0: בתמיכה הצבאית של ארצות הברית בקטר ובחשיבות התאום ההדוק כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון במזרח התיכון. כתבנו נתן גוטמן מציין כי קודם לכן נפגשו התניו סגן הנשיא ג'יי די ונס בוושינגטון במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. אתמול הודיע הנשיא טראמפ שהוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בהצהרה לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. עוד הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית ובלבד שיחתם הסכם שלום קבוע. פוטין התייחס גם למלחמה באיראן ואמר שהסכסוך מציב את מוסקבה בעמדה מורכבת בגלל יחסיה הטובים עם טהרן כמו גם עם מדינות המפרץ, וכי הוא מקווה שלא תהיה הסלמה במלחמה נגד איראן.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: והתחזית, עוד התחממות קלה, בהרים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דני קנר.

ניל סדקה. אלך בעקבותיך, אלך בעקבותיך לכל מקום שאליו תלך. אין אוקיינוס כה עמוק, אין הר כה גבוה שיעקבוני בדרכי. עליי ללכת בעקבותיך. מאז שנגעת בידי ידעתי שעליי להיות תמיד לצדך, קרוב אליך. ודבר אינו יכול להלחיק אותך ממני. אתה גורלי. אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך. ולכל מקום שתלך, אלך בעקבותיך תמיד, לנצח. וזו לצד זה יחדיו, אהיה תמיד עם אהובי האמיתי. ונחלוק אלף זריחות שמש יחדיו, כשאני לצדך. הגרסה האנגלית לשיר הזה, הצרפתי במקורו, היא בפי פגי מרוץ', ובצידה האחר בובה ממוקנת, Wind Up Doll, והיא יצאה בחברת RCA ויקטור, והגיעה למקום הראשון בין 100 הלהיטים הלוחתים בבילבורד, ב-27 באפריל 1963. וכך פגי, בת 15, הפכה לאומנית הצעירה ביותר שהיה לשיר במקום הראשון בארצות הברית.

אלך בעקבותיו, פגי מארץ' הקטנה. במלאת 10 שנים למותה של פטי דיוק, וזה היה ב-29 במרס 2016, והיא הייתה אז בת 65 ושלושה חודשים, אנחנו נביא אותה שיר מפיה. היא הייתה נשואה 4 פעמים, מהן פעם אחת למשך שבועיים בלבד. אז פטי דיוק, השיר אל תעמוד שם סתם כך. הוא מדבר על תחושת אהבה שמתחילה לדעוך. זה היה להיטה הראשון של פטי דיוק בתעשיית המוסיקה. היא הופיעה בטלוויזיה וגם בפרסומי חוצות, ובשנת 1959 אפילו זכתה ב-$32,000 בתוכנית הטלוויזיה, שבה היה אפשר לזכות ב-$64,000. הפריצה הגדולה שלה הייתה כשהופיעה כהלן קלר בברודוויי במחזה The Miracle Worker מ-1959 עד 1961. בהמשך הופיע בסרט הזה שנקרא עכשיו בעברית עושת הנפלאות. זה סרט ביוגרפי שנעשה בשנת 1962 על אן סליבן ועל הלן קלר. אן סליבן הייתה מורה אמריקנית שטיפלה בין השאר בהלן קלר החרשת והעיוורת, והייתה בת לוויה בחייה. פטי דיוק זכתה באוסקר כשחקנית המשנה הטובה ביותר. פטי דיוק מתה בלוס אנג'לס ביום שלישי 29 במרס 2016 מאלח דם שנבע מקרע במעי. כאמור בת 69, נעגל את זה עכשיו, הייתה במותה. השם שניתן לה בלידתה היה אנה מרי דיוק. נולדה בקווינס, ניו יורק. אמא מסרה אותה לידי מנהלי כישרונות ששינו את שמה לפטי.

להיטה של קוני פרנסיס יחד מ-1961 היה עיבוד מחדש רב הצלחה לשיר משנת 1928 ועירב פופ מסורתי עם סגנון החותם של פרנסיס. מקום שישי בין 100 השירים החמים בבילבורד ומקום ראשון במצעד ההאזנה הקלה שהיה אז אגב בראשית דרכו. קוני הקליטה את השיר בשלושה ביוני 1961. הלחן מאת ריי הנדרסון, והמילים חוברו על ידי לו בראון ובאדי דה סילבה. העיבוד התזמורתי נעשה בידי קליף ברמן. הזמרת מעלה זיכרונות יקרים מאהבה שהייתה בעבר, ומדגישה שבזיכרונה היא ואהובה ימשיכו לעד להיות יחד. אולי מתכוונת לזיכרונות שנותרו בראשה מאז אהבתה הגדולה ביותר לבובי דארין, שאביה אסר עליה להמשיך את הקשרים הרומנטיים עמו.

קוני פרנסיס. כשהנערה שבזרועותיך היא הנערה שבלבך, כי אז יש לך הכל. כשאתה חובק את החלום, אתה יכול לחשוב בעת החיבוק שאתה עשיר כמלך. אז אמץ אותה אל לבך, ולעולם אל תניח לה ללכת. יום ולילה דאג שהיא תדע שאתה אוהב אותה כל כך. עם אהבת חייך, בלה את כל חייך באהבה, ועשה אותה צעירה לנצח. כשהנער שבזרועותיך היא הנערה שבלבך, הוא להיט של קליף ריצ'רד משנת 1961, שכתבו צמד המחברים סיד טפר ורוי בנט, מי שחיברו 15 מלהיטיו הגדולים של קליף, בהם שירי תקליטו הצעירים. המפיק נורי פרמור, שליווה עם תזמורתו ועם זמרי מייק סמס. הצלליות לא נגנו כאן, אבל ליוו את ריצ'רד בצד ב' של התקליט, בשיר יש לי הרגשה משונה. קוני פרנסיס שמעה את השיר ואת ביקור בבריטניה, ומיד ביצעה גרסת כיסוי בשניים בנובמבר 1961, שהקליטה בניו יורק סיטי. תמונה אחת מהסרט הצעירים נחרטה עמוק בזיכרון. קליף שר את כשהנערה שבזרועותיך היא הנערה שבלבך, ובביתן יושבות סבתות בריטיות טיפוסיות, בחורסות או בכיסאות נדנדה, סורגות ומתמוגגות, לשם הקולו המלטף. לרומנטיקה אין גיל.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: השיר אם תלך שנשמע מפי שירלי בסי נכתב בצרפתית בידי ז'אק ברל תחת השם נמקי טפה, אל תעזביני. כותב השירים האמריקני רוד מקיואן כתב לשיר מילים באנגלית, ובמשך השנים הקליטו אותו לא רק בסי אלא גם פרנק סינטרה, ריי צ'ארלס, חוליו איגלסיאס, טום ג'ונס, ניל דיאמונד, סקוט וולקר, מרק אולמונד, סינדי לאופר ודסטי ספרינגפילד. מרשים לא? אבל תוסיפו על אלה את גרסת הכיסוי של טרי ג'קס שהקליט אותה כלהיט המשך לגרסתו לשירו של ברל עונות בשמש, מקום שמיני בבריטניה ו-68 בארצות הברית. ג'קס אגב נפגש עם ז'אק ברל וקיבל את אישורו להקלטת שיריו, ורבים חושבים שגרסתה של דמיטה ג'ו מ-1967 שגם היא הגיעה בארצות הברית למקום ה-68 היא גרסת הכיסוי הטובה ביותר באנגלית.

ועכשיו משפחת פופי, בענה תפנה בלי, משפחת פופי הייתה למעשה בבסיסה, צמד זמרים קנדיים, בעל ואישה, טרי ששמענו אותה וסוזן ג'קס. טרי ג'קס, ידוע לכם כמי שארבע שנים אחר כך, הוציא את הלהיט ששמענו, להיט חובק עולם, עונות בשמש. את ענה תפנה בלי הוא כתב, וסוזן ג'קס הובילה בזמרתה. טרי היה מעריץ גדול של בדי הולי, ואת השיר החל לכתוב עוד לפני שקם הרכב משפחת פופי, ואז, בתחילת הדרך, הוא קרא לשיר "אנה תפנה בדי". היה לו הלחן, אך עדיין לא הצליח למצוא נושא תוכני. אבל שנים אחדות אחר כך, לאחר שקמה משפחת פופי, הוא קרא בשנת 1969 על הבחורים המגויסים לווייטנאם, ונשיהם נשארות מאחור, ואינן יודעות אם אהוביהן יחזרו מן המלחמה המטופשת הזאת. אנה תפנה בלי, האם אני יכולה להצטרף? טרי ג'קס החליט לקרוא לדמות הראשית בשיר בילי, אחרי ששמע את השיר בילי, בילי הלך לטייל, בביצוע אחת הלהקות האהובות עליו, הבו מרקס ממונטריאול. ג'קס חשב שהשם מתאים בדיוק לשיר שכתב.

בובי פמילי, הזוג ג'קס, סוזן וטרי. קרה לי בצעירותי לפחות פעמיים שהתוודאתי באוזני נערה שאני אוהב אותה, ולמרבה מבוכתי היא אמרה שכבר יש לה אהוב, ואני הרגשתי טיפש מטופש, והחלטתי שבוודאי בידויי היה משהו טיפשי.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: אנו איתכם עכשיו, ניקו פידנקו ב-1964 היה בבית של אירן. הימים האפורים הם הרחובות השקטים והארוכים של יישוב שומם וחסר שמיים. בבית של אירן שרים וצוחקים. בני אדם באים, בני אדם הולכים. בבית של אירן בקבוקי יין. אל הבית של אירן הם הולכים הלילה. ימים בלי מחר והתשוקה אלייך. רק הימים האלה הנדמים כעשויים מאבן, רק חומה ובראשה שברי בקבוקים. וגם בבית של אירן נמצאת את. וכאשר את רואה אותי, את רצה אליי, את מתבוננת לתוך עיניי, אוחזת בידי, ובשקט מוליכה אותי איתך. ימים בלי מחר, והתשוקה אלייך. בימים האפורים האלה, אני יודע היכן למצוא אותך. הימים האפורים מביאים אותי אלייך. לבית של אירן, לבית של אירן. ונראה שמדובר כמובן בבית בושת.

בני קורטיס. אנחנו, ואתם יודעים מי זה אנחנו, אני דן כנר, חבריי הטכנאים, גבי כהן ושמולי גלדרמן, ועורכת התוכנית מתוק מאז, אופרה הלפמן, אלה אנחנו, אנחנו נהיה איתכם גם אחרי החדשות, בשעה השנייה של התוכנית.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן שלומי גולדברג השעה 4 ראש ממשלת קטר מוחמד עטני נפגש אתמול במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ועם השליחים וויטקוף וקושנר בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי הצדדים דנו בתמיכה הצבאית של ארצות הברית בקטר ובחשיבות התאום ההדוק כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון במזרח התיכון. כתבנו נתן גוטמן מציין כי קודם לכן נפגשו עטני וסגן הנשיא ג'יי די ונס בוושינגטון במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. אתמול הודיע הנשיא טראמפ שהוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בהצהרה לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. עוד הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית ובלבד שיחתם הסכם שלום קבוע. פוטין התייחס גם למלחמה באיראן ואמר שהסכסוך מציב את מוסקבה בעמדה מורכבת בגלל יחסיה הטובים עם טהרן כמו גם עם מדינות המפרץ, וכי הוא מקווה שלא תהיה הסלמה במלחמה נגד איראן. חומרים שנתפסו ברצועת עזה בידי ארגון מודיעין מערבי והגיעו לידי כאן חדשות מצביעים על שינוי דרמטי בדעת הקהל ברצועה, תמיכה ציבורית רחבה בפירוז חמאס מנשקו וצניחה בשיעור התמיכה במאבק המזוין נגד ישראל. על פי הממצאים מסתמן כי רוב תושבי הרצועה מתנגדים להישארות חמאס בשלטון. כתבנו אליור לוי דיווח בחדשות השבת כי חמאס מודע לממצאים האלה וניסה להסתירה מן הציבור בעזה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, וביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, דן קנר, כאן חדשות ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מתוק מאז.
4: מתוק מאז, השירים של אז שנעים לחזור עליהם. עורכת אופרה הלפמן. מגיש דן קנר.

צלילה של להקה אנרגטי. כלומר, אני מתכוון לומר, נמרץ, ואפילו תזזיתי. ובמרבית שיריה, הקול המוביל הוא של ריי אניס.

Swinging Blue Jeans. אני מדמיין אותי ואותך, אני חושב עלייך יום ולילה, על איזה אח טבעי שתחשוב על הנערה שאתה אוהב ומחבק בעוז, ושאתה כה מאושר איתה יחדיו. אני משקיע אסימון אחד מטלפן אלייך, ומקבל בחזרה להשקעתי הצהרת אהבה. וזה שווה הכל, ומרנין את הלב, ועושה אותי מאושר איתך. והרי אנו מאושרים יחדיו. העולם נפלא. כשאנו כה מאושרים יחדיו. אינני יכול לראות אותי אוהב אחרת מאשר אותך כל חיי. כשאת איתי, בייבי, השמיים כחולים. אני ואת, את ואני, ולא חשוב איך תוטל הקוביה, התוצאה חייבת להיות את, האחת והיחידה בעבורי. ואנו מאושרים יחדיו. כל כך מאושרים יחדיו. זה שירם של הצבים מ-1967. השורה אטלפן אלייך, אשקיע אסימון אחד, מתייחסת כמובן לימים שכדי ליצור קשר היה צריך להשתמש באסימון אחד שערכו דיים, כלומר 10 סנטים. לעתים זה נעשה באמצעות מרכזנית שוידאה ששלשלת את האסימון. היום מתקשרים בקלות מהטלפון הנייד הסלולרי, אבל זה פחות רומנטי.

טרטלס, חצבים. אין צורך בחלב היום, אהובתי הלכה לה. הבקבוק עומד עזוב ואומלל, סימן לשחר. אין צורך בחלב היום, זה נראה כמראה שגרתי, אבל הבריות החולפות לידו אינם יודעים מה הסיבה. בכייך ידעו מה זה אומר, מה פירוש הדבר? הקץ לכל תקוותיי, סופם של כל חלומותיי. בכייך הם יכולים לדעת שהיה שם ארמון מאחורי הדלת, ובו אהובתי שררה כמלכה. אין צורך בחלב היום, נכתב בידי גרהם גולדמן, והוקלט במקור על ידי להקת הפופ הבריטית מתבודדי הרמן. זה היה הסינגל הראשון של הלהקה הזאת ממנצ'סטר שבצפון מערב אנגליה באוקטובר 1966. המילים מתייחסות לנוהגם של החלבנים בבריטניה להביא בקבוקי חלב טרי לבתים בכל בוקר. אהובתו של הזמר בדיוק עברה לגור במקום אחר, ועל כן בני המשפחה היו זקוקים לפחות חלב. הם הניחו בחוץ פתק לחלבן שלא יניח את הבקבוק הרגיל. העוברים והשבים לא תמהו למראה הפתק, כי זה היה נוהג רגיל. אך לגבי האוהב, הדבר סימל את הסיום העצוב של יחסיו עם אהובתו. השיר הושר גם בסרבית על ידי להקת רוק כבד כשיר מחאה נגד ממשלו של הרודן סלובודן מילושוויץ בשנת 1993, ונאמר בו: אין חלב היום, אין לחם היום. דלמדך עד מה הידרדרות תנאי החיים בסרביה אז. מי יודע אם אין שרים זאת היום באיראן.

מתמודדי הרמן, הלהקה הליברפולית האנגלית המחפשים היא הלהקה הליברפולית השנייה בהצלחה הרבה ביותר בשנות ה-60 בארצות הברית, הן במצעד שם, הן במחירות התקליטים. שבעה משיריה השתלבו בין 40 הראשונים במצעד הפזמונים בתוך שנה אחת, בין 1964 ל-1965. יום אחד אשוב ואתאהב היה הסינגל התשיעי שלה בארצות הברית, והוא יצא ביולי 1964, מקום מספר 34. בה בעת הוא גם יצא באנגליה בחברת פאי. לפניהם הקליטה את השיר ברברה לואיס. זה היה השיר האחרון של הלהקה עם נגן הבאס טוני ג'קסון, שהודח ממנה אחרי מאבק כוחני מגושם ובוטה בניסיונו לסלק מדרכו את המתופף קריס קרטיס ולהשיג נקודות קידום למעמד מנהיג הלהקה, מעמד שבו החזיק מייק פינדר. השיר יום אחד נשוב ונתאהב הוא דוגמה מושלמת לצליל של הסרצ'רס. גיטרות בעלות צליל מתחתי ומצלצל, הרמוניה בשני ערוצים של הקלטת הקול, ומקצב מהיר, עליז ושמח, קליט ומדבק.

0: מתוק מאז. השירים של אז.
1: אקרא באוזנכם את השיר פסנתרי הכחול מאת אלזה לסקר שילר, שתרגם מגרמנית שמעון זנדבנג. יש לי בבית פסנתר כחול, אך תווים לא אקרא. הוא עומד במרתף בחושך מיום שתפש העולם ורע. ידי כוכבים נגנו בתחול, אשת סהר זמרה בסירה. עכשיו אכברים שם שורקים במחול, ואני מבכה את המת הכחול, כי כל המקלדת שבורה. מלאכים טובים, לי שאכלתי כל ימיים מן הפת המרה, פיתחו לי בחיי שערי שמיים, אף אם הכניסה אסורה. אנחנו נאזין לפסנתר התזזיתי של ג'רי לי לואיס, כדורי אש גדולים.
2: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

hold me, baby. Well, I often love you like a lover should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me? Not quit on my thumb. Real never somebody show him. אנחנו ממשיכים עם פסנתר, הפעם פסנתרו של ריי צ'ארלס. השיר מה אמרתי, שירו של ריי צ'ארלס, יצא בשנת 1959, והיה שיר ריתם אנד בלוז פורץ דרך באימפרוביזציה שלו. שיר הסול הזה, שנודע בכך שנוצר בספונטניות בעת קונצרט ב-1958 בפנסילבניה, כשנגמרו לצ'ארלס השירים, והוא אלתר בכך ששר שורה, ונענה באותה שורה על ידי ארבע זמרות הריווי. קריאה ותשובה. צ'ארלס ניגן בפסנתר וורצר חשמלי. התוצאה, להיט ענק, שאף שימש השראה לפול מקארטני. זה היה הסינגל הנמכר ביותר של חברת התקליטים אטלנטיק. תקליט זהב ראשון של החברה, מקום שישי בין 100 השירים החמים בבילבורד. ריי צ'ארלס כונה לעתים הגאון וגם אבי הסול.

ריי צ'רלס. יש די הרבה קהל יחסית לשבת, והאמרגן מחייך לעברי, כי הוא יודע שזה אני שהם באו לראותו, לשכוח לזמן מה מחייהם. והפסנתר? הוא נשמע כמו קרניבל, והמיקרופון מריח כמו בירה. והם יושבים ליד הבר, והכניסו כסף לצנצנת שלי, שלשלו שם מטבעות. ואמרו, מן, מה אתה עושה כאן? אוללה, דידדה. שיר לנו שיר, אתה הפסנתרן. שיר לנו שיר הלילה. ובכן, כולנו במצב רוח מתאים לקראת הלחן, ואתה גרמת לכולנו להרגיש טוב. פיאנומן, בילי ג'ואל.

בילי ג'ואל. זה קצת מצחיק ההרגשה הזאת בפנים. אינני אחד מאלה שיכולים להסתיר בקלות. אין לי הרבה כסף, אבל בחיי, אם היה לי, הייתי קונה בית גדול שבו נוכל שנינו לחיות. לו הייתי פסל. אבל שוב, אינני פסל. או אדם הרוקח מרקחות במסעי הופעה. אני יודע שאין זה הרבה, אך זה הטוב ביותר שאני יכול לעשות. הכישרון שלי הוא שירי, והשיר הזה הוא בשבילך. ואת יכולה לומר לכל אחד שזה השיר שלך. הוא יכול להיות די פשוט, אך אתה, מי שנעשה, אני מקווה שלא אכפת לך. שלא יהיה אכפת לך אם אהפוך אותו למילים. מה נפלאים החיים כשאת בעולם. ישבתי על הגג, מוכן לפרק חדש בחיי. טוב, כמה מן השורות, ובכן, הן די הכעיסו אותי. אבל השמש הייתה די בהירה בעת שכתבתי את השיר. זה לבני אדם כמוך, ששומרת עליו שימשיך. אסלחי לי על ששכחתי, אבל הדברים האלה שאני עושה, את רואה? שכחתי אם הם ירוקים או כחולים. מכל מקום, הדברים, מה שאני באמת מתכוון, עינייך הן העיניים המתוקות ביותר שראיתי מעולם. אלטון ג'ון.

אלטון ג'ון. שום דבר משום דבר אינו משאיר או שום דבר. מוכרח להיות לך משהו אם את רוצה להיות איתי. שום דבר משום דבר אינו משאיר או שום דבר. את חייבת שיהיה לך משהו אם את רוצה להיות איתי. אינני מנסה להיות הגיבור שלך, כי האפס הזה קר מדי בשבילי. אינני מנסה להיות הוד מעלתך, כי המינוס הזה נמוך מכדי לראותו. שום דבר משום דבר אינו משאיר שום דבר. ואינני משחק משחקים, האמיני לי. כלום, אינך זוכרת? אני חייל במלחמה, בעוני. כן, אני. שום דבר מכלום אינו משאיר כלום. את חייבת שיהיה לך משהו אם את רוצה להיות איתי. זה נכון. חייבת שיהיה לך משהו אם את רוצה להיות איתי. עלייך להביא לי משהו, ילדה. אם את רוצה להיות איתי. עם בילי פרסטון.

בילי פרסטון. מי היא קרן השמש בחייו של סטיבי וונדר, שעליה הוא מצהיר שהיא אכן קרן השמש של חייו? ובכן, זו האישה שהתחתן איתה בשנת 1970, שמה סיריטה רייט. היא הייתה מזכירה בחברת התגליטים מוטאון, והייתה שותפה לכתיבת להיט של סטיבי בעוד 9 שירים באלבומו של וונדר מ-1971, מהיכן אני מגיע. וונדר הפיק את אלבום הבכורה של סיריטה, שנקרא בשמה, בשנת 1972. ואת אלבומה השני, סטיבי וונדר מציג סיריטה, בשנת 1974. למרות הכינוי קרן השמש של חיי, נראה שהנישואים לא צלחו, והשניים התגרשו ב-1972 או ב-1975, יש גרסאות שונות. רייט הרגישה שתמיד חיה בצילו של וונדר, אבל השיר נותר כהצהרת אהבה שאין להפריכה. וונדר הקליט את השיר באלתור, בלא הכנה מוקדמת, באולפני אלקטריק ליידי בניו יורק סיטי. המוסיקאים שאיתו היו ריי פארקר ג'וניור בגיטרה, סקוט אדוארדס בבאס, קית' קופלנד תופים, וסטיב מדאיו, טרבר לורנס ודייוויד סלברון בקרנות.

0: מתוק מאז, השירים של אז.
1: חזרנו רק כדי להיפרד. מתוק מאז, העורכת אופרה הרפמן, הטכנאים גבי כהן ושמוליק לדרמן, ומגיש את התוכנית אנוכי, דן כנר. נהיה איתכם בשבת בעוד שבוע, כאן רשת ב' בין 2 ל-4, שידור חוזר של התוכנית בכל יום ראשון, השכם השכם בבוקר, בין 3 ל-5. המשיכו להאזין לשירים שלנו עד לחדשות.
2: La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom Mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 5. חיל האוויר יירט הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח באזור ברעם שבגליל העליון, לא היו נפגעים, כך מסר דובר צהל. ראש ממשלת קטר מוחמד עתני נפגש אתמול במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו ועם השליחים וויטקוף וקושנר בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי הצדדים דנו בתמיכה הצבאית של ארצות הברית בקטר ובחשיבות התאום ההדוק כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון במזרח התיכון. כתבנו נתן גוטמן מציין כי קודם לכן נפגשו עתני וסגן הנשיא ג'יי די ונס בוושינגטון במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. אתמול הודיע הנשיא טראמפ שהוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי עבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקניים רשמיים כי המוצב הוקם למקרה של נפילת מטוס ישראלי וכי צהל תקף חיילים עיראקיים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת. הפועל באר שבע חזרה לרשות הטבלה לאחר שניצחה אמש 4-2 את הפועל פתח תקווה. מכבי חיפה ניצחה את מוליכת הטבלה ביתר ירושלים 3-0. בדרבי התל אביבי סיימו הפועל תל אביב ומכבי תל אביב בתיקו 1. מכבי בני ריינה ועירוני קריית שמונה נפרדו גם הן בתיקו 1. כתבנו ליאן וילדאו מוסר שביום שלישי תארח ביתר ירושלים את הפועל באר שבע למשחק העונה באצטדיון טדי. המשחק ישודר ב כאן חדשות ברשת ב'.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית התחממות קלה, בערים ובפנים הארץ יהיה חם מן הרגיל בעונה. ביום שני, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, כמעט 4 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו שבוע חדש, פותחים שבוע חדש. יום ראשון, כ"ג באייר תשפ"ו, 10 במאי 2026. בוקר טוב לכל מי שמתעורר, מתעוררת. אנחנו כרגיל בתוכנית הבוקר הזו שלנו באור ראשון, מביאים לכם את כל החדשות, כל מה שטרי טריחה מהתנור, כל מה שאתם צריכים לדעת, כל העדכונים, בלי שתנקפו אצבע. לא כדי לגלול בטלפון שלכם ולא כדי לדפדף בעיתונים, אנחנו כאן כדי לעשות את זה בעבורכם. אילי צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין. אנחנו עם אתרי האינטרנט שמן הסתם מעודכנים ביותר, הרבה יותר מהעיתונים. נתחיל איתם, אחר כך נשמע משהו מעניין ממה שירתתי לכם משידורי כאן חדשות ברשת בית הקלטה, על, במקרה הזה היום, על איזה תוכנית חוסן מאוד מאוד מיוחדת ששווה לשמוע, אם שלא תזדקקו, אבל אם כן אז שתדעו שהיא קיימת. והתוכנית תקנח עם העיתונים המודפסים שהגיעו כולם לשולחננו הבוקר. אנחנו נתחיל עם אתר כאן חדשות, זה אתר של תאגיד השידור הישראלי, אתר שלנו, עם דיווח על כך שישראל הקימה בסיס צבאי בעיראק לתקיפות האוויריות באיראן. את זה שמענו ממש הרגע מפיו של שלומי גולדברג שלנו, שיושב בחדר החדשות, ואגב, על כל מקרה, אם יהיה או לא יהיה, הוא יעדכן אותנו. אז אנחנו, יש לנו עוד מקור דיווח על הוואן, מה שנקרא, בזמן. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, ישראל הציבה במוצב, אותו מוצב שהקימה בעיראק, הציבה כוחות מיוחדים, והוא שימש כמתקן לוגיסטי בעבור חיל האוויר הישראלי. בבסיס נעשה גם שימוש כדי לתקוף חיילים עיראקים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה עם איראן. מקורות אמריקנים רשמיים אמרו לעיתון שבבסיס נעשה גם שימוש כדי לתקוף חיילים עיראקים, כמו שאמרנו. אותה תקרית התרחשה ב-3 במרץ, 4 ימים לאחר פרוץ המלחמה באיראן. היא דווחה בעיראק בימים שלאחר מכן, תקרית שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. והגורמים מסרו לעיתון, לוול סטריט ג'ורנל, שישראל הציבה במוצב כוחות מיוחדים של חיל האוויר שאומנו כדי להוציא לפועל מבצעי קומנדו במדינת אויב. הם ציינו שהמוצב שימש כמתקן לוגיסטי עבור חיל האוויר הישראלי, ולפי הדיווח המוצב הזה נבנה זמן קצר לפני המלחמה. המקורות האמריקנים ציינו כי במוצב הוצבו

היה לעיראק כי נהרג ושניים נפצעו, ובעיראק גינו את האירוע, אפילו הגישו תלונה לאום, כשהם מייחסים את הפעילות הצבאית לארצות הברית, ומקור אמריקני אמר לעיתון שארצות הברית לא הייתה בכלל מעורבת באימותים האלה. ולפי הדיווח, כשהופל מטוס הקרב האמריקני ליד איספהאן, ישראל הציעה את עזרתה, אבל הכוחות האמריקנים הצליחו לחלץ את שני הטייסים בלי הסיוע של ישראל. ועוד דווח כי ישראל ביצעה תקיפות אוויריות כדי להגן על מבצע החילוץ האמריקני. מרשים בהחלט, מרשים בהחלט. יש כאן תמונה ללא קרדיט. אני מניחה שזו תמונה של הבסיס הזה. מעניין. טוב, זו הידיעה המרכזית שלנו כאן באתר כאן חדשות. יש לנו כאן ידיעה על רצח ימנו זלקה. עשרות הגיעו לעצרת המחאה מחוץ לבניין הפרקליטות לקראת הגשת כתב האישום מחר, היום, זאת אומרת, נגד האחראים לרצח ימנו זלקה בערב יום העצמאות, והחשוד המרכזי צפוי להיות מואשם ברצח באדישות. בלתי נתפס, והמשפחה, תקפה, אומרת, צוחקים עלינו בפרצוף. הפרקליטות עיוורת למציאות, אלה הטענות של המפגינים שהגיעו לעצרת מחאה מחוץ לבניין הפרקליטות לקראת הגשת כתב האישום. אם לא יהיו התפתחויות של הרגע האחרון, החשוד המרכזי, אותו אחד בן 15, אתם זוכרים, אותו אחד לא הסכים לדבר בחקירה והתנהג על פי הדיווחים, כביכול, בצורה עבריינית מקצועית בחדר החקירות של השוטרים, הוא צפוי להיות מואשם היום בעבירה של רצח באדישות, ולא רצח בנסיבות מחמירות ועבירות מקלות יותר, בניגוד לאישומים נגד שאר המעורבים. זה בלתי נתפס, אני מניחה שחלק מאוד גדול מהמאזינים שלנו, ששומע עכשיו את הדבר הזה, תופס את הראש שלו ואומר, זה לא יכול להיות. הלב שלנו שבור, אומרים אלה שהגיעו לעצרת מחאה הזאת מול הפרקליטות. יש משפחות שבאו ותמכו ברוצחים האלה, הם לא מביעים חרטה, והשאלה שלי לפרקליטות, אמר אחיו של ימנו, גסטו, השאלה שלי לפרקליטות, הוא אומר, אלה עבריינים שצריך לעשות להם הקלות? הם לא מבינים שאם הם ישתחררו, הם ירצחו שוב בלי להסס, כמה עוד אנשים צריכים להירצח בשביל שהשיטה תשתנה. זאת הזעקה שאני מנסה להביא אותה, הזעקה של, גסטו, אחיו של ימנו. הוא טען שישנן מספיק ראיות כנגד החשודים ברצח אחיו, יש סרטונים, יש עדויות, והמשטרה באמת עשתה חקירה מעולה, כך אומר אח של ימנו. רואים אותם, מגיעים לפיצריה, הם מאיימים, אומרים את זה בפירוש, אנחנו נדקור אותך, נחכה לך בחוץ כשתסגור פה. הם הגיעו ערוכים, מוכנים, הביאו איתם תגבורות, רואים את הדוקר, ממתין רגע בצד, לרגע הנכון, כדי שהוא יהיה חלש מספיק, כדי לבוא ולדקור אותו במקצועיות, במסעה, כדי שהדקירה תהיה קטלנית. אז לא היה פה תכנון? הוא שואל, הם העלימו את הטלפונים שלהם. אחריו בעצרת דיברה אחותו של ימנו ירוס. היא אומרת כך, אומרים שתמונה אחת שווה 1,000 מילים. אז מה זה הסרטון? היא סיפרה שבמשך 15 דקות צפינו בסרטון וראינו שהיה תכנון. קודם היה איום, שעתיים אחר כך כבר היה מערב שאחי הקטן עבר. ירוס מתחה ביקורת נגד הפרקליטות. רק להם נראה שהם לא ראו את המציאות. כל עם ישראל ראה ורואה מה הפרקליטות עיוורת למציאות, תקפה ירוס אתמול בעצרת, הם אומרים לנו שהם נחושים, ואז אנחנו מגלים דרך התקשורת את העבירה שבגינה היו השמוע החשודים, צוחקים לנו בפרצוף, אמרה ירוס אתמול, כולם רואים שזה היה רצח מתוכנן. האחות אמרה גם שהפרקליטות טוענת שהם לא יכולים להגיד שהם באמת מכירים אחד את השני. חלק מהם אחים, חלק מהם בני דודים. הדם שלנו ממשיך להירטב פה ברחובות, היא אמרה. נראה שאף אחד למעלה לא מגן עלינו. הם יודעים להגן על הרוצחים. 19 אנשים עצרתם. 19 שככל הנראה הפרקליטות הולכת לשחרר אותם. זאת זעקה. פשוט זעקה.

גדולה של בני המשפחה, לא רק של בני המשפחה, אני חושבת זעקה גדולה של מדינה שלמה. מדינה שלמה שראתה את הסרטונים ולא מבינה מה קורה פה. ולא מבינה מה קורה פה. האם סרטונים כאלה ורצח כזה מביאים לכדי אשמה של רצח באדישות? זה בלתי נתפס. טוב, סליחה שאני כועסת ככה בבוקר, אבל זה הכעיס אותי עכשיו. יש כאן ידיעה של איילה חסון שלנו, ידיעה בלעדית. שבק בנה תיק על שקרים. ניצב משנה אבישי מועלם שובר שתיקה ברעיון ראשון מאז מעצרו. מפקד ימר שי טען כי מחש ושבק השתמשו בסעיפים ביטחוניים פיקטיביים כדי לעקוף את החוק ולהאזין לו, להאזין לאבישי מועלם. מועלם חשף את ההקלטות של בכירי המשטרה ובכירי הפרקליטות שמביעים חוסר אמון בשבק. הוא יחיש שהוא פעל כחייל של השר בן גביר, וסיפר, אמי ואבי נפטרו חודש אחרי שראו אותי באזיקים. בואו ניכנס לידיעה הזו, כאמור בלעדי של איילה חסון אצלנו בכאן 11. ניצב אבישי מועלם, מי ששימש עד לאחרונה כמפקד ימר שי, הוא התראיין לראשונה מאז שהתפוצצה הפרשה שהובילה למעצרו ולהשייתו, ואתמול ברעיון בתוכנית חדשות השבת בכאן 11, תיאר מועלם את ההשתלשלות של האירועים מנקודת מבטו, כשהוא מפנה אצבע מאשימה ישירה לשבק ולמחש. הוא שחזר את רגעי המעצר בביתו בשש בבוקר. הוא אומר, אני ראיתי שישה אנשים רצים אליי בריצת אמוק, שלפתי את הרובה ובאתי לדרוך עד שצעקו מחש. הייתי קרוב מאוד לראות, הוא אמר. לדבריו, החשד הראשוני בגינו התקבלו אישורי האזנות הסתר נגדו היה פגיעה בביטחון המדינה, סעיף שלטענתו נבנה באופן מלאכותי כדי לעקוף את המגבלות המשפטיות על האזנה לקצין בכיר. כבר בדיון הראשון, הוא אומר, בבית המשפט, מחש ויתרו על הסעיף הזה, אותו סעיף של פגיעה בביטחון המדינה. הם השתמשו בו רק כדי לקבל את הצו, צו האזנת סתר כנגדו. כך טען מועלם, שמאז כניסתו לתפקיד ב-2021, תחת השר עומר בר-לב, הוא זיהה התנהלות לקויה שבה שב"ס מנסה לנהל את המשטרה. והנה ציטוט שלו, הם לא מסוגלים לייצר מודיעין, אז הם מפעילים את המשטרה כדי לעצור אנשים בלי ראיות. כדי לגבות את טענותיו, הציג מועלם הקלטות של שיחות שניהל עם בכירים במערכת, ביניהם ראש אח"ם, ניצב יגאל בן שלום, ופרקליט מחוז ירושלים, דני ויטמן. מההקלטות עלתה תמונה של חוסר אמון עמוק. בשיחות נשמעים הבכירים מסכימים עם מועלם, כי שבק בעצם מעלים ראיות ומנסה להוביל למעצרים מנהליים בתיקים שאין בהם תשתיות פליליות, כמו בפרשות בורקה וצומת רימונים. מועלם מכחיש בתוקף את החשד כי הוא פעל כחייל של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הוא הודה כי הוא שוחח עם ראש המטה של השר חנמאל דורפמן על קידומו האישי, ואף הגדיר את זה כטעות בשיקול דעת, אבל הוא הדגיש כי הוא לא הדליף מידע מבצעי או מודיעיני. מתוך 300 שעות החקירה, הוא אומר, אין אף בדל ראייה אחד שעבדתי בעבור בן גביר, ביקשתי להיבדק בפוליגרף על השאלה הזו, והם סרבו. במהלך הראיון עם איילה חסון, אתמול בכאן 11, ניצב משנה אבישי מועלם הדגיש בתוקף, הכחיש בתוקף, את החשד שהוא במהלך הראיון תיאר ניצב משנה מועלם את תנאי מעצרו בכלא, כלא השרון. שמו אותו לצד עברייני מין, והוא סיפר את ההשלכות על משפחתו. לדבריו, ואימו ואביו נפטרו בתוך חודש אחד מהמעצר. הוא סיכם את דבריו בקריאה ליועצת המשפטית לממשלה לסגור את התיק נגדו מחוסר אשמה. הוא אמר כך, שבק בנה פה תיק על שקרים, אני איש משטרה, 40 שנה בעל איתור האומץ, ופשוט רצו לסלק אותי כי לא הייתי שפוט של השירות. אלה הדברים. יש כאן ידיעה על
שמעתי אותה ב-4 בבוקר, וזה מעניין, בחדשות, שינוי בדעת הקהל בעזה, עדויות לתמיכה בפירוק חמאס מנשק. תושבי עזה, לידי כאן חדשות, הגיעו ממצאים מודיעינים שהושגו על ידי ארגון מודיעין מערבי, ולפיהם חל שינוי דרמטי בדעת הקהל העזתית לפי הממצאים שחמאס מנסה להסתיר. מסתמן רוב בקרב תושבי הרצועה שמתנגד להישארות הארגון בשלטו ותומך בפירוז חמאס. זאת ידיעה מאוד מאוד מעניינת, כאמור, של אליאור לוי שלנו. ויש כאן עוד ידיעה על המהלך של צהל להתמודדות עם איום הרחפנים של חיזבאללה. איתי בלומנטל מספר לנו שגורמים בזרוע היבשה אישרו לכאן חדשות שחולקו מאות כוונות חכמות מסוג פיגיון, כך קוראים לכוונות האלה. זה כוונות שמתכווננות על הנשק האישי כדי לשפר את הירי לעבר רחפנים בדרום לבנון. מדובר בכוונת שמגדילה באופן משמעותי את דיוק הירי ויודעת להינעל על המטרה ולסמן ללוחם מתי לראות. זה המהלך החדש של צהל להתמודדות עם איום הרחפנים של חיזבאללה, כאמור ידיעה של איתי בלומנטל שלנו. טוב, אז אני לא אחדש לכם אם אני אומר לכם שבדרבי התל אביבי, הפועל ומכבי נפרדו בתוקו 1-1, נכון? אני כל הזמן אומרת את זה. המאזינים, אוהדי הספורט, לא צריכים אותנו כדי שנגיד להם מה קרה. הם כבר יודעים לפנינו. הם היו שם בלייב. מה עוד? נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר שהסכסוך באוקראינה קרוב לסיום. אשרי המאמין, אנחנו... רק נחזיק אצבעות בתקווה שכל הסגה הזו באמת תסתיים. אנחנו עם N12, אתר האינטרנט של חדשות 12, וכאן הידיעה המרכזית גם היא על הדיווח שישראל הקימה בסיס חשאי בעיראק ותקפה כוח שכמעט חשף אותו. רועה צון מקומי זיהה את הפעילות החריגה ודיווח על מה שהוא כינה כוחות מיוחדים שהוצבו. זאת הידיעה המרכזית ב-N12. יש כאן ראיון של יורם כהן עם דנה וייס, שבו הוא מסביר מה הסיבה שהוא החליט להצטרף לפוליטיקה, ויש כאן ראיון בלעדי עם המסתערב שכבש את המדינה. טוב, אתם יודעים איך קוראים למם המסתערב, אותו זמר שבאמת כבש את המדינה. צריך להיכנס לידיעה כדי לקרוא את השם שלו, אבל אני אגיד לכם, קוראים לו מתן חסן. הוא חמוד, טוב שהוריד את המסכה. אז יש כאן רעיון בלעדי איתו, ואנחנו נעבור לוויינט, כאן באתר האינטרנט של עיתון ידיעות אחרונות. אנחנו מקבלים את ההתמגנות הראשונית נגד הרחפנים, מתמגנים עם רשתות דייג בעזרת תרומות. כך בכותרת של ידיעות אחרונות הבוקר, זה אין מענה לרחפני נפץ מאלי אקספרס. גם ביממה האחרונה נפצעו 3 מילואימניקים מרחפני נפץ, וצהל מחפש תשובות, אבל בשטח הלוחמים חשים שהם חשופים לסכנה. לוחם שעשה כ-500 ימי מילואים מתחילת המלחמה, סיפר שהחיילים מאלתרים פתרונות בסיוע תרומות מהאזרחים. הוא אומר, אנחנו חסרי אונים, הצבא לא נותן מענה. צהל אומר בתגובה, אנחנו מתייחסים לאיום בכובד ראש, והציטוט שלו, אין מענה לרחפני הנפץ מעלי אקספרס, אומר הכל. אבל טוב, אנחנו קראנו באתר של כאן חדשות על המהלך של צהל להתמודדות עם איום הרחפנים של חיזבאללה. איתי בלומנטל שלנו סיפר על הכוונות המיוחדות על הפיגיון, אבל כאן בידיעות אחרונות עוד מדברים על ההתמגנות של רשתות הדייג. טוב, זה ידיעה של גל גנות, תיכנסו אם אתם רוצים להרחיב בפרטי הפרטים שבה. יש דיווח גם כאן, אותו דיווח על הבסיס הסודי שישראל הקימה בעיראק. אנחנו עכשיו נעבור למעריב. כאן במעריב אונליין. הכותרת, פסגה חשאית בפלורידה, המתווכת המיתולוגית חוזרת, הציר הסודי לסיום המלחמה באיראן, נפגש במיאמי.
מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו והשליח המיוחד סטיב ויטקוף נפגשו בשבת במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד בן עבדול רחמן אלסאני, והפגישה הזו התקיימה יום אחרי פגישתו של אלסאני עם ג'יי די ונס. זה מעניין, אנחנו מחכים להתפתחויות במישור הזה. אנחנו נקנח את מסע הדילוגים שלנו בין אתרי האינטרנט עם אתר וואלה, שגם הוא מספר לנו בחותרתו על הבסיס הסודי שישראל הקימה בעיראק והתאמתה עם כוחות באזור. זה הסיפור. טוב, בוא נראה בקבוצת הוואטסאפ של כתבי כאן חדשות, האם יש לנו חידושים? הידיעה האחרונה שאנחנו, שאני רואה כאן מנתן גוטמן, בדיוק מה שקראתי עכשיו, הודעה של משרד החוץ על הפגישה, אותה פגישה, רוביו הודה לקטר על שיתוף הפעולה במגוון נושאים, שני הצדדים דנו בתמיכה הצבאית של ארצות הברית בקטר, בחשיבות של התאום ההדוק כדי להרתיע איומים ולקדם מציבות וביטחון ברחבי המזרח התיכון. זהו. אנחנו עכשיו עם קצת מוזיקה, והיום, 10 במאי, יום הולדת למשה פרץ. משה פרץ שביום חמישי האחרון עשה מהלך פשוט יפהפה. אני לא יודעת כמה מכם יודעים, אבל משה פרץ לא דיבר 3 שנים עם אגם בוחבוט, אותה ילדה שהוא היה המורה שלה בבית ספר למוזיקה, בתוכנית המוזיקה. הוא גידל אותה מאז גיל 8, היה המנטור שלה, ואז ליווה אותה באופן מקצועי בחייה המקצועיים. ובשלוש השנים האחרונות הם לא דיברו, היה נתק ביניהם. אף אחד לא הבין על מה הנתק, הם לא דיברו על הנתק הזה. אני באופן אישי בהרבה מאוד רעיונות גם איתה וגם איתו, ניסיתי לדלות את המידע הזה, הם לא הסכימו לדבר אחד על השני ועל הנתק הזה. ויום חמישי, בצעד אצילי, משה פרץ הפתיע, גם בוחבוט הופיע בקיסריה, ומשה פרץ הפתיע את כל הקהל, עלה לבמה ושר איתה ביחד את הדואט ילדה קטנה, והם התחבקו, ומשה פרץ בכה, ועודו אחד לשני. בקיצור, הם עשו סולחה על הבמה בקיסריה, וזה היה כזה מקסים. ואני מרגישה צורך לספר את זה, כי אנחנו כל הזמן בתקשורת שומעים על מריבות וחרמות ואלימות, וצריך להנחיח גם את הדבר הזה, את הסולחה, את הדברים האלה שאנשים עושים. וזה אותי, בשבילי זה ממש חימם את הלב. אז משה פרץ, זיקוקים, מזל טוב, יום הולדת שמח, היום, 10 במאי.

0: משה פרץ, יום הולדת היום, יום הולדת שמח, היום היום 10 במאי. עכשיו 29 דקות וחצי, אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמתעוררת, מתעורר, מצטרף, מצטרפת אלינו. אני רוצה להשמיע לכם הקלטה מהתוכנית מעבירים לראשון, זו תוכנית שהיא בדרך כלל משודרת במוצאי שבת, ליאת רגב, ובתוכנית הזו ליאת סיפרה לנו על תוכנית חוסן חדשה שמכשירה מטפלים בשיטה חדשנית של סימולציות ושחקנים, ודוקטור אריאל להמן, פסיכולוגית חברתית שאביה מתברר היה פוסט-טראומטי, חובש במלחמת יום הכיפורים, ורק לימים אחרי שהיא סיימה את הדוקטורט שלה היא הבינה שאביה היה פוסט-טראומטי כל חייו, היא סיפרה על התוכנית הזו, תוכנית חוסן חדשה עם השיטה החדשנית של סימולציות ושחקנים. בוא נשמע.
1: אבא שלי היה פוסט-טראומטי ממלחמת יום כיפור, הוא היה חובש והיה תקופה ארוכה במילואים באותו זמן. אני הייתי בסך הכל ילדה בגן, ושנים אחר כך הוא היה צועק מתוך שינה, לא דיבר מעולם על המלחמה, אפילו לא מילה אחת. ואני גדלתי עם זה, כמו שקוראים הרבה דברים שאנחנו גדלים איתם, בתור דבר נתון, טבעי, לא עלה בדעתי שיש פה איזושהי בעיה שמחייבת או מצריכה טיפול. ורק לימים, למעשה כבר סיימתי דוקטורט בפסיכולוגיה, ועוד לא הבנתי את מה שהיה כל כך ברור וממש לפני העיניים, שזה היה הפרעה פוסט-טראומטית מובהקת, עם הרבה דברים שנלווים לזה, קושי למצוא הנאה ו... קושי למצוא מקום בעולם, למרות שהבן אדם מאוד מאוד מוכשר. ואני משוכנעת שכל הדבר הזה, כמו שקורה עם הרבה אנשים במקצוע טיפולים, גם אותי הביא לעיסוק שלי, בניסיון לתקן את מה שאז לא תוקן, והיום, עם כל הקושי שאנחנו עוברים, לפחות יש גם שיטות וטיפול וגישה הרבה יותר טובה, וידע והבנה למה אפשר לעשות.
2: אז מה אתם מחדשים בשיטה שלכם?
1: אנחנו מחדשים קודם כל את העבודה באמצעות סימולציות, בזכות שיתוף הפעולה מיוחד של בית חולים שהיא בתל השומר ומרכז הסימולציה רפואית, יחד עם אוניברסיטת רייכמן. אז אנשים ממקצועות טיפוליים, מבריאות הנפש, בעצם מתאמנים, כמו שצוותים רפואיים מתאמנים כבר הרבה שנים, שזה בתרחישים באמצעות שחקנים. ואת הסימולציות אנחנו מעדכנים כל פעם בהתאם לרוח התקופה, זאת אומרת, בהתאם למה שקורה באותו רגע, נגיד בסבב הבא שלנו של התוכנית שיהיה ביולי, תהיה לנו סימולציה על מילואים לי כשחוזר אחרי תקופה מאוד מאוד ממושכת, ומה שקורה ביחסים הזוגיים בעקבות זה. שזה דבר שכשעשינו את הסבב הראשון, שהתחיל כבר בנובמבר 2023, עוד לא היה לנו מי אז חשב שאנשים יעשו מילואים כל כך הרבה זמן. אז אנחנו בעצם מעדכנים כל פעם תרחישים, ועם שחקנים מקצועיים מתנסים ומתאמנים באתגרים שהתקופה הזאת מזמנת לנו, וזה דבר חדש שפסיכולוגים עשו, נגיד משחקי תפקידים, זה בוודאי לא חדש, אבל סימולציה מקצועית בסביבה כל כך מוקפדת וכל כך מוחזקת, שבסוף הסימולציה גם חלק מהדבר היפה שקורה במתקן הזה, זה שהשחקן נותן משוב למטפל או למטפלת. הוא נכנס או היא נכנסת לתרחיש, okay? או זה יכול להיות באמת מישהו שחזר ממילואים אחרי סבבים ממושכים, והוא בבית עצבני מאוד ומתוח, ומצד אחד כולם חיכו לו בבית, ומצד שני הוא כאילו כמו החתיכה של הפאזל שלא לגמרי מוצאת חזרה את מקומה, ועכשיו יש לנו... נוסף לכל הקשיים, גם איזה סוג של משבר זוגי שמתפתח. זאת אומרת, זה דברים שהם מאוד מציאותיים, ואנחנו פוגשים אותם. אנחנו יכולים לפגוש אותם ביום-יום, אבל האפשרות לעשות סימולציה של הדבר הזה, ואז לקבל משוב ולנתח את זה בקבוצה של אנשי מקצוע, שמסתכלים על זה מכמה זוויות ודיסציפלינות ביחד, זה דבר מיוחד. המטפלים הרבה פעמים, על אף שזה מקצוע של אנשים, אולי המקצוע של אנשים, הרבה פעמים עובדים בסוג של בדידות, וגם נדיר שבקליניקה מטופל נותן משוב. המשוב הוא בעצם זה שאנשים ממשיכים לבוא, ואז יש איזו תקווה שאם הם ממשיכים לבוא, כנראה באמת זה תורם להם ומוסיף להם, ולכן הם ממשיכים להגיע. אבל השחקן ממש יושב ואומר מה הייתה, החלק הזה אגב הוא אישי, זה לא נעשה בקבוצה, זה באמת ארבע עיניים.
2: כן.
1: מה הייתה הרגשה שלו, מה עזר לו, מה לא עזר לו בהתרחשות, זה דבר מאוד מיוחד.
0: כן, תוכנית חוסן מיוחדת, דבר מאוד מיוחד בהחלט, דוקטור אריאל להמן בתוכנית מעברים לראשון של ליאת רגב. שלא נצטרך, אבל אם, אז הנה, זה זה. עוד יום הולדת היום, 10 במאי, לאביב גפן. מזל טוב, אביב.

0: אביב גפן והטעויות, ומזל טוב לכבוד יום ההולדת, היום ממש. אנחנו עם העיתונים המודפסים עכשיו, 38 דקות, כמעט, 38 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', בוקר טוב לכם. כל פעם אתם מתווספים אלינו עוד קצת ועוד קצת, אני מרגישה את זה לפי המסרונים. יש מאזינים קבועים שכל בוקר ממסמרים, ממסררים, כל אחד ברגע שהוא מתעורר. אז אני שמחה קודם כל שאתם מגיבים ושאתם איתנו. אז בוקר טוב עכשיו, בעיתונים המודפסים, נתחיל עם עיתון הארץ. הכותרת, טראמפ עורר ציפיות להסכם עם איראן שלא ממהרת ליישר איתו קו. ארצות הברית תקפה ספינות איראניות במצר הורמוז בעודה ממתינה למענה מטהרן. שני חיילים נפצעו קשה מרחפני נפץ בלבנון. זו הכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. עמוס הראל כותב במאמרו בעמוד 3, לפחות במפרץ הפרסי הדברים אינם מסתדרים לפי הציפיות של דונלד טראמפ. בשבוע שעבר דיווח הנשיא על התקדמות במגעים עם איראן והקפיא את המבצע לפריצת מצר הורמוז, אלא שמאז התחדשו חילופי האש סביבו. טראמפ שממתין עדיין לתשובה איראנית, אמנם מבקש להמעיט בחשיבותן של התקריות, אבל בין הצהרותיו לבין המציאות, כותב עמוס הראל, קיים כרגיל פער גדול. המאמר המלא כאמור בעמוד 3 בעיתון הארץ. התמונה המרכזית הבוקר הזה של עיתון הארץ, תיעוד השוטרים שיקו פרקליט ערבי לא הותקפו קודם לכן. יהושע ג'וש בריינר כותב על כך בעמוד 6. מאמר המערכת בעמוד 2 מספר על פניו החבולות של סלח נעם שהן פרצופה של המשטרה. לפי מאמר המערכת. שנתיים ושבעה חודשים אחרי 7 באוקטובר, נתניהו נזכר, ביטחון ישראל מופקד רק בידיו. זה ציטוט, רק בידיו. יוסי ורטר כותב על כך בעמוד 5, על כך שבנימין נתניהו הפר שלשום את אחד משלושת הלווים שקבע יחד עם בני משפחתו ב8 ואולי אף ב7 באוקטובר, לא להודות באחריות אישית, לא להתפטר, לא לאפשר הקמת ועדת חקירה ממלכתית. זאת בתגובתו על העתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. הוא עבר לכאורה על הנייט הראשון, האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה ורק בידיו, כך נאמר שם. הדברים המלאים של יוסי ורטר בעמוד 5 בעיתון הארץ. מבצע השפעה זר על החברה הערבית לקראת הבחירות הפיל בפח ארגונים. עומר בן יעקב בכתבה על כך בעמוד 4 בידיעות, בעיתון הארץ. יש כאן ידיעה של מתן גולן ובר פלג בעמוד 6 על מתנחלים בליווי חיילים שהורו להוציא גופת פלסטינים מהקבר. הידיעה הזו בעמוד 6 כאמור. הפנטגון בעמוד 8 מספרים לנו על כך שהפנטגון הפיץ מסמכים בעניין אבאמים וסרטונים מטושטשים. זה מעניין, משרד ההגנה של ארצות הברית החל בסוף השבוע לפרסם מסמכים שקשורים לעצמים בלתי מזוהים, לרבות תמונות וסרטונים שקשה לקבוע מה נראה בהם. התיעוד העדכני ביותר של שני אורות חגים מעל צפון אמריקה הוא מינואר. עם הפרסום, אנשים יוכלו לשפוט בעצמם מה לעזאזל קורה פה, כך מסר דונלד טראמפ ואמר, תהנו. אבל בשל עמימותם, לא נראה כי המסמכים האלה יפזרו ממש את הערפל סביב השאלה, האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ. ידיעה מעניינת בעיתון הארץ. אנחנו עם ידיעות אחרונות עכשיו, וכאן הכותרת, שתי מילים, כשהעשן יתפזר. ארצות הברית הודיעה על סבב שיחות נוסף בין לבנון לישראל שצפוי להתחיל ביום חמישי, אבל בינתיים נמשך הירי לצפון בעוד צהל תוקף עמדות של חיזבאללה. 6 חיילים נפצעו מרחפני נפץ. לוחם מילואים אומר כרגע אין מענה לאיום הזה, רק להתחבא ולהתפלל. התמונה המרכזית היא של תקיפה של צהל באזור נבטיה בדרום לבנון. כותרת הגג של ידיעות אחרונות מספרת לנו שהכנסת חוזרת והחקיקה דוהרת. היום נפתח כנס הקיץ האחרון לפני הבחירות. על הפרק פיצול תפקיד היועמ"ש, הכפפת מחש לדרג הפוליטי וחוק התקשורת ועוד. הדילמה של נתניהו, האם לקדם את חוק הגיוס? אייזנקוט אומר, התרחיש האופטימלי הוא איחוד שלי עם בנט ולפיד. אמיר אטינגר ויובל קרני בעמוד 6 מרחיבים על כך. יש כאן ידיעה בעמוד 10 על רחל בייר, היא בת למשפחה גרמנית נוצרית, חובשת קרבית במילואים, ואחיה, אוריה זכרו לברכה, לוחם מגלן, נפצע אנושות בתמרון בעזה ונפטר בבית החולים. גל גנות הצטרפה אליה למסע שנקרא שליחים במדים בברלין. וזאת הידיעה. יש עוד ידיעה כאן של רועי רובינשטיין בעמוד 12 על... יש כאן את התמונה של הוריו של ימנו זלקה. במקום להכניס אותו לחופה, קברנו אותו. לקראת הגשת כתבי האישום נגד המעורבים, הוריו מספרים על האובדן הבלתי נתפס, ואפרופו הגשת כתבי האישום למי שלא התעורר בבוקר ולא שמע את הזעקות אתמול בעצרת, מחאה שהייתה אתמול מחוץ לבניין הפרקליטות, זה ידיעה שאני קוראת מתוך אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו. הפרקליטות עיוורת למציאות, מתברר שאם לא יהיו התפתחויות של הרגע האחרון, החשוד המרכזי ברצח של ימנו זלקה צפוי להיות מואשם מחר בעבירה של רצח באדישות, ולא רצח בנסיבות מחמירות ועבירות. בקיצור, זה האישום המרכזי של מה שהולך להיות ככל הנראה מחר, והזעקה כאן היא כל כך גדולה. תיכנסו לאתר של כאן חדשות ברשת ב', תקראו את כל מה שאחיו ואחותו של ימנו זלקה אמרו, איך הפרקליטות לא רואה את מה שכל עם ישראל ראה בסרטונים, איך זה הפך להיות רצח באדישות ולא רצח בכוונה תחילה. טוב, שאלה שכולם שואלים ושאלה מקוממת ביותר, והפרקליטות צריכה להשיב, צריכה להשיב את על השאלה הגדולה הזאת ולעשות אולי בדק בית בעניין הזה. זה באמת בלתי נתפס. אז הנה, בידיעות אחרונות בעמוד 12, במקום להכניס אותו לחופה, אנחנו קוברים אותו רעיון עם הוריו של ימנו בנימין זלקה, זכרו לברכה. בישראל היום הכותרת, ארצות הברית שוקלת העתקת כוחות מהאזור לישראל. בלבנון 6 לוחמים נפצעו מרחפני נפץ, 2 במצב קשה. מעדכים שיתוף פעולה, אמריקנים בוחנים את המהלך, משום שבישראל, איזה מהלך, להעתיק כוחות מהאזור לישראל, בישראל ביכולתם של אותם אמריקנים לפעול הוא ללא הגבלות. גורם בכיר אומר, יש כוחות שלא יזוזו מכאן, כי גילו שישראל היא מבצר שנוח להשתמש בו. בצד הימני של ישראל היום, בעמוד הכותרת, מספרים לנו על הכנס, כנס הקיץ שיפתח היום, האחרון של הממשלה הנוכחית. בזמן שנותר עד יום הבוחר, הקואליציה תנסה בין השאר לפצל את תפקיד היועמשית ולקדם את חוק הפטור מגיוס, זה בעמוד 4, מהיום ועד הבחירות, בליץ של חקיקה, זו הכותרת. נדב שרגעי כותב בעניין הזה, ליברמן שם את עצמו, לא, זה בעניין אחר אולי, ליברמן שם את עצמו לפני המדינה, זה בעמוד 5. גם כאן, בישראל היום, הוריו של ימנו זלקה, לתת את העונש החמור ביותר, איך אפשר לתת את העונש החמור ביותר עם האישום? הולך להיות אישום של רצח באדישות. היום יוגשו האישומים נגד 16 המעורבים, ומסתמן שלתוקף הראשי ייוחס רצח באדישות, ולשאר ייוחס רצח של תקיפה. סליחה, לשאר ייוחס אישום של תקיפה. ירון דורן בעמוד 19. מקומם, אין מילה אחרת, פשוט מקומם. טוב, מה עוד? מסתמן שהאבטלה באיראן חצתה את רף ה-50%. לנתון הזה שהגיע לביון המערבי תהיה חשיבות ביכולת המיקוח של טהרן, דיווח שישראל הקימה מוצב חשאי בעיראק, סיפרנו לכם על הדיווח הזה. אנחנו עם מעריב עכשיו, הכותרת מחליפות מהלומות. יש כאן, איראן וארצות הברית תקפו מטרות אחת של השנייה, אבל הנשיא דונלד טראמפ מבהיר ואומר שהפסקת האש נמשכת, ובעוד האמריקאים ממתינים לתשובת טהרן להצעה האחרונה שהונחה בפניה, רוסיה מנצלת את המצב כדי להעביר לאיראנים רכיבי כתבאמים. אפרופו כתבאמים, כותרת הגג של מעריב היא טרור הרחפנים בלבנון נמשך, שלושה לוחמי מילואים נפצעו, ויש כאן ידיעה על כך שצהל תקף עשרות מטרות חיזבאללה, כולל אתר תת-קרקעי לייצור אמלח. גם כאן מספרים לנו על הדיווח הדרמטי שישראל הקימה בסיס סודי בעיראק במהלך המלחמה. ושוב, בני משפחתו, גם כאן בעיתון מעריב, בני משפחתו של ימנו בנימין זלקה חוששים מכך שהפרקליטות תגיש היום כתב אישום מקל נגד החשוד ברצח. למדינה שלמה כפה הדם, אמרו אתמול בעצרת, אבל זה לא מספיק לפרקליטות כנראה. כתבי אישום נוספים יוגשו בפרשה. הרצח הבא מעבר לפינה. תכף אני רוצה להיכנס לידיעה הזאת כדי לקרוא את הציטוטים המאוד מאוד מאוד מאוד זועקים של בני המשפחה, ולא רק בני המשפחה, כל עם ישראל שיזדעזע מהרצח הזה צריך להזדעזע גם כן מהכתב האישום שיוגש היום על רצח באדישות. כתב אישום שבכל קנה מידה לא הולם את מה שכולנו ראינו בסרטונים. הפגישה החשאית, עוד ידיעה בעיתון מעריב, הנשיא יצחק הרצוג פגש בחשאי את הפרשן יעקב ברדוגו לשיחה בנושא החנינה לנתניהו, שיחה שהגיעה לטונים גבוהים, כך הם מספרים לנו במעריב, מחר תחל החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000. זה עיתון מעריב, יתן נאמן מספר לנו בחותרתו על חיזבאללה שממשיך בשיגורים, חיפה והקריות במעגל האש, על כתבם שלו התפוצץ ואותר על גג בית ספר בנהריה, זאת הייתה דרמה, אירוע שכתוב כאן שרק בחסדי שמיים לא יסתיים אחרת. מה עוד? נחשפה פרשת ריגול חמורה בבית הספר הטכני של חיל האוויר. הנאשמים, תושבי קריית ים וקריית שמונה, תיעדו תחנות רכבת, קניונים ומתקנים צבאיים ברחבי הארץ, בהם בית הספר הטכני של חיל האוויר שבו למדו, והעבירו את החומרים לסוכנים איראנים. לפי יתד נאמן, גוש הימין חזר להוביל והוא מתייצב על 65 מנדטים, למרות האיחוד בין בנט ולפיד. המפלגה של השניים לא מתרוממת, הליכוד עם 34 מנדטים, בני גץ ממשיך לצנוח מתחת לאחוז החסימה, ונתניהו ממשיך להוביל בפער ניכר גם בזירה המפלגתית וגם בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה. עיתון המבשר הבוקר הזה, העיתון של היהדות הנאמנה, מביא לנו בחותרתו את הערכה של הקבינט שטראמפ חותר להסכם עם איראן ורואה באופציה הצבאית מוצא אחרון. זו הכותרת. גזרת הגיוס, 17 לומדי תורה שהו בשבת האחרונה בכלא הצבאי. לאחר שנעצרו במסגרת המשך צעדי האכיפה נגד לומדי התורה, עסקנים מזהירים את הבחורים להישמע להוראות, לנהוג בזהירות מרבית ולא ליפול למלכודות ולתחבולות השונות שנועדו להביא למעצרם, כך בעיתון המבשר הבוקר הזה. אני רוצה להיכנס, לחזור בחזרה לעיתון מעריב בעמוד 10 ולזעקת משפחת זלקה. מסתמן שהיום יוגש כתב אישום נגד החשוד ברצח ימנו בנימין זלקה. החשוד בן ה-15 שכולנו שמענו את הדיווחים מתוך חדר החקירות על כך שהוא מתנהג כמו אחרון העבריינים ושותק בצורה מקצוענית מאוד בחדר החקירות, אז הוא יואשם רגע, יש כאן, וואו, לדעתי זו טעות. כי כאן כתוב שהוא יואשם ברצח בנסיבות מחמירות, אבל בכל המקומות האחרים כותבים ש... טוב, אני אקרא את זה דרך מעריב ונראה לאן אנחנו מגיעים. תמונת החשוד המרכזי פורסמה ברשת אגב, וגולשים רבים אומרים שצריך לגזור עליו מאסר עולם. חלק מה הנאשמים גם כן יוגשו נגדם כתבי אישום, נגד 13 נערים נוספים בני 14 עד 17, חלקם יאשמו ברצח בצוותא ובחבלה בכוונה מחמירה. זה מה שכתוב כאן בעיתון מעריב, זה בניגוד מוחלט למה שכתוב בעיתונים האחרונים, וגם באתר שלנו, בכאן חדשות ברשת ב', שהאישום המרכזי, לחשוד המרכזי יהיה רצח באדישות. טוב, אתם שומעים את הציפורים, אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה לאיליה צ'רנישוב מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. אנחנו עם יומן הבוקר, נהיה מיד אחרי חדשות השעה 6 עם אריה גולן, אני ורד יפתחי גרין, שיהיה לכם בוקר טוב, שיהיו לנו בשורות טובות, רק דברים טובים שיקרו לנו. מה יהיה מחר? אנחנו לא יודעים. אני אהיה פה מחר בעזרת השם, אבל לא ברור בדיוק מה יהיה. פאר טאסי סוגר את השעה הזאת, גם הוא חוגג היום יום הולדת ב-10 במאי.
1: לא לפחד, פשוט לקפוץ אל המים ולשמור חבר אחד קרוב.
0: תהיו טובים, נבוא מחר.

0: אנחנו כאן.
1: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: אלו הטבות ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר יראית הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ראש ממשלת קטר נפגש אתמול עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. ישראל הקימה מוצב צבאי בעיראק לפני המלחמה באיראן. נשיא רוסיה פוטין אומר כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום ראשון, כף ג' באייר, תשפ"ו, 10 במאי 2026. היום 38 יום שהם 5 שבועות ו3 ימים. בעומר. כאן זוהר סדן. חיל האוויר יראית הלילה כמה מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח באזור ברעם שבגליל העליון, לא היו נפגעים. כך מסר דובר צהל. ראש ממשלת קטר, מוחמד אל-ת'אני, נפגש אתמול במיאמי עם שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו בניסיון להביא לסיום המלחמה באיראן. בהודעת משרד החוץ של ארצות הברית נכתב כי הצדדים דנו בתמיכה הצבאית של ארצות הברית בקטר ובחשיבות התיאום ההדוק כדי להרתיע איומים ולקדם יציבות וביטחון במזרח התיכון. כתבנו נתן גוטמן מציין כי קודם לכן נפגשו בוושינגטון אל-ת'אני וסגן הנשיא ג'יי די ונס במסגרת ניסיונות התיווך של קטר. אתמול הודיע הנשיא טראמפ כי הוא מצפה לקבל בהקדם את תגובת איראן להצעה האמריקנית להפסקת אש. וול סטריט ג'ורנל דיווח אמש כי ישראל בנתה מוצב צבאי במדבר עיראק לפני המלחמה באיראן כדי לתמוך במתקפה האווירית. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח, ישראל הציבה במקום כוחות מיוחדים והוא שימש מתקן לוגיסטי בעבור חיל האוויר. עוד נמסר מפי מקורות אמריקנים רשמיים כי המוצב הוקם למקרה של נפילת מטוס ישראלי וכי צהל תקף חיילים עיראקים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר בהצהרה לרגל יום הניצחון על גרמניה הנאצית כי הוא מעריך שהמלחמה עם אוקראינה קרובה לסיומה. עוד הוסיף כי הוא מוכן להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי במדינה שלישית ובלבד שיחתם הסכם שלום קבוע. פוטין התייחס גם למלחמה באיראן ואמר שהסכסוך מציב את מוסקבה בעמדה מורכבת בגלל יחסיה הטובים עם טהרן כמו גם עם מדינות המפרץ וכי הוא מקווה שלא תהיה הסלמה במלחמה נגד איראן. עשרות בני אדם, בהם בני משפחתו של אימנו זלקה, שנרצח בפיצריה שבה עבד בערב יום העצמאות, השתתפו אמש בהפגנת מחאה מול פרקליטות מחוז מרכז בתל אביב, לקראת הגשת כתב האישום הבוקר נגד המעורבים ברצח. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי המוחים דרשו להחמיר את העבירות המיוחסות לחשודים כולם. ירו זלקה, אחותו של אימנו, אמרה בעצרת, "הדם שלנו ממשיך להישפך ברחובות, ואף אחד למעלה לא מגן עלינו. הפרקליטות גוררת רגליים ואנחנו דוהרים לעבר הרצח הבא." והנה הודעה, בכביש 1 לכיוון ירושלים סמוך למחלף עין חמד יש עומס תנועה בעקבות מסעית שתחולתה נשפכה על הכביש. המשטרה במקום מכוונת את התנועה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11
2: ספשייל אורוויזיון חברים,
1: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11.
0: והתחזית, התחממות קלה בערים ובפנים הארץ יהיה חמין הרגיל בעונה. ביום שני, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש אכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חדשות ברשת ב' הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: 6:04, כאן מערכת הבוקר הזה, הירי לעבר הצפון נמשך. שלושה לוחמים נפצעו אתמול מפגיעת רחפן בגבול לבנון, אחד מהם נפצע קשה, שניים באורח בינוני. איתנו כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה, שלום לך.
1: שלום אריה, כן, בסך הכל בסוף השבוע נפצעו חמישה לוחמים, לוחמי צהל, בלחימה בדרום לבנון, שניים מהם באורח קשה, הם יריעו מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. בד בבד נמשכו חילופי האש בגבול הצפון, בעוד שבוושינגטון נערכים לסבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בניסיון לקדם הסכם ביטחוני ומדיני. במערכת הביטחון מערכים כי בחיזבאללה גוברת המצוקה וחשש מפני אפשרות שישארו מבודדים ללא גיבוי איראני מלא, בארגון מבהירים כי לא יסכימו לוותר על הנשק שברשותם. במהלך סוף השבוע תקף צהל יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, ובמרכזה בין היעדים שהותקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים, מבנים ששימשו לפעילות צבאית, אתר תת-קרקעי בבקה ששימש לייצור אמצעי לחימה שנועדו לפגיעה בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. בצהל אומרים כי התקיפות נועדו לסכל מתווי טרור של חיזבאללה נגד כוחות הפועלים בדרום לבנון ונגד יישובי הצפון. במקביל הותקפו גם מחבלים שפעלו לקידום פיגועים נגד הכוחות. במהלך סוף השבוע שיגר חיזבאללה כמה רקטות לעבר כוחות צהל שפעלו דרומית לקו ההגנה הקדמי בלבנון. הרקטות נפלו סמוך לכוחות. בצהל נמסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו באירוע הזה, נגרם נזק לכלי הנדסי. בצהל ממשיכים להגדיר את איום הרחפנים כאחד האיום המרכזיים על הכוחות הפועלים בקו הקדמי.
0: בישראל מעריכים שהעימות בין ארצות הברית לאיראן לא ייפטר בקלות, וייתכן שהצדדים, ארצות הברית ואיראן, יחתמו על מזכר הבנות חלקי ביותר. כך מדווחת הבוקר כתבתנו המדינית, גילי כהן.
2: העולם כולו נמצא בסוג של עמדת המתנה לתשובת איראן להצעה האמריקנית, כאשר לפחות לפי גורם ישראלי, עד אתה בהתבסס על ההתנהלות, גם של איראן, גם של ארצות הברית, למרות חילופי האש שנרשמו בשבוע שעבר בין הצדדים, שתי המדינות לא מעוניינות כרגע לחזור ללחימה בצורה מלאה, וזאת למרות שהפערים בין הצדדים בכל מה שקשור למסע ומתן, לסוגיית הגרעין, עדיין קיימים, כך מסביר זאת גורם ישראלי. והעניין הזה ילווה אותנו גם בימים הקרובים, הערכה בישראל שסוגיית המסע ומתן לא תיפטר כל כך בקלות. יכול להיות שארצות הברית ואיראן יחתמו על אותו מסמך הבנות, מזכר הבנות, אבל הוא יהיה חלקי ביותר, ובהמשך ידונו הצדדים בסוגיות המפתח. לפחות כרגע בישראל מעודדים מהמחויבות של הנשיא האמריקני להוציא את האורניום המואשר מאדמת איראן. איך זה יעשה? מתי? על ידי מי? לאן? שאלות שעדיין נותרו פתוחות, כמו גם החשש שקיים בישראל מכך שההסכם בסופו של דבר יעסוק רק בענייני גרעין ופתיחת מצר הורמוז, ולא בסוגיות נוספות רחבות יותר כמו תוכנית הטילים הבליסטיים

0: האיחוד שלי עם בנט ולפיד. זה בראש עמוד א' של ידיעות, מתחת לכותרת הזאת, כשהעשן התפזר, כותרת כזאת לידיעה על כך שארצות הברית הודיעה על סבב שיחות נוסף בין לבנון לישראל שצפוי להתחיל ביום חמישי, אבל בינתיים, כותב העיתון, בינתיים נמשך הירי לצפון כפי שכולנו יודעים, והוצאל תוקף עמדות חיזבאללה, שישה חיילים נפצעו מרחפני נפץ, לוחם מילואים אומר, כרגע אין מענה לאיום הזה, רק להתחבא ולהתפלל. ומקורות זרים מדווחים על בסיס הקומנדו הסודי של צהל בעיראק, גם זה בידיעות וגם בעיתונים האחרים כמובן, זה בא מארצות הברית. עכשיו ישראל היום, לבנון, שישה לוחמים נפצעו מרחפני נפץ, שניים במצב קשה. הכותרת היא, ארצות הברית שוקלת העתקת כוחות מהאזור לישראל. מעתקים שיתוף פעולה, כותב ישראל היום. האמריקנים בוחנים את המהלך, משום שבישראל ביכולתם לפעול בלי הגבלות. גורם בכיר מצוטט כאן כאומר, יש כוחות שלא יזוזו מכאן, כי גילו שישראל היא מבצר שנוח להשתמש בו. ועוד כותרת כמובן על החקיקה בכנסת שחוזרת היום, מהיום ועד הבחירות, בליץ של חקיקה, כותב ישראל היום. בכנסת ייפתח היום כנס הקיץ האחרון של הממשלה הנוכחית, בזמן שנותר עד יום הבוחר, הקואליציה תנסה בין השאר לפצל את תפקיד היועמ"שית ולקדם את חוק הפטור מגיוס. יש פה מחלוקת עם ידיעות שמטיל ספק אם נתניהו יקדם את חוק הגיוס בזמן הקצר שנותר. אנחנו עוד דבר אחד שכדאי לצטט מישראל היום, בתחתית עמוד א' שלו, מסתמן האבטלה באיראן חצתה את רף ה-50%. 50% מהאזרחים מובטלים. לנתון הזה שהגיע לביון המערבי, תהיה חשיבות ביכולת המיקוח של טהרן, ודיווח ישראל הקים המוצב חשאי בעיראק. אנחנו עכשיו עם מעריב, מחליפות מהלומות, איראן וארצות הברית תקפו מטרות זו של זו, אך הנשיא דונלד טראמפ הבהיר, הפסקת האש נמשכת. ובעוד האמריקנים ממתינים לתשובתה של טהרן להצעה האחרונה שהונחה לפניה, רוסיה מנצלת את המצב כדי להעביר לאיראנים רכיבי כתבאמים. ובתחתית עמודו הראשון של מעריב, הסיפור של ערוץ 12 של יוסי מזרחי, הפגישה החשאית, הנשיא הרצוג פגש בחשאי את הפרשן יעקב ברדוגו לשיחה בנושא החנינה לנתניהו, שיחה שהגיעה לטונים גבוהים. מחר תחל החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיק 2000, אם המתחדד לא יבטל את ההופעה של נתניהו. אנחנו עכשיו עם עיתון הארץ. שנתיים ושבעה חודשים אחרי 7 באוקטובר, נתניהו נזכר, ביטחון ישראל מופקר רק בידיו. בנימין נתניהו, כותב יוסי ורטר, הפר שלשום את אחד משלושת הלבים שקבע יחד עם בני משפחתו ב8 ואולי אף ב7 באוקטובר, לא להודות באחריות אישית, לא להתפטר, לא לאפשר הקמת ועדת חקירה ממלכתית. בתגובתו על העתירה נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, הוא עבר לכאורה על הנייט הראשון. האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה ורק בידיו, נאמר שם. אנחנו עם הארץ לעוד כותרת אחת, בתחתית עמוד א', דבר שנעסוק בו גם כאן, מתנחלים בליווי חיילים הורו להוציא גופת פלסטיני מקבר. המבשר לסיום, ידיעה גדולה, גזרת הגיוס, 17 לומדי תורה שהו בשבת האחרונה בכלא הצבאי. עד כאן סקירת העיתונים שלנו, והשעה היא 6:12 עכשיו.
1: חדשות ברשת בית. תרבות
0: בבוקר עם אלון פרוכטר. שלום אלון.
2: שלום אריה, בוקר טוב. נתחיל בגיחה אל מרכז דול בתל אביב, שם מתקיים הערב מחול ישראלי 2026. אירוע מיוחד אליו התגייסו מיטב להקות המחול ויוצרי המחול בישראל, למען אמי, איגוד אומני ישראל, ולמען האומנים המבצעים. באירוע יוענק פרס מפעל חיים של אמי למייסדי להקת המחול ורטיגו, נועה ורטהיים ועדי שאל. יוסי זינגר, מנכ"ל אמי, מספר על המופע.
3: בשנה האחרונה נקלע האיגוד לקשיים כלכליים עקב הקיצוץ בתקציבים, ולצד זאת אומני ישראל נאלצו להתמודד עם תקופה מאתגרת במיוחד על רקע המצב הביטחוני. באופן חסר תקדים חברו יחד להקת בת שבע, להקת המחול הקיבוצית, להקת ורטיגו, מיומנה, רינה שיינפלד ואחרים, כל זאת מתוך הכרה בחשיבות של האיגוד לרווחת האומנים. כל הכנסות האירוע יופנו לפעילות למען האומנים בישראל ולהמנים.

0: מידה על זכויותיהם. אני מזמין אתכם לערב שכולו מחול והצדעה לאומנים.
1: מחול ישראלי 2026, הערב במרכז דול בתל אביב. עכשיו נדלג אל וינה, שם ייפתח היום שבוע אירוויזיון 2026 באירוע השטיח הטורקיז בהשתתפות נציגי 35 המשלחות המשתתפות בתחרות. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות של כאן חדשות ושליחת כאן חדשות לוינה עם הפרטים.
2: שלום אלון, שבוע האירוויזיון הרשמי מתחיל היום בווינה, אחרי שבוע חזרות, היום בסביבות השעה 5 שעון ווינה, יחלפו 35 המשלחות על השטיח הטורקיז. כן, גם השנה נותנת החסות עם מרוקן אויל. משלחת משלחת הן יעלו, ינופפו, רק אזכיר לך ולמאזינים, בשנה שעברה, בדיוק במעמד הזה, נתקלה יובל רפאל נציגתנו אז, באדם שסימן לה תנועת שחיטה. אנחנו מקווים שתמונות כאלה לא נראה השנה. בסוף השטיח מחכים לנציגים עיתונאים, זה הזמן גם לסמולטוק בין המשלחות, ומחר מתחילות ההופעות לקראת שידור חצי הגמר, שיערך ביום שלישי, אז יעלה נועם ביטן, שיר מספר 10. אתם תוכלו לראות את התחרות רק אצלנו, בכאן 11 ובכאן בוקס. אנחנו נלווה את נועם כאן בווינה.
1: תודה דורית. במקביל, מעריצי התחרות בישראל מתכוננים גם הם. ביום שישי הקרוב יתקיים במועדון הזאפה בתל אביב המופע פנומנל. הזמר והיוצר לירון לב שהשתתף בו עם הפרטים.
3: שלום, כאן לירון לב. בטח שמתם לב שבשבוע האחרון מדברים בכל מקום ומכל פינה על האירוויזיון, עוד קצת על האירוויזיון, וזה לא סתם, כי השבוע הגדול בשנה, שבוע האירוויזיון, השבוע שמעריצים ברחבי העולם, ביניהם גם אני, מחכים לו, סוף סוף הגיע. ואני רוצה להזמין אתכם ביום שישי, ה-15 לחמישי, לזאפה תל אביב, למופע פנומנל, מופע שחוגג 70 שנות אירוויזיון, עם כל השירים הגדולים, הבני בי, והללויה, וג'ינג'יס חן, וטוי, ודיבה, ווטרלו, ומה לא. איזה כיף, איזה חגיגה הולכת להיות. יחד איתי על הבמה, הזמרת המופלאה, אורית שלום, והנגנים, עמיתי פריאנטה, נתי כהן, שם חממי ותמיר גרוס. אז אנחנו מחכים לכם, ושיהיה לנו שבוע אירוויזיון שמח.
1: לסיום, רגע לפני שיצעד היום על השטיח הטורקיז בווינה, אנחנו ניפרד עם נועם ביטן והשיר שלנו לאירוויזיון, מישל. נזכיר שנועם יתמודד כשיר מספר 10 בחצי הגמר הראשון שיתקיים ביום שלישי, ויועבר בשידור חי בכאן 11, וגם כאן. כאן חדשות ברשת ב' החל מהשעה 10 בלילה. ועם השיר הזה נגיד עד כאן תרבות להבוקר, ושיהיה יום שקט, אריה.
4: יום שקט ובהצלחה למועמד שלנו באירוויזיון.

0: שרון וקסלר, בונז'ור.
1: שלום, בוקר טוב. אז אנחנו ממשיכים עם המגמה של העלייה בטמפרטורות, עלייה שמורגשת בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם אתמול נרשמה עלייה מאוד קלה, היום אנחנו ממשיכים את הכיוון הזה. זה אומר שבהרים ובפנים הארץ יותר חם ממישור החוף. והנה הדוגמה, ירושלים היום עם 27 מעלות, תל אביב עם 25 מעלות. אז ירושלים 2 מעלות מעל הממוצע לעומת תל אביב, 3 מעלות מתחת לממוצע, מתחת למה שרגיל העונה. אז אנחנו עם ההתחממות שנמשכת באזורים הללו, מישור החוף פחות בתמונה, ולכן השינויים שם גם בימים הקרובים יהיו פחות משמעותיים. אז היום אנחנו עם עלייה קלה בטמפרטורות, גם מחר עוד התחממות שוב באותם אזורים, בפנים הארץ ובערים, מישור החוף יישאר אותו דבר. יום שלישי אנחנו כבר עם התחממות של ממש, שקשרבי קטנצ'יק עובר אותנו מדרום, זה יגרום ממש למזג אוויר חם, זה יורגש בכל האזורים, מעל 30 מעלות, זה יהיה יום שהוא חם במיוחד, יום שלישי, ועד ביום רביעי כבר שוב ירידה של ממש בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, נחזור לטמפרטורות פחות או יותר כמו שיש לנו היום. אז היום 27 מעלות בערים, 25 לאורך מישור החוף, בשפלה 27 מעלות, בצפון הנגב 30, באילת כבר היום 35 מעלות.
0: תודה שלום. רשויות הבריאות בספרד השלימו את ההכנות המבצעיות לקראת הגעתה של ספינת הקרוז MV הונדיוס לחופי טנריף. על סיפון האונייה הזאת נמצאים כ-150 נוסעים ואנשי צוות תחת ההסגר הידוק בעקבות התפרצות קטלנית של נגיף ההנטה. התפרצות שגבתה עד כה את חייהם של 3 בני אדם. מדווח כתבנו איתמר וישנקו.
2: באי הספרדי טנריף פגנה בשעות הבוקר המוקדמות ספינת הקרוז MV הונדיוס, כשעל סיפונה כ-150 נוסעים וגם אורח בלתי רצוי אחד. נגיף ההנטה מזן האנדים שהתגלה לראשונה על הספינה גבה עד כה את חייהם של 3 בני אדם ויצר בעלה רבה בעולם. עכשיו כששיט התענוגות הסתיים, מבצע לוגיסטי לירידת הנוסעים מתוכנן להתבצע תחת תנאי בידוד קפדניים. מריה ון קרחובה מארגון הבריאות העולמי הסבירה על התהליך.
3: So the plan will be that the ship will anchor and that there will be small boats that will take some of the passengers and it will be done in a very choreographed coordinated way in a very
2: protected. התוכנית היא שהספינה תטיל עוגן וסירות קטנות ייקחו חלק מהנוסעים. זה יעשה בצורה מאוד מתוכננת ומתואמת ובאופן מאוד מוגן. הן ייקחו את הנוסעים הללו אל החוף ושם תתבצע בדיקת סינון. נכון לעכשיו, אין אף אחד על הסיפון שסובל מתסמינים כלשהם, כולל נוסעים ואנשי צוות, ואלו חדשות מצוינות. גם שר הפנים של ספרד, פרננדו גרנדה מרלסקה, ניסה להרגיע אתמול את הציבור.
4: Todo el dispositivo estará preparado para que el proceso de desembarque del pasaje y de la tripulación,
2: así כלל ההכנות בוצעו על מנת להבטיח שתהליך הירידה של הנוסעים והצוות, כמו גם החזרתם לאחר מכן לארץ מוצאם, יבוצע במהירות האפשרית וללא ספק בתנאי בטיחות מקסימליים. לפי הפרוטוקול, הנוסעים יועברו מהספינה בסירות קטנות ישירות לרכבי בועה אטומים, ומשם ישר למטוס. כל מי שיפונה מהספינה יעמוד תחת בידוק רפואי רצוף למשך 42 יום. ובכל זאת התושבים המקומיים בטנריף התקשו להסתיר את חששותיהם מפני זליגת הנגיף אל האי. האמת היא שזה מאוד מדאיג, הציגו לנו את תוכנית הפעולה לגבי מה שמתכננים לעשות, אבל אנחנו מרגישים קצת חוסר ביטחון, אנחנו לא מרגישים שישנם 100% אמצעי הבטחה שהותקנו לקראת בועה של הספינה. בכל זאת, זה וירוס וכבר חווינו מגפה בעבר. המרוץ הבינלאומי לקטיעת שרשרת ההדבקה נמשך כאשר חולים הקשורים לספינה הותרו ב-13 מדינות שונות. גורמי הבריאות בעולם מקווים שסיומו של שיט התענוגות המפוקפק הוא גם סופו של נגיף ההנטה.
5: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
10: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
13: כפוף לתקנון.
14: אלו הטבות ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
15: הערב בכאן 11
16: ספשייל אורוויזיון, חברים!
15: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב,
16: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
15: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.

0: 624 לכותרות הבוקר הזה, העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח כי ישראל בנתה מוצב סודי בעיראק לפני המלחמה באיראן ותקפה חיילים עיראקים שכמעט גילו את המתקן הזה. השיגורים מלבנון נמשכים, חיל האוויר יראה תמש מטרות אוויריות חשודות במרחב שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. שלושה לוחמי צה"ל נפצעו אתמול, אחד קשה ושניים בינוני, מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה ונפל בתחום ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, שהצטרף למפלגת ישר בראשותו של גדי איזנקוט, אמר לכאן חדשות כי אינו פוסל שותפות עם הליכוד בממשלה הבאה, אם לא ישיג גוש השינוי רוב של 61 חברי כנסת ציונים.
1: אם לא נגיע לזה, נעשה את המאמץ שגם גופים או מפלגות ציוניות שנמצאות היום בקואליציה, אולי יצטרפו אלינו, כולל הליכוד.
2: אז אתה לא פוסל את נתניהו אישית, או שאין לך בעיה לשבת עם הליכוד, אבל בלי נתניהו?
1: אני חושב שממשלה שכיהנה בשבעה באוקטובר, ויש לה אחריות מיניסטריאלית לתוצאה הטרגית שכולנו חווים, זה לא ראוי שחברי הממשלה, או פחות הקבינט, נט הרלוונטי, יישארו בתפקידם, וזה ממשלה שאנחנו צריכים להחליף.
0: הפרקליטות תגיש הבוקר לבית המשפט המחוזי מרכז לוד כתבי אישום ובקשות מעצר עד תום ההליכים נגד הקטינים בתיק רצח ימינו בנימין זלקה, זכרו לברכה. אמש הפגינו כמה עשרות בני אדם מול פרקליטות מחוז המרכז בדרישה לעשיית צדק והחמרת הדין עם החשודים ברצח. אחיו של ימינו, גצאו, אמר, זה רצח שהיה מתוכנן ולא רצח באדישות כפי שסבורה פרקליטות המדינה.
3: רואים אותם מגיעים, הם מאיימים, אומרים את זה בפירוש, אנחנו נלקור אותך. מגיעים ערוכים, מוכנים, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, בשביל לבוא ללקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. מעלימים את הפלאפונים שלהם שלא ידעו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
0: אלה כותרות הבוקר. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר אתמול רקטות וכטב"מים לגליל העליון ולגליל המערבי בפרק זמן קצר. כך הסתיים סוף שבוע שהחל באזעקות שנשמעו מנהריה ועד הקריות שסביב חיפה, ושבמהלכו לא פסקה לחימה משני צידי גבול הצפון. את הפרטים מביא כתבנו חן ביאר.
4: אתמול בשעות הערב נשמעה האזעקה בקיבוץ ברעם בגבול הצפון בגלל רקטה ששיגר חיזבאללה ונחתה סמוך לקיבוץ. חצי שעה אחר כך התראות כתב"ם בשלומי ובשורה של יישובים נוספים בגליל המערבי. האזעקות נשמעו שוב ושוב במשך דקות ארוכות, בזמן ניסיונות הירות של כמה כתב"מים שחצו את הגבול. כך מתן דודיאן, תושב שלומי ופעיל בלובי 1701.
5: אמא ששולחת את הילד שלה כיתה ג' לבית ספר, צריך להבין פה את האירוע הזה. היא קמה בבוקר, שולחת אותו ולא יודעת אם הוא חוזר הביתה. אנחנו חווים פה כתב"מים מעל הראש, אנחנו חווים פה טילים, אנחנו חווים פה רחפני נפץ שמטיילים אצלנו ברחובות ובתוך הגינה שלנו של הבית.
4: גם רחפני הנפץ של חיזבאללה, אלו שמאיימים באופן יומיומי על לוחמי צה"ל בדרום לבנון, מצליחים להגיע ולפגוע גם בצד הישראלי של הגבול. בשני אירועים כאלו בגליל המערבי בסוף השבוע נפצעו לוחמי צהל. אתמול סמוך לגבול ליד שלומי נפצעו שלושה לוחמים, וביום שישי עוד שניים סמוך לגבול על יד ראש הנקרא. כולם מושפזים במרכז הרפואי לגליל בנהריה. דוקטור אורי נאמן, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, מעדכן על מצבם.
6: שניים מהם נותחו בדחיפות, עברו סדרת ניתוחים, והם מושפזים כעת במחלקה לטיפול נמרץ כללי ומוגדרים יציבים. שלושה חיילים נוספים מושפזים במחלקות בית החולים לאחר אירועי סוף השבוע, כולם במצב יציב.
4: אתמול תועד על ידי מצלמת אבטחה באזור מטולה רחפן נפץ של חיזבאללה, אף בגובה נמוך, באין מפריע. גם במושבה עצמה הותר בשעות הבוקר רחפן נפץ שלם על הקרקע שלא התפוצץ. במקום היה גם אבי נדיב, סגן ראש המועצה המקומית.
7: החיים הם לא חיים כאן. השגרה היא לא שגרה. אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים ומה הולך להיות בימים, שבועות, חודשים הקרובים.
4: במהלך היום היו גם שיגורים של מיירטים בכמה מקרים שונים לעבר דרום לבנון כדי ליירט רקטות וכתב"מים שנורו לעבר כוחות צה"ל. כל זה בסוף שבוע שהחל עם שלוש רקטות שנורו לאזור קו החוף הצפוני, תגובה על חיסול מפקד כוח רדואן בביירות ביום רביעי בשבוע שעבר. הימים האחרונים בגבול הצפון בנגמת הסלמה, אבל אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. למרות זאת, גם שגרה לא ממש ניתן לנהל, כפי שמספר נועם ארליך, בעלי מבשלת בירה ברליך במנרה.
8: צריך להבין שהגליל חזר 40 שנה אחורה. כל הזמן אומרים, לא ננרמל את המצב, המצב מנורמל, זה המצב. אי אפשר להגיד, דין קריית שמונה כדין תל אביב, אבל להמשיך לחיות כאילו הכל כרגיל. זה לא עובד.
4: בצפון מתחילים, לא פה ולא שם, שבוע חדש, בין עוד פגישת מסע ומתן שמתוכננת בוושינגטון, למתח והדי הפיצוצים, קרוב לבית.
0: איתנו עכשיו בת חן ישועה, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב.
0: לך יש רשת של בתי מלון מטיילים על הגבול הצפוני.
9: נכון, יש לנו 8 בתי מלון, 2 בגליל המערבי, אילון וגשר עזיב, ובגליל העליון מלכיה, מטולה, דפנה וויליץ' בשדה נחמיה.
0: שזה בדרך כלל מקומות נהדרים. מגיעים אנשים בימים האלו שיש מלחמה בלבנון, על גבול לבנון, ועם הכתבאמים והכל, מגיעים לחורכים לבתי המלון שלך?
9: מגיעים, לא הרבה, לא, רובם הם סגורים. מה שפתחנו זה את הוויליץ' ודפנה. כן מגיעים, היו בסוף השבוע מטיילים.
0: כן?
9: כן, היו מטיילים. ראינו שיש צבר הזמנות לקראת יום העצמאות, ואז פתחנו. זה לא מה שאנחנו רגילים בתקופה הזאת, כי זו תקופה מדהימה בסך הכל בשנה רגילה. אבל כן, יש טפטופים, יש גם הרבה עיתונאים שמגיעים, אבל כן, המצב הוא קצת עצוב.
0: אין כל כך פרנסה, וזה לא, זה שלך, אבל יש לך עובדים ודאי שחיים מזה.
9: נכון, תראה, אני חושבת שהבעיה המרכזית היא העובדים. זה אנשים שאו שהיו מפעולים...
0: כמה עובדים יש לך, בתחין?
9: 179. ויש, תחשוב שאנשים, הם, או שהם חוו, או שהם היו מפונים ממש לא מזמן, או שהם היו שם וחטפו את כל הכתבאמים האלה. אנשים במצב ממש לא טוב.
0: מה הם עושים כשאין עבודה, כשהמלונות סגורים?
9: הם יושבים בבית.
0: ולא מקבלים כסף, או מקבלים כסף מהמדינה? איך זה מסתדר?
9: לא, אנחנו בחודש מרץ נתנו משכורות רגילות, וגם באפריל. כל הזמן חשבנו שזה הולך תכף להיגמר. וגם היה חשוב לנו לשמור על איזשהו רצף. אל תשכח שהיינו בחורבות ברזל סגורים שנה וחצי, ואחר כך שוב פתחנו, ורצינו לראות שכאילו אנחנו שומרים על איזושהי שגרת עבודה. אז המשכנו לתחזק את המלונות, כי גם מלון סגור צריך לתחזק אותו בסופו של דבר.
0: יש לך מלונות גם במקומות פחות מותקפים, אם יש כאלה בארץ?
9: כן, יש לנו מלון בלוטן שעובד מאוד חזק עכשיו. כבערבה. אבל כן, אנחנו חכים לראות מה יהיה. המלון במטולה שלנו ספג טיל בחורבות ברזל באפריל 24, וממש נפתח בינואר לאחרונה.
0: איך המדינה מסייעת, הממשלה מתעניינת במצבך, במצב התיירות בצפון, מסייעת?
9: לא, לא מתעניינת. אולי בלב, אבל לא, לא, לא באופן ישיר.
0: בלב בטוח, השאלה היא אם את יודעת.
9: כן, לא, לא, ואנחנו עוד לא קיבלנו כסף על חורבות ברזל, אנחנו מחכים שיגברו להתעסק בענייננו. וגם המצווה עכשיו של שאגת האוויר, הוא ממש נחתם לפני שבוע, שזה מטורף. ואנחנו מחכים לראות מה יהיה, אני מאוד מקווה.
0: ואת יכולה להמשיך ולקיים את כל הרשת הזאת בלי הסיוע הממשלתי? את מחזיקה מעמד? העסק לא קורס?
9: לא, העסק לא קורס, ואנחנו מחזיקים מעמד, אנחנו מאוד זקוקים לכסף מהמדינה, ולתמיכה של המדינה, למרות שזה דבר אחרון שהייתי רוצה, הכי חשוב לי להתפרנס בקבוע, בלי להיות בתמיכה של אף אחד כמובן, ושיבוא האורחים, ואני הייתי שמחה אם אנשים, גם אם לא מזמינים לעכשיו, אבל יזמינו ליוני או לסוף מאי, או לתחושה שהם ירגישו יותר בטוחים, שיבואו לצפון, אני חושבת שזה... ממצווה. אנחנו באנו לצפון מתוך שליחות, גם לפרנס אנשים וגם להביא את השמחה וגם להיות דווקא שם, והיינו רוצים שאנשים יבואו.
0: כשאת אומרת אנחנו, זאת, יש עוד שותפים לרשת המלונות שלך?
9: לא, זה רשת שלי ושל בעלי, אבל אני מדברת בשם כל התיירות בצפון והמלונות בצפון, זה לא כל כך משנה לאן לבוא, העיקר שיבואו, לא חייב דווקא לרשת שלנו.
0: ועוד אין הזמנות קדימה ככה לחודשי הקיץ?
9: יש הזמנות, אנשים מזמינים כל הזמן, כן. יש הזמנות.
0: יש גם ביטולים?
9: יש ביטולים, כן. ברגע שמרגישים איזשהו ביטחון, אז מבטלים, אבל...
0: לא יציב עכשיו המצב, לגמרי לא יציב.
9: לא, לא יציב. אבל אנחנו ממש מקווים לטוב, מקווה שזה ייגמר מתישהו.
0: זה חייב להיגמר מתישהו, ואני שומע שאת אופטימית בסך הכל, את לא נשברת.
9: לא, אני ממש אופטימית, אני באתי לצפון כדי...
0: לכמה שנים את בצפון, כשאת מזכירה שבאת?
9: אנחנו 17 שנה כבר.
0: מאיפה הגעתם?
9: אנחנו גרים בזיכרון.
0: ועדיין גם היום גרים בזיכרון?
9: כן, כן, גם היום גרים בזיכרון. אבל כל העסקים שלנו בצפון, כן.
0: יפה. נקווה שהכל יהיה שקט ושיהיה לכם, שתהיו מפוצצים, שיהיה תפוסת יתר, אובר בוקינג שיהיה לכם במלונות.
9: אמן ואמן, ותבוא לבקר.
0: אני בהזדמנות הראשונה. תודה רבה לך, בת חן
9: יפה. ביי ביי,
0: להתראות. בעלים ומנכלית של רשת מלונות מטיילים. אתמול, מוצאי השבת, התקיימה ההפגנה השבועית בכיכר הבימה בתל אביב בקריאה לשמירה על הדמוקרטיה. הנה הקולות של ההפגנה הזאת בכתבתה של יעל צ'חנובר.
10: מחזקים את בגץ, דורשים שוויון בנטל והקמת ועדת חקירה ממלכתית. אלה היו המסרים המרכזיים שהובילו את המחאה האמש בכיכר הבימה בתל אביב, בהובלת התנועה לאיכות השלטון, מועצת אוקטובר וארגוני מחאה נוספים. מאות מפגינים יצאו בצעדה מחיכר רבין אל הבמה המרכזית, בה בין היתר נעם גם דניאל גרט, אחיו של איציק אלגרט שנחטף מקיבוץ ניר עוז ונרצח בשבי. הוא התייחס לדבריו של שר האוצר סמוטריץ' שניסה השבוע להקטין את גודל מחדל טבח 7 באוקטובר.
11: ועכשיו הם קוראים לזה מחדל טקטי, חברים! כאילו אפשר באמצעות מילים קטנות להקטין אסון גדול. ולהקטין אחריות גדולה עוד יותר. וכשאין אומץ לקרוא לאסון בשמו, אז יש אומץ לעוות אותו. מי שמסית את הדיון, מנסה לברוח מהשאלה האמיתית. איך זה קרה? איך זה קרה? ולמה לא הצלחנו למנוע את זה? והתשובה לכך היא אחת ויחידה. ועדת חקירה ממלכתית. לא נסכים לטשטש. לא נסכים להסחות דעת, לא נסכים לשכתב את המציאות.
0: כך בהפגנה, ואיתנו עכשיו יושב ראש מפלגת המילואים ניקים, בעבר שר התקשורת, יועז הנדל, דוקטור יועז הנדל, בוקר טוב לך.
12: בוקר טוב.
0: אתה עדיין מתחת לאחוז החסימה.
12: אנחנו לא הרבה מתחת לאחוז החסימה, אם אני מסתכל על הסקר שיום שישי, אנחנו למעשה רבע מנדט מתחת לאחוז החסימה. 3.5 מנדטים, 2.9, אבל זה בכלל לא משנה. אנחנו נעבור את אחוז החסימה בגלל שיש הרבה מאוד מתלבטים שבדיוק מחפשים או רוצים את המפלגה שתכריע את הבחירות הקרובות, וזה לא יקרה מ...
0: אבל ודאי יש גם חשש מאלה שתומכים בך, שאם ייתנו לך את הכל, המנדטים בסוף שהפחות, החוסר המנדטי כדי לצלוח את אחוז החסימה, יפגע ואתם תיעלמו.
12: אז אני חושב שאלה שמצביעים לנו, למרות כל מה שנאמר בתקשורת, מבינים שסקרים זה לא מדד לשום דבר, בטח לא עכשיו, אני חושב שגם אתה יודע את זה, אבל הרבה יותר חשוב מזה, מה שמשמעותי, זה מה יקרה ביום שאחרי הבחירות, לא מה קורה חצי שנה לפני
0: הבחירות. מה אתה תעשה ביום שאחרי הבחירות? יש שמועות שאתה תלך עם ביבי.
12: אז אני מציע לכל מי ששומע את השמועות והקונספירציות לבדוק את עצמו. אנחנו, ואני אומר את זה כאן שוב ושוב, בנתניהו וממשלתו צריכים ללכת הביתה. ואני חושב שתפקידי הוא לשכנע כל אזרח ישראלי להצביע לי ולא לנתניהו. אבל העיסוק כל הזמן בנתניהו הוא בעיניי חלק מהבעיה. אנחנו לא רואים שאנחנו נמצאים עוד פעם בשישה באוקטובר, רק במובן אחר. אם בשישה באוקטובר אנחנו לא ראינו, התווכחנו בינינו ובין עצמנו, ובסוף קיבלנו אויב שרצה להשמיד אותנו והתעוררנו בשבעה באוקטובר כשהמדינה נעלמה. גם עכשיו אני מרגיש שאני ואתה משוחחים על נתניהו בזמן שמדינת ישראל מתפרקת לנו לאוטונומיות. אנחנו לא שולטים בנגב ובגליל, המגזר הערבי עושה מה שהוא רוצה, ואנחנו לא שולטים בשטייטלים האלה שצומחים לנו מתחת
0: לה. מי יוכל להחזיר את המהלכים לכיוון הנכון כפי שאתה רואה אותו?
12: בוודאי לא מי שנמצאים 20 שנה ו-30 שנה במערכת ואומרים את אותן דברים ומגיעים לאותן אפס תוצאות, ובוודאי לא חזרה על מה שעשינו בחמש מערכות בחירות האחרונות, להתעסק שוב בנתניהו, אחרי שגם אתה שאלת אותי עליו, ולמצוא את עצמנו שוב פעם בתקיעות, או ממשלה שמסתמכת על החרדים, מפלגות לא ציוניות, או ממשלה שמסתמכת על מפלגות הערביות אנטי-ציוניות, ואנחנו...
0: כולן אנטי-ציוניות, גם מנסור אבס הוא מפלגתו עם אנטי-ציוניות? מפלגה אנטי-ציונית?
12: כל מפלגה שלא מוכנה עכשיו, שאנשיה יהיו חלק ממעגל החובות והזכויות במדינת ישראל.
0: נדמה לי שדוקטור מנסור אבס מוכן לזה, לשירות לאומי של ערביי ישראל.
12: זה רק נדמה לך, כי במשך שנים ארוכות מנסים להעביר את זה, ואני אישית הייתי בממשלה, אני רגע שם את מנסור אבס האדם בצד, בממשלה שבה, אני מזכיר לך רע, מקפיאה את השתתפותה ברגע שבו התחיל מבצע צבאי. עכשיו, אני מציע לא לעצום את העיניים, להסתכל על מה יכול להוציא את מדינת ישראל מהבוץ הזה, בעיניי, רק ממשלה ציונית. לכן, אני אישית מחויב לזה שלא נקים קואליציה שבה יש מפלגות לא ציוניות. רק המפלגות הציוניות, יש 90 מנדטים, חוץ מהמנדטים האלה...
0: זאת אומרת, אתה כולל גם את הליכוד בעניין הזה.
12: אני כולל כל מפלגה...
0: ודאי שהיא מפלגה ציונית, השאלה אם היא פרטנר מבחינתך.
12: מבחינתי, כל מי שיעמוד בעקרונות שלנו, והעקרונות שלנו הם לא יהיו מפלגות חרדיות וערביות בקואליציה הבאה, אנחנו נעביר חוק גיוס לפני הקמת הממשלה. אתה יודע למה? כי אם לא נעביר לפני, אז כנראה ברגע שאחרי גדול לנו שהקימו ועדה, ועדת חקירה, יש הרבה מאוד קריטריונים. עוד פעם, אם אתה חוזר לנתניהו והליכוד, הליכוד עצמו מפלגה בוודאי לא פסולה, אני חושב שמפלגה שיש לה המון המון בעיות וסיעוב, ואתה יודע, הם בשלב הרע של מפאי אם תרצה, אבל אנחנו חייבים לוודא שאנחנו מקימים ממשלה ביום שאחרי.
0: זה קצת דומה לחזון עכשיו... של בני גנץ, שגם הוא לא מצליח להפיל. אולי תרוצו ביחד?
12: אני אגיד לך מה תפקידי. תפקידי לקחת את כל השחקנים שנמצאים במרחב הזה, שמבינים שבלי להקים ממשלה ציונית אנחנו נידונו להתפרקות, כאלה שמבינים שנשבר להם לפחות כמוני, לסחוב את שתי האוכלוסיות האלה לכתפיים. אני אישית עם 530 ימי מילואים, אני כבר לא מוכן לסחוב.
0: אתה אלוף משנה, נכון?
12: לא תחרדים ולא תערבים על הכתפיים, סליחה?
0: אתה אלוף משנה במילואים?
12: לא, אני סגן אלוף, אני מגן במילואים, ואני לא רואה איך מדינת ישראל יכולה להחזיק מעמד, אם אנחנו לא נחליט עכשיו. והשירות הוא כלי, הוא כלי כדי למנוע התפרקות פה. אני לא רואה איך נחזיק מעמד, אם לא נחליט עכשיו, שמי שלא משרת, לא מקבל, ולו זכות אחת במדינת ישראל, לא מדבר על בסיס שכל אזרח מקבל, אבל לא מקבל סבסוד, והוא לא יכול להתקבל למשרות ממשלתיות, והוא גם לא בוחר ונבחר לכנסת, ומחליט עליי איך אני מסכן את החיים שלי. אני לא רואה איך אנחנו יוצאים מזה. ולכן, נתניהו, שאני רוצה שהוא אליך הביתה, ואני אומר לך את זה בפעם השנייה, ואני אעשה הכל כדי לשכנע את כולם, נתניהו, גם אם הוא אליך, אנחנו נשאר עם אותה בעיה. אני די משוכנע שלא רק הקואליציה מכרה את נשמתה לשטן במובן הזה ותקים ממשלה עם החרדים, אלא גם אם מחר בבוקר יצטרכו אנשי האופוזיציה להשלים 61 עם אגודת ישראל, זה מה שהם יעשו. אני קורא, אני רואה, אני שומע אנשים שאומרים, זה יותר חשוב, יותר חשוב שהדבר הכי חשוב זה שנתניהו ילך מחר בבוקר. ואני אומר, נתניהו חשוב שהוא ילך, אבל יש דברים יותר חשובים, שמדינת ישראל לא תתפרק לנו.
0: כן.
12: ואני לא רואה שהם
0: יצרת קשר, על זה. יצרת קשר עם חילי טרופר, שעזב את בני גנץ גם הוא?
12: חילי שכן שלי וחבר מאוד טוב, אנחנו בקשר טוב, והוא בעיניי דמות מדהימה, אתה יודע, בכל מקום שאני מגיע, אני מגיע הרבה למחלקת שיקום, וכל פעם אומרים שחילי היה איזה 20 פעם לפניי, ובכל עמותה שעושה טוב...
0: אז יכול להיות שהוא יבוא ותרוצו יחד.
12: חילי בהחלט הוא דמות שאני מאוד הייתי שמח לראות אותו באזור הזה.
0: והוא גם היה שמח?
12: אני, זה צריך לשאול אותו. אני אגיד לך מה אני...
0: לא, אתם מדברים ביניכם, אז...
12: אנחנו מדברים בינינו, אבל תרשה לשיחות להיות בינינו. אני משוכנע ב-100% שזו אחריות שלי ומשימה שלי לוודא שאנחנו יוצאים מהמלחמה הזאת אחרת.
0: אוקיי.
12: ויש פה מחיר יותר מדי כבד ששילמנו. אתה מדווח על זה מדי בוקר לצערי. אני לא מוכן שנחזור אחורה. לא מוכן שנסיים את המלחמה הזאת, ותישאר לנו הסכנה הזאת שאנחנו נתפרק לאוטונומיות, שלא נשלוט בנגב בגליל, ושלא נחזיק את השטייטלים האלה, שהמדינה הזאת תתפרק לנו מתחת לאף. אני לא יכול לקבל את זה. לא יכול לקבל שהפוליטיקה היא רק משחק, ונעשה את אותו דבר. זה נראה לי עזוי שאנחנו בכלל חושבים על זה, ומדברים על זה.
0: דוקטור יועז הנדל, סגן אלוף במילואים, יושב ראש מפלגת המילואימניקים, אני מודה לך מאוד. בוקר טוב.
12: תודה לך, בוקר טוב.
0: ביום שישי התרחש בצפון השומרון אירוע חריג אחרי לוויה של פלסטיני בבית קברות מוסלמי סמוך מאוד ליישוב סנור שחודש לא מזמן. מתנחלים אילצו את הפלסטינים להוציא את הגופה שנקברה מהקבר. חיים גולדיץ' עם הפרטים.
13: אירוע חריג ביום שישי לפני כניסת השבת ביישוב סנור המתחדש בצפון השומרון. פלסטינים מחמולת אל הססה מהכפר ג'אבה שנמצא בשטח A תיאמו עם צהל קבורה בבית קברות של קשיש בן 80, חוסן הססה, תושב הכפר שנפטר. בית הקברות נמצא כ-100 מטרים מבתי היישוב. המתיישבים מסנור שזיהו את הלוויה הגיעו מעט לאחר שהסתיימה והתחילו לחפור באדמת בית הקברות על מנת להוציא את הגופה, בטענה שהקבר קרוב מאוד ליישוב וימנע מהיישוב להתפתח בעתיד. הפלסטינים שראו את ההתעסקות עם הקבר קפצו למקום, ובמקום התפתח חימות שבו צהל הפריד בין הצדדים והחרים את תתי החפירה. לבסוף, הפלסטינים הוציאו את הגופה והחליטו לקבור אותה בכפר פונדוקומיה המרוחק יותר. פלסטינים טענו כי הצבא והמתנחלים אילצו את המשפחה להוציא את הגופה. אדריה סיפר כי המתנחלים הזהירו את התושבים שאם לא יעבירו את הגופה למקום אחר היא תוצא עד השעה 7. בהמשך הורשו 7 אנשים להיכנס לבית הקברות ולהוציא את הגופה. הנה מה שסיפר ראש הכפר עטף הססה בשיחה עם כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. המתנחלים הגיעו למקום, ראינו אותם חופרים ופוגעים בקבר. הם אסרו עלינו להשאיר אותו שם והכריחו אותנו להוציא את הגופה. בצהל טענו כי לא הנחו את הפלסטינים להוציא את הגופה בשום שלב. ובתגובה של צהל נכתב כי התקיימה לוויה בבית אלמין פלסטיני סמוך ליישוב סנור שתואמה מראש עם כוחות הביטחון. זמן קצר לאחר מכן כוחות צהל קפצו לבית אלמין בעקבות דיווח על חיכוך בין אזרחים ישראלים שחפרו באדמת המקום לבין פלסטינים. בהגעתם הכוחות החרימו כלי חפירה מהישראלים ונשארו בנקודה על מנת למנוע חיכוך נוסף. בהמשך בני המשפחה העבירו את הגופה לקבורה חלופית בכפר הסמוך. צהל מגנה כל ניסיון לפעול באופן הפוגע בסדר הציבורי בשלטון החוק בכבוד האדם והמת. במועצה האזורית שומרון הגיבו לאירוע. ביום שישי דקות לפני כניסת שבת ביצעו ערבים פרובוקציה יזומה לצורכי תקשורת וביצעו קבורה בבית עלמין עתיק שלא היה בשימוש במשך כ-20 שנה צמוד ליישוב סנור. ניסיון הפרובוקציה הסתיים בכך שאנשים שניסו לעשות את הפרובוקציה הוציאו את הגופה בעצמם. מדובר בפרובוקציה מבחילה ומכוונת שנועדה לפגוע בלגיטימית של ההתיישבות היהודית בסנור, להחתים את תושביה ולסכן את ביטחונם בכוונת מכוון קודם לכניסת שבת. מבצע פרובוקציה לא בחלו אפילו בשימוש בגופה לצורך ביצוע פרובוקציה. אין כאן שני צדדים אלימים, יש כאן צד אלים פרובוקטיבי וברברי שפוגע בחיים ופוגע במתים, ויש כאן צד שרוצה לחיות בביטחון על אדמתו.
0: איתנו עכשיו חבר הכנסת אחמד טיבי מחדש תעל, בוקר טוב לך.
14: בוקר טוב.
0: אז אומרים המתנחלים, שמענו מועצת ישע, שבית הקברות הזה שבו נקברה אותה גופה, נקבר אותו פלסטיני, חוסיין אססה, כבר לא נמצא בשימוש 20 שנה, ומגדירים את הקבורה של הגופה שם כפרובוקציה. איך אתה מתייחס לזה?
14: האירוניה מתה מצחוק. גם כשהפלסטיני מת, והוא משפחתו קוברת אותו בבית גברות שנמצא בשימוש מ-2005. זה בית
0: הוא הקברות. פעיל כל הזמן, קוברים שם אנשים.
14: אנשים נקברים שם. כן. מה עוד שבשל הכיבוש פלסטיני שקובר באזורים האלה את בן משפחתו, חייב אישור מראש של הצבא. אלה חוקי הקיבוץ, והיה לו אישור, היה למשפחה הזאת, הם קיבלו אישור לכך, קברו, ובאו מתנחלים יהודים ונברו בקבר, בפעולה מזוויעה, אבל מה שחמור יותר זה התנהגות של הצבא.
0: הצבא גינה את מה שקרה שם.
14: הצבא זה האום? מה זה הצבא גינה? חיילים של הצבא נחו שם, אפשרו את חברת הקבר והשפלת הביזוי המת, ושמרו על המתנחלים. בסרטון שאני פרסמתי בבוקר, אגב, עד שפרסמתי את הציוד שלי בבוקר, מה התקשורת הישראלית לא התעניינו, למרות שזה התפרסם בערבית. אבל לזכותם יאמר, אחרי שפרסמתי, כולם התקשרו, קיבלו את הנייד של ראש המועצה וכדומה, וטוב שעשו כך. אבל התגובה של הצבא מגוחכת וגם שקרית. אגב, כמעט כרגיל. כמעט כרגיל. אנחנו רגילים לזוועות של המתנחלים בכל סוף שבוע. אגב, בסוף שבוע האחרון, 20 תקיפות של מתנחלים נגד פלסטינים, מהם 16 עם פגיעה פיזית או השחטת רכוש.
0: וגם פה לדעתך הצבא לא עושה מספיק?
14: חד משמעית. אם הצבא רוצה, הוא יכול להפסיק את זה במיידי. לא רק שהצבא לא עושה מספיק, הוא שותף לחלק גדול מהזוועות ומהפשעים האלה, שותף. או בנוכחות של חיילים, או כשמתנחלים תוקפים יישוב, הוא מגן על המתנחלים היהודים, ואז עוצר את הקורבן. זה פאטרן דפוס חוזר על עצמו כמעט בכל פעם שיש התקפה. לאחרונה היו ניסיונות לשרוף משפחות שלמות, פלסטינים נהרגו, או על ידי מתנחלים או על ידי חיילים, אבל הניסיון לשרוף היה פעמיים בתקופה האחרונה, בקרוב זה יצליח, לצערי הרב.
0: אתה סבור שאתה אומר בקרוב זה יצליח, חס ושלום, אבל השאלה אם אתה מאמין שממשלה אחרת, אם תגיע בבחירות הקרובות, תפסיק את כל מה שקורה עכשיו, שאתה מגנה את זה בכל תוקף כמובן.
14: אני לא יודע אם היא תפסיק את כל מה שקורה, כי הבעיה הבסיסית זה הכיבוש. בנט לא רוצה להפסיק את הכיבוש, נהפוך הוא, אבל אז בממשלה הבאה כנראה שלא יהיה סמוטריץ' ובן גביר, שיש להם חלק גדול בזה שאף אחד לא נענש מהחיילים האלה, אם זה בן גביר, או התמיכה הלוגיסטית והפוליטית והמדינית שנותן סמוטריץ'. שמעת אותו
0: רוצה
14: מדבר?
0: כן.
14: שמעת אותו מגנה את הדבר הזה, סמוטריץ', הוא תומך בזה.
0: היית רוצה להצטרף לממשלה הבאה? כי יש מחלוקת גדולה בגוש האופוזיציה שבעצם רוצים רק מפלגות ציוניות.
14: לא מחלוקת. כל ראשי האופוזיציה אמרו שהם לא רוצים מפלגות ערביות אחרי השביעי לא.
0: הניסוח הוא מפלגות ציוניות בלבד. הגיוני?
14: אני רוצה לשאול אותך, מר גולן, מה הקשר ומה האשמה של מפלגות ערביות בקשר לשביעי לאוקטובר? טיבי היה ראש ממשלה או ביבי היה ראש ממשלה? חברי כנסת ערבים היו בקבינט או יהודים היו בקבינט? אנחנו לא אחראים על המחדל הזה. נרצחו גם לא רק אזרחים יהודים, נרצחו אזרחים ערבים, והממשלה הזאת אחראית על רצח אזרחים ערבים בפשיעה מתגברת בחברה הערבית, וגם על רצח אזרחים ערבים חוץ מהיהודים, בנוסף ליהודים, בשביעי לאוקטובר, ועל זה אחר כך מענישים אותם בהצהרות גזעניות. אני קואליציה לא קואליציה, אני רוצה לעשות הכל יחד עם חבריי כדי להזיז את הממשלה הנוראית הזאת, הקמת רשימה משותפת, ואנחנו בדרך להקים אותה מחדש. יש תזוזה בכיוון חיובי בימים האחרונים. תשיג 15, 16, 17 מנדטים, זה המתכון היעיל ביותר, okay. הטוב ביותר להזיז את הממשלה הזאת, ולאחר מכן לאפשר הקמת ממשלה חדשה.
0: חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
14: תודה רבה.
0: ולסיום השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, כבר הגענו אל הפוליטיקה והממשלות הבאות. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, בוקר טוב.
15: שלום אריה, בוקר טוב.
0: זאת לא תהיה, גם אם תוקם ממשלה אחרת, ממשלת שינוי, היא לא תהיה ממשלה שיקללו בה נציגים של ערביי ישראל מתוך המפלגות הערביות.
15: עוד לא בטוח.
0: תראה, לא בטוח.
15: קודם כל, תראה, השאלה המרכזית היא האם יצליח בכלל גוש השינוי להגיע לכדי 61 מנדטים, בהנחה וכן, אני לא פוסל אפשרות שמפלגתו של מנסור עבאס תראה את עצמה חלק מקואליציה כזאת, והיא לא תיפסל. כל עוד הקואליציה לא נשענת על אצבעות המפלגות הערביות, על מנת...
0: או לא תלויה בהם, אפשר לומר.
15: לא תלויה בהם, יפה. זאת ההגדרה המדויקת. אבל לגבי הרשימה המשותפת, אני דווקא שומע בשבועות האחרונים אמירות פחות אופטימיות מבחינתו של אחמד טיבי מצד גורמים בתוך הרשימה המשותפת. בסביבתו של מנסור עבאס, אריה, אומרים את הדברים הבאים. ישנם סקרים שלפיהם הרשימה המשותפת מעבירה באמצעות הקמתה של הרשימה המשותפת 2.5 מנדטים לטובת מחנה נתניהו. 100,000 קולות יותר למחנה נתניהו מאשר למחנה השינוי.
0: איך זה קורה?
15: וזה בגלל חלוקת מנדטים, בגלל העובדה שאמת הרשימה המשותפת גדולה מאוד, בעצם היא מקטינה את המפלגות שנמצאות בגוש בנט, נתניהו, אייזנקוט וליברמן. ובדרך הזאת בעצם היא משאירה אפשרות שגוש נתניהו יהיה גדול יותר מגוש השינוי, ואז כדי להקים ממשלה יהיו חייבים את קולות המפלגות הערביות. בעצם איש לא יוכל להקים קואליציה, ולכן ברעם ישנה מחשבה שאומרת, אם זה המצב ואלה הסקרים שיהיו בסמוך לסגירת הרשימות, אולי עדיפה ריצה מפוצלת, ייצוג נמוך יותר לערביי ישראל, לחברה הערבית בכנסת, מאשר האפשרות שהממשלה הנוכחית תמשיך לכהן קדנציה.
0: דווקא טיבי אמר, חבר הכנסת טיבי אמר, אנחנו מתקדמים לאיחוד, לרשימה משותפת.
15: נכון, ואני אומר, אני שומע קולות קצת אחרים, מצד גורמים אחרים בתוך הרשימות הערביות, צריך עוד להמשיך ולעקוב אחרי העניין הזה.
0: אנחנו שוחחנו עם יועז הנדל בשעה הזאת, על גנץ, הוא לא נתן תשובה כל כך חדה, אבל חילי טרופר, חבר שלו, הם גרים באותו מקום, ודיבר עליו מאוד בחיוב, החיבור הזה אפשרי, קרוב.
15: תראה, הסיפור הוא מאוד מוזר. חילי טרופר עוזב את כחול לבן, שלא עוברת את אחוז החסימה. המחשבה שהייתה לי זה שטרופר יעשה מהלך, שבעצם ינסה לאחד יותר גושים גדולים, על מנת לאחד אולי את ליברמן יחד עם אייזנקוט, אולי לעשות את, להביא את אייזנקוט אל בנט ולפיד, אבל לא, הוא רוצה עוד מפלגה קטנה, שגם היא כנראה לא עוברת את אחוז החסימה, דבר די מוזר. אבל צריך להגיד שגם יועז הנדל שמדבר נגד נתניהו, הולך בעצם בגישה שאנחנו שומעים אותה על אותה מפלגת ימין חדשה, שאמורה לקום כמפלגת לוויין לליכוד. זאת מפלגה שאמורה...
0: זאת המפלגה מאוד... שארדן מדבר עליה גם.
15: יכול מאוד להיות, וגם עוד אדם אחד שמיד נשמע אותו. והמפלגה הזאת אמורה לבקר מאוד את הממשלה, על נושא הגיוס ועל נושא שבעה...
0: ואז לחבור אליה ולעזור להקים ממשלה נוספת של נתניהו.
15: אחת הדמויות, חוץ מיועז הנדל, כך שם אנחנו שומעים שאולי גם חילי טרופר, זה גם דדי סמחי, שאתמול אומר לליאת רגב בצורה מאוד ברורה, אצטרף לפוליטיקה, לא פוסל להיכנס לזה, אם יש לנו חצי דקה נוכל לשמוע את
0: ההחלטה. כן, ננסה לשמוע את זה. אנחנו לא שומעים, אבל יכול להיות שהוא יקים מפלגה עם בועז ביסמוט, שניהם הגיעו מאולפן שישי.
15: יכול מאוד להיות, הם לא היו ביחד באותו מחזור של פרשנים, אבל דדי סמחי בפירוש, אחד השמות שמתוכננים במפלגה הזאת.
0: תודה לך יואב קרקובסקי, כאן מסתיים את השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, העורכת היא אפרת וייס, בהפקה אביגל בסור ונוגה אורטל, בטכנאי השידור איתי תמרוב, באולפן אריה גולן, נשוב אחרי חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות ברשת ב'.
16: אנחנו כאן.
17: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
18: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
17: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
18: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
17: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
18: והכימיה שתתפתח באולפן.
17: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
18: עזוב, זה לא משנה.
16: קובנוביק. תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר. כאן חדשות ברשת ב'.
17: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
18: אפשר עוד להחליף?
19: מי ש...
20: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
21: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
20: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
21: יאללה, בואו נרים את אירופה.
20: נועם בטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
23: לאפות הוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
24: מילה של מתקין. אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן, טורנדו, לא מפסיק לתת עבודה.
25: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פיסק קר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
26: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
27: ככה זה כשישנה
28: אטו 2.
27: מסתבר זה תמיד פעמיים.
26: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
29: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
30: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200,000 שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666. כפוף לתקנון.
1: עכשיו, בהסקט אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
30: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
2: שוט נהדר.
30: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
3: תודה.
30: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. יורטו מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. מהפך בדעת הקהל בעזה, כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוק חמאס מנשקו. כתבי אישום יוגשו הבוקר נגד המעורבים ברצח אימא נוזלקה בפתח תקווה. בכדורגל מהפך בצמרת, רגע לפני משחק העונה, הפועל באר שבע עקפה את ביתר ירושלים לקראת ההתמודדות ביניהן מחורתיים. התחזית התחממות קלה, מחר שרבי.
30: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חיל האוויר ירד הלילה מטרות אוויריות חשודות באזור שבו כוחות צהל פועלים בדרום לבנון. אמש נפלה רקטה בשטח פתוח ליד קיבוץ ברעם שבגליל העליון. לא היו נפגעים. חומרים שנתפסו בעזה בידי ארגון מודיעין מערביים מצביעים על שינוי דרמטי בדעת הקהל ברצועה. כעת יש תמיכה ציבורית רחבה בפירוז חמאס מנשקו וצניחה בשיעור התמיכה במאבק המזוין נגד ישראל. כך חשף אמש כתבנו אליאור לוי. רוב תושבי רצועת עזה מתנגדים להישארות חמאס בשלטון. ארגון הטרור מודע לממצאים האלה וניסה להסתירה מן הציבור בעזה. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד אתמול במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נועד אל-ת'אני עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס. רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש הבוקר כתבי אישום נגד המעורבים במעשה. בני משפחת זלקה ותומכיהם מחו אמש מול בניין הפרקליטות בתל אביב בדרישה להחמיר את העבירות המיוחסות לנאשמים. כתבתנו יאל צ'חנובר מוסרת כי אחותו של אימנו, יירוס זלקה, אמרה בעצרת, הדם שלנו ממשיך להישפך ברחובות ואף אחד למעלה לא מגן עלינו. הפקליטות גוררת רגליים ואנחנו דוהרים לרצח הבא. מפקד ימר שי לשעבר, ניצב משנה אבישי מועלם, החשוד במתן שוחד ובהפרת אמונים, שבר שתיקה ברעיון לילה חסון ואמר כי תפרו לו תיק.
5: מי שתפר לי תיק זה קודם כל השבק, ראש השבק, ראש החטיבה היהודית, פרקליטות המדינה.
6: הוא אומר דברים מאוד מאוד קשים. אתה גם מסתכן שאתה אומר אותם. אתה מעודד אותם להגיש נגדך כתב אישום.
5: אני לא פוחד שיגישו כתב אישום. אני מוכן להילחם גם עוד 10 שנים על חפותי. אני לא עשיתי שום דבר.
4: ראש השבק לשעבר יורם כהן, איש מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, אינו פוסל שותפות עם הליכוד בממשלה הבאה אם לא יצליח גוש השינוי להשיג רוב של 61 חברי כנסת ציונים.
7: אם לא נגיע לזה, נעשה את המאמץ שגם גופים או מפלגות ציוניות שנמצאות היום בקואליציה אולי יצטרפו אלינו, כולל הליכוד. אני חושב שממשלה שכיהנה בשבעה באוקטובר ויש לה אחריות מיניסטריאלית לתוצאה הטרגית שכולנו חווים, זה לא ראוי שחברי הממשלה או לפחות הקבינט הרלוונטי יישארו בתפקידה.
4: יורם כהן אמר את הדברים לקרן אוזן בכאן 11. כדורגל בליגת העל, מהפך בצמרת הטבלה לאחר שמכבי חיפה ניצחה את המובילה ערב המחזור בית"ר ירושלים.
8: החגיגה החיפאית הערב הזה, הירוק מנצח את הצהוב, מכבי חיפה מנצחת 3-0 בסמי עופר את בית"ר ירושלים וטורפת את הקלפים במאבק האליפות שהיא אינה חלק ממנו, אבל בית"ר מאבדת את המקום הראשון
4: כתבנו אוליאן וילדר מוסר כי הפועל באר שבע חזרה לראשות הטבלה לאחר ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה. מחרתיים תארח ביתה ירושלים את באר שבע למשחק העונה באצטדיון טדי. המשחק ישודר בכאן חדשות ברשת ב'.
30: כאן תחזית.
0: בשלישי זה קורה.
30: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
21: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: שלישי ב-10.
30: בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מהרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 25, בבאר שבע 30 ובאילת 35 מעלות. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
30: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
11: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
30: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה, עם אריה גולן.

0: 7:05, זהו ציטוט, ציטוט חשוב מאוד. בסוף האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה ורק בידיו. בסוף המנדט החוקי והדמוקרטי לנווט את ביטחון המדינה ואזרחיה הוטל בידי הציבור על ראש הממשלה ורק בידיו. אלה דברים שכתב בנימין נתניהו בתגובתו לעתירה נגד מינויו של האלוף במילואים גופמן לראש המוסד. דברים ברורים, דברים חדים, דברים מדויקים מאוד. והם תקפים, כן, מה לעשות, גם לגבי אותו יום מר ונמהר, 7 באוקטובר שנת 2023.
1: פרסומת אחת וחזרנו.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: הנה אני בא.
0: העיניים אל הצפון, הירי לעבר הצפון נמשך, 5 לוחמי צה"ל נפצעו בסוף השבוע הזה, 2 מהם במצב קשה, מפגיעת רחפני נפץ בגבול לבנון. איתנו כתבתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה. שלום כרמלה. עוד אין פתרון לבעיה הזאת של רחפני הנפץ שקונים אותם באלי אקספרס ב-$1,000?
5: בינתיים יש כל קורא למי שיכול לסייע באיזשהו אופן להביא לאיזושהי תוצאה, לאיזשהו סיוע להתמודד עם אותם רחפנים, אבל בסוף השבוע 5 לוחמי צהל נפצעו, 2 קשה מירי ומפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה, כאשר בכל השבוע שעבר אנחנו יודעים על 14 חיילים שנפצעו, בהם קשה, בינוני וקל מרחפנים. במקביל נמשכו חילופי האש בגבול הצפון, בעוד שבוושינגטון נערכים לסבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בניסיון לקדם הסכם ביטחוני ומדיני. במערכת הביטחון מערכים כי בחיזבאללה גוברת המצוקה והחשש מפני אפשרות שישארו מבודדים ללא גיבוי איראני מלא, אך בארגון הזה הם מבהירים כי לא יסכימו לוותר על הנשק שברשותם. במהלך סוף השבוע תקף צהל יותר מ-85 תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, ובמרכזה בין היעדים שהותקפו מחסני אמצעי לחימה, משגרים, מבנים ששימשו לפעילות צבאית, ואתר צעד קרקעי בבקה ששימש לייצור אמצעי לחימה שנועדו לפגיעה בכוחות צהל ובאזרחי ישראל. בצהל אומרים כי

0: גורם צבאי אמר, כן, הנחיה לשעות סמוך למרחבים המוגנים, מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף לא שונתה למרות ההיערכות המוגברת, המתיחות גברה לאחר חיסול מפקד כוח רדואן בבירות בשבוע שעבר, חיסול שבמערכת הביטחון העריכו כי עלול להביא לתגובה מצד החיזבאללה, בתוך כך שוגרו במהלך סוף השבוע כמה טילים לעבר אזור הקריות על רקע התראות והערכות מוקדמת בצפון.
1: תודה קרמלה, והשבוע יהיה בוושינגטון סבב השיחות השלישי בין ישראל לבין לבנון, אלא שבשטח, כפי שאנחנו יודעים ושומעים ורואים, חילופי המהלומות נמשכים בין ישראל לבין אינגור הטרור חיזבאללה. ראש תחום העולם הערבי רועי קייס עם סיכום אירועי סוף השבוע מן הצד ההוא, מן הצד הלבנוני.
2: זה היה עוד סוף שבוע של חילופי מהלומות בין ישראל לבין חיזבאללה. ביום שישי ישראל תקפה באופן חריג בעומק לבנון, באזור בעלבק מזרח המדינה, בתגובה על שיגורים של חיזבאללה לעבר הקריות ביום שישי בצהריים, במה שהיווה תגובה של הארגון כך נראה, לחיסולו של מפקד כוח רדואן יחידת העילית של חיזבאללה, יומיים קודם לכן, בתקיפה ישראלית מדויקת בדחיה של בירות. גם אתמול נמשכו חילופי האש בין הצדדים, כשישראל ביצעה שורה של תקיפות בעיקר בדרום לבנון, בעקבות שיגורים של חיזבאללה לעבר כוחותינו בדרום לבנון וגם לעבר יישובי קו העימות. שתי תקיפות היו חריגות יחסית, ששני כלי רכב הותקפו בכביש שבין בירות לבין צידון באזור סיידיאט, יותר בעומק לבנון. שלושה הרוגים היו בתקיפות האלה לפי משרד הבריאות הלבנוני. תקיפה נוספת שזכתה לבולטות בתקשורת הלבנונית הייתה לעבר מבנה מגורים באזור סקסקיה בדרום לבנון, במרחב שבין צור לבין צידון. לפי משרד הבריאות הלבנוני נהרגו שם 7 בני אדם, בנוסף 15 נפצעו. ההסלמה הזאת מתרחשת כמה ימים לפני סבב השיחות השלישי בין ישראל לבין לבנון בוושינגטון, שאמור להימשך יומיים ברצף ביום חמישי ושישי הקרובים, שבזמן שבוושינגטון ידברו על שלום ויצאו הפסקת האש, בשטח המציאות נראית רחוקה מכך שנות אור.
1: איתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, בעבר שר הביטחון ושר האוצר, בוקר טוב לך.
3: שלום אריה.
1: אתה מנהל שיחות עם גדי אייזנקוט, והוא מצוטט הבוקר בעיתון ידיעות אחרונות כמי שאמר בשיחות סגורות שהתרחיש האופטימלי הוא איחוד שלי, כלומר של גדי אייזנקוט וכמובן יורם כהן שחבר אליו, עם בנט ולפיד. אפשר ללמוד מזה שהשיחות ביניכם נכשלו?
3: אריה, אני מצטער שכל הדיון הופך לדיון אישי ולא דיון מהותי. כל החברה כזאת או אחרת חשובה, אבל כבודה במקומה מונח. מה שאנחנו חייבים לנהל, דיון מהותי. אתה רק עכשיו שמענו כתבה על לבנון, ומבחינתי הבעיה המרכזית לא חברה לאיש כזה או אחר, אלא עובדה שישראל תקועה במציאות של הסבבים בלתי פוסקים. כבר ב-78 פתחנו במבצע לטני, ומאז אנחנו חיים ממלחמה למלחמה, ממבצע למבצע, ללא פתרון אמיתי מפני איומים ביטחוניים.
1: אבל אומרים לנו תמיד אין זבנג וגמרנו.
3: כן, אבל מ-78 זה כבר הרבה מים זרמו בירדן, זה לא כבר שנה,
1: כן,
3: שנתיים.
1: 50 שנה.
3: ומה שחשוב לציין, שכל סבב חדש הוא קטלני יותר מקודמו, ולכן מלחמה ללא הכרעה היא אסון ביטחוני אסטרטגי. אסון שמייצר הרבה שאלות לגבי האופק של הדורות הבאים.
1: הממשלה שתקום, אם היא תהיה ממשלת שינוי, תדע להכריע את ה...
3: חד וחלק, אנחנו
1: איך
3: חייבים...
1: איך תעשו את זה אם תגיעו לשלטון?
3: אנחנו חייבים להכריע גם בזירה הפנימית וגם בזירה החיצונית. אי אפשר להמשיך בסבב הזה בלתי פוסק, גם מול איראנים, גם מול חמאס, גם מול החותים וגם מול חיזבאללה.
1: אבל אנחנו רואים שטראמפ מחפש דרך לרדת מהעץ בעצם, נכון?
3: תקשיב,
1: הוא כבר עבר לעשות שלום בין רוסיה לאוקראינה עכשיו.
3: זה לא מעניין, אתה יודע, טראמפ, אני מאוד מעריך, נשיא ארצות הברית, באמת עשה כמה מהלכים שאף אחד לא היה עושה. טראמפ העביר שגרירות מתל אביב לירושלים, ובזכות טראמפ חזרו כל החטופים, אחרת זה לא היה קורה. אבל פה זה אחריות שלנו, של מדינת ישראל, של ממשלת ישראל שנכשלה. שנתיים וחצי הם לא יודעים להכריע בשום חזית. מי שלא יודע להכריע במשך שנתיים וחצי, הוא לא יכריע גם בעוד חמש שנים.
1: ישראל לבדה יכולה להכריע את איראן?
3: יכולה להכריע...

0: ותראה, אני ראיתי איך נפלה ברית המועצות עם KGB, איך נפל משטר צ'אושסקו עם סיקוריטטה, איך נפלה מזרח גרמניה עם משטר חונקר ועם שטאזי, ותאמין לי ששטאזי סיקוריטטה היו הרבה יותר אכזרים, הרבה יותר מיומנים ממשמרות מהפכה ומבסיג'. הכל תלוי בנו, ומבחינתי הכרעה מול איראן זה הפלת המשטר, זה מה שצריך להיות. אנחנו חייבים להפיל משטר האייטולות, אחרת זה לא יעזור.
1: אבל כלום. אפילו אמריקה הגדולה לא הצליחה להפיל את המשטר.
0: הם לא עבדו על זה לצערי, הם לא רצו להתאמץ כשארצות הברית עבדה יחד עם ישראל, גם לנו הייתה תרומה להפיל את משטר קומוניסטי בברית המועצות, אז הם הצליחו. גם אנחנו פה יכולים להצליח, התנאים פשילים. תראה, 40 אלף שנטבחו במחאות באיראן, הם יצאו להפגין לא בגלל ישראל ולא בגלל תכנית הגרעין, אלא בגלל משבר כלכלי.
1: יש שם יותר מ-50% אבטלה, יש היום כותרת באחד העיתונים.
0: כן, וחוץ מזה, הצעירים, גם אחרי טבח באוניברסיטאות, המשיכו למחות, וכל המיעוטים שונאים את המשטר הזה, בלוצ'ים, הערבים, הסונים, קורדים, הזרים, יש שם המון מיעוטים.
1: אז למה זה לא עבד עד עכשיו?
0: כי אף אחד לא עבד על זה ברצינות.
1: המוסד פה, עבד על זה, אנחנו
0: לא,
1: יודעים ש...
0: כמו, אני יודע בדיוק מה שמוסד עשה, ככה לא בונים חומה. יש המון אופוזיציה, אמנם, אתה יודע, מסוכסכת בחוץ. מישהו צריך פה להיות גורם מתכלל שיקשור כל הקצוות.
1: בישראל יכולה לעשות את זה.
0: יכולה לעשות את זה בהחלט. אפשר להפיל את המשטר. אחרת תבין, כרגע המסע ומתן שמתנהל, הוא פתאום לא כולל את הטילים בליסטיים, והאיום על ישראל, איום הולך וגובר, זה טילים בלתי נסבל, זה טילים בליסטיים. אנחנו רואים שכל המזרח התיכון במרוץ מטורף. אנחנו רואים כרגע רכישות נשק, רק כרגע קרוב ל-9 מיליארד דולר, ישראל בתוך החבילה הזאת רק מיליארד דולר. הטורקים פתאום גילו שיש להם טיל בין יבשתי שמסוגל לשאת נשק גרעיני. אנחנו חייבים להכריע בכל זירה. בלי זה אי אפשר להמשיך. גם בחזית הפנימית חייבים להכריע את ההשתמטות. חייבים להכריע את הפשע המשתולל ברחובות. מדינה נורמלית לא יכולה להמשיך לתפקד בתנאים כפי שנוצרו בגלל ממשלת הזדון הזאת, ממשלת 7 באוקטובר, שיודעת רק לפלג את העם, לשסע קבוצה אחת בשנייה, ולא יודעת להכריע בשום נושא.
1: וזה מחזיר אותנו כמובן לשאלה ששאלתי אותך בהתחלה, כשגדי אייזנקוט, שאני חושב שדי בנית שהוא יצטרף אליך,
0: אני לא בונה שום דבר,
1: אומר שהאופטימלי זה ללכת עם בנט ולפיד. ויורם כהן חבר אליו אגב, והוא אמר לכאן 11 אתמול ברעיון שהוא לא פוסל ישיבה עם נתניהו, יורם כהן, שהיה ראש השב"כ.
0: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח ב7 באוקטובר. שאף אחד לא יספר לי סיפורים, אני הייתי בחדרים, אני הייתי בכל הישיבות האלו. אני יודע בדיוק מה התנהל ומי הוביל איזה קו. גם בישיבות קבינט, גם בישיבות הכי מצומצמות של הצמרת הביטחונית, נתניהו נושא באחריות עיקרית. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין. ואני אומר לך, אפשר לתקן הכל, אפשר להכריע. אבל בשביל זה צריך מנהיגות אחרת. אנחנו צריכים מנהיגים שיודעים למנוע את האסון, ולא מנהיגים שמגיבים לאסון.
1: אתה מעריך שהליכוד, אתה מכיר את הליכוד היטב, היית שם הרבה מאוד שנים. הליכוד ייפרד מנתניהו? ישלח אותו הביתה?
0: אני חושב שעוד פעם לא רוצה להתערב בענייני הפנימיים של הליכוד, אבל יש שם לא מעט תסיסה, זה מה שאני שומע, ראיתי כל מיני סקרים פנים ליכודיים.
1: אנחנו לא רואים שום דבר מזה בחוץ.
0: שמה שהתפרסם בתקשורת, בוא, אני קודם כל בונה על עצמי, ואנחנו נעשה הכל כדי להחליף את הממשלת 7 באוקטובר. זאת המטרה העליונה, וכמובן המטרה השנייה מבחינתי להיות ראש ממשלה. אני חושב שאני בא עם חזון, עם ניסיון, עם תוכניות מוכנות, ואני
1: מכיר... אבל הסקרים נותנים הרבה יותר לבנט.
0: בסדר, אנחנו, מי שלא מאמין לא מנצח. אני מאמין שאפשר לנצח, ואתה יודע, אני מכיר את כל החבריי לאופוזיציה, מכיר ומוכיר ומעריך את כולם. אני בלי, אתה יודע, עם כל הצניות, אני אומר לך, היחידי שמסוגל היום להוביל את מדינת ישראל ולהכריע בכל החזיתות, זה רק אני.
1: אבל זה אומר שאתה תרצה להמשיך את המלחמה נגד איראן עד שיוכרע
0: המשטר? אני לא רוצה להמשיך שום מלחמה, אני צריך להכריע, אני לא רוצה להמשיך.
1: אפשר להכריע, לא במלחמה?
0: אני אומר לך, אפשר להכריע פה, וזה לא רק, אף פעם זה לא מלחמה, זה שילוב גם של מלחמה, אבל גם מהלכים פנימיים, ואמרתי, אתה צריך שם לבנות הרבה מהלכים, לקשור כל הקצוות, כל המחאה, בסופו של דבר, כל המהפכים וכל חילופי השלטון או שינוי משטר, אתה צריך את הזירה הפנימית, בלי זה אי אפשר.
1: מה תעשה אם תזדקק לחרדים כדי להגיע לשלטון?
0: תראה,
1: ותצריך לשלם בחוק השתמטות נרחב המוני?
0: החוק גיוס לכולם יהיה חוק ראשון בממשלה הבאה. אין על זה שום פשרה, אף אחד שלא ינסה גם לנהל אחרי הבחירות מסע ומתן. מי שרוצה לנהל מסע ומתן, אני מדבר לחבריי באופוזיציה, שינהל איתי כרגע, החוק שלנו מדבר על גיוס לכולם. לא יהיה פטור לאברך אחד, לרבע אברך לא יהיה פטור. כולם יצטרכו, היהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, כולם בבקום.
1: אתה רוצה שמוסלמים ישרתו בצהל? אתה סומך עליהם?
0: חלק ילך לשירות הצבאי וחלק ילך לשירות לאומי, אבל צהל יחליט את מי הוא רוצה בשירות צבאי, כל השאר בשירות אזרחי. תראה, מוסלמים גם היום משרתים בצהל, היה מוסלמי גיבור ישראל, מי שיסד את הסיירת שקט, כמובן עמוס ירקוני, והיו פה באמת, אנחנו פספסנו פה לא מעט.
1: אז למה הם לא יכולים להיות בממשלה שאתה רוצה להקים? אם הם כל כך טובים לצהל ואתה סומך עליהם, שזה יפה מאוד לשמוע. אז למה הם לא מתאימים להיות איתכם בממשלה?
0: א', היו כבר מוסלמים חברים בממשלה.
1: לא, אומרים מפלגות ציוניות רק, ופוסלים את הערבים.
0: רק מפלגות ציוניות, וגם מוסלמי שהיה, מג'דלה, כשהוא היה שר בממשלת ישראל, הוא היה שר מטעם מפלגת עבודה. הבעיה שלנו שב-92... 51% של כל הערבים הצביעו בעד מפלגות ציוניות, ובבחירות האחרונות רק 14%. אני לא אתן יד לבדלנות הזאת. פה באמת יש גוש אנטי-ציוני, שהוא כולל מפלגות ערביות ומפלגות חרדיות. כל מה שהם רוצים, להפוך את מדינת ישראל לפדרציה של מיעוטים אתניים ודתיים. זה לא יקרה, כי אחרת אנחנו נהפוך ללבנון. כל אחד שם בונה מדינה בתוך מדינה. בונים, אתה יודע, מבית היהודות, מערכת גני ילדים, מערכת חינוך, מערכת כשרות, מערכת משפט משלהם. זה לא יכול להימשך.
1: אבל על הבוחרים שלהם אתה כן סומך. על המפלגות, על הנציגים הפוליטיים לא, אבל על הבוחרים, כלומר על החבר'ה הצעירים שאתה רוצה אותם בצבא, אין לך בעיה איתם.
0: בהחלט, הם מבינים. מה שרואה, תראה, כל הגל הפשע ששוטף את רחוב הערבי, כל הנציגים שלהם בכנסת לא נקפו אצבע. הם מתעסקים בבעיה פלסטינית, מתעסקים באלף ואחת בעיות אחרות, אבל לדאוג למי שבוחר אותם, הם לא יודעים לדאוג. ולכן אני קורא גם לכל ערבי ישראל, תצביעו למפלגות ציוניות. אתם רוצים לראות שיפור, אתם רוצים להשתלב.
1: Okay.
0: זה לא דרך בדלנות, זה דרך שילוב שלכם במפלגות הציוניות.
1: אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, אני מאוד מודה לך. בוקר
0: תודה.
1: טוב.
0: בוקר
1: 7:23 עכשיו, עדיין אין התקדמות במגעים בין ארצות הברית לאיראן להשגת הסדר לסיום המלחמה. למרות המתיחות במצר הורמוז בוושינגטון, ממתינים לתשובה מסודרת מהצד האיראני, ובמקביל מקדמים גם ערוץ מסע ומתן נוסף בתיווכה של קטר שחזרה לתמונה. מדווח כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: המתיחות במצר הורמוז אולי נרגעה מעט, אבל המצב בזירה עדיין נפיץ. ביום שישי נמשכו חילופי ההצקות ההדדיים בין איראן לארצות הברית, כאשר כל צד מנסה למנוע מעבר ספינות של הצד השני באזור. איראן וארצות הברית מסרבות בשלב הזה לראות בהתפרצות האלימה במצר משום הפרה של הפסקת האש או עילה להסלמה צבאית. המוקד הוא המסע ומתן בין שני הצדדים. טראמפ אמר אתמול כי הוא עדיין ממתין לתשובה איראנית רשמית להצעה האמריקנית האחרונה.
3: We'll see what happens. Look, they have no military.
2: נראה מה יקרה, אין להם צבא, לא נשאר להם הרבה, נראה מה יקרה, אמר טראמפ לכתבים בצאתו מהבית הלבן. בארצות הברית עדיין מייחסים את העיכובים בתשובה האיראנית לחילוקי דעות בתוך ההנהגה. אתמול פרסמה רשת CNN כי המודיעין האמריקני מעריך שהמנהיג העליון החדש, מוג'תבא חמינאי, שולט במצב, וכי למרות שהוא אינו נראה בציבור ושהוא מתקשר עם בכירי המשטר רק באופן אישי ממקום מבטחים, הוא זה שמעכב את ההתקדמות. לצד המסע ומתן בתיווך פקיסטן, ארצות הברית גם נעזרת בקטר לאותה מטרה. ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד רחמן נתני, נפגש ביום שישי בוושינגטון עם סגן הנשיא ונס, ואתמול היה במיאמי, שם נועד עם שר החוץ רוביו ועם המתווכים וויטקוף וקושנר. ארצות הברית לא קצבה מועד להשלמת השיחות, אבל טראמפ אמר מספר פעמים בשבוע שעבר כי על איראן להיענות במהרה להצעה האמריקנית. הנשיא הבהיר כי לפחות כרגע הוא אינו שוקל חידוש של מבצע פרויקט החירות לסיוע לספינות לעבור במצר הורמוז, אם כי אמר שגישה זו עשויה להשתנות בהמשך.
3: We might do it, but I don't think so. I think we'd go a different route if everything doesn't get signed up and buttoned up. I mean, if things don't happen, but it'd be Project Freedom Plus, meaning Project Freedom Plus other things.
2: אולי נחזור לכך, אבל איני חושב שנעשה זאת. נבחר במסלול אחר אם ההסכם לא ייסגר. אם נחזור לזה, זה יהיה פרויקט החירות פלוס דברים נוספים, אמר טראמפ. ובעוד הנשיא מתמקד במגעים לסיום המלחמה, הביקורת מבית אינה פוסקת. אתמול השמיע את קולה קמלה הריס, מי שהייתה המועמדת הדמוקרטית לנשיאות בבחירות האחרונות, והיא נשמעה תקיפה במיוחד.
4: I'm not going to dismiss him as being an idiot. He's dangerous. He's dangerous. He talked about obliterating and then he said, oh, he did. This all just bullshit.
2: לא אפתור אותו בכך שהוא אידיוט. הוא אדם מסוכן, אמרה הריס על טראמפ. הוא דיבר על חיסול הגרעין האיראני. זה הכל בולשיט, אמרה הריס לכל תשואות הקהל. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: ובישראל כמובן ממתינים בדריכות לראות מה תהיה התגובה האיראנית המסודרת להצעה האמריקנית להסדר בין שתי המדינות. איתנו עכשיו כתבתנו המדינית גילי כהן, שלום לך, בוקר טוב.
5: כן, שלום אריה, אכן עמדת ההמתנה הזו נכונה גם לישראל גם לעולם כולו, כאשר לפחות ממה שאני שומעת מגורמים ישראלים, גם בהתבסס על ההתנהלות של איראן ושל ארצות הברית ביממות האחרונות, למרות חילופי האש, הערכה בישראל שאף אחד מבין המדינות, לא ארצות הברית ולא איראן, מעוניינות כרגע לחזור ללחימה בצורה מלאה, וזאת למרות שהפערים בין הצדדים בנוגע לסוגיות המפתח, בעניין הגרעין בעיקר, אך לא רק, עדיין קיימים, עדיין משמעותיים. נתן דיווח על כך, זה אולי מסביר מדוע הקטרים שוב חזרו להיות מעורבים, גם מדינות נוספות מנסות לגשר על הפערים, כדי להשיב את הדברים למסלול הדיפלומטי. עד כדי כך שלפני כשבוע בישראל כבר חשבו שהנה טראמפ נותן את האור הירוק לחידוש הלחימה, זה כשלעצמו מלמד אותנו עד כמה המצב לא עקבי ונוטה, ועוד כל מיני ביטויים שיכולים לתאר את המציאות הגיאופוליטית בשנים האחרונות. בסופו של דבר טראמפ אז הכריע שלא לחדש את הלחימה, וזה קרה גם בשלחת מצד כמה מדינות המפרץ. הזכרתי את קטר, גם סעודיה, גם מדינות נוספות, וגם כך לפי גורם ישראלי, בעקבות דחיפה מצד קושנר וויטקוף, שאמרו לטראמפ שאפשר להגיע לפשרות איראניות במהלך המסע ומתן, ושלא צריך לחדש את הלחימה בעניין הזה. בישראל מאוד מעודדים מההתעקשות האמריקנית, כך הם מתארים זאת, בנוגע להוצאת החומר המואשר, אותם 440 קילוגרם של אורניום מואשר לרמה של 60%, אבל יש עדיין הרבה מאוד סימני שאלה לגבי ההסכם המתגבש הזה, מה הוא בדיוק יכלול, מה יהיו הפרטים עצמם, מה יקרה עם תוכנית הטילים הבליסטיים, מה יקרה עם שלל סוגיות נוספות, כולם כרגע בעמדת המתנה.
1: תודה לך, עכשיו 7:28 דקות.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
1: בדרך תל אביב ירושלים, עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף קריית יערים. בדרך איילון צפונה, עומס תנועה ממחלף משה דיין עד מחלף לגוארדיה.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון. 90 שנה.
8: אתם
1: אתם רוצים לשמוע פרסומת כדי להמשיך?
8: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
11: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
12: לתקנון.
13: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
14: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
15: הערב בכאן 11
16: ספשייל אורוויזיון חברים,
15: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מזוז פועה ולא פחות חשוב
16: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון
15: האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן
17: 90 שנה
8: לשידור הציבורי.
17: ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים, וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע ועוד בשפת הבן. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
18: ערב טוב מירושלים.
19: Mesdames et messieurs, bonsoir.
18: Good evening.
17: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
18: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
17: הללויה. שעשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
20: רגע, האם זה אומר?
21: Which means that Israel is the winner of Eurovision Song Contest.
20: ישראל זכתה באירוויזיון.
17: כעבור שנה, ערך תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב, במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
21: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבא, ברוכים הבאים to Israel.
17: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב.
21: Israel, 12 points, Israel, 12 points.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, השעה היא 7:33, ואיתנו חבר ועדת החוץ והביטחון מטעם הליכוד, חבר הכנסת עמית הלוי, בוקר טוב לך.
22: בוקר טוב, אריה.
1: נעים להיזכר בהצלחות באירוויזיון, לא?
22: כן, בהחלט, כן. גם השנה.
1: זהו, כך נקווה. אני מבין שהרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, מגיע בפעם הראשונה לדיון בכנסת מאז שהוא נכנס לתפקידו כראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל. הכינות כבר איזו שאלה לרמטכ"ל?
22: יש רשימה ארוכה, קודם כל בגלל העובדה שציינת, שזו פעם ראשונה שהוא מגיע. אני חושב שזו עצמו, זה עצמו דבר שראוי מאוד להצטער עליו. הרמטכ"ל הוא לא בעל הבית על הצבא במדינה דמוקרטית. מי שבעל הבית זו הממשלה שפועלת מכוח אמון הכנסת.
1: זאת אומרת, היה צריך לבוא כבר מזמן, אתה אומר?
22: היה צריך מזמן, וגם זה לצערי הגיע רק בגלל שבוועדה הקודמת, חברי הכנסת, אגב, מסיעות שונות, גם מקואליציה וגם באופוזיציה, אימו בהוצאת צו הבאה. זה לא יעלה על הדעת.
1: עד כדי כך, זאת אומרת, לא התכוונו ברצינות, אבל...
22: לא, אני אומר את זה...
1: למה אתה חושב שהוא נמנע מלהגיע אליכם?
22: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש הממשלה. הדברים האלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית, לא של הרצי, לא של אייל זמיר.
1: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
22: כן, במיטב ידיעתי, כן.
1: מה הוא עשה מאחורי גבו?
22: אני אומר שוב, שיחות עם גורמים בינלאומיים, הדברים אלו לא היו צריכים לקרות. מידור של ראש ממשלה, לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה. ואני אומר לך באופן כללי, כחבר ועדת חוץ וביטחון, שדורש תשובות ודורש תחקירים ולא מקבל מצהל. אין ספור מכתבים, אתה יודע, מנהל הוועדה, מר פרידמן, כבר צוחק שאצלו יש ארכיון. מוזיאון של דרישות מהצבא. היחס הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת.
1: זה יחס כאילו שהצבא, האלופים והרמטכ"ל הם קפלניסטים שרוצים להכשיל את ראש הממשלה? לא מספרים לו שחמאס מכין לנו טבח?
22: אני לא יודע מה הם... קודם כל, בערב השביעי לאוקטובר, אני חושב שכולנו ראינו את התצהירים של רונן בר, כולל אלוף פיקוד שהיה איתו בשלוש בבוקר, כפי שהוא תיאר לבגץ רונן, כל הדברים האלו, כמו שאומרים, איך הוא הגדיר בתצהיר, הם חששו שתהיה זליגה לאירוע רב זירתי, אבל איכשהו איזה אדם אחד בירושלים, בנימין נתניהו שמו, הם החליטו לא לעדכן אותו בנושא זליגה לאירוע רב זירתי.
1: אתה יודע מה, אם הייתי במקומך והייתי מאמין לזה, הייתי דורש בכל ענק ועדת חקירה ממלכתית שתביא לציבור את הממצאים הללו. ונדע סוף סוף מי אשם בברוך הנורא והיום שהרע לנו.
22: קודם כל, מה שחשוב זה לתקן, והמשימה העיקרית היום מול הרמטכ"ל זה לא רק, אתה יודע, אשמים על העבר, אלא בעיקר תיקון לעתיד.
1: זאת אומרת, אתה לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, אתה לא בטוח שזה מה שיצא מזה, מה שאתה אומר.
22: לא, אני קודם כל דרשתי חודשיים מפילתי או שלושה אחרי השביעי לאוקטובר, פניתי לחבריי באופוזיציה עם ההצעה, אגב, שעכשיו מתגלגלת כהצעת חוק
1: של קלנר,
22: לעשות ועדה פריטטית. כן, זו הצעה ישנה שלי, לצערי הרב חבריי לאופוזיציה התנגדו, לא רצו בה, וגם עד היום אני אומר את זה באמת גם בצער וגם בפליאה, כיוון שבסופו של דבר, כמו שאמרת, אנחנו רוצים ועדת חקירה שכולם יוכלו לשאול את כל השאלות. אף אחד הרי לא יקבע לאופוזיציה.
1: גם בוועדת החקירה הממלכתית אפשר לשאול את כל השאלות.
22: לא. בוועדת החקירה הממלכתית, ברגע שהיא מתמנית על ידי בית המשפט העליון, מעשה על ידי מי שמכנה את עצמו נשיא בית המשפט העליון, הדבר הזה יוביל לתדע בדיוק למה, וכולם יודעים, ואני חושב שכדאי לשמוע לכל הצדדים. אגב, זה התכלית של חקירה, חקר האמת, זה לדרוש ולחקור מכל
1: מכנה הצדדים. מכנה את עצמו נשיא בית המשפט העליון, אוי לנו לשמוע את המשפט הזה, ברשות שידור ממלכתית, בתאגיד שידור ממלכתי.
22: נכון, אכן מצב לא ראוי.
1: חינוך נורא, שומעים אותך בני נוער, והם יזלזלו בבית המשפט.
22: לא, הם לא צריכים לזלזל בבית המשפט, אבל לצערי...
1: מי שמכנה את עצמו...
22: בית המשפט, אריה, מביא את זה עלינו. אנחנו רוצים מערכת משפט חזקה שזוכה לאמון
1: הציבור. ככה אתם רוצים חזקה, שאתם מכנים את בית המשפט, מי שמכנה את עצמו. זה חיזוק אדיר, זה ממש תמיכה מגב אל גב.
22: אנחנו רוצים בית משפט שזוכה לאמון הציבור, ויש תנאי אחד לדבר הזה, שבית המשפט לא יהיה מעל החוק. אם אתה רוצה לחיות באריסטוקרטיה, שיש מישהו שלו דם כחול, שהוא מעל החוק...
1: לא, אני רוצה לחיות במדינה שהנבחרים שלה, שהם הרשות המחוקקת, מכבדים את הרשות השופטת. אתה במחוקקת, ואתה בז לשופטת, לא מקבל אותה בכלל.
22: אני לא מקבל...
1: אוי לאותה מדינה שאין בה הפרדת רשויות. מונטסקיה הגדיר דמוקרטיה כהפרדה בין שלוש רשויות.
22: הנה אמרת, אוי לאותה מדינה שאין הפרדת רשויות, ואוי ואבוי לאותה מדינה שרשות שופטת לא מכבדת את לשון החוק, ובהקשר הזה מינוי נשיא, כמו שאתה יודע, היה מחייב כינוס של הוועדה. מי שמנהל את סדר גם של הוועדה זה שר המשפטים על פי חוק.
1: שר המשפטים עכשיו מאיים על בית המשפט בהחדה, לא פחות, בהשמדה. אתה שמעת את זה?
22: לא, לא צריך, לא צריך להפריז.
1: זה ציטוט, מי הפריז פה, אני או השר?
22: אני אומר שוב, אני את השר הזה מכיר, אני חושב די הרבה שנים, ואני חושב שמה שהוא דורש, לא מכיר עכשיו מילה כזאת או מילה אחרת, הוא דורש...
1: הוא אמר הכחדה, הכחדה.
22: אריה, אנחנו רוצים בית משפט שיעסוק בדבר אחד, במשפט.
1: או שהוא יושמד.
22: שלא יעסוק לא בפוליטיקה, לא במדינאות, לא בביטחון.
1: יוחד.
22: לא בחוץ. ולא יוחלף באנשים שהם באים לעשות את התפקיד המשפטי, לא תפקיד פוליטי ולא תפקיד אחר, ובהחלט לא למנות את עצמם, אלא לאפשר לוועדת שרים, לוועדה למינוי שופטים, למנות אותם. ככה צריך להיות במדינה
1: מתוקנת. אוקיי, טוב, נסתפק בדברים הללו. נסתפק בדברים הללו, חבר הכנסת עמית הלוי. לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל אנחנו עוד ניפגש על הגלים. בוקר טוב לך ושבוע טוב.
22: כל טוב, שבוע טוב.
1: 20 דקות לפני 8 עכשיו, יש לנו תגובה של כחול לבן על הדברים שאמר כאן אביגדור ליברמן. ליברמן מצביע על בעיה נכונה, אומרת כחול לבן, אבל מציע פתרון שגוי והזוי להקים ממשלת מיעוט שנשענת על המפלגות הערביות ולהמשיך במאבק בין הגושים. הפתרון היחיד הוא הקמת ממשלת אחדות לאומית רחבה, כפי שמציע בני גנץ, ממשלה שתוכל להתמודד עם האתגרים מבית ומחוץ. זו התגובה של כחול לבן. עכשיו לפרשה הבאה, שוטר מגב הרג תושב רהט לאחר שטען שהותקף בידיו. אחיו של ההרוג אמר שהוא סבל מנחות ולא היה מסוגל בכלל להימלט או לתקוף. במקרה אחר, שוטרי באר שבע עיקו קשות פרקליט בפרקליטות מחוז דרום. אביו אומר, מוצאו הערבי הוא הסיבה לכך שהוא הותקף. השוטרים שיקרו והעלימו ראיות. מן המשטרה וממגב נמסר כי החשודים התנגדו למעצר והשוטרים התנהלו כפי שמצופה מהם. אסף פוזיילוב מדווח.
0: על פי מגב, תושב רעת אחמד אל נעמי סיכן את הכוח, נמלט והתנגד למעצר והשוטרים חששו לחייהם. על פי בני משפחתו, הסיפור אחר לחלוטין. הוא נסע לאט מאוד בתוך השכונה, סובל מנחות אחרי אירוע רפואי והולך עם מגבלה. שוטר ירה לו בלב, כך אמר לי אחיו.
3: אני מאמין שזה היה רצח בדם קר. יריה באמצע בחזה מישורות ללב, אני מאמין שזה וידוי הריגה. זה לא פצוע ברגל, זה לא פצוע ביד, זה לא פצוע במקומות אחרים, שאפשר לעצור בן אדם שהוא לא, הראיתם לו שהוא יעצור. זה וידוי הריגה.
0: אחמד אלנעמי, בן 47, אב לשבעה, אחיו סרור אומר, היו שם כמה שוטרים, אם רוצים לעצור שיעצרו, אבל הרגו אותו בכוונה.
3: 200 מטר מהבית, בשכונה, כמה יכול לנהוג במהירות שם בשכונה? בן אדם כזה קיבל אירוע לפני 4 שנים, בקושי הולך ברגל. הדיבור שלו מאוד קשה.
0: המקרה הוא עבר לטיפול מחש. ממגב נמסר במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מילואים של מגב ברעד, זיהו הלוחמים רכב חשוד וסימנו לו לעצור לבדיקה. החשוד החל להימלט ובהמשך נמלט רגלית, כששני לוחמים בעקבותיו. במהלך המרדף בוצע נועל מעצר חשוד שכלל ירי באוויר, אבל החשוד המשיך לברוח, נעצר והתנגד בכוח למעצר, תוך שתקף את שני הלוחמים שחשו סכנה לחייהם, וכך בוצע ירי לעבר החשוד. שבוע קודם, מקרה אחר בבאר שבע, שוטרים עיקו קשות פרקליטות מחוז דרום, אחרי שהגיעה תלונה על רעש מדירה בבאר שבע. שם היה פרקליט עם שני קרובי משפחה, רופא ואח. בחלק מסרטון מצלמות גוף של השוטרים, נראה שהדלת נפתחת, ושניות ספורות אחר כך מתחיל אחד השוטרים להקות. מהמשטרה נטען שהסרטון ערוך. אביו של הפקליט כתב אתמול, בסרטון ממצלמות הגוף ניתן לראות בבירור, בני לא התנגד למעצר, ובכל זאת שוטר עיקה אותו באגרופים בפנים שוב ושוב. אותו שוטר טען כי בני שבר את ידו, השוטרים הסתירו מידע ושיקרו. מהמשטרה נמסר, כל הטענות נגד התנהלות השוטרים תיבדק על ידי הגורמים המוסמכים בשקיפות מלאה. על אף טענות החשודים, קביעות בית המשפט אמר שהחשד הסביר בעניינם נותר בעינו. משטרת ישראל דוחה כל ניסיון לייחס לשוטרים אלימות חסרת רסן. המשטרה תמשיך לחקור את האירוע ותפעל למיצוי הדין עם המעורבים.
1: הפרקליטות צפויה להגיש כתבי אישום ובקשות למעצר עד תום ההליכים נגד הקטינים החשודים ברצח ימנו זלקה, זכרו לברכה. אמש הייתה הפגנה מחוץ לפרקליטות מחוז מרכז בדרישה לעשיית צדק עם החשודים ברצח, מדווחת כתבתנו יעל שחנובר.
12: נביא לנו לא הפקר!
2: עשרות התאספו מחוץ לפרקליטות מחוז מרכז אמש בקריאה לעשיית צדק והחמרת הדין עם רוצחיו של ימנו זלקה. ירוס, אחותו של ימנו.
4: אומרים שתמונה אחת שווה 1,000 מילים. אז מה זה הסרטון? במשך 15 דקות צפינו בסרטון, ראינו שהיה תכנון. בערך ב-11 היה איום. שעתיים אחר כך כבר היה האמבוש שאח שלי הקטן עבר. ואנחנו מבקשים ודורשים שתהיה פה ענישה מחמירה. כי הרצח הבא הוא כבר עוד חצי שעה. נראה שהחוק היבש אף פעם לא נרטב, רק הדם שלנו ממשיך להירטב פה ברחובות, ולא רק שלנו, של כל האזרחים פה במדינה.
2: אל המקום הגיעו אזרחים שלא הכירו את ימנו, וחברים שגדלו עמו וחילקו מדבקות עליהן נכתב, גבר אמיתי אומר לא לאלימות. גטסה, הוא אחיו הגדול של ימנו, פנה ישירות לבחירי הפרקליטות.
12: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו לרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, בשביל לבוא לדקור אותו במקצועיות במסע, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, שהם הולכים, מעלימים את הפלאפונים שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן? אלה הווריינים שצריך לעשות להם הקלות, אלה הווריינים שצריך לעשות להם הנחות, הם לא מבינים. שאם הם ישתחררו, אם ירצחו שוב, בלי להסס, אז אני אומר, כמה עוד אנשים צריכים להירצח בשביל שהשיטה תשתנה? כמה עוד?
2: הבוקר צפויה הפרקליטות להגיש את כתבי האישום ובקשת המעצר עד תום ההליכים נגד כלל הקטינים המעורבים בפרשה, בין היתר בעבירת רצח באדישות. המשפחה מבקשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה, וקרא לציבור להגיע ולהמשיך בתמיכה הרחבה, גם מחוץ לבית המשפט המחוזי.
1: 5 שנים למבצע שומר החומות שבמהלכו פרצו מהומות אלימות בערים המעורבות, רן זינגר חוזר למהומות באקו.
23: מורג'ן אשבילי זוכר היטב מה קרה השבוע לפני 5 שנים בדיוק. בעיצומם של האירועים האלימים בערים המעורבות, גם באקו התפשטה האש. מור היה במכוניתו בדרך לבקר את אמו בביתה, כשלפתע הסתער עליו המון משולהב ועשה בו שפטים.
24: זה לא מובן מאליו בכלל שאני חי. כל כך הרבה אבנים וסלעים וארוניות ומוטות ברזל ועץ שנזרקו עליי, וחטפתי מטווח אפס. אני עד היום אני לא מאמין שאני חי.
23: יום ירושלים, 10 במאי שנת 2021. ארגוני הטרור בעזה בהובלת חמאס פתחו בירי מסיבי של טילים לכיוון ירושלים במהלך ריקוד הדגלים. וכך נפתח מבצע שומר החומות.
25: אזעקה בירושלים, מי מלא איזה פחד.
26: זה הרגע הראשון בחיי שבו פחדתי פחד מוות על החיים שלי.
27: שמעו פה היטב את האזעקה, שמענו רעש של 4 פיצוצים לפחות.
28: נכון. שער שכם לא יהיה, שער יפו לא יהיה, תפילות בהר הבית כנראה גם לא יהיו הערב.
27: אבל אנחנו עוברים לימים מאוד קשים, זה די ברור.
23: הירי התחיל לאחר שחמאס הציב לישראל אולטימטום, להשיג כוחות מהר הבית ומשכונת שייח ג'ראח בירושלים. זאת לאחר שבית המשפט הורה לפנות משפחות ערביות מכמה בתים בשכונה. במשך 11 ימים שוגרו מרצועת עזה אלפי רקטות, טילי נונטט ופצצות מרגמה. צהל הגיב בעוצמה ותקף 1,500 מטרות טרור ברצועה. על רקע האירועים בירושלים, מהומות אלימות פרצו ביישובים מעורבים, בלוד, ברמלה, ביפו וגם ביישובים ערביים בגליל. בתוך זמן קצר נכנסו אזרחי ישראל למצב שלא הכירו לפני כן. ירי טילים מעזה ובה בעת אירועי טרור בתוך שטח מדינת ישראל, בקבוקי תבערה, יידויי אבנים ומעשי לינץ', כמו המעשה שבו כמעט נרצח מורג'ן אשבילי.
24: בפועל השתתפו עשרות רבות, אם לא מאות, גם לפי הסרטונים רואים את זה. נעצרו 9, השב"כ עשה את המעמד שלו והמשטרה והצליחו להביא 9 מחבלים בעצם לדין.
23: מי שהציל את חייו של מור באותו יום נוראי היה שייח' עבאס זקור, חבר הכנסת לשעבר, אחת הדמויות המוכרות בעכו. שייח זקור מספר שברשתות החברתיות בערבית נפוצו באותן שעות דיווחים על כוונתם של יהודים קיצונים לפגוע בערבים בעכו, ולרוע מזלו של מור, הערבים שתקפו אותו חשבו שהוא אחד מאותם יהודים קיצונים.
5: לצערי, בטעות נכנס מור ברכב שלו, אני הייתי במקום, ראיתי אותו שנכנס ברכב שלו, התחילו להגיד, הנה, באו, חשבו שהוא בא מאנשים כאילו הקיצוניים, אז הפכו לו את הרכב, שרפו לו את הרכב, וכמעט היה לינץ', וברוך השם שאני הגעתי בדקה הנכונה, ועמדתי וצעקתי, הוא לא ימות, הוא יישאר בחיים, וכולם כיבדו, אז ברוך השם, הצלתי את החיים שלו.
24: נפלתי על הקרקע, וברגע שהוא זיהה שפשוט תוקפים אותי, גם כשהם חוסר הקרעה, הוא פשוט ניגש וחסם בגופו את המחבלים הרוצחים האלה.
23: במהלך הפרעות באותם ימים אלימים בעקור, נפצע אנושות, ואחר כך מת מפצעיו, אבי הר אבן, לאחר שערבים הציתו את המלון שהתארח בו בעיר העתיקה. שייח' עבאס זקור אומר שכולם, יהודים וערבים, צריכים ללמוד מהאירועים הקשים שידעו העיר והמדינה כולה לפני 5 שנים, כדי להבטיח שזה לא יקרה שוב.
5: אנחנו חיים ביחד. אנחנו יכולים ביחד להגיד לכל העולם הבוער, כל העולם שהיום חי במלחמות, נמאס לנו במלחמות, בואו תלמדו ותדעו. השלום זה החלטה. אנחנו בעכו החלטנו, נכון, היה כמה אירועים קשים, אבל החלטנו שנחיה בשלום מלא. בכבוד, יכבד אחד את השני, ונחיה כולנו ביחד בלי שום בעיה.
23: מבחינתו של מורג'ן אשבילי, המציאות הרבה יותר מורכבת. לפני 2 שנים, אמו, שליוותה אותו לכל אורך השיקום והדיונים בבית המשפט, מתה מדום לב. מור נקלע למצב נפשי קשה, והודות לטיפול חדשני הוא מספר שיש שיפור של ממש במצבו.
24: אתה יודע, בסוף מי שעשה בי תלינץ' ופגע בי וניסה לרצוח אותי בצורה גברית, אלה היו שכנים. שכנים שיכול להיות אמא שהייתה אומרת להם שלום, יכול להיות שאני הייתי אומר להם שלום. בסופו של דבר, ראינו בשכונה שהיא שכונה עם רוב ערבי. לפעמים אני חושב על זה ואני אומר, איזה החזריות, איך אפשר לעשות דבר כזה בן אדם?
23: הוא חזר לעכו, הוא מנסה להמשיך את חייו, אבל המחשבות על מה שהיה אז אינן עוזבות אותו.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: בדרך 6 צפון העומס תנועה ממחלף נשרים עד מחלף דניאל.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
11: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים, ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
29: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
30: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
31: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.

0: השלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' ספורט.
2: ליאן וילדאו, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב אריה. המאבק על האליפות בליגת העל במוקד. 4 מחזורים לסיום עונת הכדורגל. שוב מהפך בצמרת. הפועל באר שבע עולה ליתרון של 2 נקודות בפסגה עם ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה בחוץ. ומנגד ביתר ירושלים מפסידה לראשונה בפלייאוף העליון. 0-3 למכבי חיפה, יורדת למקום השני. נשמע הדברים שאמר רן קוז'וך, מאמן הפועל באר שבע, אחרי ניצחון 4-2 על הפועל פתח תקווה עם 3 של ג'בוניסט.
4: עכשיו, ברוך השם, אנחנו שוב במקום הראשון. אנחנו יוצאים למשחק חוץ מאוד מאוד קשה נגד היריבה הישירה שלנו. אנחנו נצטרך להחזיק את זה ולא לאבד את זה. מי שחווה משחקי עונה, גמרים, מבין שאין עייפות, אין חלוקת כוחות. כשאנחנו נגיע לטדי ביום שלישי, אנחנו נצטרך להביא עוד הרבה הרבה הרבה דברים שלא קשורים לזה.
3: משחק העונה בטדי מול ביתר ירושלים של הפועל באר שבע, אותו נשדר כאן אצלנו ביום שלישי. ביתר כאמור מעדה בסמי עופר, הופסה 0-3 בידי מכבי חיפה במשחק המרכזי שאותו שידרנו אמש. רטנר, קני וסטוארט כבשו לחבורה של ברק בחר. הנה ברק יצחקי, המאמן מנגד, התייחס בסיום לתחושות ולתגובות במחנה הירושלמי.
5: אמרתי לשחקנים שלי בסוף המשחק, בדרך כלל אני לא מדבר אחרי המשחקים, פרקתי מנהגי ונכנסתי לחדר הלבשה ואמרתי להם שבסוף ברגעים כאלה מתגלים המנהיגים האמיתיים, וכל השחקנים שיושבים בחדר הלבשה הם שהביאו אותנו לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, שלא חושב שהרבה האמינו שאנחנו נהיה שם בתחילת העונה, ושהם השחקנים הכי טובים בליגה והם הקבוצה הכי טובה, ואנחנו נצטרך לבוא ולהוכיח את זה ולהתנתק במשחק היום ולנקות את הראש שלנו לקראת יום שלישי ולבוא ולנצח.
3: כך בצמרת, בפלייאוף העליון עוד אמש, הדרבי התל אביבי הסוער, שוב סוער, שוב אלימות ומעצרים של כ-15 אוהדים, עבירות שונות של תקיפה וגם החזקה והפעלת פירוטכניקה. על המגרש, חלוקת נקודות אחת אחת, למכבי כבש דור פרץ במחצית הראשונה, לקראת הסיום משווה רוי קורין להפועל, הפועל גם החמיץ הפנדל של טוריאל במצב של 0-0, על כל פנים, חלוקת נקודות בדרבי. הערב, הפלייאוף התחתון, מאבק ההישרדות על הפרק עם 3 משחקים. עד כאן, זה מה שהספקנו לבוקר הזה, אריה.
2: תודה, אנחנו סיימנו הבוקר הזה, ערכה אפרת וייס, הפיקו נוגה אורטל ואביגל ביגי בסור, טכנאי השידור היה איתי תמרוב, באולפן אריה גולן, מכולנו בוקר טוב ושבוע טוב.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
0: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
3: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
4: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
5: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
6: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
7: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, טכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
9: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
12: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. כתבי אישום יוגשו בעוד כשעה נגד המעורבים ברצח אימנו זלקה בפתח תקווה. חיל האוויר ירד מטרות אוויריות שאיימו על כוחות צהל בדרום לבנון. ארצות הברית ממתינה לתשובת איראן על הצעתה להפסקת אש. אביגדור ליברמן אומר כי ישראל צריכה ויכולה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר. התחזית, התחממות קלה. מחר, שרובי.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד כשעה את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימנו זלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
14: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו על הרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש וספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, שהם הולכים, מעלימים את הפלאפון שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
13: סוללה של כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה לפני זמן קצר טיל מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בשטח לבנון. לא הופעלו הזקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי הלילה ירד חיל האוויר כמה מטרות אוויריות באזור שבו כוחות צהל פועלים מעבר לגבול. ארצות הברית ממשיכה להמתין לתגובת איראן על הצעתה להפסקת אש. שר החוץ מרקו רוביו נועד במיאמי עם ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני. קודם לכן נפגש עם אל-ת'אני סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר לאריה גולן כי ישראל יכולה וצריכה להכריע את איראן ולהפיל את המשטר בטהרן.
11: אי אפשר להמשיך בסבב הזה בלתי פוסק, גם מול איראנים, גם מול חמאס, גם מול החות'ים וגם מול חיזבאללה.
15: אבל ישראל לוודאי יכולה להכריע את איראן?
11: יכולה להכריע, ומבחינתי הכרעה מול איראן זה הפלת המשטר.
15: אז למה זה לא עבד עד עכשיו?
11: כי אף אחד לא עבד על זה ברצינות.
15: המוסד עבד על זה?
11: אני יודע בדיוק מה שמוסד עשה, ככה לא בונים חומה.
13: העיתון וול סטריט ג'ורנל מדווח כי לפני המלחמה באיראן בנתה ישראל מוצב צבאי במדבר עיראק כדי לתמוך במתקפה האווירית ולסייע לחלץ אנשי צוות אוויר שמטוסם יופל. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי על פי הדיווח צהל הציב במקום כוחות מיוחדים. הצבא גם תקף חיילים עיראקים שכמעט גילו את המוצב בתחילת המלחמה. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
16: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים אלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
15: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
16: כן.
15: מה הוא עשה מאחורי גבו?
16: שיחות עם גורמים בינלאומיים. מידור של ראש ממשלה לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
13: בכביש אחת לכיוון ירושלים עומס תנועה כבד. הסיבה, ליד קריית יערים נשפחה לפנות בוקר לכביש תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
17: כאן תחזית הערב בכאן 11
18: ספשייל אורוויזיון חברים.
17: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11.
13: והתחזית התחממות קלה, יעשה חם מן הרגיל בעונה בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות.

0: היי רטינגר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך קלמן.
0: אין לך מושג כמה אנשים כתבו לי בוואטסאפ, אנחנו נדבר על הוואטסאפ יותר מאוחר בהקשר אחר. אתם חייבים לדבר על הפקק בדרך לירושלים וממנה. כן. כיוון שאני לא צריך שאנשים שלחו לי הודעות, כי ביליתי שעה ומשהו, שעה אולי בפקק הזה.
1: זאת אומרת, אנחנו הבוקר איבדנו את אסף ליברמן לטובת וינה, ואותך כמעט איבדנו, אני צריך להגיד, כמעט לא הגעת לפה. כן? היה פה רגעים של רגעים של חרדה.
0: למה מדהים? כי לפני איזה חודש ניהלנו שיחה בבוקר על פקק תנועה שהיה באותו מקום ממש. אז זה היה מסעית שעלתה באש, ועכשיו מסעית עם תפוחי אדמה ותפוזים, לא יודע מה הקטע של השילוב של שני אלה, אבל הם היו שניהם על המסעית, שקרה, הייתה איתה איזושהי תאונה. ו... הקטע הזה שאתה צריך לבלות שעה בבוקר על משהו, שכשאתה מגיע אליו אתה מבין שאפשר לטפל בו איכשהו.
1: אין שם אירוע.
0: האירוע הזה בצד. בסדר, כן. נגיד בדקות הראשונות, אוקיי, מחבים שם איזה אש, מטפלים במישהו. כשאני הגעתי... אני לא חושב שההוא שהיה מעורב בתאונה זכר שהייתה תאונה. זה היה הרבה אחרי. אבל זה מילא. עמדנו שעה, ואז השתחרר... רגע, לפני שעמדנו שעה, הווייז אמר לי, עזוב, תהיה חכם, אל תיסע דרך כביש מספר אחת, תיכנס לטלסטון, סע דרך אבו גוש. הייתה לי התלבטות אם להקשיב לו או לא. ועשיתי טעות והקשבתי לו. ואז הגעתי לטלסטון, הוא אמר לי, לא, לא, לא, תחזור בחזרה. ואז חזרתי בחזרה.
1: על זה הפסדת כמה בדקות?
0: הרבה.
1: אוקיי.
0: אבל מה שמדהים זה שהגעתי לפקק אחרי למעלה משלושת רבעי שעה, בשנייה שעברתי את המסעית, זה השתחרר, זהו, נסעתי, הכביש היה פתוח לגמרי. אבל אז התחיל הפקק ההפוך.
1: הוא לא התחיל, הוא כל הזמן היה שם. כן, פשוט ראית אותו אחרי שעברת את המסעית.
0: תשמע, קילומטרים ארוכים, עשרות אלפי אנשים עומדים בפקק בנתיב הנגדי, שהם מתעברים על ריב לא להם.
1: על פרש, כלום, אין סיבה.
0: כלום, זה לא בנתיב שלהם בכלל. זה לא בנתיב שלהם.
1: וגם אם זה היה בנתיב שלהם, על כלום.
0: לא, אם זה בנתיב שלך, נניח, אתה אומר, יש תאונה, יש זה, אוקיי, הם מטפלים שם במישהו, אז סגרו את הכביש. אבל אין בצד שלכם כלום. למה אתם לא נוסעים?
1: בוא נדבר רגע. בוא נפנה לשטח. ורד פלמן איתנו?
2: כן, בוקר טוב לכם.
0: מה המצב? מה קרה שם?
2: מה שאתה בעצם סיפרת, זה אירוע מסביבות השעה 5 בבוקר להבנתי, על פי דיווחים גם של עובדים נוספים של התאגיד, שגם הם נקלעו לתאונה הזאת כבר מסביבות השעה 5 בבוקר. ומה שקרה זה...
0: 5 בבוקר?
2: כן.
0: התאונה הייתה ב-5 בבוקר?
2: כן.
0: וואו, אני עוד נתתי להם הנחה, הייתי בטוח שזה... הגעתי כמה דקות אחרי.
2: זה אירוע מלפני השעה 6 בבוקר. המשטרה, קיבלנו עליו דיווח ממשטרת, מאגף התנועה, לקראת השעה 7 בבוקר, על כך שחסומים שני נתיבים מתוך 3, בכביש אחת באזור מחלף טלסטון, קריית יערים, מי שלא מכיר, כפי שציינת, ליד
0: מי
2: הבוגוש.
0: מי שלא מכיר, הבוקר מכיר.
2: כן, הבוקר מכיר, זה גם נכון. וזה לא פעם ראשונה, ובכלל, כביש אחת הוא כביש מאוד קשה בהיבט הזה. כל רכב שעולה באש, כל תאונה מאוד קטנה, פשוט הכביש נחסם, ועומסים מאוד מאוד כבדים, זה אחד העורקים הצירים העמוסים ביותר במדינת ישראל.
0: ורד, את יודעת,

0: מה קרה, להסתכל.
1: אז המסעית עדיין שם, נכון ורד?
0: וכמה... ממה שאנחנו עוד לא קיבלנו איזשהו עדכון על פתיחת הנתיבים, אז אני מניחה
1: שעדיין... כמה זמן לוקח לפנות מסעית כזאת? בדרך כלל, מניסיון העבר.
0: זה מסעיות שהן מסעיות כבדות, מן הסתם. והדברים האלה לוקחים זמן, לעתים כן, לעתים זה גם כמה שעות, כמו שראינו גם עם המסעית שעלתה באש, זה פשוט לקח כמה שעות טובות, עד שפשוט הסתיים שם
2: אירוע. רוצה לדעתי, מה שאני זוכר, המסעית נמצאת בצד בכלל, היא לא...
1: מה זה משנה, אנשים מסתכלים. זאת אומרת, אבל השאלה על הפינוי היא השאלה, כי כל עוד זה שם, אנשים פשוט עוצרים ומביטים, וגם בנתיב הנגדי, ורוצים לראות מה קורה, והסקרנות.
0: נכון, הסקרנות של הנהגים הישראלים בכלל, של האזרחים הישראלים היא מאוד גדולה, ואני רק אציין שגם הסקרנות הזאת יכולה להוביל לתאונות. לפני כמה שבועות הייתה תאונת שרשרת שנגרמה בדיוק בעקבות תאונה שהייתה בצד השני באזור שער הגיא, הייתה תאונה לכיוון תל אביב. לאחר מכן, בגלל באמת הקש של סקרנים, נגרמה תאונה נוספת בצד הנגדי, כך שזה גם מאוד מסוכן.
2: טוב.
0: הרבה פעמים, וצריך לשים לב לזה. אל תתפתו להסתכל לצד השני לעת, פשוט אחר כך תשמעו את הדיווח
2: או שתלכו ברגל, כמו שנראה לי שאת עושה.
0: נכון.
2: ורד, תודה רבה לך.
0: בדרכי לבגץ, כן. בוקר טוב.
2: אוקיי, בדרכי לבגץ רוצים.
1: תודה רבה.
2: איתי, אולי נביא מישהו מהמשטרה כדי לנסות להבין מה קורה שם? מה אתה אומר? נסה.
1: יש עשרות אלפי מרואיינים פוטנציאליים עומדים שם.
2: חצי מהם שלחו לי הודעה בשתי דקות האחרונות. תגיד, אמרת לי אבל שבארצות הברית יש פתרון טוב לעניין הזה.
1: יש פתרון, אני לא יודע אם זה יעזור לסקרנות הישראלית, שהיא באמת לא יודעת גבולות בדברים האלה, אבל מה שאני ראיתי זה שיש תאונה, ישר מקימים איזה מחיצה, איזה מסך.
2: כלומר, בפקל של עדת התנועה יש איזה וילון כזה.
1: אין מה לראות, יש וילון, תמשיכו הלאה. עכשיו, זה לא עוזר ב-100%.
2: אני הייתי עוצר, רק אז הייתי עוצר.
1: לא, ומציץ מה קורה.
2: עוצר, שם ארבע אורות בצד, יורד כדי לראות מה יש מאחורי וילון.
1: בדיוק, אבל באמת, אני חושב שזאת בעיה אמיתית. אני גם מציע לאותם אנשים שתקועים בפקק, אולי תציעו לנו רעיונות, איך מפצחים את המפגש הזה שבין תאונת דרכים, לפעמים היא תאונה באמת
2: מינורית.
1: מינורית, עם תפוזים ומה אמרת, תפוחי אדמה שם.
2: שלא בנתיב שלכם בכלל.
1: והסקרנות, זאת אומרת, מה עושים כדי, פשוט תמשיכו הלאה, תמשיכו, זה, העצירה הזאת היא מעכבת, היא דופקת לעשרות אלפי אנשים את היום.
2: לא, אני מצאני עכשיו בשוק מזה שזה מחמש או בוקר. טוב, נמשיך לעקוב, עמיתה נדבר אחרי זה שם עם איזה שוטר, נראה מה קורה שם.
1: תמר אלמו גם מספרת שהיא גם היא בפקק.
2: טוב, חסות זהב ונלך ללבנון.
3: פרסומת אחת וחזרנו.
4: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: סגן אלוף מילואים אור הורוביץ היה עד לא מכבר ראש ענף חיזבאללה ולבנון באמן, היום חוקר בכיר במכון למדיניות העם היהודי. אור שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
2: הפסקת אש קוראים לזה, נכון?
5: תראה, הרבה דברים זה כן, הפסקת אש זה לא. מהטעם הפשוט שהשחקן שאיתו אנחנו מתמודדים, שהוא חיזבאללה, פועל באופן פרואקטיבי כדי לאפר את הפסקת האש הזאת. הוא ממש נוקט צעדים שמטרתם למנוע את השיח בין ישראל ללבנון, וגם להמחיש הן לישראל והן למדינת לבנון, שהוא עדיין השחקן הצבאי הכי חזק בלבנון. ובגלל זה מה שאתה רואה, זה הכל חוץ מהפסקת אש.
2: כן, צריך להגיד, גם חיזבאללה יורה, גם אנחנו יורים, וגם עובדים בשטח שם, איך נגיד את זה, משטחים שם כל מה שאפשר בקילומטרים של יד הגבול. אבל בוא נדבר על חיזבאללה, מה הוא רוצה שיקרה עכשיו?
5: חיזבאללה רוצה בעצם שני דברים. הדבר הראשון זה לעצור כל סיכוי לנורמליזציה בין ישראל ללבנון, זה עניין עקרוני שלו, האי ההכרה בישראל ואי ההכרה בעצם בניסיון של ישראל לייצר נורמליזציה במרחב. אבל יש לו עוד עניין, הוא כרגע נמצא בתוך משבר אסטרטגי באמת חסר תקדים של לגיטימציה בתוך מדינת לבנון. והוא בעצם מנסה להוטט גם לעדה השיעית, אבל בעיקר למדינת לבנון, שהוא כאן כדי להישאר, ושכל ניסיון לעשות פירוז של הארגון הזה ייתקל בגרוף. ולדעתי הוא ממש משחק את שני המשחקים האלה באמצעות הפעלת הכוח, מתוך תקווה שמדינת לבנון או ישראל או ארצות הברית או כל השחקנים ביחד יזנחו את הרעיון הזה, ויתנו לו להמשיך בתהליכי ההתעצמות, כמובן בסיוע כמעט בלעדי של איראן.

0: יש פה גם את העניין של הם רוצים לנצח בנקודות. זאת אומרת, יכול להיות שדווקא ככל שמתקרבים, ככל שהשיחות נמשכות, יש לו אינטרס להגיד, הנה, אנחנו אולי לא הכרענו את המערכה, אבל ניצחנו בנקודות. זה יהיה פה על נרטיב. מי יספר שהוא ניצח, זה יאפשר לו גם להגיד, אנחנו ניצחנו.
1: אז אני חושב שחיזבאללה שינה התפיסה אסטרטגית מאז השביעי באוקטובר, וממש לפני השביעי באוקטובר גיבש ופיתח רעיונות אופרטיביים שתכליתם הכרעה צבאית של ישראל. באמת האמין שהדבר הזה אפשרי, ושבסוף הישראלים יקחו את הדרכונים וייצאו מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ומדינת ישראל תפסיק להתקיים. הארגון הזה בעצם בעיניי שינה תפיסה, ועבר לתצורה ממש קלאסית של גרילה, שבה אם אתה מפסיד בנקודות, רק מנצח בנקודות, אתה בעצם מנצח. ולדעתי כל עוד הוא עומד על הרגליים, בעצם יש לו את הקייס הזה שאומר, תראו, אני כאן כדי להישאר, ולא תמחקו אותי. ולפחות את ההישג הצנוע הזה הוא מצליח לממש, וזה כרגע הבעיה שלנו.
0: מתי זה קרה הדבר הזה?
1: אני חושב שזה קרה בגלל שני דברים מרכזיים. א', השינוי בתפיסה הישראלית, זאת אומרת, ישראל בעצם בגישה הפרואקטיבית שלה מאז השביעי באוקטובר, עוטטה לו שזה רחוק. אני חושב שבכלל יש תופעה חיובית של זניחת, או לפחות עצירת, חלק מהרעיונות האלה של השמדת ישראל, זה כמובן לא נעלם באופן מוחלט. והדבר השני, ההישגים הצבאיים שבאמת היו מאוד משמעותיים מול חיזבאללה. אני מזכיר שהגענו לסיטואציה שבה סיכלנו את רמטכ"ל חיזבאללה בנובמבר 25, וחיזבאללה לא ירה קפצון. זה מבטא הרבה על הלך הרוח. אני רק מזכיר שבקיץ 23 היה לנו אוהל בשטחנו ולא עשינו כלום. אז במובן הזה השינוי הזה הוא גדול, ועדיין אתה עומד מול ארגון שיכול להציק, להפריע, ממש להרער את החיים בצפון ישראל, ואת הדבר הזה ישראל צריכה וחייבת לטפל, וכרגע היא לא מטפלת בצורה מספיק טובה.
0: זה ישראל, חוזר רגע לצד הלבנוני, עם לבנון, עם החיזבאללה, או לצד של חיזבאללה, אם חיזבאללה מסתכל ועושה איזשהו חשבון נפש של רווח והפסד שלו, ברור שעד השבעה באוקטובר היו לו חלומות לכבוש את הגליל או משהו כזה, כרגע החלומות האלה התרחקו מאוד. בסיבוב הראשון נשארנו שם באיזה חמישה מוצבים, עכשיו אנחנו דוחפים אותו עוד יותר קדימה, או אחורה, תולי ללכת ומסתכל, אנחנו הורסים שם כפרים שלא הרסנו בעבר ואין לאנשים לאן לחזור, כלומר, השאלה אם חיזבאללה עושה איזשהו חשבון בתוך עצמו ואומר לעצמו, מכל סיבוב כזה אנחנו נמצאים יותר אחורה ממה שנכנסנו אליו.
1: לפחות כרגע זה נראה שלא. תראה, חיזבאללה מכיר בזה שהוא הפסיד דברים מאוד מאוד משמעותיים, אבל הוא עדיין מחזיק בטיקט המאוד חשוב מול העדה השיעית, שבה הוא אומר, תראו, יכול להיות שאני לא השחקן הכי טוב, אבל אני היחיד שיגן עליכם מפני, בין אם זה מלחמת אזרחים ובין אם זה מפני מה שהוא מתאר כתוקפנות ישראלית. לפחות כרגע, אגב, רואים סימנים לדעיכה מסוימת בתמיכה הציבורית בחיזבאללה גם בעדה השיעית, אבל הנתונים האלה לא מספיק טובים. ואני חושב
0: מה רואים? רגע, בוא נשאר רגע על זה. מה רואים? ואיך?
1: בוא נגיד שיש ירידה מתונה, אגב, בכל העדות בלבנון זה ירידה הרבה יותר משמעותית, לרבות בעדה הנוצרית, שלפחות חלקים מהם היו פעבר בעלי ברית מאוד עמוקים של חיזבאללה במשך למעלה מעשור. גם בעדה השיעית רואים יותר ויותר אנשים שמוכנים להתבטא בפומבי וממש לבקר את חיזבאללה. אני חושב שזה פתחו של שינוי, אבל השינוי הזה הוא לא מספיק דרמטי. ואני מזכיר, השיעים לא נולדו תומכי איראן. וגם הדבר הזה יכול להשתנות. יש מפלגה נוספת, מפלגת עמל, היא לא חסידת ציון, אבל היא לא פרו-איראנית בהגדרה. ואין שום סיבה לחשוב שהדבר הזה לא ניתן לשינוי, שאי אפשר לגרום לשיעים בלבנון לא להיות פרו-איראני. הם לא יהיו פרו-ציונים, אבל הדרך לטפל בחיזבאללה מתחיל לצמצם את ההשפעה האיראנית. של בסוף לתלמיד השיעי בדרום לבנון לא יהיה תמונה של חומייני וחמינאי בכיתתו בבית הספר.
0: הייתה לנו החלטה, למרות שהרבה מאוד שנים אמרנו, ימנו על לבנון עם חיזבאללה איראן, מבחינתנו חיזבאללה זה לבנון, ואנחנו נפגע ונהרוס גם את לבנון. אנחנו לא עשינו את זה בעבר ולא עושים את זה גם עכשיו, ועכשיו כאילו יש גם תירוץ טוב, כי יש תחושה שממשלת לבנון משדרת זמירות אחרות בזמן האחרון, משדרת אבל לא מסוגלת לעשות משהו עם זה.
1: אז תראה, אני פשוט חושב שאם אתה תפעל ישירות מול מדינת לבנון באגרסיביות, לא תביא לשום תוצאה של פירוס חיזבאללה, ורק תשנה דעת הקהל הלבנונית, שהיא הכרחית כדי להביא לשינוי בלבנון. נכון, מדינת לבנון לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות רחוק מזה, אבל אני חושב, וגם ראינו את זה מסתיו 24, שצבא לבנון למשל עשה דברים שהוא לא עשה בעבר. אידיאלי ממש לא. אבל בסוף היכולת להיכנס לדרום לבנון, להיכנס לכפרים, דבר שבעבר היה בלתי מתקבל על הדעת, הוא כן שינוי. ומה שצריך זה בתהליך הדרגתי וזהיר להמשיך ולדחוף את מדינת לבנון, שוב תחת המטריה האמריקאית, לתמרץ מפקדים שמתנגדים לקשר עם חיזבאללה, להדיח כאלה שנמצאים בקשר עם חיזבאללה, להתנות מימון בלהיות אנטי-איראני. דרך הדברים האלה אפשר בהדרגה בעיניי להחליש את חיזבאללה עד להגעה לפירוז מנשק כבד. זה ייקח שנים, אבל אני חושב שנכון להתחיל עכשיו.
2: כן, אז זה ייקח שנים ואלה תהליכים ארוכי טווח, אבל אנחנו עכשיו לקראת עוד סבב של שיחות בין בוושינגטון סביב הסיפור בלבנון עם ממשלת לבנון. איפה כל זה מעמיד את השיחות האלה עכשיו?
1: אז תראה, יש פה בעצם שתי מורכבויות. מורכבות אחת שיש לנו שחקן שכאמור מנסה להפר את הפסקת האש פשוט כי הוא רוצה לחבל בהסכם הזה. אנחנו צריכים להחזיק את שני הדברים בעת ובעונה אחת. מצד אחד להמשיך במהלכים ההסדרים עם לבנון, מצד שני להיות נעדרי מגבלות בהפעלת הכוח הנדרשת מול לבנון, זה בעיקר על ביירות. לא יכול להיות שבזמן שמנהלים את המסע ומתן, הידיים הישראליות תהיינה כבולות, אני ממש חושב שזה פוגע במסע ומתן. הדרך היחידה להביא את מדינת לבנון לטפל בדברים, היא שהיא תרגיש שיש מחירים בסוף
0: בביירות. טוב, פה הפסקנו את זה לא כי אנחנו רצינו, אלא כי טראמפ רצה.
1: אני חושב שזאת הייתה שגיאה, אגב, לא רק בגלל הסוגיה שתיארת, אני חושב שזאת הייתה שגיאה לאפשר לאיראן בעצם להגביל או להביא להפסקת אש בלבנון, וזו בעצם התודעה שהולכת ומתפתחת בלבנון. לדעתי זו הייתה שגיאה קשה, וישראל הייתה צריכה להגדיר את זה כקו אדום. אני שמח שסיכלו עכשיו את מפקד רדואן בביירות, ואני מקווה שזו לא תהיה הפעולה האחרונה. ישראל צריכה לפעול מול חיזבאללה בכל מקום בלבנון, במקביל לקידום המאמצים להסדרה עם מדינת לבנון.
0: אז איך אתה רואה את הסיפור הזה נסגר? כי המסע ומתן הזה, אנחנו רואים איך הוא הולך, הוא חביב, יש מסע ומתן עם לבנון, זה יפה. זה לא הולך לא לפירוק, לא לפירוז, ולא לשום דבר דומה לזה. הירי נמשך מפה, הירי נמשך משם. איך אתה רואה את זה בסוף נגמר? את האירוע הנוכחי?
1: תראה, במקביל לפעולות הצבאיות, בצעדים מדידים הדרגתיים, שבהם צבא לבנון בסוף נוקט בצעדים מול חיזבאללה, ושאנחנו רואים תוצאות גם בשטח, וגם באופן שבו צבא לבנון מתנהל בכלל במרחב.
2: בהיכרותך עם השטח זה דבר שאנחנו יכולים לצפות לו בכלל בשלב הזה?
1: שוב, אני רק מזכיר, אם היית שואל אותי לפני השביעי באוקטובר, מה הסיכוי שצבא לבנון ייכנס לכפרים בדרום לבנון ויקח אמצעי לחימה, הייתי אומר לך שהסיכוי הוא אפס. אז דברים משתנים, ועדיין אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד מורכב. אין מנוס בסוף. בסוף הפרטנר היחיד שלנו בצד השני הוא מדינת לבנון עם כל בעיותיה, וצהל עם כל כוחותיו לבדו לא יצליח לפרק את חיזבאללה. והדרך לעשות את זה היא לבקש ציפיות מדידות, מדורגות, ולהתחיל במרחבים הפשוטים, למשל גבול סוריה-לבנון, דרום-אליטני, ולאט לאט להתקדם. שני המרחבים הראשונים שתיארתי הם נקודת ההתחלה שבה צבא לבנון צריך ונדרש ולדעתי גם יכול לטפל.
0: הורוביץ, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: תודה, בוקר טוב.
0: יום טוב. אלקנה שלנו פה מציע שב... בבילונות האלה שאתה יצאת, כדי שאנשים לא יעצרו, לבדוק מה יש מאחורי הוילון, שהמשטרה תכתוב, יש שלט על הוילון, מאחורי הוילון תאונת דרכים, נשפחו זה, יש פה שני פצועים. לא יודע, משהו כזה. יכול לפתור את הבעיה.
2: ברור.
0: ראית את סיפור התרומה המדהימה הזאת של אחד ממייסדי וואטסאפ?
2: כן.
0: 200 מיליון דולר לבית החולים שערי צדק.
2: התרומה הגדולה ביותר לבית חולים, האמת שאני לא יודע, אחת התרומות הגדולות בכלל. תרומה. 200 מיליון...
0: עוד נמה דולר, לא מה שהיה.
2: זהו, בדיוק, העלית את ההשערה שאולי הוא חיכה ל-2.90.
0: אבל 200 מיליון דולר לבית החולים שערי צדק, שכבר לא יקרה שערי צדק בלבד, יקרה קום שערי צדק. קום זו המשפחה שתרמה. פרופסור יונתן הלוי, שלום לך.
3: שלום וברכה.
0: נשיא בית החולים שערי צדק. קודם כל, ברכות.
3: תודה, תודה רבה. הברכה היא בעיקר על הבעת האמון חסרת התקדים הזאת. אבל...
2: הבשורה הגיעה בוואטסאפ? בוא נתחיל בזה.
3: זה קלמן וליברמן קלאסי, השאלה הזאת.
2: אני רק אורח.
3: כן.
0: תגיד, איך קורה דבר כזה? כלומר, הוא פונה, אתם פונים, איך... סליחה שאנחנו מתחילים רגע עם הכסף, אחרי זה נדבר על המהות, על מה עושים איתו.
3: זה יחסים שאנוכי והקולגות שלי מטפחים מזה 10 שנים. לפני 10 שנים, קודם כל, ינקום הוא אדם שחגג 50 לפני חודשיים, בפברואר. זאת אומרת, הוא איש צעיר, וכבר לפני 10 שנים, את המחירה הגדולה של וואטסאפ, שאותה הוא למעשה המציא יחד עם שותף בשם אקטון, למרק צוקרברג, זה כבר סיפור מ-2014. כבר 12 שנה, הוא מכר את זה מעל 19 ביליון דולר, שמזה הוא קיבל נתח גדול לו, והוא באמת החליט כמעט להקדיש את רוב זמנו לפילנטרופיה, והקים קרן משפחתית שנקראת קום, זה K-O-U-M Family Foundation, העמיד בראשה קרובת משפחה שלו, הוא עצמו לא נחשף כמעט לתורמים, והם מאז חילקו גם ביהדות אוקראינה בזמן המלחמה וגם פה בארץ, וזה התחיל עם זה שבערך לפני 10 שנים הוא ביקש מבתי חולים בארץ לעשות מצגת לנציג שלו פה בארץ על פרויקט בסדר גודל של $15 מיליון. ואנחנו עשינו, התחרנו עם בתי חולים אחרים, והוא בחר בנו, ויש לנו בניין, ואז הוא לא רצה לחשוף את שמו. בניין הילדים בשערי צדק נקרא בניין יקום, כן? will rise, יקום, okay. שמו מוכבה בזה, אז הוא לא רצה, וכנראה, אני לא בטוח שיום הולדת 50 עשה לו את זה, שזה המידלייף קרייסיס שלו על כל ישראל. כן?
2: ילד.
3: כן.
2: אז למה באמת, למה הוא באמת בחר דווקא?
3: מאז התפתחו יחסים, למה הוא בחר? כי אנחנו...
2: למה דווקא שערי צדק?
3: אני שונא באופן סובייקטיבי להשתמש בביטוי בית חולים מוביל, השביעי בעולם וכיוצא בזה.
0: אבל במאמץ גדול תצליח להשתמש בזה.
3: אני אצליח, אז אני אתאמץ מאוד, ואני רק אגיד לך שאנחנו היום בית החולים הגדול בירושלים, שהאמון של תושבי ירושלים שמקבלים טיפול בעוד בית חולים מפואר ומתקדם בשם הדסה, מתחלק בינינו לבין הדסה. הוא התחיל את היחסים, אני מסביר, הוא התחיל את היחסים כאמור לפני 10 שנים, מאז הוא נתן כמה מיליון פה, כמה מיליון שם, חדר צינטורים, התפתחו יחסי אמון. הכלל הגדול בפנדרייזינג, בגיוס משאבים, זה people give to people. אנשים נותנים לאנשים. ברגע שהוא ראה במשך 10 שנים, שאת התרומות הרבה יותר קטנות שלו, אנחנו ניצלנו תוך עמידה בתנאים שלו, שהפרויקטים שהבטחנו לו קמו ונהיו, הוא עשה שיעורי בית על שערי צדק, והחליט את התרומה הגדולה, לדעתי אחרי שניהל מסע ומתן עם כמה בתי חולים אחרים, לתת לנו מה עוד שאנחנו בונים מגדל אשפוז שיכפיל.
0: או זהו, כי $200 מיליון זה אירוע משנה חיים לכל מוסד.
3: לא כשאתה בונה, עומד בפני בניית בניין של 150 אלף מטר מרובע, שהתקציב שלו הוא $700 מיליון. בלי לזלזל ב-$200 מיליון, זו תרומת עוגן אדירה. התנאי שלו הוא שהכסף הזה לאך ורק למגדל האשפוז, בשלהיטיב את תנאי האשפוז ואת הטיפול המתקדם בתושבי ירושלים, כאשר כ-25% מהמטופלים שבאים למרכזי המצוינות שלנו היום בשערי צדק באים מחוץ לעיר. אז באמת מתנה גדולה למדינת ישראל, ואנחנו בשלבי תכנון מתקדמים.
0: מתי זה יהיה הבניין ה...
3: אז אנחנו הולכים, זה בניין של 24 קומות, שמתוכם 3 תת-קרקעיות, מגדל שבראשו יהיה מנחת הליקופטרים. אנחנו בשלבי תכנון מתקדמים, עומדים בפני קבלת היתר חפירה ודיפון, מקווים שתוך 6 שנים תיגמר פאזה ראשונה, ש... תבנה את 13 הקומות הראשונות, למרות שהמבנה עצמו, השלד, ויהיה מכוסה. הבניין ייראה גמור בעזרת השם בעוד 6 שנים.
0: מערכת הבריאות בישראל חיה מתרומות?
3: לא, מערכת הבריאות בישראל לא חיה מתרומות, אבל צריך להבין, שערי צדק הוא בית חולים ציבורי פרטי. הוא לא נמצא לא בבעלות המדינה, זה לא שיבא ולא רמב״ם, לא בבעלות קופות חולים, זה לא בלינסון ולא אסותא אשדוד.
0: לא, אני חדד את השאלה שלי. נניח ש... כי יש הרבה תרומות, וטוב שככה הרבה בתי חולים ומרכזים כאלה ואחרים, נניח שאנחנו לוקחים החוצה את כל התרומות האלה, ונשארים רק עם כסף של, של המדינה, או של, של מישהו איננו תורם כזה. איך נראית מערכת הבריאות שלנו?
3: אז תראה, אני מניח שאיכות הטיפול הרפואי מבחינת הרופאים, רמת הרופאים, האחיות והסגל האחר לא הייתה משתנה. התקנים זה תקנים שסך הכל המדינה מאשרת, למרות שבבתי חולים עצמאים כמו הדסה שערי צדק יש יותר אוטונומיה למנכ״ל. כל זה לא היה משתנה. התשתיות, שגם היום במצב גרוע, ראה את חדרי המיון, התשתיות היו במצב הרבה יותר גרוע. אני בשערי צדק 38 שנה, גייסתי עד היום בעזרת עמיתים רבים, אני לא לוקח את זה רק על עצמי, סדר גודל של $1 מיליארד ב-38 שנה. הבניינים, המסדרונות הרחבים, הציוד הסופר מתקדם, כל דור חדש של MRI ו-CT שממהרים לרכוש, כולו בזכותו.
2: זהו, אז זה בדיוק, זה להוסיף על השאלה גם של קלמן, ועל מה שאתה אומר, יש כאן, יש בתי חולים בפריפריה, שאין להם שום סיכוי להתקרב לסכומים האלה, וגם לרמת הרפואה הזאת, בסוף התרומות האלה אולי גם מייצרות או מגבירות את האי שוויון בתוך המערכת.
3: אני בצער נאלץ לאשר את מה שאתה אומר, הפער בין פריפריה למרכז, הוא פער מאוד גדול בתחומים רבים שאתם מדווחים עליהם לעתים קרובות.
0: גדול וגדל, אומר אטינגר, ואולי בצדק.
3: אני חושב שהבעיה היא יותר לא התרומות, כי סך הכל גם בית חולים בפריפריה, בשם הפריפריה המלחמה, יכול לגייס תרומות. הפער הוא ביכולת לגייס רופאים, כן, רופאים שעברו את ההשתלמויות הכי משוכללות ומתקדמות בעולם, ושירצו לעבוד בפוריה ובזיו, ומהבחינה הזאת...
0: אבל לפוריה וזיו יותר קשה לגייס את מה שאתה גייסת, ואם היה לפוריה וזיו עוד 200 מיליון דולר, יכול להיות שפוריה וזיו היו שערי צדק.
3: כן. תשמע, יכולת גיוס תרומות היא בעיקר פונקציה של אנשים, של מי שמגייס. אני לא כל כך מסכים עם האמירה שלפוריה וזיו יותר קשה לגייס תרומות. בשם תראה, למה אנשים פותחים את כיסם? יהודים אמריקאים, יש לי קצת אכזבה מקהילת ההייטק הישראלית, תורמים בחוץ לארץ, שואלים אותי, יש כל כך הרבה כסף בארץ, מה עם זה? ייקח עוד שנים אשר תתפתח תודעת נתינה בקרב המתעשרים החדשים, הם גם רובם גרים באזור תל אביב, אז אני כן מסכים שאולי לפוריה יותר קשה לגייס בתל אביב. לא צריך להיות יותר קשה להם לגייס בארצות הברית. זה עניין של לשים כן, דגש הוא... על הדבר הזה.
2: אז הוא בכל מקרה, הבניין הזה שיקרא קום שערי צדק.
0: לא בניין, כל בית החולים.
2: בית החולים.
0: הייתה איזה דילמה, הייתה דילמה בעניין הזה?
2: זה גם במקום נורא מרכזי. זאת אומרת, כל מי שעובר שם, זה במרכז ירושלים, אנשים יראו, קום שערי צדק. זה לא בית חולים פוריה או יוספטל.
3: תראה, אנחנו פתחנו את שערינו ב-1902, זה 124 שנה. המייסדים קראו לזה המרכז הרפואי שערי צדק. הוא יקרא היום המרכז הרפואי קום שערי צדק.
2: הייתה דילמה אגב בעניין הזה של הדרישה לאפשרות את השם?
3: בשביל 200 מיליון דולר לא הייתה דילמה.
0: והיא יבוא מחר מישהו וירצה לשים 250 מיליון דולר ושישנו את זה לשם שערי צדק?
3: סליחה, א', לא שינינו את השם, שערי צדק נשאר. שנית, אנחנו לא סלח שבתי. זה נקנה, זה התחייבות, זה חוזה מחייב.
0: Okay.
3: לא התווסף שם נוסף למילים שערי צדק, והמילים שערי צדק יקונו לעד.
0: פרופסור יונתן הלוי, תודה רבה לך. נשיא בית החולים שערי צדק, תודה.
3: תודה לכם, כל טוב.
2: אולי הוא יהיה תרומה פה לרשת בית? קום רשת בית.
0: תשמע, כאן, יש כאן, זה
2: קום, כאן.
0: כמה תגובות בעניין, לפני שאנחנו רוצים לפרסמות, נכון? שימו עוד שנייה. בדילמה עם הווילון שמסתיר את הזה, אמרנו בהתחלה, אלקנה הציע לכתוב שם משהו, מישהו הציע לשים פשוט וילון שקוף, שיהיה אפשר לראות, ואז לא תהיה דילמה, לא יצטרכו לעצור. מישהו כותב לי, בצומת הערבה, מוצאי שבת קבוע, יש פקק של 20 דקות, דרומה, כי שוטר עומד ותופס עבריינים. בכל לעמוד בצומת הערבה, לכוון תנועה, לשחרר פקק ענק, ולשחרר לחץ, יש עוד כאלה שמספרים סיפורים מכל העולם, שבמקרה של אירוע כזה של תאונה, השוטר הראשון בא לטפל בתאונה, והשוטר השני, כמשל, בא כדי לכוון את התנועה, כדי לתת לכל מי שלא קשור לתאונה לנסוע. בסדר. דיווחי תנועה. יאללה.
4: דיווחי התנועה בחסות. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אז כפי שכבר שמעתם.
0: כן. אבל זה לא הפקק כזה.
2: לא, למה?
0: בכיוון תל אביב לירושלים, עומס נעים מחלף לטרון. עד מחלף חמד.
2: עד חמד, זה יתארך ללטרון, אתה מבין?
0: כן, וואו. ובצד השני, ממחלף הראל עד שורש. אני חושב שזה יותר גדול.
2: אתה ראית יותר, כן.
0: אני חושב שזה יותר גדול, לא בסדר, אנחנו באנו קטנים.
2: דיווחים אופטימיים לבוקר זה.
4: דיווחי התנועה בחסות. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
6: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
8: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. לתקנון.
9: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
10: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם. כוכבי 90-62.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9-7-9-7, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
15: ככה זה כשישנה
16: אוטו 2.
15: מסתבר זה תמיד פעמיים.
14: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200,000 שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666. כפוף לתקנון.
19: הערב בכאן 11
20: ספשייל אורוויזיון חברים,
19: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב
20: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון
19: האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס
21: אנחנו כאן.
22: פתוח!
23: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
24: כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
25: תרשו לי להזמין את שלמה ניצן.
24: נו!
26: שלום רב וגמר חתימה טובה. דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן.
27: מאז
28: 1936 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: עוד כתב אישום על משטפים של איראן אצלנו. מלא כאלה, מלא, זה מבול. הפעם ארבעה חבר'ה צעירים, חלקם למדו בבית הספר הטכני של חיל האוויר.
2: רובם חיילים, לא?
0: שלושה מתוך ארבעה חיילים. רב פקד מורטג'י מרי, שלום.
29: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב אשר. ספר לנו מה סיפורם של הארבעה האלה.
29: אז בוקר טוב לכם ולמאזינים. אנחנו מדברים על עוד תיק, תיק מאוד מיוחד, מורכב וגם רחב מאוד, שאנחנו לצערנו יש מגיפה של ברגלים, סיינים לשירות המודיעין האיראני. ואלו עוד ארבעה ישראלים מן השורה, ממש מאיתנו, שנפלו בפיתוי
0: הזה. מה אתה יכול לספר עליהם?
29: אני יכול לספר שהם ילדים. מאוד חשוב לציין, עשו את העבירות האלו לפני שהיו חיילי צה"ל, ומצאו עוד שהיו למעשה שהתחילו את שלב ההכשרה הראשוני מאוד בצה"ל. אבל חשוב ללמוד לציין ולהדגיש שהאירוע וההעסקה וההפעלה שלהם הייתה טרום הגיוס. עוד שהיו ילדים.
0: איך נוצר הקשר שלהם עם האיראנים או של האיראנים איתם?
29: זה מאוד שכיח היום. הרשת. רשת היא, מה שנקרא, היא מפעל גיוס והפעלה מאוד רחב, וזו שיטה שהאיראנים ומשמורות המהפכה משתמשים.
2: אבל פה יש משהו חריג, כי אחד הנאשמים, או הראשון שיצר את הקשר, הוא יצר את הקשר עם האיראני, ולא להפך, נכון?
29: כן. טוב, זה מערכת הדדית בינו לבין המפעיל שלו, ואנשים שמגיעים לי מצוקות, לא יודע, אם זה במחשבה דתית או משהו כזה, שאתה חושב על טרור, אתה חושב ביטוי עצמי, הגשמה עצמית, מימוש מחשבות.
2: אז בוא רגע לעזור למה שקרה, איך הוא יצר את הקשר?
29: אנשים צריכים כסף. אנשים לא, מה שנקרא, לא גדלו באקלים שהוא תומך, שהוא, אתה יודע, מחבק ועוזר ומסייע. אנשים צריכים כסף, אולי קצת סמים, אולי קצת הימורים, וצריך לממן את זה. ועם כל האופציות קיימות ברשת, ועם כל התשלומים הדיגיטליים האלו, אז אתה יכול באמת לטפס וקצת להרוויח.
0: אבל רב פקד, מה ראי, איך בפרקטיקה, נתת את הרקע מלמעלה, איך בפרקטיקה זה קרה?
29: תראה, אנשים משוטטים ברשת, אנשים, לא תייחס לזה עד הסוף, כן, באיזה רשת הם פעלו, אבל אנשים מתקלים בכל מיני אמירות וכל מיני אופציות, שנעזור לך להגשים את החלום. אני זוכר הודעה כזאת, נעזור לך להגיע רחוק, דבר איתנו, אז אתה מתפתה. אותו ילד בן 17, 18 וכל היתר.
0: אבל הוא יוצר קשר עם האיראנים, והאיראנים, מה אומרים לו לעשות?
29: איראנים הם דוגלים בשיטה באמת, לא אקרא לזה, אני לא איש מקצוע בסיפור הזה, כן? אבל יש משימות קלות, שאתה צריך להוכיח שאתה מסוגל, שאתה...
0: כמו מה?
29: תרסס, תצלם.
0: תרסס?
29: תדקור רכב, גלגלים של רכב, סליחה. כן, כן, זה משימות, מה שנקרא...
2: כדי מה? כדי
29: לראות... לראות כמה מוכנות שלו, כמה נכונות שלו, כמה הוא זקוק לכסף. זה תורת הפעלה.
0: אוקיי.
29: ואז יגיעו המשימות היותר רציניות, שזה יותר מתקנים אסטרטגיים, שזה יותר ככל שגם אתה, כמפעיל איראני, כן? שאתה מתלבש על חניך בפנימיה צבאית. שמע, זה לא מקלים בזה ראש.
2: כן, נגיד, זה סביב בית הספר הטכני בחיל האוויר, חיל האוויר בחיפה, ופה יש כאן מקרה שבו אותו הנאשם הראשון, הוא רואה סטורי בטלגרם, שמישהו מספר שהציעו לו לשתף פעולה עם איראן, אותו אדם סתם משתף סטורי, הוא אומר, אני לא הסכמתי, והוא גם מוסיף איזה כללה, אבל אז הנאשם מספר אחד פונה לאותו איראני, או מפעיל איראני, שקוראים לו ויטמין משהו, נור ויטמין או משהו כזה, והוא יוצר את הקשר איתו.
29: עד משמעי. אנשים משפיעים אחד על השני. אנחנו כן מדברים על חוליה, שזה באמת רתם משמע חוליה. זה אנשים שהשפיעו אחד, רתמו אחד את השני למשימה הזאת.
2: אתה אמרת שהוא מבקש ממנו לצלם את האתרים האסטרטגיים. איזה למשל, מה למשל הוא מצלם?
29: תראה, זה לא בכלל גם אתרים אסטרטגיים, זה גם נקודות מאוד חשובות. מקריית הממשלה, משרדים ממשלתיים, כאלו תמונות שמתוך חרים, מקומות, כתובות.
0: אז אמרת, גם צילמו כתובות, גם צילמו כל מיני אתרים, גם פוצצו גלגלים של, נקבו צמיגים של רכבים. תגיד, בסוף, אני קורא בכתב האישום, יש אנשים שטענו, או לא היה ברור אם הם יודעים שהם אפילו איראני. במקרה הזה, הם ידעו שהם עובדים בשביל האיראנים, נכון?
29: תקשיב, בתיק הזה ספציפית, גם הפרקליט שבחן את החומרים, והפרקליט בוחן את הדברים האלו ממש, בצטה, במיוחד שמדבר בקטינים, אותו אני מציין שהעבירות בוצעו שעוד שיהיו קטינים, אנחנו כאלה פשר, שביחד עם השבק, שהבאנו את החומרים, זה עבירות, החוק הרגול הוא חוק די רחב, יש סעיפים. אז לארבעתם יש ממש את הרמה הכי גבוהה שיש, כאילו הרגול הכי קלאסי, תוך כדי לחימה, תוך כדי סיוע לאויב,
0: בידיעה שהם עובדים בשביל האיראנים.
29: אחד, משמעי.
0: אתה יודע להסביר, אבל בסוף זה חבר'ה שהלכו לבית הספר הטכני של חיל האוויר חלקם, הם התגייסו אחרי זה לצבא, אנשים, אתה יודע, מן היישוב, לא עלתה במוחם ההתלבטות, איך אני עוזר לאויב הכי גדול של מדינת ישראל?
29: זה עצוב בסיפור. ובאמת זה עצוב בסיפור. עוד פעם, תראה, זה אנשים שבאמת אתה לא יכול, זה למדו בטכני והצבא ובית ספר הטכני, מקיימים, יש להם חגורות בטיחות וסיווגים כאלו אחרים, הדברים לא נבדקו, אבל עדיין אנשים כן נופלים, כי כן מתפתים, כי כן מה שנקרא יגיעו לצומת שמוכנים לשים את הערכים שלהם בצד, ולשים באמת כל מה שהם
0: מאמינים. מה הם אומרים להגנתם?
29: תראה, קודם כל הם שיתפו פעולה בשלב יותר מאוחר.
0: איך הם מסבירים אבל?
29: תראה, שאנשים רוצים כסף לסמים, ואנשים רוצים כסף להימורים. ואנשים שעוד פעם לא באו מבתים שאתה יודע, שאפשר לקבל את הסיוע ואת הקשב הזה, אז הם רוצים קשב במקום אחר.
2: כמה כסף הם הרוויחו?
29: אני יכול... אנחנו 7,000 עד 8,000 דולר, לא גם משהו שסכום שמפיל מהכיסא, נגיד ככה.
2: שזה קורה דרך, נכון, זה לא איזה העברה, זה לא בביט העבירו להם.
29: לא, לא, זה בתווך הדיגיטלי, כל המטבעות הדיגיטליים האלו שאני
0: משמע. אוקיי. רב פקד מורטה ג'ימארי, תודה רבה לך, מפקד היחידה לנוחמה בפשיעה, מרחב אשר. תודה, תודה.
29: תודה רבה. אני רק בושותך, באמת כל אזרח או כל אחד שמזהה דברים כאלו, שחש דברים כאלו, חובתו ממש לדווח אפילו
0: מקודמי
29: על הסיפור הזה.
0: שוב תודה רבה, להתראות.
2: תודה.
29: בהחלט,
1: יום
29: טוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כביש איילון לכיוון צפון, עומס תנועה מלגוארדיה עד מחלף השלום. כביש איילון לכיוון דרום, עומס תנועה ממחלף הרצליה, מזרח עד מחלף ארלוזרוב.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
6: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: כפוף לתקנון.
22: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
27: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
30: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
27: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
30: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
31: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
32: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
9: בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
10: כשאתם איתי הכל אפשרי.
9: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
9: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
11: אנחנו כאן.
0: הייתי כן רוצה לעשות לך היכרות עם איש יקר, לא יקר 200 מיליון דולר, יקר יקר. רועי ינובסקי, שלום.
12: שלום, איזה פרגון, אנשים יקרים. בסדר גמור, גם אטינגר איש יקר.
0: בהחלט, בהחלט.
2: מה קורה, אתה בפקק או שאתה במקום מבטחים?
12: לא, אני לא נוהג לצאת לכבישים בשעות כאלה. אני יודע לסחרן את היום ככה למי שיכול.
0: או שאתה רץ ליד המכוניות. שמע, אין לנו המון זמן, אז בוא...
12: חבל, כי זה סיפור, זה יכול להיות פרק שלם במנאייק, הסיפור הזה.
0: אז קח את הסיפור ותתחיל מההתחלה.
12: כן, מנאייק, לא יודע, פוגש לחיי אהבה, משהו באזורים האלה, אבל בוא נהיה שנייה רציניים ונדבר על האירוע הזה. אירוע משמעותי, סיפור שהולך ומסתבך בתוך המשטרה, נוגע לחקירה של קובי יעקובי.
0: נציב שב"ס.
12: נציב שב"ס, כן. היום צפויה היועץ המשפטית לממשלה להיפגש עם עורך הדין אורי קורב, אחרי שהוא טוען שיש לו ראיות לכך שמתנהל
0: רומן. אורי קורב הוא פרקליטו של קובי יעקובי.
12: כן. אורי קורב פרקליטו של קובי יעקובי. הוא טוען שיש רומן בין תת ניצב ליאור אבודרם, שהוא עד בתיק נגד יעקובי, לחוקרת במחש. שהדבר הזה... מן הסתם מעלה ניגוד עניינים חמור, וכמובן לא יצאו על זה.
0: תסביר שנייה למה זה בעייתי בהקשר לתיק הזה, אם באמת יש דבר כזה, ועוד שנייה נדבר על האם הזה.
2: או איך זה עוזר ליעקובי.
12: אם באמת יש דבר כזה, ליאור אבודרם מגיע למחש, מוסר עדות שבסופו של דבר היא עדות בתיק נגד קובי יעקובי, יש חוקרת במחש שלכאורה הוא בקשר איתה, לא מצירים על העניין הזה, יש גם טענות לגבי העדות עצמה של אבודרם, טוענים שהייתה איזושהי הפסקה באמצע העדות, שלכאורה אמרו לו מה להגיד. יש שם הרבה דברים סביב העדות הזאת שנמצאים בטענות של יעקובי בשימוע, ולכן הוא מעלה את העניין הזה. אגב, יכול להיות גם שגם אם זה יוכח כנכון העניין הזה, לא בטוח אם נכון או לא, זה גם לא בדיוק, לא בטוח שזה בכלל משפיע על התיק.
0: כלומר, רק כדי לעשות סדר, אומר קובי יעקובי, משהו מזוהם בחקירה שלי, העד, מתוך המשטרה, העד המרכזי נגדי, יש לו קשר כלשהו עם החוקרת בתיק מטעם מחש.
12: כן, וזה, אם הדבר הזה נכון, זה משמעותי, אין מה להגיד, זה משמעותי.
0: אוקיי, מהצד השני אומר לי ליאור אבודרם,
12: אז בוא נדבר על הצד השני. אני לא שמעתי עדיין ראיות לרומן הזה. אני לא מכיר איך קור בלה על ה... זאת אומרת, מה עומד מאחורי הטענות שלו לגבי העניין הזה, מה הראיות לגבי זה? ויותר מזה, מגיעים גם אבודרם וגם אותה חוקרת, הולכים לבדיקת פוליגרף, יוצאים דוברי אמת, אפילו לגבי השאלה אם הם מכירים אחד את השני. זאת אומרת, זה עד כדי כך קיצוני החשש שלהם שאומרים, לא יודעים במה מדובר. כן. אומרים, לא היה ולא נברא, לא היה דבר כזה. אבודרם אומר שאין לו בעיה ללכת לעשות, פוליגרף כבר עשה, אבל שיבדקו מחקרי תקשורת, התכתבויות. ברוך השם, אנשים מבינים טוב טוב בחקירות ויודעים עכשיו לבדוק את הדברים האלו, כן? אפשר לבדוק איכונים, אפשר לבדוק מחקרי תקשורת, אפשר לבדוק קשר, יש דרכים לבדוק את העניין הזה, ואומרים, אין לנו בעיה לחקור את זה, לא היה ולא נברא. לא היה דבר כזה. וכאן נכנס עוד סיפור. מהי אותה ראיה, אנחנו לא יודעים. כן, פרסמנו בשבוע שעבר אירוע שהוא מאוד מעניין ומאוד מטריד. מסתבר שיום לפני שקורב שולחת אותו מכתב, יש גורם בכיר במשטרה שהוא גם מקורב לקובי יעקובי, והוא פונה לאבודרם ומתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות על פרטים, על קשרים שלו עם מחש, גם על השמועות על הרומן הזה, מנסה אפילו לדלות ממנו מידע, וכאמור זה איש שמקורב ליעקובי, ובסבירתו של אבודרם חושבים שהוא זה, או הוא אחד מהאנשים שנשלח אליו, אולי אפילו לנסות להקליט אותו, כדי לנסות להפיל אותו בדרך כזו או אחרת, באופן שיכול גם לעלות כדי איזה התרדת עד או הדחת, כי בסוף זה הכל על רקע העדות שלו.
0: אם כל הדבר הזה נכון.
12: אם הרומן נכון או אם הגורם שפנה אליו נכון?
0: אם באמת, לא, כל העניין הזה של הטרדת עד נכון אם קובי יעקובי שלח מישהו, אנחנו לא יודעים שהוא שלח.
12: יכול שבן אדם הלך עצמאי, יכול שבן, כן, נכון. כל מה שאנחנו מדברים כאן זה על בסיס טענות של הצדדים.
0: יש הרבה טענות של כולם נגד כולם.
12: לא, יש לנו גם בעיה, יש לנו בעיה אובייקטיבית שאנחנו נפתור אותה בהמשך, כשנעשה את הבדיקות שלנו, כדי לבדוק את הטענות של הצדדים, אבל אנחנו מתבססים פה בסופו של דבר על, על טענות לכאן ולכאן. ובכל מקרה, בהקשר הזה של אותה פנייה, שיכול להיות שזה הייתה פנייה עצמאית, יכול להיות שהוא נשלח על ידי יעקובי, יכול להיות שזה בן אדם שפשוט פנה אליו כי שמע שמועות כאלה ואחרות, אומרים בסביבתו של הברודם כבר לפני חודש, הוא רואה כל מיני ניסיונות לדלות ממנו מידע על קשרים, רומני, כל מיני דברים כאלה, מבין שיש פה איזה אירוע, הולך לעורך הדין שרון וקנין, והוא מתדרך אותו מה לעשות, איך לענות, איך להגיב לעניין הזה, עד כדי כך שהם אומרים, אם מישהו חושב שהפילו אותו, אז ההפך הוא הנכון, מי שנפל דווקא זה הצד של, של יעקובי, אז אני אגיד ככה, תראו, יש פה שתי אפשרויות.
0: יש לך 10 שניות להגיד את הככה הזה.
12: יפה, או שיש פה באמת רומן בין עד לחוקרת, דיברנו על זה, על, על, על המשמעויות, או שהפיצו כאן מידע מכפיש מאוד על שני אנשים, על, על רקע העובדה שהיא חוקרת והוא עד, זה אפילו חמוד יותר.
0: שורה תחתונה, או שזה נכון, או שזה לא נכון. רואי ינובסקי, תודה.
12: תודה.
0: נגמר לנו השעה הזו. נלך תרגן, לעשות כל מיני דברים שהשתיקה יפה להם, ו...
2: ניפגש בקרוב.
0: נבוא בכוחות בחודשים לשעה הבאה.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
0: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
8: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
15: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
16: כפוף לתקנון.
17: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
18: פשוט נהדר.
17: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
19: תודה.
17: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. בעוד זמן קצר יוגשו כתבי האישום נגד המעורבים ברצח אימן וזלקה בפתח תקווה. בלבנון מדווחים כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צה"ל מדרום לצור. בעזה, שלושה הרוגים וכמה פצועים בתקיפה של צה"ל. אביגדור ליברמן אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו. התחזית, התחממות קלה. מחר, שרבי.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. רצח אימן וזלקה ביום העצמאות. פרקליטות מחוז מרכז תגיש בעוד זמן קצר את כתבי האישום נגד כל המעורבים במעשה. האשמה החמורה ביותר המסתמנת, רצח באדישות. משפחת זלקה דורשת להחמיר את האישומים לרצח בכוונה תחילה. כתבתנו יעל צ'חנובר מוסרת כי בני המשפחה ותומכיהם הפגינו אמש ליד בניין הפרקליטות. אחיו של אימן וזלקה, גטסה, אמר כי אסור להקל עם הרוצחים.
21: ידעו לקחת אותו לצד, להקיף אותו, להטיח אותו על הרצפה, והדוקר שממתין רגע בצד, לרגע נכון שיהיה חלש מספיק, שלבוא לדקור אותו במקצועיות במסעה, בצורה כזאת שהיא תהיה קטלנית. אז פה, לא היה פה תכנון? ואחר כך, שהם הולכים, מעלימים את הפלאפון שלהם שלא ידעו, שהתכתבו לפני שהתארגנו, מעלימים את הסכין, מעלימים ראיות, שותקים בחקירות, אז מה זה, אם זה לא מתוכנן?
20: בלבנון מדווחים כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צהל ליד העיירה אל-קלילה שבדרום המדינה סמוך לצור. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי דווח על שורה של תקיפות נוספות. הלילה והבוקר ירד חיל האוויר מטרות אוויריות חשודות שטסו באזור שבו פועלים כוחות צהל. סגן אלוף במילואים אור שלום, שהיה ראש ענף חיזבאללה ולבנון באמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הולכת ופוחתת התמיכה של הציבור הלבנוני בחיזבאללה, אפילו בקרב בני העדה השיעית במדינה. בראיון לקלמן ליבסקינד וליאיר אטינגר אמר שלום כי זו הייתה טעות קשה לכלול את לבנון בהסכם עם איראן.
16: אני חושב שזאת הייתה שגיאה לאפשר לאיראן להגביל את הפסקת או להביא להפסקת אש בלבנון, וזו בעצם התודעה שהולכת ומתפתחת בלבנון. ישראל הייתה צריכה להגדיר את זה כקו אדום. אני שמח שסיכלו עכשיו את מפקד רדואן בביירות, ואני מקווה שזו לא תהיה הפעולה האחרונה.
20: בעזה מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו בתקיפה של צה"ל במחנה הפליטים אל-מראזי שבמרכז הרצועה. חמישה חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
19: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח בשבעה באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.
20: חבר הכנסת ליברמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. תקרית במפרץ הערבי. אוניית מסע ניזוקה מעצם לא מזוהה בעת ששטה מצפון מזרח לקטר. איש לא נפגע, אך פרצה אש קטנה, אין חשש לנזק לסביבה. בתוך כך, בפעם הראשונה מאז פרוץ המלחמה נגד איראן, מטען קטרי הועבר דרך מצר הורמוז בדרכו לפקיסטן. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי מדובר במחלית הנושאת גז נוזלי. בכביש 1, לכיוון ירושלים, עומס תנועה כבד, הסיבה ליד קריית יערים נשפכה לפנות בוקר לכביש, תחולתה של מסעית פירות וירקות. כתבתן עוברת פלמן מוסרת כי רק אחד משלושת הנתיבים פתוח לתנועה.
22: כאן תחזית.
23: בשלישי זה קורה.
22: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
24: יאללה, בואו נרים את אירופה.
22: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
20: והתחזית התחממות קלה. יעשה חם מהרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת. יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות.
28: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
29: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
28: תעשו כבוד לחג.
30: עכשיו, קלמן ליבסקינד ויאיר אטינגר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: סבתא מדובר שבה, כשהמיקרופון מחובה, רצים פה הסיפורים המעניינים ביותר. אתה צריך תזכור להשלים לי את הסיפור אחר כך, כי זה באמת מעניין, באמת מעניין.
1: אבל הנה, יש לנו לא מעט סיפורים מעניינים גם עכשיו. למשל, הידעת קלמן שהשבת הקרובה היא שבת שכל ארצות הברית הולכת לשמור.
0: כי מה?
1: כי דונלד טראמפ, עם כל ה... ואנחנו רגילים להפתעות מדונלד טראמפ, דונלד ג'יי טראמפ, בן פרד, הודיע שלרגל חודש הסולידריות עם הקהילה היהודית, בשבת הזאת, כל ארצות הברית תשמור שבת.
0: הוא מבקש, כאילו פונה, כן. פונה לאזרחיו.
1: כן, עכשיו מה זה תשמור שבת? יקרא לזה שבת לאומית, איך זה נקרא? שבת 250? רגע, אולי, מואב איתנו או עוד לא?
2: מואב?
1: מואב איתנו?
2: איתכם.
0: אהלן, מה העניינים, מואב?
1: אתה מכיר את זה, מואב?
2: כן, אטינגר, אני חושב שטיפ טיפה הגזמת.
1: ושזה אני פה.
2: אני אשמח לטעות, כן, שלא תבין לא נכון. אבל לדעתי, טראמפ קרא ליהודי ארצות הברית לשמור את השבת הקרובה. לא לכל האמריקאים.
0: זה כבר סיפור.
2: כן, כן, כן, כן.
0: קודם כל, טוב שזה קורה בארצות הברית, אני לא רוצה לחלום בכלל מה היה קורה... עם ראש ממשלת ישראל, נגיד, היה מבקש פה מכל הילדים לשמור שבת אחת, אבל מה שהבנתי זה שבעקבות הבקשה הזו, אתה... חשבנו עליך, אתה ממש עובד בשבת. טוב שזה לא בארצות הברית.
2: אני עובד בשבת. נכון, בטלוויזיה.
0: נכון. לקח לו זמן להיזכר.
2: לא, חשבתי שאתה מדבר על משהו אחר, קלמן, שכאילו אני נוסע בשבת, מדליק אש בשבת.
0: לא, עובד.
1: כל עוד זה לא בארצות הברית, זה בסדר.
2: כן, אז...
0: טראמפ דיבר רק על אמריקאים.
2: טראמפ דיבר על אמריקאים.
0: אתה יכול, אתה יכול.
1: אז מה הסיפור באמת?
2: אבל קלמן, נעשה פעם.
0: לא, לא חשבתי אף פעם לשמור שבת, אבל עכשיו שטראמפ הציע, ואני כידוע מקשיב לטראמפ, אז יכול להיות שבשבת הקרובה אני אנסה את העניין הזה.
2: לא, רציתי להגיד לך הפוך. נעשה פעם לעבוד בשבת, מה? אולי תתאהב ברעיון.
0: לא יקרה. לא יקרה.
2: תראה מה ההבדל בינינו, קלמן? אתה לא תנסה. אני יכול לעשות, אתה לא יכול לעשות.
0: זה נכון.
1: אז מה באמת הסיפור? מואב, תן לנו מילה על זה. כי הוא ממש... הוא כתב על זה ברשת החברתית שלו, הוא דיבר על השבת.
2: קודם כל, אתם בקיאים ממני במקורותינו. יש אמרה במקורותינו, במופלא ממך, אל תחקור. נדמה לי. אז כאילו, אני לא... אתה מצפה ממני להבין מה עבר לו בראש שהוא אמר את זה?
1: לא, מה התוכנית, אבל מה הוא...
2: לא, יש... הסיפור הוא כזה. יש Jewish American Heritage Month. זאת אומרת, חודש שמתחיל עכשיו, שבו כאילו מוקירים את המורשת של יהודי אמריקה. יש את זה גם כאילו, אתה... אתה יודע, יש את זה כאילו על השחורים באמריקה, ויש את זה על עוד קבוצות מיעוט. אז החודש זה החודש שלנו. וזה מצטלב עם חגיגות יום הולדת 250 לארצות הברית, שהוא ב-4 ביולי, שזה מספר עגול ורב משמעות מבחינת האמריקנים. אז טראמפ אמר, עכשיו, את ההקשר הוא על אחריות הדובר ואחריותכם, לא עליי, אבל הוא עשה הקשר, והוא אמר, אני קורא לכל היהודים האמריקנים בשבת הקרובה, מ-15 למאי, יום שישי, סאנדאון, כאילו בהשקיעה, עד מוצאי שבת, ה-16 במאי, בצאת הכוכבים, לשמור את השבת כהוקרה למורשת של יהודי אמריקה,

0: עם האחרים שאולי הוא ככה נתן איזה רוח במפרסים לכל מיני ככה מגמות אנטישמיות, אבל זה שהוא בא ואומר ומוקיר את החודש הזה ומדבר על התרומה של יהדות ארצות הברית, בעיניי זה יפה. שמירת שבת, אתה יודע, כל אחד שיעשה מה שבא
1: לו. מעניין אם טאקר קרלסון ישמור את השבת הקרובה. טוב, בוא נדבר רגע על העניין האיראני, איראני-אמריקאי. איפה אנחנו עומדים שם?
0: אנחנו די תקועים, האמת, ואנחנו די תקועים כבר הרבה זמן. קונקרטית, מה שקורה עכשיו זה שמצפים לתשובה, לתגובה של איראן, להצעה האמריקנית האחרונה שהוא עברה עליהם, תחת אולטימטום ללא דדליין. זאת אומרת, תחת איום של טראמפ, שאם הם לא יענו להצעה הזאת בחיוב על פי דרישותיו, הוא יפציץ להם את האימא שלהם, סליחה על השפה הבוטה ברדיו ביום ראשון בבוקר. אבל הוא לא נוקב בשום... אין דדליין, זאת אומרת, הוא לא אומר להם עד מתי אתם צריכים להחזיר תשובה, והאמת היא שאולי בצדק, כי זה כבר הפך להיות קצת מבוכח, שזה כבר יהיה הדדליין השלישי או הרביעי, שהוא אומר, אם לא עד יום ושעה זאת וזאת, אנחנו נפציץ, ואז פתאום ברגע האחרון מתברר, או, יש איזו התקדמות, אז אני דוחה את הדדליין. הוא נמנע מדדליין. עכשיו, אני חושב שהסיפור הוא כרגע, שהפערים גדולים מדי, איראן כרגע לא מוכנה להסכים, במיוחד בעניין הגרעין. טראמפ דורש מהם, וזה אני חושב שזה מעלה קורת רוח כאן בירושלים, שכל הסכם סיום מלחמה יכלול את פירוק תוכנית הגרעין בפועל, אין ההשערה, אין גרעין בתוך איראן. האיראנים לא מסכימים לזה כרגע, הם מושכים את הזמן, והצרה היא שהם כנראה מרגישים שהם יכולים למשוך זמן בלי לשלם על זה מחיר, שטראמפ או לא יפציץ, או גם אם הוא יפציץ הוא לא יפציץ הרבה זמן, ובראייה האיראנית כנראה, כל הסימנים מעידים על כך, שהם חושבים שטראמפ יישבר ראשון. זאת אומרת, הם יכולים להחזיק במצור הזה, ויש עליהם מצור.
1: יישבר ראשון ומה?
0: יישבר ראשון, זאת אומרת, אחד שהוא לא יוצא להפציץ, אבל יותר מזה, שהעליית מחירי הנפט, שכבר מגיעים למחירים לא טובים, לצרכן האמריקני, וזה מחיר נפט זה פוליטיקה, זה בסוף משפיע על דעת הקהל באמריקה, על טראמפ, וזה משהו שהוא מאוד מאוד רגיש אליו מן הסתם, כמו כל נשיא אמריקני, והוא במיוחד. מחירי הנפט, ההוצאה הצבאית, זה שהוא מותח את הצבא האמריקני לכל כך הרבה זמן, בהיקפים כל כך גדולים. זה מחירים מאוד גדולים, והם סבורים שבסופו של דבר, אם הם ממשיכים גם עם המצור שלהם ולא נותנים לנחליות לעבור, הוא יישבר ראשון ויסיר את המצור כדי שהם יסירו. עכשיו תראו מה קרה בסוף השבוע. ניסו, קודם כל ביום שני בשבוע שעבר, ניסו מחליות לא אמריקניות, לעשות את המצר בניווי אמריקני, בתגובה האיראנים הפציצו אותם והפציצו את האמירויות, וביום חמישי בלילה, משחטות אמריקניות ניסו לחצות את המפרץ, והאיראנים ירו עליהם. נכון שהאמריקנים ירו על האיראנים, אבל האיראנים מאותתים לטראמפ, אנחנו לא אומרים בשקט על מה שאתה מנסה לעשות, ואנחנו נראה לך שאם אתה רוצה לפתוח את המצר, זה יעלה לך במחיר כואב. וטראמפ, סליחה על הביטוי, אתם יודעים, יש את הסיפור הזה שאומרים, לא, כשיורקים עליך, לא, זה גשם, אז זה קצת מה שטראמפ עושה, הוא אומר, לא, זה לא רציני, זה שטויות, לא צריך להגיב על זה, הכל
1: בסדר, כן, הפסקת האש עדיין בתוקף, זה לא שובר שום דבר.
0: נכון, ולכן, לסיכום הפרק הזה, כרגע בתשובה לשאלה שלכם מה קורה, התשובה היא שמחכים לתגובה האיראנית, לראות אם היא עונה לצרכים של טראמפ, ואז נראה אם היא לא עונה לצרכים של טראמפ. אחד, האם טראמפ יתקוף? ואני חושב שהשאלה באמת חשובה היא, אם הוא יתקוף, מה התקיפה הזאת תתן, כשחודש וחצי של תקיפות מאוד מאוד מסיביות, גם שלנו וגם של האמריקנים, לא הביאו את האיראנים להיכנע לדרישות של טראמפ עד כה.
1: וואב, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
2: פרסומת אחת וחזרנו. מתחם הבורסה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: אליאור לוי, ראש תחום פלסטינים שלנו, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
1: סיפור מאוד מעניין שאתה מפרסם. בוא, למה שאני אתן את ההקדמות? בוא תספר אותו אתה.
4: אוקיי. תראו, אנחנו מדברים על חומרים שנתפסו על ידי ארגון מודיעין מערבי ברצועת עזה בתקופה האחרונה. חומרים מאוד מעניינים שחמאס ניסה להסתיר אותם.
1: רק שנייה, כמה ארגוני מודיעין מערבי מסתובבים ברצועת עזה?
4: שאני אתחיל לספור? בוא, אני אתן לך.

0: להערכתי, CIA, המודיעין הפלסטיני, שהוא לא מערבי, כן?
1: לא, לא מערבי, אני מדבר על מערבים. לא, אני שואל, זאת אומרת, לא רוצה לחשוף מקורות פה, אני מנסה להבין, אבל כאילו מחוץ מאיתנו עוד איזה מערבים מסתובבים שם.
0: אוקיי, ה-CIA, המודיעין הגרמני, אני מניח שהמודיעין
1: הבריטי... אם שם? המודיעין הגרמני מטייל ברצועת עזה?
0: המודיעין הגרמני בכל המזרח התיכון, אני מזכיר שהוא זה שהביא לנו כמה עסקאות חטופים בעבר.
1: לא, אני שואל, אבל פיזית, יש גרמנים שמסתובבים ברצועה?
0: לא, אתה לא צריך גרמנים, אתה צריך פלסטינים שעובדים עם המודיעין הגרמני.
1: הבנתי, אוקיי, אז סגור סוגריים, תחזור לסיפור.
0: סגרנו. אז אנחנו מדברים על חומרים שנתפסו ברצועת עזה, ואותם חומרים מצביעים בצורה די ברורה על תמיכה ציבורית של הציבור עצמו בעזה, של האנשים בעזה, בפירוז חמאס מנשקו, בניגוד מוחלט אגב לעמדות שהיו מקובלות טרם המלחמה. בנוסף, אותם ממצאים מבהירים שיש רצון חברתי לסיים את המלחמה, להתניע תהליכי שיקום גובר, וכל זה עולה על כל האידיאולוגיה הצבאית, כאשר רוב הציבור תומך בדרישה למסירת הנשק כפתח יציאה מהמלחמה, שזה אירוע די דרמטי. בנוסף, יש שם צניחה גם בתמיכה בהתנגדות החמושה שחמאס הוביל אותה ברצועת עזה, ובעיניי עוד נתון מאוד מעניין, יש רוב בקרב תושבי הרצועה שמתנגדים להישארות חמאס בשלטון, תוך שהם אומרים צריך לחפש אלטרנטיבות הנהגה אזרחיות אחרות שאינן חמאס. סליחה. ואלו נתונים שהם דרמטיים, כי בסוף אנחנו מדברים על נתונים של הציבור בתוך רצועת עזה.
1: לא הבנתי, אבל אליאור, מה זה, מצאו, מה, ניירת של סקרים שנעשו, או מה, איך בודקים את זה?
0: אוקיי, אז תראה, אני כן יכול לענות לך על השאלה הזאת, אבל לא בשידור, משום שאנחנו בסוף כפופים לצנזורה. ואני יכול לומר את זה בצורה הזאת, אני רק יכול לומר, אתה יודע, שאתה רוצה לבדוק את הלך הרוח בציבור הישראלי סתם לגבי תמיכה בבחירות, יש לך את הכלים לעשות את זה, גם לחמאס יש את הכלים לעשות את זה, הוא עשה את זה. הוא קיבל את הנתונים, הוא הסתיר את הנתונים, ואותם נתונים הגיעו לידי ארגון...
2: זה חומרים של חמאס.
0: זה חומרים שנתפסו אצל חמאס, מאוד לא מחמיאים לו, מאוד מדאיגים אותו, ולכן גם הוא לא פרסם אותם, או דאג לשמור אותם היטב בתוך כספת כזאת או אחרת, וירטואלית או לא וירטואלית. אז... והחומרים האלה יוצאים החוצה. עכשיו תראה, בסוף...
2: אז מבלי להגזים באופטימיות יתר, מה המשמעות בכל זאת של הממצאים האלה?
0: אני לא חושב שאנחנו עומדים מול צבא השלום הפלסטיני כרגע ברצועת עזה, זה לא המצב, אבל זה אומר שיש וקטור מסוים שמתחיל לזוז ברצועת עזה אחרי שנתיים וחצי של מלחמה קשה, שבה הם מבינים שיכול להיות שחמאס הוא לא העתיד הנכון עבורם. כלומר, שהם צריכים דרך אחרת, למצוא דרך אחרת, להביא את עצמם לשיקום באמצעים אחרים שאינם אמצעים שחמאס שולט עליהם או נמצא בשליטה שלהם. אגב, הם לא מדברים על פתרון, זאת אומרת, הם לא אומרים בהכרח הרשות הפלסטינית. הם מדברים על איזשהו פתרון אזרחי אחר. יש ממשלת טכנוקרטים, אבל בסוף היא אירוע זמני בתוך רצועת עזה, ולכן זה לא בהכרח גם זה הפתרון, אבל עצם העובדה שהציבור בעזה, שתמך מאוד בחמאס ערב השבעה באוקטובר, כבר מה שנקרא מתחיל לזוז ולשנות וקטור ולהבין שיכול להיות שהפתרון הוא לא חמאס, אלא הפתרון לשיקום עזה צריך לבוא מכיוון אחר, גם במחיר של פירוק חמאס מנשקו, בעיניי זה דרמטי, זה משמעותי, וחמאס יודע את זה, וחמאס אגב מגיע עם הנתונים האלה לתוך המסע ומתן שהתקיים בקהיר על פירוקו מנשק, וזה נתונים שמה לעשות, הם לא בדיוק מחמיאים.
1: אלה תוצאות המלחמה.
0: אגב, זה יכול...
1: אלה תוצאות המלחמה, אליאור, כלומר, אנשים קמו הבוקר אחרי שנתיים ואמרו, רגע, נהרגו פה המון אנשים, הרסו לנו המון בתים, תראו מה קרה לנו, אולי לא היה כדאי כל זה? זה הכיוון?
0: אני מסכים איתך, עד אולי לא קרה, לא היה כדאי כל זה. יכול להיות שמבחינתם היה כדאי, אבל בסופו של דבר...
1: אבל די, כלומר, נהננו ממה שהיה, אבל לא כדאי לנסות שוב.
0: בדיוק, בדיוק. צריך לעצור, צריך לשקם את רצועת עזה, בסוף כל אחד מסתכל על האין בית שאין לו בסופו של דבר ברצועת עזה, והוא אומר, אני רוצה בסוף לשקם את החיים שלי, אני רוצה לגדל את הילדים שלי בצורה כזו או אחרת, זה לא משנה. אבל הם אומרים, אם המחיר הוא שחמאס לא יהיה בשלטון, ויכול להיות שחמאס הוא לא הפתרון המהיר ביותר שיוביל אותי לשאיפה הזאת, אז שלא יהיה חמאס. וזה שינוי וקטור די דרמטי בתוך רצועת עזה. שוב, אני מדבר איתכם על ממצאים שהם לא מוחלטים והם יכולים להשתנות, אבל יש איזשהו וקטור.
1: נכון, למתי זה?
0: זה, אני מניח שזה ממש מהתקופה האחרונה, כי חמאס הגיע עם הנתונים הללו לתוך המסע ומתן ברצועת עזה. אז בוא נאמר במקסימום חודשיים שלושה האחרונים, לא יותר מזה. אני מניח ששום דבר לא השתנה שם, כי בסופו של דבר הדברים נותרו די בסטגנציה.
2: זהו, הסטגנציה הזאת היא גם שחמאס לא ממהר להתפרק מנשקו, ואין עדיין הסכם סופי, זאת אומרת בינתיים גוררים רגליים. זה לא מפריע לחמאס להמשיך למשוך זמן.
0: ממש לא, וזה לא יפריע לחמאס בכלל. תראו, חמאס הוא ארגון סטגלן, חמאס הוא ארגון שיודע שאם הוא לא יצליח להשיג את המאמצים שלו במקום X, אז הוא ילך למקום Y, ואני אתן לכם דוגמה. ביום חמישי פרסמתי שחמאס מאמן פעילים שלו בשטח טורקיה, כאשר הוא עושה את זה בצורה מאוד מתוחכמת, או לא מאוד מתוחכמת, די פשוטה, אבל יצירתית נקרא לזה. בכסות אזרחית, כלומר, אני מוחמד, אני סטודנט פלסטיני מחברון נניח, ואני לומד רפואה עכשיו בטורקיה, ואני איש חמאס, או תומך חמאס או מזוהה חמאס. חמאס מממן לי למשל קורסים בהטסת רחפנים, אזרחים לגמרי, או כלי טייס בלתי מאוישים בתוך שטח טורקיה, כדי שאני אשיג את הידע הזה. חמאס שולח אותי למטווחים, כמו שאתם יכולים לסיים את התוכנית עכשיו וללכת למטווח ולראות, גם הוא עושה את זה לאותם פעילים בכסות אזרחית לחלוטין, כדי בעצם להעניק להם את הידע, שאותו מוחמד יחזור לחברון, יהיה לו את הידע של איך להטיס רחפנים. למשל,
1: זה משהו שלא היה בעבר?
0: מסתבר שלא. המידע הזה הגיע אליי בשבוע האחרון. אגב, הנשיאות הטורקית בעצמה התייחסה לפרסום הזה, הכחישה אותו, אמרה שהוא חסר כל בסיס, אבל אני כמובן עומד מאחורי הפרסום הזה, קיבלתי אותו ממקורות שיודעים היטב מה מתרחש בטורקיה, אבל זה ללמדנו שחמאס תמיד יחפש את הדרך החוצה, ואם זה לא בעזה, אז בלבנון, ואם לא בלבנון, אז בטורקיה, ואם לא בטורקיה, אז בקטר, או במלזיה, או באינדונזיה, או בכל מקום אחר על הגלובוס, כדי לאמן את הפעילים שלו, וזה גם מוכיח שחמאס לא באמת יתפרק מנשקו. חמאס לא יכול להתפרק מנשקו, כי ה-DNA של חמאס זו התנגדות חמושה.
1: כן, אבל החבר'ה האלה שאתה מדבר, נתת דוגמה שהוא על מוחמד מחברון, הוא חוזר לחברון, כרגע לעזה הוא לא יכול לחזור. נכון,
0: לעזה הוא לא יכול לחזור, קלמן, אבל בסוף חמאס מחפש תמיד אלטרנטיבות חדשות.
1: לא, ברור, ברור, לא, אני רק אומר כי התחלנו את השיחה מרצועת עזה.
0: נכון, נכון, עברנו ככה לזירות אחרות, אבל אתם יודעים, חמאס,
1: יש חמאס גם במקומות אחרים.
0: פרוס בכל מקום, בדיוק, ונמצא בכל מקום, לחסל אותו, להשמיד את הרעיונות שלו, את המאוויים שלו ואת השאיפות שלו, בעיניי בלתי אפשרי.
1: יאור, תודה לך.
0: תודה.
1: יום טוב, להתראות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: יש דיווחי תנועה, אנחנו כבר נמצא אותם. הנה זה בא. כביש מספר 1, שים לב, מכיוון תל אביב לירושלים, עומס תנועה מחלף ענבה עד... ענבה? זה כבר הגיע לענבה. יו, זה לא יאומן. תקשיב, אני ראיתי את ה...
2: אל תצאו מהבית.
1: לא.
2: אם לא יצאתם.
1: בוא, זה לא היה 500 כלי רכב שהתנגשו אחד בשני. זה אירוע שהיה צריך להיגמר אחרי 7 דקות.
2: אנחנו עכשיו 4 שעות אחרי.
1: 4.5 שעות.
2: 4.5 שעות. לפחות.
1: קיצור, אמרנו ענבה עד שורש, בצד השני, הנבל בן שמן, זה כבר משהו אחר. טוב, יש לנו פרסומות? יש לנו פרסומות.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר, כאן חדשות ברשת ב'.
6: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
12: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
13: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. כפוף לתקנון.
14: הערב בכאן 11.
15: ספשייל אורוויזיון, חברים!
14: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מזוז פועה, ולא פחות חשוב,
15: הישראלית
14: באירוויזיון. האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
1: אתה בענייני, אמנם זה הבאמים, אבל חייזרים וכאלה, אתה מה, אתה, באיזה קבוצה אתה?
2: לא ממהר להאמין בסיפור הזה.
1: לא ממהר להאמין, זה לא מאמין, אבל חושש להגיד את זה.
2: לא, לא כל כך, כן. עכשיו תקשיב, אני קיוויתי שאיכשהו זה יוכרע לאיזשהו כיוון. בעקבות מה שקרה בסוף השבוע.
1: כן, אבל זה לא רק חייזרים, זה לקחנו את זה למקום קצת אחר.
2: אוקיי, רגע, אבל אתה רוצה שאני אשאל אותך? אתה מאמין בחייזרים?
1: לא, מה שנתיים, אתה לא מאמין, גם אני לא מאמין. לא, אבל פה זה לא מדובר על חייזרים. טראמפ. הורה לפתוח...
2: לפני שהוא התחיל לשמור שבת.
1: כן. 162 תיקים בפנטגון.
2: מסווגים.
1: מסווגים. על תופעות אוויריות בלתי מזהות.
2: מה שקראו פעם אבאמים. UFOs הפך לראשי תיבות אחרים, משהו...
1: מה מצאו שם?
2: הרבה תמונות מטושטשות שקשה להבין מהם עד הסוף, אבל זה לאורך המון המון שנים. עכשיו צריך להגיד... שזה לא באמת, לא באמת קיבלנו הכרעה. האם יש אבאמים או לא?
1: מפרנס המון סקרנות והמון תיאוריות כאלה ואחרות. דוקטור יגאל פתל, שלום.
16: שלום, בוקר טוב, קרלון ויאיר.
1: אסטרונום, חבר האיגוד האסטרונומי הבינלאומי. מה, איך אתה עם, עם כל הפרסומים האלה?
16: בדיוק כמו שאמרתם.
1: מה זאת אומרת? קודם כל, אתה נשמע קצת כאילו אתה בתוך איזשהו אבאם, אם אתה עם... דיבורית או עם איזה... כן, אז תנסה לרדת משם.
16: עוד חכה רגע.
2: בחללית אולי.
16: עכשיו יותר טוב.
1: מצוין, מצוין.
16: אוקיי, אוקיי.
1: בוא נתחיל עם מה אתה לא מאמין.
16: תראה, פה אין עניין של אמונה. כי אמונה, אני... ההרצאה הראשונה שעשיתי בתיכון בשיעור חברה הייתה על מרכבות האלים. ונורא כולנו קראנו, וכולנו קראנו מדע בדיוני, וכולנו רצינו שיהיה לנו בחצר את זה הבא. אבל תראה, גם, אני לא חושב שתמצא איזה אסטרונום או אסטרוביולוג, יש גם מקצוע כזה, שטוען שלא ייתכנו עוד חיים בחלל, ביקום. היקום ענק, נגיד שאנחנו יחידים, זה קצת... אבל לבוא ולומר שהם היו פה, בוא נגיד שאם הם לוקחים את מה שפורסם בסוף השבוע לבית משפט, ולהגיד, אוקיי, בוא תטוע אחראי, אם יש או אין לך את דברים, זה לא, בוא נגיד שזה לא ראייה חלשה ביותר.
1: אז כלומר, מה פורסם? מה כן פורסם?
16: תראה, כמו שאמרתם, פורסמו המון תמונות של דברים שלא מוסברים.
1: כמו מה? לטובת מי שלא ראה את זה, תנסה לתאר מה רואים שם?
16: היה שם תמונה של איזה משהו כמו, אני לא יודע אם זה הכוונת של המצלמה, נגיד משהו שנראה כמו איזשהו כוכב, וכל מיני נקודות שטסות בכיוונים מוזרים. אבל עוד פעם, תראה, אתה הגדרת את זה נכון, זו תופעה אטמוספרית או אווירית בלתי מוסברת, מעופפת בלתי מוסברת, שיכולים להיות לה המון הסברים, הרבה יותר הגיונים מאשר איזה חללית שבאה מחוץ, שעשתה המון שנות אור, מרחק שאתה מבין, אנחנו מהשמש, עכשיו אנחנו טסים 3 ימים לירח, לכל כיוון, ואנחנו מדברים על משהו שנמצא מרחק שניית אור מאיתנו. אז תחשבו מה זה... הרבה שנות אור. ואני גם, אם מדבר על אמונה, אני לא מאמין שיש יצורים עם טכנולוגיה כזו להגיע אלינו ולשחק בשביל לשחק איתנו מחבואים. אם הם באים, הם באים לפה, שמים boots on the ground, כמו שנאמר, ואנחנו עבורם כמו שחוקר הולך...
1: אתה אומר לא הגיוני שהם באים לפה, עושים סיבוב, בורחים ומשאירים אותנו פה להתלבט, מה זה?
16: כן, לא הגיוני, תקשיב, גם מה יש להם לפחד מאיתנו, זה כמו שאתה הולך חוקר, אל תיקחו את זה אישית, לא ניקח כולנו אישית, כמו שבא איזה חוקר וחוקר פרימטים או איזה חיה בג'ונגל, זה בדיוק אותו דבר, אותו יחד של תרבויות.
2: אז רגע, אז דוקטור פתל, אולי בוא נעשה דבר כזה, אולי כן תסביר מה יכול להסביר את זה, מה עם התופעות הסבירות האלה שאינן בשום אופן אבמים? מה למשל אנחנו רואים? כי בתמונות האלה יש פה... רצות פה המון המון תמונות באתר של הפנטגון, דברים שבאמת אי אפשר להבין. כל מיני נקודות שחורות בשחור לבן, לא ברור בכלל. אז מה כן יכול להסביר בסוף את הנקודות אור האלה?
16: קודם כל נתחיל מהספוילר, אין לי מושג. אבל בוא נגיד שיכולים להיות המון הסברים לתופעות כאלה, והם סיננו אגב. הם יושבים שם אנשים שמסננים, אני... מכיר אנשים גם, אתה יודע, מהצד של נאסא, סוכניות חלל, וכל אלה שהיו מתים, אגב, שתהיה בדל של ראייה, שיהיה איזה, תבין, התקציבים שלהם יקיעו שחקים ברגע שיגלו איזושהי בדל ראייה שיש איזה חייזר. הם משוועים לתקציבים, והם הראשונים שישמחו לבוא ולהגיד, הנה, יש לנו איזה ראייה. אבל יכול להיות, אתה יודע, אני אומר לך מה שאני רואה פה בארץ, שמדברים איתי כל פעם שיש איזה משהו ושוכן מסרטונים, מלהקות של זרזירים וטופות באטמוספירה והשתקפויות בעננים ומטוס ומשהו קרוב שנראה לך רחוק שנעמוד מהר, אתה יודע מה, אפילו חרק, זה הזוי, אבל זה אחד ההסברים בלי סוף, אתה יודע, היום אנשים יכולים להעיר לך עם לייזר ירוק או אדום לענן, ואז אנשים רואים מרחוק איזה משהו שמתרוצץ בעננים, יש בלי סוף הסברים שהם הרבה יותר רגיונים מאשר איזשהו מישהו שהוא מאוד ביישן, שאגב, זה לכל ההיסטוריה, כולם כנראה אותם ביישנים. אנחנו יכולים להגדיר לפחות תופעה אחת שמשותפת לכולם. הם כולם ביישנים, כולם חוששים, כולם בשושו כזה. לא נראה סביר. הסביר יותר שזה משהו ש... לא יודעים להסביר, אבל לא...
1: אז נגיד, אבל מה שמדהים זה שהפנטגון עסוק בזה, וטראמפ.
16: כולם עסוקים, אתה יודע למה. כי שהתחילו האבאמים בהתחלה, המעופפים, הפנטגון הוציא מה שנקרא blue book, כלומר, אספו את כל העדויות, כי חששו שבאמת זה משהו שבשמיים, אבל שהמקור שלו לא מחוץ למערכת השמש, אלא משהו מעבר למסך הברזל, למשל. כלומר, והייתה מאוד פרנויה אחרי ששיגרו את הספוטניק, אז הפנטגון מאוד חשש, גם בצד השני, שהנה, יש מרגלים מעבר למסך הברזל, שהם שוטטים אצלנו בשמיים, ותיעדו את הכל. כלומר, פחות או יותר ככה זה התחיל, וזה המשיך, ותראה, כולם כמוני, יש שם, אני מתאר לעצמי, בשר בדם, כולם כמונו, שאולי בכל זאת יש איזה משהו שאתה יודע, שמעיד על חוצנים. יש גם הרבה אנשים שמאמינים שיש חוצנים, הכל בסדר.
1: תגיד, יש קהילה ישראלית כזו גם?
16: יש, כן, בטח.
1: משמעותית?
16: יש הרבה חבר'ה, כן, היו פעם, קוראים לי אפילו להרצות אצלם, אתה יודע, את הצד המדעי של ה... כן, בוודאי.
1: ואז מה, באת להרצות והסבירו לך שאתה לא מבין כלום?
16: לא, לא, כשאתה הולך להרצות במקומות כאלה, אתה מרצה על... להפך, אני נותן להם יותר יסוד להבין שאנחנו לא לבד ביקום. כלומר, החלק שבאים לפה זה לא הצד שלי, כן? אבל החלק שלבוא ולהראות שאולי אפילו מערכת השמש שלנו יש חיים שאולי באירופה, באנקלדוס, אחד מהערכים הקטנים, שיש שם, אנחנו יודעים שיש שם אוקיינוסים מתחת לפני הקרקע, כנראה. זאת אומרת, מבחינה אסטרונומית אני יכול לתת לכם עכשיו...
1: לא, זה ברור, אני שואל, אבל אם יש פה קהילה מספיק משמעותית בישראל שמאמינה שמטיילים פה כל מיני דברים באוויר.
16: בוודאי שיש קהילה. יש קהילה כזו, יש, ודאי. תראה, קהילה תמיד יש, יש גם קהילת כדור הארץ השטוח, הכל טוב.
1: כן.
16: אבל קהילה של הבאמים יש כמה...
1: שאגב, יש להם על מה להתבצתם. דוקטור יגאל פתל, תודה רבה לך.
16: יאללה, וכנראה שנשאר ללא תשובה. אני חושש אני.
1: תמשיך חפש אבל, להתראות.
17: דיווחי התנועה בחסות
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך עכשיו בהנחות ענק כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי
1: יש לך לדעת לנו מזה פקק אחר
2: הנה הנה
1: מישהו דיווח לי שהוא נוסע שם
2: איפה? באחד?
1: כן
2: הנה אז תראה עכשיו אנחנו עברנו לכביש 4 למשל לכיוון צפון, עומס תנועה ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, וכביש 65 לכיוון מערב, עומס תנועה ממחלף משמר הגבול עד צומח מנשה.
1: זה בכביש נחל עירון. בסופות.
17: דיווחי התנועה בחסות.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: מיד חוזרים עם... קלמן ליבסקין ויאיר אטינגר. כאן חדשות ברשת בית.
20: הרקם קור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
20: הרקם קור, המקור, המקור.
21: כפוף לתקנון.
22: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס, חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
23: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
24: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
25: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
26: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
27: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.

0: השלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם בטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. אנחנו כאן.
2: פרקליטות מחוז מרכז הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתבי אישום נגד 16 נערים שחשודים במעורבות ברצח ימנו זלקה בפיצריה פתח תקווה. זה קרה בערב יום העצמאות.
3: יעל צ'חנובר, שלום.
4: שלום.
3: אז הנה, כתב האישום הזה מוגש.
4: כן, 16 כתבי אישום מוגשים, 15 בעבירה של חבלה חמורה בכוונה, אבל נגד אותו נער שדקר, שתועד בסרטון, שרצח למעשה מי שדקר את אותה דקירה קטלנית של ימנו זלקה, מואשם ברצח באדישות, ושלושה מהם גם מואשמים בשיבוש הליכי חקירה. אנחנו זוכרים שלקח מספר ימים עד שהגענו למעצר של כל אותם נערים חשודים. הפרקליטות גם ביקשה להמשיך את המעצר עד תום ההליכים. נגיד שאתמול בערב המשפחה של ימנו וחברים שלו ערכו הפגנה מחוץ למשרדי הפרקליטות בתל אביב, מתוך ההבנה שבאמת העבירות שמיוחסות הן חמורות פחות ממה שהם ציפו, מהמסרים גם שהם קיבלו מהפרקליטות בהתחלה ומהמשטרה. העובדה שהן מואשמים ברצח בצוותא, שהרצח הוא באדישות ולא בכוונה, על אף שלטענתם ניתן להוכיח כוונה די בקלות. נגיד את זה ככה, אפשר לראות שמגיעים ומאיימים עליו, שואלים מתי הוא מסיים את המשמרת, ממתינים לו בחוץ. המשפחה מאוד מאוד כועסת על כתבי האישום האלה.
2: אז מה באמת, יעל? מה קרה שם? למה הופחת סעיף האישום? מה קרה שם? מה היה שם בשלב החקירה שלא שכנע את הפרקליטות?
4: תראו, אינני פרקליטה, אפילו לא מומחית לתחום, רק סטודנטית למשפטים. אני יכולה לומר שזה מאוד תמוע גם בעיניי, וגם בעיני מה שהמשפחה מבינה מהמשטרה. המשטרה עשתה עבודה די רצינית, וגם יש ראייה מאוד חזקה, סרטון של כמעט 15 דקות, שמתעד את כל הרצח. לא ברור ההחלטה הזאת היא להגיש את כתבי האישום החמורים פחות, ייתכן שבגלל שמדובר בקטינים, הפרקליטות מדברת על איזשהו יסוד ראייתי, אבל אנחנו גם לא קיבלנו מהם איזושהי תגובה רשמית, למרות שפנינו מספר פעמים להבין את ההחלטה מאחורי הבחירה להגיש כתבי אישום חמורים פחות. לרוב זה איזושהי הבנה שאין ראיות מספקות כדי לתמוך באישומים הכבדים יותר, אבל המשפחה טוענת שהוצג להם אחרת. אתמול יארוס, אחותו של ימנו זכרו לברכה, סיפרה שאחרי שהפגישות הראשונות עם התובעים היו נשמעות בעיקר מנחמות, באמירות של עשיית דין וצדק במלוא החומרה, פתאום הכיוון השתנה, בסך הכל ניסו לבלות בפארק, זה משהו שהוא התגלגל מאוד מהר.
3: או, יש להניח, בלי להכיר לא את האנשים ולא את התיק, זה שהפרקליטות חשבה שזה המקסימום שהיא יכולה נוכח הראיות, לא?
4: כן, זה מה שאנחנו מבינים, אבל
3: אין פה איזה קצת עניין, אני מייח לפרקליטות להגן על מי שלא צריך להגן עליו.
4: ייתכן שזה קצת תמוע בהבנה שגם הראיות הן מאוד מאוד חזקות, כלומר
3: כן, הפרקליטות מכירה אותה, לכן אני אומר, אני מניח שאם קיבלה את ההחלטה הזו, בטח יש להם, יש הסבר לדבר הזה.
4: אני פשוט מקווה שההסבר יינתן, כי מספר עיתונאים וגם המשפחה פנו להבין מדוע, והאם באמת זה מהסיבה ההגיונית שהראיות לא מספקות, אבל לא קיבלנו תשובה מעמיקה לדבר. נקווה שאולי בהמשך יהיו נימוקים.
3: יעל, תודה לך.
4: תודה רבה.
3: תמר אלמוג, שלום. תמר אלמוג?
2: תמר איתנו? תמר?
5: כן.
2: בוקר טוב.
3: עמוק בתוך בגץ.
5: יש הרבה.
3: לא, עכשיו שומעים אותך.
5: אתם שומעים אותי? שלום חברים, שלום שלום. לא בגץ דווקא מה שיש עכשיו דיון, אלא תגובה מאוד מאוד חריפה של היועצת המשפטית לממשלה בעניין מינוי רומן גופמן, האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בשורה התחתונה היא מתנגדת ואומרת שיש פגמים מהותיים של תואר המידות בהתנהלות שלו בהפעלת הקטין אל מקייס בזמנו.
3: משהו שבדקה ועדת המינויים וישרה.
5: נכון, ואומרת היועצת בתגובה מאוד ארוכה שעל סמך החומר של הוועדה, היא בעצם מסתמכת על, מצטרפת לדעת המיעוט של יו"ר הוועדה, השופט גרוניס, הנשיא בדימוס גרוניס, שאמר שאין מקום למנותו, ואומרת הוועדה, גם מבחינת הבירור העובדתי, גם מבחינת המשקל שהיא נתנה לדברים, פשוט, במילים אחרות, הוועדה לא עשתה את העבודה כמו שצריך, גם אם היא לא אומרת זה ככה לזה, היא מכוונת, הוועדה לא עשתה את העבודה כמו שצריך, גם לא בדקה כמו שצריך, גם לא נתנה משקל ראוי לדברים הנכונים, והיא אומרת, אני נחשפתי לחומרים החסויים של הוועדה, ואין פה, אין פה ברירה, אלא בג"ץ צריך להתערב, זאת אומרת, אני פשוט לא מוצאת ברירה אחרת, וזה באמת ברור לכולם, גם ליועצת, שזאת התערבות מאוד חריגה. אני יכולה לומר שזה היה, הייתה התלבטות מאוד גדולה במשרד המשפטים בעניין הזה, כי באמת יש פה משהו מאוד חריג.
3: כן, בגדול, היא משכה את זה הרבה זמן.
5: היא משכה את זה הרבה מעבר לזמן. ראינו את הדבר הקבוע, כן, זה לא סותר אחד השני, כן, אבל זה לא, אני אומרת, זה לא קשור לתוכן, אבל העניין הקבוע של המשרד המשפטים, של הבקשות ערכה והעיכובים בתגובות, זה איזשהו נועל שאסור להתרגל עליו, אבל הוא מתנהל תמיד, אוקיי? הוא קורה כל הזמן וחבל מאוד. אבל אחרי שאמרנו את זה, מבחינת תוכנית אומרת היועצת, בדרך כלל לא מתערבים בהחלטות של הוועדה, גם אני לא חושבת שצריך להתערב בהחלטות כאלה בדרך כלל, פה מדובר באירוע כל כך חריג וכל כך בוטה, באיך שהוועדה, לא על האירוע של הפעלת הקטין, אלא על איך שהוועדה בדקה או לא בדקה, והמשקל שהיא נתנה, שאין מנוס אלא שבגץ יתערב.
3: מה השלב הבא, תמר?
5: הדיון בבג"ץ במחרתיים, קודם כל נאמר, הוא צפוי להיות משודר לבקשתנו בכאן חדשות וכלי תקשורת נוספים, וזה יהיה מאוד מעניין. ופה גם הולך להיות מעניין, כי אנחנו נראה את אותה התנגשות בעמדות גם בבג"ץ. כי מצד אחד יש את הייצוג הפרטי נפרד של ראש הממשלה, שמין הסתם מגן על החלטתו לקבל את עמדת הרוב בוועדה ולמנות את גופמן, ויש ממול את עמדת היועצת, ועל זה יש את הסיפור שחברי הרוב בוועדה לקחו לעצמם ייצוג נפרד, ואז היועצת פנתה לבגץ ואמרה, ממש אין להם זכות פה לייצוג נפרד, ובגץ אמר, נכון, הם עשו משהו אפילו ברמת הפאול טכני. הם באו והגישו תגובה לבגץ בלי שבכלל היה להם איזושהי סמכות לעשות את זה.
3: אבל מעבר לטכני, הם לא ראוי שהוועדה תהיה מיוצגת?
5: הוועדה מיוצגת, אבל יכול להיות שהיו גם נותנים להם את זה, אבל הם הקדימו ועשו
3: לא,
5: את
3: בסדר,
5: זה.
3: לא, בסדר, אמרת על העניין הטכני, אבל אני שואל, הפרט לי בצדק לפני זה בין הטכני למהותי, אני שואל על המהותי. הוועדה שכל העתירה הזאת תוקפת אותה, אמורה להגיע להליך הזה, לא מיוצגת?
5: אתה שואל אותי? לדעתי כן, לדעתי הם צריכים להיות מיוצגים. לדעתי הם צריכים להיות מיוצגים, ומאוד יכול להיות שגם היו נותנים להם להיות מיוצגים. אבל יש פה גם בתוך הוועדה, תראו, זה אירוע מאוד מורכב, כי גם בתוך הוועדה יש פער בין יו"ר הוועדה, שאמר לא למנות.
3: לא, זה נכון, אבל בסוף הייתה
5: הרוב.
3: אבל בסוף
5: ולכן
3: הייתה
5: זה מייצר, אז זה מייצר גם לעניין המהותי, קלמן, לשאלתך, שאלה טובה, כי מה אתה עושה, האם הוועדה צריכה להיות מיוצגת בנפרד,
3: אם יש הצבעה בממשלה,
5: רוב הוועדה חושב שכן, אבל
3: תמר, אם יש הצבעה בממשלה, ו-20 שרים חושבים משהו אחד, ושר אחד חושב משהו אחר, ומישהו תוקף את החלטת הממשלה, הממשלה לא תהיה מיוצגת כי שר אחד חשב אחרת, יש בסוף החלטת ממשלה, אז גם פה, יש החלטת ועדה, הבג"ץ תוקף, העתירה תוקף את החלטת הוועדה, בסוף גם אם עשו פאול טכני, הוועדה תגיע להליך הזה לא מיוצגת, זה נראה קצת
5: יכולת שהם הגיעו, אבל אם אני הולכת על הדוגמה שלך, קלמן, מה קורה אם באמת תוקפים את החלטת הממשלה, אוקיי, אבל כן, היא מיוצגת, עמדת הממשלה מיוצגת בצורה אחרת.
3: אבל לא עמדת הוועדה.
5: נגיד, יש החלטת ממשלה, אני הולכת על הדוגמה שלך, נגיד יש החלטת ממשלה, ויש עתירה נגד ראש הממשלה, בסדר? וראש הממשלה מיוצג בנפרד, האם עדיין הממשלה צריכה עוד ייצוג? זאת שאלה. זאת שאלה.
3: כן, לא, מה שאני אומרת פה, שמי שנתקף פה ראשון הוא הוועדה, אבל בסדר, נדמה לי שמצינו את ה
5: לא, רגע, אז אני אחדד את העניין, שוב, כי על הבסיס יש בינינו הסכמה. מה שתוקפים פה זה את ההחלטה על המינוי. הם לא, גם העתירות הם על זה, האם ראש הממשלה יכול למנות. ואז השאלה, אם הוועדה מיוצגת על ידי עמדת ראש הממשלה, או אם היועצת פשוט צריכה להגיש את עמדתה, וגם בתוך הוועדה, אם מייצגים את הרוב או תמיות, מורכב בטירוף. אבל באמת, כי כאילו חסרים לנו פה עניינים מורכבים, לא הרגשתם נכון, שאום נכון. המשפט קצת ריק ולא נכון. קורה בו כלום.
3: אז הנה הגענו. תמר, הנה. תודה רבה לך.
5: תודה לך.
3: להתראות.

0: דוקטור חזי אמיר, רוצה אוסף ישראל על שם משפחת פדרמן בספרייה הלאומית. חזי, שלום.
1: בוקר טוב, קלמן. בוקר טוב, יאיר.
2: בוקר טוב.
1: בסדר, מצוין. יום שישי הקרוב, יש לנו את יום ירושלים.
0: כן.
1: אנחנו לא נשאיר את השבוע הזה בלי שיר לירושלים. אז זאת רוחמה רז עם עיר ואם. וכשמדברים על ירושלים, או על שירים על ירושלים, אז כמובן האסוציאציה המיידית היא ירושלים של זהב. וזה לא רק אצלי וגם אצלכם, אני מתאר לעצמי, אלא גם אצל נעמי שמר עצמה, שכתבה את ירושלים של זהב, שהיא ראתה בו, לפחות אחד מהשיאים של היצירה שלה. אבל בגלל שקצת קשה לדבר על ירושלים של זהב במסגרת הזמן שיש לנו, נדבר הפעם על עיר ואם, שנעמי שמר גם כתבה והלחינה, לרגל חצי יובל לשחרור ירושלים בשנת 1992, וממייל גם חצי עובד כמובן לירושלים של זהב שנפטר קצת שלושה שבועות לפני כן. ואני רוצה לומר שבעיר ואם נעמי שמר רומזת לנו בכמה מקומות על ירושלים של זהב. למשל אוצר המילים, כשהיא אומרת, עם האורן והזית צל על חומותיי, זה די ברור שהאורן והחומות, אוויר הרים צלול כיין וריח אורני, ואחר כך העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. לגבי הלב, אנחנו נדבר תכף על המקורות של השיר. יש לנו את מזמורי ירושלים של תהילים ואת יהודה הלוי, שניהם משותפים לשני השירים שלנו. אז לגבי הלב, יש לנו את הלב הפועם, אז בציון הלא תשאלי של יהודה הלוי, ליבי לבית אל ולפני אל מאוד יהמה, אז הלב ההומה הוא ממש כמו הלב הפועם. ויש עוד, אבל אם נחזור רגע למזמורי ירושלים, אז יש כמובן ציטוט ברור בשיר, כמו שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית אדוני נלך, בשיר עצמו עיר ואם, ויש גם ציטוטים יותר מרומזים, למשל בשורות שאומרת, ובראש כל הרריך מלך רב מולך עלייך. אז שם יש לנו גם את תהילים, יפה נוף מסוס כל הארץ, קריאת מלך רב, וגם שוב את ציון הלא תשאלי, ששם אומר יהודה הלוי, הוא שלום אסיר תאווה, נותן דמעיו כטל חרמו, ונחשף לרידתם על הררייך, אותם הררייך. ויש כאן גם דברים חדשים בשיר הזה בעיר ואם, למשל רמז חזק שמסכן בעיניי, למתח שמובנה אצלנו, וגם אצל נעמי שמר, למתח הקבוע בין תל אביב לירושלים, בין העתיק לבין החדש, בין הקודש והחול, כולנו מכירים את זה. כשהיא אומרת בשיר, מי יבנה יבנה לי בית בעיר חכמותיי? אתם לא נזכרים בשיר
0: לגמרי, ברור.
1: מי יבנה יבנה בית בתל אביב? אז זה כמובן לא מקרה. אז יש פה את תל אביב, יש פה את ירושלים, עיר חלומותיי זה כמובן שיר אחר שלה, בית חלומותיי זה בית חלומי ולא מושג. ואני מוצא כאן לסיום גם משהו משיר ירושלים אחר, שהיה קרוב גם לליבה של נעמי שמר, אור בירושלים של יוסף שריג. היא הלחינה שיר של יוסף שריג, הוא היה קרוב לליבה במיוחד, אור בירושלים. ובסוף הפזמון, כשהיא אומרת, עיר שלי, את אותה בשבילי אור ואהבה, תחשבו כמה הרעיון הזה של עיר שאותה אור ואהבה דומה לפזמון של אור בירושלים, ראיתי עוטפת אור.
0: כן.
1: אז נראה לי שיש לנו פה גם את זה, אני חושב שיחד עם עיר ואם, נעמי שמר הצליחה להכניס כמה שירי ירושלים במכה אחת, וגם אנחנו.
0: יפה. חזי, תודה רבה לך.
2: תודה, חזי. אוקיי, טוב.

0: ברגע של העיר, נגיד תודה למיטל ליפשיץ שערך אותנו, ג'רמי קוסקס ועדן לנדר היו על ההפקה, אילי בן שבת ורמי פליקס על הביצוע הטכני, עידן סניור על הדיגיטל, אירי אטינגר, תודה רבה לך.
1: תודה לך, קלמן.
0: בשמחות, מחר 8 בבוקר, אנחנו שוב ביחד.
1: ניפגש.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב הזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
0: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
3: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
4: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
5: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
9: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
10: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבית 90-62.
11: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
13: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
14: פשוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
15: תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות. הנער שתועד דוקר את אימנו זלקה ביום העצמאות מואשם ברצח באדישות. במשפחת זלקה זועמים על סעיף האישום המקל מדי לדעתם. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של רומן גופמן לראש המוסד. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי היחס של צה"ל לדמוקרטיה חייב שינוי, בייחוד לאחר מלחמה שבה מודע ראש הממשלה. התחזית, מחר, שרב.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. לבית המשפט המחוזי בלוד הוגשו כתבי אישום נגד הנערים המעורבים ברצח עובד הפיצריה אימנו זלקה בפתח תקווה ביום העצמאות. הנאשם המרכזי, הנער שדקר את זלקה בסכין, מורשם ברצח באדישות. 15 קטינים נוספים מורשמים בחבלה בכוונה מחמירה. 3 מהנערים מורשמים גם בשיבוש הליכי משפט. במשפחת זלקה זועמים על כתב האישום ואומרים כי הפרקליטות בחרה בצד של העבריינים. בהודעת המשפחה נכתב, הרוצח צדק, הוא ידע בדיוק איזה ראיות הוא צריך להעלים כדי לצאת בזול. הטענה של הפרקליטות שאין מספיק ראיות היא ביזיון. יש ראיות כה רבות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח. אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא, כך משפחת זלקה. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעמדתה שהוגשה לבגץ לקראת הדיון מחרתיים, היועצת ברב מיירה כותבת כי פרשת הפעלתו של הנער אורי אלמקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן. עוד אומרת היועצת כי נפלו פגמים מהותיים בעבודת ועדת המינויים, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בגץ דן כעת בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כמו כן, לדבריהם, הבדיקה פוגעת בזכויותיהם של מבוקרים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. הרמטכ"ל זמיר צפוי להגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. חבר הוועדה, עמית הלוי מהליכוד, אמר לאריה גולן כי זמיר היה צריך להגיע לוועדה הרבה יותר מוקדם.
8: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים אלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
15: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
8: כן.
15: מה הוא עשה מאחורי גבו?
8: שיחות עם גורמים בינלאומיים. מידור של ראש ממשלה, לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
16: 5 חודשים לפני הבחירות לכנסת, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי הליכוד בהחלט יכול להיות שותף בממשלה הבאה, אך לא נתניהו.
17: נתניהו לא יכול להיות גם שר לשיתוף פעולה אזורי בממשלה הבאה. ליכוד בלי נתניהו בהחלט יכול להיות מרכיב חשוב מאוד בקואליציה הבאה. נתניהו נושא באחריות העיקרית על הטבח ב7 באוקטובר. הוא חייב לעמוד מול ועדת חקירה ממלכתית ולתת את הדין.
18: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
19: ספשייל אורוויזיון, חברים!
18: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
16: והתחזית, התחממות קלה, יעשה חם מהרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ. מחר צפויה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: אוקיי, זה הכי הרבה שעות הזה נוגן ever. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, עקיבא נוביק בדרכו לאירוויזיון בווינה. אני מתגעגע, אבל גם ממש שמח להגיש הבוקר את התוכנית הזאת יחד עם העיתונאית חן ארצי שרור.
1: בוקר טוב.
0: שתחליף אותו. עוד מעט תהיה פה רעיון ששנינו מתרגשים ומחכים לו עם נעמה שחר הגיבורה, ברעיון ראשון אחרי האימות. אבל לפני זה, חן, חוץ מעיתונאית חד פעמית, בעלת טור בעיתון של המדינה, אחת האנשים הכי חמות שאני מכיר, את גם אימא לארבעה, שבעלה נמצא במילואים כמה זמן?
1: וואי, אני כבר לא סופרת, אבל בסיבוב הזה, הוא, כאילו, בפעם האחרונה שלו בבית, זה היה בערך לפני שבוע.
0: וואו, ובמצטבר, נגיד בערך, מאז 7 באוקטובר?
1: אין לי...
0: בערך, 50, 100, 300.
1: לא, לא, לא, זה ברמת המאות ימים, אבל באמת כבר איבדנו את הספירה מזמן.
0: אז אני יודע שאת צולדת מקלישאות, לא אגיד את המילה לביאה.
1: חס ושלום.
0: חס ושלום.
1: תפו.
0: אבל אם אני אבקש מחתר רגע אחד, נגיד מהוויקנד האחרון.
1: בוא נגיד ככה, אני הבחנתי את עצמי כאלרגית למילואים, ויש לי הוכחה גמורה לזה, כי כל סיבוב קורה משהו נורא, אז כבר היה לי תאונת דרכים ובית חולים והצפה בבית. הפעם בשבת הזאת גם הייתי עם אחד הילדים בחדר מיון, והייתי צריכה לפזר עוד שלושה, כמו כן הקוקייה, אצל כל מיני
0: וואו,
1: אנשים.
0: וואו, אומי גוד, מה קרה לו?
1: הוא לא הרגיש טוב, והיינו צריכים להתפנות, וטוב שנסענו, אבל אתה יודע, זה שעות על שעות, וגם אנחנו דתיים, אז לא היה לי אפילו ליצור קשר עם שאר הילדים, אחד מהם בן שנתיים.
0: וואו.
1: אנשים טובי לב שמרו לי עליהם. ואז בערב, שכבר אמרתי, אוקיי, אני ארגע מול הנטפליקס, אותו ילד אומלל עם 7 נשמות, התנפץ עליו המקלחון של האמבטיה.
0: אוי ואבוי,
1: אומי גוד. אני לא יכול לתאר לך באמת את רמת הנחס, אני הייתי בטוחה שהלך הילד, זה היה הדבר הכי מפחיד שקרה לי בחיים, אמיתי. והכי נורא זה שהייתי צריכה ללכת לקרוא לשכן מלמטה שיבוא וישלוף לי אותו, כי אני לא יכולה להרים אותו.
0: אוי ואבוי, אומי גוד.
1: וזה כאילו כמות זכוכיות של, באמת, של קילויים לפנות מהבית. עכשיו, אני אישה חלשה, אינני לביאה, פשוט נעלתי את המקלחת, שמתי שלט על הדלת, ומחכה לכבודו שיחזור מהמילואים. ובסוף אני אומרת, הכל כפרת עוונות, רק שיחזור הביתה בריא ושלם.
0: אמן,
1: כל בוקר
0: אמן.
1: כשאנחנו שומעים את החדשות על עוד פצועים ועוד רחפני נפץ ועוד אזעקות, יש מלחמה שקורית והיא שקופה עבור חלק מאוד גדול מהציבור. מה שיש לי להגיד למאזינים, זה כמו החברים והשכנים והאנשים הזרים שלאורך הדרך זוכרים אותנו, תזכרו גם אתם את המשפחות שעוד סוחבות את העול הזה.
0: אגב, כבודו, מתי התקנת אותו וכל מה שקורה?
1: הוא לא יודע.
0: הוא לא יודע.
1: אין לי שום קשר, אין לי שום קשר איתו.
0: בדיוק. Oh my God.
1: אם מישהו בלבנון שומע, אני אשמח שתעדכנו אותו באירועים האחרונים.
0: והיה לך בסוף, אחרי כל הסגה האינסופית, היה איזה 5 חלקי חסד עם נטפליקס?
1: לא, אני התכוננתי לשידור שלנו. אבל אני כן אגיד שאכלתי חבילה שלמה של סוכריות גומי.
0: Oh my God. טוב, אוקיי, אז עוד מעט כל העניינים שבכותרות, אבל לפני הכל אנחנו רואים שלום לנעמה שחר.
2: שלום.
0: כותבת, יוצרת ומנחה ליצירה משוחררת. אני חייב להגיד לך, אמרתי לך את זה גם לפני שפתחנו מיקרופון, שחן ואני ממש מתרגשים לארח אותך פה, מבחינתנו את גיבורה אמיתית.
2: תודה רבה. מתרגשת להיות פה מאוד.
1: תודה שבאת.
0: תודה שבאת. צריך להגיד שאת אחת המתלוננות נגד המוזיקאי החשוד באונס, אותו אחד שגם שיילי אתר התלוננה נגדו. כתבת את הפוסט שבו חשפת את המקרה שלך ב-10 באפריל, ובשבוע שעבר את כבר מוצאת את עצמך באימות איתו.
2: נכון.
0: ואני מניח שזה היה לא פשוט.
2: זה קודם כל היה מאוד בהפתעה. אני ממש עודכנתי, האימות היה ביום רביעי בבוקר, אני עודכנתי על האימות בשלישי בערב, שזה מה שהולך לקרות. כשאני במפגש המשפחות עם המשפחה של מי שהולך להיות בעלי בשבוע הבא.
1: וואו, מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: זאת הכותרת האמיתית.
2: לגמרי, מבזק. אז כן, זאת התקופה הזאת. אז תוך כדי הזה אני יוצאת החוצה, מקבלת טלפונים, מבינים שיהיה אימות. אני אומרת, אני לא רוצה לחשוב על זה לשעתיים הקרובות, ולמחרת בבוקר כבר אנחנו מתייצבים.
1: תגידי, זה רגע שצריך להתכונן אליו, כלומר... את יודעת, נותנים לך התראה של מעכשיו לעכשיו. בכל זאת מפגש בטח ראשון מאז התלונה.
2: נכון. קודם כל, כשאומרים אמת, לא צריך להתכונן להרבה דברים. פשוט שואלים אותי שאלות ואני עונה את התשובה של מה שקרה, אז זה דבר די פשוט לעשות. אני מניחה שכשמשקרים צריך להתכונן טוב טוב. ורגשית, אני מתכוננת לדבר הזה עוד לפני

0: לוחת כבוד ותמיכה מטורפת, עם גם המון המון גברים, כמו שביקשתי שיגיעו, אז זה ממש יותר מ-100 אנשים ליוו אותי בדבר הזה, וכשנכנסתי לחדר האימות, עוד שמעו צעקות מבחוץ וואו. של תמיכה.
1: וואו. את אמרת שצריך כפר שלם כדי לגרום לאישה להגיש תלונה לתקיפה מינית.
0: ממש, בהקשר הזה אני חושבת שזה, אותי זה... זה קצת מפתיע שאומרים לי כל הזמן שאני גיבורה ואמיצה, כי אני חושבת שמה שאני עושה הוא דורש הרבה פחות אומץ ממה שצריכה אישה שהמקרה שלה הוא במקרה לא בכותרות בתקשורת, ואין שקוף. במקרה, כן, אין במקרה עוד מתלוננת שגם היא קצת ידועה וכולם מדברים על זה. רוב הנשים שרוצות להתלונן מבטלות יום עבודה, מגיעות בלי שאף אחד יודע, לבד, יוצאות משם, חוזרות לענייניהן, יום אחרי זה באות לתפקד כרגיל, אף אחד לא יודע בכלל שזה קרה. זה בעיניי מצריך אומץ בעל יתואר.
2: תגידי, אנחנו לא ניכנס לפרטים כמובן, אבל מה את יכולה להגיד על מה שעבר עלייך רגשית כשאת רואה אותו?
0: אני הופתעתי מכמה חזקה הרגשתי. בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול, כאילו ממש דמיינתי את זה ככה, וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני גם בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים.
1: וואו.
0: הוא פגש בחורה חסרת ביטחון בתקופה מאוד חלשה של החיים, מאוד שקל לבלבל אותה. עברתי הרבה דברים ב4 שנים האלה, אני מגיעה ממקום אחר לגמרי, ופתאום בחדר זה היה כל כך ברור שיחסי הכוחות שונים ממה שהם היו, אז זה הפתיע אותי כמה.
2: כמה זמן זה לקח?
0: כמעט 2 שעות.
2: והיה משהו שהפתיע אותך?
0: אני לא יודעת למה, אבל הפתיע אותי שהוא היה אזוק ברגליים, למרות שזה הגיוני, כי הוא היה במעצר, אבל כשנכנסתי וראיתי את זה, אז פתאום הבנתי שזה אמיתי, שהגשתי תלונה, והמשטרה עצרה אותו, ועכשיו הוא עצור, זה
2: משהו
0: דבר...
2: משהו קורה, כן.
0: כן, כן, כן.
1: תגידי, את זוכרת את הרגע שאת אומרת, אני אלך להגיש תלונה, שפשוט יש בך את ההבנה הזאת, שהיא חתיכת הבנה למי שנפגע?
0: אני חושבת שמהרגע שהיה את הרגע שבו נפל הסימון, שזה הבחור עליו שיילי אתרי מדברת, לא שמעתי הרבה לפני זה על המקרה של שיילי, אני שמעתי כזה מדי פעם כותרות, אבל לא נכנסתי אליו, זה גם מאוד היה לי לא נעים להיפגש בזה כל פעם, אז לא רציתי לקרוא, אבל כשהבנתי שזה אותו אחד, באותה שנייה ברור לי כל מה שעומד לקרות. לא ידעתי איך אני הולכת לעשות את זה, לא ידעתי מתי, בטח לא חשבתי שהכל הולך לקרות כל כך מהר ובהצפה ציבורית כזאת היא מטורפת.
1: אבל ידעת שתפני לציבור, כלומר שזה לא להגיע כאנונימית למשטרה.
0: כן.
1: למה?
0: קודם כל זאת דרכי בעולם. אני כותבת לציבור, יש לי בלוג מגיל 11. כן, תחילת כיתה, אני חושבת שסוף כיתה וב כבר היה לי בלוג, והתחלתי לשתף בו מחשבות, הוא התחיל מבלוג, הייתי ממציאה בדיחות, אז בהתחלה זה התחיל מזה.
1: את יודעת מה הכוח של פלטפורמות כאלה.
0: ממש, וגם זה הכוח, זה מה שזה נותן לי כוח. אני... הדרך שבה אני עושה דברים היא בחשיפה לאור השמש, ממש כל מה שאני עושה.
2: צריך להגיד שאת גם כותבת נורא יפה, ובפוסט הזה שכתבת, אני פתאום נזכר שהתנצלת שרעל כזה פתאום הולך לשטוף את הפיד שלך. אני קשה לזכור בטח מהשנים האחרונות מקרה של מישהו שחשוד כאנס סדרתי, שמוסדות הצדק נרתמו כל כך להגן עליו, יש סגת צו איסור פרסום שהיא לא תאמן, ואת כותבת בפוסט, אני אמנם מתנהגת באומץ, אבל אני מרגישה את הפחד. נוזל שחור וכפוא בעצמות שלי שמבקש ממני להתכווץ, להיות בשקט ולחכות שהסכנה תעבור מעליי. אני מזכירה לעצמי שבדיוק על הפחד הזה הוא בנה באותו לילה. האיש המקושר והעשיר עם העורך דין הממולח. אז אני מרגישה את הפחד ועושה בכל זאת. וכמה שלא תנסה להפחיד אותי, אני ארגיש את הפחד ועשה בכל זאת. השתקת אותי ללילה אחד, לא לחיים שלמים. תגידי מילה על הפחד הזה, רגע לפני שאת מפרסמת.
0: קודם כל אני אגיד שהפחד הזה הוא בא בגלים כל יום, כל שעה. הגבורה הזאת שאני עומדת ומדברת וזה, זה הגלים שבהם אני מרגישה את האומץ, ואז יש רגעים, אני חוזרת, גם יכולת שאחרי הרעיון הזה, חוזרת הביתה, נכנסת למיטה, חצי שעה סשן בכי, כאילו לא עונה לאף אחד, לא עושה כלים, כאילו הדבר הזה הוא בגלים מאוד מאוד עוצמתיים. והפחד הזה הוא מגובה על ידי המערכת בדברים כמו אימות, בדברים כמו הצו איסור פרסום הזה, זה באמת כבר הוא שקוף לנו. אנחנו לא חושבות בכלל שהדבר הזה אפשר לעשות בלעדיו, אבל הפחד העצום הזה שאת מרגישה...

0: את אומרת, את יודעת שאם את הולכת למסלול של להתלונן, זה ויה דולורוזה.
1: כן, ממש ככה.
0: שאולי בגלל זה לא התלוננת קודם.
1: קודם כל, זה שלא התלוננתי קודם, זה גם קשור למערכת, אבל זה קשור גם לכבר חלקים הרבה יותר מיקרוסקופיים במערכת. המערכת החברתית של החברים המשותפים שהיו, שאמרתי לעצמי, אני עכשיו באה נגד הבן אדם הזה, אני מאבדת עשרות אנשים, אני מאבדת את השם שלי בתעשייה הקטנה התל אביבית שבה אנחנו חיים, אני תוך שנייה הופכת איזה, ואחר כך כששמעתי...
0: מעניין, רגע שנייה, כי התעשייה הזאת אמורה להיות הכי ליברלית פלורליסטית.
2: תגידי על זה כמה מילים.
0: תגידי על זה משהו.
1: אני קודם כל אגיד שאחת הסיבות שאני מחכה כל כך להסרת צו האיסור פרסום, זה כדי שאנחנו נוכל לחשוף את השמות לא רק של הבן אדם הזה, אלא של האנשים שהקיפו אותו ועזרו לדבר הזה במשך 15 שנה להישאר חסוי, להפחיד את המתלוננת שהייתה לפניי.
0: מה, אנשים מוכרים וחזקים?
1: גם אנשים מוכרים וחזקים.
0: שידעו.
1: חזקים, תלוי את מי אתה שואל, אבל כן, בסביבתי, שוב, בביצה הקטנה שלנו, לא רק שידעו, אלא ש... עזרו להפיץ את הידיעה שהוא דובר אמת, והם לא יודעים מה היא חושבת, אבל היא לא מספרת את האמת. עזרו לו להתכונן לדברים מסוימים בדבר הזה, ממש הקיפו אותו בחיבוק מאוד מאוד מגן. וחלק מהאנשים האלה, גם עכשיו, מול הסיפור שלי, עזרו לו בתחילת הדרך להתכונן, אנשים ששלחו לו דברים שאני שלחתי להם, שהוא עכשיו משתמש בהם.
0: וואו.
1: אז כן,
2: תגידי, יש אנשים שבעקבות התלונה שלך עשו תשובה, התחרטו, אמרו, אנחנו לא מאמינים שתמכנו.
1: המון, המון. הרוב הגדול הם כרגע
2: התפקחו.
1: כן, התפקחות כואבת מאוד. יש לי חמלה גם לדבר הזה, אני חושבת, בן אדם לא מצליח להטל בכולם אם אין לו איזה כישרון באמת גדול לדבר הזה, ולבן אדם יש את הכישרון.
2: ופוגעים הם לא תמיד נראים כמו שטן עם זנב, והם יכולים להיות אנשים נורא מוכשרים.
1: זה בטוח, אני אומרת הרבה פעמים אני לא בחורה לא זהירה. יש גברים שפגשתי, או אפילו שיצאתי איתם, שהרגשתי מהם איזה מין אווירה כזאת, ואת שומרת איזה מרחק להגן על עצמך. והבחור הזה באמת זה בחור האחרון שחשבתי שאני צריכה להגן על עצמי ממנו.
0: אבל אני רוצה את זה, אולי תעזרי, נסח את זה יותר טוב. אני ראיתי אתמול את הרעיון שנתת לחדשות ערוץ 2. אחד הדברים שבאמת אתה בא לך לשבור את הטלוויזיה ואת כל הרעיתים בבית, זה העניין הזה ש... על פניו זה באמת נראה בחור סבבה, ומה שקורה בדבר הזה שנקרא סם האונס, זה באמת, זה מין, זה חוסר אונים ורשעות ואכזריות כל כך איומים שהם בלתי נתפסים.
1: זה באמת שולח אותך לאיזה מין מרחב, אני אומרת עכשיו דברים, אולי אני צריכה להוסיף לכאורה וזה, כי זה דברים שאני מניחה ש...
2: בבירור משפטי, נכון.
1: כן, בבירור משפטי, ואני מאמינה שגם אם הוא נצליח, בקיצור, אני שמה לכאורה גדול, אבל החוויה הזאת היא באמת כאילו שולחים אותך ליקום מקביל של סיוט, וחלק מהחוויה שאני חווה עכשיו, כשאני מכירה במה שקרה, ואני יוצאת עם זה ככה לאור, זה החיבור הזה של החיים שלי החיים המקבילים האלה של הסיוט שקרה, ולאחד אותם לגוף אחד, לנפש אחת, זה ממש...
2: עכשיו אבל, כשיש לך באמת תמיכה ציבורית יוצא דופן, ואת לא לבד, לא כקלישה, אלא באמת באמת, מה באמת מפחיד? שזה ייגמר בלי כלום? שיקרה לך משהו? מה, את יכולה לתת מילים לפחד?
1: בנקודה הזאת, הפחד, קשה לי לשים עליו את האצבע, כי באמת... מבחינתי, אני מוגנת בחיבוק כל כך כל כך חזק ובאמת חריג. זה רחוק שנות אור מאיך שדמיינתי את הדבר הזה. ידעתי שאני אקבל איזושהי תמיכה, ידעתי שיהיו אנשים שיהיו לצידי, בטח לא ידעתי שזה יהיה כל הציבור, זה ממש, אני בהלם מזה.
0: יש לנו חלון זמן קריטי לעשות רעת ציבורי ולדרוש בתלוי צו איסור הפרסום הזוי, תצילו את האחריות שלנו, את הבנות שלנו, את הבחורה הצעירה שאולי ממש עכשיו קובעת איתו דייט ואין לה מושג. ופתאום את באה לתחנת משטרה, ומה את רואה?
1: מה, אתה מתכוון לחבר'ה מבחוץ שם? כן, זה ממש יותר גדול מהחלומות הכי פרועים שלי על מה יקרה בדבר הזה. הדרישה הזאת להסיר את צו איסור פרסום, אני הנחתי שהייתה איזושהי קבוצה שהעניינים האלה מעניינים אותה במלא, נשים שהן בעד זכויות נשים ופמיניסטיות, אולי חלק פצפון של גברים שהם מכירים מישהי שנפגעה ומתוך כך תומכים. אז חשבתי שאני אצליח לקבץ סביבי כמה מאות אנשים ברשת שיצליחו לעשות רעש על הדבר הזה.
0: יש בזה, אחרי ש... המוסדות מפגינים כאלה עתימות, יש בזה נחמה שהאנשים עצמם, האזרחיות והאזרחים, מביעים בך כזאת תמיכה?
1: יש בזה, אני חושבת שזה הצורה הכי יפה שדבר כזה יכול לקרות. לא סתם אין אף מחזה או סרט שבו הרשויות ממש עוזרות לאזרח הקטן, וזה נורא מרגש. זה לא כל כך מרגש כשהרשויות עושות את זה, כי זה התפקיד שלהן. כשזה דווקא מגיע מלמטה מהציבור, יש בזה איזו תחושה שהיא גם, וואלה, כמה כוח יש לנו, אני אומרת, גם באיזו רמה יותר רחבה.
2: נעמה, הפסיכיאטר המחוזי אמור לתת את התשובה שלו בנוגע למצב הנפשי של החשוד, ונגזר מזה האם שמו יפורסם. מה התרחיש, איך את חושבת שתתמודדי עם תרחיש שבו לא מפרסמים את השם, ועכשיו נכנסים לאיזה סגה משפטית שקורית בדלתיים סגורות, הרחק מעיני הציבור?
1: אז נתחיל מזה שהרחק מעיני הציבור זה כבר קצת too late. זה קצת מה שמגוחך בסיטואציה עכשיו, שיש את השכבה הרשמית שבה הדברים קורים, ויש את השכבה האמיתית שבה...
0: מי שרוצה לדעת מי זה, אז בפייסבוק כל מיני אנשים שתומכים בך מצאו כל מיני דרכים.
2: כלומר, מעניין אותי מה האנד גיים, מה מבחינתך צריך לקרות, ואם זה לא קורה, אז איפה את בתוך זה?
1: התחלתי את הדבר הזה עם אמון מאוד מאוד קטן בכל המערכת. אני אפילו אגיד שהאמון שלי היה כל כך קטן, שמה שקורה עכשיו במערכת, שהוא נעצר, שהוא נחקר וזה, אני מופתעת לטובה. התחלתי את זה מתוך, אני עושה את שלי, אני אגיש את התלונה, אני יודעת מה קורה בדרך כלל עם תלונות כאלה, כמה מהר זה יתמסמס, אבל אני את שלי אעשה, ואני רוצה להאמין שהציבור בתמיכה שלו יעשה את מה שצריך גם כדי להעניש אותו. מבחינת אני אגיד, השם של בן אדם, בסוף זה, אני חושבת, זה הכלא האמיתי. והייתה לי אמונה שהדבר הזה יצליח לעשות הד שיגיע בסוף, בסוף, בסוף גם לבית המשפט.
2: אומרים שיש עוד שתי נפגעות, את חושבת שהם יגיעו למשטרה?
1: אני אגיד ש...
0: הם יצרו איתך קשר?
1: על זה אני קצת מנועה לדבר על כל הדבר הזה. אני כן אגיד שהסיפור של כמה יש וזה הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו יכולות לחשוף.
0: את יכולה רק להגיד אם קיבלת אחרי שפרסמת פוסט או בימים האחרונים?
1: קיבלתי הודעות, כן.
0: מנשים שנפגעו?
1: זה קצת מורכב, אז אני לא רוצה ממש להיכנס לזה.
2: כן, אני משערת שיש פה רגישויות משפטיות, אבל אם היית יכולה להגיד משהו...
1: אז מה שאני כן יכולה להגיד על זה, זה שיש הבדל מאוד גדול, אני חושבת בשביל הנפגעות, בין כולם יודעים את השם מהאינטרנט כי כולם פתחו את עמודי הזה, לבין השם מותר לפרסום. וזה אני חושבת משהו שהחשיבות של זה, שהרשויות עומדות מאחורינו, שהרשויות יפרסמו את השם בכותרות העיתון, זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
0: גם בבסיס הרעיון של לפרסם את שמו נמצא הדבר הכי בסיסי, שכל אישה שעברה משהו דומה תוכל להשמיע קול ולהתלונן. הרי בעצם את פרסמת את הסיפור שלך אחרי שהבנת ששיילי אתר עם מי שתקף אותה זה אותו בן אדם.
1: נכון. אני גם לא חושבת שאם היא לא הייתה מתלוננת ולא הייתי יודעת שיש הדרך פתוחה ואני יכולה להתחיל לצעוד בדרך הזאת, אני לא חושבת שהייתי מתעוררת עוד כמה שנים out of nowhere באמצע החיים שלי ומחליטה לצאת לדרך הזאת לגמרי לבדי.
2: את מצפה מהם שיגשו למשטרה והצטרפו לכן?
1: אני לא מצפה מהן שום דבר.
0: בואי נגיד לא מצפה. מה היית רוצה? נגיד הן שומעות אותך עכשיו. נגיד שומעות אותך בחורות שה...
1: אז אני אגיד...
0: האפס הזה לכאורה עשה להם משהו דומה.
1: אז אני אגיד דווקא, אולי הפוך ממה שמצופה שאני אגיד, קודם כל, אין לכן אחריות על הדבר, אין לכן אחריות על הנפגעת הבאה. זה לא אחריות שלכן, זה אחריות שלו. אתן נפגעתן ואתן תעשו מה שאתן צריכות בשביל, בשביל לשקם את עצמכן, ותיקחו את הזמן. יש זמן, אם תרצו להתלונן, הדלת הזאת תהיה פתוחה. אם אתן צריכות להתייעץ, אני ממש ממש ממליצה לפנות לאיגוד מרכזי הסיוע, 1202 בטלפון. נשים מדהימות, מדהימות שנמצאות שם ויכולות לייעץ, ויכולות צעד צעד לגרום לך להבין מה זה להגיש תלונה, ואם זה הדבר הנכון בשבילך. אז יש לך זמן ויש את האפשרות, ואם תבחרי לעשות את זה, את תהיה בהלם איזה חיבוק עצום את תקבלי, וכמה מעצימה החוויה הזאת יכולה להיות.
0: אני רוצה שעוד, יש לי עוד שש שאלות. אמר, חן קודם אמרה לי, כשישבנו והתכוננו לרעיון, את העניין הזה שכשאת עומדת לכתוב דבר כזה ולספר על משהו שעברת, את לא מדמיינת שתהיי פנים של מאבק. נכון?
1: נכון מאוד.
0: אז איך זה, איך, הרי, הרי הפער הזה בין משהו הכי אינטימי, הכי כואב, הכי מעילה באמון, כאילו, לבין פתאום להיות הפנים של המאבק הזה ולעמוד בראש הרבה נשים וגברים, מה, איך זה, איך חיים, איך זה לחיות ככה?
1: זה גם הפער בין כמה חלשה הרגשתי בסיטואציה עצמה, ובין כמה חזקה אני מרגישה עכשיו, הוא באמת בלתי נתפס. ולפני שיצאתי עם זה, המחשבה הראשונה המפחידה שעלתה לי בראש, עוד לפני שחשבתי על אימות וזה, זה ההחתמה של השם שלי, במובן הפרסונה הציבורית שאני בונה לעצמי כבר שנים, עם הכתיבה שלי ועם תלמידים שלי ועוקבים, ואני מייצרת איזו פרסונה שהיא מלאת חיים, והיא מצחיקה, והיא מספרת סיפורים.
0: כיפית.
1: כן, גם כיפית, גם כואבת, אבל באמת הרבה הרבה דברים, ופתאום אני אמחק את כל הדבר הזה, ואני אהפוך להיות נפגע תקיפה מינית, ואני מין מוכשכת ועצובה כזאת, ורואים אותי ואומרים, אוי, מסכנה, היא עברה את הזה, ואני בעצם הורסת את כל מה שבניתי. ואז אמרתי לעצמי, לא, אני עם כל מה שאני, אני גם הדבר הזה, ולהפך, אני רוצה שמישהי אחרת שהיא נפגעת תקיפה מינית, היא תוכל להסתכל על עצמה במראה, להודות שהדבר הזה קרה, ושזה לא מוריד ממנה את כל שאר הדברים. וזה שהדבר הזה הפך אותי למישהי חזקה בעיני אנשים ולא חלשה, אני חושבת שזה ה...
2: אם בית המשפט החליט לא לפרסם את שמו בגלל חשש לחייו, כלומר, פתאום הרכיב הפסיכולוגיסטי הופך להיות שחקן נורא נורא חזק פה. מה את יכולה להגיד על האתגרים הנפשיים של מי שנפגעו, ואין איזה פסיכיאטר מחוזי או שופט שחרד לשלום נפשם?
1: דבר אחד שהוא מאוד... שחוזר על עצמו לפעמים בסיטואציות כאלה, זה אומרים, אבל זה להרוס לו את החיים. אם יגידו את השם שלו, זה להרוס לו את החיים, ואנחנו לא רוצים לעשות טעות להרוס לו את החיים, ומה אם הוא לא עשה את זה, ואז הרסנו סתם. כאילו ש... בשביל מישהי להתמודד שנים עם זה שהתוקף שלה מוגן בצו איסור פרסום, כאילו שזה לא הורס לה את החיים. זה מחרע את הנפש. זה ממש השבועות האלה שעברתי, גם היה זמן מהתלונה עד שהדבר התפרסם, וזה היה איזה כמה זמן להיות עם זה. התחושה של זה, זה ממש הרגיש לי כאילו יש לי משהו רעל בתוך הגוף שאני לא יכולה להוציא החוצה. זה ממש תחושה של, של כלא בתוך הגוף שלך, שיש לך איזה מידע שאת לא יכולה להוציא. זה שובר את הנפש, זה שלא לוקחים את זה בחשבון, זה מזעזע בעיניי.
0: אני רוצה רגע להתקרב לסיום בנקודה שבה התחלנו. בסיטואציה הזאת, שאף תסריטה לא היה ממציא, שאת מקבלת את ההודעה שאת הולכת להתאמת איתו, כשאת פוגשת את המשפחה של מי שעומד להיות החתן שלך.
1: נכון.
0: אז קודם כל, איך זה היה לספר לו, לשתף אותו במישהו שעומד להיות בעלך, אישך, בן זוגך, זה כבר מקומות.
1: קודם כל, כל הדבר הזה, פיפס ממנו לא היה קורה בלי התום הגבר שלצידי. זה ממש, גם חלק מהקריאה שלי שגברים יקיפו אותי, זה מתוך זה שהמאבק הזה הוא לא רק שלי, הוא ממש שלי ושלו. אנחנו שנינו יחד הולכים בדרך הזאת, בסוף כשהסיפורי הגבורה שלי מחוץ לבית נגמרים ואני סוגרת את הדלת, הוא נשאר עם מישהי שיושבת על הספה בוכה שעתיים וצריך להביא לה מים ולקנח לה את האף. אז זה ממש מאבק של שנינו ביחד. ואני חושבת שכשסיפרתי לו שאני מבינה את הקשר בין הדברים, קודם כל הייתה דרמה גדולה בבית באותו ערב, זה גם היה במלחמה שהייתה עכשיו, זה היה זה ומקלט, זה ומקלט.
2: וואו.
1: כן. זה גם כן...
0: כאילו הבנת ואז באת אליו ואמרת לו מה?
1: אמרתי לו, זה הבחור הזה, זה הבחור הזה, כאילו ממש היה לי קשה גם לדבר, הראיתי לו מיד את השיחה של, עם אותו חבר שדרכו הבנתי את הקשר בין הדברים, והדבר הראשון שהוא עשה זה פשוט פיזית, הוא ממש החזיק אותי, הייתי כמו ג'לי כזה, ממש חזרתי לאיזה מקום מאוד מאוד לא יציב, הוא ממש החזיק אותי פיזית, לא אמר כלום, לא שאל כלום, נתן לי להוציא את הדברים, ואחרי זה אמר לי פחות או יותר מה שתרצי לעשות אני מאחורייך ב-100%, תרצי להתלונן אני מאחורייך ב-100%, תרצי שלא נדבר על זה יותר אני מאחורייך ב-100%, מה שתרצי יקרה, וזה הדבר שגרם לי לצאת לדרך עם זה, באמת התמיכה
2: הזאת. בחרת את הבחור הנכון.
0: כן.
1: 100%.
0: מתי אתם מתחתנים?
1: ביום חמישי הבא, עוד שבוע וחצי.
2: מזל טוב. וואו,
0: מזל טוב, מזל טוב.
2: תקשיבי, אהבת את האירוע פה, אנחנו מושרים איתכם ממש, איזה יופי.
1: תודה רבה.
0: שיר שאת רוצה שנשמיע לכבוד חתונתכם?
1: וואו, כן, אנחנו מאוד אוהבים את סיגליות, הגרסה של דיוויד ברוזה ועומר אדם.
0: אוקיי, אז נשמיע, מיד זה יקרה. בזמן שמחפשים את השיר, נעמה שחר כותבת, יוצרת ומנחה ליצירה משוחררת. אני רוצה להגיד לך, בטח גם לכן, יצא לי לעשות הרבה סרטים וכתבות סביב הנושא של נפגעות תקיפה מינית. והרבה פעמים יש את הדילמה עם כמה להיחשף, שירות הפנים, שירות רק את העיניים, שם. אמרת קודם שהסטריאוטיפ של נפגעת תקיפה מינית הוא שהיא חשוכה, היא מוכשכת. ואת כל כך...
2: האדם הכי צבעוני.
0: מוארת.
2: כן.
0: את כל כך מוארת, נעמה.
1: תודה רבה.
2: ממש תודה שבאת אלינו.
0: תודה רבה.
2: ושיהיה לסיפור הזה סוף טוב.
0: אמן.
1: אמן.
0: ומזל טוב.
1: תודה לכם.

0: אוקיי, צלנו כמו ברדיו נפעד, נשמיע את זה, אבל מתי שוב באורך מלא מבטיח. אנחנו נצא פרסומות ואז ננצא את הזמן להצטלם איתך. פרסומות.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
7: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקטים.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
12: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: הערב בכאן 11
15: ספשייל אורוויזיון חברים,
14: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב
16: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
14: האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: שלום ליאת רגב.
17: שלום רוני, שלום חן.
1: אהלן.
17: בוקר טוב.
0: בוקר אלן. טוב. וזה קורה בשבת תרבות, את מראיינת את דדי סמכי, בנס נכון. ציונה.
17: ובתור... לא, לא, בשבת תרבות, בבית יד הבנים ברחובות.
0: סליחה. ואז הוא נותן לך כותרת, מה היה שם?
17: כן, זה לא קרה פתאום. אני חייבת להגיד לכם שאני... אני די הרגשתי שהוא יאמר את זה. קודם כל הוא נהדר מאולפן שישי, ושמנו לב לזה כבר כמה שבועות שהוא לא היה באולפן שישי.
1: כל הסימנים היו שם,
17: היו סימנים מעידים.
1: בדיוק.
17: שופט היה אומר שהיו סימנים מעידים. הוא לא היה באולפן שישי, ואחרי שראיתי חלק מהיומן המעולה של כאן 11 בערב, את כרמלה מנשה ואת מואב, עברתי גם לראות אולפן שישי, ובאמת דדי לא היה שם, הוא לא היה שם, ואז הייתה לי נורא אדומה שהוא לא שם, ויש לי מחר שבת תרבות איתו, סוד, התייעצות קטנה עם חנן קריסטל, ששלח לי את כל אינפורמציית הרקע, וזה נבנה כחלק מהרעיון להגיע לנקודה הזו. זה לא היה מתוכנן, אני לא חושבת שהוא תכנן להגיד את זה אתמול.
1: תגידי, אבל הוא אומר, הוא אומר לך, אולי נשמע את מה שהוא אומר, ואז נשאל שאלה?
0: אוקיי. Okay.
17: כן, כן.
1: יאללה, okay. בוא נשמע.
18: אני טוען שצריך לעשות סדר במדינה, ואני אחד עם קבלות שיודע לעשות סדר. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה...
19: למה אתה מצטרף?
18: אני... כן.
19: כן?
18: כן, גם יודעים שכן. אני חושב שצריכים להיכנס פרצופים חדשים בינינו, ב-20 שנים האחרונות, זה אותם אנשים. עכשיו, אם זה אותם אנשים, כנראה אנחנו נקבל אותם תוצאות. צריך לתקן את זה, צריך לתקן את התרבות הפוליטית. להערכתי כן תקום מפלגה בצד הזה.
19: מפלגת ימין?
18: תראי, היא תהיה חייבת להיות מפלגת ימין, כי בצד השני, כבר קמו מה שצריך לקום, לא יקימו עוד דברים נוספים.
19: ואתה תהיה חלק ממפלגת ימין?
18: אני לא יודע.
0: זה דדי סמכי, רעיון לליאת רגב. הוא מצטרף למה? לליכוד או למפלגת ימין או לא ברור?
17: אז קודם אני רוצה להגיד שמה ששמעתם עכשיו זה מקבץ של חלק מרעיון מאוד מאוד ארוך שהיה איתו. הוא אמר שיש לו הרבה מאוד הצעות. אנחנו התמקדנו ברעיון בעיקר בשאלות לגבי הליכוד ולגבי אותה מפלגת ימין. לגבי הליכוד אני שאלתי אותו אם הוא התמודד בפריימרי של הליכוד. לאחר השתהות ורגע של חשיבה, סליחה, הוא אמר לי לא. הוא אחר כך אמר למאיר תורג'מן, כתב וויינט, ששאל אותו לגבי אפשרות של שריון בליכוד, הוא אמר שהוא לא יודע שום דבר, שהוא יחכה להודעה לבחירות. לגבי מפלגת ימין, הוא בהחלט אישר את העובדה שיש הרבה מאוד שיחות על מפלגת ימין, והוא מהר מאוד עבר לדבר על זה שלא יהיו חרמות. כלומר, אני הרגשתי ברעיון שהוא עושה את הקישור בין מפלגת ימין לבין העובדה שהם לא יחרימו אף אחד, והוא מודיע מראש, בעצם הוא אומר, אנחנו נשב עם כולם, אנחנו לא נחרים את אמון הציבור, וכולנו יודעים שכשמדברים על חרמות מתייחסים בדרך כלל
1: לנתניהו.
17: עם נתניהו. זה היה מאוד מאוד שקוף ברעיון העובדה הזו שהם ישבו עם נתניהו. הוא אמר כמובן שהוא גם יישב עם בנט או כל מעמד אחר שיבחר. הוא הזכיר את העובדה שהוא חבר מאוד טוב של גדי אייזנקוט. אגב, הוא סיפר ברעיון שבאותן פגישות שהוא עשה בשעתו עם יזהר שי לגבי אפשרות למצוא פשרה בנושא הרפורמה המשפטית, גם גדי אייזנקוט היה חלק מהפגישות האלה שלהם. זה מה שהוא אמר, הוא אמר שהם לא יפסלו אף מועמד שיבחר על ידי הציבור. עכשיו אני רוצה פה לשים עוד דבר על השולחן. דדי סמכי היה בין האנשים שהגישו עתירה להקמת ועדת חקירה ממלכתית, יחד עם הורים שכולים נוספים. הוא איש נהדר ויקר, כולנו יודעים שהוא איבד את בנו גיא הגיבור בישיבה באוקטובר, ולאחר מכן הוא חזר בו, הוא הסביר ברעיון גם למה הוא חזר בו, והוא דרש ועדת חקירה אחרת. זה לחלוטין, הוא לא עשה שום קשר בין הדברים האלה לבין העובדה שהוא יישב עם נתניהו, אם נתניהו ייבחר על ידי הציבור. לא הייתה שום מניעה מבחינתו לעניין הזה, לדבריו, נתניהו בשלב הזה כבר לא צריך להתפטר, כי עוד מעט יש בחירות, והדבר הזה יעמוד לאמון הציבור, וגם הוא סבור שרוב האחריות השבעה באוקטובר קשורה לצהל ולא קשורה לראש הממשלה.
1: ליאת רגב, תודה רבה.
0: קולגה שלנו ועיתונאית מעולה, תודה רבה, ושלום לחבר הכנסת מהליכוד, אביחי בוארון.
11: שלום רוני, שלום חן.
0: אז טוב, יש פחד שוואלה, דדי סמכי יתפוס את המקום שלך?
11: לא, דדי סמכי אדם נהדר, אבל לכמה שיחות איתו בשנתיים האחרונות, סביב, פעם אחת סביב הרפורמה המשפטית, ההצהרות שהובלתי לתמיכה ברפורמה המשפטית, הייתה לנו שם איזושהי שיחה, וגם לאחרונה נפגשנו בבית של חבר, ואדם נהדר, אדם רציני, ראוי פיו וליבו שווים.
1: היית רוצה לראות אותו ברשימת הליכוד לכנסת?
11: הייתי שמח מאוד לראות אותו ברשימת הליכוד לכנסת, כמה שהוא יוסיף משקל וכבוד ורקע ביטחוני, כמובן. אני חושש, או לא חושש, אבל חושב שהוא מייעד לעצמו ללכת בגדולות.
1: בליכוד זה לא ללכת בגדולות?
11: לא, בליכוד להיות חבר כנסת, זה תהליך ההתפתחות האבולוציוני, הפוליטי, הוא יותר ארוך.
1: אולי נדבר על התהליך הזה רגע, בטח גם אתה היית בליכוד ידה, נכון?
11: נכון.
1: באלת.
11: נכון.
1: תספר רגע על הפתיחה הזו שבה מודיעים שנהרג חייל, ליאם בן חמו מהרצליה, ומיד לאחר מכן קוראים לסטנדאפיסט על הבמה. איך אתה הרגשת ברגע הזה?
11: לא הייתי במעמד הזה שקראו לסטנדאפיסט לבמה. אני יכול לספר באופן כללי על הליכודיאדה, שזה מפגש בין הרבה מאוד אנשים בשטח הליכודי.
0: לא, רגע, לא היית ברגע הזה, אבל בטח שמעת עליו, לא?
11: לא הייתי
0: זה, זה רץ חזק מאוד בכל מקום אפשרי, זה נחשף באולפן שישי. מה דעתך על חצי דקה ציבורית באירוע כמו הליכודיאדה ש... מנחה מודיעה על נפילתו של חיי ואז לכל מחיאות כפיים מזמינה את מיקי גבע הסטנדאפיסט.
11: אז אני אומר לך רוני, אני חושב שהיה אפשר להתנהל אחרת, אבל אתה יודע, אתה מתכנן, הליכודיאדה בוטלה 3 פעמים והיה אפשר אולי לתכנן את זה אחרת, אבל בסופו של דבר האסונות רודפים אותנו במדינה ואף אחד לא תכנן את הדברים כך שזה יהיה החיבור או שזה יהיה הקישור. אבל אני רוצה לדבר בהקשר יותר רחב ולא בהקשר המקרי.
1: לא, אבל סליחה שאני מתעקשת, אבל מעבר לנקודה המקרית לצורך העניין, ואתה צודק, בכל יום יש נופלים ואנחנו משתדלים לשמור על שגרת חיים פה בישראל, נכון? ובכל זאת, אתה מצליח להבין את הביקורת הציבורית על התכנסות של הופעות ובריכה ושופינג. האולמות בליקודיאדה היו ריקים, חלק מהדיונים בוטלו כי לא היה קהל. בזמן שיש מלחמה עצימה בצפון, בכל יום יש פצועים והרוגים לצערנו. יש הזקות עדיין לתושבי הצפון. אתה מצליח להבין את התסכול הציבורי בתוך הפער הזה בין נבחרי הציבור לבין מה שחווה הציבור עצמו?
11: כן, אני חושב שצריך לשים את הדברים בקונטקסט הנכון, ולא לעשות מהם קריקטורה. וזה מה שלכאורה הדברים מוצגים. בסופו של דבר מדובר באירוע פרטי, אירוע שארגן אחד מהאנשים בליכוד, ובאירוע הזה הוא מזמין גם את חברי הליכוד הרחבים, יש 161 אלף מתפקדים, חברים בתנועה הזו, ויש כ-40 שליחי ציבור מטעם התנועה הזו, והוא יוצר איזושהי מסגרת של מפגש בין אנשי השטח לבין שליחי הציבור, והמפגש עצמו הוא מפגש טוב, הוא מפגש נכון, לא מדובר במסע קניות ופן, אלא מדובר במפגש בלתי אמצעי בין שליחי ציבור לבין הציבור עצמו, וזה דבר מבורך, זה דבר יפה, זה דבר שאין אותו במפלגות אחרות, ובגלל האירועים הביטחוניים, בגלל האירועים הטראומטיים שכולנו עוברים, כמעט הייתי אומר מדי יום, האירוע הזה נדחה במשך שלוש פעמים, כדי לא ליפול על שבר, כדי לא לפגוע ברגשות
0: הציבור. אני חושב שאנחנו מתעכבים על זה, כי יש איזשהו ניתוק, הרבה אנשים מרגישים ניתוק בין המציאות לבין מפגן כזה, או בכלל דברים שאומרים חברי כנסת או שרים של הליכוד. אני למשל הזדעזעתי מהשלט שהיה על החדרים במלונות, במקום לא להפריע היה כתוב שמאלנים אל תפריעו לנו לנצח את המלחמה. ראית את השלט הזה? השתמשת בו כדי שהחדרנית לא תיכנס?
11: רוני, לא אהבתי, אבל אני לא רוצה להעביר ביקורת על חבריי בתנועה, ואתה תקבל את זה בהבנה. אני חייב לומר...
0: להפך, לא, ממש אני לא אקבל את זה בהבנה. על מה? על שלט שכתוב עליו שמאלנים? אל תפריעו לנו לנצח את המלחמה? ממה שאני יודע, בגבול הצפון עכשיו יש גם שמאלנים, וגם באיראן כנראה הפציצו כמה טייסים שמאלנים. אם הם מפריעים לכם, אם מפריעים לכם לנצח את המלחמה, אז אתה יודע, בואו נפתח את זה.
11: אני שמח שאתה מציין את זה. אני יכול לספר לך שהחתן שלי נמצא ברגע זה, לא, הוא חזר הביתה לשבת, החתן שלי חזר מסוריה, והבן שלי ברגע זה נמצא בגזרת שכם. אנחנו לא מנותקים, מחוברים, אני בכל אופן מחובר עד עמקי נשמתי לכל מה שקורה פיזית, אני מחובר בכל מה שקורה בחזיתות השונות ובעם ישראל בכלל. אני מחדד עוד פעם את השלט הזה, לא אהבתי, אני משתדל גם לא לקחת את המחלוקת, לנסות לרדד ולהוריד את הלהבות בין הימין לשמאל, בין לשמור מינימום של סולידריות חברתית. לצערי, מכאן ומכאן לא כולם תורמים לאירוע הזה, ואנחנו צריכים לעשות את המירב כדי לנסות כן לשמר.
1: הבוקר השר מיקי זוהר אמר ברדיו שהשיבה באוקטובר קרה בין היתר בגלל החולשה של ממשלת השינוי, שאז בעצם תוכננה המתקפה. אתה מסכים איתו?
11: גם פה אני מבקש ממך להתבונן בדברים בפרספקטיבה יותר רחבה. תתחברי גם למה שדדי סינחי אמר. אני חושב שמי שחי בראש ובראשונה על הכשל של השביעי באוקטובר זה הדרג המקצועי, צבא ושבק, כאלה שהנחילו גם אצל מקבלי ההחלטות תפיסה ביטחונית שאומרת חמאס מורתע ברצועת עזה, מנסים להיבנות, בואו ניתן להם אלמנטים כדי שינסו להיבנות, והקשל שורש הפורענות הוא מתחיל
1: ומה האחריות של הממשלה?
11: יש אחריות, והאחריות הזאת תיבדק בוועדת חקירה, ואני חושב שצריכה לקום ועדת חקירה.
0: אבל לפי מה שאני מבין,
11: כמובן שיש אחריות, רוני, עוד שנייה אחת, כמובן שיש אחריות לדרג המיניסטריאלי, כמובן שיש אחריות לראש הממשלה. השאלה איפה משקל הכובד? אני חושב שמשקל הכובד מתחיל, שורש הפורענות מתחיל בהתנתקות, ההתנתקות שבוצעה ב-2005, כששמנו חומה גדולה וחשבנו שהם שם, ואנחנו כאן, ושלום ישראל, ולא
1: אבל,
11: היא.
1: אתה מבין אבל שאתה יודע לנקוט באופן מאוד מדויק באשמה, אתה אומר ההתנתקות היא שורש הפורנות, הדרג המקצועי אשם, אבל כשמגיעים לממשלה, מה האחריות של מי שאחראי על ביטחון ישראל 30 שנה כראש ממשלה, הוא גם כותב את זה עכשיו סביב המינוי של רומן גופמן לראש המוסד, אני אחראי על ביטחון ישראל, מה האחריות של ראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר?
11: אני חושב שבסופו של דבר דרג מיניסטריאלי בכל אספקט אחראי על כל מה שקורה במדינת ישראל, אבל כשאתה יורד לשורש הטכני של הבעיה, כשאתה
0: עזוב דרג מיניסטריאלי, חן שאלה אותך, ראש הממשלה, מה האחריות שלו, בייחוד בהינתן שהוא
11: כתב... ראש הממשלה, בדיוק כמו שהוא כתב. ראש הממשלה אחראי בסופו של דבר, ואיתו שר הביטחון, ואיתו הקבינט המדיני-ביטחוני, על כל מה שקורה במדינת ישראל.
0: גם על השבעה באוקטובר הוא אחראי, ראש הממשלה?
11: ראש הממשלה אחראי, לשיטתי, על מי למטה, מי אחרון העובדים במדינת ישראל, עד משרד ראש הממשלה, על כל מה שקורה במדינת ישראל, זה האחריות שלו, כמובן. אבל השאלה היא לא מי אחראי, השאלה היא שאלת האשמה גם. ואני לא רוצה עכשיו לדבר על אשמה, כיוון שאף אחד לא סמני להצביע על מישהו ולהגיד הוא אשם או הוא אשם או הוא אשם, ואני לא רוצה להיות במקום השיפוטי, לא ניתן לי המנדט, אבל אני חושב שבסופו של דבר כשאתה שואל את עצמך, לא רק מי אחראי, אלא איך זה קרה, איך זה קרה, האיך מתחבר לקונספציה, אגב קונספציה שהיום קיימת גם ביהודה ושומרון, כשאנחנו לא הולכים לפרק את קינה הטרור, כשאנחנו לא הולכים לפרק את צבא
1: רשות הפלסטינית שמונה 60,000 רגע, אנחנו זה בראש ובראשונה ממשלת ישראל, זו שמקבלת את ההחלטות גם לדרג הצבאי.
11: תני לי לומר גם דברים פחות סקסיים. כשאנחנו לא הולכים לפרק 60,000 חיילי הרשות הפלסטינית, חמושים מכף רגל ועד ראש, מאומנים במדינות ערב, באים לפה ליהודה ושומרון, חס וחלילה מתכוננים לטבח השביעי באוקטובר בעוטף יהודה ושומרון, וזה לא רק מושבים קיבוצים, זה 6 מיליון אזרחים שחיים מאפולה עד ערד דרך מישור החוף. כל זה, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא מפרקים את הכוח החמוש הזה. זה עדיין נחלתה של הקונספציה, והקונספציה עדיין קיימת, בועטת, חיה, כן. וזה צריך לעשות.
0: אוקיי, חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
11: תודה לכם, שלום
0: תודה. שלום. תודה. פרסומות.
20: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
21: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD עד או שתיים.
22: ככה זה כשיש שניים.
21: עד או שתיים.
22: מסתבר זה תמיד פעמיים.
21: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
22: BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
23: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל, סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
24: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
25: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
26: מישל!
27: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
28: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
27: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוע באירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
27: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
4: אנחנו כאן.
0: אוקיי, אנחנו, כן, השנה מציינים 20 שנה למותו של יוסי בנאי הענק, ובתוכנית שלנו נקדיש כל יום השבוע כמה דקות לזווית אחרת בדמות באמת כל כך חד פעמית, רב גונית, ורסטילית. אם אני שואל אותך על יוסי בנאי מומנט, רגע מוקדם שלך ושל יוסי בנאי.
1: עכשיו אני מיקרופון פתוח. לאבא שלי היה תחביב מאוד מפוקפק כשהיינו ילדים, לשבת עם הספר זמר ועוד זמר, או אלף זמר ועוד זמר, בערב שבת, אחרי שכבר אכלנו ארוחת שבת, ולשיר שירים. עכשיו, כל הילדים ישר לא היו יוצרים איתו קשר עין, כי מי רוצה לשיר עץ הרימון נתן ריחו בגינה, אבל אני ממש...
0: הוא שר טוב לפחות.
1: לא, אבל אני ממש אהבתי את זה, הייתי יושבת איתו ממש עוד לפני שידעתי לקרוא, ואלה היו שירים נורא מסובכים גם, אתה יודע, כל הזמר העברי, ואחד השירים הכי הכי הכי זכורים לי כילדה, זה ערב עירוני של יוסי בנאי, שבבית של ההורים שלי הוא היה חצי אלוהים. הם שניהם ממש מעריצים אותו, ונראה לי שיותר ממה שהם אהבו את המוזיקה, הם אהבו את הדמות, את הג'נטלמן, שהוא נגע להם באיזה מקום מיוחד.
0: וצריך להגיד שתמיד שאנחנו מדברים על ההורים שלך, אז הם אנשים שלא תמיד מסכימים ביניהם, בטח לא על פוליטיקה, נכון?
1: נכון, הם גם הפוכים פוליטית, וגם בסוף אני גדלתי בשכונות הדרומיות של נתניה, משפחה ספרדית מסורתית קלאסית, אבל אני חייבת להגיד שהתרבות העברית הייתה במרכז, ואני חושבת שהייתה מחנה משותף מרגש ועמוק, והדבר הזה, אתה יודע, היום די מתפורר לנו בידיים, אבל היה רגע כזה, שהיה
0: מצא
1: גידול
0: אותך.
1: כלשהו.
0: בגלל ששנינו פחות או יותר, אני קצת יותר מבוגר, אני חושב. לא, אני הרבה יותר מבוגר.
1: לא הרבה.
0: אוקיי, אני כמה שנים יותר מבוגר. אנחנו ממש לא מאותו פס ייצור. אני רמת גני, את...
1: נתניאתי.
0: ויש עוד הרבה דברים. הדתייה, אני חילוני. איך זה שכשאומרים לנו יוסי בנאי לשנינו, אנחנו מרגישים אותו דבר. זה מחבר בינינו מיד.
1: וכוח פלאי של תרבות, ואני חושבת שבעולם של פוליטיקת זהויות, הרצון לתת באמת את הכבוד ואת המקום לכל תרבות, שזה דבר מאוד חשוב ומבורך, הרבה פעמים דווקא מייצר תיבות תעודה ולא מדורת שבט. אז אני לא עכשיו איזה נוסטלגית על המדורת שבט של פעם, אבל יש משהו בתרבות משותפת שהוא דרמטי, ואם אתה שואל אותי מה הפתרון לכל הצרות שלנו, מוזיקה משותפת, אומנים משותפים, יצירה משותפת, עוד איזה יוסי בנאי אם אפשר, הפרה הקדושה האחרונה שלא נשחטה.
0: אז אתם יכולים להשמיע כבר מתחתנת ערב עירוני, אני אספר לך על יוסי בנאי מומנט שלי. אני כתב בגלי צהל, מגיעה הידיעה שיוסי זכה בפרס ישראל, ואבא שלי, שהיה מסיע, זכרונו לברכה, היה מסיע אותי לכל האייטמים, אמר, מה, אתה נוסע לפגוש את יוסי בנאי, אני בא איתך. ואני בא, מקליט אותו עם מדים, אבא שלי עומד מרחוק, זה היה מאחורי קלעים של איזה תיאטרון, ואז בסוף יוסי בא לשנינו ואומר, אולי כבר תישארו להצגה. וזה היה הפעם הראשונה שאבא שלי ראה משהו של חנוך לוין, זה היה מלך את החיים.
1: איזה סיפור מדהים.
0: נכון.
1: ומה זה גם רגע של אנושיות ונדיבות, כאילו איזה שער הוא יכול לפתוח לך.
0: איזה חמוד הוא היה, נכון.
1: כולם חמודים פה בסיפור, גם אבא שלך, גם יוסי, גם אתה.
0: לא היה מורכז רק בפרס ישראל, הזמין את הכתב השמנמן ואת אביו.
1: מהמם.
0: איזה הצגה זאת הייתה. טוב, ערב עירוני, נתראה מהצד השני של החדשות.

0: נגיד שהאורך שלנו איתמר דרוקמן, בהפקה אביגל בסור, דנית שוקרון ידידיה איתי זלצמן, ביצוע טכני משה מושקוביץ, יש לנו גם קבוצת טלגרם קובנוביק, כתבו לנו. למשל איזה שיר נוסף של יוסי בא לכם שנשמיע בסוף השעה הבאה. אוקיי, נתראה חדשות וחוזרים.
1: מה שהיה ולא היה נדמה.
2: אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים, ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשת הפעם וברשתות מזון. כרגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: אלו הטבות! ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו, בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יו!
12: פשוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
13: תודה. תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנער שתועד דוקר את הימנו זלקה ביום העצמאות מואשם ברצח באדישות, ומשפחת זלקה זוהמים על סעיף האישום המקל מדי לדעתם. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של רומן גופמן לראש המוסד. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי האחראי הראשי לאירועי 7 באוקטובר הוא הדרג המבצעי, השב"כ והצבא. התחזית, מחר דומה, ביום שלישי, שרב.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. נער בן 15 מואשם ברצח באדישות של עובד הפיצריה ימנו זלקה בפתח תקווה ביום העצמאות. 15 קטינים נוספים, רובם בני 14 עד 16, מואשמים בחבלה בכוונה מחמירה. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט המחוזי בלוד לעצור את כל הנאשמים עד תום ההליכים. והפרקליטות מציינים כי בית המשפט יהיה מוסמך לגזור על הנאשם המרכזי מאסר עולם. במשפחת זלקה זועמים על הפרקליטות ודורשים להאשים את הנער הדוקר ברצח בכוונה תחילה. בהודעת המשפחה נאמר כי יש ראיות כה רבות שמוכיחות תכנון, ביצוע וכוונת תחילה לרצח, אך בזמן שכולם רואים את המציאות בצורה ברורה, הפרקליטות בוחרת להיות עיוורת ולאפשר את הרצח הבא. הכותבת והיוצרת נעמה שחר התאמתה בשבוע שעבר עם החשוד באונס שלה ושל הזמרת שיילי עטרי, שזהותו עדיין אסורה בפרסום. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפרה שחר כי הופתעה מעוצמת החוזקה שהרגישה בעצמה במהלך האימות.
13: בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול. וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים. הוא פגש בחורה חסרת ביטחון בתקופה מאוד

0: לקוחות שונים ממה שהם היו.
1: נעמה שחר אמרה את הדברים בריאיון לרוני קובן ולכן ארצי שרור. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת למינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בעמדתה שהוגשה לבגץ לקראת הדיון מחורתיים, היועצת ברב מיירה כותבת כי פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקייס מטילה צל כבד על תואר המידות של גופמן. עוד אומרת היועצת כי נפלו פגמים מהותיים בעבודת ועדת המינויים, ולכן אין מנוס מהתערבות בית המשפט. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בעזה מדווחים כי בכיר במשטרת חמאס ואדם נוסף נהרגו בתקיפת כתב"ם ישראלי בשכונת אל-אמל שבדרום הרצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי הבכיר, ויסאם עבדלהדי, היה מנהל אגף החקירות במשטרת חאן יונס. קודם לכן דווח כי שלושה בני אדם נהרגו וכמה נפצעו בתקיפה של צה"ל במחנה הפליטים אל-מראזי שבמרכז הרצועה. בגץ דן כעת בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לחוט השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אחת הנשים שישבו בקהל התפרצה בצעקות לעבר השופטים. היא האשימה אותם כי הם פוגעים בביטחון וכי הם אחראים לשבעה באוקטובר.
2: אני רוצה לפתוח בחיובי. עד עכשיו הדיון התנהל בצורה מאוד ראויה, מאוד מכבדת. אם הדבר הזה יחזור על עצמו, לא נוכל לקיים דיון בנוכחות קהל.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר לרוני קובן ולכן ארצי שרור כי אחי הראשי לאירועי 7 באוקטובר הוא הדרג המבצעי, השבק והצבא.
3: משקל הכובד מתחיל, שורש הפורענות מתחיל בהתנתקות, ההתנתקות שבוצעה ב-2005, כששמנו חומה גדולה וחשבנו שהם שם ואנחנו כאן ושלום ישראל. ראש הממשלה אחראי בסופו של דבר, ואיתו שר הביטחון ואיתו הקבינט המדיני-ביטחוני על כל מה שקורה במדינת ישראל, אבל השאלה היא לא מי אחראי, השאלה היא שאלת האשמה גם.
4: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
10: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
9: בשר קונים במיטמן.
4: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: תלמר, בוקר טוב לתמר אלמוג, פרשניתנו המשפטית.
1: שלום, בוקר טוב חן, בוקר טוב רוני.
0: שלום,
2: בוקר טוב.
0: שלום. היועצת המשפטית מוציאה הבוקר מכתב מאוד חריף נגד המינוי של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.
1: נכון, מדובר בתגובה לבג"ץ שמגישה היועצת המשפטית לממשלה, שבמקרה הזה יש ייצוג נפרד, כי עמדות נפרדות בינה לבין ראש הממשלה ורוב חברי הוועדה. ובשורה התחתונה אומרת היועצת המשפטית לממשלה, יש פה פגם מהותי בהליך המינוי של האלוף גופמן לתפקיד, ולכן בג"ץ, זה מקרה חריג שבו בג"ץ צריך להתערב ולפסול את המינוי. ומה אומרת היועצת המשפטית לממשלה? אני לא אגיד את זה, לא נקריא את זה מילה במילה, אבל בעצם אומרת היועצת שיש צל כבד על תואר המידות שלו, בשל אותה פרשה של הפעלת הקטין אל מקייס, והיא אומרת שההחלטה של הוועדה, ועדה מייצת למינויים בכירים, היא בודקת תואר מידות. והיא אמורה לבדוק, היא בדקה את המקרה הספציפי, ואומרת היועצת, יש פגמים מהותיים בהחלטה של הוועדה, גם באיך שההליך התנהל, גם בתשתית העובדתית שהוועדה נסמכה עליה, וגם במסקנות שהיא גיבשה.
0: היא מפרטת אבל? מה בדיוק התקלות?
1: היא מפרטת ככל שניתן מעבר לחומרים החסויים, וגם היא אומרת, שהיא מבקשת לצרף מסמך, מכתב חסוי מראש המוסד. עכשיו, הוא חסוי והיא לא יכולה פשוט לצרף אותו, היא מבקשת לצרף אותו, אבל עצם העובדה שיש מסמך כזה מראש המוסד, גם היא מעבירה מסר, גם העובדה הזאת מעבירה איזשהו מסר מאוד ברור.
0: תגידי, אבל זה לא מוזר שראש המוסד כותב מכתב חסוי ליועמ"שית, אבל לא לוועדה שדנה במינוי? כלומר, איך הוועדה לא מכירה את המכתב הזה בעצם?
1: קודם כל, אנחנו לא יודעים מה זה המכתב הזה, כן, יש היגיון, אני חושבת שיש הרבה שאלות אחרות, סימני שאלה סביב כל איך שההליך הזה מתנהל, אבל דווקא בעניין הזה של מסמך שמוגש לבגץ, זה לא משהו שלא נתקלנו בו בעבר, כי אנחנו כן נתקלים פה בהרבה שאלות שלא היו קודם. לדוגמה, השאלה של הייצוג של הוועדה בנפרד, אוקיי? כי יש פה ועדה שרוב החברים שלה אמרו אין בעיה במינוי, ואז יש עתירות נגד המינוי, ואומרים לחברי הוועדה, העמדה שאתם הגשתם, ואתם תכף תשוחחו על כך עם מי שמבין בכך, ועסק בזה ישירות, הוועדה אומרת, אנחנו רוצים להגן על עצמנו, ואומרים, לא, אפילו מבחינת פאול טכני, אתם פעלתם ואתם הצגתם את עצמכם, הצגתם ייצוג נפרד, לפני שהאישור. אז זאת שאלה אחת. שאלה אחרת היא באמת השאלה של האם זה המקרה שבו בגץ יתערב, כי זה מאוד מאוד מאוד חריג שבגץ מתערב במקרים כאלו. דווקא לגבי העובדה שמוגש איזשהו מסמך והוא מסמך חסוי בשל תפקידו, בשל אולי הקשרים ביטחוניים, ראינו את זה בעבר, לא הרבה ראינו את זה, ראינו את זה אבל בעבר, וכן צריך לומר שהוועדה גם דיברה, מן הסתם התייעצה עם גורמים בכירים, וגם פגשה את גופמן עצמו, אז יש בזה עוד איכשהו היגיון.
0: טוב, מעניין מאוד אם בגץ יתערב, אנחנו מיד נעבור לאורך הדין שמייצג את חברי הוועדה למינוי בכירים. תמר אלמוג, תודה רבה.
1: תודה לכם, רק נאמר, הדיון הוא מחורתיים ביום שלישי, והוא עבר בשידור חי, לבקשת כאן חדשות וכלי תקשורת נוספים, יהיה בהחלט מעניין.
2: וואה, אז יש לנו למען חכות.
0: יש אקשן.
2: דרוקמן, רשום ביומן.
1: רשמתי לו כבר, זה בסדר, כבר רשמתי לו.
2: נתראה בשלישי. שלום לעורך דין, תודה תמר, תודה. שלום לעורך דין אברהם משה סגל, מייצג את הוועדה למינוי בכירים.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: תוכל להסביר לאזרח הפשוט שמקשיב עכשיו לרדיו, למה הוועדה צריכה למעשה ייצוג פרטי מול בגץ? למה בעצם הם צריכים את שירותיך?
3: בואו, שנייה נעשה, אני אסביר את זה ממש בכמה מילים. תראו, הוועדה פנתה ליועצת המשפטית לממשלה ב-28 באפריל 2026, ופנתה למשנה ליועצת המשפטית לממשלה מר גיל לימון ואמרה לו שעל דעת שהיא החליטה מאחר והיועצת המשפטית לממשלה שהיא היועצת המשפטית לממשלה שהיא אמורה לייצג את, גם בין היתר גם את הוועדה מייעצת למינויים בכירים, היועצת המשפטית לממשלה הודיעה שהיא לא מייעצת את אף אחד מהגורמים, אף אחד מהמשיבים, לא את הממשלה, לא את ראש הממשלה, לא את הוועדה מייעצת למינויים בכירים. היא מייצגת רק את עצמה, תכף נדון בייצוג העצמי הזה, ולא את האלוף רומן גופמן. שלחו לה מכתב ב-28 באפריל, שזו החלטה של הוועדה, שנוכח העובדה שהיא החליטה שהיא לא מייצגת, אז הוועדה מבקשת ייצוג פרטי. כלום, מאומה, היועצת המשפטית לממשלה לא מגיבה. עובר יום, ועובר עוד יום, ועובר עוד יום, והדיון כבר נדחה פעם אחת, בגלל שהיועצת המשפטית לממשלה השיבה ברגע האחרון. שהיא הודיעה שהיא לא מייצגת את הממשלה ואת ראש הממשלה, ועובר עוד יום, ונהיה שלישי במאי, ובשלישי במאי שולחים מכתב נוסף, ועדה שולחת מכתב נוסף, החלטה נוספת, שהיא החליטה...

0: הרי שערורייה שאין כדוגמתה.
1: אתה בעצם, שהוועדה, אם
0: רגע,
1: אני...
0: רגע, רגע, רגע, רק נשלים את המשפט האחרון. ביום חמישי בבוקר, הוועדה המייעצת למינויים בכירים, הגישה את התגובה שלה לבית המשפט העליון, כמה ש... בעצם קרוב ל-24 שעות קודם מהמועד שקצר בית המשפט העליון, ועד אז לא שומעים לא קול ולא פה ולא מענה ולא כלום מהיועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה מקבלת את התגובה הזו, היועצת המשפטית לממשלה מקבלת את העובדה שהוגשה הודעה על ייצוג לבית המשפט העליון, ואז ביום חמישי אחרי צהריים, שעות ספורות לפני שהמועד שצריך להגיש את התגובה לבית המשפט העליון, מודיעה היועצת המשפטית לממשלה, הוועדה לא צריך ייצוג פרטי. רגע, אבל היועצת המשפטית לממשלה מייצג את הוועדה?
1: עורך הדין סגל, נראה לי אנחנו מבינים את הנקודה. אתה למעשה אומר שלדידך היועצת המשפטית לממשלה לא עשתה את עבודתה, לא ייצגה את חברי הוועדה, ולכן בעצם לא הייתה להם ברירה אלא ללכת לייצוג פרטי. ובכל זאת, בית המשפט העליון מותח ביקורת על ההחלטה לפנות לייעוץ פרטי, וגם זה שבעצם לא ביקשתם בקשה, אלא הודעתם עובדה על ייצוג פרטי. היית נוהג אחרת בדיעבד? היית מבקש?
0: לא, התשובה היא לא, מפני שאני, הסיטואציה היא שאם חס וחלילה, חס ושלום, לא הייתה מוגשת תגובה לבית המשפט העליון מעת הוועדה המייעצת למינויים בכירים, אז בית המשפט העליון, מה הוא היה אומר? הוועדה המייעצת למינויים בכירים שמה פס על החלטות בית משפט העליון.
1: אז בעצם יש לנו, אם אני מבינה נכון, בדיון בבגץ, יהיו לנו שלושה צדדים. יהיה לנו את היועמ"שית שכתבה את דעתה במכתב, יהיה לנו את ראש הממשלה נתניהו, שגם לא יש ייצוג פרטי, יהיה לנו אותך כנציג הוועדה, ואני לא יודעת מי אמור לייצג את גרוניס בדיון הזה בכלל.
0: מה זה לייצג את גרוניס? זה גם כן, זה פשוט, סליחה שאני אומר לכם.
1: בכל זאת, יושב ראש הוועדה, והוא בדעת מיעוט פה.
0: אבל רגע, רגע, אז מה אם הוא בדעת מיעוט? אני לא מבין את
2: האירוע פה. אתה מייצג גם את גרוניס?
0: אני מייצג את הוועדה למינויים, הוועדה מייעצת למינויים בכירים.
1: כולל גרוניס?
0: כולל. הוועדה, אני מייצג את הוועדה. אתם עושים דיפרנציאציה שהיא לא לוגית, שהיא לא נכונה. יש ועדה, הוועדה החליטה ברוב קולות, כמו שהיא החליטה אגב,
2: במינויות של המפכ"ל, קובי שבתאי. גופמן יקבל ייצוג?
0: לגופמן יש ייצוג פרטי.
2: זה ארבעה? לא יאמן.
0: והחלטה
2: תתקבל מתי? עוד 15 שנה?
0: תזכירו לציבור, בבקשה מכם, תזכירו לציבור. המפכ"ל קובי שבתאי, מי שהיה בשעתו יושב ראש הוועדה, שופט בית המשפט העליון אליעזר גולדברג, זיכרונו לברכה, היה בדעת מיעוט. והוא כתב בדעת מיעוט שלא צריך למנות את האדון קובי שבתאי, מפני שיש לו בעיות בתואר המידות. כך קבע יושב ראש הוועדה הקודם. והנה זה פלא. היועץ המשפטי לממשלה, מוסד היועץ המשפטי לממשלה, כשהוא עברה הצעת החלטה לממשלה למנות את קובי שבתאי, תמך באופן קטגורי בהחלטת הוועדה, למרות
1: בגלל שהיה רוב קולות, כמו במקרה הזה.
0: בדיוק
1: עורך הדין משה סגל. אני רוצה רגע להיכנס, סליחה, אברהם משה סגל, אני רוצה רגע להיכנס לפרטי האירוע. הטענה המרכזית נגד המינוי של רומן גופמן זה הפעלה של צעיר בשם אוריאל מקייס, לטענתו שלא כדין, וזה גרם לו עוול מאוד גדול, ומעצר מאוד אכזרי בשבק וכולי. יש לי שאלה, אל מקייס ביקש להגיע להעיד מול הוועדה, למה הוא סורב?
0: אני אסביר, בוא שנייה נסביר רגע, ממש בשני משפטים. קודם כל, היועצת המשפטית לממשלה, שעכשיו כתבה תגובה ארוכה, נעלמה דום. חודשים על חודשים.
2: אבל די, כמה אפשר להאשים את ה... די.
0: לא, אני לא מאשים.
2: מיצית, אפשר
1: לא... לא, אני מקבלת את הטענה שלך, אני ממש מקבלת אותה. שאתה אומר שהיא לא נהגה בהוגנות, כשהיא לא נקטה עמדה ומשכה את הזמן ככל יכולתה. אבל עכשיו אני שואלת שאלה...
0: לא לזה. הוועדה התחילה את דיוניה בחודש דצמבר 2025. חברים, צריכים לדעת את העובדות. איפה הייתה היועצת המשפטית לממשלה ארבעה חודשים?
2: אבל למה הוועדה... בסדר, הבנו.
1: אבל בוא נתכנס לשאלה.
2: למה הוועדה לא נתנה לאלמקייס להעיד? אפשר?
0: עכשיו התשובה לשאלתך.
2: בבקשה.
0: התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. קודם כל, תזכרו, מי שקובע את סדרי הדיונים בוועדה, וקובע את העדים ואת האנשים שמופיעים בפניה, זה יושב ראש הוועדה, השופט, כבוד השופט אשר גרוניס, על דעת כל חברי הוועדה.
2: Okay.
0: ההחלטה שלא לזמן את אלמקייס, שמיד אני אסביר אותה כי היא מאוד מאוד פשוטה, הייתה על דעת כל חברי הוועדה.
2: Okay.
0: למה לא לזמן את אלמקייס? מפני שאלמקייס אמר באופן מפורש, גם בעתירה שהוא הגיש לבית המשפט העליון עכשיו, תו מעולם, בשום מצב, בשום

0: סיטואציה, לא פגש את רומן גופמן, ראש המוסד, לא נפגש איתו, לא דיבר איתו, הוא מעולם לא דיבר איתו. אין שום ערך, אני אומר לכם, אין שום ערך לכך שהוועדה תזמן אותו או לא תזמן אותו, מפני שהוא אומר, אני לא הייתי בקשר עם רומן גופמן מעולם. אני הייתי בקשר עם קצין מודיעין כזה או קצין מודיעין אחר, לכן הזימון שלו לא רלוונטי, מפני שהוא עצמו אומר, לא הייתי איתו בקשר מעולם. אז בשביל מה הזמנו אותו?
1: אוקיי, מאחורינו. והיועמ"שית בקריאה לבטל את המינוי אמרה גם שנפלו פגמים משמעותיים בתשתית העובדתית שעליה נסמכה הוועדה. למשל, ראש המוסד ברנע העביר למכתב חסוי בנוגע למינוי. איך המכתב הזה לא הגיע לוועדה?
0: אז השואל שאלה טובה, זה מכתב חדש. לפי מה שאני קראתי בתגובה של היועמ"שית שהגיעה לשולחני לפני כמה דקות, היועמ"שית אומרת, וזה שיטה, זה שיטה, אני מוכרח לומר שיטה לא, לא ראויה ולא הוגנת. היועמ"שית אומרת שעכשיו, ואך ורק על עובדות.
1: אתה יודע מה יש במכתב הזה ששלח ראש המוסד?
0: היא לא מצרפת, לא.
2: ראש המוסד העיד בפני הוועדה?
0: ראש המוסד העיד בפני הוועדה. ראש המוסד העיד בפני הוועדה, ועל דעת, אני אומר שוב פעם, על דעת כל חברי הוועדה, כל חברי הוועדה.
2: כל חברי הוועדה זה עוד שלושה אנשים.
0: לא, לא, לא, אני אומר כל חברי הוועדה, בוא תעשו שנייה סדר. העניינים של מה שאמר, הייתה דעת הריון של יושב ראש הוועדה אשר גרוניס, נגעה לשופשד רק לעניין אל מקייס. היו הרבה תלונות שעמדו בפני הוועדה, ופה אחד הם נדחו לגבי תואר המידות של אל מקייס. עכשיו, אנחנו הרי, מה בעצם הטענה של, של, של דעת המיעוט של הוועדה? הטענה של דעת המיעוט של הוועדה, הוא יוצא מנקודת הנחה, כבוד השופט גרוניס בדימוס, כבוד נשיא המשפט העליון בדימוס, הוא יוצא מנקודת הנחה שראש המוסד, רומן גופמן, לא ידע שמדובר בקטין, והוא לא ידע שמפעילים קטין. זה מה שהוא אומר. ראש המוסד, גם יושב ראש, גם השופט גרוניס אומר, אלא מה הוא אומר? אמנם הוא לא ידע, אבל למרות שהוא לא ידע, בגלל שהקצין מודיעין שלו העביר חומר, או חומר גלוי, כן? באישור דובר צהל, את החומר הגלוי לאותו אל מקייס, אז יש לו פגיעה בתואר המידות. למה הדבר דומה? בוא רגע נמשיל לנו משל. נניח שיש פקיד בכיר מאוד במדינת ישראל, בסדר? שנניח חס וחלילה, חס ושלום, יש לו ילד או, או, או פקוד, שחס וחלילה, חס ושלום, גנב ציוד צבאי. נניח, חס וחלילה, חס ושלום. האם יעלה על דעתנו להגיד שלאותו פקיד יש פגיעה בתואר המידות בגלל שהבן או הפקוד שלו גנב? אפשר להטיל עליו אחריות במישור המקצועי. ועל זה, על זה גם נכתב, על זה רומן גופמן, כשהיה מפקד מגדה 210, רק להשלים את העובדות. הגיע לשיחה משמעתית אצל מי שהיה מפקד פיקוד צפון, האלוף ברעם, שהיום הוא מנכ״ל משרד הביטחון, והאלוף ברעם נתן לו נזיפה שלא נרשמה. זה הכל.
2: על העניין הפיקודי,
0: אבל להגיד שהוא אחראי מוצרים.
2: אנחנו ממש חייבים לסיים, אבל שאלה אחת קצרצרה. אם בג"ץ מחליט ובכל זאת להתערב או להחזיר את הדיון חזרה לוועדה, האם חברי הוועדה יכבדו את פסיקת בג"ץ במידה והוא מחליט להתערב?
0: מה השאלה? זה באמת שאלה, השאלה היא ברורה.
2: בימינו זאת שאלה, לא יודעת.
0: לא, בימינו זאת לא שאלה. אנחנו מכבדים את פסיקת בית המשפט העליון. לי קשה מאוד להניח, כמו שאת אמרת בראשית הדברים, שבית המשפט העליון, וגם אמרה את זה הכתבת שלכם, תמר, הפרשנית.
2: נכון.
0: בית המשפט העליון יתערב במינוי הביטחוני הכי בכיר במדינת ישראל. קשה להעלות מצב כזה.
1: טוב, בוא נראה מה יש במכתב של ברנע. עורך דין אברהם משה סגל מייצג את הוועדה למינוי בכירים. תודה לך.
0: תודה לכם.
2: בוקר טוב, להתראות.
1: וואי, עורכי דין זה אופי מסוים, אה? של אנשים.
2: טוב, אנחנו עוברים במעבר חד, אתה יודע, בשבילי זה ממש אפילו קשה רגשית בין כל הוויכוחים הבירוקרטיים שבעולם מתוקן בכלל לא היינו יודעים עליהם, לבין המציאות הכל כך כל כך קשה בגבול הצפון, בוקר טוב.
1: בשביל איך זה בעלך שנמצא שם?
2: זה בן הזוג שלי, אבל זה גם החברים והחברות שלי שגרים בנהריה, בקריית שמונה, בקצרין, באמת לא פשוט בכלל. בוקר טוב לרובי אמרשלג, כתבנו בצפון.
3: בוקר טוב, איך אמרת מוקדם יותר? מלחמה שקופה? זה. כן,
2: אז אתה איתנו כדי שלרגע זה לא יהיה שקוף.
3: כן, להציף, לצבוע לכם את המציאות. כן, לפני כמה דקות, מה שהפך למשהו שקורה אחת לכמה זמן, בפעם השלישית או רביעית כבר הבוקר, מערכת כיפת ברזל בגליל העליון משגרת טיל מיירט אחד לפחות לכיוון הכוחות שפועלים בתוך שטח לבנון, ככל הנראה כדי לסכל איום אווירי או רקטה או כתבם שעמדו לפגוע בכוחות. נקווה כמובן שלוחמי כיפת ברזל עמדו במשימה, וזה משהו שקורה כמה פעמים ביום, כמובן ללא הזקות. זה משוגר מקרוב מאוד ליישובים, חלק מהסוללות בתוך היישובים, והתושבים שומעים ורואים את זה, זה חלק מפס הכל, זה מאוד לא נעים, זה מפחיד, ולא פעם זה בא לאחר מכן עם הזקות. נזכיר שביממה האחרונה היו כמה הזקות בשל שיגורים של רקטות וכתבאמים, גם לקיבוץ ברעם אתמול בערב, גם לשלומי ויישובים סמוכים, לשם שוגר כתבאם אחד לפחות. ראינו היטב את השיגורים של כיפת ברזל, את ניסיונות היירות. המציאות כאן היא מלחמה על מלא. אין כאן הפסקת אש, לא הייתה. זו המציאות בקו העין.
1: אחד הדברים ש... אני כל הזמן שואל את עצמי, אתה יודע, אני כל הזמן רואה במבזקים, הזקה פה, הזקה, עירות. יש תחושה למי שאין לו אהוב שם, שכרגע זה קורה בעיקר בתוך המרחב של החיילים, כן, מעבר לגבול. אבל זה ממש לא ככה. ראיתי הבוקר דיווח שיש גם חשש שרחפני הנפץ, שעדיין אין לנו תשובה מספיק טובה אליהם, יחצו את הגבול ויגיעו גם...
3: זה לא חשש, רוני, סליחה שאני קוטע אותך. היה סרטון מדהים אתמול ששידרנו, של רחפן כזה משוטט במטולה. היו עדויות גם ממשגב עם. רחפנים כאלה, ביום חמישי הבאתי סרטון של סיב אופטי שהגיע למושב מרגליות, זאת אומרת שהכלי נמצא איפשהו שם ליד...
2: כמו שהוא נופל על חיילים שלנו, עלול ליפול על כל אזרח ואזרחית בגבול.
3: עד עכשיו היו כבר כמה פגיעות של כוחותינו בתוך שטח ישראל, לא רק בלבנון.
1: ברחפנים כאלה?
3: כתוצאה מהרחפנים, רחפני הנפץ, וזה רק עניין של בחירה שאותו מחבל יבחר לפגוע בבית, בהסעה לבית ספר, בקבוצה של אזרחים, בבית שלי, ברכב שלי, בכל דבר אחר. זה רק עניין של בחירה. ושאלה של זמן, אתם יודעים, לא רחוק היום, למה שזה לא יקרה? אם הם משגרים רקטות וכתבאמים אל היישובים, אז למה שלא ישגרו גם רחפנים? זאת אומרת, הרגע זה כלי שמיועד רק לחיילים מבחינתם.
2: ממש לא.
3: זה עניין של זמן.
1: ורק שאני אבין, אתה אומר שעד היום הרחפנים האלה שחצו את הגבול, הצליחו לירות בהם. לא היה אחד מהם
3: ש... לא. פגעו, גם היו פגיעות. ביום שישי נפגעו כמה חיילים סמוך לראש הנקרה, בשבוע שעבר היו באזור רכס פרמים.
2: בינתיים הם לא מכוונים את זה על אזרחים, אבל זה כנראה רק בינתיים. רובי, רציתי לשאול אותך, בתור מי שחי בצפון, ובאמת מכיר אותו כל כך טוב, מה אתה שומע? מה האזרחי הצפון מצפים או רוצים עכשיו מממשלת ישראל? שמה היא תחליט? שמה יקרה?
3: שקודם כל תגיד להם לאן זה הולך. יש תחושה שאנחנו בסטגנציה, תקועים במקום, ואף אחד לא יודע לאן זה הולך.
2: מחכים להודעות של טראמפ.
3: גם הכוחות שלנו שפועלים בתוך לבנון, ואני באמת מלא הערכה לכוחות, וביקרתי אותם בשבוע שעבר, זה לא שיש שם כרגע הרבה מאוד פעילות התקפית, זה לצערי יותר ויותר מזכיר את ימי רצועת הביטחון, שהם הולכים ומתמגנים כנגד אותם איומים, הם לא יוצאים... כל הזמן זה כבר לא מהלך התקפי מתמשך, הם פשוט אוחזים בשטח כדי למנוע שיגורים של פילי נונטט ודברים אחרים אל עבר היישובים. הם בעצם חומת מגן על תושבי הצפון, אבל בפועל זה לא שיש שם כרגע איזשהו מהלך אסטרטגי ארוך טווח, פשוט אוחזים בשטח, והם עצמם כרגע לצערי מטרות לאש של חיזבאללה על בסיס יומיומי, כמה פעמים ביום, ואנחנו שומעים את החדשות.
2: לא פשוט בכלל. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון. אנחנו איתכם, באמת.
3: תודה רבה.
2: תודה לך.
1: פרסומות ונחזור.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: הבחירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
10: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
11: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
12: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: כפוף לתקנון.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
16: הערב בכאן 11
17: ספשייל אורוויזיון, חברים!
16: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מזוז פועה, ולא פחות חשוב,
17: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
16: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.
1: אוקיי, ועכשיו חיכית לזה, אפילו לא ידעת שאת מחכה לזה, כן, לפינתנו המסעירה, המאזינים שואלים. זו פינה שבה בכל יום מאזינים שואלים משהו, ואנחנו מתיימרים לענות להם בעזרת מומחים, או בעזרת הידע הפרטי שלנו.
2: יאללה, תביא את זה.
1: מה המאזינים שואלים היום? הנה.
19: היי, מה נשמע? מה הסיפור עם הווירוס על האונייה? נשמע כמו קורונה all over again. יש מצב שתעשו לנו קצת סדר?
2: אוקיי, תודה לניר המאזין, שאם אין לנו מספיק חרדות בחיים, הוסיף עוד זה.
1: אבל הוא עשה את זה מאוד בנון שלנו.
2: נכון, הוא נשמע ממש ממש רגוע, אני חייבת להגיד. אבל כדי להתמודד עם השאלה, אם עלינו לפחד מאוד משהו, אנחנו נפנה לפרופסור גליה רב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא תל השומר. בוקר טוב, פרופסור רב.
20: בוקר אור.
1: שלא לומר התגעגענו, את כזה סלב קורונה קסום.
2: זהו, אנחנו כאילו אוהבים אותך, אבל אני אישית לא הכי התגעגעתי. אם מעלים אותה ברדיו, סימן שכאילו אנחנו צריכים ללחשוש.
1: לא, אבל תגידי כן, דוגרי, תקופת הקורונה, מה?
2: והחלום לעומת המלחמה, חלום, עכשיו אני מחליפה לסגרים וחיסונים.
1: אוקיי, גליה, זהו, אז היינו נוסטלגיים. את גם נוסטלגית לקורונה או שהמשכת קדימה? אוקיי.
20: כמו שאמרתי, הייתי מעדיפה 1,000 קורונות ולא את המלחמה וכל מה שקורה.
2: תמיד יכול להיות יותר גרוע, זה כלל מספר אחת. אבל אולי תקחי אותנו רגע לסיפור של הספינה ותעשי לנו קצת סדר.
20: אז קודם כל, באמת התמונה היא כזאת שעזבו את העיר הדרומית ביותר בארגנטינה, שמאוד צריך לשים לב אליה, כי עד עכשיו לא היה מדובר שם על הנטה וירוס. הנטה וירוס...
1: איך קוראים לה עוד פעם? הנטה?
20: הנטה. נגיף ההנטה זה נגיף שאנחנו מכירים אותו, הוא לא חדש בעולם. אנחנו מכירים אותו גם באסיה, גם באמריקה וגם בדרום אמריקה. אבל זה נגיף שלמשל באזור הדרומי של ארגנטינה לא היה ידוע עד עכשיו. לא היה אף מקרה. ופתאום יש באזור הזה נגיף שלא היה ידוע. שזה כבר אומר, רגע, מה קרה פה? האם כאן איזשהו שינוי אקולוגי? מה בדיוק קורה? עכשיו, עדיין לא היה ידוע, בקיצור יצאה האונייה הזאת מהעיר שלשם מגיעים המון המון מטיילים, תרמילאים, כי לשם יוצאים לכל מיני מקומות. והספינה יצאה לשוט באוקיינוס האטלנטי, הגיעה לסנט אלנה, לבינתיים אחד הנוסעים חלה, ולא ידעו מה זה, והוא נפטר באונייה. הגיעו לסנט אלנה, ושם מתברר שגם אשתו חולה. אשתו יצאה, הוציאו אותה בהטסה ליוהנסבורג, ומיוהנסבורג היא רצתה לטוס להולנד, כי לידת הולנד, לקבל שם טיפול, אבל הורידו אותה מהמטוס, כי הייתה חולה מדי. והיא נפטרה למחרת בבית חולים ביוהנסבורג.
1: Oh my God.
20: בדיעבד מהנטה.
1: זה ממש התחלה של סרט מגפה, הדבר הזה.
20: נכון, ואז מתברר שעוד אחד שהיה בספינה, ועוד אחד שהיה בספינה. עכשיו, מה כאן המיוחד? בדרך כלל הנטה נדבקים ממחרסמים. בדרך כלל זה רק ממחרסמים. וכאן יש פתאום הדבקה בין בני אדם. כי הם היו בספינה.
2: זה משהו שלא הכרנו קודם, הדבקה בין בני אדם?
20: אז הייתה ב-2018-2019, הייתה איזושהי התפרצות בארגנטינה, גם של זן מיוחד של ההנטה, שקוראים לו האנדיס, שהוא כן עובר בין בני אדם, אבל זו הייתה מגפה קטנה. 34 אנשים ו-11 נפטרו, לא כאילו מגפה ברמות. עכשיו, מה קורה כאן? הבעיה שכאן, זה גם כנראה זן האנדס, זה לא כנראה, זה זן האנדס שכן עושה, עובר בין בני אדם, עם תמותה של עד 40%, אין חיסון ואין טיפול, ובספינה הזאת 23 עמים שונים היו בספינה. אז לכי ועכשיו הבעיה היא שהולנד, אז יש כבר בהולנד אנשים. שווייץ, אנחנו יודעים שאחד האנשים, גם זה היו שתי טיסות. טיסה אחת, כלום, מה הבעיה כאן מבחינה עולמית?
1: איך אחרי הקורונה אבל לא שמו אותם באיזה בידוד?
20: נכון, אז לקח זמן עד שחשבו על זה ועד שאלו. אז אין מה להגיד שאם מבודדים את המקרים האלה כמו שצריך, וזה בעיה כי זה תקופת בגירה של חודשיים, אז הם צריכים להיות למעשה בבידוד חודשיים שלמים, האנשים האלה. ואם באמת אחרי חודשיים הכל בסדר, אז אין שום באמת סיכון. אבל כן יש כאן בעיה כי שוב, יצאו אנשים, קודם כל בסנט אלנה, כשהספינה עצרה, ועוד לא ידעו בדיוק שזה ענתה, לפחות 40 אנשים עזבו את הספינה הזו וחזרו לכל מיני מקומות. אז צריך באמת לעקוב בספרד, אנחנו יודעים, בבריטניה, בשוויץ, בארצות הברית, בסינגפור, אני יודעת, שניים. דיילת שהייתה בטיסה של מיוהנסבורג לאמסטרדם, שהחולה שנפטרה, וניסתה לנסוע לאמסטרדם, דיילת שהייתה איתה גם נדבקה ונמצאת כרגע בהולנד באשפוז.
1: אבל מתים יש רק שניים?
20: שלושה.
2: אוקיי.
1: זהו, מי
2: יש? זה הולך ומחמיר.
1: ניסינו להירגע פה.
2: אבל תגידי, כמה אנחנו צריכים לחשוש מהתפרצות שהיא בינלאומית בסדרי גודל?
20: תראי, אני לא חושבת שאנחנו צריכים לחשוש מהתפרצות עולמית ענקית, כי זה לא נורא מדביק. צריך באמת מגע קרוב בין אנשים, כמו שיש לנו בספינות ובטיסות. רק מראה כמה מסוכן. כל הגלובליזציה הזאת שיש לנו בעולם היא נורא מסוכנת. מצד אחד זה נהדר. כולנו יכולים לנסוע לאן
1: שאנחנו... לחיות זה מסוכן, כן.
20: לחיות זה מסוכן, בדיוק. אז כל הטיסות, אני לא יודעת מה זה יעשה מבחינה כלכלית לכל ספינות, לכל השיוט המקסים הזה, אבל זה בהחלט בעיה. זאת אומרת, לשוט, לטוס. תמיד כדאי להיות עם...
2: יש חיסון לנגיף הזה?
20: לא, אין חיסון ואין טיפול. אני מאוד מקווה שכמו שעשו בקורונה מהר מהר, אולי גם כאן ימצאו איזשהו חיסון, אבל אנחנו כרגע אין חיסון. בארץ כרגע באמת אין סכנה, לא היה... זה נכון שהיה מקרה, אבל גם עשו מזה קצת... לא בדיוק נכון, היה מקרה שבאמת הגיע מאירופה, שזה זן אחר לגמרי, זה לא הזן אמריקאי. הזן הדרום אמריקאי יותר נכון, אז זה המקרה אחד שהגיע מאירופה בדצמבר, אבל זה מקרה אחד פעמי, ולי אישית היה לנו חולה לפני 10 שנים בשיבה, לא, 2018, זה לא אפילו פחות מ-10 שנים, חולה באמת, טייס, שסתם נסע לטייל משפחתו בארצות הברית, ושם נדבק ממחרסמים.
2: והוא החלים?
20: כן, הוא החלים, הוא היה בטיפול נמרץ, היה במצב קשה, אבל הוא החלים.
1: מה, מחרסמים, איזה מדביקים?
20: איזה סוג, חולדות, אכברים.
2: אבי, אבי, את מבינה עכשיו את כל הפרנויות של רוני, וכמו שהסכמנו, יש לנו מספיק ממה לפחד.
1: את מכירה אותי יותר מדי, כן.
2: בדיוק.
1: אוקיי, אז רגע, שאלה אחרונה, בגזרת הנוסטלגיה עדיין, מה אנחנו יודעים היום על הקורונה במרחק השנים הכי מסעיר בפרספקטיבה?
20: תראה, א', אני באמת אומרת, אנחנו היינו במצב 2020, מחלה שאנחנו לא מכירים, לא יודעים, זה לא כמו אנטה שאנחנו יודעים, לא יודעים עליה כלום, שום דבר, וצריכים להתמודד עם המון דברים של א', איך נדבקים, ב', מה המחלה עצמה, איך מונעים אותה, איך מטפלים בה, זה באמת היה באמת משהו מטורף.
1: גם היום אנשים הרי חולים בקורונה, נכון?
20: נכון, אבל המחלה השתנתה ב-180 מעלות.
1: השתנתה? אוקיי.
20: בטח, השתנתה. למה השתנתה? כי התחסנו, אני יודעת שלא אוהבים לשמוע את זה, אבל התחסנו ונדבקנו. אז האוכלוסייה היום...
1: אז זאת אומרת, לא היינו היסטריים, זה לא היה היסטרי?
20: לא, נהגנו 200%.
2: כן. לא, מאוד אין לשמוע. 200%.
20: כן, אנחנו באמת היום במצב כזה, שהיום מי סופר קורונה, למרות שצריך לספור
2: טוב אותה. טוב שאתם עומדים על המשמר. פרופסור גליה רב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי שיבא, תודה רבה.
1: תודה.
20: תודה.
2: להתראות.
1: הוא עושה לי חשק, מה? שטוף ידיים?
2: לא, בדיוק, אני ישר כן. גם כן, איפה האלכוג'ל שלי?
1: בדיוק,
2: אלכוג'ל. ובממד יש אלכוג'ל? כאילו, קיצור. יאללה,
1: אוי,
2: פרסומות.
1: אוי, ממד ואלכוג'ל, too much בשבילי, פרסומות.
9: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
21: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
22: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
23: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
23: הלוואה זה מני טיים.
24: ובמני טיים, ישראכרט.
25: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
26: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
27: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
28: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
29: מישל!
30: בשלישי זה קורה!
0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
3: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם בקן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
3: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם בקן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
18: אנחנו כאן.
1: את יודעת, עכשיו כשעקיבא לא נמצא ולא שומע כי הוא בטיסה, אני יכול להעז לומר שיש לי יחס אמביוולנטי לאירוויזיון.
2: וואי, אתה נפלת על האישה הלא נכונה, אתה יודע שאני מעריצות אירוויזיונים?
1: אני לא מאמין. אומן גוד.
2: אתה מוקף.
1: כל האנשים התבוניים בעולם, מה?
2: לא, אבל זה ממש גילטי פלז'ר מבחינתי, כמו טקס המסורות. זה מין אירוע שהוא כל כך הזייתי.
1: אגב, עקיבא משדר את שניהם.
2: נכון, יש לנו תחומים חופפים, תחביבים חופפים.
1: כי יש קאונטר בתאגיד, ראיתי קודם על המסך
2: של כאן. אבל אתה יודע, בחובבי אירוויזיון יש שני ז'אנרים. יש את הז'אנר שלוקח את זה נורא ברצינות, ומכיר את כל ההיסטוריה וכל הפרטים, וכאילו מושקע בזה רגשית, ויש את הז'אנר שפשוט רואה בזה בידור, סטו וצחוקים, והזיה אירופית משוגעת. אז אני מהז'אנר השני.
1: כן, הבנתי.
2: זה נטו הפטריוטיות גורמת לי לראות את זה.
1: אוי, כן, את הז'אנר השפוי יותר. טוב, אנחנו אומרים עכשיו, אנחנו עדיין
2: לאירוע תרבות אחר, ולא פחות חשוב.
1: אינטרנשיונל, אנחנו עדיין אינטרנשיונל, שלום לבלו סמיון פיינארו.
4: פיינארו, כן.
2: כשהוא אומר את השם משפחה שלו, זה הרבה יותר יפה עם המבטא.
1: אולי תגיד אתה את השם שלך, אתה מוכן?
4: בלו סמיון פיינארו. בלו זה השם הפרטי שלי, והייתם אמורים לדעת, קיבלתי גם פרס ישראל לפני שנה, מציג בכל הארץ.
2: פרופסור, פסל, אומן בינלאומי.
4: נכון, נכון, נכון.
1: ואתה מדבר איתנו מהביאנלה לאומנות בוונציה.
4: נכון, התערוכה הגדולה והחשובה בעולם והוותיקה בעולם, מעל 100 שנה היא מתקיימת, ואני הנציג של ישראל, הביתן הישראלי מוצג השנה, והדלתות פתוחות, ואני מזמין את כל הישראלים לבוא לראות,
2: לתמוך בנו ובדוק. כשאתה אומר דלתות פתוחות, זה לא מובן מאליו. אחרי 7 באוקטובר, אומנית נציגת ישראל בעצם נעלה את הביטן, הייתה סביב זה סערה מאוד גדולה, אבל גם עכשיו ישראל מצליחה להיות בעין הסערה, כשיש ממש החרמה של הביטן הישראלי. אתה רוצה לספר קצת על זה, איך זה מרגיש? בכל זאת גם אתה, בזכות עצמך, אומן בינלאומי, לעמוד בסיטואציה הזו?
4: אני לא עמדתי אף פעם בסיטואציה כזאת של דרישות לחרם עוד לפני שבאתי לפה, לפני שהתחלנו לעבוד. יש פה קבוצות אקטיביסטיות שמארגנות הפגנות ודרישות לחרם, חרם אישי עבורי. זה באמת, האומנות איבדה את הכיוון שלה, של מרחב של חופש פעולה, זה הפך לממש מרחב פוליטי, של הפגנות, של מחאות, של שביתות, זאת אומרת, מה שקרה לפני יום, ביתנים ממדינות שונות, ידידותיות עם ישראל, כמו הולנד, כמו צרפת ואחרות, סגרו ליום אחד את הביתן, בעצם מנעו ביקורים בביתנים שלהם כחוסר, כביטוי לרצון של הדרה של ישראל, רק בגלל שישראל ואני כאומן אישי מציג בביאנל. דבר כזה עוד לא קרה.
2: איך אתה מסביר את זה? אתה אומר על מדינות ידידותיות, יש יחסים בינלאומיים בעולם התרבות בוודאי. איך זה יכול להיות שהמצב כל כך כל כך החריף אחרי 7 באוקטובר?
4: אני חושב, לא יודע, החריף, אבל זה נתן ביטוי של דברים שהיו קיימים. זה פשוט שנאה אדירה כלפי יהודים, אנטישמיות שעולה.
2: זאת אנטישמיות בעיניך?
4: בהחלט, בהחלט. זאת אומרת, הם גם מתייחסים אליי כיהודי. זאת אומרת, אמנם אני ישראלי, אבל רואים בי כיהודי וגם נציג היהודים. ודברים כאלה לא קרו לי אף פעם.
2: איך זה בא לידי ביטוי?
1: מה אתה מרגיש? ספר לנו קצת, איך אתה מרגיש שם?
4: לא, אני יכול להגיד דבר פשוט, זאת אומרת, אפילו שקרה לי אתמול, שאני עומד בפתח של הביתן הישראלי, שמאות אנשים גם נכנסים לביתן, ואלפי אנשים מבקרים כל יום, ואני רואה את עוצר אחד בלגי, אני לא אגיד את שמו, ושהוא היה עוצר שלי בדוקומנטה שהשתתפתי, התערוכה הכי גדולה, אולימפיאדה של האומנות בעולם. גם עשיתי איתו תערוכת יחיד במוזיאון לומנות עכשווית באנטוורפן, ואני רואה אותו שמחתי ואומר לו, היי, מה שלומך? הוא רואה אותי, הוא עושה לי סימנים עם היד להתרחק ממנו, באמת, כאילו יש לי, כמו לפי הקלישאות, יש לי מגפה, אני אדביק אותו, ועושה לי זה, כמובן לא נכנס לביתן, והולך הלאה ועושה גם מרחוק סימנים מיד, לך, לך, אל תתקרב אליי. בלי להגיד מילים, אפילו, וזה אחד הביטויים. זה דברים לא קרה לי לעולם, לעולם, בעולם האומנות, עם אנשים שאני מכיר, וזה ביטוי אחד של תופעה שלמה. אני רוצה להגיד שההפגנות, הדברים האלה ממומנים, תבינו, זה לא דבר ספונטני, ומאורגנים היטב וממומנים.
2: היית מצפה שישראל תערך לזה איכשהו ברמה של הבינלאומית, הסברה, קשרים? כי זה לא נראה שזה בראש סדר
4: העדיפות. לא, לא, לא, ישראל היא לא קיימת. אני יכול להגיד, אני עושה ככל יכולתי, באמת, כל הרשתות מאירופה, איטליה, גרמניה, טלוויזיה, מה לא, עיתונים, רדיו, באים, עושה את זה אחד אחרי השני, הם עומדים בתור, זה אולי הביתן היחידי שכל המדיה עומדת בתור. ואני עושה מה שאני יכול.
1: תגיד, וכשאתה שומע קולגות ישראלים שקראו להחרים את ישראל בביאנלה, זה עושה לך, מה זה עושה לך?
4: מה שעושה לי, זה עושה לי שאנחנו בצרה, אנחנו לא יכולים להיות מאוחדים. אני אגיד לך עוד יותר, ואני אגיד לקהל, היו ישראלים, אני לא אגיד שמות, מוכרים, והם באוניברסיטאות, עברו ליד הביתן. מכירים אותי, לא רצו להיכנס לביתן הישראלי כמחאה. זאת אומרת, האנשים האלה, הם לא מקבלים את ההשתתפות של ישראל. יש אומנים ישראלים בתערוכה הזאת, בביאנלה, שחתמו נגד ההשתתפות שלי כישראלי, וגם משתתפים בהפגנות.
2: סיטואציה בלתי נתפסת. הזמן שלנו אמנם תם, אבל כן נגיד שהיצירה שלך, שושנת האן, היא יפהפייה ושווה להסתכל עליה ברשתות, באמת משהו מיוחד במינו, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר.
4: אני אגיד עוד משהו, יש גם המון פרגון, לא רק לדבר על הצד השלילי.
2: יופי, זה טוב שאתה אומר.
4: וגם הפעם מצביעים על הביתן הטוב ביותר הקהל. אז אני אומר, קהל הישראלי, תבואו בהמוניהם.
1: תיכנסו ותצביעו בהמוניכם, לא רק נאום ביתן.
4: בדיוק.
1: גם בלו סמיון ביינארו.
2: וואי, וואי, טוב שאתה אומר, וקמפיין לא פחות חשוב.
4: ואז היה המהפך הגדול, המדינה שרצו להוציא את הביתן הזה מהתערוכה, שהוא יזכה בפרס הגדול.
1: אני אחרי השידור נכנס ומצביע לך.
2: לגמרי.
4: בסדר, תבוא לפה.
1: אני הייתי מת להיות בוונציה.
2: וואי, גם אני. היינו שמחים לעשות משם לייב, אבל אתה מייצג אותנו.
1: לצערי, אני קצת עסוק השבוע.
2: ובאמת, תודה לך, תודה שאתה שם, ובהצלחה.
4: תשעה חודשים, אתה תערוכה פתוחה. תשעה חודשים, אז תבוא עד נובמבר, סוף נובמבר, יש זמן.
1: בלו סימון פיינארו, המון בהצלחה, הנציג שלנו להביאנו
4: לבוונציה. תודה, תודה לכם, תיממתם לי את הלב.
1: גם אתה לנו, חמוד, תודה רבה.
2: להתראות. ביי ביי.
4: ביי ביי, להתראות.
1: אוקיי, והבטחנו בתחילת השעה, כל יום השבוע אנחנו נעסוק בצד אחר של יוסי בנאי, הגדול מכולם, במלאת 20 שנה למותו. אנחנו אומרים עכשיו שלום לדליה גוטמן.
5: שלום.
1: עורכת מיתולוגית בערוץ אחד, יש תקשורת, אוקיי. וחברתו כן. של יוסי בנאי.
5: לגמרי,
1: אז רגע, רגע, דליה, הכי מעניין אותי, קודם כל, לפני... הכל, הטייטל חברתו של יוסי בנאי. איך זה היה להיות חברה שלו?
5: תשמע, היו לו חברים אולי קרובים ממני, אבל זה בהחלט, אבל בהחלט הייתי חברה שלו גם בתוקף זה שעבדנו המון המון ביחד, והיו לנו גם כמובן הרבה שיחות נפש, אבל אני לא יכולה להגיד לך שהייתי החברה הכי טובה שלו. אבל כן, להיות הכי חברה של יוסי בנאי זה דבר מאוד מתגמל. למשל, שבחד תוכניות שלו לבמה, הוא עשה חיקוי שלי, בלי להגיד שזאת אני. הוא התכתב איתי מרחוק, וזה נורא נעים כמובן, כמובן נחמד ונעים וכן הלאה, אבל, אבל בעיקר, אתה יודע, הערכתי אותו כשחקן, יותר משהו כחבר שלי.
1: את אמרנו, היית שנים הגברת הראשונה של מחלקת הבידור של הערוץ הראשון, שזה אומר התמודדות עם לא מעט אגואים יוצאי דופן.
5: נכון.
1: בואי נתחיל בסיפור פשוט משגע, אני לא יודע אם חן מכירה, על הרגע שנעמי שמר, זה קרה לה פעם בשבועיים, מחליטה שהיא עומדת למות, והיא מצלצלת אליך כדי שתרימי לה מסיבת פרידה אדירת מנהים.
2: איזה מלכה.
5: אני חייבת לתקן אותך, זה ממש הפוך.
1: אוקיי.
5: מישהו שעדיין איתנו, אבל כשהוא לא יהיה כבר איתנו, אני אגיד מי הוא, שמאוד מאוד היה קרוב לנעמי, התקשר אליי, היא מעולם לא התקשרה אליי עם בקשה כזאת.
1: אוי, נו, אני הכרתי את נעמי, היא הפיץ את השמועה, זה ברור.
5: לא, ממש לא, ממש לא. אוקיי. הוא התקשר אליי ואמר לי, דליה, ימי הספורים, ואני הגולם המטומטמת, רצתי ואמרתי זה לחנוך הסורט שהיה מנהל מחלקת הבידור בטלוויזיה, אמרתי לו, תקשיב, נעמי שמר עומדת למות, במקום לברר עם, עם המשפט, בקיצור, זה היה, זה התקבל על דעתי, ואז פניתי להרבה מאוד אומנים, ורמנו מופע באולפן הרצליה שנקרא על כל אלה, הוא נמצא ביוטיוב, עם המון המון, וכולם ידעו שהם באים להיפרד מנעמי שמר, חוץ ממנה, כולם ידעו שהם באים...
2: טוב, זה סגולה לחיים ארוכים, כמו שמתברר.
1: אבל היא שיתפה עם זה פעולה, זה לא היה הפתעה כמו בחיים שכאלה.
5: לא, ממש.
2: כמה שנים זה היה לפני שהיא הלכה לעולמה?
5: 13 שנים.
2: נו, רואה, סגולה לחיים ארוכים, אנחנו נארגן גם לך כזה.
5: אחרי התוכנית,
1: ואני כמו נעמי שמר נורא אשמח.
2: ברור.
1: רמז, רמז.
2: ברור.
5: כחודש אחרי התוכנית הזאת, היא התקשרה אליי ואמרה לי, איך סידרתי אתכם? אבל זה לא נכון, היא לא סידרה אותנו, היא לא ידעה שאמרו לי שהיא הולכת למות, אז סיפרתי
1: טוב, בואי נכניס את יוסי בנה לסיפור.
5: לא משנה, אוקיי. אני פונה להמון המון אמנים, ורובם מסכימים, כל אלה שהתאריך הזה פנוי להם, והדבר הכי קשה למפיק זה לעשות ליינאפ, לעשות את סדר האמנים. כולם רוצים להיות מהאמצע והלאה, אף אחד לא רוצה להיות בהתחלה, כשהקהל עדיין לא ערני מספיק ולא נרגש וכן הלאה, אף אחד לא רוצה לסלוח, אף אחד בעולם. והכי קשה בליינאפ של ערב כזה, לפנות למישהו, פניתי ליוסי בנאי, שמגיע לו להיות המסיים, הנועל של ערב כזה, מגיע לו להיות ברגעים הכי מרגשים של ערב כזה, לעלות ולהופיע. הוא אמר לי מיד כן, והוא עשה מונולוג פתיחה.
2: איזה מלך.
5: מאוד יפה, מאוד יפה. אני לא שכחתי לו את זה הרבה שנים, את הג'סטה הזאת, במקום להתווכח ולהגיד לא, ואני דליה, ואני רואה, זה לא מתאים.
1: דליה, אני רוצה, יוסי היה, בן היה שחקן קומיקאי, שנסיונר, במאי וכותב של הגששים, כישרון ענק, היה שם גם המון המון טעם טוב, נכון? האיש ידע, הוא ידע לבחור את ההצגות שהוא השתתף, את הפזמונים שהוא ישיר.
5: אין ספק, הוא גם ידע הרבה, לבית האוזן, הייתה לו אוזן מצוינת, הוא ידע עם מי לעבוד, תשמע, הוא עבד עם מוזיקאים נהדרים, ועם כותבי טקסטים נהדרים, ועם ניסים אלוני כמובן, הגדול מכולם. אז במובן הזה, זו ג'סטה שאני לא אשכח לו, אבל אם יש לכם עוד שנייה, אני רוצה לספר עוד משהו.
1: נו.
5: אוקיי, הייתה עוד תוכנית, לפני התוכנית של נעמי שמר, לפני שהספידו את... אתם צריכים להבין, בתוכנית של נעמי שמר, הרוב בחור כשהם הופיעו. הרוב בחו, מוטי יושבה ממש נפרד ממנה. כולם בחו, נוי גלרון שרה את עצוב למות באמצע דמוס, שנעמי כתבה לה בי בכתה, היא לא יכלה לשיר כמעט. וכמובן העריך הימים עוד 13 שנים, והתוכנית עוד פתח יוסי בנאי. אבל כמה שנים קודם עשיתי הדרן לחיים חפר, גם באולפדר שלי, המופע גדול עם המון אומנים, ושוב, אין לי מי שיפתח, ואני עושה את הליינה ולא רוצה לפתוח, והוא אומר לי ככה, וזה אומר לי ככה, ואני פונה ליוסי בנאי, באמת הכי טוב, הכי מוצלח, והוא אומר בשמחה, והוא עומד בתוכנית של חיים חפר, ואומר, יצאנו את, חיוור היה עליי, במרחקים הבליחו האורות, ואת היית יפה כשתי עינייך, את הדמעות היו בן עצורות. וכל האולפן בוכה, הוא עשה לי את התוכנית הזאת.
1: בואי רגע, כמו שאוהבים הסוברה, בואי נכניס כבר את השיר המלכותי הזה. לא, זה את השיר שבו איתו הופיע אצל נעמי.
5: בסדר.
1: אוי, איזה כיף. אגב, דליה, אני רוצה לספר לך שכשאני הצעיר שפגשתי את נעמי שמר, היא סיפרה לי שכשיוסי בא אליה בפעם הראשונה עם פזמון שהוא כתב, ספירת מלאי, היא אמרה לו, אתה לא צריך אותי, אתה לא צריך שאני אעזור לך פה.
5: נכון, זאת אמת, נכון.
1: זה כתוב, אתה יודע לכתוב
2: מה אדם. איזה מעורר קינה זה להיות מוכשר בכל כך הרבה דברים.
5: נכון, נכון. אין לתאר וקריזמטי בלי גבול.
1: טוב, דליה גוטמן, יכולים לדבר עוד שעות. גם נעשה עוד, נקשקש עוד בתוכנית הזאת בוודאי בעתיד.
5: תודה רבה.
2: תודה רבה להתראות.
1: העורך איתמר דרוקמן, בהפקה אביגל בסור, דנית שוקרון ידידיה, איתי זלצמן, ביצוע טכני משה מושקוביץ. קבוצת טלגרם שלנו, ייכנסו אליה, חן ארצי שרור. היה ממש כיף.
2: היה לי לעונג, איזה כיף לבוא.
1: איזה כיף, ואת תהיי פה גם בשבוע הבא, ביום, אמרו לך, לא?
2: לא התקנו אותי, אבל אנחנו נסדר את זה.
1: עד שעקיבא חוזר ממילואי האירוויזיון. תודה לכם, שימו על עצמכם.
2: להתראות, ביי ביי.

0: נשאלות ליבי בחושך נרשמות עכשיו אנא שמור לי על כל אלה ועל
1: אנחנו כאן ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
4: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
9: פשוט נהדר.
8: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה.
8: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
1: אחרי החדשות, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועצת המשפטית לממשלה גלי ברב מיירה קוראת לבגץ לפסול את מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. סוללת כיפת ברזל הופעלה הבוקר 3 פעמים ליירט מטרות אוויריות חשודות בשמי דרום לבנון. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי האחראי הראשי לאירועי 7 באוקטובר הוא הדרג המבצעי, השבק וצהל. התחזית מחר דומה, ביום שלישי, שרב.
12: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. היועצת המשפטית לממשלה קראה הבוקר לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. עורך הדין אברהם משה סגל, המייצג את הוועדה למינויי בכירים שתמכה במינוי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי התנהלותה של היועצת ברב מיירה היא שערורייה שאין כדוגמתה, לאחר שסרבה לייצג שום גוף מן המשיבים לעתירה.
13: יום חמישי בבוקר הוועדה הגישה את התגובה שלה לבית המשפט העליון, ועד אז לא שומעים לא קול ולא פה ולא מענה ולא כלום מהיועצת המשפטית לממשלה. היועצת המשפטית לממשלה מקבלת את התגובה הזו, מקבלת את העובדה שהוגשה הודעה על ייצוג לבית המשפט העליון, ואז ביום חמישי אחרי צהריים, שעות ספורות לפני שהמועד שצריך להגיש את התגובה לבית המשפט העליון, מודיעה היועצת המשפטית לממשלה, הוועדה לא צריכה ייצוג פרטי.
11: אברהם משה סגל אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי סרור. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרת טיל מיירט בפעם השלישית הבוקר לשמי לבנון. לא הופעלו הזקות. כתבנו רובי המשלג מוסר כי ככל הנראה שוב מדובר בסיכול של שיגור הקטות או קטבמים לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. מלבנון דווח הבוקר כי שני סורים נהרגו בתקיפה של צהל ליד העיירה על כלילה סמוך לצור. האחריות לאירועי 7 באוקטובר. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי בסופו של דבר ראש הממשלה אחראי לכל מה שקורה במדינת ישראל, אבל השאלה היא לא מי אחראי, השאלה היא גם שאלת האשמה.
10: אני חושב שמי שאחראי בראש ובראשונה על הכשל של 7 באוקטובר זה הדרג המקצועי, צבא ושבק, ככאלה שהנחילו גם אצל מקבלי ההחלטות תפיסה ביטחונית שאומרת חמאס מורתע בצורת עזה, מנסים להיבנות, בואו ניתן להם אלמנטים כדי שינסו להיבנות, והקשר שורש הפורענות הוא מתחיל בהתנתקות עצמה.
11: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לרוני קובן ולכן ארצי סרור. הכותבת והיוצרת נעמה שחר התעמתה בשבוע שעבר עם החשוד באונס שלה ושל הזמרת שיילי עטרי, שזהותו עדיין אסורה בפרסום. בראיון לכאן חדשות ברשת בית סיפרה שחר כי הופתעה מעוצמת החוזקה שהרגישה בעצמה במהלך האימות.
14: בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול. וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים. הוא פגש בחורה חסרת ביטחון, בתקופה מאוד חלשה של החיים, מאוד שקל לבלבל אותה. עברתי הרבה דברים ב4 שנים האלה, אני מגיעה ממקום אחר לגמרי, ופתאום בחדר זה היה כל כך ברור שיחסי הכוחות שונים ממה שהם היו.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
16: ספשייל אורוויזיון, חברים!
15: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
11: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, תמר אלמוג. כאן חדשות. ברשת ב'

0: שלום לכם, צהריים טובים בחצי היום, יומן הצהריים של כאן חדשות ברשת ב'. ואיזה יום, השבוע רק התחיל וכבר הרבה התרחשויות ומשמעותיות. לפני זמן קצר, בית המשפט קובע כי הנאשמים במעורבות ברצח ימנו זלקה יישארו במעצר. הבוקר הוגשו כתבי אישום, בן 15 מואשם ברצח עצמו, ועוד 15 קטינים מואשמים בשורת עברות, ובהן חבלה, איומים, שיבוש הליכי משפט ועוד. אנחנו נהיה עם הפרטים ועם התגובות. מסמך חריף מאוד של היועצת המשפטית לממשלה נגד מינוי האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, מיד שיחה עם פרקליטו בהתייחסות ראשונה להתפתחות הדרמטית הזאת. והיום עוד יום של הפסקת אש שבה נמשכת האש בלי הפסקה לעבר ישראל. כאילו, לא מספיק לומר לעבר הצפון, כאילו זאת גזרה נפרדת ובלתי קשורה, או איזושהי גזרת גורל. אנחנו נהיה שם. וכמובן, שבוע האירוויזיון מתחיל. כוננות מישל, כוננות נחמדה וכיפית לשם שינוי. ואנחנו נהיה עם העדכונים מבינה ובכלל, ועוד שורה של נושאים, אנחנו מתחילים. עורך דין אוהד שלם, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: פרקליטו של האלוף רומן גופמן, מי שאמור להתמנות לתפקיד ראש המוסד, תודה רבה שאתה איתנו. הופתעת מהתגובה של היועצת המשפטית לממשלה, שאומרת פגמים מהותיים במינוי, לא צריך לאשר אותו?
1: האמת שהופתענו מאוד. היא כבר עדכנה שהיא רואה קושי משפטי, אבל מניעה משפטית כמו שהיא מתארת, זה איבוד כל רסן.
0: ומה אתה אומר על ההסבר, ולא ניכנס לכל הפרטים המשפטיים, אבל באופן כללי, כשאתה רואה שיש התנגדות עקרונית שהיא די יוצאת דופן של היועצת, מה גופמן חושב לגבי זה?
1: בואי נחלק את זה לשתיים. קודם כל, היועצת, אתה יודע, שהיא הגישה עמדה לבגעת בפיתורי רונן בר, ראש השבק, היא הללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה וכמה היא צריכה להיות עצמאית וכמה אין להתערב בהחלטות שלה ובשיקול הדעת שלה, ופתאום עכשיו פשוט עמדה אחרת לגמרי, הפוכה, כאילו עכשיו צריך להתערב, החלטות הוועדה לא סבירות, לא זימנו את כל העדים. קודם כל, היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות.
0: היא אומרת, כן, רק נתייחס לזה, היא אומרת שזה בגלל שהוועדה לא עשתה הליך בדיקה כמו שצריך, כלומר שאי אפשר באמת להשוות בין המקרים.
1: אז זה בדיוק העניין. תחליטי, אם את סומכת על הוועדה, והוועדה אסור לאף גורם להתערב, ואין ערכאת ערעור, ובית המשפט הוא לא ערכאת ערעור על החלטת הוועדה, זה עובד תמיד, זה לא עובד רק כשנוח לך. זה אירוע משפטי שהוא... יש לו שם, בסדר? היא בהשתק, היא אפילו לא יכולה לטעון את זה. זה אחד. שתיים, היא קובעת אבל סטנדרט גבוה שאין לו מקור, סטנדרט משפטי שהיא לא, היא לא הגורם שיכול לקבוע אותו בכלל. אני צריך להבין רגע, היועצת
0: מי,
1: לא נמצאת התהליך.
0: אז למי יש את... הרי היועצת לפי החוק, ואתה נאמר פרקליט מאוד מנוסה ומכיר את בגץ, היועצת לפי החוק היא הפרשנית המוסמכת של הדין, עד שיש החלטה אחרת של בגץ, אז אם לא היא, אז מי?
1: נכון, אז שימי לב, הכוח העל של היועצת הוא כאשר היא מלווה את התהליכים, כאשר היא יודעת את הפרטים, כאשר היא מחווה דעה תוך כדי ההליך שהיא חלק, שהיועץ המשפטי לוקח חלק בתוך הליך קבלת ההחלטות ומחווה דעה. ברגע שהיא בסך הכל בודקת ניירות בצורה רטרואקטיבית, אגב זה לא רק טיעון שלנו, טיעון שגם הכנסת ובגעתים אחרים מעלה אותו, אבל... אין ליועצת משפטית עמדה יתירה.
0: אבל אומרת היועצת המשפטית, בוא נתייחס, גם מתייחס לזה גופמן בתגובה שלו לבגץ, אוקיי? אומרת היועצת, נפל פגם מהותי בתואר המידות שלו, בעניין של הפעלת הקטין. והדברים האלה לא נבדקו כמו שצריך על ידי הוועדה, וגם ראש הוועדה, נשיא עליון בדימוס גרוניס, גם אמר את זה, הוא גם בדעת מיעוט בעניין. אז כשמתייחסים לטענות לגופן, מה יש להגיד?
1: מצוין. היועצת המשפטית, אין לה שום סטנדינג, אין לה שום יכולת להביע עמדה באשר לתואר המידות, כי היא לא בוועדה למינוי בכירים. היא יכולה לחוות דעה משפטית, האם נפל גם כל כך בלתי סביר בעבודת הוועדה. זה מה שהיא יכולה, היא לא יכולה להגיד אם זה תואר מידות, כן או לא.
0: וזה מה שהיא אומרת, היא גם אומרת, היא אומרת, נחשפתי החומרים, אבל היא אומרת עוד משהו מאוד מעניין. היא אומרת, עורך הדין שלהם, שיש לה מכתב, מראש המוסד, יש מכתב חסוי של ראש המוסד, ואני תוהה, אם לראש המוסד יש עמדה נגד מינוי מחליפו, אנחנו פה באירוע מעורר סימני שאלה.
1: לא, אנחנו לא. ראש המוסד לא קובע מי מחליף אותו. אנחנו זה ממש עולם הפוך וזה בלבול מוחלט. וצריך להגיד את האמת. מי שמחליט, הסמכות ובעיקר האחריות היחידה לבחירה של ראש ארגון הביון הישראלי הוא ראש הממשלה. אין אף אחד שרואה את התמונה הרחבה ויודע מה נכון למדינת ישראל, מי יעמוד ברשות המוסד. גם ראש המוסד בעצמו רואה את העבודה של המוסד, וכבודו הוא גיבור ישראל שתרם הרבה. אבל בין זה לבין לקבל את ההחלטה מי יצעיד את הארגון ואת ארגון הביון הישראלי בחמש שנים הקרובות, רק ראש הממשלה הוא זה שמקבל את ההחלטה.
0: אבל ראש המוסד יודע מה צריך ומה נדרש, אז לא צריך לכל הפחות כן לתת לעמדה שלו מקום. כלומר, אם אנחנו גם מסתכלים פה על תמונה כוללת, איך מתייחס אלוף גופמן לדברים שלו?
1: שנייה, רגע, בואי נעצור. ראש המוסד הופיע בפני הוועדה, הוא זומן, הוא חיווה את דעתו, הוא לא מכיר שום דבר מפרטי המקרה שהיה, זה חשוב להבין את זה, הוא כבר חיווה את דעתו, והוועדה היא בהרכב הרוב, ואגב, הוועדה מדברת בכל אחד, אין שום משמעות לזה שיש דעת מיעוט. הפלורליזם בוועדה הוא חשוב מאוד, אבל בסוף הוועדה מדברת בכל אחד. זה לא אין לזה שום משמעות אם זה 3-1 או 4-0. זה ממש לא משנה. זה תקדים שאי אפשר להניח לו. ודדי ברנע בא וחיווה את דעתו, אמר, אני לא מכיר את המקרה בכלל, ואם אתם מתארים מה שמתואר בתקשורת זה חמור מאוד, אבל כולנו יודעים היום, אחרי שכבר נחשף, שמה שתארו בפניו, בסדר?
0: זה מה שאומר, זאת מהות, או נאמר תמצית, הדברים שאומר גופמן בתגובה לבגץ, נכון?
1: לא רק גופמן, אומר את זה הרמטכ"ל.
0: לא,

0: לא מתעסק ברמה הרגשית או האישית עם ימנות או לא. הוא נענה לבקשת ראש הממשלה להוביל את הארגון המוסד בחמש שנים הקרובות, הוא קיבל את ההמלצות של כל מי שהיה ממונה מעליו, לרבות הרמטכ"ל הנוכחי, וזה הדבר היחיד שהוא מתעסק. לא מטריד אותו בכלל, ואם בג"ץ יפסול אותו או לא יפסול אותו, הדבר היחיד שמטריד אותו זה שזה פוגע בביטחון המדינה. למי אומר את זה? ראש הממשלה, וזה הדבר היחיד שמטריד את האלוף גופמן, שביטחון מדינת ישראל ייפגע.
1: כמה אגב הוא מכיר או מקורב אישית לראש הממשלה?
0: מה זה מקורב אישית? הוא מזכיר רק צבאי.
1: לא,
0: הוא הלך איתו צמוד לצמוד בשנתיים האחרונות בכל החלטה קטנה כגדולה שליוו את ראש הממשלה בהכרעות הביטחוניות שאנחנו מכירים כולנו.
1: האם הוא מבאי ביתו לצורך העניין?
0: אני לא מבין את השאלה.
1: תראה, האלוף, אנחנו פרסמנו בכאן חדשות שבראיון בוועדת גרוניס הוא אמר, אני לא מבאי ביתו, אני לא מסתובב איתו מעבר לתפקיד. האם אתה יודע על משהו אחר?
0: ממש לא, ההפך. ההדגשה הייתה שזה המערכת היחסים, היא מערכת היחסים מקצועית נטו פרופר. האלוף גופמן עובד אולי 21 שעות ביממה. אין לו זמן להסתובב עם באי ביתו של ראש הממשלה. לא ראית אותו מסתובב בשום אירוע חברתי, זה תפקיד כל כך קריטי וחשוב ובשנתיים האחרונות פי כמה, זה מצחיק, כאילו זה ממש ידיעות עיתונאיות, אגב שהם הבסיס לכל העתירות, בדיוק כמו שהיה גם אצל ראש השב"כ.
1: במקרה הזה, כן, תראה על אוטומט, התגובה נגד התקשורת, כי במקרה הזה מה שפרסמנו זה שהוא אומר שהוא לא מבאי ביתו, אבל בוא נמשיך הלאה.
0: אז אין מה לשאול על זה.
1: יש תמיד מה לשאול על זה, כי אתה יודע שזה תמיד מעניין. עכשיו, אם אתה אומר, באמת, אלוף גופמן, שגם, נאמר, גם בתגובת היועצת, היא מזכירה שיש לו זכויות רבות מאוד לביטחון מדינת ישראל, האם יש משהו שבדיעבד הוא מסתכל ואומר, אוקיי, פה טעיתי? הייתי בפרשה, היא צריך להתנהל אחרת, עליו אני מצר?
0: הוא אמר כבר, ועל זה הוא נגף על ידי אלוף פיקוד צפון. היה לו תקלה מבצעית, שהוא עשה, שלא קיבל את האישור הנדרש, לא הרים את הטלפון, את האקסטרה טלפון שהוא צריך לעבור דרך אגף המבצעים בשביל לאשר את אותו אירוע. זה תקלה מבצעית, הוא נגף עליה פיקודית, בזה זה מסתיים, הוא אומר, באמת לא הייתי צריך לעשות את זה, וזהו. מעבר לזה, כל תהליך קבלת ההחלטות שלו, גם בדיעבד, גם אחרי תחקור, גם אחרי שחקר את זה, גם המחבם, שזה המחלקה לביטחון מידע של הצבא, גם שהפצרית והפרקליטות הצבאית חקרה את זה, וכולם עברו ולא מצאו פגם. זה הדרמה. אז לא, אין דבר שהוא עשה מעבר למה שהוא ניזף עליו פיקודית. אין שום דבר שהוא מצטער עליו.
1: הוא ניסה עורך דין שלהם ליצור לאורך השנים איזשהו קשר עם אלמקאס או עם משפחתו.
0: בוודאי, פעמיים, בפעם הראשונה אמרו לו, אתה לא יכול ללכת לדבר איתו, כי זה תחת חקירה וזה שיבוש הליכי חקירה, ובפעם השנייה, גם אחר כך, צריך לזכור רגע, מה שאלמקייס פרסם, את אותם כתבות ביוויינט, כתבות גלויות, שום חומר סודי, כן? כתבות גלויות, הועילו ותרמו לביטחון המדינה, צריך לזכור את זה, ולכן גם רון רוצה להגיד לו תודה, ובאמת להביע, אלמקייס עבר אירוע מאוד מאוד קשה, לא קשור לעובדה 210 לרומן גופמן. היה לו פרשייה מאוד מאוד חמורה, עם יחידה מיוחדת בצבא, שאסור לדבר על הפרשייה, אתה מדעמי חיסיון, זה מה שגרם לו לעוגמת הנפש העצומה, שום קשר לגופמן. האירוע של גופמן מנסים לקרוך בין שני מקרים, ולכן בוודאי שהוא ניסה, הוא ניסה ליצור את הקשר.
1: הוא לא הצליח, כלומר, אתה אומר בפעם הראשונה זה היה בגלל
0: שהוא... בפעם הראשונה...
1: אמרו לו שזה שיבוש.
0: בפעם השנייה הנחו אותו מלשכת הרמטכ"ל שלא יעשה את זה.
1: הבנתי.
0: יש הליכים משפטיים, יש תביעות אזרחיות של אלמקייס שלא יעשה את זה.
1: זה מאוד מעניין אגב מה שאתה אומר, שהוא רוצה להודות לו על מה שהוא עשה.
0: הוא אמר את זה בזמן אמת גם. הוא אמר, חברים, רגע שנייה, כשהוא ידע שהוא הבין שבכלל שמדובר בבלוגר הזה, שפרסמו את אותם כתבות, אגב שהוזמנו מוויינט, זה לא משנה אם הפיצו את המידע הזה דרך וויינט, או דרך ערוץ טלגרם של עמית סגל, או דרך ערוץ הטלגרם של אורי אלמקייס, כי בכלל לא משנה, בסדר? אבל עובדה, הוא פרסם, והאויב ראה והגיב לזה, ובאמת הצלחנו למנוע התלקחות בגבול סוריה בזמנו, זה דרמה גדולה, אפשר להגיד תודה לבן אדם. את הפרשייה האחרת, החמורה מאוד של אלמקייס מעורב בה, עם חיילים שישבו בכלא וכל מיני אירועים, דברים אחרים, זה לא קשור לרומן, ועל זה הוא לא יכול לא להיות בטובתו או בעדו או שום דבר אחר.
1: מה אתה חושב, רק לסיום עורך הדין אוהד שלם, מה אתה חושב שיקרה ביום שלישי בבגץ? מה אתה חושב שבגץ יעשה בעניין הזה?
0: אני חושב שבגץ יעשה שני דברים. אחד, הוא ידחה את העתירות. על זה אנחנו די תמימדים. אגב, לא רק אני, אלא מימין ומשמאל משפטנים, לכולם ברור עצם הדרישה מבג"ץ

0: לפתוח ולהיות ערכאת ערעור על דרכי העבודה של הוועדה ועל שיקול דעתה ועל שיקול הדעת של כל גורמי החקירה במהלך הדרך, זה אירוע שהוא, זה עמדת היועצת, לקבל בעצם את עמדת היועצת, זה ממש התערבות חמורה, כל כך בלתי סבירה, העבודה של, של ניהול המדינה של, של ראש הממשלה, זה ממש אירוע שהוא רדיקלי. הפעמים היחידות שבית המשפט מוסמך לעשות את זה, זה רק אם יש אירוע כל כך בלתי סביר בצורה קיצונית, רק אז הוא יעשה את זה. אנחנו כל כך רחוקים משם, שלהגיד שזה אירוע בלתי סביר ברמה קיצונית, זה הופך את הביטוי הבלתי סביר ברמה קיצונית לממש הסקופה נדרסת, ואז כבר אין גבול. אז כבר שבית המשפט ינהל את המדינה, אני חושב שבית המשפט לא עושה את זה, ולכן הוא לא יעשה את זה גם הפעם.
1: עורך הדין נועד שלהם, תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה, וניפגש בבגץ ביום שלישי.
0: להתראות, יום טוב, שבוע טוב.
1: תודה רבה לך. השידור נאמר, הדיון בבגץ, האמירה לגבי ניפגש, הדיון יועבר בשידור חי, לבקשת כאן חדשות וכלי תקשורת נוספים, העתירות נגד מינויה של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. עכשיו אנחנו ללחימה הבלתי נגמרת, ואנחנו נסתכל על זה גם מעבר לגבול, גם בדרום לבנון וגם בתוך ישראל. נפתח איתך כתבתנו כרמלה מנשה, שלום כרמלה.
2: שלום רב, כן, שוב, אנחנו סוף שבוע לחמישה חיילים שנפצעו מרחפנים, בסך הכל בשבוע הזה 13-14 חיילים, חלק מהם פצועים קשה, אחרים בינוני, וצהל ממשיכים להגדיר את איום הרחפנים כאחד האיומים המרכזיים על הכוחות שפועלים בקו הקדמי וגם על התושבים. במהלך סוף השבוע אנחנו יודעים שצהל נערך לאפשרות של ירי לעבר יישובי הצפון, והיה ירי, המתיחות גברה לאחר חיסול מפקד כוח רדואן בבירות בשבוע שעבר. יש כוננות ודריכות, והחיילים למעשה חשופים לאותם רחפנים, ועדיין אין לרחפנים האלה, הרחפנים מסיב האופטי במיוחד, איזושהי תשובה. ובשטח החיילים עדיין בעצם נאלצים להתמודד עם אויב שהם לא יודעים, שאין להם תשובה אליו. אולי נשמע, אנחנו שמענו חיילי מילואים שנמצאים בדרום לבנון, והם מדברים איתנו על הקושי של להתמודד עם בעצם עם איום הרחפנים. הרחפן מגיע בשקט, אין התראות, הסיב האופטי מגיע, הוא יכול להגיח בהפתעה. את יודעת מה? בואי נשמע את הדברים מפי חיילים.
3: התחושה היא שזה כמו פוקר, שהרחפן המתאבד מגיע, הוא מגיע בשקט. אין ממש התראות ממוקדות לגבי אם זה רחפן או כלי טייס או עוין אחר. אין לך גם דרך ממש להתגונן כלפי זה. לאחרונה, מיוזמות פרטיות שלנו, השגנו רשתות דייג מאנשים טובים, וציוד אחר שעוזר, שהוא מותאם מחברות פרטיות. וזהו, וזה כרגע אמצעי הגנה היחידי שיש לנו כלפי, כנגד איומים של כלי טייס עוינים, לרבות רחפנים תוקפים, מתאבדים לצורך העניין.
2: אתה לא רואה בכלל את הכלי טייס האופטי, עם הסיב האופטי?
3: אני רואה אותו כשהוא נמצא גבוה באוויר, ואם אני מתצפת עליו, אז כן אפשר לראות אותו מלמעלה, אבל הוא מגיע מאוד מאוד בשקט. זה תלוי גם, אני מניח, בצד השני, באותו רחפניסט של האויב, שהוא מוריד אותו למטה, ואז אתה לא שומע אותו, והוא יכול להגיח בהפתעה.
2: ויצא לכם לפגוע באותם רחפנים?
3: יצא לנו לפגוע בהם, כן, בירי של ירי נקל.
2: ממש לא מקרוב.
3: מקרוב, כן, לא אמצעים קרובים, לא אמצעים מיוחדים כאלה ואחר שפיתחו, אלא פשוט עם הנשק האישי שלנו. כששירתנו בעזה, אז היו גם לחמאס רחפנים. ידענו על זה, הכרנו את זה, אבל פה הרחפנים שלהם להם בסוג אחר, הם יותר אלימים. הם מסיבים יותר, יש להם יכולת להסב הרבה יותר נזק. וזה קורה.
1: כן, קורמלה. תשמעי, אנחנו שומעות את מה שהם מספרים, וזה פשוט מטריד.
2: כן, ומה שהם מספרים לעוד החיילים שלאחרונה ביוזמות פרטיות שלהם הם השיגו רשתות דייג וציוד אחר מחברות פרטיות, וזה כרגע אמצעי הגנה היחידי כנגד רחפנים מתאבדים או רחפנים בכלל.
1: כן, קרמלה מנשה, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה לדברים החשובים האלו שאת מביאה כתמיד, תודה רבה קרמלה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור קצת דרומה חזרה לתוך הגבול הישראלי ולומר לך שלום רובי אמרשלג.
4: שלום, שמעתי דרומה, קצת הלחצתי, אבל כן.
1: לא, אבל אתה יודע, אני לא יודעת אם שמעת את תחילת התוכנית, אבל יש משהו מאוד, אני טועה אם זה מרגיז גם אותך, כשאומרים ירי לגבול הצפון, או לירי לצפון, זה כאילו, זה משאיר את זה קצת כגזרה נפרדת, כן, זה שם, זה רחוק. לא, זה ירי לעבר ישראל.
4: זה ירי לחלוטין לעבר שטח מדינת בדיוק. ישראל, אל אזרחי מדינת ישראל, ודיברתם כרגע על הרחפנים, את יודעת, עברנו סוף שבוע עם לא מעט פגיעות של רחפנים גם בשטחנו. הבאנו אתמול את הסרטון המדהים של רחפן כזה שפשוט משוטט בגובה מאוד מאוד נמוך בתוך מטולה ומחפש מטרה, מחפש במה לפגוע. ופשוט זה לא נתפס. היו כמה רחפנים כאלה בימים האחרונים, גם באזור מרגליות שם הם פגעו בחיילים, במקומות אחרים ברכס רמים, באחד הקיבוצים במשגבם. היה מישהו שפשוט ראה אותו עובר מולו וממשיך הלאה לעבר עמדה של חיילים. זה רק שאלה של זמן והחלטה עד שאחד מאותם מחבלים שמפעילים את אותם רחפנים יחליט שהמטרה שלו היא לא כוח של חיילים בשטחנו אלא האזרחים. ומבחינת היכולת זה קיים, הרחקנו אולי את איום הנונטט, אבל האיום הזה כאן נמצא איתנו. והיום היו כמה שיגורים של מיירטים של כיפת ברזל שמשוגרים מסוללות שקרובות מאוד אל היישובים. התושבים שומעים ורואים את זה היטב. זה מלחיץ מאוד, אני אומר כמי שחווה את זה לא פעם אחת, ואם יש לך ילדים קטנים אז בכלל זה לא נעים. זה בא כמובן ללא הזקה, אלה טילים מיירטים שמשוגרים לתוך שטח לבנון כדי ליירט רקטות או כתבאמים שאמורים מיועדים לפגוע בחיילינו שם. אתמול היו הזקות גם בברעם, גם בשלומי וביישובים סמוכים בגלל שיגורים של כתבאמים ורקטות למדינת ישראל. האזרחים כאן נמצאים בדריכות מתמדת, כל הזמן, כל רגע יכול לבוא משהו, ולראיה ביום חמישי האחרון בוטלה שורה ארוכה של אירועים, מחשש לירי נקמה של חיזבאללה, על החיתול של מפקד כוח רדואן 24 שעות קודם. הדברים האלה קורים, הם חלק כן. מהמציאות הלא נתפסת בצפון.
1: אכן לא נתפסת, בעיקר שזה תחת הכותרת של הפסקת אש, אז רובי יקר תישאר איתנו בבקשה, אנחנו רוצים לדבר עם גיא אייל שהוא מנהל אגף הביטחון של מועצה אזורית מרום גליל, שלום.
5: אהלן.
1: תודה רבה שאתה איתנו, אז הזכיר כאן רובי את זה שיש כוננות ספיגה בלתי פוסקת לרגע, מבחינת רחפני נפץ.
5: כן. אני רוצה להגיד, קודם כל רובי הוא שכן שלי, וכל מה שאמר רובי הוא צודק.
1: בכללי כל מה שרובי אומר אנחנו אומרים שהוא צודק, אז הסכמנו על העניין הזה, אפשר, זאת נקודת המוצא.
5: כן, אבל האיום הוא באמת איום ממשי, איום מוחשי. אני רוצה להצטרף למה שהוא אמר, זה רק עניין של באמת החלטה של הצד השני, שמהר מאוד זה יכול להיות או בגן, או בבית ספר, או בתחנת הסעה, או בכל מקום אחר, ולא דווקא כוח צהלי. זה פשוט עניין של החלטה, שבכל רגע נתון זה יכול להיות במקום אחר.
1: אז אם צהל מעבר לגבול מתקשה להתמודד, מה בעצם אתם יכולים לעשות? מה ההנחיות שאתם מקבלים? איך להתמודד?
5: תראי, צהל הוא שותף מלא שלנו. אנחנו איתו ביחד, אנחנו מגבשים וחושבים תמיד על אותם פתרונות אזרחיים שלנו, אם זה ציליות בגנים, כדי, את יודעת, לתת איזו הרגשה של ביטחון לאותה גננת. זה לא משהו ש... יבטל את האיום, אבל הוא בהחלט קיים, וצהל חושב על פתרונות שלו, איך להרחיק את האיום הזה, כמה שיותר מהגבול שלנו, ולתפוס את זה, אני קורא לזה יותר בצד האדום, ופחות שיגיע אלינו לתוך היישובים שלנו.
1: וקיבלתם, אתה אומר, צהל איתנו והכל, בכל זאת אומרים דברים ספציפיים, הרי עד עכשיו כל הזמן אומרים שגרה, שגרה, להמשיך בשגרה.
5: תראה, השגרה היא שגרה, עם ירי כתבאמים, עם ירי, צריך גם להבין דבר אחד, שתכירי, ברחפן אין ירי, אין התרעת כתבאם, רחפן מגיע, הוא לא נותן התרעה, להבדיל מכתבם שיש התראה מסודרת מבוד מועד. זה משהו שפתאום הוא מגיע מ-0 ל-100 וצריך להתמודד איתו. הצבא חושב על פתרונות, אני יודע שיש כוחות כאלה שתעד זה נשמע קלישה, אבל מכוונים את הנשק כלפי מעלה ומנסים לפגוע. וכל הזמן עם הפנים כלפי
1: כן,
5: מעלה.
1: כן, זה העניין, זה מה שהזכרנו, שזה הפתרון הצהלי, אבל זה לא פתרון שרלוונטי לתושבים.
5: לתושבים לא, אבל כמו שאמרתי בפתיח מקודם, ככל שירחיקו את זה וינסו למגר את התופעה של הרחפנים בצד האדום, אני מאמין שהם לא יגיעו אלינו, וזה הפתרון. הפתרון כן. צריך לקרוא ולהסתם בצד האדום בתוך לבנון.
1: רובי?
4: מעט ייאוש מתושבים ביישובים שאתה ממונה על הביטחון שלהם, כשאתה מסתכל סביב, בתור תושב עתיק גם של גבול הצפון, איך יוצאים מזה? אנחנו כרגע באיזשהו מצב סטטי, לאן זה הולך, איך יוצאים מזה?
5: תראה, למען האמת, כולנו באותה חשיבה, רובי, אתה יודע, אשתי שואלת אותי, גיא, מה יהיה? אין לי תשובה טובה לתת לה, אין לי תשובה טובה גם לתת לאביבים ודובב, אני מאוד סומך על הצבא, אני ממש סומך על הצבא, הוא שותף מלא שלנו, שיעשה את כל מה שזה, את כל מה שנדרש, אבל כן, אני דווקא חושב שיש התעצמות מהמבצעים הקודמים, אנחנו רואים את זה על בסיס יומי, מה קורה אצלנו ביישוב רובי, מה קורה ביישובים שלנו, אתמול בברם, זה כל הזמן קורה.
1: כן, זה כל הזמן קורה כמו שאתם אומרים, והייאוש הזה שעכשיו בואו אני רוצה לקחת אתכם רגע לאישי, עם שניכם בתפקידים שמסתכלים עליהם, מקשיבים להם, איך מאזנים ככה עם התחושות הקשות ברמה האישית?
5: רובי, אתה?
1: פתאום שניכם נעלמתם דום.
5: תראה, בתחושה האישית, מה אני אגיד לך? אין לי יותר מדי מה להגיד, אני באמת מנסה לחשוב איך אנחנו יוצאים מהפלונטר הזה, אני לא יודע להגיד לך. לא יודע להגיד לך.
1: רובי, אמירה שלך לסיום?
4: תראי, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו תקועים במצב שהוא לא בשליטתנו. כל אחד צריך למצוא לעצמו את הדרכים, לייצר לעצמו תקווה כל בוקר מחדש. אם זה בדברים הקטנים של לטפל בגינה, ואם זה לתכנן קדימה אירועים משפחתיים, אין לנו ברירה. זה הבית.
1: זה הבית. רובי אמרשלג, גיא אייל, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר נחזור.
6: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'.
7: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
8: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
7: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת הבליות הניקוי של קורגע.
8: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
12: BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
15: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
17: הערב בכאן 11.
18: ספשייל אורוויזיון, חברים!
17: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
18: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
17: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
20: כאן מינכן, 36 שנה עברו מאז נשפך כאן דם יהודי, דם ששת המיליונים.
19: מינכן, 1972. המשחקים האולימפיים שהיו אמורים להיות אירוע עולמי של שלום ואחווה, הופכים למרחץ דמים.
20: אדמת גרמניה רבתה הבוקר את דמם של אחד או שניים ישראלים מן המשלחת שבאה לאולימפיאדה.
19: שליח רשות השידור, דן שילון, מעביר בשידור חי בלתי נתפס את הדרמה הבאה. בלתי נתפסת.
20: אנחנו רואים כרגע בשידור חי, המחבלים נמצאים כרגע עם הישראלים באזור הזה.
19: מעולם, עד אז, לא נראה בטלוויזיה הישראלית אירוע טרור מחריץ שכזה בזמן אמת.
20: המסע ומתן מתנהל ממש ברגעים אלה. האולטימטום הוא לשעה 5.
19: ניסיון החילוץ כשל.
20: ואנחנו שוב רואים את המחבל שנמצא למעלה בקומה השנייה.
19: 11 חברי המשלחת הישראלית נרצחו בדם קר. ועל אף זאת, המשחקים נמשכו כמתוכנן, כמעט כאילו דבר לא קרה.
20: האצטדיון האולימפי יארח בעוד כשעה לערך את משחק הכדורגל בין נבחרות ברית המועצות והונגריה.
19: שום ישראלי לא ישכח את הרגע שבו הגיעו ארונות הנרצחים לישראל.
21: אסתר שחמורוב נראתה שבורה לחלוטין. ישראל שיקלה את נבחרתה בהרמת משקלות, המאמנים הלאומיים בסייף, באתלטיקה ובקליעה, והשופטים הבינלאומיים בהיאבקות ובהרמת משקלות.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב', ואנחנו עכשיו על הגשת כתבי האישום בעניין רצח ימנו זלקה, זכרו לברכה. אנחנו מיד נדבר איתך, ירוס, אחותו של ימנו. שלום.
22: שלום, תמר ויעל.
1: תודה רבה שאת איתנו, ויעל צ'חנובר, כתבתנו. שלום יעל.
23: שלום.
1: אז יעל, בואי נדבר קודם כל, החלטה לפני זמן קצר של בית המשפט להותיר במעצר את מי שהיום הפכו מחשודים לנשמים. כתב אישום על רצח יש נגד קטין בן 15, שאר 15 קטינים נוספים מואשמים בעבירות אחרות.
23: נכון מאוד, תמר. אישום אחד ברצח באדישות לקטין, אותו קטין שתועד בסרטון דוקר ולמעשה רוצח בפועל את ימנו, זכרונו לברכה. יתר הקטינים כ-15 במספר מואשמים בנשמים בעבירה של חבלה מחמירה, עבירה שהיא חמורה פחות, היא לא חלק מעבירות הרצח. שלושה מהם גם מואשמים בשיבוש מהלכי חקירה. נזכיר, היו שם עניינים של העלמות טלפונים, משיתוף פעולה, דירות מסתור. ונגיד שהאישום הזה די מפתיע רבים מהציבור. אנחנו לא הצלחנו לקבל איזושהי תשובה יותר ברורה מהפרקליטות מדוע לא היו נאשמים נוספים בעבירה של רצח בצוותא, או לחילופין מדוע אנחנו לא רואים האשמה חמורה של רצח בכוונה, כאשר המשפחה חשופה לראיות שמעידות שאותם צעירים חיכו לימן או התארגנו, דאגו להגיע, ושהחשוד המרכזי אפילו נשמע אומר שהוא מוכן לשבת בצוהר על המעשה. אז אין ספק שכתב האישום שמוגש היום מעלה הרבה מאוד שאלות, ואני מאמינה שירוס תוכל להרחיב על זה מהכיוון של המשפחה, אבל גם מהכיוון שלנו, של הציבור כעיתונאים, לא ברורה עד הסוף ההחלטה.
1: נאמר מיד מה הפרקליטות, איך הם מסבירים את הדבר הזה, אבל ירוס, קודם כל אנחנו שוב, תרשי לנו בבקשה להשתתף בצערך ובצער המשפחה, ואני מבקשת לשמוע אותך, את ידעת שזה הכיוון, ובכל זאת כשאת רואה את כתבי האישום האלה, אם תוכלי לשתף אותנו במחשבות שלך.
0: אז אנחנו יוצאים מהדיון, באמת פעם ראשונה שאנחנו מגיעים, אנחנו המומים, זאת המילה, שהפרקליטות אומרת לנו, אנחנו נחושים, נחושים, ואז מוצאים דבר כזה, זה לא נחוש. אנחנו היום הסתכלנו לעבריינים בעיניים, זה נראה כמו ספסל של בית ספר, באים כאילו לאיזה מסיבת כיתה, אבל בואי נגיד ככה שלא, שאף בן אדם לא יתבלבל פה במדינה, שזה מדובר במשפחות הפשע הבאות בארץ, ועוד יותר מזה נגיד הסנגורים שלהם, עורכי דין, שהם אומרים לנו בעזות מצח פונים אלינו בכזאת ציניות, והם מנסים להקטין, לא, הלקוח שלי רק בעת, הלקוח שלי רק זה, והם עושים את ההבדל הזה בין הרוצח לבין כל המעורבים, כולם רוצחים. כל אחד ואחד שנגע באח שלי, שזרק עליו משהו, כולם רוצחים. ועוד יותר מזה אני אגיד לכם, תבינו עד כמה זה קרקס, אחד מהם אפילו ציין שלאחד הנאשמים יש מבחן, הוא בכיתה ט', הוא צריך ללכת להיבחן, לכן הם צריכים לצאת. תגידו לכם, זה נשמע אמיתי, ועוד יותר, העורך דין השני, מה הוא מספר, ההורים שלו לא מפסיקים לפקוט, תגידו תודה, הילד שלהם לפחות בחיים, אח שלי נרצח, ההורים שלי בחיים לא הפסיקו לפקוט עליו, אנחנו כאחים שלו, אנחנו תמיד נפקה שהוא לא איתנו, ועוד אומרים, לא, הם קטנים, הם זה... בואו, באמת.
1: ואלו תשובת ירוס אתם מקבלים מיד נגיע כאמור לסנגורים ולטענות בשם הנשמים, אבל מה התשובות שאתם מקבלים מהפרקליטות?
0: בשורה התחתונה זה מה שיש הראיות. הראיות, לפי הראיות הם מגישים, בסופו של דבר החוק היבש אף פעם לא נרתב. זה פחות או יותר התשובות.
1: והראיות לא מאפשרות יותר מהגשת כתב אישום ברצח על אחד. הפרקליטות בתגובתה גם אמרה שידרשו עונשים מאוד מאוד חמורים, שזה יכול להגיע עד כדי מאסר עולם כמובן, עונשים מאוד מאוד קשים.
0: בסוף, מהבנתי, אם אתה מגיש כתב אישום מקל, אז העונש גם יהיה בהתאם. אם הם היו מההתחלה מגישים על כתב אישום בצוותא, ו... האנשים היו חמורים. עכשיו, יותר מזה אני אגיד לכם. יש שם בני דודים ויש שם אחים, והגרסאות שלהם פתאום נהיו מתואמים וכולם שותקים, וזה אותם עבריינים רוצחים ששברו את הטלפונים, תשתשו ראיות, במשך 3 ימים היה להם, שברו את הטלפונים שלהם כדי שלא יראו את ההודעות וואטסאפ, שעד היום לא מוצאים את הסכין, בסוף מגישים כתב אישום כזה מקל, האנשים גם יהיו בעצם, יהיו בינינו רוצחים שיסתובבו בינם, שישבו ליד אותו אחד שיעשה מבחן, הם ישבו לידו. זה המצב שלנו היום.
1: ניסית אולי שוב, אתם פניתם ויש לכם תמיכה ציבורית מאוד רחבה, ניסית לפנות שוב אולי לגורמים בכירים יותר, להביא לאיזשהו שינוי, את יכולה לספר לנו מה התהליך שאת עוברת בניסיון להעביר את המסר הזה?
0: בסוף, מה זה גורמים בכירים? לנו יש את האורחי דין שלנו, ויש, אני מקווה שגם יהיה איזשהו שיח רצף מול הפרקליטות. ולגבי התמיכה של הציבור, אנחנו יודעים להגיד היום אחרי הדיון שב-25/5 יש את הדיון שמתחיל באמת, שזה לא הערכות מצב, ממש המשפט האמיתי. ואם ב-25/5 בשעה 9 בבית משפט המחוזי לא יהיו פה אנשים, אז הענישה תהיה מאוד מקלה. ואני מפה אני קוראת לכל הציבור, תבואו, תהיו איתנו בדיונים. זה טוב ואנחנו מאוד שמחים על התמיכה שאנחנו קיבלנו, אבל אנחנו חייבים שאנשים יגיעו לבית משפט המחוזי. זה אחריות של כולנו.
1: יעל?
2: כן, אני חושבת שגם חשוב לציין, אתמול בערב במהלך ההפגנה שערכה משפחה יאו סטייט שם מול הפרקליטות בתל אביב, את הבהרת נקודה שאני חושבת שחשוב לחזור עליה, שלא מדובר בעניין עדתי, שזה לא הופך להיות מאבק של החברה האתיופית, שאתם משפחה ישראלית ואתם מבקשים את הציבור הישראלי איתכם.
0: נכון מאוד יעל. בסוף חשוב להבין, העבריינות נוער הזאת במקרה פגשה אותנו, כן? לי במשפחה, אבל באותה מידה זה יכול להיות גם אחד ליד. זה יכול להיות כהן או לוי, זה יכול להיות גולדברג, אני לא יודעת. אבל זה לא עניין הדתי, וחשוב להבין את זה. רק בשבוע של אחי היה יותר מ-10 נרצחים. תבינו עד כמה האלימות פה בארץ משתוללת. וכל זה, אין ענישה מחמירה כלפי אותם רוצחים. וככה זה נראה שכנראה לפרקליטות חיי אדם לא חשובים.
1: זה העניין שאומרת הפרקליטות, אנחנו עושים לפי הראיות. אני רוצה לשאול אותך, ירוס, האם היה איזשהו ניסיון ליצור איתכם קשר מצד מי מהנאשמים או עורכי דינם או מקורביהם?
0: לא משהו מאוד רשמי. אני כן יכולה לשתף שבדיעבד גיליתי שהבת דודה של אחד הנאשמים, שאני אפילו לא עוד בשיבה, לא ידעתי מי זאת, מה היא, כן פנו, ביו, אני לא יודעת אם זה באמת בתום לב, אני רוצה להאמין שזה היה בתום לב, אבל אנחנו, אומרים, זה פעם ראשונה שאנחנו מתעסקים בפלילים, אנחנו לא יודעים יותר מדי.
1: מה זאת אומרת פנו, מה הייתה הפנייה, מה קרה בה?
0: באו ביום המישי, יותר נכון, באה ביום האחרון, והיא אמרה שאני משתתפת בצעכם, היא אמרה לי את השם, שהיא הבדודה של זה, של אחד מהם, אני עוד, עוד בימי השבעה לא הייתי שמה, וכן, בוא נגיד, התמימות שהייתה לנו נעלמה, ויש לנו המון המון שאלות ותחושות לא פשוטות שאנחנו מתמודדים איתם.
1: בוודאי. יעל, אם יש עוד נקודה שאת רוצה להעלות בעניין הזה?
23: יורס, אני חושבת, אם לך זה מתאים, אם מישהו מאותם הורים של הקטינים המעורבים שומע אותנו, מקשיב לנו, אם יש איזשהו מסר שהיית רוצה להעביר להורים באופן כללי שהילדים שלהם הולכים במסלול הזה?
0: אני רוצה להגיד דבר כזה, זה לא קטינים, זה רוצחים. ואותם הורים הם אלה שגידלו את הרוצחים האלה. אני רק אגיד את זה. ושוב, אני מפה, אני קוראת ב-25 לחמישי בשעה 9, יש פה את הדיון בבית משפט המחוזי. כל אמא וכל אבא צריכים להגיע לפה, להביא איתם גם את הילדים. זה האחריות, האחריות זה לבוא ולעשות במעשים, זה תמיכה ברגליים, כי זאת הדרך היחידה שהפרקליטות, וכנראה גם במערכת בתי המשפט יבינו, שזה עניין חשוב לציבור, וחייב, חייב, ענישה מחמירה.
1: ירוס, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה.
0: תודה רבה, תמר.
1: ותודה רבה גם לך, יעל צ'חנובר.
23: תודה רבה לשתכן.
1: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
3: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת בית.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן, טורנדו, לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
22: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
26: כפוף לתקנון.
27: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
28: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
29: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
30: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
31: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
32: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
33: מישל!
34: בשלישי זה קורה! הרגע שכל המדינה מחכה לו.
35: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
34: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
35: יאללה, בואו נרים את אירופה.
34: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, וגם הכנסת כאן שחוזרת לכנס הקיץ שנפתח השבוע, ומביא איתו שורה של יוזמות חקיקה שבקואליציה מבקשים לקדם. שלום לכתבתנו, דקלה אהרון שפרן.
7: שלום, תמר.
1: שלום, שלום. תעזרי לנו עם סדר בנוגע לחקיקה של שולחן הכנסת, כי גם חוק האי-גיוס עדיין על הפרק, וגם חוקי הרפורמה סלש מהפכה על הפרק. בואי תעזרי לנו.
7: אז תראה, אנחנו מדברים על פתיחת כנס הקיץ השבוע, היום באופן רשמי, מחר נראה הרבה יותר עבודה בוועדות וגם במליאה, ואנחנו עם המבט קדימה באופן טבעי לעבר בחירות 2026, זה הכנס האחרון של הכנסת הנוכחית, על השולחן באמת, כפי שאת אומרת, שורה של יוזמות חקיקה שבקואליציה מעוניינים להספיק לקדם. אנחנו מדברים קודם כל, אם אנחנו מסתכלות על לוח הזמנים, השלמת חקיקה שתאפשר את העמדתם לדין של המחבלים שביצעו את טבח 7 באוקטובר וכלואים בישראל. הצעת החוק הזאת צפויה לעלות להצבעה במליאה, שימי לב, בקריאה שנייה ושלישית. כלומר, להביא אותה לאישור סופי כבר מחר. הערכה היא שהחוק הזה יאושר. הערב שר המשפטים לוין צפוי לקיים מסיבת עיתונאים ביחד עם יוזמי הצעת החוק הזאת. יוזמי הצעת החוק הזאת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מהציונות הדתית, וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. בואי נשמע דברים שחברת הכנסת מלינובסקי אמרה לנו לפני זמן קצר.
8: מחר יעלה למליאת הכנסת להצבעה לקריאה שנייה ושלישית חוק שיעמיד לדין את מחבלי טבח 7 באוקטובר. אני וחבר כנסת שמחה רוטמן עובדים על החוק הזה כבר כמעט 3 שנים, ומחר כנסת תאשר את זה וזה ייכנס לספר החוקים. מדובר על החוק שמסדיר את משפטי הנוחבות והבאתם את כל אותם מפלצות לדין. השופטים יהיו מוסמכים להשתמש בספרי העבירה הכי קשים בספר החוקים, שבהם השמדת עם ופגיעה בריבונות, שהעונש שלהם הוא עונש מוות.
7: כן, תמר, והערכה היא שהחוק הזה יאושר מחר, יש הסכמה לגביו שהיא חוצת מפלגות, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. אבל בניגוד להצעת החוק הזאת, על סדר היום של הכנסת מצד הקואליציה, שורה של הצעות חוק שנויות במחלוקת שספק אם ניתן יהיה לקדם אותם בכנס הנוכחי. אנחנו מדברות קודם כל להצעת החוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, מהלך שבא להפריד בין תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי. גם רפורמת התקשורת של השר קרי על סדר היום, הוועדה המיוחדת שהוקמה לצורך האישור של חוק השידורים, היא ממשיכה בעבודתה, אבל עדיין לא ברור אם לוח הזמנים הדוחק יאפשר אישור של הכנסת עד לסיום הכנס, אישור של החוק הזה. עוד נושא שעולה שוב הוא כמובן חוק הפטור מגיוס. אנחנו נזכיר שבכנס הקודם החוק הזה הוא שם בצד, הוקפה אפשר לומר, אבל במפלגות החרדיות עדיין מקווים כי ניתן יהיה לקדם אותו לקראת אישור סופי. לא הושגו הסכמות בין הייעוץ המשפטי של הוועדה לבין נציגי החרדים עד כה, וראש הממשלה צפוי להתקל בקושי משמעותי גם מצד חברי קואליציה, צריך להגיד, בדרך לאישורו של חוק הזה, אם באמת החליטו להעלות אותו, בטח בשנת בחירות, לכן כרגע ספק אם אכן הוא יגיע לכדי אישור סופי. תמר, גם אולי נדבר קצת על האזורים שלך, על המישורים
1: המשפטיים. מה כבר קורה בתחום הזה? דקלה, נו באמת.
7: צרצרים, יבש החלוטין,
1: ובכל זאת. אין לי על מה לדבר.
7: כבר מזה זמן.
1: כן.
7: קודם כל, אנחנו יכולות להביט על חוק שיבוץ השופטים, כלומר, הפקעת הסמכות לקביעת הרכבי שופטים בדיונים מידי נשיא בית המשפט העליון. יש גם את חוק מחש להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, והפיכה שלה למעשה לגוף עצמאי שכפוף לשר המשפטים. ואנחנו צריכות לומר שמועד הבחירות הרשמי הוא 27 באוקטובר, אבל יכול להיות שראש הממשלה יהיה מעוניין להקדים אותו ל-1 בספטמבר, השר אלי כהן דיבר על כך בשבוע שעבר.
1: מה, להרחיק מ-7 באוקטובר?
7: אז חייב לומר שאם הייתה הנחה שנתניהו יבחר להרחיק את מועד הבחירות מהתקסים, תקסי הזיכרון ל-7 באוקטובר, כרגע הנחה במערכת הפוליטית היא שהדברים הם לא כך בסך הכל, מכיוון שראש הממשלה יכול וצפוי למסגר את הדברים בצורה מעט שונה עכשיו.
1: כן, אנחנו נדבר על זה בשעה, אנחנו נדבר על זה בשעה הבאה, גם ההרחקה.
7: כלומר, ההערכה היא שזה כן יהיה נוח לנתניהו, ועדיין יש אפשרות שהכנסת תתפזר, יצטרך להתפזר לפני, בגלל החלטה להקדים את הבחירות ל-1 בספטמבר. המשמעות תהיה שהכנסת תצטרך להתפזר ב-1 ביוני, כדי שבעצם יהיו 3 חודשים עד למועד הזה, מה שבעצם לא יש לי הרבה זמן לכנס הנוכחי, אבל תמר, כך או כך, צריך להגיד שבניגוד לכל הערכות שהיו בתחילת המלחמה, הקואליציה מצליחה להגיע לכנס האחרון בכנסת הנוכחית, אבל לצד זאת, נכון לעכשיו, הערכה היא שהיא בכל זאת תתקשה להעביר חקיקה משמעותית.
1: בהחלט, יקלה אהרון שפרה, נראה לי שגם לך לא חסר על מה לדבר. תודה רבה לך, דקלה. ומאותו עניין נזכרנו, וגם נעסוק בכך בשעה הבאה, באמירות של חברי ממשלה, שבעצם הממשלה לא אחראית למה שקרה כאן, והשאלה מי חקור את מה שקרה כאן, אז היום מתקיים דיון בבגץ, בעניין מבקר המדינה והיכולת שלו לערוך את הביקורת. שלום לורד פלמן כתבתנו.
6: כן, אני איתכם.
1: שלום ורד, אז שלום, היית אז... היום בדיון הזה בבגץ, אז, בואי ספרי לנו.
6: ממש, ממש התכון מהרגע, מבקר המדינה בעצמו, מתניהו אנגלמן, נכנס עכשיו לאולם הדיונים בבית המשפט העליון משבטו כבגץ. ככל הנראה הוא הולך להגיד כאן כמה מילים באופן ישיר מול בית המשפט העליון.
1: מעניין מאוד וחריג, נכון? מאוד מה שאת מדווחת לנו כאן, ורד, שהוא עצמו
6: הוא
1: מגיע.
6: הוא הגיע ממש... נכון, הוא הגיע ממש עכשיו, נכנס לאולם. אנחנו כרגע עוד לא יודעים, כאמור, אנחנו בחוץ, אז אנחנו לא יודעים ולא מאזינים כרגע במקביל לדיון שמשודר.
1: אני רואה, אגב, אני יכולה לומר לך, אני רואה את הדיון, ואני רואה שכרגע נראה לי שאני רואה את עורכת הדין עסקה בינוי מדברת. אולי נשמע חלק מהדיון, ורד, לרגע.
9: בידיים חשופות, שזעקה אומה שלמה, נושאים עיניים לצדדים ולשמיים, איפה צהל הגדול? איפה השבק? איפה חיל האוויר? איך אפל, איך הפך חבל ארץ?
1: כן, אז אלו אוקיי, הטענות שבעצם אומרים, נחזור... זה בכלל לא צריך, מה פתאום, זה בכלל הכל, זה הצבא.
6: נכון, אבל בואי נחזור באמת כדי לעשות קצת סדר מה היה כאן. אז בעצם בית המשפט העליון בשבטו כבגץ פה בעצם דן פעם נוספת בעתירות נגד מבקר המדינה שהחל בביקורת על אירועי 7 באוקטובר בהיבטי הליבה, בזה מתעסקים מדיניות ואסטרטגיה. את העתירות הגישו הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, ובסוף השנה שעברה הוציא בגץ צו על תנאי המקפיא את פעולות המבקר בהיבטים הללו. לדיון היום הגיע גם איתן מור, בדוי השבי, בנו של צביקה מור, שהקים את פורום תקווה, ובואי נשמע את הדברים שלו לפני תחילת הדיון.
10: אני חושב שההחלטה שבגץ קיבל, החלטה לא נכונה, החלטה לא דמוקרטית והחלטה לא מוסרית. מבקר המדינה התחיל לחקור וכמעט סיים, ואני בתור עכשיו... אחד שישב בסביב שנתיים, ואנשים נרצחו מולי,
6: ופיניתי
10: גם גופות, וחברים שלי נרצחו באותו יום הארור שהיה, לי מגיע לדעת את האמת, זה מה שאני רוצה. אז מה יש פה לבגץ להסתיר? מה הם מנסים למנוע ממנו לדעת? אני רוצה לדעת את האמת, ומגיע לי לדעת את האמת, ולכל האנשים פה גם מגיע לדעת.
1: ורד, ממש בככה חצי הדקה שנותרה לנו, בואי נשמע גם באמת את מה שקרה שם והזעקות של ההורים השכולים שם.
11: אנחנו כבר יודעים, אנחנו יודעים, סליחה, גברתי, גברתי, תורחקו כרגע מהאולם.
12: תוציאו את זה.
11: טוב, אני מבקשת להרחיק את מי שצועק. חבל מאוד, הדיון עד עכשיו התנהל בצורה מאוד טובה.
6: כן, צריך לציין, תמר, שהאימא שצעקה כאן כנגד בגץ ונגד ועל האחריות שלו לטענתה לשבעה באוקטובר, היא אימא ללוחמים שהיא גם אחותו של חבר הכנסת אביחי בוארון, וזאת גם נקודה שראויה לציון. הדיון כאן נמשך, ואנחנו נחכה כמובן גם נעדכן לגבי הדברים של מתניהו אנגלמן, וגם בהמשך לגבי ההחלטה של בגץ.
1: ורד פלמן, תודה רבה לך, תודה גם לכם שאת האזנתם, ואנחנו נמשיך החדשות. תודה רבה גם לגיא קוטב, לרחלי לוי, ליאל שקד, לרמי פליקס. כאן תמר אלמוג, נחזור מהצד השני של החדשות.
13: אנחנו כאן.
14: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
15: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
14: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
15: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
14: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
15: והכימיה שתתפתח באולפן.
14: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
15: עזוב, זה לא משנה.
13: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק.
31: ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
14: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
15: אפשר עוד להחליף?
0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה.

0: בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. הערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים, ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
11: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אינסוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
12: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
13: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
14: פשוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
15: תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
16: אחרי החדשות, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת בית.
17: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. עורך דינו של רומן גופמן מאשים את היועצת המשפטית לממשלה, המתנגדת למינויו של האלוף לראש המוסד, בהתנהגות משולחת כל רסן. אחותו של אימא נוזלקה אומרת כי כל מי שתקף את אחיה הוא רוצח. ביטונת עבודה באתר בנייה בירושלים, נהרג עובד זר כבן 35. התחזית מחר דומה, ביום שלישי, שרב.
18: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. קריאתה של היועצת המשפטית לממשלה לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. פרקליטו של האלוף גופמן, אוהד שלם, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי הופתע מצעדה של בערב מיארה.
19: היא כבר עדכנה שהיא רואה קושי משפטי, אבל מניעה משפטית כמו שהיא מתארת זה עיבוד כל רסן. בפיתורי רונן בר, ראש השב"כ, היא הללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה וכמה היא צריכה להיות עצמאית וכמה אין להתערב בהחלטות שלה ובשיקול הדעת שלה. ופתאום עכשיו עמדה אחרת לגמרי, הפוכה. היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות.
17: עורך הדין עוד שלם אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת להצעות החוק שיזמו בקואליציה לשנות את הליכי המינוי והפסקת הכהונה של נושאי משרה בכירים בשירות הציבורי, כמו הרמטכ"ל, ראש השב"כ, ראש המוסד, היועמ"ש ואחרים. בחוות הדעת של היועצת ברב מיארה נאמר כי הצעות החוק מבטלות את אופיו הממלכתי והמקצועי של השירות הציבורי, והופכות אותו לחזה הנתון לחסדי הדרג הפוליטי, ואשר חב לו חובת נאמנות אישית במקום נאמנות לאינטרס הציבורי. האכזבה במשפחתו של אימא נוזלקה מכתב האישום נגד המעורבים ברצח בנה ביום העצמאות. אחותו של אימנו, ירוס, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כל 16 הנאשמים הם רוצחים.
20: כל אחד ואחד שנגע באחים, זה זרק עליו משהו, כולם רוצחים.
15: שהפרקליטות אומרת לנו אנחנו נחושים, נחושים, ואז מוצאים דבר כזה, זה לא נחוש. אנחנו היום הסתכלנו לעבריינים בעיניים, זה נראה כמו ספסל של בית ספר, באים כאילו לאיזה מסיבת כיתה. אף בן אדם לא יתבלבל פה במדינה שזה מדובר במשפחות הפשע הבאות.
17: נער בן 15 מפתח תקווה הורשם הבוקר ברצח באדישות של אימא נוזלקה. 15 קטינים נוספים, רובם בני 14 עד 16, מורשמים בחבלה בכוונה מחמירה. איום הרחפנים של חיזבאללה. בסוף השבוע נפצעו בצפון ומעבר לגבול 5 לוחמי צה"ל מרחפנים של ארגון הטרור. חייל מילואים בדרום לבנון אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי אין ללוחמים דרך אמיתית להתגונן מהאיום.
20: התחושה היא שזה כמו פוקר. אין ממש התראות וממוקדות לגבי אם זה רחפן או כלי טייס או עוין אחר. מיוזמות פרטיות שלנו השגנו רשתות דייג וציוד אחר שעוזר שהוא מותאם לחברות פרטיות, וזה כרגע אמצעי הגנה היחידי שיש לנו. יצא לנו לפגוע בהם, כן, בירי של ירי נקל.
17: באתר בנייה בירושלים, בדרך בית לחם, נהרג עובד זר כבן 35 מפגיעת חפץ כבד בראשו. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. ספרד החלה להוריד לחוף. סמוך לתנריף נוסעים ספרדים מספינת התענוגות שבה התפרץ נגיף ההנטה. קבוצות של אזרחים ממדינות אחרות צפויות להתפנות בהמשך. ארגון הבריאות העולמי עדכן שלשום כי 8 בני אדם שכבר אינם על הספינה חלו ו3 מהם מתו. הנוסעים שהורדו הבוקר אל החוף אינם מראים תסמינים של הנגיף. הם יעלו על טיסה למדריד במטוס צבאי ספרדי ויועברו לבית חולים לצורך בידוד. גורמי ממשל במדריד הדגישו כי לא יהיה להם כל מגע עם הציבור. כשבנו, יחזקאל קורנברג מוסר כי 30 אנשי צוות יישארו על סיפון האונייה ויפליגו להולנד, שם יעבור כלי השיט חיתוי יסודי.
21: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
22: יאללה, בואו נרים את אירופה.
21: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
17: והתחזית, מחר בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותרוגה שכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדה החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
24: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
25: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדרה שרון המרקט ועכשיו גם חולון.
24: תעשו כבוד לחג.
21: עכשיו, תמר אלמוג. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם בחצי יום יומן הסוריים של כאן חדשות ברשת ב', השעה השנייה, שעה מוסה מאוד, גם עם הרבה כותרות ששמענו כאן בשעה הקודמת והתפתחויות. אחת מהן היא שמבקר המדינה מגיע בעצמו לדיון בבגץ שעוסק בשאלת הביקורת ומחליט לדבר לשופטים. בואו נשמע ממש עכשיו בשידור חי את דבריו.
1: יכולים לקבל כל השאלונים האחרים, אבל אני גם מבקש שתקראו את הטיוטות שהנחנו בפניכם של הדוחות.
2: אני שאלתי שאלה ממוקדת, אדוני ענה, אנחנו את כל הדברים נשקול, אני רק רציתי לדעת אם אדוני נותן את הסכמתו לך.
1: שאנחנו מוכנים הכל. מוכנים הכל, אבל אנחנו גם מבקשים שתיתנו לנו את האפשרות להשיב לשאולתכם ברחל ביתך הקטנה.
2: אנחנו נשקול את הדברים בהמשך.
1: אני אבהיר. זה נובע מתוך הכבוד למבוקרים. כל תהליך ביקורת המדינה נעשה חסוי עד סופו, כדי שלא תתהיה שגגה תחת ידינו. ואני לא רוצה להשיב כרגע על התנהלות של מבוקר אחד, בדרך שאולי אני אפגע במבוקר אחר ועוד ועוד, עד שאנחנו לא מגבשים. ואני רוצה רגע להתייחס לסוגיית הזכויות הדיוניות ולציין, עכשיו לא בהיבט המשפטי. אני אסיים
0: כן,
1: מה שבאתי.
0: ורד פלמן, כתבתנו שנמצאת כן. בדיון בבגץ, שלום שהוא
3: נכון,
0: ורד.
3: אנחנו שלום, תמר.
0: נאמר, השופטת ברק ארז, שגם שמענו אותה אומרת למבקר המדינה, בחלק מהדברים אתה מתפרץ לדלת פתוחה במה שאתה אומר.
3: נכון, אז אם באמת נסכם את מה שהוא אמר בתחילה, מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה, הוא עמד על כך שבעצם זה חלק מעצמאותו של מוסד מבקר המדינה, לחקור גם את הנושאים הללו. הוא אומר, אני כבר בינואר 2024, הלכתי לשטח, דיברתי עם אותם אנשים שנפגעו, יש מאות שעות של עבודה של אנשים שבוצעו, ואנחנו, כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לתקן את הליקויים, כך הוא אומר, יש לנו סמכות לעשות את זה, ואין סתירה בין הביקורת שלנו לבין מנגנונים אחרים, ככה הוא מדבר, ככה הוא אומר, זאת אומרת הוא מתייחס תמר לכל הנושא של ועדת חקירה ממלכתית, לאומית, אם תרצי, שכבר נקבע בבית המשפט שתהיה בעתיד, עדיין לא יודעים מתי. מכל מקום אלו היו דבריו, ואז באמת השופטת דפנה ברק ארץ, שהיא ראש הרכב כאן המורחב, אמרה לו, אדוני, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אבל אני רוצה שתמקד אותנו בהיבטים כן. שאנחנו מדברים עליהם, שזה הנושא כאמור של אסטרטגיה.
0: אולי נשמע ורד ברשותך את הדברים ממש מהדיון לפני זמן קצר.
1: אני מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. את תיקון הליקויים, כשהמוסד המבקר שומר על עצמאותו ואיננו תלוי בהחלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר שאנחנו רואים בו הרבה חשיבות ואיננו רואים בו שום סתירה לביקורת המדינה. כן. אין מנגנון אחד בא על חשבון מנגנון שני. נהפוך הוא, החוק קובע, ובניגוד לכל מיני הפרשנויות שנאמרו פה, שהמבקר יניח דוח מיוחד, ומכוח דוח המיוחד הוא יכול להמליץ על ועדת חקירה ממלכתית, לא על דוח שהוא במהלך העסקים הרגיל ועוד ועוד.
0: כן, אומר מבקר המדינה, אני עוד חודשיים כבר לא בתפקיד.
3: נכון, וגם לזה ניסו להתייחס פה, הוא אומר, אני לא בתפקיד עוד חודשיים, אני מסיים. הוא גם דיבר על הספויות הדיוניות של אותם אנשים מבוקרים, נזכיר שגם הסנגוריה הצבאית היא אחת האותרות כאן, שכן היא אומרת, הספויות של אותם גורמי צבא לא נשמרות בביקורת של מבקר המדינה. והוא אומר, יש לכך חשיבות גם לכך שאני מסיים את תפקידי. שאלה גדולה, תמר, מה יקסוק כאן, בית המשפט העליון בשבטו כבגץ, אבל צריך לומר שמהתרשמות ראשונית, אני לא באה כמובן לקבוע כאן שום מסמרות לעניין מה תהיה החלטה, אנחנו לא יודעים, אבל השופטים כאן שאלו שאלות רבות ונוקבות את נציג מבקר המדינה עורך הדין מתן גוטמן בכל הנוגע לסמכויות של מבקר המדינה בהיבטים הללו של מדיניות וצבא. באמת שאלות נוקבות שהטילו ספק בכלל בסמכות של מבקר המדינה לחקור את הסוגיות הללו.
0: ורד פלמן, תודה רבה לך על כל העדכונים, ואת כמובן תמשיכי ותעדכני אותנו. תודה. עוד מה שקורה היום הוא משמעותי מאוד, זאת התשובה שמגישה היועצת המשפטית לממשלה לבגץ, ובה היא אומרת שנפלו פגמים מהותיים במינויו של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, ועל כן אין ברירה אלא שבגץ יתערב בעניין המינוי הזה. אנחנו שוחחנו בשעה הקודמת, ראיון ראשון עם פרקליטו של גופמן, עורך הדין נועד שלם, וכך הוא אומר לנו.
4: הופתענו מאוד. היא כבר עדכנה שהיא רואה קושי משפטי, אבל מניעה משפטית כמו שהיא מתארת, זה איבוד כל רסן. היא הגישה עמדה לבגץ בפיתורי רונן בר, ראש השבק, היא הללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה וכמה היא צריכה להיות עצמאית וכמה אין להתערב בהחלטות שלה ובשיקול הדעת שלה. ופתאום עכשיו פשוט עמדה אחרת לגמרי, הפוכה. כאילו עכשיו צריך להתערב, החלטות הוועדה לא סבירות, לא זימנו את כל העדים. היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות. היא לא הגורם שיכול לקבוע אותו בכלל. מי שמחליט, הסמכות ובעיקר האחריות היחידה, לבחירה של ראש ארגון הביון הישראלי וראש הממשלה.
0: ונאמר עוד שעורך הדין שלם אמר לנו בריאיון שגופמן, אלוף גופמן, ניסה ליצור פעמיים קשר עם אלמקייס, עם הקטין שהופעל אז, ונאמר לו שאסור, הוא מכיר בחוויה הקשה מאוד שהוא עבר, רצה להודות לו על תרומתו לביטחון, אך כאמור אומר שנאסר עליו ליצור קשר ושלא אין קשר לא לגופמן, אין קשר לאירוע. ועוד מה שקורה היום, כתבי שום מוגשים נגד קטינים על המעורבות ברצח עמנו זלקה, זכרו לברכה. מוקדם יותר שוחחנו כאן עם אחותו ירוסינה.
5: אנחנו המומים, זאת המילה שהפרקליטות אומרת לנו, אנחנו נחושים, ואז

0: אחד מהם אפילו ציין שלאחד הנאשמים יש מבחן, הוא בכיתה ט', הוא צריך ללכת להיבחן, לכן הם צריכים לצאת. תגידו לכם, זה נשמע אמיתי? ועוד יותר, העורך דין השני, מה הוא מספר? ההורים שלו לא מפסיקים לבכות. תגידו תודה, הילד שלהם לפחות בחיים, אח שלי נרצח, ההורים שלי בחיים לא הפסיקו לבכות עליו.
1: עכשיו אנחנו לעניין הפוליטי שקשור גם למה ששמענו קודם מתוך בגץ שעוסק בוועדת חקירה, או ליתר דיוק בחקירת המבקר, כי אין ועדת חקירה ממלכתית. ונראה שיש מגמה שהולכת ומחריפה ככל שמתקרבים לבחירות של יצירתיות במציאת האחראים והשמים לשבעה באוקטובר. שלום לפרשננו אף קרקובסקי.
2: שלום תמר.
1: צריך באמת יצירתיות, נכון? מאוד יצירתי.
2: יצירתיות, והייתי אומר, זה מעין תחרות, אנחנו מתקרבים אל המונדיאל, אל האירוויזיון שיהיה השבוע, אנחנו עכשיו מתעסקים בזריקת דיסקוס, הדיסקוס הזה, המשקולת הזאת של הממשלה על האחריות והאשמה על מחדל השבעה באוקטובר מאוד מאוד מטרידה אותם, ולכן הם מנסים לזרוק את זה הרחק ככל האפשר. אבל הייתי מבדל בין מה ששמענו בשבוע שעבר למה ששמענו היום. תחילה, בואי נשמע את מה שאומר שר התרבות והספורט, השר מיקי זוהר, היום בתחנת 103 FM, בשאלת מתי תוכנן טבח השבעה באוקטובר, ומה זה אומר לגבי האחריות.
3: תזכר לך מיקי זוהר שאנחנו אחרי האסון הכי נורא שקרה כאן מאז השואה.
4: האסון הכי נורא שקרה כאן, אבל זה...
3: והוא קרה במשמרת שלכם, הוא קרה במשמרת שלכם. גם את זה צריך
4: לומר. אגב, הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת, במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה וכל שאר החברים שלהם.
5: איך אתה יודע שאז הוא נרקם? אנחנו שומעים עליהם, נשמח חומות יריחו מי...
4: אנחנו יודעים גם מהתמונה המודיעינית שסינואר תכנן את הדבר הזה ברגע שהוא ראה את חולשת הממשלה, ובסופו של דבר לצערי זה יצא בפועל במשמרת שלנו.
1: כלומר אומר השר זוהר, נאמר לעמיחי טלי ולגדעון אוקו, אומר להם לא, ולכולנו לא, זה הממשלה הקודמת, אנחנו רק פשוט במקרה היינו במשמרת אז כשזה התפוצץ.
2: אז קודם כל אני אגיד כך, אני חושב שאנחנו יודעים ממה שכבר שמענו לאורך תקופה ארוכה מאוד, ועדת חקירה ממלכתית עוד לא בדקה את זה, אבל הידיעות המודיעיניות הראשונות על תוכנית פלישה כזאת היו ידיעות כבר מזמן. הרי בנימין נתניהו עצמו דיבר על זה בוועדות הכנסת לפני יותר משש ושבע שנים, שזאת התוכנית הגדולה של חמאס. היו לכך אימונים תקופה מאוד מאוד ארוכה, גם בתקופת הממשלה הזאת, גם בתקופת הממשלה הקודמת, אימונים של חמאס שצהל היה מודע לקיומם. אז יכול מאוד להיות שהתוכנית הזאת נרקמה לא רק בתקופת ממשלת לפיד בנט, אלא גם בתקופת ממשלת נתניהו הקודמת.
1: שהייתה ארוכה בהרבה מתקופת ממשלת לפיד בנט.
2: וזה נכון שיכול מאוד להיות שהייתה גם הערכות נוספת בתקופת ממשלת לפיד בנט, חד חלק, אבל זה בוצע בסוף כאשר חמאס זיהה כנראה את נקודת התורפה של החברה הישראלית, של מדינת ישראל, של צהל, כשהוא עוקב וצופה איך נראית הערכות צהל על הגדר שמבדלת בין רצועת עזה לבין יישובי הנגב המערבי, ואז הוא מנצל את ההזדמנות ומבצע את זה. אבל יש כאן בהחלט קמפיין שאני לא יודע עד כמה הוא מנוהל מלמעלה, עד כמה זה באמת הנחיה שבאה מכיוון ראש הממשלה ואנשיו, אבל אין ספק שיש כאן יישור קו של כולם. בצלאל סמוטריץ' בשבוע שעבר מכנה את זה כשל טקטי, מחדל טקטי בלבד. היום מיקי זוהר מנסה להטיל את האחריות על כך שזה לא זוהה מודיעינית על ידי ממשלת לפיד בנט. אגב, יש עליהם אחריות גם הם על כך שהייתה מן הסתם הערכות גם בתקופה הזאת, אבל אין ספק שיש כאן תהליך של בריחה מאחריות, הטלת האחריות על הקודמים בתפקיד.
1: כמה
2: זה
1: אתה
2: בעצם
1: חושב,
2: תהליך יואב, שאנחנו נראה אותו.
1: יואב, כמה אתה מדבר על התהליך הזה, וכאמור ברור שזה משהו מתוכנן, כמה לדעתך זה עוזר אלקטורלית, או אולי מזיק אלקטורלית הספורט הזה של בריחה מאחריות?
2: תראי, בסוף אני חושב שזה לא הדבר שמזיז אנשים מגוש לגוש. אלה שנמצאים עכשיו ועונים בסקרים שרוצים את ממשלת נתניהו הנוכחית עם כל מרכיביה, מנתניהו דרך בצלאל סמוטריץ', החרדים ואיתמר בן גביר, אין לו אלא לקבל את הגישה של בריחה מהאחריות הזאת. אין ספק בכלל. זאת אומרת שזה לא באמת משנה איזשהו משהו, זה מהדק שורות בשני הכיוונים. הדברים האלה

0: מהדקי שורות בשני הכיוונים, גם בכיוון מתנגדי נתניהו, גם בכיוון תומכי ראש הממשלה בנימין נתניהו. בעצם הדבר הזה הפך להיות לשוב עוד נושא שעליו מתווכחים, והנושא הפרסונלי הוא שעומד בבסיס ההתנגדויות בעד ונגד, והשם נתניהו הוא זה שבעצם עומד בלב ליבו של העניין הזה, בין היתר בשל העובדה שהוא גם היה ראש הממשלה כל כך הרבה שנים, ומהצד השני הוא זה שבורח בכל דרך אפשרית מהאחריות לאירוע הקשה ביותר שהיה כאן מאז 8 במאי 1945, הניצחון על גרמניה הנאצית. מאז ועד היום לא היה טבח, לא היה יום נורא כזה כמו השבעה באוקטובר, ואף אחד לא באמת מוכן לחקור בממשלה הנוכחית איך זה קרה.
1: בהחלט, תודה רבה לך, יואב קרקובסקי, שהיית איתנו.
0: תודה, תמר.
1: ואנחנו חוזרים להפסקת האש, שאינה באמת הפסקת אש, ובמקביל, בלבנון, קורה כך, בלבנון נמשכות התקיפות של חיל האוויר בדרום המדינה. המשך שיגורים של חיזבאללה לעבר ישראל, גם זה כאמור קורה, ושלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס.
2: שלום, תמר.
1: זה, עכשיו אנחנו צריכים להוסיף, ברקע יש את העניין שלקראת סוף השבוע אמור להתחדש סבב המסע ומתן, הפעם השלישית בין ישראל לבין לבנון.
2: בהחלט, אני קצת מרגיש כמו תקליט שבוע, אבל כל הזמן אנחנו נמצאים בגזרה
1: הלבנונית. זה לא אתה, זה המצב.
2: כן, בגזרה הלבנונית בשני קומים מקבילים. מצד אחד באמת יש לנו את מה שקורה בשטח, שאין באמת הפסקת אש, על אף שאנחנו כביכול נמצאים בהפסקת אש. מהצד השני, המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון בוושינגטון על פניו מתקדם. הבוקר דווחנו תמר על עוד תקיפות של חיל האוויר בדרום לבנון, כאשר חיזבאללה במקביל ממשיך בשיגורים שלו, מכוון בעיקר לכוחותינו בדרום לבנון, אבל גם ליישובים בקו העימות. כשבמקביל הזירה הלבנונית ממשיכה לעסוק בשאלה לאן הולך המסע ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון, מסע ומתן שחיזבאללה מאוד מאוד מתנגד לו, ממשיך לנסות לשים מקלות בגלגלים שלו. בואי נשמע בהקשר הזה מה אומר חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, חסן פדללה, על כך שהשלטון בבירות חייב לחזור בו מהמהלך ללכת למסע ומתן ישיר עם ישראל. הנה.
3: אנחנו מע المفاوضات غير المباشره التي تؤدي الى تحقيق الاهداف من خلال اجراءات معينه اما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت اليه السلطه انما هو يشكل خروج عن الطائف والدستور
2: ونحن אז זהו חסן פדללה, חבר פרלמנט מטעם חיזבאללה, שאומר אנחנו בחיזבאללה בעד מסע ומתן לא ישיר כמו שהיה כל השנים, בתנאי שזה משיג את התוצאות הנחוצות, אבל הנתיב של המסע ומתן הנוכחי בוושינגטון זה הפרה גם של הסכם טייב, גם של החוקה הלבנונית, ואנחנו קוראים לשלטון בבהירות לסגת מהנתיב הזה. במקביל זה לחץ מצד חיזבאללה, אבל מתברר שיש גם לחץ מטעם המחנה שמתנגל לחיזבאללה, שסבור שהשלטון בבהירות כרגע כשהוא בא למסע ומתן הזה, הוא מגיע למעשה עם הדרישות של חיזבאללה, למשל נסיגה מלאה של כוחות צהל מדרום לבנון, למשל שחרור של האסירים הלבנונים של חיזבאללה שנמצאים בכלא הישראלי, ולכן הם אומרים במחנה האנטי חיזבאללה, בעיקר המפלגות הנוצריות, אומרים לה, נגע בבהירות, אתם צריכים לחשב מסלול מחדש, כיוון שאתם משחקים לידיים של חיזבאללה. בוא נשמע בהקשר הזה מה אומרת רדה איוב ממפלגת הכוחות הלבנונים של סמיר ג'אג'ה, מי שנמצא בחוד החנית במאבק נגד חיזבאללה בלבנון. הנה.
4: هذه حرب لاخرين على ارضنا عم نقول مع فخامه الرئيس هذه حرب اسرائيل ضد حزب الله اللي هو ذراع ايراني هي منا حرب ضد لبنان وهيدي لازم ناكدها بورقه التفاوض اول شيء لانه ساعتها بيكون هيدا كلام
2: כן, אז אומרת רדה היו ממפלגת הכוחות הלבנונים הנוצרית בסוף השבוע, היא פונה לנשיא לבנון ג'וזפון ואומרת זה מלחמה שישראל נגד חיזבאללה, לא נגד לבנון, וכך זה צריך להיות בתוך מסמך המסע ומתן, לא לדבר על הדרישות של חיזבאללה, מה שהוא מנסה להכניש, שזה נסיגה מלאה של כוחות צהל מדרום לבנון, שחרור האסירים כמו שציינו, ולכן מעניין לראות את הדינמיקה שההנהגה הלבנונית בבירות מוצאת את עצמה בין שני הכתבים האלה, חיזבאללה שאומר לו לסגת מהמסע ומתן, והצד השני שאומר, לא, אתה צריך ללכת עוד יותר נגד חיזבאללה במאבק ולשתף פעולה עם ישראל. שנגיד, תמר, עוד נקודה מעניינת, היום ראש העדה הנוצרית בלבנון בשער העיראי, אומר משהו מאוד מעניין, יש עכשיו בלבנון דיון סביב חוק החנינה הכללית, הוא אומר, צריך לחון, שימי לב, גם את הצדלניקים ובני משפחותיהם, אלה שנמלטו לישראל אחרי הנסיגה של כוחות צהל בשנת 2000, גם זה סוגיה מעניינת, שיהיה מעניין לראות האם היא תיכנס גם כן למסע ומתן, סייף שיחות שלישי בסוף השבוע, ורק נגיד עוד משפט אחרון ברשותך, כן. הדבר המעניין לראות שבתקשורת הלבנון, בעיקר האנטי חיזבאללה, יש יותר דיבור בלי איסוס, על שלום עם ישראל, וזה כבר דבר חיובי.
1: יפה, אנחנו דבקים בנקודות האופטימיות. רואי קייס, תודה רבה לך שהיית איתנו. ואנחנו חוזרים לחלק שלנו, שם לתוך ישראל. שלום שוב לרובי אמרשלג.
5: שלום, שלום.
1: אז דיברנו בשעה הקודמת על הרחפנים ועל הפסקת האש, ללא הפסקה של האש. ובוא נצרף אלינו עכשיו גם את אורלי. שלום, אורלי פולמן מכפר סולד, נכון?
6: שלום, אורלי פלמן.
1: פלמן, אוקיי, תודה על התיקון הזה. בואי רגע נסתכל על היממה האחרונה, או על סוף השבוע האחרון, איך הוא נראה מבחינתך? מה קרה בו?
6: אני אתחיל מזה שהימים פה הם מאוד דומים אחד לשני, אבל סוף שבוע היה פה הייתה איזו התרוממות רוח, חיכינו נורא לאיזה אירוע גלילי שהיה מתוכנן באגמון החולה, אירוע באמת מאוד מושקע, מאוד מאוד מרגש, שתכננו ללכת כל המשפחה ועם הילדים, ושעה לפני הוציאו הודעה שבעקבות החיסול שהיה יום קודם של בכיר בחיזבאללה, האירוע מבוטל לפי הנחיות של פיקוד צפון. הודעה מאוד לקונית, בלי הרבה הסברים.
1: שאתם כבר די רגילים, צריך לומר, להודעות האלו.
6: כן.
1: אגב, המלצה ככה למי שרוצים להבין איך נראים החיים בחלק ממדינת ישראל, להתחבר לאפליקציית פיקוד העורף, אפילו לתראות שקטות, לעשות באזורי עניין, לקחת כמה יישובים בחלקה צפוני של מדינת ישראל, ולראות שהמלחמה ממש לא נגמרה.
6: נכון.
5: אני חייב להתערב בשלב הזה, כלומר, העניין הוא לא רק בהתרעות, גם בין לבין רוב הרעש הוא רעש שמיוצר במסגרת הלחימה. צהל נלחם בחיזבאללה, החיזבאללה המשיב יש כמובן, אז עושים כמו...
1: רק רובי, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אתה ממש ככה שומעים אותך, אם תוכל לשפר מיקום?
5: עכשיו?
1: כן, עכשיו טוב יותר, תודה.
5: אני אומר שבסופו של דבר לשים את האפליקציה של פיקוד העורף על הצפון זה יפה, זה חשוב, אבל יש הרבה מאוד רעשי רקע ופיצוצים שהם לא חלק מאותו פס הכל. הרבה מאוד, לדוגמה, שיגורים של כיפת ברזל, לדוגמה, פיצוצים של ארטילריה של צהל, מטוסי קרב, רעש רקע שפשוט לא מאפשר קיום של חיים נורמליים, וזו שגרת החיים, זו שגרת החיים האמיתית בצפון. זאת אומרת, לא צריך בשביל זה את ההתראות, כן. זה חלק אינטנסיבי מאוד, שממש ממש משבש את החיים.
1: ואם אני חוזרת אלייך, אורלי פלמן, זה בעצם, אומרים לכם, אוקיי, עסקים כרגיל, תכננתם את אותו אירוע, אבל אי אפשר עסקים כרגיל.
6: זה מעבר לזה, זה אומר כל בוקר לשלוח את הילדים בלב כבד באוטובוס לבית ספר, שנמצא בקו עימות, ללכת לעבוד בבית ספר שנמצא ממש 2 קילומטר מלבנון, כשאין לי שם מיגון ולי ולתלמידים שלי. אנחנו חיים פה במין מציאות מדומה של כאילו הפסקת אש, כל המדינה חזרה לשגרה. אנחנו נשארנו פה תחת סרט מלחמה שלא פוסק לרגע. הבית שלי ספציפית לא ממוגן, אנחנו חיים פה בדירת קיבוץ. מדי לילה הבית רועד לנו רק מהפיצוצים של הגבול, שבגבול לבנון. ארטילריה, הלילה גם היה איזה פיצוץ מאוד גדול לפנות בוקר, שגם לא אומרים לנו את כל האמת, אבל אנחנו מניחים מידע קודם שפוצצו שוב איזושהי מנהרה שנחשפה, והתחושה היא של אובדן אמון במי שאמור לנהל את המערכה הזאת, גם ברמה של מול האזרחים. אנחנו לא מקבלים מידע, מסתירים מאיתנו מידע, תמיד איכשהו ההתראות בסוף מתגלות כהתראות שווא, דברים מאוד מוזרים, שאני בטוחה שאם היו קורים בתל אביב או חולון, המציאות הייתה נראית אחרת, וה...
1: כן, את מרגישה, את מרגישה שבגלל שזה, כמו שדיברנו עליו בשעה הקודמת, רואים הצפון, כאילו זה משהו רחוק, לא חלק ממדינת ישראל.
6: כן, זה רחוק מעין, רחוק מעין.
1: גם את מרגישה את זה, אבל ממקבלי החלטות. מגיעים אליכם אגב, רובי, אתה מוזמן גם כמובן להשיב, להתערב איפה שבא לך. מגיעים מנבחרי הציבור, מקבלי החלטות, ספרו איך זה עובד, איך השיח?
5: לא, אין ביקורים, בטח לא מישהו שנפגש עם התושבים, מקבלי החלטות לא נפגשים, גם צהל שבעבר עוד היה נפגש עם תושבים, וככה קצת מנסה להעביר איזושהי תמונת מצב, לא עושה את זה, ואני חושב שבסופו של דבר זה מעיד על כך שלאף אחד אין תשובות כרגע, אנחנו באיזשהו מצב מאוד מאוד סטטי, שלא זז לשום מקום כבר שבועות ארוכים, ואף אחד לא רואה איך יוצאים ממנו, אז גם אין תשובות לתושבי הצפון. אני רק רוצה להזכיר שהיינו תחת הפסקת אש ונועלי התגוננות רגילים, אף אחד לא חשב לשנות את זמני ההתראה או את נועלי התגוננות של פיקוד העורף, כי מבחינת מקבלי ההחלטות, צהל, ממשלה, מדינה, היינו כאן בהפסקת אש, למרות שהיה ירי בלתי פוסק, והרבה מאוד פיצוצים, והרבה מאוד מתח, ואחד החרדות הגדולים ביותר, תסכים איתי מן הסתם אורלי, זה נושא ההסעות לבתי הספר של התלמידים, זו נקודת תורפה שגורמת להרבה מאוד לחץ בקרב הורים.
1: כן, אולי.
6: נכון, מסכימה מאוד, ומעבר להסעות, זה בכלל התחושה, שאנחנו פשוט במין מצב... שאנחנו ברולטה רוסית בעצם, גם אנחנו כשאנחנו נמצאים ביום עבודה או ביום לימודים, לא כל המקומות פה ממוגנים, הכבישים בטח לא תמיד יהיו ממוגנים, וזה פשוט להמר על החיים כל יום מחדש, כשהרבה אחריות נופלת על ההורים בסוף ועל החלטות של כל הורה, כי אין פה איזו אמירה של ראשי מועצות, אין פה איזו יציאה למאבק משמעותי שיביא לאיזשהו שינוי. אני מרגישה שמתחילים לנרמל לנו מציאות לא נורמלית, ממש כמו שהיה בעוטף עזה. אני רק מקווה שאנחנו לא נסיים כמו בשביעי לאוקטובר בעוטף עזה.
1: חלילה, קודם כל תשמעו, זה באמת אין מה לומר מול מה שאתם מתארים את המציאות הזאת, ורק נותר לקוות שהפעם הבאה שנדבר זה יהיה באמת על קיומו של אותו אירוע גלילי, ושפשוט תתקשרו להגיד חברים תפסיקו להגיע אלינו כי עמוס לנו מדי ואי אפשר להכיל כל כך הרבה מבקרים. בואו נקווה שזאת תהיה השיחה הבאה. רובי עמר שלג, אורלי פלמן, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו.
6: תודה רבה.
1: ואנחנו עוברים עכשיו דרומה, שלום אסף פוזיילוב. שני מקרים שמעלים חשש לאלימות משטרתית קשה. שוטר מגע ורק תושב רעת לו חמוש, לאחר שטען שחש מאוים. אחיו של מהרוג אומר שהוא סבל מנחות ולא יכול להימלט או לתקוף. במקרה אחר, שוטרים עיקו קשות פרקליט בפרקליטות מחוז דרום ממוצא ערבי, כשאביו אומר, השוטרים שיקרו והעלימו ראיות. הנה הדיווח של אסף פוזיילוב.
7: כן, שני מקרים בתוך שבוע, שניהם בדרום ובחקירת מחש, בחשד לאלימות קשה מאוד של שוטרים. היום בצהריים צריכה להיות לוויה של תושב רעת, אחמד אל נעמי, שנורה למוות בידי שוטר מגב בשישי בלילה. על פי מגב, הוא סיכן את הכוח, נמלט והתנגד למעצר, והשוטרים חששו לחיים. אבל השאלה, על פי הגרסה הזאת של מגב, איך בן אדם לא חמוש, עם נחות, שרוטפים אחריו שוטרים חמושים ותופסים אותו בסופו של דבר, איך הוא יכול לסכן אותם עד לרמה שהם יורים וגם הורגים אותו, ולא לכל היותר יורים לו ביד או ברגל רק כדי לנטרל. איך זה מגיע למוות? הנה דברים שאמר לי היום אח שלו סרור.
8: היו כמה יריות, אבל מה שמובן, ואנחנו ידענו שזה כאילו ממדה, גירייה אחת הייתה ישרות ללב. משם הוא כבר מת במקום. אז מה שנודע לנו שגירייה אחת היא גרמה למותו. הבעיה שהייתה לנו בתור שכונה, הפסקת חשמל. אנשים לא יכולים לשבת בלי חשמל, אין מעברים, אין כלום. אז רובם היו יוצאים וחוזרים, יוצאים ועושים. מרגיש, אומר, אני מרגיש לא טוב. אני רוצה לצאת, רוצה למשום קצת אוויר, אין חשמל, אין מה לעשות, מה לעשות כאן. ואז שהוא יצא, אז כנראה קרה מה שקרה.
7: כן, ושבוע בדיוק קודם, לפני כן ניתנת את תגובת מגב, סליחה, במהלך פעילות מבצעית זיהו הלוחמים רכב חשוד, סימנו לו לעצור, החשוד החל להימלט ברכב, בהמשך נמלט רגלית, כששני לוחמים בעקבותיו, במהלך המרדף בוצע נועל מעצר חשוד, שכלל ירי באוויר, אבל החשוד המשיך לברוח, נעצר והתנגד בכוח למעצר, ותקף את שני הלוחמים שחשו סכנה לחייהם, כאמור זה נגמר במוות, כששני חמושים מול אדם לא חמוש עם נחות, מחש חוקרת. הסיפור הנוסף, שבוע בדיוק קודם, מקרה אחר שקרה בבאר שבע, כששוטרים היכו קשות פרקליט בפרקליטות מחוז דרום, אותו אחד שמייצג את המדינה וגם את המשטרה, למרבית האירוניה, הוא היה עם שני קרובי משפחה, אחד מהם רופא, אחד מהם אח, שוטרים שברו לו את הפנים, יש לו חבלות קשות מאוד, ופה גם השאלה, איך אירוע יכול להגיע תוך שניות לאלימות כל כך קשה, רואים את זה על פי מצלמות הגוף של השוטרים, תוך שתי שניות התחילה אלימות מהרגע שהוא פותח את הדלת. הנה אבא שלו, עורך הדין סלח נעמה, עורך הדין, סליחה, חליל נעמה, שהוא גם היועץ המשפטי של עיריית דיר אל אסד, הוא אומר, אנחנו מאוד אוהבים את המשטרה, יש לי אחיין שהתגייס למשטרה בגללי, אבל שוטרים ששרחו צריכים לעוף, הם עיקו אותו גם בדירה, גם במעצר, גם בבית המשפט, שברו לו את הפנים, מי שהתלונן זה שכן שלו, שהוא שוטר בעצמו, הוא ירד עם תחתוני בוקסר וקפקפים, לא היה בתפקיד, לכן הבן שלי לא פתח בהתחלה, הנה הדברים.
9: בהתחלה אמרו שאין סרטונים, כשהגענו לבית המשפט אמרו אין סרטונים, הכניסה לא מוצלמת, וזה צוין בפרוטוקול לבית המשפט. המשטרה הצהירה הצהרת כזב לבית המשפט. היה להם צו, צריכים להתחיל לחבש, למה צריך לפתוח לך דלת? על מה? יש לך צו שיפוטי. ואני אומר לך, איזה שוטרים? שוטר רוסי שיושב בקומה 9 או 8 עם בוקסרים וקפקפים, צריך להיכנס לבית? הוא לא בתפקיד, הוא צריך להיכנס לבית ולהגיד אני שוטר? איך אתה תדע? אתה תתן לי מישהו להיכנס ליד אשתך עם בוקסר וגופיה וקפקפים?
7: כן. הפרקליט מהפרקליטות מחוז הדרום, עורך הדין סלח נעמה, גם הרופא וגם האח קובע המשפחה שוחררו כעת ממעצר בית. מהמשטרה נמסר, הטענות נגד התנהלות השוטרים ייבדקו על ידי הגורמים המוסמכים בשקיפות. על אף טענות החשודים, קביעות בית המשפט לא משתנות והחשד הסביר שהם תקפו נותר בעינו. המשטרה דוחה כל ניסיון לייחס לשוטרים אלימות או פעולה משוללת בסיס. המשטרה תמשיך לחקור את האירוע במקצועיות ותפעל למיצוי הדין עם אותם מעורבים, ואומר האב, אסור לתחנה לחקור את האירוע כי הם חלק מהאירוע, והסיפור הזה כאמור בחקירת מח"ש.
1: תודה רבה לך אסף פוזל, ועל העדכונים בהחלט צריך לומר מטרידים אלו. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר נחזור.
10: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'.
11: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
12: ככה זה כשישנה
13: אתו 2.
12: מסתבר זה תמיד פעמיים.
11: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי?
13: BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני.
11: ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיץ, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
16: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
18: כפוף לתקנון.
19: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
20: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
21: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
22: הערב בכאן 11.
23: ספשייל אורוויזיון, חברים!
22: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב?
23: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון,
22: האחוזון העליון, ספשייל אירוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב'. ספורט.
1: שלום ליאן וילדאו.
2: שלום שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מונדיאל בפתח, איראן, בדרך כלל אנחנו מדברים עליה בהקשר של המלחמה איתה, עכשיו בואו נאחד בין הנושאים.
2: כן, זה קצת יותר מחודש למונדיאל, שממש מעבר לפינה, ישודרו כל המשחקים כאן אצלנו בכאן ובחינם, ואחת הסוגיות המרתקות היא מה יקרה עם האיראנים, האם יגיעו או לא יגיעו, אז היו כמה טוויסטים בעלילה, אבל בשורה התחתונה הם עודים אתמול, בהודעה רשמית באתר של ההתאחדות שהם מגיעים, אבל יש להם רשימת תנאים ולא תנאים פשוטים. הנה שוחחנו עם אורי לוי בבא גול, הוא מתמחה בכדורגל הים תיכוני ובכלל בסיטואציה הזו, עוקב אחריה מקרוב. הנה הדברים.
3: שלום ליאן, מה העניינים?
2: אנחנו עם עוד פרק בסיפור איראן, האם תגיע למונדיאל או לא. אומרת עכשיו רשמית, נגיע אבל.
3: נכון, נגיע אבל, אתה יודע, הסאגה הזאת התחילה מרגע שפרצה המלחמה בין ארצות הברית וישראל לאיראן אי שם בסוף חודש פברואר, ואנחנו זוכרים את הדיווחים והשמועות, אנשים דיווחו כאילו זהו, איראן לא תהיה במונדיאל. אבל מי שמכיר את טבע הדברים ואת האיראנים באופן כללי ידע מראש שזה הכל משחק. בעצם זה משחק שמנסים לשפר עמדות, והאיראנים אומרים אנחנו נגיע למונדיאל בתנאי שלא יגבילו כניסה של חברי משלחת שקשורים בדרך כזו או אחרת למשמרות המהפכה.
2: אבל זו אמורה להיות בעיה. אז זו אמורה להיות בעיה.
3: יפה, על מה זה נשען?
2: נאמר רק משמרות המהפכה זה ארגון שמוגדר ארגון טרור בארצות הברית.
3: נכון, וזה נשען על מה שקרה בקונגרס פיפה בשבוע שעבר, כאשר מדי טאג', יושב ראש ההתאחדות האיראנית, שיש לו עבר במשמרות המהפכה, לא אושרה כניסתו לקנדה, איפה שהקונגרס פיפה התקיים. אז האיראנים דורשים הגנה למעשה, או אתה יודע, אפשרות כניסה לכל חברי המשלחת שלהם, לכל חברי המשלחת שלהם, ולדעתי, כמו שאני מכיר את ג'אני אינפנטינו, וכמו שאני מבין כבר מכל האנשים במה שנקרא בטאסק פורס של הבית הלבן, בצוות המשימה שהבית הלבן הפקיד על המונדיאל הזה בראשותו של אנדרו ג'וליאני, הבן של רודי ג'וליאני, לשעבר ראש עיריית ניו יורק, יעשו הכל כדי לעמוד בתנאים של האיראנים. האיראנים למעשה, ליאן,
2: הציבו עשרה תנאים אגב, נכון? לא רק התנאי הזה, עוד תנאים שאולי זה התנאי הבולט שבמעניין של הוויזות, אבל יש עוד תנאים, הם לא רוצים שיהיה את הדגל של טרום המהפכה ודברים כאלה במגרשים.
3: בדיוק, שלא יהיה שום סממן פוליטי או מחאתי כנגד. נגד המשטר האיראני הנוכחי של הרפובליקה האסלאמית, וגם הם כמובן מכניסים את העניין של משחק הגאווה נגד מצרים בסיאטל, שהולך להיות מאוד מעניין מה הולך להיות שם. לדעתי רוב הדרישות התקבלו, ושים לב, זה טקטיקה. למעשה הכרזות של איראן שהם לא יכולים להגיע למונדיאל, הכל היה חלק ממסע ומתן לשפר עמדות לכך שהם יוכלו להגיע ולהשתתף בצורה הכי טובה מבחינתם, בדיוק אגב כמו שהם עושים בשיחות על הפסקת אש ועל הגרעין, אותם עשרת תנאים פשוט בשינוי אדרת ובתרגום
2: לעולם. גם משחק הגאווה נזכיר, זה סיפור שהיה עוד לפני העניין המלחמה, המשחק בסיאטל בין מצרים לאיראן, בשבוע הגאווה, כך הוא גרל, שאלה הנבחרות שאמורות לשחק במשחק הזה, ועוד לא ברור שזה ייפטר.
3: כן, על פניו לא ידעו שזה יצא המשחק הזה, אבל זה כבר הצית הרבה מאוד עניינים, ובקשה גם של מצרים וגם של איראן, של ההתאחדויות שלהם.
2: שבינתיים הושבה רקם, כלומר לא אישרו את זה, בואו נראה איך זה ייפטר.
3: נכון, הם ביקשו להוריד את המיתוג הפרו לאתר למשחק הזה, נראה איך זה ילך, זה גם נכנס בעשרת הדרישות, אז בוא נראה, אבל בכל מקרה, שורה התחתונה, איראן תהיה בארצות הברית. כל עוד המלחמה לא נמשכת, זה יקרה.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה שתמיד עולה עם נבחרות איראניות. מה החשש של האיראנים לעריקה, אם וכאשר ששחקנים, יש שחקנים שמשחקים גם כך באירופה, הרוב אולי אפילו המכריע.
3: בדיוק, אני חושב שאחרי מה שהיה גם עם נבחרת הנשים, שאנחנו זוכרים באוסטרליה, בגביע אסיה, ממש במקביל לפתיחת המלחמה, פה אנחנו פחות נראה את זה. אתה יודע, יכול להיות שיהיה אולי שחקן אחד או שניים שיעשה את זה בשביל להביע איזושהי מחאה, אבל גם נזכיר, גם עם נבחרת הנשים, בהתחלה חמש ביקשו להישאר, בסוף רק שניים באמת נשארו, כן? כולן, רובן משכו את הבקשות שלהן.
2: כן.
3: הרבה לחץ שהופעל גם על המשפחות שלהן בתוך איראן. אז אני אומר, זה לא נבחרת קובה איראן, למרות המצב בתוך הרפובליקה האסלאמית, למרות התנאים שאנשים שם חיים. אני לא צופה עריקות מסיביות, אבל יכול להיות שיהיה איזה משהו. תמיד יש משהו עם איראן במונדיאל, בין אם זה לא לשיר את ההמנון במחאה, בין אם זה אולי שחקן שיחליט שהוא עורק, אבל לא הייתי חושב שזה משהו דרמטי מכל הסגל.
2: מה שבטוח יהיה מעניין. אורי לוי, בבא גול, פרשן המונדיאל. תודה רבה.
3: תודה לך, ליאנה יקר.
2: וזה רק אחד מהסיפורים שעטפו את גביע העולם בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, אבל בהחלט סיפור מרתק, שעוד יהיו לו טוויסטים בעלילה, זה בטוח.
1: טוויסטים בעלילה תמיד יש. ליאן וילדאו, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: תודה.
4: מיד חוזרים עם תמר אלמוג. כאן חדשות ברשת ב'.
5: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
6: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
24: למה לא מספרים למיכאל?
25: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
24: הלוואה זה מני טיים.
25: ובמני טיים, ישראכרט.
26: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
27: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
28: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם פה? רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
29: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
30: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
31: כפוף לתקנון.
32: מישל!
33: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
34: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
33: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
34: יאללה, בואו נרים את אירופה.
33: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
35: אנחנו כאן.
33: כאן מציג אירוויזיון 2026.
1: ואמרנו אירוויזיון, אמרנו דורית אסף מזרחי, שלום.
36: שלום תמר.
1: מה, כבר מבינה?
36: כן. כן, כבר מבינה, ואחרי חודשים של הכנות, וינה פותחת את שעריה, את יודעת, בצורה רשמית לתחרות הזאת, התחרות האירוויזיון ה-70, זה קורה היום, בשעה 5 שעוננו, 6 שעונכם, טקס פתיחה שהתקיים בכיכר העירייה, זה בעצם האירוע המרכזי, מה שאנחנו קוראות לו השטיח הטורקיז, טורקיז בגלל מי שמממן את זה, וכל המשלחות התעדו על השטיח הזה, 35 משלחות, משתתפות יופיעו אחד אחרי השני, זה בעצם הפעם היחידה שהם יופיעו כולם ביחד. אנחנו מצפים להמון המון אנשים שיבואו לראות, קצת הבטחה, מפחדים, את יודעת,
1: אהבתי את המילה קצת.
36: כן, את יודעת, את זוכרת את התמונות של שנה שעברה של יובל רפאל, שמישהו עשה לה תנועת שחיטה.
1: בוודאי.
36: אז אנחנו מקווים שהשנה זה לא יהיה, למרות שהתחושות פה הן לא פשוטות, אנחנו נערכים לכמה הפגנות בזמן הזה, ברחבי העיר. אנחנו כן יכולים להגיד שתהיה הופעה של ג'יי ג'יי, הזוכה של שנה שעברה, הוא יבצע את השיר שלו, ואחרי הטקס הרשמי של השטיח תהיה מסיבת האירוויזיון, קצת מינגלינג, קצת עיתונאים שיוכלו לשאול שאלות, זה מה שצפוי לנו היום, ואז מחר החזרות, המופעים, לקראת יום שלישי, חצי הגמר של נועה.
1: ויש בכל זאת, כולנו סקרנים מההימורים, ההימורים, מה ההימורים אומרים?
36: ההימורים אומרים שכרגע שאנחנו במקום השישי, כן, אנחנו עדיין במקום השישי, זה מקום טוב, מכובד, מאמרים על פינלנד, אני אגיד שאני מקווה שהם... שיקרה להם מה שקרה לשוודיה שנה שעברה, ששוודיה הייתה אמורה לזכות כל הדרך עד הגמר, וברגע האחרון היא לא זכתה, כי פינלנד לא ממש מתים עלינו, אז אנחנו נאחל להם שיקרה להם מה שקרה לשוודיה. אבל בהחלט. במטוס אני פגשתי ילד חמוד בשם אבינועם, בואי תשמעי אותו.
7: אני בן 10, כמעט וחצי, כמעט 11.
9: מה אתה עושה בביאות?
7: אני באתי לראות אירוויזיון.
9: ומי השיר המועד אחריך?
7: פינלנד, השיר של פינלנד.
9: ומה אתה אומר על השיר?
7: יש יותר טובים, אבל יש גם פחות.
9: ואבא עשה לך הפתעה?
7: הזמנו את הכרטיסים לפני 3 חודשים, והוא הבטיח לי את זה מהאירוויזיון הקודם, אז די לא.
1: טוב, כנות היא בהחלט כנות וחוכמה.
36: כן, האבא הבטיח לו כבר, ואז הם קנו כרטיסים לגולדן רינג, ואת יודעת מה קורה? אי אפשר, ילדים מתחת לגיל 14 לא יכולים לעמוד בגולדן רינג.
1: אוי.
36: אז הם עברו מסע ייסורים להחלפת הכרטיסים עם אנשים אחרים, זאת אומרת, מכרו, קנו, העיקר להגיע לאירוויזיון, והם גם כאן.
1: יפה מאוד. טוב, אנחנו רוצות גם לדבר על מישהי שהיא כאן, אחת מבאמת היוצרות. יואו, גם אני. היא גם, מנוסף לזה שהיא זמרת ויוצרת מדהימה, היא גם אדם מדהים. אנחנו מרחלות על דנה ברגר.
10: שלום, איזה כיף לי.
1: איזה כיף לנו.
10: תודה,
1: מה
10: שלומך? אני בסדר, אני בסדר גמור. אנחנו, איך אומרים, אם נותרנו נוהב.
1: זה שמשיר.
36: חשוב גם.
10: זה המוטו, זה המוטו של הימים האלה.
36: ספרי לנו על השיר הזה.
10: אז וואו, השיר הזה הוא טקסט של אשכול נבו, קודם כל, שקיבלתי לפני 10 שנים, ב-2016. והתאהבתי בו מיד והלחנתי אותו מיד. ואז הוא יושב במגירה 10 שנים. יש דרך משונה לשיר לקבל את הרגע הנכון שלו, והשיר הזה חיכה בסבלנות, חיכה וחיכה וחיכה, עד שאיפשהו באמצע המלחמה נזכרתי בו, נזכרתי במשפט החזק הזה, אם נותרנו נוהב, אשכול נבו כמו הצליח ללכות ביחד איזה שני הפכים, את האימה ואת הכאב על האובדן של מי שלא נותר, כן? זאת אומרת, אם נותרנו, אז זה תומן בחובו את כל אלה שלא נותרו.
36: נכון.
10: והחלק השני של המשפט נוהב, שומר בתוכו את כל האופטימיות ואת כל האנרגיית חיים של, שמצווה עלינו, כי נשארנו פה ושרדנו. ממש משפט כזה שמצליח ללחוץ לי על כל הכפתורים.
36: והמוזיקה היא שלך, והיא אחרת, היא כאילו, המנגינה היא כל כך, זה לא משהו עצוב, בוא נשמע, למה אני מדברת, בוא נשמע, הנה.
10: יאללה.

0: דנה, צריך הרבה אומץ לשיר עם שלום אז עכשיו בימים אלו.
1: כן, האמת שזה עצוב, אבל צריך מידת אומץ כלשהי בשביל לחיות במדינה שהיא כל כך כואבת, ולהמשיך לעשות מוזיקה, ולהמשיך להגיד את מה שעל ליבנו, ולהמשיך לקוות, להחזיק תדר של תקווה. זה משהו שעידית אוהל לימדה אותנו כשהיא חיכתה לבן שלה.
0: לאלון.
1: נכון, נכון. אז כן, אז מותר להמשיך לקוות ומותר לחלום. חשוב וצריך, חובה עלינו להמשיך לקוות ולחלום, כי אם נפסיק לעשות את זה, אז זה יהיה הסוף הרב אמר של כולנו.
2: ויש משהו במוזיקה ובהפקה מוזיקלית, בלחן ובהפקה מוזיקלית, שהוא מאוד אופטימי.
1: נכון, אייל אבן צור, המתוק והנפלא מוזיקאי וחבר, לקח את השיר הזה באמת לאיזה אנרגיה של חיים. אני הלחנתי את זה, האמת, כשיר עצוב. זאת אומרת, כשהלחנתי את זה לפני 10 שנים, עוד בימי התום, לפני הקורונה, לפני השבעה באוקטובר, לפני המלחמה שעכשיו עברה עלינו, הלחנתי את השיר הזה כשיר עצוב. ואייל לקח את זה למקום אחר, הכניס לתוך ההפקה המוזיקלית באמת אנרגיה של חיים, אנרגיה של הליכה קדימה. גם מאור כהן המתוק שביים את הקליפ, ביים אותו עם המון אופטימיות ועם המון אהבה. ואלה הדברים שעוזרים לנו לשרוד את הימים הקשים האלה, אופטימיות ואהבה.
0: זה נכון, זה נכון תמיד.
1: כן, כן.
0: וגם לעשות מוזיקה בישראל, שזה אף פעם לא קל, אבל זה מאוד מאוד חשוב.
1: נכון, זה הרפואה שלנו, המוזיקה היא התרופה שלנו, וחוזרים להופיע עכשיו שזה כל כך משמח, אז תבואו להופעות. זה הכי חשוב והכי משמח. יש ב-30 למאי הופעה גדולה וחגיגית בדיוואן בהוד השרון, וב-11 ליולי אנחנו בקו רקיע, עם אורחים חגיגיים ועם המון מוזיקה טובה. אנחנו צריכים את זה, צריכים את הביחד, וצריכים את הרפואה של המוזיקה לרקח את הלב.
2: מה יש כל אמר על התוצר המוגמר?
0: רק ממש במשפט.
1: צריך להעלות אותו לשידור. את כל מאוד התרגש. הוא מאוד התרגש, והוא מבסוט, והוא חוגג איתי ביחד את השיר הזה.
0: כולנו איתך. דנה אברגר, תודה רבה לך שהייתי איתנו. תודה רבה. דורית אסרף מזרחי, תודה רבה לך. ונמשיך ונדבר. תודה, ותודה רבה לכם שהזנתם, ולצוות, לגיא קוטב שערך, לרחלי לוי ויאל שקט שהפיקו, לרמי פליקס שהיה לביצוע טכני, לעידן סניור ונועה אקסינר אמסלם שהיו בדיגיטל. כאן תמר אלמוג, המשך האזנה נעימה, ושיהיו חדשות טובות.

0: אנחנו כאן.
1: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
2: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
1: שם? מה זה חשוב הזה שם יתנו?
2: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
1: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
2: והכימיה שתתפתח באולפן.
1: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
2: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
2: אפשר עוד להחליף?
4: UMIII, אלו עטבות! ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
6: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
9: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: שוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אחותו של ימנוזה לקה אומרת כי כל מי שתקף את אחיה הוא רוצח. עורך דינו של רומן גופמן מאשים את היועצת המשפטית לממשלה המתנגדת למינויו של האלוף לראש המוסד בהתנהגות משולחת כל רסן. בתאונת דרכים ליד אלעד נהרג גבר כבן 50. התחזית מחר דומה, ביום שלישי שרב.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. האכזבה במשפחתו של ימנוזה לקה מכתב האישום נגד המעורבים ברצח בנה ביום העצמאות. אחותו של ימנו ירוס אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כל 16 הנאשמים הם רוצחים.
13: כל אחד ואחד שנגע באחתי, זרק עליו משהו, כולם רוצחים. כשהפרקליטות אומרת לנו אנחנו נחושים, נחושים, ואז מוצאים דבר כזה, זה לא נחוש. אנחנו היום הסתכלנו לעבריינים בעיניים, זה נראה כמו ספסל של בית ספר, באים כאילו לאיזה מסיבת כיתה. אף בן אדם לא יתבלבל פה במדינה שזה מדובר במשפחות הפשע הבאות.
12: נער בן 15 מפתח תקווה הוא אשם הבוקר ברצח באדישות של אימא נוזה לקה. 15 קטינים נוספים, רובם בני 14-16, מואשמים בחבלה בכוונה מחמירה. קריאתה של היועצת המשפטית לממשלה לבגץ לבטל את מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. פרקליטו של האלוף גופמן, אוהד שלם, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הופתע מצעדה של בערב מיירה.
11: היא כבר התקנה שהיא רואה קושי משפטי, אבל מניעה משפטית כמו שהיא מתארת זה עיבוד כל רסן. בפיתורי רונן בא ראש השבק, היא הללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה וכמה היא צריכה להיות עצמאית וכמה אין להתערב בהחלטות שלה ובשיקול הדעת שלה. ופתאום עכשיו עמדה אחרת לגמרי, הפוכה. היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות.
12: עורך הדין אוהד שלם אמר את הדברים לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. בגץ סיים לדון בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בנוגע לסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון, טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לקראת סוף הדיון התייצב המבקר אנגלמן באולם בית המשפט להגן על בדיקתו.
14: אני כמבקר המדינה מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. בתיקון הליקויים, כשהמוסד המבקר שומר על עצמאותו ואיננו תלוי בהחלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר, שאנחנו רואים בו הרבה חשיבות ואיננו רואים בו שום סתירה לביקורת המדינה.
12: קבוצת הפצחנים המזוהה עם איראן, הנדלה, טוענת כי חשפה את זהותם של 60 קצינים מיחידת אגוז של צה"ל. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי בהודעת ההאקרים פורסמו תמונות של הקצינים לכאורה ופרטים אישיים. הקטל בדרכים, ליד אלעד נהרג גבר כבן 50. אישה וגבר צעיר נפצעו בינוני וקל. ממגן דוד אדום נמסר כי בתאונה היו מעורבים מסעית, רכב חשמלי ומכונית. שנתיים וחצי לאחר שחשפנו בכאן חדשות התעללות בילדים בגן מזל בחדרה, בית משפט השלום בעיר גזר את עונשן של המעורבות. הסייעת מזל והקנין נידונה ל-11 חודשי מאסר. בעלת הגן מזל נגר נידונה ל-9 חודשי עבודות שירות, ועל הסייעת אברמוב נגזרו 6 חודשי עבודות שירות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בעלת הגן והסייעות ישלמו פיצויים של בין 1,000 שקלים ל-3,000 שקלים לכל ילד שנפגע.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
16: ספשייל אורוויזיון, חברים!
15: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואה. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
12: התחזית מחר בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שלישי תהיה התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב האזורים. עורכי החדשות יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עכשיו

איזה שיר, איזה זמר, איזה פסנתרן, בילי ג'ואל. והיום יום הולדתו, הוא בן 77. אתמול, בואו נדייק. אתמול הוא היה בן 77, היום הוא בן 77 ויום. שלום לכם, שבוע טוב. אז הנה אנחנו חוגגים גם לבילי ג'ואל יום הולדת. יש היום כמה וכמה ימי הולדת, ויש גם שירי אירוויזיון, חברים, אירוויזיון השבוע. לא שכחתם, אני מקווה. אז בואו נצא לדרך. ועוד שיר של בילי ג'ואל. האזנה טובה.

כן, שמענו את דונובן כמובן, דונובן לייץ', זה שמו המלא של הזמר הבריטי הזה, הוא אירי בעצם, קוראים לו

מכנים אותו בוב דילן האירי, כי או סקוטי, אני, וואו, פה פישלתי, אני לא זוכר, אני מתנצל, הוא לא בריטי, הוא לא אנגלי, הוא אירי או סקוטי, אני אבדוק את הדברים האלה. על כל פנים, היום או אתמול, ממש, היום, יום הולדתו ה-80, חברים, דונובן בן 80. בואו נשמע את הבלדה האלמותית הזאת שלו. מזל טוב לדונובן.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
4: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
5: בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
6: כשאתם איתי הכל אפשרי.
5: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם.

זה היה טומי רו, שהיו לו שניים, שלושה להיטים, אחד מהם הגדול בהם, הוא דיזי, ששמענו עכשיו אתמול, חל יום הולדתו ה-84. דייב מייסון, הבריטי, שגם ייסד וגם כתב שירים לטראפיק, אחת מלהקות העילית הבריטיות של שנות ה-60, הוא היום יכול היה לחוג את יום הולדתו, אבל לפני חודש הוא הלך לעולמו, בן 80. אז בואו נשמע את טראפיק, אם לאיתם כנראה הגדול.

פייברסן, טראפיק, להקת האילית הזאת של סטיבי וונדר, ג'ים קפלדי, קריס ווד היה שם גם, ודייב מייסון כאמור. ואם אנחנו בבריטניה, אז בואו אל להיטי בריטניה באירוויזיון. וזה כמה וכמה וכמה וכמה. אז הנה זה מתחיל. אויש, זה בוא נראה מה אנחנו יודעים לעשות במהירות שכזאת, שלא יהיה לנו עניינים, אתם יודעים. כן, אז זה, כן, להיט מהאירוויזיון השבוע, יום שלישי.

כן, ואת השיר האחרון מהאירוויזיון, נציג אנגליה, כן, קליף, אם אתם מכירים אותו, אז הוא מאחל כמובן ברכות, ואנחנו מצטרפים לברכות האלה, נקווה שאלה יהיו ברכות הצלחה, לא, הן ברכות הצלחה, אבל ברכות, ברכות לכבוד זכייתו של האיש שלנו. אבל יש עוד זמן, עד שבת.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
6: היי, זה אני יהודה לוי מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
11: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
12: ירידה בצפיפות העצם? אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
13: הערב בכאן 11
14: ספשייל אורוויזיון, חברים!
13: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מזוז פועה, ולא פחות חשוב,
14: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
13: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה עם רגעי קסם.

Tennessee. People in Love, והיום יום הולדתו ה-80 של גראם גולדמן, הכותב העיקרי של הלהקה הזאת. עד היום הוא כותב, שר, מפיק, וכאמור היום יום הולדתו ה-80, וזה הלהיט הגדול ביותר שלהם כמובן. מי לא מכיר? שיקום.

זהו, עד כאן אנחנו. תודה לכם על ההזנה, חברים. תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני. אחרינו שעה בינלאומית עם שרון וקסלר היום. ברוכה הבאה לתוכנית הזאת. אנחנו נהיה כאן מחר, אחרי חדשות 2, כאן ברשת ב', אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה. שלום.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. מדינה על קנאביס, בבית ליד הילדים, ברחוב ובבתי קפה. איך הפכה ישראל לגן עדן למעשני קנאביס? וגם שבוע האירוויזיון יוצא לדרך. הכסף הגדול סביב התחרות בווינה, בחזרה לאחד מרגעי השיא של ישראל.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
2: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
3: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
2: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
3: והכימיה שתתפתח באולפן.
2: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
3: עזוב, זה לא משנה.
0: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
3: אפשר עוד להחליף?
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
5: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש
6: שניים,
7: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמה.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
14: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
15: תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
16: אחרי החדשות, שרון וקסלר. כאן חדשות ברשת ב'.
17: חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה ממשיך לתקוף את כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. בכיר בארגון הכריז כי תהיה תגובה על כל הפרה, כלשונו של ישראל. מדינות המפרץ מדווחות על יירוט כתבאמים ששוגרו מאיראן. מבקר המדינה אומר כי הבדיקה שלו בעניין 7 באוקטובר אינה סותרת הקמת מנגנון חקירה אחר. התחזית מחר דומה.
0: כאן
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. המלחמה בחיזבאללה, בכמה אירועים משעות הבוקר יירט חיל האוויר, רקטות ומטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. בכיר בחיזבאללה, מחמוד קמאטי, מאיים כי ארגונו יגיב על כל הפרה של ישראל ולא יחזור למדיניות האיפוק שנקט לפני 8 במרץ.
18: לא אמנה לישראל ולא אמנה للمستوطنات في شمال فلسطين المحتلة لا أمنا ما دام أمن لبنان غير متوفر وغير مضمون
17: لا يبي تخون لإسرائيل ولا ريم بצפونا כל עוד לא הובטח ביטחון מלא ללבנון, דברי קמאטי, חבר המועצה המדינית בחיזבאללה. בנאום שנסע בדרום לבנון הדגיש כי ההתנגדות כלשונו תימשך עד שישוחררו כל האדמות שכבשה ישראל בלבנון. מדברי הבכיר בחיזבאללה, הביא כשבנו שמעון מיג'אן. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו נגד 2 כטב"מים ששוגרו מאיראן. גם צבא הכווית הודיע כי יירט הבוקר כמה כטב"מים שחדרו למרחב האווירי של המדינה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בתוך כך, ראש ממשלת קטר אל-ת'אני שוחח עם שר החוץ של איראן ערקצ'י והזהיר אותו כי השימוש במצר הורמוז כאמצעי לחץ רק יעמיק את המשבר במפרץ. אל-ת'אני קרא לכל הצדדים לסכסוך להיענות למאמצי התיווך ולסיים את המלחמה. בג"ץ סיים לדון בעתירות נגד הבדיקה שיזם מבקר המדינה בסוגיות הליבה הקשורות לאירועי 7 באוקטובר. העותרים, הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון טוענים כי המבקר חרג מסמכותו וכי פעילותו עלולה לשבש את עבודתה של ועדת חקירה עתידית. לקראת סוף הדיון התייצב המבקר אנגלמן באולם בית המשפט כדי להגן על בדיקתו.
19: אני כמבקר המדינה מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. את תיקון הליקויים, כשהמוסד המבקר שומר על עצמאותו ואיננו תלוי בהחלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר, שאנחנו רואים בו הרבה חשיבות ואיננו רואים בו שום סתירה לביקורת המדינה.
17: אחמד אל-נעמי, תושב רהט שנורה למוות בידי שוטרי מג"ב, יובא לקבורה בשעות הקרובות לאחר שגופתו שוחררה מן המכון לרפואה משפטית. השוטרים טוענים כי הוא התנגד למעצר וכי חששו לחייהם. בני משפחתו אומרים כי הוא לא היה חמוש וכי לא הייתה שום הצדקה להשתמש בכוח קטלני. כתבנו אסף פוזיילוב שמע את אחיו, סרור אל-נעמי.
20: קריאה אחת הייתה ישרות ללב, משם הוא כבר מת במקום. הבעיה שהייתה איתנו בתור שכונה, הפסקת חשמל, אנשים לא יכולים לשבת בלי חשמל, אין מעברים, אין כלום, אז רובם היו יוצאים וחוזרים, יוצאים ורוצים. מרגיש, אומר, אני מרגיש לא טוב, אני רוצה לצאת. ואז שהוא יצא, אז קרה מה שקרה.
21: כאן תחזית. בשלישי זה קורה. נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
22: יאללה, בואו נרים את אירופה.
21: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי תחול התחממות ניכרת, יעשה שרבי ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות.
25: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
26: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
25: בשר קונים במיטמן.
16: עכשיו, שרון וקסלר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, אנחנו השעה הבינלאומית עם חדשות מהעולם. היום ה-10 במאי 2026, אני שרון וקסלר. ספינת התענוגות הונדיוס עגנה לחופי האיים הקנריים. אותה ספינה שהחלה את דרכה ב-1 באפריל בארגנטינה, הפכה מספינת תענוגות לספינת בלהות, כשהתגלה שווירוס ההנטה מזן האנדים, אותו זן שמאפשר את מעבר המחלה בין בני אדם, הוא גם בקרב הנושאים. אחרי 3 הרוגים ו8 שזהו כחולים, עגנה הספינה וממש עכשיו החל הפינוי ממנה. כך נשמעה שרת הבריאות הספרדית מוניקה גרסיה.
1: All the passengers are remain asymptomatic. The boat has arrived at 6:30 p.m. The entire operation is proceeding normally.
0: כל הנושאים הם לא סיפטומטיים, הספינה עגנה בשעה 6:30, אנחנו מתחילים את הפינוי של הנושאים, כך אומרת מוניקה גרסיה, שרת הבריאות בספרד, פינוי הספינה יימשך יומיים. בשעה זו ההפגנה של הקהילה היהודית בלונדון בעקבות סדרת הפיגועים האנטישמיים בשבועיים האחרונים, ואם כבר לונדון התייחס לבחירות המקומיות שהיו שם בחמישי האחרון עם נטייה מובהקת פרו-פלסטינית. דוב גילהר, שליחנו לאירופה, יהיה איתנו. ואיך אפשר בלי אירוויזיון? ערב יעלו על השטיח הטורקי זה משלחות הנרגשות, ובכך נפתחים באופן רשמי אירועי האירוויזיון שילוו אותנו השבוע. מי הפייבוריטים? מה מצבו של נועם בטן? מה הסיפור של השיר הפיני? הכל בהמשך עם דורית אסרף מזרחי. השעה הבינלאומית, אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים עם החשיפה של הוול סטריט ג'ורנל על כך שישראל הקימה בסיס סודי בעיראק לקראת המלחמה באיראן. כך אמר להם גורם ביטחוני עיראקי, ועוד אומרים שנותרה נוכחות צבאית לא מזוהה אי שם בתוך המדבר העיראקי. שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס.
2: שלום, שלום שרון. כן, אז צריך להגיד את הדבר הבא. הסיפור הזה כבר היה מוכר עוד מאמצע מרס, כאשר כבר אז החלו דיווחים בתקשורת הערבית, עיתון סעודי ואפילו אמירות של גורמים עיראקים על כך שזוהה במדבר העיראקי באזור נג'אף, דרום עיראק, איזשהו כוח מערבי. זה קרה באמצע המלחמה, אפילו תואר שהיה שם חילופי אש בין הצבא העיראקי לבין אותו כוח, ושהיו שם גם נפגעים בצד העיראקי. גם אז היה חשד שמדובר באיזושהי נוכחות צבאית ישראלית. אבל, כמו שאנחנו רגילים, הוול סטריט ג'ורנל האמריקני, כלי תקשורת זר, הוא זה שלמעשה חושף את הדבר הזה בצורה אולי הכי ברורה ומובהקת שיש, כאשר לפי לפחות הפרסום הזה, ישראל במהלך המלחמה ממש הקימה איזשהו בסיס צבאי חשאי בלב עיראק, במדבר העיראקי, כדי שיסייע לה, סוג של בסיס עורפי, למתקפות שלה נגד איראן, כזכור, במבצע שהגת הארי. עכשיו, הידיעה הזאת מן הסתם, מכה גלים כבר בעיראק, הרבה מאוד תגובות, דיווחים על כך שהפרלמנט העיראקי מתכוון לזמן את השרים שנוגעים בדבר, בראשם שר ההגנה, כדי לדרוש דין וחשבון על העניין הזה. עכשיו, צריך לומר שלפחות משלה הדיווחים בשעות האחרונות, יש לא מעט גורמי ביטחון עיראקים שמתדריכים כלי תקשורת שונים, אז עולה שכן, זוהתה שם נוכחות צבאית, אפילו נטען שהאמריקנים אמרו לעיראקים, אל תתקרבו לאזור הזה מסיבות ביטחוניות, אבל הטענה העיראקית לפחות, לפי התדרוכים, לא באופן רשמי, שהם עד היום לא הצליחו לזהות מי הכוח שנמצא שם, ויש גם לפחות תדרוך של גורם עיראקי לערוץ אל ערבייה, שנמעשה היה מדובר במשהו שהוא זמני, כלומר באיזושהי הנחתה מהאוויר, כלומר לא באיזה בסיס קבוע, אבל כל פנים, הדבר הזה מן הסתם מראה לנו עד כמה ישראל, לפי פרסומים זרים, כמובן שלא נסתבך, חדרה גם למדינות שכנות לאיראן, כדי ולנסות ולסייע לתקיפות של חיל האוויר נגד משטר האייתולות, כאמור, במהלך מבצע שאגת תיארי.
0: קייס, תסביר לנו את העניין הטופוגרפי שם, או לפחות האזורי. זה מדבר כל כך גדול שאפשר להנחית שם בסיס צבאי, מבלי שהעיראקים ידעו שמשהו מתנהל שם?
2: תראי, אני מניח שהיה פה איזשהו סיפור כיסוי שתרם לעניין הזה, אבל אין ספק שכן. האזור של מערב עיראק, כאמור, לפי לפחות מה שמתואר, זה באזור מערב עיראק בחלק הדרומי. נג'ף זה אחת מהערים הקדושות לשין, זה באזור המדברי שלה, לא הרחק אגב מהגבול עם סעודיה, שזה גם מעניין. וכן, אפשר שם, יש שם, כלומר, יש שם הרבה מאוד שטח ספר שמן הסתם אפשר לנצל אותו. אני מניח שמן הסתם, לפחות לפי הדיווחים הזרים, ישראל בהחלט ניצלה אותו. נשאלת השאלה, כיצד זה ישפיע על הזירה הפנים עיראקי? נזכיר שעיראק במהלך המלחמה, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, גם כן תקפו יעדים אמריקנים, תקפו יעדים בחבל הקורדי בצפון עיראק, בתגובה על התקיפות הישראליות והאמריקניות נגד איראן. מי עשה בעצם העובדה שבסיס ישראלי היה שם בחשאי, זה מוסיף הרבה מאוד, יכול להוסיף הרבה מאוד תסיסה ומורה הרבה מאוד זעם בזירה העיראקית. בינתיים אגב לא ראינו איזושהי תגובה ממש רשמית או עברה רשמית מהצד העיראקי, יותר כמו שאמרתי דרוכים, ושמנסים גם להסביר מה היה שם, וכאמור, כמו שהזכרתי, האירוע שחשף את הנוכחות כביכול הישראלית, היה אירוע באמצע חודש מרס, אז כאמור, היה שם אפילו איזשהו עם חילופי ירי, בין אותו כוח לא מזוהה לבין הצבא העיראקי, וול סטריט ג'ורנל הביא את הדברים על כך שבאמת מדובר שם בנוכחות יותר משמעותית של ישראל.
0: כן, מעניין מאוד. תודה רבה, רוי קייס. תודה. אנחנו נשארים באזור ואומרים שלום לדוקטור חיים גולובנצ'יץ', שהוא מזרחן, חוקר המזרח שלום. התיכון. שלום לך.
3: שלום, שלום.
0: טוב, בואו נדבר באמת על איראן, איפה אנחנו נמצאים במערכה מולה, ובסופו של דבר מבחינת התפיסה האיראנית, הם מנצחים בשלב הזה, נכון?
3: תראי, אני לא רוצה לתת כותרות של הם מנצחים, אבל
0: מבחינתם
3: כן, והמצב הוא בהחלט מורכב, והססנות האמריקאית, ככל שהיא תימשך, וטראמפ ימשיך להתכתב פחות יותר עם עצמו, היא תעלה ביוקר לכולם. אנחנו ככה מתבשרים בוקר שאיראן, לא רק שהיא לא מרקחת עמדות לקראת איזושהי הסכמה למסמך האמריקאי, אותה תשובה שלא נענתה, טראמפ כבר ממתין לתשובה הזאת עם ימי מרווי פחות או יותר, אבל האיראנים יש כמובן שעון משל עצמם. אנחנו מתבשרים שמפקד חאתם אל-אנביע, עלי אבדולאי, שהוא אחד מבאמת מהרדיקלים בהנהגה האיראנית, נפגש עם מוג'תבא כנראה, וקיבל להמשך הנחיות להקשחת הקו. אנחנו רואים ירי היום על מחלית קטרית, אנחנו רואים הצהרות של מפקד חיל הים האיראני, שאומר, יש לנו צוללות זהירות קטנות שמחכות במעמקי הורמוז, ממתינות לכל אויב, ובכלל.

0: כן אומרים, אבל מצד שני כן עברה היום מכלית קטרית, נכון? נושאת גז שהגיעה מקטר לפקיסטן.
1: עברה מכלית קטרית, אבל גם נורתה מכלית קטרית, גם נורתה כנראה אש על מכלית עם דגל אמריקאי, הפרטים עוד לא ברורים ממש, האם זה מכלית של ארצות הברית או של בריטניה. בכל אופן, אין להם שום כוונה כרגע על פי ההצהרות שלהם, החוזרות ונשנות מדי יום ביומו, להתקפל לא בנושא הרמוז, ודאי לא בסוגיית הגרעין, כלומר מי שמפנטז שארצות הברית ואיראן ישמידו ביחד את האתרים בנתן, ספרדו והספאם, יכול להמשיך לנחלום, זה לא יקרה, הם בכלל לא נמצאים שם. ואני אומר עוד פעם, הססנות של ארצות הברית מלפעול, כפי שהייתה צריכה לפעול כבר מזמן, תפיסה של היחק בכוח ופתיחת הרמוז בכוח, עשויה לעלות לעולם ביוקר, אני רק אזכיר, עוד חודש, פחות או יותר, יש קונצנזוס הזה בקרב כל חברות הכלכלה העולמיות, כל האנליסטים הכלכליים העולמיים, גם אירופה וגם אסיה, תכוונה בצורה מאוד מאוד חריפה את המשבר הכלכלי שנגרם בעקבות הרמוז, גם בחוסר של גז, גם בעלייה מטאורית של עלויות הדלק הסילוני, וכמובן עם כל ההשפעות הנגזרות מכך על אתרי התיירות, הלוגיסטיקה וכולי, השינוי הימי והאווירי.
0: ולכן כל כך מפתיע למה אירופה לא נכנסת למערכה ולא לוקחת חלק, בסופו של דבר היא תשלם מחיר כבד.
1: תראי, אירופה לא יכולה להיכנס למערכה מחוסר יכולת צבאית, היא גם מפולגת בינה לבין עצמה, היא מעדיפה שטראמפ יעשה את העבודה המלוכלכת. הבעיה היא שטראמפ היום, כפי שכולנו יודעים, כבר נמצא בדקה 105, לא בדקה 90, הקונגרס יושב לו על הצוואר, הוא ביקש הגדלת תקציב אדירה של 1.5 טריליון דולר. זה עוד לא קרה, ויש כמובן התנגדות אפילו בתוך הרפובליקנים. יש את עניין 60 היום שהוביל את רוביו להודיע שבעצם המבצע הקודם נגמר, וכרגע אנחנו במבצע חופש להורמוז, שגם הוא חוזלש תוך 48 שעות על ידי טראמפ. הרבה מאוד מאוד סימני שאלה לגבי ההתנהגות האמריקאית, ההתנהלות האמריקאית, ומה הם באמת מתכננים.
0: ובינתיים הים הכספי הופך להיות מעבר חופשי בין רוסיה לאיראן.
1: נכון, זה גם הים הכספי, גם רשת הרכבות שפועלת דרך אגב בהתאם לתוכנית החגורה, חלק מתוכנית החגורה בדרך בין סין לטהרן. זה לא רכבות, את יודעת, כמו מסבידור לחיפה, כל שיוצאת כל שעה, או פעמיים בשעה, אבל זה רכבות שמסר שעושות לדרכם אחת לשלושה-ארבעה ימים, מעבירות כנראה נפט. התחושה שלי, הערכה שלי, שיש לנו המון, המון, המון פערי מידע, אני לא אומר את זה לנו כחוקרים או סתם נשים מהיישוב, אלא גם לגופי המודיעין המערביים יש פערי מידע עצומים ביחס ליכולות של איראן, גם בכל מה שקשור לשינוע סחורות, ליכולת שלה להוציא ולייצא את הנפט לצרכן הסיני. להערכתי בכל אופן הצנועה, אני מניח שהיא מצליחה להוציא לפחות 50% ממה שהיא מייצרת. כן רואים, ראינו תמונות לוויין מהימים האחרונים ליד האיחרג' עם כתמי נפט גדולים בים. ייתכן והאיראנים קצת מדללים באמת נפט ושופכים אותו לים מיידר מקום יחסון. אבל להרחקי יש להם, לפחות לפי התנהגות שלהם, יש להם אורך רוח ואורך נשימה להמשיך לנהל את המשבר הזה עוד מספר חודשים.
0: אם במקרה טראמפ אומר, אוקיי, נמאס לי, אני רוצה לגמור את הדבר הזה, את המערכה הזאת בצורה משמעותית יותר, מממש את חלק מהאיומים שלו בזמן הקרוב, זה ישנה את תנאי המערכה?
1: זה יכול לשנות מאוד את תנאי המערכה, לדעתי, אם כבר היה נוקט בפעולה שהוא כבר הציר עליה לפני כל כך הרבה זמן, של כיבוש כזה של האיחר, באמת תפיסת מקור ההספקה כמעט היחידי שיש לאיראן, אני חושב שזה, אני לא רוצה להשתמש במילים נחרצות מדי, אבל בוא נגיד שזה היה בר סיכוי להוריד אותם מלא ארבע יחסית במסע המותן, להגמיש אותם ולנסות לסגור איכשהו את האירוע הזה, כולל פתיחה בכוח של הורמוז. האירוע הזה, שימי לב מה קורה, מי עיסוק בגרעין ובטילים הבליסטיים ובפוקסים, היום אנחנו כולנו מתעסקים בכן יפתחו את הורמוז או לא. הם הצליחו להכניס קלאס שהמערב בראשות ארצות הברית פשוט מתקשות לחלץ אותו לאחור. בשורה התחתונה, נכון שטראמפ סוגר אותם בסגר ימי הדוק, אבל הם עושים אותו דבר מנגד. אין, בשורה התחתונה אין כמעט תעבורת ספינות בתוך הורמוז. היום מדברים על בערך 5% מהפוטנציאל.
0: אז אם אני מבינה אותך נכון, אתה אומר, היינו קרובים מאוד לאיזושהי הכרעה במערכה הזאת, לו ארצות הברית הייתה פועלת בהתאם לזרות של הנשיא טראמפ, מאחר והוא לא עושה את זה, א' כוח ההרתעה כמובן יורד, אבל איראן מתאוששת מאוד מהר.
1: נכון, היא מתאוששת והביטחון העצמי שלהם גובר והולך, ולנו זה בשורות מאוד רעות.
0: מה זה אומר לגבי מדינות המפרץ? אתה יודע, הם נשענו על הגדר הרבה מאוד זמן, כי באמת חששו בדיוק מהתסריט הזה, שבסופו של דבר אולי ייווצר מצב שטראמפ נוטש אותם מאחור. איפה הם יעמדו במצב הזה? לא מגיעים לאיזשהו הסכם עכשיו או נשארים בסטטוס קוו הנוכחי?
1: אז אני אגיד לך משהו. אני מעריך בצער שככל שלמרות הנטייה הטבעית שלהם להצטרף למערב,

0: היחסים מאוד קרובים של איחוד האמירויות עם ישראל, ככל שהמערכה הזאת תסתיים, חלילה, לא בצורה חד משמעית ומוחלטת ולא נתונה לפרשנויות, להערכתי, בסוף היום, מדינות המפרץ עוד יבחרו בצד האיראני. הם יצטרפו לצד המנצח, ודרך אגב, חלק מתוכנית האב האיראנית מדברת היום על הקמת ברית הגנה אזורית, שתכלול כמובן את טורקיה ואת מצרים ואת האמירויות ואת...
1: שאיראן מנצחת על המקלה.
0: שאיראן מנצחת על, על, על כל הקונצרט הזה. שוב אני אומר, לנו זה יהיה מאוד מאוד גרוע. שכן, חייבת להיות הכרעה, חד משמעית. יש עוד תהיה.
1: תודה רבה לך, דוקטור חיים גולובנץ'.
0: תודה.
1: תודה. בשעות אלה מתחיל באים הקנרי מבצע פינוי של נושאי קרוז הימים שבו התפרץ נגיף ההנטה וגרם למותם של שלושה בני אדם ולבעלה עולמית. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, שלום נוב.
2: שלום שרון.
1: אז בארגון הבריאות העולמי ממשיכים לנסות להרגיע ולהבהיר, המצב לא דומה למה שהיה לנו בקורונה.
2: כן, שלום שרון. נכון, אז באמת ספינת ההונדיוס הגיעה הבוקר סמוך לתנריף, משם בעצם מתחיל מבצע הפינוי של קרוב ל-150 הנוסעים ואנשי הצוות, שיצאו לדרך לפני כמעט חודש וחצי מארגנטינה למה שאמור היה להיות מסע יפהפה בין איים מרוחקים, אבל הקרוז הזה הפך באמת למסע אימים, כשר בזה אחר זה מתו שלושה מהנוסעים וחלו עוד חמישה בעקבות הידבקות בנגיף ההנטה, וליתר דיוק בזן האנדים של הנגיף הזה. זה שהוא בעצם הזן היחיד ממשפחת הנגיפים הזו שיודע לגרום להדבקה מאדם לאדם, וזה כנראה מה שקרה. החולה הראשון כנראה נדבק עוד לפני שעלה לספינה בארגנטינה, לרוב ההדבקה היא מצואה או משתן של מחרסמים נגועים, ומשם כנראה המשיכה ההתפשטות על הסיפון, התפשטות שלפי שעה, שרון, נראית בהחלט מוגבלת, שמונה אנשים חלו כאמור, שלושה מהם מתו, אבל כרגע אין עוד אנשים עם תסמינים על הסיפון. בואי נשמע את שרת הבריאות של ספרד, מוניקה גרסיה, שמעדכנת הבוקר בהתפתחויות.
3: All the passengers remain asymptomatic. The boat has arrived at 6:30 p.m. The entire operation is proceeding normally. And as I said, the first to disembark will be the Spanish citizens. And then the flight to the Netherlands will depart.
2: כן, אז כל הנושאים על הסיפון, היא אומרת, אינם סימפטומטיים. הספינה הגיעה ב6:30 בבוקר, כלל המבצע מתנהל כמתוכנן. הראשונים לרדת מהסיפון יהיו האזרחים הספרדים, אחר כך תצא הטיסה להולנד, היא אומרת. אז כרגע כאמור, הספינה בתנריף, ומשם יפוזרו הנושאים למדינותיהם.
1: אבל נוף, זה באמת מרגיע, כי כן מדובר במחלה שהיא קשה.
2: מדובר במחלה שהיא קשה, עם אחוזי תמותה גבוהים, אבל כמו שמסבירים בארגון הבריאות העולמי, היכולת של הנגיף הזה להדביק מאדם לאדם היא הרבה יותר מוגבלת, מדובר על מגע קרוב וממושך, לא על הדבקה אווירנית מהירה כמו שלמשל ראינו בקורונה. תכף גם נשמע את ההתייחסות של ראש ארגון הבריאות העולמי בעניין הזה. באמת, אז עכשיו מתחילים להוריד את הנושאים מהספינה, הם חולקו לקבוצות לפי לאום, יעברו בסירות קטנות אל החוף, עולים על אוטובוסים מבודדים, משם לטיסות שלוקחות אותן למדינות שלהם, וגם שם הם יצטרכו לשהות עוד בבידוד, כי תקופת הדגירה של הנגיף הזה מגיעה ל8 שבועות, אז צריך יהיה לוודא שבאמת אף אחד מהם לא חולה ולא יעביר הלאה את הנגיף. ראש ארגון הבריאות העולמי, טדרוס גבריסוס, הגיע לתנריף אתמול כדי לעקוב מקרוב אחרי מבצע הפינוי הזה, והנה הדברים שהוא אומר שם, אולי בניסיון באמת להרגיע את הפאניקה בעולם מול התמונות המדאיגות האלה.
4: This disease is not COVID, and we have said it many times.
1: מסיימת איתו ועוברת לדובי, כן?
4: When we say this, we don't take it lightly. The risk to the population, to the local population, is low. because of the very nature of the disease itself. But second, the risk is low because the Spanish government has made all the preparations to prevent any problem.
2: כן, אז הוא אומר, זה לא קורונה, כמו שחזרנו ואמרנו, הם אמרו את זה כבר בכמה הזדמנויות, הסיכון לציבור, הוא אומר, נותר נמוך, גם בגלל טבע המחלה עצמה, שכמו שאמרנו, לא עוברת כל כך בקלות בין בני אדם, אלא אם היה איזשהו שינוי בנגיף, מה שכרגע לא ידוע, וגם בגלל ההכנות שערכו השלטונות הספרדים, כדי למנוע בעיות כלשהן. כמובן שהחילוץ של הנושאים נעשה באופן כזה שהם לא באים במגע עם האוכלוסייה המקומית, באים הקנרים, שם הביאו לא מעט חשש לי לקראת העניין הזה, ובכל אופן המבצע הזה יוצא לדרך, הנוסעים חוזרים למדינות שלהם בארצות הברית, באירופה, הם ייכנסו לבידוד, יעברו כמובן עוד בדיקות בתקווה גדולה, שככה ההתפרצות הזאת תסתיים, אבל את יודעת, את זה כרגע אף אחד לא יודע להבטיח.
1: כן, לגמרי. תודה רבה, נוב ראובני, תודה.
2: תודה.
1: ברגעים אלה מחאה בלונדון בעקבות רצף של אירועים אנטישמיים בשבועיים האחרונים שגרמו לקהילה היהודית בלונדון לצאת לרחוב ולמחות. דוב גלהר, שליחנו לאירופה, נמצא ממש שם. שלום דובי.
5: שלום שרון, מדאונינג 10. יהיה קצת קשה לשמוע אותי מכיוון שהקולות כאן הם רבים והכעס כאן הוא גדול. אנחנו נמצאים ברחוב ווייט הול, את יודעת, זה הרחוב המרכזי שעובר ליד מעונו של קיר סטארמר, והקהילה היהודית הגיעה עם כל ארגוניה ואלפי חבריה וגם הרבה מאוד תומכים כדי להגיד מספיק זה מספיק. וזה כמו שאמרת בא בעקבות שורה של אירועים, זה התחיל עם פיגועים בלי נפגעים, הצתות לפני בתי כנסת, בכניסה לבתי כנסת, בכניסה למוסדות יהודיים, אמבולנסים נשרפו אם את זוכרת בשכונת גולדרס גרין, ואז האירוע לפני כעשרה ימים, פיגוע סכינים שבו נפצעו שני חברי קהילה יהודית, כאשר אדם הגיע ופשוט חיפש לדקור יהודים. זה מתחבר למה שהיה ביום כיפור במנצ'סטר, תקיפת בית הכנסת שם עם שני נרצחים, והקהילה היהודית החליטה שהיא מתכנסת, ובאמת הגיעו לכאן הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד דגלי ישראל ודגלי בריטניה כדי להגיד די. זה מתחבר לפוליטיקה. מדברת פה קמי בדנוך, שהיא יושבת ראש השמרנים, בעצם יושבת ראש האופוזיציה. היא אומרת, לא באתי לעשות פוליטיקה, אבל אני איתכם. לא ייתכן לאפשר לקהילה היהודית לחוש בפחד. לא ייתכן ש... הנה, את שומעת את, את החברים. לא ייתכן שיהודים ירגישו בסכנה כאן, והיא אומרת צריך לא לאפשר את האירועים האלה. יש כאן קריאה מצד הרב הראשי לבריטניה, הרב פיין מירביס, לגרש את השגריר האיראני, מכיוון שהחשד הוא שהאירועי הטרור האלה, או לפחות חלקם, מובילים לאיראן. אני רוצה לנסות להביא לך קול בעברית מכאן. ליאון הסכים לדבר איתם. שלום ליאון.
6: כן, כן.
5: שרון פה על הקו, וגם המאזינים ברשת בית. עד כמה החשש, הדאגה בקרב הקהילה הם עמוקים וגדולים?
6: אנשים מאוד דואגים, אנשים מדברים על זה כל הזמן. אנשים מקווים שהמצב ישתפר.
5: יש את קיר סטארמר שביום חמישי ספג מפלה גדולה בבחירות. השאלה היא האם קיר סטארמר וממשלתו יכולים לעשות משהו כדי לשנות את המצב, וראינו פה שר מממשלת הלייבור שקיבל קריאות בוז פה.
6: כן, אבל ראיתי גם את המנחיק של מנהיגה השמרנית, שגם מנהיגת האופוזיציה.
5: גם עם בדנו.
6: עכשיו מדבר סגן המנהגה הרפורמית
5: של נייג'ל פרד.
6: של נייג'ל פרד, שיהיו לכם הרבה יותר קולות מכל מחלגה אחרת בבחירות ביום חמישי.
5: כבר תסברו שיכול להיות שינוי, גם פוליטי וגם במצב של הקהילה היהודית.
6: כן, כן. ומפלגת העבודה, אני תומך בהם. אני לא...
5: אבל אתה עוד לא רואה תוצאות, עוד אין תוצאות.
6: יש קצת תוצאות. קיר סטארמר בא לבית כנסת שאחרי השרפה
5: הוא הגדיל את התקציבים.
1: אבל דובי, תשאל אותו אם הוא חושב. דובי, תשאל אותו בבקשה.
6: אמבולנסים חדשים, שאמבולנסים נשרפו, אמבולנסים של הצלה. באותו היום הממשלה נתנה הרבה אמבולנסים, וגם תקציב לעוד אמבולנס.
1: דובי, תשאל בבקשה את ליאון, אם מה שמפריע לו זה בעיקר העניין הפוליטי, או שזה למשל תפקוד המשטרה? מאיפה מגיעה חוסר התגובה המשמעותי?
5: אני אנסה לעזור לך. השאלה הייתה, האם הבעיה היא פוליטית? האם יש רצון לעשות את זה, או בעיית יכולת?
6: אני חושב שיש בעיה כיכולת, כי יש הרבה אנשים שהם אנטי-יהודים, והרבה מהם מוסלמים, ומפלגת העבודה מפחדת שהיא תפסיד בחירות. יש בעיה דמוגרפית, זה הבעיה.
5: היא מפחדת מהכל, מהקולות מהשמאל. צריך לומר, שרון, שקמי בדנוך, יושבת ראש השמרנים, אמרה כאן את המילים המפורשות שפוליטיקאים אחרים נמנעים מלהגיד. זהו טרור איסלאמיסטי קיצוני, והמילה איסלאם פה בדרך כלל מצניעים אותה, מכיוון שכמו שליאון אמר, יש פה מפלגות שתלויות בכל הזה, בכל המוסלמי. קאמי בדנוך שאין לה סיכויים, או לפלגה השמרית, לחזור ולשלוט, ראינו את התוצאות בבחירות לרשויות המקומיות, מפלגת הרפורמה טסה למעלה, הירוקים מצד שני, השמאל גם מתקדם, היא פחות, אבל עדיין היא אמרה את המילה המפורשות, זה טרור איסלאמיסטי קיצוני, וצריך להפסיק אותו, וזה היה מין אמירה מרעננת, שסוף סוף אנשים נקבו בשם הספציפי.
1: כן. דוב גילר, כתבנו באירופה, שליחנו לאירופה, תודה רבה על הדיווח הזה, תודה לך.
5: אין על מה.
1: פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים, גם עם האירוויזיון, גם עם מלחמת רוסיה, אוקראינה, ונושאים נוספים, ככל שיותר לנו הזמן, מיד.
7: מיד חוזרים עם שרון וקסלר. כאן חדשות, ברשת בית.
8: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים, להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו, בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים, חייקו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים, ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
13: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
14: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
13: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
14: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
15: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
16: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקטים.
17: הערב בכאן 11.
18: ספשייל אורוויזיון, חברים!
17: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מזוז פועה ולא פחות חשוב?
19: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
17: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אנחנו כאן.

0: הפסקות אש זמניות בעקבות ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, ההודעה שהשליחים האמריקנים וויטקוף וקושנר יגיעו בקרוב לאזור, ההצהרה של פוטין על הסיום המתקרב של המלחמה. האם כל אלה מעידים שאכן מלחמת רוסיה אוקראינה עתידה להגיע אל קיצה? אולג קלוץ', עורך בכיר בכאן רקע ברוסית, שלום לך אולג.
1: שלום שלום.
0: אז אולג, באמת יש מצב שאנחנו מתקרבים לסיום המלחמה הזו?
1: תראי, הפסקת שהוכרזה סביב יום הניצחון נועדה להצטייד כרגע סמלי. שלושה ימים של שקט יחסי המהווים מחווה הומניטרית, אולי אף ניצן ראשון לאפשרות של מסע ומתן ממשי, אבל בפועל מוסקבה וגם קייב התייחסו לביקר כאל תמרון טקטי ותעמולתי. הקרמלין שאף להבטיח חגיגות שקטות ב-9 במאי בכיכר האדומה, ולהציג לעולם תמונה של יציבות ושליטה.
0: בוא נגיד שהחגיגות היו מאוד שקטות באופן יחסי למה שהיה בעבר, כן? לפני המלחמה.
1: כן, כי כל הציוד הכבד בחזית, כפי שהנשיא פוטין אמר. בעוד באוקראינה ביקשו להבהיר כי אוקראינה אינה זו שמכשילה יוזמות שלום. הנשיא אוקראינה זלנסקי לקראת אירועים במוסקווה בין היתר הפיץ מסמך שלפיו נשיא אוקראינה כביכול מאשר את קיום המצעד ברוסיה, ואף מורה על צמצום זמני של הפעילות הצבאית באזור כיכר האדומה בשעות הטקס. יש בזה, היה בזה מאוד ציניות. המסמך רואה פרשנויות סותרות והוצג ברובו כחלק מהמערכה על תודעה בין הצדדים. אתמול במסיבת עיתונאים שנערכה בקרמלין הצהיר ולדימיר פוטין כי הדבר מתקרב לסיום. בואו נשמע קטע ממה שפוטין אמר.
2: помощь и начали раскручивать вот противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что
1: העניין הזה כמובן אינו פשוט, אנחנו צועדים לקראת סיום. הוא שוב חזר לטענה כי המערב שגה באחת חוסנה של רוסיה, וכי חרף הציפיות לקריסה מהירה, המדינה מוסיפה לתפקד ולהתנהל כסדרה גם תחת עול של עימות מתמשרת.
0: מה קוראים לפוטין להגיד את הדברים עכשיו? יש איזשהו משהו שאנחנו לא רואים שמתנהל? מבחינה גלובלית, שפוטין פתאום בא ואומר, אנחנו לקראת הסוף?
1: כל זה, תראי, זה נורא טוב במאיזה צד אנחנו מסתכלים על מה שקורה. נגיד אחד מהאורחים, האורח היחיד שייצג את איחוד האירופי בכל התקסים, היה ראש ממשלת סלובקיה, רוברט פיצו. הוא נמצא בשלטון משנת 2023, נחשב לאחד מהמקורבים לפוטין, פחות מאורבן כמובן, עזב לפני כמה ימים. אז הוא אמר שנשיא אוקראינה ביקש ממנו למסור לנשיא רוסיה, כי הוא מוכן להיפגש איתו בכל תנאי. כמובן פיצו ציין כי זה יכול לקרוא בכל רגע מצד אחד. מצד שני, פוטין בעצמו אמר שאין בזה שום חדש, וכאן הוא רוצה שזלנסקי יתקשר אליו, ואז אולי יהיה משהו.
0: זה שהשליחים האמריקנים אומרים שמוצאים הצהרה שהם יגיעו very soon, אוטוטו, ממש בקרוב.
1: הם צריכים לבחור לאיזה אזור הם אמורים להגיע very soon. יש גם עניין של איראן כמובן, למרות שהם לא משתתפים בזמן אחרון.
0: כן. טוב, אז אנחנו לא רואים את המערכה מסתיימת בשלב הזה.
1: לא, היום רק עוד משפט אחד. היום לפי מקורות האופוזיציה הרוסיים, הם פרסמו הערכה לפיהן לפחות 352,000 חיילים רוסים נהרגו במערכה עד סוף שנת 2025, וזה לא הולך להיגמר.
0: אולג קולץ', תודה רבה לך על הדיווח הזה, תודה רבה. אנחנו חוזרים עכשיו לדוב גילהר. דובי, שאתה נמצא בהפגנה במחאה על האנטישמיות הגוברת שם בלונדון. דובי, אנחנו איתך.
3: נכון, ואיתי הרב הראשי לבריטניה, הרב אפיים מירביס, גם דובר עברית. שלום הרב מירביס, תודה שאתה מצטרף אלינו. שרון, את גם תוכלי לשאול אותו.
0: מצוין.
3: המספר מספיק ככה מפובד של האנשים שהגיעו, ולא רק יהודים אני רואה כאן.
4: אנשים עדיין מאוד לא יהודים. מיד עליי,
3: הייתה שורה של אירועים, היה את האירועי הצטה, את האמבולנסים, היה את הדקירת סכינים בגולדן בריף, כמובן את הפיגוע ביום הכיפורים במנצ'סטר. האם הקהילה היהודית בסכנה? האם זה מה שאתה מרגיש?
0: דובי, אנחנו מתקשים לשמוע את כבוד הרב.
3: הנה, עכשיו אולי, אתה יכול לחזור אותם?
0: אנחנו מאוד מתקשים לשמוע את כבוד הרב. אותך אנחנו שומעים היטב, את כבוד הרב קצת פחות.
3: הרב ופיים מרביס, האם הקהילה היהודית בסכנה?
4: אחרי כל ההתקפות האלו, אנחנו בסכנה. יחד עם זאת, אנחנו איתנים, אנחנו חזקים, אנחנו עומדים בסדר לקראת כל הבעיות האלו, אבל אנחנו עוסקים לעזרה ולתמיכה של כל האומה הבריטית, ואנחנו שמחים מאוד שהיום איתנו נמצאים אלפים לא יהודים, וזה משמח אותנו.
3: אנחנו ליד דאונינג 10, ראש הממשלה סטארמר, שרעייתו, לידי ויקטוריה, עם שורשים יהודים, הוא יכול לעשות זה שהוא רוצה? אני מבין שהוא רוצה. הוא יכול לעשות משהו כדי לשפר את מצב הקהילה?
4: הטענה שלנו שהממשלה יכולה לעשות יותר, אינם יכולים לעשות יותר, וזה לא רק צריך כסף בפני להגביר את מה שמתבקש בפני בתי הספר ובתי הכנסיות שלנו, אלא לטפל בסיבות, the root causes, של כל הבעיות האלו, וזאת הסיבה שאנחנו עומדים כאן על יד האנשים.
0: דובי, אנחנו נאלצים להיפרד מכם, כי אנחנו פשוט לא שומעים טוב את הרב מרביס. תודה רבה לשניכם, תודה רבה.
3: תודה לכם.
5: פרסומת אחת וחזרנו.
6: קונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: כן, עכשיו אנחנו עוברים ליבשת השחורה ולקשר היהודי אליה. ישנן חברות ישראליות שפועלות באפריקה בסיוע לחקלאים, בחדשנות, ביטחון תזונתי, ואפילו מסייעות לתעשיית היין המשגשגת. כן, כן, באפריקה. אחד מהם הוא דוקטור תומר מלכי, שהוכרז כזוכה פרס צ'רלס ברונפמן לשנת 2026 על העשייה שלו באפריקה שמחברת בין חקלאות, אקלים, פיתוח כלכלי וביטחון תזונתי. שלום לך דוקטור תומר מלכי.
7: שלום, שלום רב.
0: נגיד מייסד שותף, מנכ״ל, איך אתם נקראים בדיוק? קלטיביד?
7: רגע, קלטיביד, כן.
0: כן. אז בוא נגיד קודם כל מילה על הפרס. מדובר בפרס שמוענק בכל שנה לאדם או קבוצה מתחת לגיל 50, שפועל באופן הומניטרי, גלובלי, באופן שמשקפים ערכים יהודי. בזה אתה זכית, נכון?
7: נכון, נכון מאוד.
0: אז ספר על העשייה שלכם שם, באפריקה.
7: אנחנו בעצם פועלים כבר 110 שנים במספר מדינות, עבדנו הרבה שנים באתיופיה, שם שם חזרנו, ואנחנו עובדים בקניה, טנזניה וזמביה. הפעילות שלנו באמת מורכבת משלוש חלקים מחקריים, אנחנו מקימים מופים, חוות של מחקר ופיתוח, זה בעצם הבסיס והפעולה שלנו. משם אנחנו בעצם מסתכלים על מה יכול לעבוד, מה עובד, מסתכלים על, על השוק, ויוצאים לחקלאים עם ידע, טכנולוגיה, הרבה דגש על בנייה של יכולת מקומית, צוותים מקומיים, ומסכים באמת על מה שחושבים, market first, מסכים קודם כל לשוק.
0: למה דווקא באפריקה?
7: איפה? אם לא באפריקה.
0: לא, אני שואלת, כאילו מה מניע ללכת לשם?
7: שהתחלנו כי באמת אנחנו רואים הרבה ידע בארץ, הרבה טכנולוגיות, ורואים שזה מה שצריך במינות של אפריקה. צריך את הידע וצריך את הטכנולוגיות האלה, צריך מחשבה קצת אחרת שיוצאת מהקופסה. שהתחלנו, אז באמת אנחנו בהחלט לא היינו שאנחנו מציעים היום, אבל בהחלט הבנו שיש כאן את היכולת לעזור למיליוני אנשים, וזה מה שזה המנוע ההתחלתי שהניע אותנו לכיוון הזה, אני ושותפיי, בן כהן ויאיר קינן, ואתם הקמנו את המיזם הזה עם רצון לעזור. זה היה הבסיס.
0: כמה שנים אתם כבר עושים את זה?
7: אנחנו עובדים ביחד כבר, ל-15 שנה אנחנו עובדים ביחד.
0: ואתה ממש רואה את השינוי? אתה רואה את המקומות שאתם מגיעים אליהם משתנים באופן כזה שאתם אומרים, וואלה, היה שווה?
7: אנחנו רואים ספציפית במקומות שאנחנו עובדים, שאנחנו בעצם יכולים להרים כלכלית כפרים שלמים. אנחנו רואים חקלאים שאנחנו עובדים איתם, שהם מעלים את ההכנסה שלהם פי חמש ומעלה, שזה אומר, זה מוציא אותם מעבר לקו העוני, למקום שהם מתחילים לשלוח את הידים שלהם, הם מתחילים להשקיע, הם רואים את החקלאות כעסק, ובעצם זה מניע את כל המהפך חיי. באמת, שינוי בבסיס שלו שחקלאים חקלאים יכולים להניע את הכלכלה המקומית על ידי חקלאות שהיא מכוונת שוק.
0: תן לנו דוגמה למה בדיוק אתם עושים.
7: אז אמרת בהתחלה ככה על יין, אז אחד הפרויקטים שממש מסתכל על מגדלי ענבים בטנזניה, שראינו בביקור הראשון שלנו בטנזניה ב-2019, ראינו מלא ענבים, ואמרנו, אוקיי, משהו קורה פה. התחלנו לדבר עם היקבים, להבין את השוק, ראינו שיש עוד הרבה השקעות לתוך עולם היקבים, אבל שהענבים שמגדלים הם לא בכמות הנכונה, לא מספיק, ולא באיכות הנכונה. אז התחלנו לפתח אצלנו קרם אצלנו בחווה, זנים חדשים, הקמנו משתלה, ויצאנו גם לחקלאים עם חלקי הדגמה שמפוזרים בכל האזור שלנו, עם 10 חלקות הדגמה של ענבים, 11 אפילו, שמפוזרים בטנזניה, וסביב כל אחד מאלה יש איזה 100-200 חקלאים שבעצם נתמכים, שאנחנו מעבירים להם ידע והכשרות וגישה לתשומות, ובסוף אנחנו רואים שהחקלאים שעובדים איתנו מתחילים להעלות את היבול שלהם מסדר גודל של 3 טון להקטר לסביבות ה-8 ואפילו 10 ואפילו יותר. כלומר, אנחנו רואים את הפי 5 ומעלה ביבול, ויותר חשוב אנחנו רואים את האיכות של הענבים.
0: אז בעצם אתם מגיעים לחוות חקלאיות, רואים מה הם מגדלים שם ומסייעים להם לגדל את מה שהם תכננו מראש, או שיש מקומות שאתם מגיעים ואומרים, תקשיבו, מה שאתם מגדלים לא מתאים לאזור הזה, אנחנו מציעים לכם משהו אחר.
7: אז אנחנו לא באים להגיד לאנשים שהם לא יודעים מה הם עושים, כי רוב הם יודעים דברים שאנחנו לא יודעים, ואנחנו כן באים עם דברים שאולי הם לא ידעו שקיים, כמו בטנזניה שאנחנו מגדלים, אז ידענו אבוקדו, וכולם אמרו, אבוקדו לא גדל כאן. ואמרנו, הנה, עם השקיה, הוא גדל ויוצא גם פרי מעולה. אז אנחנו מביאים גידולים, מנגו בטנזניה, גדל יפה, אבל אף אחד לא מגדל אותו במטעים. אומרים, איך אפשר להביא עם אגרונומיה נכונה, אם אפשר לבוא עם מדע של עולם החקלאות, ובעצם לעשות מהפך. אנחנו מביאים גידולים גם שמתחברים לשוק, אז בקניה היום אנחנו עובדים סביב גידולים שמיועדים לייצוא, שלחקלאים לא היה גישה לשוק, אבל על ידי הפרויקטים שלנו שבעצם עושים אגרגציה של חקלאים, אנחנו יכולים לבוא ולהביא כמויות של תוצר שאפשר לייצא אותו ולהביא לחקלאים באמת מחירים שהם אפילו לא חלמו עליהם.
0: איך מקבלים אתכם כישראלים?
7: הרבה אנשים לא מבינים שאפריקה אוהבת אותנו. לרוב הרבה במינות כמו קניה וטנזניה נוצרים, הולכים לכנסיות, מאמינים בבייבל, ושם אוהבים את היהודים. יש הרבה אהבה לישראל, שהרבה מתפסס.
0: מה מקורות המימון שלכם?
7: אנחנו עובדים על כמה גישות. היום רוב המימון שלנו מגיע דרך פאונדיישן, זה פילנתרופיה, אבל אנחנו גם מדגישים שהפעילות שלנו מכניסה רווח עצמה, אנחנו מכוונים על סביבות ה-20-30% מתקציב החברה הוא דרך רווחים שלנו. אז כבר אנחנו גם מייצרים הכנסות, וזה גם מממן את הפעילות שלנו, אבל הרוב נתמך על ידי קרנות, בדיוק כמו שבארץ, שרוב החקלאות, אם זה כמו על מופים, על מחר באוניברסיטאות, כאילו הרבה נתמך על ידי קרנות.
0: וזה משהו אותו... שהרגשתם שמשתנה בעקבות השבעה באוקטובר, היחס לישראל, עצם העובדה שאתם חברה ישראלית?
7: אני אגיד שמצד אחד קיבלנו הרבה הודעות מאנשים שגם שואלים מה שלומנו וגם תומכים, ועדיין כל הזמן מגיע כאלה תניות שבאמת הרבה תומכים בנו ותמיד מחמם את הלב. אבל כן, יש קרנות שמגיעות ממדינות באירופה שראינו שדווקא פגע במימון ונאסר כמה קרנות שהיינו כן נעצרו עקב שבעה אוקטובר.
0: תומר, שתף אותנו בפרויקט הבא שלכם.
7: אנחנו היום בהקמה של חווה חדשה בזמביה. זמביה היא גם מדינה שלא מזמן נפתח שם השגרירות הישראלית, יש חשיבות גם למדינה, ובכלל הרבה מהעבודה שלנו גם אנחנו רואים את החשיבות לקדם את העשייה ו את ישראל עצמה, אנחנו מאוד תומכים בכל מה שקורה מהבחינת המדיני, אבל אנחנו מקרים שם חווה שהולך להיות מרכז לאומי להכשרה של סטודנטים שמסיימים את האוניברסיטה, לבוא אלינו לקבל הכשרה פרקטית ולהוציא אגרונומים ברמה הכי גבוהה שאפשר.
0: כן.
7: אנחנו מקווים שהחווה הזאת תיפתח עוד השנה, כאילו, בטרון, וזה באמת משהו גדול שיתמוך במשהו מאוד... שיתרחב לכל המדינה
0: שמה. כן. טוב, דוקטור תומר מלכי, תודה רבה על מה שאתם עושים, על השם שלנו באפריקה, שם טוב שאתם מייצרים, ובכלל, על הפעילות שלכם, תודה רבה.
7: בכיף, תודה לכם, תודה רבה.
0: פרסומות ונחזור עם הולנד, וכמובן, האירוויזיון.
5: מיד חוזרים עם שרון וקסלר. כאן חדשות, ברשת ב'.
8: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
5: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
9: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
10: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
14: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
15: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
16: מישל! בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
17: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
16: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
17: יאללה, בואו נרים את אירופה.
16: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: אנחנו כאן.
0: ועכשיו אנחנו ממהרים.
5: כאן מציג אירוויזיון 2026.
0: ועכשיו אנחנו מערים בדיוק לעניין הזה, דורית אסרף מזרחי בווינה, אירועי האירוויזיון מתחילים היום עם השטיח הטורקיז, דורית.
18: שלום שרון, באמת ממהרת אליי, זה נחמד, כמו שאמרת.
0: אני מרגישה שאין זמן ואני רוצה לשמוע כל כך הרבה, כן.
18: נכון, אבל לשמוע את השיר הזה זה באמת באמת כיף. כמו שאמרת, הערב בשעה 6, טקס הפתיחה שהתקיים בכיכר העירייה. כל המשלחות יעלו זו אחר זו, 35 משלחות. למעשה זה הפעם היחידה שהן מופיעות ביחד. האומנים צפויים להיפגש עם כלי תקשורת, מעריצים, המארגנים של האירוע נערכים לקהל של כ-30,000 איש שימלאו את הכיכר.
0: זה גם השלב שמפחדים מתגובות אנטי-ישראליות, נכון?
18: כן, זה בדיוק השלב הזה. אנחנו מקווים שתהיה חגיגה שקטה יותר מזו של שנה שעברה. אני אזכיר, המשלחת הישראלית עם יובל רפאל התמודדה עם אירוע מאוד מאוד מתוח. מעבר להפגנות הפרו-פלסטיניות שהיו בתוך המתחם, מישהו גם סימן תנועת שיסוף גרון אל המשלחת הישראלית. אנחנו מקווים שזה לא יקרה היום, אבל יש צפי להפגנות בכל העיר. יש מקומות שהמשלחת הישראלית לא תגיע אליהם, אבל על השטיח היא כן תהיה, ואנחנו מקווים שיהיה בסדר.
19: לגמרי. טוב, בואי נגיד, אנחנו כמובן בעד מישל, נועם בטן, זה הפייבוריט שלנו, אבל מה מדברים שם?
18: שיר מספר 10 בחצי הגמר הראשון.
19: כן.
18: מדברים על פינלנד. הם, לינדה ופט, הם כרגע מדורגים הכי גבוה שאפשר.
19: רגע, בואי נשמע קטע קטן מהשיר, שנדע על מה אנחנו מדברים. הנה. אז זה השיר דורית, והוא הפייבורית.
18: נכון, הרגע שמענו את הנציג היווני, אבל זה השיר. כן, זה זה. קוראים לשיר לאביור, זה התרגום החופשי, ויש המון המון אש על הבמה. היא וירטואוזית בכינור, זה מה שהיא עושה. עם סמלת כסף בוהקת, הוא יוצא מתא הוידועים, הם שורפים את הבמה. יש רגע שהיא צריכה לרוץ מנקודה לנקודה, לא יודעת איך היא עושה את זה. אבל החזרות שלהם העלו, האם היא מנגנת בחי? בעיקרון, באירוויזיון אסור לנגן בחי. היא הגישה בקשה, ואישרו לה להופיע בחי. וזה באמת מוזר. כן.
19: טוב, דורית היקרה, אנחנו לצערנו כבר צריכים לסיים, אז תודה רבה.
18: אנחנו נדבר עוד.
19: בוודאי, בוודאי, ואותך בטוח נשמע עוד הרבה. תודה רבה, דורית אסרף מזרחי.
18: תודה, שרון.
19: באירוויזיון, וינה, בוא נגיד תודה לכל מי שעשה את העבודה הקשה פה בתוכנית, לטכנאים, רונן דהן, שמעון דוקרקר, עריכה, עמוס שפירה. אני הייתי איתכם כאן, שרון וקסלר, השעה הבינלאומית, אנחנו נפרדים מכם, כל טוב לכולם, נתראות.

0: אנחנו כאן.
1: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. מדינה על קנאביס, בבית ליד הילדים, ברחוב ובבתי קפה. איך הפכה ישראל לגן עדן למעשני קנאביס? וגם שבוע האירוויזיון יוצא לדרך. הכסף הגדול סביב התחרות בווינה, בחזרה לאחד מרגעי השיא של ישראל.
0: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
2: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
3: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
2: שם? מה זה חשוב על זה שם יתנו?
3: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
2: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
3: והכימיה שתתפתח באולפן.
2: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
3: עזוב, זה לא משנה.
0: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
2: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
3: אפשר עוד להחליף?
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: כפוף לתקנון.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: כפוף לתקנון.
16: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
18: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
19: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
20: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
21: פשוט נהדר.
20: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
22: תודה, תודה.
20: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
23: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן העבירה את תשובתה על ההצעה האמריקנית לסיום המלחמה. חיל האוויר יירט כמה רקטות ששוגרו אל כוחות צהל בדרום לבנון. בצהל אומרים כי בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. שוחרר למעצר בית הפרקליט שהוכה עד זוב דם בידי שוטרים. התחזית מחר דומה, ביום שלישי שרבי.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
23: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. איראן העבירה למתווכים הפקיסטנים תשובה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. כך מדווחת סוכנות הידיעות הרשמית של איראן, אירנה. בדיווח נאמר כי על פי התוכנית המוצעת, המסע ומתן בשלב זה יתמקד בסיום המלחמה באזור. כך מוסרים כשבינו איתמר מרגלית ועומר שחר. ראש ממשלת קטר אל-ת'אני שוחח עם שר החוץ של איראן ערקצ'י והזהיר אותו כי השימוש במצר הורמוז כאמצעי לחץ רק יעמיק את המשבר במפרץ. אל-ת'אני, המשמש גם שר החוץ, קורא לכל הצדדים לשתף פעולה עם מאמצי התיווך כדי לסיים את המלחמה. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי הדברים כלולים בהודעה שפרסם משרד החוץ של קטר. בתוך כך דיווחו שלטונות איראן על מחלית נוספת שעברה ביממה האחרונה באישורם דרך מצר הורמוז. מדובר במחלית המניפה דגל של פנמה, היא יצאה מנמל בסעודיה ועושה דרכה לברזיל. המלחמה בחיזבאללה, חיל האוויר יירט כמה רקטות במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. קודם לכן דווח כי הורתה גם מטרה אווירית חשודה. דובר צהל מסר כי בשבוע האחרון השמידו כוחות אוגדה 146 בשיתוף פעולה עם חיל האוויר כ-70 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-30 מחבלי חיזבאללה. עורך הדין סלח נעמה, הפרקליט שהוכה בידי שוטרים בביתו, שוחרר ממעצר בית. שוחררו גם שניים מקרובי משפחתו שנעצרו עמו. אביו, עורך הדין חליל נעמה, שוחח עם כתבנו אסף פוזיילוב.
2: בהתחלה אמרו שאין סרטונים. כשהגענו לבית המשפט אמרו אין סרטונים. הכניסה לא מוסלמת, וזה צוין בפרוטוקול לבית המשפט. המשטרה הצהירה הצהרת כזב לבית המשפט. למה צריך לפתוח לך דלת? על מה? יש לך צו שיפוטי.
23: במשטרה אומרים כי העצורים התנגדו למעצר ותקפו שוטרת.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11.
15: ספשייל אורוויזיון, חברים!
1: יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פואן. האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11.
22: התחזית בחסות?
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
23: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין הרגיל עד שלבי ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום וביום חמישי שוב התחממות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 32 ובאילת עד 36 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת ב' 4 ועוד 4 דקות בדיוק, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. החוק לסבסוד משכנתאות מתקדם, המשמעות היא שרבים מכם יוכלו בקרוב לקבל כל חודש 1,000 שקלים לחשבון הבנק שלהם. זה ללא ספק יכול להקל על נוטלי המשכנתאות, אבל לא כולם זכאים לזה, וזה גם גורר ים של ביקורת והתנגדויות, גם באוצר, גם בבנק ישראל. למה בעצם? זה אמור לעשות טוב ללא מעט אנשים. עוד מעט ננסה לברר מה זה בדיוק העניין הזה. הרשתות החברתיות מלאות בכל מיני אנשים שמציעים לכם למשוך את כספי הפנסיה שלכם לפני גיל הפרישה ללא תשלום של מס. מבטיחים לכם שזה חוקי וזה כדאי וכדאי, ורק תפנו אליהם והם יעשו את זה בשבילכם. עוד מעט נדבר על המהלך המאוד מאוד מסוכן הזה לעתיד שלכם, כן? לא כדאי להתפתות כל כך מהר. ועוד בצבע הכסף על הרלי בשווקים, יש תחזיות שאנחנו בשיא, שמהשיא הזה אפשר רק לרדת. רואה החשבון אמיר אייל יהיה איתנו כאן עוד מעט כדי להסביר מה פשר התחזיות האלה, והאם אנחנו באמת בדרך למטה. בשוקי הכספים כמובן. חברת יס מתחילה לפרסם, אתם תתקלו בכל מיני סדרות, פרקים, סרטים, ולפני זה תהיה פרסומת או אחרי זה, לא יודע, תהיה פרסומת. אבל זה לא יהיה כולל הנחה ללקוחות שלה בתמורה למטרד הזה של הפרסומות. לא, הם יפרסמו, אבל לכם לא יצא מזה כלום. האם זה הוגן? ולמה נטפליקס למשל כן נותנת הנחה כשהיא מפרסמת? יש מסלול כזה מיוחד למי שמוכן לסבול את הפרסומות האלה. נטפליקס כן, יס, נו, נדבר על זה. והעדכון משוקי הכספים, מה שקרה בסוף השבוע, זה יקרה לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת בטא, הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת אקס, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים.
1: פרסומת אחת וחזרנו.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: הנה הריבה!
0: כאן צבע הכסף, 4:06. הממשלה ממשיכה לקדם את החוק לסבסוד המשכנתאות, חוק שנולד בגלל סביבת הריבית הגבוהה בשנים האחרונות, והרצון, בצדק, כן, להקל על נוטלי המשכנתאות. זה יכול להגיע ל1,000 שקלים זיכוי בחודש. מה רע? מצוין. אין ספק שהרבה משקי בית יכולים לעזר בזה, אבל האם זה באמת, באמת כל כך טוב? למה כל כך הרבה אנשים מתנגדים לתוכנית הזאת? באוצר מתנגדים, בבנק ישראל מתנגדים. תוכנית שהגה, יועץ הכלכלי של ראש הממשלה, פרופסור אבי שמחון. שלום לעורך הדין תומר רבינוביץ', מנכ"ל ארגון דף חדש, אלן.
4: שלום יאיר.
0: אתה לא משתגע לתוכנית הזאת, למה?
4: בלשון המעטה לא משתגע לתוכנית הזאת. כי, אתה יודע, אני שואל את עצמי, איזה בעיה אנחנו באים לפתור פה בעצם? מה הבעיה?
0: לפתור לא, לפתור לא. אבל להקל. תראה, אנחנו בסביבת ריבית משוגעת כבר כמה שנים. משקי בית קורסים תחת נטל המשכנתא, רבים הולכים למחזר את המשכנתא. אם אפשר, אתה יודע, לתת למשק בית כזה 1,000 שקל בחודש, למה להגיד להם לא?
4: קודם כל, כי זה עוד קצבאות, לא פתרנו שום דבר. הרי הבעיה שהמשכנתא גבוהה זה חלק מבעיה כללית של יוקר המחיה, שלא פתרנו אותו. בסדר? ממשיכים לתת למונופולים לעשות מה שהם רוצים, וממשיכים לדחוף הלוואות בלי חשבון פה לכולם, ועל זה כבר דיברנו בעבר הרבה. ועכשיו פשוט עושים עוד מאותו דבר. זאת אומרת, נותנים, במקום למתן את עליית הריבית, במקום לוודא שהבנקים לא נותנים הלוואות מעבר ליכולות של אנשים, בעצם מעודדים פה פעמיים. אחד, מעודדים את הציבור לקחת סיכון, כי מה משדרים פה לציבור? משדרים לציבור, אתם תקחו סיכון, קחו משכנתאות שאתם לא מסוגלים לעמוד בהם, ואנחנו לא נדאג לכם בסוף הדרך. ובעיקר מודדים פה את הבנקים להמשיך לתת הלוואות כאלה. כי אומרים לבנקים, אתם תיתנו הלוואות, ואנחנו, המדינה, נדאג שלא יהיה פה סאב דריים, אלא אנחנו נדאג לתמוך במי שלקח הלוואה.
0: אתה יודע מה, תכף נדבר באמת על המשכנתאות, אבל אני רוצה רגע להתעקש איתך לגבי ההחזרים האלה. החזר של 1,000 שקלים בחודש. מצד שני, השורה התחתונה היא לא בלתי מעניינת. עדיין, אמרנו את זה קודם, ישנם לא מעט משקי בית שיוכלו ליהנות מזה. ועוד משהו, מדובר, אני ראיינתי את פרופסור שמחון לפני כמה זמן, אם הבנתי נכון, מי שיהנה מזה, מדובר במשפחות שבהן שני בני הזוג עובדים, בדיוק כמו שהמדינה אמורה לעודד, תעבדו, תקבלו, נעזור לכם. אנחנו במצב נתון, בסדר, אפשר לחנך את הציבור, הדור הבא לא ישתולל עם המשכנתאות, לא ישתולל עם ההלוואות, הכל בסדר. אבל כרגע אנחנו בסיטואציה כזאת שצריך לעזור לאין ספור משקי בית.
4: אבל אתה יודע, בסוף התקציב מוגבל. התקציב, אם יש תקציב אין סופי, ובאמת אפשר לחלק כסף לכולם, אז אדרבה, בואו נחלק קצבאות גם למעמד הביניים, אני בעד, אני אשמח, יש לי משכנתה שרק עלתה. כמה שלא פרענו, עשינו פירעון מוקדם, ומחזור התשלום המשכנתא רק עלה, אנחנו משלמים היום, אני אישית משלם היום יותר, משכנתא יותר גבוהה ממה ששילמתי לפני 7 שנים, אחרי שפרענו חלק ממנה. בסדר? אני מבין היטב את המצוקה של של כל מי שכמוני משלם משכנתא פה בארץ, בסדר? המשכנתא עלתה. אבל אתה בעצם מה שאתה עושה מדינה עושה, מחלקת כסף לבנקים. עכשיו תיקח שתי משקי בית, שתי משפחות. כן. אחד לקח משכנתה אחראית שמותאמת ליכולות שלו, לא קפץ מעל הפופיק, הוא לא יקבל עזרה.
0: נכון.
4: והשני שלקח משכנתה גדולה ועוד הלוואות,
0: היה לא אחראי. והגדיל את
4: המשכנתה, והתנהל כן. בצורה לא אחראית, אז להם המדינה עוזרת. אז מה אנחנו מעודדים פה? עכשיו, זה אחד. קח דבר שני, קח את אותו תקציב שמשקיעים עכשיו, את אותם 1,500 שקל בחודש. בסדר? ובמקום לתת את זה כקצבה לאנשים, שזה רק יבלה בתוך בור ללא תחתית.
0: אז מה היית עושה עם זה?
4: כי ראינו שהכסף הזה בעצם הרי זה רק גדל. אנשים רק מגדילים את ההלוואות שלהם עוד ועוד. במקום זה בואו ניקח את הכסף הזה ונשקיע אותו בשיקום כלכלי. בואו נלמד אנשים איך להתנהל נכון.
0: איך לא להיכנס לסיטואציה כזאת.
4: איך אני לוקח משכנתה בצורה חכמה, איך אני לוקח הלוואות בצורה חכמה. איך אני לא לוקח הלוואה, אם אני לא חייב אותה.
0: דווקא בגלל שאתה מזכיר את העניין הזה של ההלוואות, אתם, בארגון דף חדש, ארגון שאתה ממנכל אותו, אתם נלחמים בתופעה הזאת של, הקשה לך? אז בואו תיקח עוד הלוואה, כן, הנה בואו תיקח. ואתם צודקים ב-100%, ואתם עושים עבודה מדהימה בקטע הזה. תרבות ההלוואות בארץ היא נוראית ומסוכנת. אבל הנה, בא מהלך שיכול למנוע ממשפחות לקחת עוד הלוואות, כי זה ישחרר להם לחץ אם יכניסו להם 1,500 שקל לחשבון הבנק. אתם צריכים לברך על זה אולי.
4: מה אתה חושב שיקרה יום למחרת?
0: מה?
4: אנחנו מסתכלים לטווח ארוך. הורדת לי עכשיו 1,500 שקל מהתזרים החודשי, נתת לי קצבה של 1,500 שקל בחודש, אבל אם לא שיניתי כלום בהתנהלות שלי, אז זה רק מהר מאוד 1,500 שקל האלה יבלעו לי בתוך המינוס. ואני שוב פעם אכנס למינוס. אנחנו רואים את זה כל הזמן. אנשים, ברגע שאני לא מטפל בבעיית השורש, ברגע שאני לא לומד לנהל נכון את הכסף שלי, זה לא משנה כמה כסף נכנס לתוך המערכת, אנחנו נמצאים בתוך אותו לופ של הכנסות והוצאות. ועוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ומי שירוויח בסוף מהמהלך הזה זה הבנקים. מי שמרוויח בשלב הראשון מהמהלך הזה זה הבנקים. כי בעצם ברגע שנתת לי עוד 1,500 שקל, אז אין לי בעיה, אני אגדיל את המשכנתא בעוד 1,000 שקל.
0: טוב, זה לא מה שהייתי רץ לעשות, אבל בהחלט חומר למחשבה.
4: זה מה שיקרה בפועל, איך שהוא אנחנו רואים, שכל פעם שהריבית עולה, שכל פעם שהריבית יורדת, כל פעם שיש שינוי כזה, אנחנו בסופו של דבר מי שמרוויח שם, בסוף זה המערכת הבנקאית. אז בואו שנייה נלמד, במקום לקחת כסף ולהעביר אותו בפועל לבנקים, בסדר? מדינת ישראל לא צריכה לממן את הבנקים, הם חזקים מספיק וטוב שכך. מדינת ישראל צריכה לעזור לאנשים ללמוד להתנהל נכון מול המערכת הבנקאית.
0: עורך הדין תומר רבינוביץ', מנכ״ל ארגון דף חדש, תודה רבה.
4: תודה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הדולר החלש, על השקל החזק, מה זה עושה להייטק, מה זה עושה לסטארט-אפים הישראלים. שלום אביעד צורק, משנה למנכ״ל חברת FAI, אהלן.
5: אהלן, אחר הצהריים טובים.
0: מה אתם עושים בחברת FAI?
5: אנחנו חברת הניהול כספים של כמה מאות סטארט-אפים פה בישראל.
0: סטארט-אפים, אתם מתמקדים בסטארט-אפים.
5: כן,
0: אז בוא ספר לנו, מה אתה רואה בעיניים?
5: מציאות לא פשוטה. השקל התחזק מאוד, במיוחד בחודשים האחרונים. וההשפעה של זה על הסטארט-אפים בישראל היא בצורה ישירה.
0: למה? כי הגיוסים של הסטארט-אפים האלה בחול מקבלים בדולרים, ואז פורטים את זה לשם.

0: לא שנתיים, נותר להם שנה וחצי.
1: אבל לא לקחו את האפשרות הזאת בחשבון, לא נקטו בכל מיני צעדים פיננסיים כדי לגדר אולי את שער המתח, כדי לא להגיע באמת למצב של דולר מתחת לשלושה שקלים?
0: אז קודם כל התשובה היא כן, ועושים את זה כל הזמן, אבל אין פה השפעה. כלומר, מי שגייס לפי שער של 3.6 או 3.7, אין היום מציאות שבו אני יכול לגדר אותו לאורך זמן סביב אותו שער מטבע. וההשפעה של זה, שוב, סטארט-אפים שיש להם עכשיו חצי שנה פחות של ראנווי.
1: זאת המשמעות?
0: זה המשמעות. אם היית גייסת הכסף לשנתיים, יש לך היום קרוב לחצי שנה פחות.
1: וואו.
0: כן? ותחשוב שאתה באותה תקופת זמן, לקראת הסבב גיוס הבא שלך בתור יזם, אתה צריך לבוא עם החברה עם כמה שיותר הכנסות, עם מוצר כמה שיותר מתקדם.
1: נכון. אז מה אפשר לעשות? תראה, הדולר נחלש בכל העולם, לא רק פה. אולי כאן זו דוגמה ממש ממש קיצונית ומובהקת למטבע המקומי שמאוד התחזק, אבל הדולר נחלש בכל העולם. אז אני מניח שאם מישהו מהסטארט-אפים האלה אומר לעצמו, טוב, נעבור למקום אחר, לא בטוח ששם תבוא הגאולה.
0: תראה, שוב, אני חושב שאני רואה גם את השיח הזה שנע במיוחד בשבוע שבועיים האחרונים על בוא נתחיל להעתיק מקום פעילות ולהתחיל לגייס עובדים בחול. אני חושב שזה עדיין לא שם, אני חושב שזה עוד מוקדם. אני חושב שזה אבל תקדים וזה תסמין ראשוני, וצריך להבין שלתקדימים לצערי יש נטייה להפוך למציאות, אבל אנחנו לפי דעתי עדיין לא שם.
1: אז בוא נדבר על זה, על מה שאתה כן שומע. בוא נדבר על מה שאתה כן שומע. אם המצב ימשיך ככה, מה החברות יעשו? יעתיקו את הפעילות שלהם למקום אחר, לא יגייסו ישראלים, אלא יגייסו מתכנתים ואנשי AI ממזרח אירופה. מה הם יעשו?
0: לא בטוח שיש לכולנו את התשובות לדבר הזה, וגם את התעשייה מאוד רחבה. ובשלבים המאוד מוקדמים של סטארט-אפים, אני לא חושב שזה בכלל אופציה. מדובר על הצוות היסוד שמקים, הפאונדרים, היזמים עצמם, והעובדים הראשונים שלהם.
1: הראש, המוח, כן.
0: נכון, אני חושב שזה קצת פחות חל עליהם. חברות יותר בוגרות, התשובה היא כן. אנחנו נראה עוד ועוד תקנים שיזוזו, אני לא יודע לאיזה אזור בעולם גיאוגרפי. אבל יש כבר כמה מקומות שבהם זה יותר מקובל, ויתחילו להעסיק כוח עבודה מקומי. אני רוצה להאמין שאנחנו עדיין לא שם, אבל אני מבין שאנחנו כן מתקרבים לנקודה הזאת.
1: אוקיי, אז מה אפשר לעשות בכל זאת? כי אני כבר קורא היום בעיתונות הכלכלית שאנשים אומרים, נכון, זה ככה וזה וזה פוגע בכלכלה, זה אמנם אולי מקל עליך ועליי כשאנחנו קונים משהו באמזון או נוסעים לחוץ לארץ, אבל אין ספק שמבחינה משקית לכלכלה הישראלית זה לא טוב, אבל זה לא יישאר ככה לנצח, כן? יש גם הרבה שקונים עכשיו דווקא, כי הם יודעים שהדולר יעלה בחזרה וינסו לעשות איזה סיבוב. אז השאלה אם אנחנו לא באיזושהי אפיזודה חולפת, אוקיי, מפחיד, עצוב, קצת זה, אבל זה יעלה, נתפס חזרה, לא?
0: תראה, אנחנו באפיזודה הזאת כבר הרבה זמן, כבר כמה חודשים. כלומר, זה לא שעכשיו רק ירדנו מתחת סף של השלושה שקלים, ואנחנו עכשיו בעולמות ה-2.9. אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מתי תהיה התחתית. בכל זאת אנחנו גרים, כולנו חיים במדינה קטנה במזרח התיכון, ולא בדיוק הדבר הכי יציב. אני יכול להגיד לך מה אנחנו מייצים לחברות שלנו. אנחנו כל כך מבינים לחכות להזדמנות שבה יהיה התחזקות מהותית של הדולר מול השקל, ואז לבצע המרה משמעותית. אנחנו מגדרים את ההכנסות, אנחנו מבצעים פקדונות גם בטווח זמן קצר וגם בטווח זמן ארוך. כל מה שניתן לשלם בדולר, אנחנו משלמים בדולר ולא בשקל. זה צעדים טקטיים, אבל בסופו של דבר, ברמת האסטרטגיה, קשה מאוד עכשיו לתת איזה כיוון אחד ברור לחברות. בואו תמירו את כל מה שיש לכם עכשיו למרות השער הנמוך, ושלא נהיות חשופים לעוד סכנות. או ההפך, אל תמירו בכלל, כי זה באמת, באמת מציאות מאוד מאוד מורכבת. אנחנו בעיקר מבינים את הסכנה, ואת הקושי שזה יוצר אצל היזמים. ואצל היזמים שאתה אומר לו, שומע, יש לך פחות חצי שנה ראנווי, ממה שתכננת, זה יוצר מצוקה בשוק שלנו, וצריך חובה להתייחס ולהבין אותה.
1: בהחלט חומר למחשבה. אביעד סורק, משנה למנכ"ל חברת FAI, תודה רבה. על השיחה ועל ההסברים, תודה.
0: בשמחה, תודה רבה, תודה.
1: טוב, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על משהו שאולי נתקלתם בו בטיק טוק, באינסטגרם, פייסבוק. כל מיני אנשים, מומחים מטעם עצמם, שמספרים לכם שאפשר למשוך את כספי הפנסיה כבר עכשיו, אם לא הגעתם לגיל פרישה. יש מקרים מאוד נדירים שהדבר הזה אולי משהו שאין ברירה לעשות אותו, אבל זה ממש ממש ממש נדיר. וצריך להיזהר לפני שעושים דבר כזה, כן? אנחנו רוצים לדבר עם עורך הדין גל גורודיסקי, מומחה לדיני עבודה ופנסיה, שלום.
2: שלום, שלום.
1: מה אתה אומר על כל המפרסמים והפרסומות שמדברים אל אנשים ומנסים לשכנע אותם למשוך את כספי הפנסיה כבר עכשיו?
2: אני אומר שעל פניו זה נראה כמו ניצול מצוקה לעשיית מעשה שיש בו נזק ותקלה משמעותיים מאוד.

0: צריך לזכור שהפגיעה היא לא רק בחיסכון הפנסיוני, דהיינו לכסף שעומד לרשותך בגיל פרישה, אלא באופן מיידי הפגיעה היא גם בכיסויים הביטוחיים של המוות ונכות.
1: נכון. אובדן כושר עבודה זה בתוך הפנסיה. נכון. קודם כל, למה אנשים בכלל מגיעים לסיטואציה כזאת?
0: המדינה, ולמעשה בהסכם קיבוצי שהורחב בצו הרחבה, מחייב את כל המעסיקים להפקיד חיסכון פנסיוני לעובדים שלהם משנת 2006, ומאז ואילך לכולם יש, לרבים יש עוד קודם הסכמים קיבוציים אחרים. אז זו הנורמה, והנורמה נועדה על מנת להבטיח את הביטחון הפנסיוני והסוציאלי של כל האנשים למקרה שבו הם לא יוכלו לעבוד.
1: אז למה בכלל יש אפשרות להוציא את הכספים האלה לפני גיל פרישה?
0: יש תמיד מתח בין הזכות האישית לבעלות על הנכסים האישיים, כי בסופו של דבר זה כסף של העובד, כסף של האדם עצמו, אז הוא זכאי לעשות בו בנקודת המוצא מה שהוא רוצה. אבל הנכס הפנסיוני הוא נכס מיוחד מאוד, כי לחברה, לסוסייטי, יש אינטרס מאוד גדול שהאדם ישמר את הביטוחים שלו, את הביטוחים הפנסיונים, כי אחרת החברה תצטרך לתמוך בו במקרה כן, צרה. נכון. ולכן יש רגולציה מאוד מאוד משמעותית סביב העניין הזה, גם שמונעת את הפדיון של החסכונות הפנסיונים על ידי מס כנס, זאת אומרת מס של 35% שמשולם, גם על כספים ששולם עליהם מס בעבר,
1: כן.
0: כדי להרתיע, וגם סביב המעשה הפנסיוני בנכס, זאת אומרת, מחירה, רכישה, שינוי וכן הלאה, יש הסדרה בחקיקה מאוד מפורטת שמסבירה איך עושים את זה באמצעות סוכן פנסיוני, יועץ פנסיוני, המלצה בכתב.
1: אבל זה משהו שאתה עושה אותו רק במקרה קיצון, חס וחלילה, אין ברירה, אתה מושך את כספי הפנסיה, ובעצם המערכת מאפשרת לך לעשות את זה במקרה קיצון, עם הרבה מאוד חסמים והגבלות ומיסוי וכו'. 100%. מי הם אותם אנשים שמציעים לנו ברשתות החברתיות לעשות את זה?
0: אפשר לחלק, אני לא יכול להגיד לך בוודאות, אבל יש תחום אחד שבוודאות הוא עוסק בזה, וזה התחום של סוכנויות הביטוח. עכשיו, כמובן שלא כולם, כמובן שיש, אבל מי שאני ראיתי מציע את זה, זה סוכנויות ביטוח מצד אחד, ואם מי שמציע את זה הוא לא סוכן ביטוח, אז הוא עושה לא רק תקלה, אלא גם עבירה.
1: אוקיי, ואם הוא סוכן ביטוח, מה בעצם הוא אומר? מה הוא מציע?
0: הוא מציע לפדות את הכסף ללא תשלום המס של ה-35%.
1: איך עושים דבר כזה? זה הגיוני?
0: עושים דבר כזה על ידי זה שפקודת מס הכנסה מאפשרת תור מתשלום המס הזה במקרה קיצון של תקלה בריאותית או כלכלית. אם אתה מציג ומוכיח מצב כלכלי מאוד בעייתי או מצב בריאותי מאוד בעייתי, אז נותנים לך פטור. אבל עדיין, יש חלופות אחרות שצריך לוודא באלף שיטות שאתה לא יכול לנצל אותן לפני שאתה פודה את החיסרון הפנסיוני שלך, כמו למשל לקחת הלוואות, כמו למשל לקחת משכנתה, כמו למשל לקחת הלוואה על רכב וכן הלאה. הדבר הזה צריך להיות מוצא אחרון, וגם אז צריך לעשות את זה תמיד תמיד אחרי קבלת ייעוץ פנסיוני והמלצה בכתב, כי התחום הזה מניח שהאדם הפרטי לא יודע לקבל את ההחלטות לבד, והוא קבע שכדי לבצע פעולה, אם אתה לא מבצע אותה לבד, צריך לעשות אותה באמצעות ייעוץ. אז הייעוץ הזה חשוב גם כדי לקבל החלטה נכונה, אם אתה מקבל את הייעוץ הנכון ולא ייעוץ, בואו באופן סיתונאי, אנחנו נפתור אתכם מהכנסות שיש על הפדיון לפני הזמן, זה אחד. ושניים, הייעוץ הזה נועד כדי לייצר אחריות בסופו של דבר, שאם מסתבר לך בדיעבד שעשית תקלה, כמו שקורה להרבה אנשים, כן. עושים לחוצים בכסף, עושים טעות, ואחר כך מגלים פתאום שיש תקלה, וזה, יש למי לפנות, יש אחראי, אומרים,
1: זה משהו שאי אפשר להתחרט עליו אחר כך, נכון? וואנס פתחתי את קרן הפנסיה, משכתי את הכספים, נגיד אחרי 30 שנות עבודה, זהו, הסיפור גמור.
0: כן, אחרי 30 שנות עבודה עוד מצבך יחסית טוב, כי אתה מאוד קרוב לפנסיה, אז יכול להיות שהחלופות הן אחרות. אבל בדרך כלל בוא ניקח אדם שעבד באמצע הקריירה, באמצע החיים, בגיל 45-50, נקלע למצב כלכלי קשה, מושך את הפנסיה, פגיעה אנושה מאוד בכיסויים הפנסיה, שלא לדבר על אנשים שחוסכים 10 שנים. בן אדם 35, חסך 10 שנים, משך את ההסדר הפנסיון שלו בגלל שהוא חושב שהפנסיה זה דבר רחוק, וחת וחלילה קורה לו משהו, אין הכנסה לילדים הקטנים שלו ולאשתו. זה מצב היום ונורא. ולכן צריך להיזהר 10 פעמים לפני שעושים את זה, לחשוב 10 פעמים, למצוא 10 פעמים חלופות, ובסוף, אם אתה עושה את זה, לעשות את זה באמצעות איש מקצוע, סוכן ביטוח ועדיף יועץ פנסיוני בלתי תלוי, שייתן המלצה בכתב, ואז לא רק שיש לך את ההמלצה שאנשים תרעד להם היד לחתום על הפדיון, אלא גם יש לך אחריות במקרה שקורה משהו כזה, אתה אומר לא ידעתי, וזה בסדר, כי הדיוט, אדם מן היישוב, לא צריך להבין בכל הרזי ההסדרים הפנסיונים, הוא יכול להגיד, הנה יש לי בן אדם אחראי, הוא המליץ לי לעשות את זה, אמר לי שזה האופציה היחידה, למרות שהייתי יכול לקחת הלוואה, למשכן וכן הלאה, ואז יכול להיות שבדיעבד, גם אם אי אפשר להחזיר את זה, יש אחריות, שהיא אחריות משפטית, ויש למי...
1: תגיד, כשאתה מסתכל על המערכת הזאת, כמומחה לדיני עבודה ופנסיה, האם אתה חושב שנכון להיום במדינת ישראל, קל מדי למשוך את כספי הפנסיה? היית מצפה מהמדינה, מהמחוקקים, להקשות עוד יותר, כי אתה רואה את זה קורה יותר מדי?
0: לא. אני חושב שזה לא קל, צריך לעשות לא מעט דברים, לא מעט פעולות כדי לעבור את המשוכה הזאת, וטוב שכך, זה לא צריך להיות קל.
1: אוקיי, אז שימו לב, בעצם הקריאה שלנו כאן בצבע הכסף וגם ממך, עורך הדין גל גורודיסקי, זה לחשוב 1,000 פעמים לפני שמושכים את כספי הפנסיה, ובטח לא להתפתות אחרי אנשים שמציעים לכם לעשות את זה דרך רשת חברתית, לבדוק בשבע עיניים, ואם אפשר, אפילו יותר. זה הפנסיה שלכם, זה העתיד שלכם. תודה, עורך הדין גל גורודיסקי, מומחה לדיני עבודה ופנסיה.
0: בבקשה.
1: קצת דיווחי תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.

0: טוב, אז ככה בדרך תל אביב ירושלים יש עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ועוד דיווח תנועה אחד, בכיוון ההפוך, עמוס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אנחנו נדבר על הרלי בבורסה, האם הוא נגמר, האם הגענו לשיא שממנו אפשר רק לרדת. גם זה משהו שאנחנו נתקלים בו הרבה ברשתות החברתיות. נדבר גם על ההחלטה של חברת יס להתחיל לשלב פרסומות בסדרות, בסרטים. נטפליקס עשו מסלול מיוחד, כלומר אם תבחרו במסלול עם פרסומות אז תשלמו פחות לחברה. ביס זה לא קיים. אופיר אלפרין תהיה כאן כדי לספר לנו למה, ובכלל נשאל כאן מומחה להתנהגות צרכנים איך לקוחות יס אמורים להגיב לזה שמכניסים להם פרסומות לתוך החבילה שלהם. והעדכון משוקי הכספים כמובן לקראת סוף השעה. כאן צבע הכסף, כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב כאן חדשות ברשת ב'.
4: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: הפתעה!
17: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
18: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 9062.
19: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספק, צרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
20: הערב בכאן 11.
21: ספשייל אורוויזיון, חברים!
20: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה, ולא פחות חשוב,
22: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
20: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, כאן צבע הכסף, 4.5, 4.31. טוב, השוק הישראלי ממשיך לסגשג, גם אם יש פה ושם ימים שהם פחות, בגדול, למרות המלחמה, למרות הסבבים, למרות הטילים, למרות האסון הנורא, הבורסה בתל אביב היא סוג של תופעת טבע, אפילו יותר משווקים אחרים בעולם, באמת. תכף ננסה להבין גם למה. אבל לפני זה, בטח נתקלתם בפיד שלכם, ברשתות החברתיות, כל מיני אנשי שוק הון, שמזהירים שהחגיגה הזאת, לא רק בארץ, גם נגיד בניו יורק, החגיגה הזאת לקראת סיום. שלום רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אהלן.
2: שלום, שלום.
0: גם אתה חושב שאנחנו אחרי השיא וצריך לחשב מסלול מחדש?
2: אני לא יודע. אני לא חושב שיש מישהו טיקט על הנבואה, חוץ מהנביאים שלנו של עבר. אני חושב אבל שאם אתה רוצה לחשב הסתברות של מה יקרה בעתיד, בוא נגיד, אפילו לא מחר בבוקר, תוך בשנה הקרובה, או בחמש שנים הקרובות, אז יש כבר אפשרות הרבה יותר טובה לתת משהו עם רציונל מסוים, כזה או אחר, לאורך זמן.
0: מה זה הרציונל?
2: למשל, העולם לא סתם... חברות בתוך העולם הכלכלי לא שוות יותר סתם, למשל חברות שיש להן טכנולוגיות חדשות, והחדשנות היא קופצת מדרגות בקצב אקספוננציאלי, השווי עולה בהתאם, לא צריך ללכת רחוק, AI. כל נושא של שילוב של AI, כל עניין של NVIDIA למשל בצ'יפים מתקדמים, Graphic Processing Units, זה GPU, זה דברים של חדשנות טכנולוגית, וזה שווה הרבה מאוד כסף, אז השווי עולה בהתאם. כל עוד העולם... היא מאוד ייהנה מחדשנות טכנולוגית, והסיפור של AI מקדם חדשנות בכל התחומים, כולל ברפואה, כולל בתחומים של חקלאות, כולל בכל מיני דברים, תרופות, אז אנחנו יכולים לקבל עליית ערך של שווי חברות גם בעתיד הנראה לעין, ולכן להגיד שהחגיגה מסתיימת זה פופוליזם. יכול להיות בחלק מהחברות שיהיה להם נזק כתוצאה מלמשל התמעת חדשנות, והם ייעלמו אפילו, כמו בלוקבאסטר פעם, בלקברי, כמו חברות כאלה, נוקיה.
0: שלא תפסו את העתיד
2: בזמן. יכול להיות חברות שיסגשגו הרבה יותר, גם מעבר לשווי, די גבוה. כן. גבוה מאוד שיש היום.
0: אבל אתה יודע, לצד הטכנולוגיה שהולכת ומתפתחת, ובאמת מדהימה אותנו כל פעם מחדש, יש גם, אתה יודע, יש גם גיאופוליטיקה. מלחמה במפרץ, מלחמה באוקראינה. אנחנו עוד לא יודעים לאן אנחנו הולכים מכאן, ומה עוד עלול לקרות. וזה הוצאות של המלחמה, ומחירי הנפט, שמתדלקים את כל החדשנות הזאת שדיברת עליה. גם לזה יש השפעה על מה שאנחנו רואים בשוקי הכספים.
2: חד משמעית, יש משחק גדול כזה על מה שנקרא מגרש השח העולמי. הרבה פעמים אנחנו, גם כשמסתכלים כישראלים, לא רואים את התמונה הגדולה, אנחנו רואים את התמונה שלנו, שהיא מה שמנית אותנו באופן טבעי. אבל העולם הגדול יש לו חוקים משלו, למשל, העובדה שהנשיא טראמפ אמור להיפגש השבוע עם הנשיא הסיני, היא בעצם קצת נותנת איזשהו רמז, מי שמסתכל קצת בגדול, על מה כל המלחמה הזאת ביחד? הקרב האמיתי, או האינטרסים הכלכליים הגדולים, שגם הם ישפיעו עלינו כאיזשהו אדווה, איזשהו ריפל אפקט. ופה אנחנו מדברים על השליטה על הנפט העולמי, על האנרגיה העולמית, כי זה בעצם יקבע את המטבע העולמי, הדולר, מי ששתלט על הנפט, ישתלט על המטבע העולמי, כי ניסו הרי להחליף את הדולר, הסינים והרוסים, ודרך הדולר, דרך האנרגיה...
0: בבריקס, אבל
2: עדיין,
0: יש לזה סיכוי לדבר הזה?
2: אין לזה סיכוי היום יותר מתמיד, שפחות סיכוי. מכיוון שלמעשה האמריקאים הולכים פה באסטרטגיה ענקית, על השתלטות על כל התספוקת הנפט העולמית, ובדרך זה את האנרגיה.
0: אתה חושב שזה העניין במפרץ? מתחת לכל ההסברים ההיסטוריים והביטחוניים?
2: זה לא רק זה, זה הרבה מעבר לזה, כי מה שמסתתר שם זה אפילו משהו מעבר לזה. כי כדי לייצר את הבינה המלאכותית, נקרא היום ASI, Artificial Super Intelligence, כדי לשלוט על הבינה המלאכותית, שזה באמת דבר עזוי, מי שקצת מתחיל להבין את המשמעויות, יודע שכדי לייצר את הדומיננטיות העולמית ל-100 שנה הקרובות, אתה צריך בסוף אנרגיה וצ'יפים. שלוט על האנרגיה, זה ישפיע על הדאטה סנטרים, הדאטה סנטרים זה אפשרץ כל החישובים, ואז אתה מגיע לדעת או לשלוט על הבינה המלאכותית.
0: אז ונצואלה ואיראן זה תחנות בדרך?
2: זה רק תחנות בדרך, וזה כבר נקודת מבט אחרת לגמרי. בכל המשחק.
0: מעניין. תגיד, אז בוא נדבר רגע על הכלכלה האמריקאית, בראייה קצת יותר רחבה, כי, אוקיי, נגיד שטראמפ זה החזון שלו ולשם הוא חותר, החוב הלאומי האמריקאי לציבור, לדעתי חצה את סכום התוצר הלאומי.
2: 130-140% חוב תוצר.
0: הריבית זה משהו, רק הריבית טריליון דולר, גרעון של 6% מהתוצר, איך יוצאים מזה?
2: תראה, לאמריקאים זה יותר קל, כי המדפסת של אצלהם,
0: אבל הם לא רוצים אינפלציה, הם לא ידפיסו כסף בצורה כל כך חופשית וזה.
2: לא, אבל אם יש סיבה נוספת, מדוע להשתלט על משהו כנגד הסינים, שבעצם כבשו את הייצור העולמי, והם בגרעון אדיר מולם, זה לספק להם גם את האנרגיה, ואת הנפט במקום האיראנים למשל, או לשלוט על האיראנים, כמו שאקסון מובייל ושברון, החברות האמריקאיות, עכשיו ישלטו על הנפט של ונצואלה. זאת אומרת, זה בעצם האמצעי הכי משמעותי, מעבר למה שאמרתי עכשיו על ההשלכות האסטרטגיות של הבינה המלאכותית, כדי לאזן גם בשוטף את מאזן הסחר ואת הכסף שהולך מול הסינים, שהאמריקאים מפסידים כבר 30 שנה שמה.
0: כן.
2: ואולי זה יהיה המנוף כדי לנסות לאזן את זה. אין לי ספק שזה יהיה אחד הנושאים הכי חשובים שבעצם ידברו
0: בפגישה הזאת, בפסגה הזאת,
2: שגם תקבע את מה יקרה בשווקים אחרי זה.
0: טוב. מעניין וקצת אופטימי, אולי אפילו די הרבה. רואי החשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: להתראות. טוב, החל מהיום חברת יס מתחילה לשלב פרסומות בשירותי יס פלוס וסטינג פלוס. בשלב הראשון זה יהיה ב-VOD. אלא שבניגוד למודל שאנחנו מכירים מנטפליקס למשל, שיש מסלול מוזל עם פרסומות ומסלול יקר יותר בלי פרסומות, שזה נשמע לי הכי הגיוני, ביס הפרסומות נכנסות לחבילה הקיימת ולא מורידים שם לאף אחד מחיר. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום.
3: שלום.
0: מה, למה? זה לא נשמע אוקיי.
3: נכון, ואתה באמת צודק שיש כאן איזשהו שינוי מתודה, בעיקר כשאנחנו מסתכלים על השוק הבינלאומי. אתה הזכרת את נטפליקס, אבל גם HBO, אמזון, דיסני, כולם נוקטות באותה מתודה. יש שוני בין מסלולים, אחד זול יותר שיאלץ לצפות בפרסומות במסגרתו, ואחד משודרג יותר בעלות יותר גבוהה, בה נוכל בעצם להתחמק מאותן פרסומות. ההנחת עבודה כאן, שכולנו יכולים להסכים עליה, היא שפרסומות באמצע או בתחילת הצפייה, זה גורם שהופך את התנאים לפחות טובים.
0: זה מטרד. כמו שזה.
3: נכון מאוד, וזה גם הרי מראש היה אמור להיות אחד היתרונות של פלטפורמות סטרימינג לעומת צפייה מסורתית בכבלים.
0: נכון.
3: ועכשיו מכניסים לנו את זה ככה, זה נחשב מנוי דיפולט בחברות הסטרימינג העולמיות, ואתה יכול להשתדרג ממנו, ומה שחברת יזה זה משהו שהוא די יוצא דופן, היא מכניסה עכשיו את המנוי עם הפרסומות כמנוי דיפולט, אבל מה היא לא עושה? לא משנה את המחיר ללקוח, ימשיכו לשלם את אותו סכום, אלא שמע אתה יצפו גם בפרסומות, מבחינת הלקוח, מדובר כמובן בהרעת התנאים, על זה אפשר להתווכח, זה הולך בהדרגה יוטמע בעוד כל מיני ממשקים בפלטפורמות של יס.
0: איך מגיבים הלקוחות או שעדיין לא?
3: אז כן, כבר אנחנו שומעים כל מיני קולות שבאמת מדברים על זה, שזה לא פייר, שזו הרעה בתנאים. הדרך הכי טובה בעיניי ללקוחות להביע את דעתם על ידי המנויים שהם יסכימו או לא יסכימו לשלם עליהם, ואני גם אחבר את זה לאיזושהי תופעה עולמית קצת יותר גדולה. אנחנו שומעים הרבה על שרינקפלציה לאחרונה, זה המצב שבו המוצר פוחת בכמות שיש באריזה, אבל המחיר לא משתנה, אז כאן זו לא שרינקפלציה קלאסית של אריזה שמצטמקת, אבל מבחינת הצרכן, העיקרון דומה, לשלם אותו דבר ולקבל פחות, מוצר פחות טוב.
0: נכון, יותר מסורבל, פחות נעים, נכון. פחות נוח. אופיר, את מוזמנת, אם יש לך זמן להישאר איתנו, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים ושווקים דיגיטליים במכללה למינהל, שלום.
12: שלום, צהריים טובים.
0: מהי צרכנות נבונה לדעתך במקרה הזה? מה צריכים לקוחות יש להגיד לחברה, או שדווקא לא צריך לעשות מזה עניין? כולה פרסומת פה, פרסומת שם. מה אתה אומר?
12: אני חושב שזה עניין מאוד מאוד משמעותי. אנחנו קנינו מוצר, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים מוצר אחר לחלוטין, ובעצם יש כאן צרכנות קשב. היום אנחנו, אתה יודע, נלחמים על הקשב שלנו, ומפרסמים, זה אולי המוצר הכי משמעותי ונדרש בשוק, וכשמחלקים את הקשב שלנו, ואת הזמן הפרטי שלנו, ללא שום תמורה, זה בהחלט משהו שהוא מקומם. ויש פה שאלות שהן שאלות רחבות יותר מרק לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. יש כאן שאלות שבאו ומדברות על הנושא של הפרטיות שלנו, על נושא של הזמן שלנו. איפה הרגולטור בכלל נמצא בתמונה הזאת?
0: הזמן שלנו אני מבין, אבל הפרטיות למה קשורה לזה?
12: תחשוב שאתה, חלק מהמודל זה פעם אחד לראות את, לראות את הפרסמות שנמצאות לפני ה-VOD, ופעם שנייה שאתה שם פאוז, והולך רגע לענות לילד, או לפתוח את הדלת, או לפתוח, או לקבל משלוח, ברקע בבית שלך התפרסמו פרסמות שהן על בסיס הפרופיל שלך.
0: ככה זה יעבוד?
12: ככה זה יעבוד, וזה
0: לא
12: אומר...
0: לא ידעתי את זה, אוקיי.
12: כן, שבני הבית הולכים להיחשף לפרסומות, בזמן שאתה נמצא בבית, צופה בתוכן ששילמת עליו כסף, בעצם מפתים אותך לקנות דברים שאולי אתה לא רוצה לקנות אותם, אולי לא רוצה לחשוף את בני הבית, ובכלל מנסים את הזמן שלך בציניות. אז לא מדובר פה רק לא בווין-ווין סיטואשן, מדובר פה על, על איזשהו מקסום.
0: על ווין-לוס סיטואשן, תלוי אבל למי כמובן.
3: אני גם אוסיף להגיד, אם יורשה לי, שבתור התחלה אנחנו יודעים שהדבר הזה לא יהיה נוכח בפלטפורמות של הילדים, אבל אפשר להניח שאם ההתרחבות של המודל בתקופה הקרובה, זה גם עשוי לפגוש ילדים, כאן המשמעויות בכלל הרבה יותר חריפות, גם כשאנחנו מדברים על פרטיות וגם על הנאה לצרכנות, יש כאן גם עוד אלמנטים שאני חושבת שיכולים לפגוש אותנו בדיון הזה סביב אותן חברות שכובשות אותנו על המסך ומכניסות את המסרים שהן בוחרות בלי שלנו יש שליטה על זה בסופו של דבר.
0: נכון.
12: אז יש פה בעצם שתי שכבות הכנסה שאנחנו מדברים לחברה. פעם אחת היא הולכת לקבל את ה-199 שקלים במנוי האולטימייט המלא שלה, ופעם שנייה היא הולכת לקבל הכנסה משמעותית מענף הפרסומות. חשוב להבין שרק השווי שלה מהרגע שזה הוכרז, שווי החברה עלה ב-80 מיליון שקל, וכשמסתכלים, אם אני משווה את זה לעלויות...
0: מדהים מה שאתה מספר, כן, זה הגיוני גם, כי יהיו הרבה יותר הכנסות עכשיו.
12: אם אני משווה את זה...
0: כן, אם אתה משווה את זה, תמשיך, כן.
12: אם אני משווה את זה לנטפליקס, בהנחה שנטפליקס מציעה בארצות הברית 55% הנחה על מסלול של פרסמות, אנחנו בעצם מדברים פה על כ-650 מיליון שקל הכנסה בשנה ל-YES, שיוצא מהכיס של הצרכן ולא חוזר אליו, אם היינו נותנים את אותה הנחה. ולכן יש פה פער מאוד מאוד מאוד גדול, צפי הכנסות אגרסיבי לחברה, וצרכן שנשאר עם אפס דברים ביד.
0: והצרכן שלא הרוויח מזה שום דבר. אבל אתה יודע מה, לא בקטע של לסנגר עליהם. בוא נתייחס רגע לתגובה של YES. בעצם מורים, הפרסומות יאפשרו לנו, ל-YES, להמשיך להשקיע בתוכן איכותי. זה נועד להגדיל את ההכנסות לטובת הלקוחות בעצם. כשאתה חושב על זה לעומק, זה לא כזה מנותק מהמציאות, בהנחה שהכספים האלה באמת ינותבו לטובת התכנים שהלקוחות יכולים לקבל, במקום, נגיד, להעלות את מחירי החבילות. בוא נראה אם יעלו את מחירי החבילות. זה בכלל יהיה חגיגה. אז אני מנסה רגע לחשוב על מה שהם אומרים, אנחנו כועסים אליהם והכל, אבל זה לא מופרך.
12: זה טיעון מאוד מכובס, כי בסופו של יום הם צריכים לאפשר שני מסלולים, זה לאפשר את התכנים המושקעים ללקוחות שרוצים לצפות במסלול פרימיום יותר, או להגיד שזה מסלול יותר יקר. אבל עדיין, אם אתה עכשיו לוקח, אם אתה משנמך אותי ולוקח ממני משהו, אם אני לוקח רגע את איך שאופיר...
0: אתה צודק, זה משנמך. אם אני צריך לחשב לפרסום, זה משנמך אותי. אני, יש כל מיני אפליקציות שטותיות כאלה בטלפון, שאני מוכן לשלם קצת כסף רק בשביל לראות את כל הפרסומות האלה. זה באמת מתרד. אוקיי.
12: תחשוב על חברת ריינר, למשל, שמדברת על מודל של טיסה בעמידה, אוטומטית, המחיר הוא בהתאם, המחיר מוזל יותר.
0: נכון.
12: כי ברגע שמשנים את הסטטוס קוו, צריך גם לשנות את המחיר, זה לא יכול להשתנות רק לכיוון אחד.
0: כן.
12: ויש כאן סיפור אפילו עמוק יותר עם הנושא של הרגולטור ומשרד התקשורת, שיש פה שתיקה רועמת שמאפשרת להם להודיע על זה כאיזשהו תוצר מוגמר, וזה פשוט עולה לאוויר, ואין אף אחד שדואג לצרכן.
0: איזה מוזר.
12: אף
0: אחד.
3: כן, יש טוב, כאן אולי אפילו קצת סיפור ישראלי, אני לא רוצה להיות אולי נשקפת או צינית, אבל אתה כבר השוות את זה לחברות התעופה, אז אתה יודע, גם אלעל, אתה תוכל לקבל באיזשהו מחיר דיפולט, קצת פחות במרכאות ממה שהיית מקבל עבור בחירה בין כמה מסלולים שונים ומחירים שונים בחברות תעופה עולמיות. אני חושבת שהסיפור כאן זה באמת שינמוך, אבל ללא ברירות. יש כאן איזשהו דיפולט שקשה לתת ממנו.
0: כן, חברים, אנחנו חייבים לסיים. אופיר אלפרין, כתבתנו המון המון תודה.
3: תודה לכם.
0: תודה גם לך, מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים ושווקים דיגיטליים, המכלל למינהל. תודה.
12: תודה רבה.
0: קצת דיווחי תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות. רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: באיילון לכיוון צפון יש עומס תנועה מקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה עמוס מרוקח ועד קיבוץ גלויות, ומדוב הוז עד מבוא איילון. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נסכם את היום, לא את היום, את סוף השבוע בשוקי העולם. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
6: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
7: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
16: לתקנון. רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
23: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
24: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
25: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך, של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה. ויש למה לחכות.
26: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
27: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
28: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
29: מישל! בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
30: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
29: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
30: יאללה, בואו נרים את אירופה.
29: נועם ביטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
31: אנחנו כאן.

0: יותר מזה אנחנו לא צריכים. עד כאן צבע הכסף להיום. בהפקה יעל קטנה שקד, על הביצוע הטכני רונן דהן. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11. אני יאיר ויינרב, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים. להתראות, ביי.
1: אנחנו כאן.
2: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. מדינה על קנאביס. בבית ליד הילדים, ברחוב ובבתי קפה. איך הפכה ישראל לגן עדן למעשני קנאביס. וגם שבוע האירוויזיון יוצא לדרך. הכסף הגדול סביב התחרות בווינה, בחזרה לאחד מרגעי השיא של ישראל.
1: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
3: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
4: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
3: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
4: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
3: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
4: והכימיה שתתפתח באולפן.
3: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
4: עזוב, זה לא משנה.
1: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
3: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
4: אפשר עוד להחליף?
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
7: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
8: אלו הטבות ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: כפוף לתקנון.
12: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לאיסרקארט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים, איסרקארט.
16: כפוף לאישור המלווה, איסרקארט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
18: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
1: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: פשוט נהדר.
1: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה. תודה.
1: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. אנחנו כאן. חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, רדיו, טלוויזיה, גם דיגיטל כמובן. שלום לכל מי שאיתנו, שלום יגאל גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. למה אתה אומר שאני נמוך?
0: לא, אמרתי כאילו, תיישר את הכיסא, הגב. תיישר את
1: הגב. זה הכי ישר נשמע.
0: זה הכי ישר?
1: כן, תגיע לגיל 60, תבין הבנתי. שככה זה נקרא ישר.
0: הבנתי אותך.
1: לא ישר המפלגה, ישר הגב.
0: ברור. מה שלומו?
1: כן, בסדר, ברוך השם, כן. הגב מקופף.
0: הגב.
1: כן. הגב.
0: תעשה,
1: כן.
0: זה,
1: מה תעשה?
0: תכנס לכושר, לא יודע, פילאטיס, יוגה.
1: יוגה, נכון, כן, מתי? רעיון.
0: מתי?
1: כן.
0: כאילו, הבעיה היא הזמן, רק שאני אבין.
1: אבל עכשיו פריימריז, אין לי זמן, אין לי זמן לזה. עכשיו פריימריז צריך ל... תקשיב, עכשיו כל שר וכל חבר כנסת בפריימריז, כל אמירה שלהם זה פנינים, ממש פנינים. אז אנחנו, אין לנו, אנחנו רק יושבים ושותים בצמא את דבריהם.
0: כן, ולחשוב שזה רק הולך, ילך ויתגבר.
1: ילך ויחמיר, אתה מתכוון.
0: בחודשים הקרובים. כן, אז שרי ממשלת ישראל, כן, בספורט החביב עליהם, וזה גלגול אחריות. והיום, השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, בדברים שהוא אומר ברדיו 103, בוא נשמע את הדברים ונתייחס אליהם, הנה.
2: הוא קרה במשמרת שלנו, אבל הוא נרקם במשמרת הקודמת. במשמרת של בנט ולפיד כראשי ממשלה וכל שאר החברים של...
0: כן.
1: כן. מה זה אומר? שכל מה שיקרה בממשלה הבאה, שהיא לא תהיה ממשלת ליכוד, זה בגלל הליכוד.
0: שמע, זה באמת מדהים לראות איך הממשלה שאחראית למחדל וטבח 7 באוקטובר מנסה בעיקר לברוח מאחריות. אבל מה שאמר היום מיקי זוהר זה לא רק זה, זה לא רק הניסיון לברוח מאחריות, זה בעיקר אלבון האינטליגנציה בסופו של דבר. כי אנשים חיים פה, הם לא במחלל היום, והם ראו מה קרה בשנים האחרונות, והם יודעים מה קורה, והם מכירים את הנתונים, והם מכירים את העובדות, ובעיקר מכירים את העניין שזה לא רק יד המקרה ש... זה האחריות הביטחונית, האחריות על כל מה שקרה כאן מהבחינה הזאת. זה על הממשלה הזאת. נקודה.
1: מכיוון שאתה מדבר רק עברית.
0: קיבלו אין ספור התראות, קיבלו את כל המידע.
1: עזוב, אבל אתה עוד מגיב? אתה עוד מגיב לזה?
0: אתה אומר חבל על הזמן?
1: כן, כן, אבל זה שקר, שקר גס. שקר גס, אז מה מגיבים על שקר גס? נו די, מספיק, בחייכם. הרי ראש הממשלה בעצמו כתב... לבגץ,
0: כן.
1: בהקשר לדברי היועמ"שית, אמר מי שאחראי פה על ביטחון המדינה זה אני ואך ורק אני.
0: טוב, הוא כתב את זה לפני 7 באוקטובר.
1: אני ורק אני. כתב עכשיו.
0: כתב עכשיו, לפני כמה ימים.
1: עכשיו, לפני יפה. כמה ימים. אני ורק אני, אף אחד פה לא אחראי. אז מה קרה?
0: היה כוכבית או משהו? חוץ מהמחדל הכי גדול?
1: חוץ ממה שאני לא אחראי.
0: כן.
1: כן, אני אחראי על ההצלחות, על מה שכישלונות. לא אחראי.
0: אבל ברצינות גואטה, הרי מיקי זוהר מבין שמה שהוא אומר אלה דברים באמת מבישים, לא נכונים, באמת חסר שום בסיס. מה גורם להם להגיד את הדברים האלה?
1: ציבור שכן קונה את זה. יש ציבור שכן קונה את זה, שכן קונה את הפייק הזה, שכן קונה כל מיני סיפורים, היו בגידות, היו זה, היו זה, היו כל מיני סיפורים על סיפורים על סיפורים שיש כל הזמן. עכשיו תראה מה הבעיה.
0: אבל גם מבחינת הזמנים, בכל זאת ממשלה...
1: אתה מספר סיפור.
0: 17 שנה ראש הממשלה אחראי לנושאים ביטחוניים. איך אפשר להגיד
1: כן,
0: שזה לא...
1: כן, אבל לא, נא, לא, אבל אתה לא מקשיב לראש הממשלה. פה לא משכו בדש מעילו. לא משכו אותו ככה בצברון של המאיר.
0: כי זה היה קיץ, היה חם.
1: כן, אבל לא משכו אותו. אם היו מושכים אותו, הוא היה מטפל בזה.
0: יפה.
1: כן.
0: טוב.
1: אבל כל זה קורה, אתה יודע למה? כי אין ועדת חקירה ממלכתית, אין ועדת חקירה בכלל. שאחרי 3 שנים תגיד לאלפי משפחות שהילדים שלהם נרצחו, לעשרות אלפי משפחות שהילדים שלהם נפצעו קשה, בינוני, למאות משפחות שהילדים שלהם חזרו מהשבי והם מטפלים בהם עד עכשיו ויקח עוד זמן עד שהם יבריאו, אף אחד לא אומר להם דין וחשבון, אף אחד לא נותן דין וחשבון למה זה קרה ואיך זה קרה, וזה לא מעניין אף אחד. זה לא מהנהגה, אני מתכוון, לא מעניין אותם, לא חשוב להם לדעת, כי הם יודעים טוב מאוד שזה יבוא להם לתוך הפרצוף.
0: זה באמת העניין, שבאמת הניסיון הפוליטי הזה למחזר אשמה, בזמן שהפצעים עדיין מדממים, הפצעים של 7 באוקטובר.
1: עליו שאני אומר לך שאני קיבלתי נתונים שבתקופת ממשלת נתניהו, בן גביר, סמוטריץ' נכנסו הכי הרבה פועלים מעזה למדינת ישראל. הכי הרבה פועלים עזתים נכנסו לפה.
0: למה אתה נותן לעובדות לבלבל? ולהפריע, גואטה. מה אתה מביא עכשיו נתונים ועובדות? באמת, אני מתפלא עליך.
1: אבל אני אסביר לך איפה הבעיה של כל אנשי הפריימריז. ברגע שהם רואים שמשקרים איזשהו שקר, איזה פייק ניוז, והוא לא באמת עובד. כנראה שגם בליכוד אנשים מתפקחים, גם בליכוד, גם בימין, אנשים מתפקחים, ומבינים, אין פה סיפור לא של ימין ולא של שמאל, הכל שטויות. יש פה סיפור שמדינת ישראל מתדרדרת לתהום שלא הייתה כמותה. זה הכל. וכל הסיפורים על זה, והקשרים עם טראמפ, ו... בסוף בסוף אתה רואה מה קורה פה למערכות, המערכות בקריסה, המערכות החינוך, מערכות הבריאות, המצב במדינה לא טוב, והמלחמות לא מסתיימות, לא בעזה, לא בלבנון, לא באיראן, והם מסתיימו, אתה יודע מתי? לא ניצחון ולא מוחלט. הם מסתיימו מתי שטראמפ יחליט, מתי שטוב לארצות הברית שזה ייגמר, ובשבילו.
0: טוב, נדבר על הכל עוד בהמשך, אבל עכשיו אנחנו פותחים איתך, רואי קייס, ראש תחום העולם הערבי, אחרי ציפייה ממושכת, הגיעה אחר הצהריים תשובת איראן במסע ומתן מול ארצות הברית, באמצעות המתווכת הפקיסטנית. שלום רואי, בינתיים יש פרטים לגבי תוכן התשובה?
3: לא יותר מדי, אבל כן, יש פה התפתחות, כיוון שבאמת הייתה ציפייה במשך כמה ימים. כל יום שמענו, הנה, התשובה האיראנית מגיעה להצעה האמריקנית, והיום נראה שבאמת התשובה האיראנית הגיעה, כך לפחות לפי שלל דיווחים בתקשורת הממסדית באיראן, שלפי האיראנים העבירו למתווכים מפקיסטן את התשובה שלהם להצעה האמריקנית. ממש לפני זמן קצר, גורם דיפלומטי פקיסטני אומר לערוץ אל-ג'זירה הקטרי, אכן, האיראנים העבירו אלינו את התשובה שלהם, והעברנו את התשובה האיראנית לאמריקנים. עכשיו, לפחות לפי הניסוחים של הדיווחים, עולה שהתשובה האיראנית מתמקדת בתוכנית לסיום המלחמה באזור. במילים אחרות ותרגום קצת יותר חופשי, נראה שהאיראנים לא אמרו מן הסתם כן במאת האחוזים, אם בכלל.
1: אבל מצד שני, רואי קייס, מצד שני... לפי חוסר התגובה האמריקאית עד עכשיו, הם גם לא אמרו לא מוחלט עד עכשיו, האיראנים.
3: אז אני מציע שנהיה סבלנים. יכול להיות שאתה צודק, ואתה, אני לא פוסל את זה.
1: לא, אם היו אומרים לא מוחלט, אז כנראה שטראמפ היה אומר להם...
3: אתה אומר, היינו שומעים ציוץ מטראמפ.
1: כן, משהו, משהו. משהו. אבל כנראה שיש מה שנקרא על מה לדבר.
3: יכול להיות, ייתכן מאוד, תראה, אבל הדבר המעניין, תראה, מה זה למעשה תוכנית לסיום המלחמה? האיראנים רוצים לדון מן הסתם בכל מה שקשור למשל פיצויים שהם חושבים שמגיעים להם. למשל, כל הנושא של מיצה הורמוז שאנחנו רואים בימים האחרונים כיצד הכדור אש הזה מתלעת בים. ולכן אני חושב שאולי מהתשובה הזאת אפשר להבין שהאיראנים רוצים לדחות את הדיון בכל מה שקשור לעניין הגרעין. אחווה, אנחנו נהיה יותר חכמים, אני מאמין, בשעות הקרובות, נבין יותר מה התגובות בארצות הברית. כרגע לפחות ההתפתחות המשמעותית שהאיראנים אומרים, גם בתקשורת הממסלית, אכן העברנו את התשובה שלנו לאמריקנים דרך הפקיסטנים. ונקודה מעניינת, כדאי לשים לב חברים, שמי שנהייתה מאוד מאוד דומיננטית במאמצי התיווך, זה לא הפקיסטנים, זה הקטרים. אתם זוכרים את הקטרים? אלה שלקחו פסק זמן מהתיווך במהלך המלחמה, אחרי שהם הותקפו על ידי איראן. נראה שבימים האחרונים הקטרים חוזרים בגדול.
0: מה השתנה?
3: ראש ממשלת קטר א-סאני במוקד המאמצים של התיווך, גם היה בארצות הברית, נפגש עם סגן הנשיא ונס, נפגש עם שר החוץ האמריקני רוביו, עם השליח האמריקני ויטקוף, הוא גם מדבר עם האיראנים, הפקיסטנים, אז הקטרים לחלוטין זה ערוץ משמעותי באירוע הזה, לא רק הפקיסטנים.
0: מה השתנה בימים האחרונים בהקשר של הקטרים?
3: תראה, יכול להיות שהאמריקנים אולי סומכים שהקטרים אולי יעשו עבודת תיווך יותר משמעותית מניסיון העבר. זה יכולה להיות הפרשנות לאירוע הזה. אני חושב שאתה יודע, בסופו של דבר הפקיסטנים זה הערוץ הקדמי, זה חלון הרעבה, אבל הקטרים זה אחד מהערוצים שיותר פועל מאחורי הקלעים, ואפשר לראות בימים האחרונים שהוא יותר מקבל בולטות, כלומר הקטרים יותר פעלתנים, אולי בניסיון גם מסייע לפקיסטנים, שנגיד עד עכשיו נתקלו בלא מעט קשיים במאמצי התיווך כן, שלהם בין ארצות הברית לבין איראן.
1: בעברית קלה הקטרים ראו שמשהו תקוע עם הפקיסטנים, והם באו לעזרה קצת.
0: טוב, נעצור כאן. רואי קייס.
3: באו לעזרת חבר. באו לעזרת חבר.
0: בהחלט, רואי, תודה.
1: באתי לעזרה.
3: תודה חברים.
0: עכשיו לבגץ שדן בעתירות להפסיק את בדיקת מבקר המדינה למחדל 7 באוקטובר. ורד פלמן, כתבתנו, את היית שם בדיון שהיה דיון לפרקים סוער עם נוכחות של בני משפחות שכולות באולם, באולם הדיונים בבגץ. שלום ורד.
4: כן, אז דיון מאוד נוקב וארוך היה היום בבגץ בעתירה נגד הביקורת של מבקר המדינה על נושא הליבה, אסטרטגיה ומדיניות של השבעה באוקטובר וכל מה שקדם לאירועים הללו. הגיע לכאן באופן חריג המבקר עצמו, שמסיים את תפקידו בעוד חודשיים, פנה לשופטים, ביקש לדבר מולם ואמר, כל מה שראיתי לנגד עיניי היה תיקון הליקויים של השבעה באוקטובר. אחרי השבעה באוקטובר ירד לשטח, פגשתי הרבה מאוד אנשים וזאת המטרה שלי, זה חלק מהעצמאות שלי לבקר גם את הנושאים הללו, כך הוא אומר, ואין בכך סתירה לגבי מנגנונים אחרים. הוא מדבר כאמור ורומז לוועדת חקירה ככל שתהיה, כפי שהתחייבה גם הממשלה בפני בגץ. דיבר כאן גם איתן מור, בדוי השבי, שהגיע לכאן יחד עם אביו, יושב ראש פורום תקווה, והוא אמר, אני מבקש מהשופטים לדעת את האמת, להגיע לחקר האמת, איך יכול להיות שאני נחטף וחברים שלי נרצחו בנובה. השופטים כאן הקשו מאוד על בא כוח מבקר המדינה ואמרו כי הם בספק לכך שיש סמכות למבקר המדינה לבקר את הסוגיות הללו. בואו נשמע את הדברים של ראש ההרכב, השופטת דפנה ברק ארז.
5: מאז גם שהתחיל ההליך חלו שינויים מסוימים. יש למשל החלטה של הרכב מורחב בבית משפט זה, שמדבר על כך שתקום ועדת חקירה, בלי לנקוט עמדה עוד בדיוק לגבי איך ומה, אבל תקום. מי שיש כרגע שינוי נסיבות מן הסוג הזה. השאלה היא, האם המבקר לא צריך לשקול את הדברים? אם המבקר סבור שיש לו סמכות, אבל קרו דברים. העולם המעשה לא עומד במקום, ואולי בנסיבות האלה כדאי לעצור.
0: כך ראשת ההרכב השופטת דפנה ברק ארז. ורד פלמן, כתבתנו, תודה רבה. גואטה, נפנה עכשיו אל איבון דנגורי מפורום דין צדק, ובעיקר היא אמו של גל דנגורי, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר במסיבת הנובה. היום איבון הייתה בבית המשפט. שלום איבון, תודה רבה שאת איתנו.
6: שלום, תודה לכם.
0: איך את מסכמת את מה שראית היום באולם בית המשפט?
6: בוא נאמר שאני לא עוצרת את נשמתי לשמוע את החלטת השופטים אחרי הדיון. התחושה היא שהם הגיעו עם החלטה שסגורה כבר מראש. אני ביקשתי לדבר בפני בית המשפט, פניתי אליהם בבקשה לומר, באמת הראיתי להם דף וחצי שאני רוצה להקריא בשם פורום דין וצדק, שמונה מאות נרצחים ואלפי משפחות, והם לא הסכימו בשום פנים ואופן, רצו להוציא אותי מהאולם, או שאני אשתוק, אז שתקתי וישבתי, אבל לא ויתרתי. ברגע שהסתיים הדיון והם קמו לצאת, ביקשתי מכל מי שהיה באולם להישאר ולהקשיב למה שהשופטים בעצם לא רוצים להקשיב, וכולם נשארו, והקראתי את מה שרציתי, את הדף וחצי המסכן הזה שרציתי להקריא, ולצערי את השופטים לא עניין לשמוע מה יש לי לומר.
1: אז איבון, אנחנו פה בשביל שמאות אלפי אנשים במדינת ישראל ישמעו אותך, ותסבירי למה את חושבת שההחלטה של בית המשפט לא לתת למבקר המדינה במקרים מסוימים לחקור את השבעה באוקטובר, למה זו החלטה לא נכונה?
6: כי תראה, עברו עוד מעט 3 שנים ולא קיבלנו שום מידע. המידע היחיד שקיבלנו שזה מצהל בעצם שני תחקירים, תחקיר אחד כללי ותחקיר אחד על מפלסים ספציפית. יש שם המון ליקויים. לראיית דוח תורג'מן בעצמו אומר שרוב התחקירים לא נכונים, צבועים באדום, צבועים בכתום. יש שם המון בעיות, ואנחנו עדיין, כמעט 3 שנים, ללא שום מידע, שמבקר המדינה הוא בעצם המוסד היחיד שאין לו נגיעה לאירועי השביעי באוקטובר. כלומר, אם לממשלה, לצהל, לשבק, לאמן, יש אינטרס לחפות את דברים, להימנע מאשמה או אחריות, למבקר המדינה אין. אין לו שום נגיעה למה שקרה. אנחנו סומכים עליו שהבדיקות שלו הן נכונות. אנחנו מבקשים את הדוח של הנובה, שהוא ברובו כמעט מוכן, לדעת מה קרה שם.
0: אבל ליבון, מבקר המדינה,
6: זה מאוד פשוט.
0: באירוע כל כך חמור וקשה, ומי כמוך יודעת, ואלפי נרצחים ונופלים, במקרה כזה ראוי שוועדת חקירה, ועדת חקירה ממלכתית תבדוק. יכול להיות שהכתובת לא צריכה להיות כתובת לתלונות, הם לא שופטי בגץ, אלא הממשלה שמסרבת להקים ועדה כזו.
6: אז אני, לא נאמר, נציגת פורום דין וצדק, ואנחנו נגד ועדה ממלכתית. אנחנו חושבים שגם שופטי בגץ צריכים להיחקר, גם לדעתנו גם הם אחראים חלקית, לא רק, אבל גם, בין היתר לאירועי השביעי באוקטובר.
1: במה?
6: ולכן אנחנו רוצים ועדה לאומית. סליחה?
1: את יכולה לפרט לנו במה את חושבת שהשופטים הם אשמים בשביעי באוקטובר?
6: בוודאי, כל ההתערבות שלהם, תראה, אומרים כל הזמן בגץ דחה את העתירות, אבל אנחנו אומרים עצם הדיון, עצם ההתערבות משנה את המציאות. עצם זה שהם מתערבים, עצם זה שהם מקבלים מלכתחילה עתירות כאלה ודנים בהם ומבקשים תשובות מהמדינה או מצהל או מהשבק, עצם זה שהם מתערבים כבר גורם למוסדות האלה לשנות את המציאות שלהם, לשנות את הנהלים.
0: אבל הנהלים, נוהלי הפתיחה, סליחה שאני קוטע אותך, ריבון, נוהלי הפתיחה באש לא שונו, וטבח שבעה באוקטובר היה 5 שנים לאחר ההחלטה של בגט.
6: נכון, אבל היה את נושא הפרימטר, שהם התערבו. אומנם הם בסופו, או שוב אני אומרת, הם בסופו של דבר דחו את העתירה, זה נכון. אבל הם נותנים כללים מקדימים, והם אחר כך בוחנים כל נושא, אותו דבר בהקש בגג, ואותו דבר במדיניות החיסולים, ואותו דבר בנועל שכן, וזו התערבות שמשנה את המציאות בפועל. כשחייל בשטח, כשמפקד בשטח, יודע שמה שהוא עושה יכול להגיע לדיון בבגג, הוא חושב 10 פעמים. וכשאנחנו בזמן מלחמה, אני לא רוצה שחייל יחשוב 10 פעמים. אני רוצה שהוא יפעל, שהוא יגן על עצמו, ושהוא יגן עלינו.
1: אז בוא נגיד
6: כן, אז גם בגד, אז אגיד לך מעבר לזה, אתה יודע מה, אתה חושב שאין להם נגיעה, שהם לא יתערבו? אין בעיה, שתקום ועדה מקצועית, שתבדוק אותם, ואם הם לא יתערבו ולא שינו שום נהלים,
1: אבל איבון,
6: תלית שכולה תכלת, אין בעיה.
1: בוא נעזוב רגע את שופטי בגץ, את אומרת שהם בעייתיים, זה לא מתאים. אבל 3 שנים, הממשלה אומרת, לא תקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל גם ועדת חקירה אחרת היא לא מקימה. לא הקימו שום ועדה. על דבר אחד, אף אחד לא חולק, שמגיע לכם ולכל המשפחות, גם של הנרצחים, של החטופים, של הפצועים, לדעת מה קרה פה. לא יכול להיות שמדינה 3 שנים לא חוקרת כלום. זה לא יכול להיות. אבל נכון, משתמשים, נכון. משתמשים נכון. בסיפור של ועדת החקירה הממלכתית כדי לא להקים כלום.
6: לא, זה לא מדויק. זה לא מדויק.
1: אז תדייקי את זה.
6: יש את הצעת החוק... יש את הצעת החוק של קלנר לוועדה לאומית. אנחנו כפורום דין וצדק הגענו לכל הדיונים שהיו עד כה. היא עברה בקריאה טרומית. נשארו עוד כמה דיונים בודדים לטייב את ההצעה, שכולם יוכלו להסכים איתה.
1: איבון, את יודעת שבכנסת ישראל, כשהממשלה רוצה, היא מעבירה חוק ביום אחד בשלוש קריאות? כשהיא רוצה באמת, יודע, אני הייתי שם, תאמיני לי, ראיתי בעיניי שכשהם רוצים להעביר משהו, הם עושים אותו ביום. כשרוצים להעביר כספים, ואני לא אגיד כאן למי, הם מעבירים אותו ביום אחד. אז למה לא דחוף להם לגמור את זה? בבקשה, בתחנונים, אתם לא רוצים.
6: מסכימה איתך.

0: תשובות.
1: שאלה טובה.
2: דיברתי עם ראש הממשלה על השאלה הזאת?
1: אתה צודק, שאלה טובה. אני מצפה מהשרים שיקשו וידפקו לרוטמן בדלת שנמצאת דלת לידם, ויגידו לו, אדוני הנכבד, תקווה למחר, דיון, בוא נתקדם עם הנושא הזה. משפחות מחכות 3 שנים, וזה מתמצמת.
2: וועדה שהיא תהיה, איבון, ועדה שהיא תהיה כמו שחבר הכנסת קלנר מהליכוד מכנה, ועדה לאומית, שהיא בעצם ועדה פוליטית עם איזון מסוים בין חברי כנסת בקואליציה ובאופוזיציה, זה יביא לי יותר אמון בציבור באשר למסקנות?
1: לא, לא, לא. ראשית, בוא נעשה סדר, זו לא ועדה פוליטית, לא יישבו בפוליטיקאים, לא מהימין, לא מהשמאל. מה שקלנר מציע בעצם בהצעת החוק שלו, שגם האופוזיציה וגם הקואליציה ימנו אנשי מקצוע לוועדה, לכשתקום. ואני חושבת שזה הכי נכון, כי לא ייתכן שאיש אחד,
0: שלצערי
1: הוא שנוי במחלוקת.
0: איבון,
1: אני מדברת, רגע, תן לי לסיים, בבקשה. שאיש אחד, שהוא שנוי במחלוקת, יקבע את כל הרכב הוועדה. לא, יש נבחרי ציבור, כולנו בחרנו בהם, אתה בחרת, אני בחרתי, שהם ישבו שווה בשווה, ויתנו אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה שישבו בוועדה כזאת, ויחקרו את כולם. שלא יהיה פה ספק, אני רוצה שיחקרו את כולם, את הממשלה, את הדרג המדיני, את הדרג הצבאי, את הדרג הביטחוני, וכן, גם את הדרג המשפטי.
2: אוקיי.
0: אין שום בעיה, אבל את יודעת שבסוף, בסוף, בסוף, כשפוליטיקאים ממנים מישהו, הוא בסוף מישהו מטעמם. ויכול להיות שגם לזה יש טעם לפגם, אני רק מעיר הערה.
1: והפוליטיקאים מהצד השני ימנו מטעמם, אז כמו שלשמאל יהיה אינטרס לחקור את הימין, לימין יהיה אינטרס לחקור את השמאל.
0: ואז לא יהיה כלום.
1: וככה, כל האמת תצא החוצה.
2: איבון דנגורי.
1: דרך אגב.
0: הלוואי שאני טועה.
1: רגע, עוד דבר אחרון. בוועדה של קלנר תהיה גם נציגות של המשפחות השכולות, ואני מאוד מקווה שלמישהי כמוני או איציק בונטל או כל אחד מהמשפחות השכולות שיוכל לשבת בוועדה הזאת, אנחנו נהיה שם כדי להבטיח שכולם נחקרים. אין לנו שום רצון לוותר לאף אחד בנושא הזה, כולם יחקרו.
2: איבון דנגורי, אמו של גל שנרצח
0: בנובה,
2: חברה בפורום דין וצדק, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: בשורות טובות.
1: תודה לכם.
2: תודה.
1: תודה.
2: טוב, אנחנו עדיין בבגץ, הפעם עם דיון שצפוי להיות מחורתיים בעניין המינוי של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. מינוי שבוועדה למינויים בכירים לא עבר פה אחד. הסתייגות משמעותית של יושב ראש הוועדה השופט גרוניס מביאה לחוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה נגד מינויו של גופמן, ומתברר שגם ראש המוסד הנוכחי דדי ברנע מצטרף למתנגדים. איתנו ראש המוסד לשעבר דני יתום איתנו. שלום לך דני.
3: שלום לכם, בנימיני וגואטה.
0: אנחנו בעצם רוצים שתסביר לנו ולציבור המאזינים שלנו איך זה באמת עובד הדבר הזה. איך עובד הדבר הזה שראש הוועדה אומר שהוא לא מתאים, ראש המוסד אומר שלפי דעתו הוא לא מתאים, היועצת המשפטית לא מתאים. איך זה עובד? איך זה אמור לעבוד? למה אנחנו לא הולכים בקו מאוד מאוד ישר כדי למנות את ראש המוסד הטוב ביותר שיהיה פה?
3: מכיוון שלצערי הרב במדינת ישראל גם בנושא מינויים, כולל מינויים בכירים, ואתה יודע ובנימין יודע, יש גם שיקולים שהם לא ממין העניין. יש גם שיקולים פוליטיים. יש שיקולים של נאמנות אישית, ולאו דווקא נאמנות לממלכה, אלא נאמנות למלך. וכל הדברים הללו, כאשר הנושא כל כך רגיש, ויש גופים שיש להם כוח רב, כמו המוסד, כמו השבק, כמו צהל, כמעט כל פוליטיקאי, וגם אני הייתי שם, חש כאילו הוא חייב להביע דעה ועמדה, הוא חייב להצביע, והוא חושב שהוא יודע יותר טוב מהאחרים.
2: דני יתום, בעקיף.
3: השיטה של ועדת איתור היא שיטה נכונה.
2: בהכרחה את המוסד, ואתה כאמור עמדת בראשו, וגם היועצת מציינת שהמוסד הוא הגוף היחיד שאין חוק שמסדיר את פעילותו, ופעילותו אנחנו מכירים נעשה את הרחק מעין הציבור. מה הסכנה שאתה...

0: אתה רואה אם, רון, אם רומן גופמן אכן ימונה לראש המוסד?
1: תראה, אני חושב שהבעיה המרכזית היא חוסר היכרות מספקת של רומן, שיש לו היכרות מסוימת עם המוסד כתוצאה מכך שהוא מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, תפקיד שגם אני עשיתי, ואני בטח האחרון לומר שלא נכון למנות אישי מבחוץ, מכיוון שאני מוניתי מבחוץ, ואני הגעתי כאשר התפקיד הראשון שלי במוסד היה ראש המוסד. אבל אני הייתי אחרי שלושה תפקידי אלוף, אלוף פיקוד המרכז, ראש הגת ומזכירו הצבאי של רבין. הייתי 9 שנים בסיירת מטכ"ל, ששם התוודעתי לכל מה שקשור לפעילות המיוחדת, למבצעים המיוחדים, התוועדתי והשתתפתי ופיקדתי. ואני הייתי ראש הגת, וראיתי במשך 4 שנים כיצד מנהלים צבא, וכיצד בונים את התוכנית הרב-שנתית של הצבא. יכול להיות שבעוד 2 תפקידי אלוף, גוף פנייתים, אבל להערכתי, תפקיד אלוף אחד, שהוא גם לא ממין התפקידים הקובעים, לא במערכת היבשתית, לא במערכת האווירית ולא במערכת הימית, זה לא מספיק.
0: דני, אבל אתה מתייחס בעיקר לעניין הניסיון. היועצת המשפטית לממשלה מתמקדת, כמו גם יושב ראש ועדת המינויים גרוניס, בעניין הפעלתו של אוריאל מקייס וכל הכשלים שהתגלו שם. היא אומרת שגופמן לא סיפק מידע מלא ומדויק בעניין הזה. בוא תשמע יחד איתנו דברים שאומר היום ביומן הצהריים בכאן החדשות ברשת ב', עורך הדין נועד שלם, פרקליטו של גופמן, ונשמע את התייחסותך. הנה.
2: היא כבר עדכנה שהיא רואה קושי משפטי, אבל מניעה משפטית כמו שהיא מתארת, זה איבוד כל רסן. בפיטורי רונן בר, ראש השב"כ, היא הללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה, וכמה היא צריכה להיות עצמאית, וכמה אין להתערב בהחלטות שלה, ובשיקול הדעת שלה. ופתאום עכשיו, עמדה אחרת לגמרי, הפוכה. היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות.
0: אז בוא נתחיל קודם ראשית לדברים האלה, ואז להפעלה של אלמקייס.
1: אני אתייחס כמובן גם להפעלה, על אף שלא צללתי עמוק לתוך הפרטים, אבל אני מסתפק במה שמתפרסם ובמה שאני שומע גם מחברים במקום שעמדתי פעם בראשו, קרי המוסד. לגבי התבטאויות של היועצת המשפטית לממשלה, אני לא יודע לשפוט אותה ואני לא יודע לבקר אותה, מכיוון שאני אינני רואה את הדברים האלה דרך עיניים משפטיות. אני רואה את הדבר הזה, את המינוי הזה, דרך עיניים מנהיגותיות, דרך עיניים פיקודיות, דרך עיניים של יושרה. אתה יודע, או אתם יודעים, שכשקצין נתפס משקר, גם אם הוא בדרגה זוטרה וגם אם הוא בדרגה בחירה, הוא בדרך כלל נאלץ לעזוב את הצבא. מגרשים אותו מצהל. אותו דבר, הערך הזה קיים, ערך אמירת האמת, קיים גם בארגונים האחרים, במוסד, בשבק, ואסור בשום פנים ואופן לעבור לסדר היום ולוותר למי שלא אמר אמת. לא אמר אמת בוועדה, לא אמר אמת למפקדו, לא אמר אמת לפקודיו, וכן הלאה.
0: כן.
1: ולכן, נושא תואר המידות, הוא חשוב בצורה בלתי רגילה, ואם אכן רומן גופמן לא אמר אמת, אני לא בדקתי את זה, אז הוא לא יכול להיות ראש המוסד.
3: אני רוצה לשאול אותך, אתה דיברת קודם על ההשפעות הפוליטיות על ראש המוסד, האם באמת גם אתה בתקופתך ניסו להשפיע עליך פוליטית?
1: לא, בתקופתי זה לא קרה, זה לא היה. אני לא יודע מה היו הסיבות. אולי באמת בגלל שהגעתי כבר בעל ניסיון, אמנם לא במוסד, אלא בצבא, ובנושאים מודיעינים, ואולי בגלל העובדה שראש הממשלה, אז נתניהו, היה בתחילת דרכו כראש ממשלה, אינני יודע, אבל אף אחד לא ניסה לבקש ממני דבר שהוא אסור על פי החוק. מה ששמענו שקרה כן עם ראשי מוסד אחרים.
0: כן, עם ראשי שבא גם.
3: כן, אתה אמרת קודם שאתה מדבר
1: עם ראשי שבק.
3: עם אנשים במוסד, אתה גם שומע דאגה מבחינתם מהמינוי של גופמן?
1: לא, אני לא ירדתי לפרטים האלה, זה גם לא כל כך פייר מבחינתי לדבר עם מי שיושבים היום בתפקידים כאלה ואחרים על נושא כזה כמו דאגה או אי דאגה, אלא אני קיבלתי קצת אינפורמציה שהיא בעצם נתונים, ומתוך הנתונים האלה אני שואב את עמדותיי.
0: ברור. דני אטום, לשעבר ראש המוסד, תודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה.
1: תודה לכם.
0: גואט, עכשיו אנחנו ממהרים לכנסת, שם דקלה אהרון שפרן,
3: כתבתנו. מה יש למהר לכנסת? אתה כל הזמן ממהר לכנסת. מה יש למהר לשם?
0: האמת צודק, צודק. כוחו של הרגל בביטוי הרדיופון.
3: אבל אם דקלה שם, אז יש סיבה.
0: אז הנה, בוא נמהר. שלום, דקלה אהרון שפרן, עם דברים שאומר הרמטכ"ל בוועדת החוץ והביטחון בעניין גיוס או אי-גיוס ומה שצהל צריך בעיקר. שלום, דקלה.
4: שלום רן, שלום מיגל. כן, דברים שאולי לא צריכים להסתיע אותנו, שהרמטכ"ל אומר, ובכל זאת, מזה זמן לא שמענו אותו אומר את הדברים כך. הוא מגיע היום לדיון בוועדת החוץ והביטחון, צריך להגיד דיון חסוי, ובמהלך הדיון הזה, שימו לב מה אומר הרמטכ"ל, הוא אומר, חסרים לצהל חיילים, צהל חייב חיילים באופן מיידי. וזמיר גם מזהיר ואומר, יש צורך מיידי להעביר שלושה חוקים, אחד להאריך את השירות הסדיר, השני לאשר את חוק המילואים, והשלישי לאשר חוק גיוס שמתכתב עם צורכי הצבא. שימו לב שמתכתב עם צורכי הצבא, חברי כנסת שנמצאים בדיון הזה, בדיון החסוי, מאתגרים אותו, מנסים לשאול אותו מה זה אומר, למשוך אותו לכיוונים שונים, לגבי איזה חוק צריך להעביר, האם חוק שהמפלגות החרדיות מעוניינות ביותר, האם חוק שהייעוץ המשפטי של הוועדה מתעקש שצריך לאשר, והוא אומר, אני לא נכנס לפרטים, אני חייב שאתם תדעו את הפרטים האלה. אם שלושת הפרטים האלה, שלושת החוקים האלה לא יעברו, מערך המילואים יקרוס לתוך עצמו. זאת עזרה, שוב, חמורה מאוד שהרמטכ"ל משמיע היום בדיון הזה.
3: ולא בפעם הראשונה.
4: בדיוק, ולא בפעם הראשונה. אנחנו כבר רואים תגובות במערכת הפוליטית לדברים הללו, את יושב ראש כחול לבן גנץ, שאומר שחוק גיוס אמיתי לא עבר בממשלת הימין, ולא יעבור בממשלה הצרה, אלא רק ממשלה רחבה.
0: התגובות האלה ברורות, אבל מה אומרים בקואליציה על הדברים?
4: תראה, בקואליציה מאוד מזהרים, מחר באופן רשמי, הכנס למעשה התחיל היום, כנס הקיץ, מחר אנחנו כבר נראה את הוועדות, את המליאה, מחר גם המליאה צפויה לאשר, הקואליציה צפויה לאשר במליאה את הצעת החוק לעשיית דין בנוחבות, במחבלים ששתפו בטבח 7 באוקטובר. אבל למעשה בקואליציה אומרים, עכשיו אפשר לקדם שוב את חוק הגיוס. מצד שני, נתניהו יודע שאין רוב, ככל הנראה, נכון לעכשיו בקואליציה, להעביר חוק. בוודאי אין שום שינוי.
0: אין רוב וגם אין גיוס. בסוף הרמטכ"ל צריך את החיילים. ואין גיוס,
4: והתארים בין החרדים לבין הייעוץ המשפטי לא נסגרו. לכן ספק אם אכן בסופו של דבר יצליחו לצמצם את התארים, לגשר עליהם ולהגיע לנוסח מוסכם.
0: כנס הקיץ של הכנסת. נפתח דקלה אהרון שפרן, כתבתנו. זה יקרה מחר רשמי. תודה רבה, דקלה.
4: תודה.
0: יהיה מעניין. בזה אפשר להיות בטוחים.
3: מעניין, לא.
0: לא מעניין?
3: לא. אם היו מעבירים את החוק, זה מעניין.
0: זה מעניין.
3: אבל אם לא יעבירו את החוק, אז מה מעניין שמתברברים עם זה?
0: ברצינות, עוד הזהרה של הרמטכ"ל.
3: הצבא יקרוס לתוך עצמו. ככה הוא אמר בפעם הקודמת.
0: הוא אמר בפעם הקודמת, עכשיו הוא אומר את זה, וביתר שאת, השאלה מה עושים עם ההזהרה הזאת של מפקד הצבא. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה קצרה מיד אחריה, בין היתר, סיפור של כתבתנו, כרמלה מנשה גואטה, אפרופו צהל וצבא. מה עושה רועה צון, יותר נכון, חייל חמוש במדים, רועה צאן בכפר פלסטיני. עוד מעט כרמלה מנשה תהיה כאן עם הסיפור הזה.
5: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
10: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
11: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבי 90-62.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אנחנו כאן.
0: חזרנו, ואיתנו כאן באולפן כתבתנו כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
17: שלום.
0: תכף נביא את הפרטים שלך והסיפור שלך בעניין החייל החמוש רואה צון בכפר פלסטיני, אבל קודם...
3: לא הבנתי, חייל חמוש או רואה צון?
0: רגע, חכה, הסיפור בהמשך, הכל ביחד.
3: בהמשך.
0: הכל ביחד לשאלתך. אבל בוא נתמקד עכשיו בצפון, ואת מביאה עכשיו פרסום על פגיעה של חיזבאללה, פגיעה מאוד מדאיגה.
18: סרטון של החיזבאללה, שאנחנו תכף נראה אותו. כיצד רחפן נפץ חודר בגזרה המערבית, פוגע בסוללת כיפת ברזל שאמורה להעניק הגנה במרחב. בסרטון הזה נראה, אנחנו רואים את המפעיל הרחפן בודק, בוחן כיצד כדאי לו לפעול אל מול משגרי הטילים של הסוללה או אל מול שורה של לוחמים שעמדו בסמוך ולא התמגנו מול האיום. האירוע מתרחש בסוף השבוע. ניסיונות חוזרים, אנחנו רואים ניסיונות חוזרים ונשנים של החיזבאללה, כמו שהם פגעו בחיילי התותחנים, גם לפגוע באמצעי לחימה וגם בחיילים. הסיפור של הרחפנים הוא בעצם הסיפור הדרמטי.
0: כן, בהחלט תשאר איתנו, כרמלה, רק נאמר שהסרטון הזה והפרטים שאת מפרסמת זה באישור הצנזורה.
18: כן, כן, ברור.
0: רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, שלום רובי. אנחנו רואים את הדיווח הזה על כך שרחפן נפץ פוגע בכיפת ברזל, חיזבאללה מתעד ומפרסם, ותושבים בצפון מודאגים מזה שרחפנים מגיעים עד לבתים שלהם.
19: כן, נכון, בימים האחרונים ראינו את זה ביתר סט. נראה שחיזבאללה מעלה את רף הפרובוקציות, החוצפה, לא משנה איך תקראו לזה, ובמדינת ישראל לא מצליחה להתמודד עם זה. אתמול ראינו כמה תיעודים של רחפנים שמשוטטים בתוך מטולה, באין מפריע, אי אפשר לעצור את זה. אדם אחר מאחד מיישובי רכס רמים סיפר לי שבזמן שהוא שיחק עם הילדים בחצר, הרחפן פשוט חלף אותו. אלה הפכו להיות דברים יומיומיים. הבאתי בשבוע שעבר תיעוד של אותו חוט סיב אופטי שמתגלגל לו באזור מושב מרגליות. ככל הנראה הרחפן עדיין שם בשיחים. זה ברור שהם יכולים לפגוע גם באזרחים, כרגע הם ממקדים את הפגיעות האלה בחיילים, אבל זה עניין של רגע, עניין של החלטה של אותו מחבל מפעיל רחפן, הוא יכול לפגוע גם באזרחים בלי שום בעיה, ורק נציין שבשעה זו משתוללות שריפות באזור מנרה מרגליות, בצד הלבנוני של הגבול, זה בגלל חילופי אש בין צהל לבין חיזבאללה. מוקדם יותר היו שמועות על נפילות בקריית שמונה, מדובר באיזשהו פריט אמלח של כוחותינו, אין נפגעים באירוע הזה, זה מה שחשוב, וכאן גם כשאין אזעקות, אז יש כל הזמן דברים שקורים, דיברנו על הרחפנים, מוקדם יותר שיגורים של מיירטי כיפת ברזל, זה משהו שהפך להיות חלק מהיומיום שלנו, ואתמול בערב אזעקות ביישובים בגליל המערבי, בשלומי, ביישובים סמוכים ובברעם בגליל העליון, כל זה בגלל שיגורים של כתב"מים ורקטות של חיזבאללה, שפשוט לא עוצר, מציב כאן איזשהו רף, וישראל פשוט כבולה בתוך המסגרת הזאת, בתוך המעגל הזה, ולא מצליחה לפרוץ אותו.
3: וגם אשלג.
0: תישאר איתנו.
3: תישאר איתנו. קרמלה, מה אומרים בצבא?
18: אני יכולה להגיד לך מה אומרים החיילים. אני דיברתי עם חיילי מילואים.
3: כן.
18: חייל מילואים אומר לי, אנחנו מרגישים כמו במשחק פוקר, הרחפן מגיע בשקט, אין התראות, אנחנו חשופים, אתה לא יודע מתי זה יגיע, אין לך דרך להתמודד, להתגונן. לאחרונה ביוזמות פרטיות רכשנו רשתות דייגים ועוד אמצעים כדי לנסות להתגונן, אין לנו תשובה, וכן, אנחנו, יש בהחלט חשש.
3: והצבא מכין תשובה, עובד על תשובה?
18: כן, כן, כן, מפעת במשרד הביטחון, עובדים על תשובה, גם בצהל יש, אבל שוב, השאלה באמת, למה רק עכשיו?
0: קרמלה, בוא נצרף את תמירה לנג מכיתת הכוננות במטולה. שלום תמירה.
14: אהלן, מה שלומכם?
0: בסדר, מה שלומכם חשוב יותר, כי אנחנו מדברים פה על רחפני נפץ שמגיעים ממש עד לבתים. אתם ראיתם את זה ממש קרוב לכם לאחרונה.
14: אנחנו משתמשים פה במשפט שתספרו לנו משהו שלא ידענו עליו קודם.
0: אז ספרי לנו.
14: תקשיבו, זה באמת לא הפסקת אש. יש פה מה שנקרא פעילות של סרט מלחמה על בסיס יומי. מה שרובי אמרשלג ציין קודם, מה שנקרא קורה תוך כדי עבודה, בשטחים פתוחים יש ירוטים מעל הראש. עכשיו היה שיגור נוסף של מיירט שעובר מעל הראש שלנו, יש פה סוללות תותחים, אנחנו שומעים את כל עדי מה שנקרא התרחשויות המלחמה שקורות סביבנו, בעיקר היישובים צמודי הגדר על בסיס שעתי. והפכנו להיות בצער עוטף לבנון, כי אתה יודע, אין מי שמתווך לנו או מדבר אלינו או אומר לאן פנינו מועדות, או שוכחים שיש פה אוכלוסייה שרוצה רגע להשתקם, להיבנות, להחלים. היא נעקרה מביתה, הוחזרה תחת הבטחה שהכל בטוח והכל בסדר. וחברים, לא כיף פה בלשון המעטה. היה נונטט על מטולה בשבוע שעבר, היה רחפן שאתמול ראיתם את הצילומים וכוחות מיוחדים הגיעו לפוצץ אותו. זה קורה מה שנקרא בתדירות שהיא לא הגיונית לאנשים שחיים כאן, ותשובות עין. עד מתי? לאן פנינו? מי מדבר אלינו?
3: תמירה, בנוסף לכך שאת אזרחית ש רחפנים מרחפים מעל ראשה, את חברת כיתת כוננות במטולה, ואיך אתם נערכים?
14: הייתי.
3: היית, כן?
14: הייתי.
3: יש איזושהי הערכות?
14: מהשביעי לאוקטובר עד סוף מרץ 25 הייתי פה, מה שנקרא, תחת אש בלתי פוסקת, חווינו מה שנקרא אמל"ח על כל סוגיו. אין פה הערכות מיוחדת, כי גם כיתת הכוננות בעצם מגיבה לאירועים שמתרחשים. יש פה כוחות צהל שאמונים, אוקיי, על הגזרה, אמונים על ביטחון התושבים כאן. רחפני הנפץ זה משהו שאני לא יודעת להגיד אם נערכו אליו או לא נערכו אליו, אבל הוא מסב נזקים, באמת.
0: אבל תמירה, איך זה משנה? איך זה משנה את סדר היום שלך? ספרים את יכולה באופן אישי כשאת יוצאת מהבית. מה, את חושבת פעמיים אם בכלל לצאת מהבית?
14: זאת לא שאלה. כל מי שחי פה על הגבול, ולא מהיום, אוקיי? יודע מה שנקרא מי השכנים מעבר לגדר, ואחרי השביעי לאוקטובר, לפחות אצל חלקנו הגדול, יש קו שבר שהוא לא ניתן לאיחוי. חובת ההוכחה כרגע על ממשלת לבנון. ממנה אני דורשת תשובות.
0: אבל איך חיים ככה?
14: זה מדינה... איך חיים? איזה ברירה יש לנו? יש לילות שלא ישנים פה, כי הירי הוא לא נורמלי, ואני הולכת לישון בתחושה ותפילה, שאתה יודע, חלילה, לא ייפגעו לנו חיילים, כי אנחנו פה הקמנו כל מיני יוזמות אזרחיות נהדרות של כביסה ואפייה, וללוות אותם ולהיות סביבם, כי זה המעט שנשאר כדי לשמר אותנו שפויים. אבל כשאני בשדה ויש ירותי מעל הראש שלי, אני לא יודעת מה לעשות. אם אתה יודע לזוז ימינה שלא יפלו עליי חלקי המיירט, לזוז שמאלה ולהשתתח, כי אולי יש עוד, אתה יודע, טיל שלא יירטו אותו בכלל, כי זאת ההגדרה של שטחים פתוחים, אתה לא יודע איך להתנהל.
3: איך פועלים, תמירה, איך פועלים השירותים? השירותים היומיומיים.
14: מה זה?
3: איך מתנהלים השירותים יומיומיים, איך מתנהלת מערכת החינוך, איך מתנהל קופת חולים והסופר, ומה פותחים ומה לא פותחים, איך זה מתנהל?
14: אז בעיקרון המדינה, אתה יודע, מחייבת את העסקים לחזור למה שנקרא לפעילות שגרתית לחלוטין. במטולה לא נפתחה השנה שנת הלימודים, אבל הילדים שנשלחים, אוקיי, לבתי הספר פה בסביבה הקרובה, אם אני אימא לילדים, אני מודה שהלב שלי, אתה יודע, עובד שעות נוספות, כי הרי האסון רשום איפשהו על איזשהו קיר מאוד מאוד גדול. עד עכשיו לא קרה, והלוואי וגם לא יקרה, אבל חברים, מישהו יכול לתת ערבות שכזאת למישהו כאן? אף אחד לא. ואז מה? מה מצפים איתנו שעד מתי נאחוז חוסן ונגיד, אנחנו יכולים? אנחנו כבר לא.
0: תמירה לנג, סימני השאלה האלה המהדהדים, אנחנו... נסיים את השיחה איתך ונמשיך, נבטיח להמשיך ולדבר איתך ועם יתר התושבים, בתקווה לקבל גם תשובות. תמירה לנג, ממטולה. תודה רבה, תמירה.
14: תודה רבה לכם.
0: תודה.
14: המשך ערב שקט
0: בכולנו. הלוואי.
3: אמן. אגב, כשהם אומרים שקט, זה מהצד הנגדי. כן. כי מהצד שלנו הם כל הזמן שומעים ירי.
0: בדיוק, והיא הזכירה את עניין יציאת המיירט, אז בואו נצרף את רובי אמר שלה.
3: ונשאל אותו בעצם מה מצפים מהתושבים שם.
0: רגע, לפני כן פרטים על מה שקרה ממש עכשיו עם יציאת מיירטים, רובי.
19: כן, עוד אנחנו מדברים, אז שוגר כאן עוד טיל מיירט של כיפת ברזל נורה לכיוון שטח לבנון, ככל הנראה כדי לסכל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחותינו שפועלים שם מעבר לגבול, או ברחפנים, או בכתבאמים, או ברקטות. זה דבר שקורה כמה פעמים ביום. אין לזה אזעקה, זה משוגר מקרבת היישובים, וכמו שתמירה אמרה, יש כאן פס קול של הרבה מאוד רעש, 24 שעות ביממה, מטוסי קרב, מסוקים, ארטילריה, וכיפת ברזל, לא משהו שאפשר לחיות איתו בשקט, לא משהו שאפשר לקיים כאן איזושהי שגרת חיים. מסכנים הילדים.
3: וכשתמירה אומרת, אנחנו לא יודעים מה מצפים מאיתנו, אולי אתה יודע להגיד לנו מה מצפים מהם?
19: תראה, אחת הבעיות זה באמת החוסר אונים, שאף אחד לא מדבר. לא הצבא שעוד מדי פעם במהלך המלחמה דיבר גם עם אנשים כמו תמירה כשהייתה בכיתת הכוננות, ידע להציב איזשהו אופק, איזשהו עתיד, איזושהי תקווה. גם אנשי ציבור מדי פעם היו באים ומדברים עם התושבים. כאן יש תחושה שלאף אחד אין מושג לאן זה הולך, איך יוצאים מזה, שהכל פשוט תקוע, ומצפים מאנשים כמו תמירה להמשיך ולקיים כאן שגרה. הילדים יוצאים לבתי הספר, עולים על הסעות. זה מאוד מפחיד, אני אומר את זה כאבא לילד שעולה על הסעה מדי יום.
0: רק תיקון קטן, זה לא נכון שלא מדברים. מדברים, פשוט מאשימים את הממשלה הקודמת. רובי אמר שלה, כתבנו בספון, תודה.
19: תודה.
0: טוב, נצא עכשיו להפסקה, ומיד אחרי הקרמל המנשה עדיין איתנו עם סיפור
3: מעניין. עם החייל הרועה צאן.
0: בדיוק. ככה הבטחת. פלסטיני. חמוש, על מדים, הכל.
3: חייל חמוש, רועה צאן.
0: עוד מעט.
17: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
20: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
21: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון. לתקנון.
22: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
11: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
23: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
24: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
25: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
26: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
25: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
26: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
28: פלאס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלאס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
16: אנחנו כאן.
0: חזרנו. טוב, קרמלה מנשה, כתבתנו עדיין איתנו כאן. קרמלה, עם סיפור שאת מביאה, מה יש תפקיד חדש בצהל, רואה צון צבאי?
18: אין חייל הגמר, הגנה מרחבית, שאמור לשמור בהחלט על ה... נראה בשבועיים האחרונים מסתובב. עם נשק, במדים, בתוך כפר ליד אקרה בקהיליית רועים, ורואה צון, את הצון לא של, של השכונה או של האתר או
3: של השכונה או של השכנה?
18: של השכנים שלו, או ש... אבל הוא
0: חייל... זו שמירה באמת הדוקה על הצון.
18: כן, על הצון, בדיוק ככה, והוא מסתובב שם עכשיו, הוא מגיע עם טרקטורון, הוא מסתובב שם, חופשי, ואף אחד לא יודע למי הוא שייך, וזה גם מאיים, זה גם מסוכן לו.
0: שמי הצון?
18: אני לא יודעת, באמת שאני לא יודעת, אבל בדקו את זה בצבא, בודקים את זה. יש שם כמה חוות, אחת החוות כנראה שנתנה לו לעבוד בשביל זה, אז שאלו אותו שם, ניסו לשאול אותו.
3: רגע, אני רוצה להבין, קרמלה, בחוק אסור לו להסתובב שם, נכון?
18: הוא חייל הגנה מרחבית.
3: שזה אומר?
18: שתפקידו להגן על המרחב שבו הוא נמצא, פשוט חייל מילואים. והוא מסתובב...
3: ומתוקף תפקידו, עם... הוא לא יכול להסתובב ככה עם צון.
18: הוא עם העדר שלו בתוך השטח, בתוך הכפר. קודם כל זה בכלל מראה של הפלסטינים. אבל כן, אבל הם מה? הם פלסטינים מותר. והוא נכנס לבתים שם, וזה גם איום מצד אחד, מצד שני. הוא גם מגיע לשם לבד, לחייל אסור להסתובב לבד בתוך השטחים האלה, אפשר לחטוף אותו, אפשר לפגוע בו, ולאיש שלא, כנראה לא אכפת, וזה כבר שבועיים. ובצהל אומרים, בעקבות הפנייה של הכתבת, יבוצע ברור מעמיק עם החייל, וינתן מענה משמעתי בהתאם. בדקו, ינתן מענה, בגורם צבאי אמר שהוא ננזף הוזהר, בשלב הזה הוא הוזהר, אז שלא יגיעו לשם, אחר כך שואלים מה קרה,
3: מה זה הוזהר בצהל, קרמלה? מה זה נקרא הוזהר?
18: זה לא עונש.
3: נו, נו, נו.
18: אמרו לו, אל תסתובב שם בטח, אבל גם אני אומרת, הם אומרים, ינתן מענה משמעתי בהתאם.
0: יש התייחסות לצבא?
18: זה דברים שהם, זה כמו, סליחה שאני אומרת, אבל זה לא צבא, זה שכונה, זה מיליציה, מה זה?
0: כי זה לא מקרה ראשון, אנחנו רואים עוד
18: מקרים כאלה. אנחנו הבאנו מקרה, זה מקרה זעיר, אל מול מה שמתרחש. ראינו אתמול את האירוע הנועה, באמת המזעזע הזה, שפלסטינים נאלצו להוציא את הגופה של האבא שלהם בין ה-80 מהקבר, כי המתנחלים אמרו שזה קרוב מדי להתנחלות שלהם. יש, אין דין ואין דיין. אני אומר, מוכרח להגיד את הדברים, ואנחנו מוכרחים לפרסם אותם, כי אז זה הולך ומחמיר. ויש להם כנראה איזשהו גיבוי, למרות שהצבא מנסה בכל הדרכים, כך הם אומרים לפחות, לפעול כדי למגר את התופעה החמורה הזאת.
3: אז אם הצבא מנסה למגר, מי זה שמגבה אותם? לא יודעים.
18: תשמע, זה הולך ומחמיר. עכשיו הם בנו שם את החוות האלה, 150, 180, 200, אני כבר לא יודעת כמה חוות. וזה, הנה דוגמה, חייל צהל מסתובב חופשי, זה נראה כאילו שגרה, אני חושבת שגידו, אז מה היא עושה מזה עניין?
0: קרמלה מנשה, תמשיכי לעסוק מזה עניין, קרמלה.
18: גם הרחפנים כבר הופכים לשגרה לצערי.
3: כן, לצערנו.
0: קרמלה מנשה, תמשיכי.
18: 13 חיילים נפצעו רק בשבוע האחרון, וטוב.
0: תודה קרמלה, תודה. טוב, אנחנו גואטה כמעט מסיימים את השעה הזאת, ונדבר קצת על מה שקורה בווינה. האם אתה מכיר, אתה ודאי מכיר, איזו שאלה זו, האם? מה, האם אתה מתרגש מאירוע השטיח הטורקיז בווינה?
3: אתה מתחיל עוד פעם עם השטויות בניימים.
0: המבט שלך באמת...
3: מה זה השיר של מישל?
0: לא, זה קשור, אתה קרוב, קרוב. עוד ניחוש אחד, השטיח הטורקיז. נו, אתה כזה חובב אירוויזיון.
3: אני יודע מה זה השטיח הטורקי, לא טורקיז.
0: אוקיי, יפה.
3: מה זה השטיח הטורקיז?
0: השטיח הטורקיז, זה תמיד בתחילת שבוע האירוויזיון, הרי ביום שלישי חצי הגמר הראשון, אחר כך בחמישי, ואז בשבת הגמר. פותחים את השבוע של האירוויזיון עם אירוע, עם כל המשלחות וכזה קבלת פנים יפה בווינה, וזה נקרא שטיח הטורקיז על שם הצבע של השטיח. בשנים האחרונות זה טורקיז, פעם זה היה אדום גם.
3: מה עושה השטיח הזה? מה עושים בשטיח?
0: צועדים.
3: כולם צועדים על השטיח הזה?
0: כולם צועדים ורואים ככה את כולם, וזה באמת...
3: תראה מה זה, תראה מה זה, איך שטיח לקח את עצמו והפך את עצמו לשם האירוע.
0: בדיוק.
3: שטיח הטורקיז. אנשים חושבים שטיח זה דבר בלי משמעות.
0: זה טורקיז, זה לא סתם שטיח.
3: يعني אחד ש...
0: זה טורקיז, זה לא סתם.
3: כל האירוע שטיח. אז מה האירוע אומר עכשיו?
0: אז האירוע אומר שכולם מגיעים, באמת יש הבטחה סביב המשלחת הישראלית.
3: ולמה לא שלחו אותך ואותי לסקר את זה?
0: במקום אסף ליברמן ועקיבא נוביק?
3: לא, הם שברו את האירוויזיון.
0: אבל אנחנו נהיה בטורקיז. הבנתי, זה איך מנמיכים אותנו לשטיח?
3: אנחנו לשטיח, זה אין בעיה, בשביל לנסוע לחופשה. כן, לשטיח הטורקיז.
0: יפה, כן. טוב, בקיצור, זה מה שקורה בווינה. ואנחנו גם יודעים שהיה חזרות טובות של נועם ביתן, והקהל אוהב אותו, וגם אנחנו אוהבים אותו, ונאחל לו בהצלחה. זה יקרה ביום שלישי הקרוב, כאמור, כמובן, בשידור חי בכל פלטפורמות התאגיד, רדיו, טלוויזיה ודיגיטל.
3: מה אומרים, מה אומרים? יש סיכוי, יש סיכוי, אומרים שיר יפה, אומרים אנשים.
0: כן, יש סיכוי.
3: כל מה שאני מדבר אומר שיר יפה.
0: אבל אתה יודע איך זה, זה לא רק מוזיקה.
3: אנטישמיות, אנטישמיות.
0: לא יודע, בשנים האחרונות דווקא ישראל...
3: מה?
0: היו הישגים יפים, לא?
3: כן.
0: כאילו, צמרת, יחסית. אבל כן, שיר יפה, ונאחל לנועם ביתן. שמע, הוא מחזיק באמת את השיר ויש ריקוד והכל טוב. ויום שלישי ב-10. לא, סליחה, ב-10 זה מתחיל, כן, אבל הוא שיר מספר 10.
3: אז אתה יכול... יום שלישי מתי?
0: שלישי הקרוב זה חצי הגמר הראשון.
3: באיזה שעה? בערב, בבוקר, בצהריים?
0: נו מה, גואטה.
3: בערב.
0: בערב.
3: יופי.
0: מתחיל ב-10 כמדומני, וזה שיר מספר 10, אז...
3: אין, הוא יהיה 10.
0: הוא יהיה 10.
3: הוא יהיה 10. הוא ייתן פייט לכולם.
0: אתה מארגן ככה צפייה לכל המשפחה, לכל החברים.
3: כן, למה לא? למה לא חברים? נקרא למשפחה שיבואו סביב... שמע, כל דבר שמקרב את המשפחה ומאחד אותה, זה דבר יפה. כשהייתי ילד בקריית שמונה, האירוויזיון זה היה התקהלות מדהימה. יושבים על הספות, על הרצפה, על הטלוויזיה. הייתה טלוויזיה כזאת... ארגז
0: כזה,
3: חצי בית, חצי חדר בסלון. ובדיוק, בדיוק, בדיוק שאומרים עכשיו ישראל, בום, הטלוויזיה לא עובדת. יאללה, לך תתחיל להרביץ.
0: יפה.
3: כן.
0: מי יצג את ישראל שם, אתה זוכר? מה זה היה? איזה שנים אנחנו מדברים כשהיית ילד? זה עניין של כמה שנים, לא כמה, 10 שנים, 20 שנה.
3: איך קוראים לה? דקל?
0: דפנה דקל?
3: כן, דפנה דקל.
0: 92, זה רק ספורט.
3: זה רק ספורט.
0: כן.
3: נכון.
0: חגגה לפני כמה ימים, יום הולדת 60, אתה יודע איזה?
3: וואלה, גם אני.
0: כן, נכון.
3: כן.
0: אתה בני אותו גיל, אתה ודפנה דקל.
3: כן,
0: כמעט. יותר היא זמרת.
3: והבני בי, ואורה, וכולי וכולי.
0: יפה מאוד, אז בהצלחה לנועם ביתן, מכל, בשם כל מאזיננו וצופינו, נחזיק אצבעות.
3: בהצלחה.
0: זה יקרה ביום שלישי. עד כאן השעה הראשונה של בנימיני וגואטה, מיד בכאן 11, כאן ב-6, עם מאיה רחלין. גואטה, למאזינים שלנו יש עוד שעה עם הרבה חדשות, הרבה סיפורים מעניינים, ו...
3: ורק בשורות טובות.
0: וחד עולנו. פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים.
1: כאן חדשות, ברשת ב'. בנימין...

0: השעה בחסות
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
3: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
4: לתקנון. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: עכשיו, בעסקת אחד ביום מבית N12, דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקטים.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים, ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה, תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
12: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
17: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
18: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
19: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
20: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנית החברתי של ההסתדרות החדשה.
21: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות, ברשת בית.
22: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן העבירה לארצות הברית את תשובתה על ההצעה לסיום המלחמה. כלי תקשורת באיראן מדווחים כי המסמך מתמקד בסיום המלחמה בכל האזור, כולל לבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל זקוק לחיילים נוספים בדחיפות. הוא הזהיר כי אם לא יוארך השירות הסדיר, יקרוס מערך המילואים. התחזית מחר דומה, ביום שלישי חם, מן הרגיל עד שרבי.
23: חדשות ברשת בית החדשות.
22: כל ישראל מירושלים, שלום רב, קנטלי מורנו, השעה 6. איראן העבירה לארצות הברית באמצעות פקיסטן את תשובתה להצעה לסיום המלחמה. סוכנות הידיעות האיראנית, איסנה, דיווחה כי תגובת איראן מתמקדת בסיום המלחמה ובשמירה על הביטחון הימי במפרץ הפרסי. גם כלי תקשורת אחרים באיראן מדווחים כי המשטר בטהרן מתמקד בסיום המלחמה בכל החזיתות ובמיוחד בלבנון. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. הנשיא טראמפ אומר בריאיון טלוויזיה שהוקלט בשבוע שעבר כי ארצות הברית תשים את ידה על מלאי האורניום המועשר שבידי איראן.
0: Well, we'll get that at some point, whenever we want. We have it surveilled, you know, I did a thing called Space Force, and they are watching that every... If somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody... get near the place we will know about it and we'll blow them up.
22: אנחנו ניקח את האורניום המואשר בשלב מסוים, יש לנו פיקוח עליו, הקמנו משהו שנקרא Space Force, והם צופים על האזור. אם מישהו נכנס, הם יכולים להגיד לך את השם שלו, את הכתובת ואפילו את מספר הטאג. אנחנו מפקחים על זה בצורה טובה מאוד, ומי שיתקרב לשם, אנו נדע על כך ונפוצץ אותו. דברי הנשיא טראמפ שהעביר קשבנו, ישי בר יוסף. הרמטכ"ל זמיר שב ואומר כי צה"ל זקוק מיד לחיילים נוספים. בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון הוסיף הרמטכ"ל כי צריך להאריך את השירות הסדיר ולאשר חוק מילואים וחוק גיוס שעונה על צורכי הצבא. הוא הזהיר כי אם לא יעשו הדברים האלה, מערך המילואים יקרוס. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. חיזבאללה פרסם סרטון שבו נראה רחפן נפץ חודר לשטח ישראל בגזרה המערבית ופוגע בסוללת כיפת ברזל. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי האירוע התרחש בסוף השבוע. בתוך כך נמשכים השיגורים אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה מיירטים לתחום לבנון, לא הופעלו אזעקות. מחדל 7 באוקטובר ובדיקת מבקר המדינה. איבון דנגורי, שבנה גל, נרצח במסיבת נובה והייתה הבוקר בדיון בבגץ, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי כולם צריכים להיחקר, כולל הממשלה ומערכת המשפט. היא תומכת בהצעה של חבר הכנסת קלנר מהליכוד להקים ועדת חקירה ממלכתית לאומית.
1: מה שקלנר מציע, שגם האופוזיציה וגם הקואליציה ימנו אנשי מקצוע לוועדה, ואני חושבת שזה הכי נכון, כי לא ייתכן שאיש אחד שהוא שנוי במחלוקת יקבע את כל הרכב הוועדה. לא, יש נבחרי ציבור שהם ישבו שווה בשווה ויפקרו את כולם.
22: איבון ננגורי אמרה את הדברים לאירן בנימיני וליגל גואטה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליט למנות את עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ"ל הוועדה לבחירות הקרובות. השופט סולברג ציין כי עורך הדין לבנה שימש במשך כ-13 שנים עד לפני כ-3 חודשים בתפקיד היועץ המשפטי לוועדת הבחירות, וניסיונו הרב יאפשר לו למלא את מקום המנכ"ל בלי צורך בלימוד מעמיק של התחום ובלי חפיפה ארוכה. מינוי ועדת האיתור שתמליץ על מנכ״ל קבוע יידחה עד סמוך לאחר הבחירות.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11
3: ספשייל אורוויזיון חברים.
2: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה. האחוזון העליון ספשייל אורוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11.
24: התחזית בחסות
25: צריכים אינברטר ובזון רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי הקלה באומס החום, וביום חמישי שוב התחממות. כאן טלי מורנו, הצטרפו אליי ב-8 למהדורת כאן חדשות בכאן 11. אורחי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן, מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
27: השעה בחסות.
28: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן,
4: בשר קונים במיטמן.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: תעשו כבוד לחג.
21: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 6:06, חזרנו לשעה השנייה. שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: נחזור על הפרטים של השיגורים אל כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. שוב רחפני נפץ לפני זמן קצר, סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שיגרה כמה מיירטים לתחום לבנון, שוב בגלל שיגורים של חיזבאללה של רחפני נפץ לעבר כוחותינו שפועלים בשטח לבנון. אז שוגרו מיירטים של כיפת ברזל, לא היו אזעקות בשטח המדינה כי לא היה צורך בכך. מכל מקום, חיזבאללה ממשיך לפגוע, והוא חדר היום לשטח ישראל בגזרה המערבית, פגע בסוללת כיפת ברזל. גם צילם את זה, פרסם את התיעוד, כך קרמלה מנשה דיווחה לנו בשעה הקודמת. זה איום קשה מאוד, קשה מאוד.
1: אין ספק שהסיפור הכאילו קטן הזה, רחפני נפץ,
0: זה רחוק מלהיות קטן עם כל ההרוגים.
1: מטריד את ראשי מערכת הביטחון ואת האזרחים ואת המדינה בצורה לא נורמלית. זה לא הגיוני, תשמע.
0: ששתול את עצמך, איפה היו עד עכשיו? כלומר, זה איום שלא נולד אתמול ולא שלשום, ידוע על זה כמה שנים, ראינו גם באוקראינה.
1: אתה שואל איפה היו?
0: מרוסיה.
1: מי איפה היו?
0: מי שצריך לדאוג לפתרונות ולביטחון. יש בסוף, אין הרבה אחראים לביטחון.
1: מי צריך לדאוג לביטחון?
0: אני לא יודע. מי יכול לדאוג לביטחון?
1: לא יודע, ראש הממשלה אמר לפני יומיים שלושה, רק אני אחראי פה לביטחון.
0: אז אם ראש הממשלה אמר את זה, אז הוא צודק אולי.
1: אז נאמין לו סוף סוף.
0: אם הוא ייקח את האחריות עליו על ענייני ביטחון.
1: ייקח אותו ברצינות.
0: טוב.
1: הוא אחראי לביטחון.
0: בסדר, בינתיים כאמור הפתרון, אין פתרון מספק את הדעת בעניין הזה של רחפני הנפץ.
1: אבל למה חשבנו באמת שכאילו זה לא יגיע מאוקראינה לפה? למה?
0: מי שעקב ודאי חשב שזה יגיע.
1: חשב וחשש.
0: כן.
1: אבל לא עשה כלום.
0: טוב, אולי צריך להכניס גם את זה לבדיקה של ועדת חקירה ממלכתית.
1: שתקום אולי בעוד 50 שנה.
0: אם. טוב, אנחנו מיד עם התגובה של איראן על ההצעה של ארצות הברית במסע ומתן. תכף נהיה עם סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. קודם, 22 שניות, ואנחנו כאן.
2: פרסומת אחת וחזרנו. עתידי.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: טוב, אז אחרי כמה יממות של המתנה מגיעה היום תשובת איראן במסע ומתן מול ארצות הברית. לא ברור לגמרי עדיין כל מה שכולל את התשובה הזאת, וכרגע לא ברור לאן אנחנו הולכים, האם לחידוש הלחימה או להסכם, גם אחרי שאיראן השיבה את מה שהשיבה לארצות הברית. על כך נדבר עכשיו עם מי שהייתה בעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, כיום חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, סימה שיין. שלום סימה.
4: שלום, ערב טוב.
0: אז איראן הביאה לארצות הברית באמצעות פקיסטן את התשובה. סוכנות הידיעות האיראנית מדווחת שהתגובה של איראן מתמקדת בסיום המלחמה ובשמירה על הביטחון הימי במפרץ הפרסי. מה זה אומר? אני לא מצליח להבין מזה.
4: לא, לי זה מאוד ברור. זה התוכנית מלפני כמה זמן שהאיראנים כבר דיברו עליה, של שני שלבים. בעצם מה שהאיראנים מנסים לייצר זה, קודם כל בוא נפסיק את המלחמה, נקבל בטוחות שלא תתחדש המלחמה, וננסה לפתור בצורה כזאת או אחרת, שגם שם יש להם תביעות, את הנושא של מצרי הורמוז. ורק אחרי שיש שקט ורגוע...
1: רק מצרי הורמוז, או שהם רוצים גם לדבר על פיצויים, וגם וגם?
4: בשלב ההוא, א', זה יכול מאוד להיות, ואגב, בתוך הנושא של הורמוז, יש גם מתחבט מחשבה איראנית שאם הם יקבלו, הם לא יבקשו דמי מעבר, כי הם מבינים שזה אף אחד לא יסכים, הם יבקשו דמי טיפול. זאת אומרת, הם אולי נותנים איזה שהם שירותים ומשהו כזה, וזאת הדרך שלהם בעצם להבטיח שתהיה להם הכנסה קבועה. הם יקראו לזה בשמות של תחזוקה או דברים מהסוג הזה, וזאת תהיה הכנסה קבועה שאינה תלויה בסנקציות ואינה תלויה לא במועצת הביטחון ולא בארצות הברית ולא באף אחד.
1: והגרעין המואשר, איפה, מתי מדברים?
0: דובר על כך שזה יוצא, יועבר לארצות הברית?
4: אז ככה, קודם כל, אני לא רואה שום תרחיש, אלא אם כן האיראנים יקנו שהחומר הזה מוצא ומועבר לארצות הברית. זה בכלל לא מתקבל על הדעת. אם כבר הם היו מסכימים להוציא אותו לאיזשהו מקום, אז הם היו נותנים את זה לרוסים וכמובן לא לאמריקאים. האיראנים במסע ומתן לפני המלחמה לא הסכימו להוציא, הסכימו רק לדלל באיראן. אני לא רואה שום סיבה שהם היום ישנו את עמדתם, שהם כל כך מרגישים שהם הצליחו לעמוד מול המלחמה הזאת, מבינים שטראמפ לא רוצה להמשיך את המלחמה, וכל התנאים, ולכן הם גם שמים את זה בשלב השני. הם אומרים צריך מעל הנושא הגרעין, צריך מסע ומתן, ארוך, על כל הפרטים וכל זה, ולכן בואו נסיים את המלחמה ואת העניין של הורמוז, ואחרי זה נשב לדון על נושא הגרעין.
1: רגע, אני רוצה לשאול שאלה. קודם כל בואו נסיים את המלחמה. סיים את המלחמה זה אומר שארצות הברית לוקחת את כל הצבא שלה הביתה, לא, לא משאירים אותו שם.
4: נכון, נכון, אחרת איך איראן תהיה בטוחה שלא יתקפו אותה עוד פעם. נכון, זה בהחלט מה שהם
1: מתכוונים. וגם האיראנים מבינים שברגע שהאמריקאים ייקחו את הצבא שלהם הביתה, הוא לא יחזור לפה.
4: נכון, נכון. והם, אז,
0: ומה שהם אבל מה איראן, הם... מה איראן נותנת בתגובה לו?
1: בתמורה,
0: בתמורה, בתמורה הכוונה, כן, כן.
4: בתמורה היא, לא נות... היא נותנת בהורמוז איזושהי הסדרה, שזה כמובן לא יהיה מצור מצד אחד אמריקאי, אבל גם תהיה אפשרות לכולם לנסוע. אבל אין לי שום ספק שהם ימצאו איזושהי דרך, או לפחות יעלו את הנושא. תראה, קודם כל הם רוצים לקבל הסכמה מהאמריקאים, שאני מאוד מקווה שהם לא יקבלו, לעשות את התהליך הזה בשני שלבים. ובעצם מה הם עושים בזה? נגיד שאפילו יגיעו להסדרה של הורמוז, הם בעצם בשני שלבים מייצרים מצב שבשלב השני על הגרעין אין לאמריקאים שום קלפי לחץ. אין כבר איום צבאי, אין מצור ימי, אין שום דבר, וכמו שאמרת, גם הנשק, כל
1: אז רגע, אז בעצם ההישג של המלחמה הזאת בעצם יהיה שיוכלו לעבור בבצרי הורמוז.
0: שהיו פתוחים לפני המלחמה.
1: כן, זאת אומרת, הם מוכרים להם משהו שהוא כבר היה, הוא היה קיים.
4: לגמרי, לגמרי.
1: לא, באמת,
0: אבל איך קוראים לזה בעסקים, גואטה?
1: רגע, רגע, אני רוצה להבין, הרי כל העולם היא קצת יבוז לטראמפ, לא? איך הוא יכול להתקדם בכלל עם דבר כזה?
4: אני לכן לא חושבת שטראמפ ילך על זה. תראה, מה שקורה, זה בכלל מאוד מעניין מה שקורה. חוץ מזה שהאיראנים עכשיו סוף סוף באיחורה, ואחרי שהאמריקאים אמרו כל יום שאוטוטו זה מגיע, סוף סוף היום העבירו איזושהי תשובה, אבל מה שמעניין שבו זמנית הם מנהלים עוד מסלול של מסע ומתן של תיווך, וזה הקטארי. שמתם לב לראש ממשלת קטר, הידוע והמפורסם מעסקת החטופים שלנו, היה בוושינגטון, נפגש עם סגן הנשיא, שהוא כידוע מי שמנהל את התיווך ואת המסע ומתן, ויש לנו עוד כיוון אחד, ולא במקרה, איראן אפשרה למיכלית שנושאת דלק, לא דלק, אלא גז נוזלי קטרי, לעבור היום במפרץ. זאת אומרת, יש פה בהחלט ניסיון איראני לפעול על האמריקאים בכמה מסלולים. יכול להיות שלא בטוח שהם בשני המסלולים נותנים את אותם תנאים. יכול להיות שדברים קצת שונים. וברור לגמרי שיש פה גם בנייה לעתיד. קטר, הם רוצים להחזיר אותה חזרה ליחסים טובים עם איראן, שהייתה לפני המלחמה, למרות שהאיראנים תקפו ופגעו. וגם רוצים לייצר איזשהו תרחיש שבעתיד מדינות המפרץ אפשר יהיה לחזור ליחסים עם חלק לפחות ממדינות המפרץ. כך שצריך להבין, יש פה

0: להגיע אוטוטו למטוס שהם נתנו מתנה לטראמפ. יש פה אירוע אחר לגמרי. ולכן האיראנים לדעתי מבינים שאומנם יש על פניו מסלול בפקיסטן, באסלאמבאד, ויש שם יותר ממדינה אחת שכנראה מעורבת, והמסלול היותר טוב אולי זה ראש ממשלת קטר, וקטר עם כל הכסף.
1: ומי אמר שהאיראנים הם אלה שביקשו מהקטרים להיכנס לעניין? אולי דווקא טראמפ ראה שהעסק תקוע, והוא יודע שלקטרים יש קצת עניינים עם האיראנים, אבל הם בואו, תיכנסו לתמונה, אם לא אנחנו מפסידים את המערכה.
0: אני אגב בטוחה שגם בעבר, גם לפני שהיה, כל הזמן שהיה אסלאמבאד, גם הפגישה, אני בטוחה שהקטרים כל הזמן היו בתמונה. הם... יש להם פשוט עמדה יוצאת דופן. אגב, אני רוצה להגיד מילה לגבי איראן. שימו לב, האיראנים מפעילים את מירב המשקל שלהם על תרגום האירוע והתקיפות והמחיר שהם סבלו במלחמה הזאת להישגים מדיניים. זאת המטרה שלהם. לעומת זאת, אנחנו תקפנו ועשינו וכל זה, אנחנו לא מתרגמים את זה לשום הישג מדיני, וזה לא נראה שזה עומד לקרות בקרוב.
1: אז... כי כולם אמרו שהמטרה שלנו זה הפלת השלטון, והנה זה לא קרה עם כל מה שעשינו.
2: כן, נתניהו ממש. נתניהו מתלחס למה שהושג ולא הושג בראיון ל-60 Minutes שחלקו, התוכנית 60 דקות בארצות הברית שחלקו יצא עכשיו, הוא אומר כך בין היתר, המלחמה מול איראן טרם נגמרה, שכן יש עדיין חומר מואשר בתוך איראן, והאיראנים ממשיכים לתמוך בפרוקסיז שלהם, כלומר בשלוחות שלהם. ראש הממשלה מסרב לפרט, רגע, עכשיו יש התראת אזעקות בזרעית, עודנו מדברים, אזעקות בזרעית, חדירת כתבם. כן, זה קורה ממש עכשיו בגבול הצפון, ממש בקו האימות. נתניהו מסרב לפרט איך יוציאו את החומר המואשר מתוך איראן, אבל הוא אומר זה יכול לעשות או בדרך דיפלומטית או בדרך צבאית, והוא מסרב גם לתת לוח זמנים לביצוע המשימה הזאת.
1: איך לא ידענו את זה?
2: כן. איך את רואה את זה? באמת, מה השגנו מבחינת המצב, המעמד האסטרטגי של ישראל?
0: תראה, אם הוא אומר שאפשר להוציא את זה בדרך מדינית, אז למה לא הוציאו את זה בדרך בנדינית לפני המלחמה שהאיראנים והאמריקאים ניהלו מסע ומתן בז'נבה?
2: סליחה, שימה, האזעקות כרגע מתרחבות, הכתבם כנראה כן. יש מרדף אחריו.
1: שומרה זרעית אבן מנחם.
2: כן. שומרה זרעית אבן מנחם, קו העימות, אזעקות בשל חדירת כתבם של חיזבאללה. זה...
0: כן.
2: הפסקת
0: גם
2: אש.
0: זה, כן. גם
1: אז
0: זה
1: שוב פעם נחזור למסע ומתן המדיני, או איך שיקראו לזה. הרי דובר בגדול על שלושה דברים, החומר המואשר, הגרעין המואשר, הטילים הבליסטיים והפלת השלטון.
0: לא, לא, בואו לא נתבלבל. האמריקאים לא מעניין אותם, לא הטילים הבליסטיים, זאת אומרת, הם היו רוצים, אבל הם לא מעלים את זה בשיחות איתם, והם גם לא...
1: אז זהו, זה הכל נמחק, כאילו?
0: לדעתי, האמריקאים רוצים דבר אחד, טראמפ רוצה הישג. הישג זה להוציא את החומר המואשר. זה מה שהוא רוצה. וגם אולי לקבל איזה כמה שנים שאין העשרה באיראן. זה מבחינת, וכמובן הורמוז, ברור שמה שלא היה לפני המלחמה. זה מבחינתו ההישג. כל השאר, לא השלוחים ולא הפרוקסיס, לא הטילים, כל הדברים האלה בטלים ב-60 מבחינתו. ולכן זה לא יקרה, לא יהיה. האיראנים לא יוותרו על הדבר היחיד שיש להם, שזה טילים, שזה גם הגנה ביניהם, אבל גם תקיפה כמובן. כחלק מההרתעה, הם לא יוותרו על זה. ולכן, גם טראמפ מבין את זה. אני אגב רוצה להגיד לכם, גם ב-2015, כשהיה ההסכם הקודם שאובמה ניהל, האמריקאים העלו בהתחלת המסע ומתן, העלו את הדרישה של טילים. והאיראנים אמרו להם, לא יהיה. והאמריקאים ויתרו.
1: ובכל זאת, לסיום, איך את רואה את סיפור החומר המואשר מסתיים? איך הם עקשנים? את רואה שהם עקשנים?
0: בוודאי. בוודאי, והם גם מרגישים, הם גם מרגישים שהם הוכיחו שהם יכולים לעמוד מול ארצות הברית. זה מבחינתם הישג אדיר. עכשיו, זה לא אומר שאם ארצות הברית הייתה מחדשת את המלחמה עכשיו ותוקפת בכמה ימים ברצף, בכמויות, זה לא אומר שאיראן אין רגע שבו היא יכולה להגיד לעצמה, המחיר גבוה מדי. אבל זה לא הגיע לשם.
2: Okay.
0: זה פשוט לא הגיע לשם. ולכן כנראה, אם לא יקרה, אם לא יהיה חידוש, ואנחנו אומרים שוב כל הזמן ומזהירים, שלא יגידו אחר כך שלא אמרנו את זה, שיש אפשרות שטראמפ יחליט ברגע מסוים שהוא לא ישיג שום דבר, אלא אם הוא יחדש את המלחמה, והוא יכול לחדש אותה, למרות שהוא לא רוצה להגיע לשם. אין זה אומר שהוא לא יגיע לשם.
2: שימה שי, לפני סיום, אנחנו רוצים לנצל את היותך, את העברך במוסד, את כאמור היית ראש חטיבת המחקר בארגון הביון החשאי הזה שלנו.
0: נכון.
2: בעניין המינוי של רומן גופמן והעתירות לבגץ, עמדת היועץ המשפטית לממשלה, עמדת ראש

0: המוסד הנוכחי שמתנגד.
1: כן.
0: את מודאגת?
1: אני בהחלט מודאגת. אני רוצה גם להגיד, ובאמת יש פה שני דברים שהם לא מתיישבים. אחד זה הנושא באמת של החוסר אמינות. בן אדם, שאלו אותו, זה מה שאני קראתי, אלא אם כן מישהו כתב דבר לא נכון, אבל שאלו אותו במפורש, האם אתה הפעלת את הנער הזה, לא רק זה שהוא ידע שהנער הזה בעצור ונחקר וכל זה, ולא חשב שהוא צריך לבוא ולהגיד, אני הפעלתי אותו, יכול להיות ששיקול הדעת שלי לא היה, אגב, אם הוא היה עושה את זה, זה היה עובר. בצהל לא היה קורה שום דבר, הוא היה אומר, שיקול הדעת שלי לא היה כל כך נכון, אני מתנצל על זה, שחררו אותו. כל האירוע היה נגמר. אבל הוא העדיף לא להגיד את האמת, ולכן אני חושבת זה אירוע מאוד מאוד דרמטי, והדבר השני...
2: רגע, שנייה, את אומרת בעצם מוחלט, אדם במערכת שפעם אחת אמר, לא אמר את האמת, לא יכול להיות ראש המוסד.
1: והוא גם בתפקיד בכיר היה, זה לא שהוא היה איזה חייל חפש.
2: כן, אבל מבחינתך, אם ברגע שהוא לא אמר את האמת, הוא לא יכול להיות ראש המוסד.
1: אני חושבת, ואני רוצה להגיד לך שגם מתבסס לזה, אני קראתי עליו, אני אגב, מאוד מעריכה אותו כבן אדם. אני קראתי את הרעיון, את הכתבה הגדולה שעמוס הראל עשה בארץ עליו, יש שם הרבה מאוד דברים שמאוד הערכתי. אבל תקשיב, ממה שאני מתרשמת, הוא לא, אין לו שום הכשרה לכיוונים האלה, אין לו אנגלית, בינינו המוסד עובד רק בחו"ל, הכל באנגלית. אז אני שואלת את עצמי, באמת יש פה איזשהו אירוע, אבל האירוע היותר חשוב זה כמובן האירוע שיש של אי אמירת אמת. בעיניי זה חמור ביותר.
0: ומה הסכנה בראש מוסד כזה?
1: שמע, קודם כל הוא ישר מגיע בעמדה לא טובה. של אחד שגם לא מכיר את הארגון בכלל, וגם, אתה יודע, תמיד שואלים אותי על מאיר דגן, מאיר דגן, שאני באמת די הרצתי אותו והערכתי אותו מאוד, אחרי שעבדתי איתו כמה שנים טובות וראיתי, כן, לא מראש, לא הכרתי אותו בכלל. אבל אני אומר לך, מתוך מה שאני מכירה, קודם כל הוא עשה תפקידים אחרים, הוא עשה גם תפקיד של הלוטר, שזה תפקיד הרבה עם הזירה הבינלאומית, כספי טרור, כל הדברים האלה. למד את הנושא, פגש אנשים, עשרות אנשים לפני שהוא קיבל את התפקיד. כאילו, באמת יש פה איזה משהו אחר.
0: מה זה משהו אחר? מה את חושבת שבאמת, למה ראש הממשלה מתעקש על המינוי הזה, למרות כל החסרונות שציינת?
1: אני מניחה שהוא סומך עליו, בניגוד לאנשים אחרים.
0: סומך עליו במה? מה צריך לסמוך עליו שצריך להעדיף אותו על פני אחרים?
1: הוא יהיה, תראה, בסוף יש הרבה מאוד דברים, אני לא יודעת. בוא נגיד, אני לא יודעת, אני הרבה שנים לא במוסד, ואני לא רוצה להגיד דברים מהרהורי ליבי. שיש לי לא מעט ערעורים, אבל אני לא מתכוונת להגיד אותם. צריך לזכור שיש הרבה מאוד דברים על הגבול. יש כל היחסים עם קטר, כל מיני, הקטר גייט, כל מיני דברים. יש הרבה דברים. זה לא רק זימי שפתאום אין בעיה שאנשים שקיבלו כסף מקטר בזמן מלחמה יחזרו לעבוד בלשכת ראש הממשלה, שזה עזוי בעיניי. אבל יש הרבה דברים. יש הרבה דברים. ראשי מדינה בדרך כלל רוצים מישהו שיסמכו לה, אבל אצל נתניהו לדעתי זה הגיע כבר לממדים של באמת הכי חשוב.
2: איראן אמרה לפני איזה שעה קלה, עצרנו שתי חוליות שעבדו עבור המוסד. מה עושה לך ידיעה כזאת?
1: אין ספור פעמים שמענו את האיראנים אומרים את זה. זה בין היתר נועד גם להוכיח שהם מצליחים, והרבה פעמים לא היה שום דבר והם מצרו, וגם אני מניחה שזה גם הפעם, וגם יש בזה אפקט מאוד משמעותי כלפי הציבור פנימה. ברגע שהם אומרים את זה, אם יש מישהו שאו סייע, או מתכוון לסייע, או משהו, זה מיד מכניס פחד. אני חושבת שזאת המטרה העיקרית של האיראנים, גם להראות שהם מצליחים, והם מוצאים וכל זה, וגם כמובן להפחיד קדימה.
0: סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, כיום חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה על השיחה המעניינת.
2: תודה רבה.
1: תודה לכם. ערב טוב.
0: עכשיו 6:24, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
3: דיווחי התנועה בחסות. רכב מיד ראשונה, קונים בפריסבי. מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק. כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: זה מה שקורה בין יתר. כביש החוף לכיוון צפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה גואטה בין יתר. נחזור לכנסת וגם נדבר על כתבי האישום נגד החשודים ברצח ימנו זלקה זיכרונו לברכה בערב יום העצמאות האחרון.
3: דיווחי התנועה בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך עכשיו בהנחות ענק כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה כאן חדשות ברשת ב'
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: עכשיו, בעסקת אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות עבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, עסקת עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני העסקתים.
14: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
15: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו בשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
16: לאפות עוגה עם הנכדה? לשחק כדורגל עם הנכד? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. לעשות הליכה בפארק? לבלות עם חברים? מה קשור? אנשור, אנשור פלוס אדוונס. התומך בשמירה על כוח ותפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
17: הערב בכאן 11.
18: ספשייל אורוויזיון, חברים!
17: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מדוז פועה ולא פחות חשוב
18: בהצלחה למשלחת הישראלית באירוויזיון
17: האחוזון העליון ספשייל אירוויזיון הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס
19: אנחנו כאן ב-1973 הצטרפנו לראשונה אל משפחת העמים השרים. וחמש שנים בלבד אחר כך כבר לקחנו גביע ועוד בשפת הבר. הזכייה ההיסטורית של ישראל באירוויזיון הביאה את אירופה לכאן, לבנייני האומה.
20: ערב טוב מירושלים.
21: מדאם זה מסיור, בונסואר.
20: גוד איבנינג.
19: אבל מה זה שווה לארח בלי לזכות? אז הבאנו דאבל.
20: הזוכה בפרס האירוויזיון לשנת 1979 הוא השיר המייצג את ישראל.
19: הללויה. שעשרה שנים חלפו עד שהדיבה החזירה את האירוויזיון לישראל. וב-2018 נטע כבשה את היבשת בסיום הכי מותח שיש.
22: רגע, האם זה אומר?
23: Which means that Israel is the winner.
2: יורוויזיון סאונד קונטסט.
11: ישראל זכתה באירוויזיון.
19: כעבור שנה אירח תאגיד השידור הישראלי שרק נולד את התחרות בתל אביב במה שנחשב לאירוויזיון הטוב ביותר של העשור.
2: שלום, ערב טוב, good evening, מרחבא, ברוכים הבאים to Israel.
19: ואולי השנה שוב נזכה לשמוע את צירוף המילים האהוב
2: Israel 12
22: מאז 1936 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן,
0: חזרנו 6:30. רק גואטה נעדכן ש אירוע חדירת הכתבם של חיזבאללה לאזור זרעית בצפון, אירוע שהפעיל אזעקות בכמה יישובים, האירוע הזה הסתיים, כך אנחנו מבינים, לא ידוע על נפגעים, זה לגבי האירוע של
23: השאלה,
0: חדירת הכתבם.
23: השאלה כשאתה אומר הסתיים, זה, הכוונה היא שירתו אותו, או ש... עוד פעם נגלה שזה חסידה.
0: אז זה מפיקוד העורף, שאומרים שהאירוע הזה הסתיים, צריך באמת ללקט עוד מידע בהקשר הזה.
23: איך הוא הסתיים?
0: יגיע. בשורה התחתונה, בלי נפגעים, איך הוא הסתיים? זה באמת שאלה ש... בדיוק. שנביא את הפרטים כשנדע אותם. ועכשיו אנחנו עם הנושא הבא, והוא כתבי האישום נגד המעורבים ברצח ימנו זלקה, זיכרונו לברכה, בערב יום העצמאות. ולפני שנפנה לכתבתנו, אני רק רוצה לצטט גואטה פסקה אחת מכתב האישום נגד החשוד המרכזי ברצח. תוך כדי ההתנפלות האלימה, רץ הדוקר עם סכין חדה לעברו של ימנו. מי שהבחין שימנו הצליח להתנתק לרגע קצר מחברי החבורה, ניגש אליו בנחישות עם סכין שלופה ודקר אותו בעוצמה במפסעה. ימנו קרס על הרצפה, בעוד חברי החבורה האחרים עטים עליו וממשיכים להקות אותו בפרעות, במכות אגרוף ובאמצעות מחלי שלג, תוך שהוא מנסה להגן על ראשו ואינו מצליח להתרומם מן הקרקע. החבורה התפזרה לאחר שימנו התבוסס בדמו על הקרקע וגסס מבלי להזעיק לו עזרה רפואית. סוף ציטוט מכתב האישום. יעל צ'חנובר, כתבתנו, שלום יעל.
24: שלום.
0: על כמה כתבי אישום אנחנו מדברים? לא כולם, צריך לומר, מעורבים, נאשמים ברצח ומעורבות ברצח, בסעיפי אישום כאלה.
24: בדיוק, אפילו יתרה מכך. אנחנו מדברים על 16 כתבי אישום שמוגשים הבוקר בבית המשפט המחוזי בלוד על ידי הפרקליטות, כשרק צעיר אחד, קטין אחד, מואשם בעברה של רצח, רצח באדישות, לא רצח בכוונה, ביסוד נפשי של כוונה, כפי שהמשפחה ציפתה, וגם לפי המסרים שהם קיבלו מהמשטרה. נגיד שהחלק שאתה קראת עכשיו מכתב האישום הוא חלק קטן, אבל עוד קודם לכן מתואר כיצד אותו נאשם מרכזי הגיע אל המקום אחרי שהוא התעמת עם ימנו זכרו לברכה, וש העובדים האחרים ניסו להרגיע את הרוחות, הוא אמר להם שהוא פגע בכבוד שלו, שהוא הולך לתת לו חשבון, ושלא אכפת לו לשבת עליו בצוהר. אחרי כמה שעות, אותו חשוד מרכזי חוזר עם מספר קטינים נוספים, ומתבצע הרצח הנורא הזה שתועד כולו לעיני מצלמות האבטחה. למרות כל הנתונים האלה, הפרקליטות מחליטה שלא להגיש כתב אישום על רצח בכוונה, ואותו צעיר נאשם ב...
23: אבל אולי תזכיר אותנו קצת, מה זה רצח באדישות? הדבר האחרון שהיה פה זה אדישות.
24: נכון מאוד. אז תראו, אחרי שהייתה רפורמה בעברות ההמתה לפני כמה שנים, שינו את צורת הרצח. כלומר, היסוד הנפשי של הרוצח השתנה. אדישות, כלומר שהוא היה אדיש לתוצאה. הסנגורים אומרים שבגלל שהוא דקר אותו ברגל, לא הייתה פה איזושהי כוונה, הוא לא התכוון לרצוח אותו. שבאנו גם את חבר הכנסת קדושים, שאולי הם רק רצו לדקור.
0: עדיין לא חבר כנסת, אולי בעתיד, אבל כן, רפי קדושים.
23: אמרו פה בוועדות, אחת מוועדות הכנסת.
0: כן, הם לא התכוונו לרצוח, הם רק דקרו, אמר פעיל הליכוד קדושים.
24: אז העובדה היא שמבחינת הפרקליטות מייחסים אדישות לתוצאה, כלומר שזה לא היה משנה לו לכאן או לכאן. לעומת זאת, אם אנחנו מייחסים לו כוונה, כלומר שאנחנו יכולים להגיד שהיה פה איזשהו תכנון מקדים, וגם את אותה עצימת עיניים כלפי התוצאה, כלומר שלא אכפת לו אם האדם יחיה או ימות, בדיוק ככה, אז אפשר להגדיל את חומרת הענישה.
23: אבל את אומרת שהאדישות זה בעצם שלא היה אכפת לו אם יחיה או ימות, גם אם הוא ימות לא היה אכפת לו.
24: נכון.
23: נו, זה לא מספיק חמור.
24: זה חמור מאוד, אבל יש דרגה חמורה יותר, שהיא אותה הכוונה. כלומר,
23: שהוא רצה שהוא רק ימות, כן.
24: שהוא תכנן, שהיה דיבור, הם שאלו אותו מתי הוא מסיים לעבוד, הם אמרו לו בוא תצא תהיה גבר מחוץ למצלמות, רואים שהוא הזעיק עזרה, הם העלימו, חשוב להגיד, חלק מהם גם מואשמים בשיבוש ראיות, הם העלימו את הטלפונים ושברו אותם, כלומר לא ניתן להתחקות אחר הודעות הוואטסאפ שבהן הם מתאמים לפגוש אותו מחוץ לפיצה בשעה המאוחרת יותר.
0: אז מה בפרקליטות אומרים בתגובה? כי גם המשטרה מאוד כועסת, זה מראה שיש ראיות רבות שמוכיחות את התכנון וכוונה תחילה לרצח. אז מה הפרקליטות אומרת בתגובה?
24: אז לצערנו, הפרקליטות לא מוסרת תגובה קונקרטית לאישומים. הם אומרים שמדובר באישום חמור, כאמור, רצח באדישות זה אישום חמור שיכול להוביל עד 20 שנות מאסר. לא מדובר במאסר עולם, וגם, עוד פעם, זה בעיקר בעיניי מה שאותי כאזרחית יותר מטריד, זה שמדובר בנאשם אחד, החשוד המרכזי, הדוקר מי שהסכין הייתה בידו, אבל 15 נערים נוספים שהיו במקום, שהשתתפו בלינץ' המזעזע הזה של אותו בחור צעיר, אף אחד מהם לא מואשם בעבירות של רצח בצוותא. הם מואשמים בחבלה חמורה, באיומים, בתקיפה בנסיבות מחמירות.
23: ואולי, זה שבעטו בו, זה הביא אותו למצב של מוות.
24: לחלוטין, והעובדה שהם השאירו אותו להתבוסס בדמו.
23: למצב של מוות.
24: ושהם השאירו אותו להתבוסס בדמו, בלי להזעיק עזרה רפואית, שהם סייעו להכניע אותו לרצפה כדי לאפשר לדוקר את הגישה המדויקת. זה בדיוק כמו שהמשפחה מדברת עליו, כלומר, אחותו של, ימנו ירוס דיברה איתנו היום בצהריים, ביומן הצהריים עם תמר אלמוג, ואמרה, מבחינתי כל מי שנגע באח שלי הוא רוצח. זה מי יודע מה הייתה המכה הקטלנית שבדיוק הפילה אותו לרצפה. אז מאוד מפתיע שאותם קטינים לא מואשמים בעבירה בצוותא. אבל כן, גם יש את עניין שיבוש הראיות שהקשו גם על מהלך החקירה הזו.
0: כתבי אישום להורים, אולי זה גם מה שהיה צריך לעשות ולא נעשה, בין יתר הדברים שלא נעשו כאן. יעל צ'חנובר, כתבתנו, תודה רבה יעל.
24: תודה רבה.
0: נצא להפסקה קצרה, או קודם עדכוני תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: זה מה שקורה עכשיו בחוץ, כביש איילון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון עד יוסף טל וממחלף ההלכה עד גלילות, דרום העמוס מרוקח עד חולון, שזה המון. כביש 66 לכיוון דרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידוס ובזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת בית.
5: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
6: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
25: כפוף לתקנון.
26: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
27: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
28: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
30: כפוף לתקנון.
31: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה.
32: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם, כוכבי 90-62.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.
13: ביחד בשבילך, מועדון הצחנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
14: מישל!
15: בשלישי זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
16: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
15: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
16: יאללה, בואו נרים את אירופה.
15: נועם בטן באירוויזיון 26. שלישי ב-10 בלילה. מכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
17: אנחנו כאן.
0: כן, טוב, יש הודעה מדובר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, בעקבות פרישתה של אורלי עדס, מנכלית ועדת הבחירות המרכזית. יש מחליף. השופט סולברג החליט למנות את עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית לבחירות הקרובות. השופט שלח גם מכתב לעובדי הוועדה, בישר להם את זה. עכשיו, עורך הדין דין לבנה, צריך לומר, היה נדמה לי 13 שנים היועץ המשפטי של הוועדה, מומחה מעלה ועטב בכל מה שקשור לענייני חוקי הבחירות, תואר הבחירות וכדומה, וזו הזדמנות גם להזמין את המאזינים והצופים שלנו לפרק בתוכנית התחקירים בכאן 11 כזמן אמת, פרק על החשש מפגיעה בתואר הבחירות, ועורך הדין דין לבנה, רוני זינגר מזמן אמת דיברה איתו, ראיינה אותו, ושם הוא הביע חשש מאוד גדול למה שעלול לקרות בבחירות הקרובות מבחינת תואר הבחירות, וחזרתו לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית
23: מורידה במעט את החשש.
0: יכול להיות. נאחל לו בהצלחה, מכל מקום הצלחתו, הצלחתנו, גואטה.
23: כל דבר שהוא עם תואר המידות, שיהיה בהצלחה.
0: בהחלט. כי יש הרבה עניינים שקשורים לתואר המידות במדינה.
23: כן, יותר מדי בזמן האחרון.
0: יפה. טוב, אנחנו עכשיו עם דברים שאומר ראש הממשלה נתניהו בריאיון התוכנית 60 דקות, 60 minutes, תוכנית שצריך לומר משודרת.
23: תן ניחוש, לא בעברית, נכון? לא ערוץ ישראלי, לא בעברית.
0: הגזמת, גואטה.
23: תן ניחוש.
0: מה, ישראלים צריכים לשמוע את ראש הממשלה מתראיין? כלי התקשורת. אמריקאים צריכים לשמוע.
23: כן.
0: אבל הנה, בוא נשדר קטע.
18: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
25: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
0: How do you envision? ראש הממשלה נתניהו אומר ברעיון הזה לתוכנית 60 דקות, הוא נשאל האם זה נגמר, האם המלחמה נגמרה, הוא אומר יש הישגים, אבל המלאכה לא תמה, המלחמה לא נגמרה, יש עוד עבודה לעשות, גואטה, יש את האורנים המואשר, והשלוחים, השלוחות של איראן, הפרוקסיס, מה שמכונה חיזבאללה, וכו', והטילים הבליסטיים, יש עוד מה לעשות.
23: אבל אני לא יכול.
0: את זה הוא לא אמר.
23: לא אמר
0: ספציפית את המשפט הזה, זה לא נאמר.
23: אבל אני צריך לעשות מה שהאמריקאים אומרים. אמר?
0: לא, אבל בסוף זה ברור שיש נשיא ארצות הברית טראמפ,
23: אז מה הוא אמר אחרי שהוא אמר יש עוד הרבה?
0: לפחות מה שהוא לא אמר...
23: רגע, אחרי שהוא אמר יש עוד הרבה לעשות.
0: רגע, זו תוכנית שנמשכת 60 דקות. השמעתי לך עכשיו 15 שניות מתוך... תראה, בסוף, מה שהוא לא אמר, זה השמדנו והסרנו את האיום הקיומי לדורות דורות. מה שהוא אמר בסבב הקודם, בסבב הראשון מול איראן.
23: כן, אבל תשמע, תשמע. את האמת צריך לומר. אין ספק שיקנו בהם חזק, אבל מכאן ועד להגיד, השמדנו, החזרנו, דורי דורות, סיפורים, זה כל אחד הבין שזה לא קורה, וזה בטח לא קורה כל כך מהר, וגם ארצות הברית הגדולה, עם כל הספינות שלה, עם כל הציוד שלה, ועם החיילים שלה, ולא באמת רוצה להיכנס לתוך כל הסיפור הזה. וזה די מדהיג, כי בסוף, בסוף, בסוף, נראה לי שטראמפ יעשה מה שטוב בשבילו, ולא מה שטוב בשבילנו.
0: כן. זה החשש. שוב נאמר, התוכנית 60 דקות משודרת ב-YES, וראש הממשלה מתראיין בה. עכשיו אנחנו לכנסת, חוזרים אלייך, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו, שלום דקלה.
1: שלום רן, שלום מיגל, שוב.
0: עם מסיבת עיתונאים מעניינת גם בהרכבה, שר המשפטים לוין, יושב ראש ועדת החוקה רוטמן, וחברת הכנסת מהאופוזיציה, הוא יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, בעניין העונשים לנוחבות.
1: באמת, מסיבת עיתונאים יוצא דופן צריך להגיד, רן, כפי שאתה אומר, מדובר במסיבת עיתונאים של חבר הכנסת מהקואליציה, רוטמן, חברת כנסת מהאופוזיציה, מלינובסקי, ושר המשפטים לוין שמציעים את הצעת החוק הזאת שצפויה מחר לעבור במליאה בקריאה שנייה ושלישית אם לא יחול שינוי, אם לא יחול אירוע דרמטי. שוב, בתמיכה של הקואליציה והאופוזיציה.
0: תזכירי לנו מה אומרת הצעת החוק.
1: אנחנו מדברים על הצעת החוק שמטרתה למעשה להעמיד לדין את אותם מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר וכלואים בישראל. מדובר בכמה מאות מחבלים כאלה שלמעשה ישראל תוכל להעמיד אותם לדין, וגם בסופו של דבר בקצה של התהליך להביא לכך שלפחות חלק מהם גם יוצאו להורג. אנחנו מדברים על הצעת חוק שתאפשר להרשיע את, סליחה, להניש את מי שהורשע או במאסר עולם שלא ניתן להשתחרר ממנו, גם לא בעסקאות עתידיות, או בגזר דין מוות. שר משפטים לוין אמר כאן שימים ספורים אחרי הטבח התחילו בעבודת המטה הזאת, ולאט לאט עקב בצד אגודל הצליחו להגיע למעשה להצעת חוק שמסדירה באופן מלא את הסמכות שניתנת לשופטים לדון וגם לגזור עונש מוות על אותם מחבלים. יש כאן גם איזושהי הכרה, אני צריכה להגיד לכם, שתף אתכם גם בעצם באיזושהי פרספקטיבה היסטורית שנעשית כאן. מדברים על השוואה למשפט אייכמן, על כך שכאשר יביאו את המחבלים ויעמידו אותם לדין, ידברו על מה שניתן לומר על אותו יום, על הראיות שיש, גם על העדויות, גם על הממצאים, והדיונים, נאמרנו גם כאן עכשיו, יהיו דיונים פומביים, כלומר יהיו דיונים שיועברו גם בשידור חי וניתן יהיה לצפות בהם, כמובן הם גם יתועדו וככה יישמרו. ואני חייבת להגיד לכם גם בשולי הדברים, מדובר כאן בעבודה של שני חברי כנסת מאוד מאוד חרוצים ונמרצים, רוטמן ומלינובסקי, ששיתפו כאן פעולה בצורה שהיא דרך דופן בכנסת, אני חושבת שהיא גם יוכל אולי להעיד על זה, וצריך גם לומר שאלמלא העבודה שלהם המשותפת, לא ניתן להגיד עד כמה הצעת החוק הזאת הייתה מתקדמת, הם ממש התעקשו על כך והביאו לכך שהיא מגיעה ממש כבר לקצה לקריאה שנייה ושלישית, אז כאמור, מחר אם לא יהיה שינוי מליאת הכנסת, בתחילתו של כנס הקיץ צפויה לאשר את הצעת החוק הזאת להעמיד את פושעי הנוח'בה, את מחבלי הנוח'בה לדין, בהליך שלפי מה שאנחנו שומעים כאן יאפשר להעמיד אותם לדין בתוך חודשים ספורים.
0: אז בואי נשמע, כן, מה שהדברים שאומר שר המשפטים יריב לוין בעניין הזה, הנה.
2: אנחנו נמצאים בפתחו של רגע מכונן. ימים ספורים לאחר טבח השביעי לעשירי, בעוד המלחמה הקשה מתנהלת, הנחיתי להתחיל באופן מיידי בעבודת מטה שתכליתה להבטיח כי מחבלי הנוח'בה ושותפיהם שביצעו את הטבח הנורא יועמדו לדין ויבואו על עונשם. מאז בוצעה בהנחייתי עבודה בהיקף עצום וחסר תקדים. הוקם צוות משותף של פרקליטות המדינה, משטרת ישראל והשבק, אשר אסף את כל החומרים והראיות מכלל עשרות הזירות שבהן התרחש הטבח.
0: כך יריב לוין, שר המשפטים. גואטה, אגב, בעוד שר המשפטים אומר את הדברים האלה, דובר צהל הוציא הודעה על כך שצהל ברצועת עזה חיסל מחבלי נוחבה ומחבלים נוספים שהיוו איום על כוחותינו שפועלים ברצועת עזה, כך אני קורא מההודעה. זה בנוסף לאירוע שהיה אתמול, שכוחות צוות הקרב של חטיבת המחץ 14 שפועלים בצפון רצועת עזה, זהו שני מחבלים שהתקרבו לעבר הכוחות באופן שהיווה איום. כלומר, גם עכשיו... נכון, והשתתפו בטווח שבעה באוקטובר. גם עכשיו, שנתיים ושבעה חודשים מאז הטווח, עדיין מחסלים.
1: ממש כך. ורן, אני חייבת להגיד לך שאנחנו שאלנו כאן גם את שר המשפטים וגם את חברי הכנסת רוטמן ומלינובסקי, בכמה מחבלים מדובר, והם הסתכלו אחד על השני, ואז אמרו, המספר הזה עדיין מתעדכן, אנחנו עדיין, גם יש מצבים של כליאה של מחבלים משם, מעזה, שמסתבר שהם השתתפו בטווח, וגם מחבלים שנמצאים כעת בחקירה בישראל, ולאט לאט מסתבר שניתן לקשור ולהוכיח שהשתתפו בטווח במעשים שונים. אנחנו מדברים כאן באמת על הרבה מאוד סעיפים ועבירות שנעות בין השמדת עם, פשעים של ביזה, חטיפה, רצח וגם פשעי מין, ולצורך העניין הוקם בית דין מיוחד, ערכאה ייעודית, עבור השיפוט של אותם מחבלים, מחבלי נוחבה, ומשתתפים נוספים בטבע.
23: כן, קודם כל צריך לשבח את העבודה המשותפת שלהם עם יוליה מלינובסקי, כמובן ממפלגתו של איווט ליברמן. כשעובדים ביחד יוצאים דברים טובים. אבל
0: חלק מהחוקים שיהיו במהלך כנס הקיץ הקרוב, וזה דקלה ממש בכמה מילים.
23: רגע, אבל לפני שאתה עובר לחוקים השניים, סתם המלצה.
0: השניים והשנויים.
23: כן, השניים והשנויים. המלצה ליריב לוין, כשאתה אומר דברים כאלה, תגיד, בוצע עבודה טובה, ביקשתי לבצע עבודה. לא צריך כל פעם להגיד, אני הנחיתי ובהנחייתי, ואני הנחיתי ובהנחייתי. זה, אלו מילים ששמורים לראש הממשלה. לא להעתיק.
0: יפה. דקלה, בעניין הצעות חוק מאוד שניות במחלוקת שצפויות לידון במהלך כנס הקיץ, חלקן עלולות לפגוע בבחירות החופשיות בישראל עד כדי כך?
1: כן, אנחנו נשוב ונאמר קודם כל, כנס הקיץ באמת נפתח השבוע עם מבט קדימה לעבר בחירות 2026, וזה הכנס האחרון של הכנסת הנוכחית. בקואליציה מנסים לקדם שורה של יוזמות חקיקה בשביל ככה לנסות בכל זאת להספיק בזמן שניתן. אנחנו מדברים באמת, רן, על כמה יוזמות שצריך לבחון, עד כמה, בוא נאמר, גם יוזמות שנוגעות במערכת המשפט, גם כאלה שעלולות להיות קשורות בבחירות. אני חושבת שגם הציבור וגם האופוזיציה יהיה כאן תפקיד חשוב. אנחנו מדברים בין השאר רק כדי לסבר את האוזן מה נמצא כרגע על השולחן, חוק מחש להוצאת המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות, חוק שיבוץ שופטים, כלומר הפקעת הסמכות לקביעת הרכבי שופטים בדיונים מדי נשיא בית המשפט העליון, הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, מהלך שבא להפריד בין תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי, וגם רפורמת התקשורת של השר קרי, הוועדה הזאת המיוחדת שהוקמה כדי לאשר את חוק השידורים וממשיכה בעבודה. אם אנחנו כבר מציינים את הדברים, כדאי גם לומר שחוק הגיוס, חוק הפטור מגיוס כמובן, הוא גם נושא שעולה. נזכיר שבכנס הקודם החוק הושם בצד, הוקפה אפשר להגיד, אבל אני יכולה להגיד לכם שבמפלגות החרדיות עדיין מקווים שניתן יהיה לקדם אותו לקראת אישור סופי. מהצד השני, נתניהו צפוי להתקל בקושי מאוד משמעותי מצד חברי קואליציה בדרך לאישור של חוק הזה, בטח בשנת בחירות, לכן כרגע ספק אם הוא אכן יגיע לכדי אישור סופי.
0: דקלה, תודה.
1: תודה.
0: גואטה, יש לנו עוד דקה. בהמשך להחלטה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית למנות את עורך הדין דין לבנה, שהיה היועץ המשפטי של הוועדה במקום המנכ"לית אורלי עדס שפרשה, שים לב, יש כבר התייחסות של חבר כנסת ראשון שמגיב על זה מהליכוד, אביחי בוארון, שאומר שמדובר
23: בטוח הוא מברך.
0: יפה, אז שים לב לברכה של חבר הכנסת בוארון מהליכוד. המינוי המסתמן של עורך הדין דין לבנה למנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית הוא מינוי מדאיג ופסול. האיש מוטה פוליטית באופן מובהק.
23: עכשיו, אז איך הוא היה היועץ המשפטי של הוועדה?
0: אבל יש לנו בעיה.
23: ולא דיברתם על זה.
0: שים לב, כי מי שמגיש את כל העתירות, גם בעניינים האלה של ועדת בחירות בשם הליכוד, זה עורך הדין אילן בומבך. ומה אילן בומבך אמר לרוני זינגר בתוכנית זמן אמת על עורך הדין דין לבנה? שהוא תותח על.
23: בבקשה.
0: אז מה יעשו עכשיו? תותח על או מוטה פוליטית באופן מובהק?
23: אמרנו עכשיו פריימריז ונשמע כל מיני אמרות שפר וכל מיני שטויות של שרים וחברים בליכוד לקראת הפריימריז. אבל 13 שנה הוא היה היועץ המשפטי של הוועדה, לא יכולתם 13 שנה להגיד שהוא קטסטרופה? איך יכול להיות?
0: שיהיה לנו בהצלחה. עורך הדין, טוב, באתי, כתוב פה עורכת, יהודי דמר אגסי, ואתה
23: עורכת הדין,
0: בלבלת אותי.
23: עורכת התוכנית.
0: יהודי דמר אגסי, אורית שולץ, אפיקה, הטכנאי, משה מושקוביץ, ממם.
23: תודה רבה לצוות המדהים הזה.
0: מחר, כרגיל, 5:55.
23: תודה בנימיני. תודה מאזינות ומאזינים.
0: ביי.
3: אנחנו כאן.
4: שלום, כאן טל ברמן. הערב במהדורת כאן חדשות. מדינה על קנאביס, בבית ליד הילדים, ברחוב ובבתי קפה. איך הפכה ישראל לגן עדן למעשני קנאביס? וגם שבוע האירוויזיון יוצא לדרך. הכסף הגדול סביב התחרות בווינה וחזרה לאחד מרגעי השיא של ישראל.
3: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
5: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
6: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
5: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
6: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
5: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
6: והכימיה שתתפתח באולפן.
5: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
6: עזוב, זה לא משנה.
3: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
5: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
6: אפשר עוד להחליף?
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ"ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
19: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה, חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
20: אלו הטבות ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
21: רקם קורם קורם קור.
22: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
21: רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: כפוף לתקנון.
21: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
26: הלוואה זה מני טיים.
24: ובמני טיים, ישראכרט.
30: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
33: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
34: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
35: תודה.
34: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
3: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
36: כאן
7: חדשות ברשת ב', הכותרות, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תשים את ידה על האורניום המועשר שבידי איראן במוקדם או במאוחר. נתניהו אומר כי יש גם דרך צבאית לעשות זאת. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל זקוק לחיילים נוספים בדחיפות. הוא הזהיר כי אם לא יוארך השירות הסדיר, יקרוס מערך המילואים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
8: החדשות
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. האירועים בצפון: לפני פחות משעה נשמעה אזעקה במושב זרעית בשל התרעה על חדירת כלי טיס עוין, שוגר מיירט ואחר כך נמסר כי האירוע הסתיים. לא דווח על נפגעים או על נזק. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי בשטח פתוח ליד מושב מרגליות שבאצבע הגליל פרצה שריפה בעקבות נפילה של רחפן נפץ. לפני זמן קצר שוב נשמעה אזעקה בשומרה ובזרעית בפני חדירת כלי טיס עוין. הנשיא טראמפ אומר בריאיון טלוויזיה כי ארצות הברית תשים את ידה על מלאי האורניום המועשר שבידי איראן.
9: Well, we'll get that at some point, whatever we want. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it and we'll blow them up.
7: אנחנו ניקח את האורניום המועשר בשלב מסוים. יש לנו כוח שצופה על האזור, ואם מישהו יתקרב לשם, אנחנו נדע על כך ונפוצץ אותו, דברי הנשיא טראמפ בריאיון שהוקלט בשבוע שעבר. ראש הממשלה נתניהו אמר בריאיון לתוכנית 60 דקות ברשת CBS כי המלחמה עם איראן טרם הסתיימה, בין השאר משום שהאיראנים עדיין מחזיקים באורניום מועשר.
10: Well, I'm not going to talk about military means, but what President Trump has said to me, I want to go in there. And I think it can be done physically, that's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way.
12: What if there isn't an agreement?
7: אני לא אדבר כאן על האמצעים הצבאיים להוציא את האורניום, אבל הנשיא טראמפ אמר לי אני רוצה להיכנס לשם. אני חושב שאפשר לעשות את זה בהסכם, זו הדרך הטובה ביותר. נתניהו הוסיף כי אפשר לעשות זאת גם בדרך צבאית, אך סירב לפרט. מדבריו הביא כשווינו איתמר מרגלית. צהל חיסל היום מחבלי נוח'בה חמושים מחמאס שפעלו לקדם מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות הצבא בדרום רצועת עזה. כך מסר דובר צהל. אמש חוסלו בצפון הרצועה שני מחבלים שעשו פעולות חשודות בקרקע במרחב הקו הצהוב והתקרבו אל כוחות צהל. הרמטכ"ל זמיר שב ואומר כי צהל זקוק מיד לחיילים נוספים. בדיון סגור בוועדת החוץ והביטחון הוסיף הרמטכ"ל כי צריך להאריך את השירות הסדיר ולאשר חוק גיוס שמתכתב עם צורכי הצבא. ולא, מערך המילואים יקרוס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהיה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, תוהה בתגובה מדוע הרמטכ"ל צריך להתחנן לפני הוועדה ומה עוד צריך לקרות עד שמישהו יבין שאנחנו עומדים בפני אסון. צהל והמילואימיקים לא צריכים עוד הצהרות וספינים של פוליטיקאים, אלא חוק גיוס אמיתי בהקדם. תתעוררו, כך כתב אדלשטיין ברשת אקס. מפלגת המילואימיקים בראשות יועז הנדל הציגה את חוזרים מהקרב, התוכנית שגיבשה בעזרת אנשי מקצוע להתמודדות לאומית עם פוסט טראומה. במסיבת העיתונאים קרא הנדל לכל המפלגות לאחד כוחות בנושא חשוב.
13: בכל שבוע יש לנו כ4 ניסיונות התאבדות של חיילים ומילואים ניקים. זה מספר עצום. יש אלפים בינינו שלא מצליחים לחזור לשגרת יומם, לא מצליחים לחזור לעבודה, לא מצליחים לחזור לזוגיות, לא מצליחים לחזור לדברים הכי פשוטים. צריכה להיות הסכמה לאומית בין כל המפלגות הציוניות שאת האנשים שלנו אנחנו לא נוטשים, ועליהם אנחנו שמים את כל המשקל.
7: מדבריו של יועז הנדל הביאה כתבתנו דקלה ארון שפרן. תושב ירושלים בשנות ה-60 לחייו נעצר בחשד שאיים לפגוע בשר לביטחון לאומי בן גביר. בהודעת המשטרה נאמר כי את התלונה הגיש היום אזרח ששוחח בטלפון עם החשוד ושמע אותו מאיים על השר בן גביר. החקירה נמשכת.
8: כאן תחזית.
15: בשלישי זה קורה.
8: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
16: יאללה, בואו נרים את אירופה.
8: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. התחזית בחסות.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
7: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין הרגילת שרבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב' מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, מס הכנסה, זכויות במשרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות. אתם מוזמנים להתקשר, לשלוח הודעות וואטסאפ 054-838-0101, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: הלו.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: תודה. האמת שאני דיברתי איתך לפני כמה שנים, ואני עדיין באותו נושא. יש לי מנקה מקסימה, בת 75, שעובדת בניקיון בית למחייתה גם היום. ומה שקרה ככה, היא התאלמנה מאיש שבעצם כבר לא חי יחד איתה ועם הילדים עוד הרבה זמן לפני שהוא נפטר, אבל היא לא רצתה להתגרש ממנו פורמלית, משום שהיא רצתה שהדירה שהייתה רשומה גם על שמו וגם על שמה תמשיך להיות על שמה. הוא הלך לעולמו, ואחרי שהוא נפטר הגיע להם איזשהו מישהו שהראה לה שיש לו חוב. הבעל השאיר אותה עם חוב לאיזה בן אדם. החוב הזה הוא היה על סך של 85,000 שקל, וזה הלך, ושהם לא הצליחו להמשיך לשלם אותו, הם שילמו 60, היא והילדים שלה שילמו 60,000 שקל מתוך החוב, ושהם לא הצליחו להמשיך לשלם, זה הלך לחדלות פירעון. הוא עשה לה עיכול על הדירה וזה הלך לחדלות פירעון. אני דיברתי איתך לפני כמה שנים ואמרתי ללכת לסנגוריה הציבורית.
0: לסיוע המשפטי, הסנגוריה זה בפלילי.
1: לסיוע המשפטי. הלכנו לסיוע המשפטי, היה שם איזה עורך דין, היינו אצלו פעמיים, אז הוא אמר, הוא לא הצליח, הוא דיבר עם אותו האיש שהם חייבים לו כסף, והוא לא מוכן לוותר על שום דבר. בינתיים החוב הולך ותופע, וזהו, וזה ככה נסגר מבחינת הסיוע המשפטי. לא נעשה שום דבר, לדעתי, לא יודעת. פשוט היינו אצלו פעמיים, הוא ניצא מה שניצא ותו לא. עכשיו, החוב נשאר להם לשלם 25,000 שקל. היום החוב עומד על 230,000 שקל. התיק נפתח ב-2015. זהו, אלה הפרטים שיש לי להגיד לך. עכשיו, בינתיים אני שומעת על כל מיני מקרים שבית המשפט פסק לוותר על ריביות של חדלות פירעון, שהולכים לבית משפט. אני רוצה ללכת לבית משפט יחד איתה, להנחות אותה, לעזור לה, להיות יחד איתה, ולעשות משהו קצת יותר דרסטי בכדי שהמערכת באמת תפתח את האוזניים ותעשה משהו לטובתה. עכשיו, עוד, מה שקרה בינתיים, הילדים האלה שלה, הם הפכו להיות נכים מבחינה נפשית. הם לא עובדים, הם נופלים עליה לנטל. יש שם בית שהוא כולו צרה אחת גדולה, והיא מחזיקה אותם, ילדים גדולים שהם קרוב לגיל 50, והיא מחזיקה אותם בעבודות ניקיון שהיא עושה. זהו, מה את ממליצה לי לעשות?
0: קודם כל, תראי, אני מניחה שמעצם זה שהם ירשו חצי דירה, אז יש להם איך לשלם. כלומר, יהיה להם איך לשלם את זה. מה שצריך לעשות...
1: הם יצטרכו להיאלצו למכור את הדירה.
0: תראי, בסוף חובות צריך לשלם. בטח אם אלה חובות שירשת, יחד עם נכסים שירשת. אני מניחה, ברגע שהם פנו לייעוץ המשפטי ולסיוע המשפטי, הסיוע המשפטי אמר, אפשר לעשות X, Y או Z, אבל בסוף הם יצטרכו לשלם משהו. אני מניחה שמה שהם עושים בדרך כלל זה בודקים את הריביות, בודקים את הכנסות, ומנסים להגיע לאיזשהו הסדר על הסכום. אבל בסוף, אני לא מכירה איזושהי דרך לפתור את זה אחרת. זאת אומרת, כך או כך הם יצטרכו לשלם את החוב הזה, בין אם זה עד גובה העיזבון. הם לא יכולים לקחת יותר ממה שהעיזבון, אבל... אבל
1: עוד פעם, האישה הזאת אומרת לי שהיא תלך לעולמה, הילדים יוציאו אותה מהבית ולא יהיה להם איפה לגור, גם מדובר בשני ילדים מוגבלים. עכשיו, אני פונה אלייך, למה? כי עוד פעם, כי אני רואה איך באמת אני קוראת כתבות שלפעמים בית משפט גרם למי שחייבים לו כסף לוותר על כל, הוא פסק, לא שהוא גרם, הוא פסק שלא לא יגבה ריבית, הוא ביטל את כל הרבה ריביות. אז אם הוא יבטל לה את כל הריביות, יש לה עוד סיכוי לשלם את, את מה שנשאר. זה רק צריך לבוא מטעם בית משפט. איך אני מגיעה לבית משפט? זאת השאלה שלי. איך מגיעים למשהו קצת יותר? אותו עורך דין בקושי יצא שתי שיחות טלפון לדעתי. הוא לא התאמץ יותר מדי. מה אפשר לעשות כדי להזיז את המערכת עוד קצת?
0: תראי, אולי, אני חושבת שמשהו אולי הייתי מנסה, כן הייתי מנסה שוב. זאת אומרת, כן הייתי פונה לסיוע המשפטי ואומרת שהיה איזשהו קושי בהתנהלות מול אותו עורך דין, ושהם מרגישים שלא הצליחו להגיע לאיזשהו דין או דברים, ושלא ניסו. תראי, אני כן אגיד רגע משהו. גם הסיוע המשפטי, אגב, גם הסנגוריה הציבורית, מפעילים בעצם מערך שלם של ייצוג משפטי חיצוני. כלומר, אלה עורכי דין עצמאים שעובדים תחת הסיוע המשפטי, כמו עורכי הדין שעובדים תחת הסנגוריה. ובעצם הסיוע המשפטי הוא מערך הפיקוח עליהם. אוקיי, הם מייצגים גם, אבל עיקר העבודה שלהם היא לפקח על איכות הייצוג ואיכות הליווי. עכשיו, אם באמת החוויה היא שלא הצליחו להגיע למשהו ושלא הייתה פה מוטיבציה, אז כן היה, אולי כן כדאי לפנות לסיוע המשפטי עוד פעם, להגיד שזה עלה על סרטון ולא הסתדר עם אותו עורך דין שניתן בעבר, שהחוב הזה עדיין קיים ושיש שם נסיבות משפחתיות מורכבות, ושהמטרה היא לא להתחמק מהחוב, אלא כן להגיע לאיזשהו הסדר שיוכלו לעמוד בו כלכלית, ולהסביר את הנסיבות, ולנסות לקבל ייצוג שוב, לא בהכרח מאותו עורך דין שליווה אותם בפעם הקודמת. זה לא משהו שהוא חריג, כלומר זה משהו שהוא כן קורה. אני בטוחה שגם אם יסבירו את זה ויסבירו את הדברים, אפילו את יודעת, את יכולה אולי לסייע. אבל בעיניי, שוב, אני חושבת שלחובות יש משמעות גם ברמת האחריות האישית. זאת אומרת, כשאני יורשת נכסים, או כשאני נשארת, ואני נשארת בשותפות עם אדם, אני גם נשארת בשותפות עם האדם על החובות שלו. זאת אומרת, אני לא יורשת רק את הזכויות שלו, אני יורשת גם את החובות שלו בהכרח. ולכן צריך לטפל בזה. לא הייתי יושבת בבית ומחכה שמישהו יפתור אותי מכל החוב הזה. זאת אומרת, גם ברמה הציבורית, אני לא מאמינה שזה יקרה. אוקיי? אבל כן אפשר לנסות להגיע לאיזשהו הסדר, וכן, אני כן הייתי מנסה לפנות לייצוג משפטי שוב, כי אחרת המשמעות היא שהיא תצטרך, את יודעת, כך או כך, היא תצטרך לטפל בזה. והיא זכאית לסיוע משפטי בסיטואציה כזו. אגב, אני מניחה שגם הילדים הם חלק מבעלי החוב עכשיו, נכון? זאת אומרת, זה חצי דירה אליה וחצי אליהם.
1: ביחד הם הצליחו לשלם 65,000 שקל, אבל אז כבר קרתה הקורונה, והם מצבם ידרדר, והם הרימו ידיים והפסיקו לעבוד. אחד מהם מנסה לטפל היום מטעם ביטוח לאומי להוכיח שהוא נכה מבחינה נפשית, והוא לא מסוגל לעבוד, והשנייה, יש לשני הילדים של הבעיות. אז זה גם דבר שהוא כאילו אפשר לנגן עליו.
0: נכון, אבל זה לא, אני אומרת שוב, אני לא רואה מצב שבו מישהו פותר את זה לגמרי, ולכן אני אומרת, את יודעת, את גם מתארת סיטואציה שבה בעל החוב מאוד מתעקש ולא מוכן בקלות לוותר, ובצדק, אני לא יודעת מה מהות החוב, וזה גם לא ענייני. ואני מניחה שזה גם לא משהו לשיחה בשידור עצמה, אבל אני כן אגיד שבאמת צריך לראות מה אפשר לעשות, ולכן לא הייתי מוותרת על ייצוג משפטי, כי באמת מי שצריך לעזור לה ולנהל את המסע ומתן הזה, ולהסביר את הנסיבות, לבעל החוב, ונסות לראות מה כן אפשר לעשות. אבל לבד אני בספק שהיא תצליח לעשות את זה, ולפי מה שאת מתארת, זה כנראה לא קרה.
1: כן, זה לא קרה.
0: לכן אני מציעה באמת לפנות שוב לסיוע המשפטי, להסביר את הדברים, להסביר את הנסיבות, לבקש, ובאמת אני אומרת, לבקש לדבר עם מי שאחראית במחוז שלה על תחום חובות והוצאה לפועל, ולקבל אולי, ויש סיכוי לא רע שיצמידו ייצוג אחר, ואז לראות מה עושים. אגב, אנחנו מקבלים תוך כדי תגובות לשיחה, שיש גם ועדת פרו בונו בלשכת עורכי הדין. Okay. שגם לשכת עורכי הדין, יש להם גם את פרויקט שכר מצווה, ויש להם פרויקטים שמסייעים לאנשים שהם במצוקה כלכלית ובנסיבות כאלה, ויוכלו גם הם לתת ייצוג במידת הצורך, שזאת גם אופציה.
1: מה זה ועדת פרו בונו, הפירוש השם?
0: יש בלשכת עורכי הדין פרויקט של, כמו שכר מצווה כזה, פרויקט שמסייע לאנשים שזקוקים לסיוע משפטי, ולא באמצעות הסיוע המשפטי, יכולים לקבל את זה באמצעות לשכת עורכי הדין, שזה חלק מהשירות שהם נותנים לאנשים זכאים, אז זאת עוד אופציה. זאת אומרת, אם אני הייתי פונה לשני המקומות ורואה מי באמת יכול לעזור, נדמה לי שהפרויקט נקרא שכר מצווה. כן, בלשכת עורכי הדין. בסדר?
1: בסדר.
0: זאת אומרת, זאת אופציה, אבל באמת אני חושבת שלבד יהיה לה קשה והיא לא תצליח.

0: פתרון ואיזושהי דרך שאפשר יהיה לעשות את זה. בסדר? זה עובד לשני הצדדים. בסדר?
1: טוב,
0: המון בהצלחה. להתראות. ביי. 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
5: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו, בהסקט אחד ביום, מבית N12. דווקא במקום הכי נמוך שתי נשמות אבודות, מצאו נחמה גדולה. אז למה זה נגמר במוות? השותפה, הסקט עוצר נשימה על סיפור אמיתי שהתרחש בלב ירושלים. להזנה חינם, באחד ביום מבית N12 ובכל יישומוני ההסקטים.
9: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: הערב בכאן 11
13: ספשייל אורוויזיון, חברים!
12: מי יענה לשחר חסון על כל השאלות ויקבל הרבה יותר מזוז פועה, ולא פחות חשוב,
14: בהצלחה למשלחת הישראלית באורוויזיון.
12: האחוזון העליון, ספשייל אורוויזיון, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
1: קודם כל, תודה שאת מעלה אותי. רציתי לשאול, אני מורה, 7 שנים מורה של משרד החינוך, אני בלי קביעות, אני מחנכת כיתה קשה מאוד, ובגדול, במקביל, אני גם אם חדורית...
0: תגידי, יש כיתות לא קשות? אני חייבת לשאול.
1: אז רק שתביני שאם אני כבר אומרת קשה, אנחנו כיתה במיקוד, שכבה במיקוד, יש לנו ילדים מתוקים מתוקים ומורכבים.
0: אוקיי, לא, אני צוחקת כי היום כל הכיתות זה כבר 40 תלמידים, לא משנה באיזו שכבת גיל, 50% מהם עם הפרעות קשב, ולמשל, או לא רק הפרעות קשב, 50, כאילו, באופן כללי, אני כל פעם אומרת מחדש, אם אומרים שעובדים סוציאליים עושים עבודת קודש, אני חושבת שצריך להבין שמורות זה כבר קונות לעצמם שכר של מעלה. זה הרבה מעבר. זה כאילו, אני חושבת שהרבה אנשים מוכנים לעבוד בטיפול, אבל בהוראה צריך להיות באמת משיגנה בשביל ללכת עם הדבר הזה עד הסוף. אז אני אומרת את זה רגע כי...

0: כי שנייה, זו הזדמנות רגע להגיד את זה. זה לא מובן מאליו בעיניי שאנשים עוד עושים את זה.
1: אז קודם כל תודה על זה, כי זה באמת לא מובן מאליו לקבל טיפ-טיפה של הערכה. חייבת להגיד שאם כבר מורה מציינת מורכבת, אז קחי עוד שלם קדימה. אבל מורכבים ומקסימים ומתוקים, וחייבת להעביר שיש לנו דור מופלא. מופלא. רק קצת בוא נחזק אותנו, העובדים הסוציאליים והמורים קצת, אנשים שעוטפים אותם. אבל אז זהו, אז אני גם חד הורית במקביל לילד בן 3.5 מקסים, ומינואר אני עם פריקת דיסק, לא יכולתי לעבוד בסופו של דבר, ונאלצתי לצאת לחופשת מחלה ארוכה מאוד, ועכשיו לפני שבוע עברתי כבר ניתוח בגב.
0: וואו, קודם כל בריאות והחלמה מהירה, הכי חשוב.
1: תודה רבה רבה, זה ברור. וסיימתי את ימי המחלה, שזה כבר נוצרת בעיה.
0: ואת בפנסיה צוברת, אבל נכון?
1: זה גם אני צריכה לבדוק.
0: אני מוכנה, אם את עובדת כמה שנים במשרד החינוך?
1: 7 שנים.
0: אוקיי, אז את לא עבדת לפני זה במשרד החינוך בפורמט אחר, נכון?
1: לא.
0: אז את מן הסתם בפנסיה צוברת. ואז יש לך אפשרות בחלוף 90 ימים רצופים של אובדן כושר עבודה, בחלוף 90 ימים רצופים של מחלה, את יכולה להתחיל לקבל גם אחורנית, את יכולה להגיש לקרן הפנסיה שלך אובדן כושר עבודה.
1: אוקיי.
0: הידעת?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: תשמעי, אני רגע, אני לא אשאל אם זה יסודי או על יסודי, אבל בדרך כלל בארגון עובדים שלך, זאת אומרת יש שניים, יש ארגון המורים ויש הסתדרות המורים, יש סניפים, והם יכולים לעזור גם בדבר הזה וגם בסיוע בהגשת התביעה לקרן הפנסיה.
1: אוקיי.
0: וזה חשוב. זאת אומרת, יש את הקרן של ימי מחלה עודפים שניתנת, אבל היא בדרך כלל בשווי של חצי מיום המחלה, מהשווי. ומה שבעיניי הוא יותר אפקטיבי והוא כדאי לזכור אותו, שכשאת בפנסיה צוברת, אז את באמת בחלוף 90 ימים יכולה להגיש בקשה לקרן הפנסיה ולקבל אובדן כושר עבודה, ובנוסף לזה גם להגיש תביעה לביטוח הלאומי. כלומר, ואז, כי הכנסה מקרן פנסיה לא נחשבת כהכנסה מעבודה, וזה מאפשר לך לקבל בעצם גם וגם.
1: אוקיי, ומה בעניין של החלט? כי בעצם אמרו לי שאני צריכה לצאת לחלט.
0: את יוצאת לחלט בפועל, אבל את אמורה לקבל... יש פה שתי אפשרויות. במצב שבו את יוצאת לחלט, אם משרד החינוך נוטה לא להוציא מורים לחלט מיוזמתו, אלא להתייחס לזה כאילו הם יצאו.
1: כן.
0: מחלט. ואז יש הרבה פעמים בעיה לקבל דמי אבטלה. אבל אני באמת חושבת שהאופציה הנכונה פה, ושווה לבדוק אותה, זה עם קרן הפנסיה.
1: אוקיי.
0: כי קרן הפנסיה היא בדיוק למצבים האלה, למצבים שאת באיזושהי תקופת מחלה זמנית, את צריכה להתאושש מהניתוח והשיקום וכל מה שמסביב, ולפני זה לא יכולת לעבוד, אני מניחה, כי הייתה פגיעה. ולתקופות האלה קרן הפנסיה היא בדיוק הגוף הרלוונטי, והם אמורים להשלים לך בעצם עד 75% מהשכר שלך, ועל זה אפשר להגיש תביעה לביטוח הלאומי. וזה נותן כיסוי מאוד משמעותי, זאת אומרת, זה אמור לתת לך יותר ממה שקיבלת קודם. כי ימי מחלה של מורות הן 100%, אבל, וקרן הפנסיה רק 75%, אבל מצד שני, כשאת מוסיפה לזה נחות כללית, ואת ההטבות הנלוות בנחות כללית, זה יוצא לא מעט כסף. זאת אומרת, זה יוצא אפילו יותר.
1: אבל אז הביטוח הכללי לא משקלל את זה? זאת אומרת...
0: לא, לא. את מקבלת, את אמורה לקבל במצב כזה 75% מהשכר שלך, מהשכר המבוטח שלך באובדן כושר עבודה, ואצל מורים באמת זה גם מאוד משמעותי, כי התוספות האלה נכנסות לחישוב הפנסיוני וכל מה שמסביב בגלל ההסכמים, ובמקביל את יכולה להגיש תביעה לנחות כללית בביטוח הלאומי, זה לא מתנגש בשום שלב, להפך.
1: ואז נניח אני מגיעה לשכר יולי-אוגוסט, אצלנו זה שונה. המשכורת גבוהה יותר. השאלה... אם אני עדיין אקבל את אותה המזכר, אז אני כבר בחלט, הכוונה שלך.
0: אבל נכון, ומצד שני גם, אני אגיד לך מה, העניין הוא שיש עכשיו גם הסכמים שמכניסים את כל הכוננויות, אני זוכרת אני לא יודעת ממתי ההסכם הזה נכנס לתוקף. אני זוכרת שלפני שנה לדעתי חתמו על הסכם שמוסיף גם את התוספות של הכוננויות ואת כל הדברים גם בחודשי הקיץ.
1: אוקיי. אוקיי, צריכה לבדוק את זה.
0: את לגמרי צריכה לבדוק את זה עם ארגון העובדים שלך. זאת אומרת, אני בכוונה לא שואלת אותך בשידור, אני גם לא רוצה שתגידי בשידור את השם, אבל אני יכולה להגיד לך שאני יודעת שבשני הארגונים, בסניפים, ידעו לענות לך בדיוק על השאלות האלה, וגם על מה קורה בסיטואציה כזאת, כי לחלט הזה יש משמעות. בטח בהיבט של תקופה של תשלום גבוה יותר.
1: בדיוק.
0: בחודשי הקיץ, ושווה לבדוק את זה. כי כמו שמורות מקבלות פעמיים בדמי לידה בקיץ, ותמיד מצחיק אותי איך מורות מתכננות את חופשת הלידה לפי שנת הלימודים. ונכון, אגב, זה גם הדרישה של המערכת, זאת אומרת, זה לא קורה בטעות, זה מותר לצאת לחופשת לידה, ורק בכך וכך.
1: אנחנו לא יכולות להזכיר את הקטנים שלנו, כולם היו בלי.
0: נכון.
1: מתכננות סביב החברים הקטנים שלנו.
0: נכון, אבל לכן אני אומרת שזה גם חלק מהעניין, שיש בזה גם זכויות שהן משמעותיות, ולכן כן הייתי פונה, אני באמת אומרת, הייתי פונה לארגון העובדים, ויושבתי איתם לבדוק את הדברים האלה ולוודא איתם כדי שלא תהיה טעות.
1: אוקיי,
0: בסדר?
1: מעולה.
0: אבל באמת אני יכולה להגיד לך שלפחות באחד מארגוני העובדים עזרתי, ומאוד ככה היה לי מאוד חשוב להגיד, כי ראיתי מלא מורות שעושות טעויות, ונגיד מורות שלא חייבות לנצל, שהן לא בפנסיות הוותיקות, והן מנצלות את כל ימי המחלה שלהם, ובעצם לא מנצלות ביטוחים שיש להם ושמגיעים להם.
1: נכון.
0: ולכן היה לי מאוד חשוב ככה לדבר על זה מאוד, ולהציף את זה לא רק ברדיו אלא בכלל, אז אני יודעת שהיום כאילו זה משהו שמאוד מדברים אותו בארגוני עובדים של המורות.
1: כן, אני יכולה להגיד לך שהרבה מאוד מורים לא יוצאים לחופשות מחלה, כי לא יכולים, כי לא יודעים את הזכויות שלהם, בדיוק במצב שלי.
0: נכון, ומבחינתי זה היה חשוב, כי אני אומרת, את יודעת, זה לא שהאינטרס של כולנו זה שמורה תגיע כשירה ותחלים, וגם תחזור לעבודה שלה. ולכן, וזה לא יקרה אם היא לא לוקחת את הזמן רגע להחלים. זה קצת כמו אנשים שבאים חולים לעבודה ואז מדביקים את כל הצוות.
1: בדיוק.
0: אני אומרת, אתה צריך להגיע בריא כדי שיהיה לך כוח להחזיק את הדבר הזה. אז באמת, אני תפני רגע, לא בצחוק, עכשיו כשאת מבינה גם את הכיוון ויודעת מה הכיוון, אני הייתי פונה רגע לסניף או למחוז או לאיך שזה לא עובד אצלכם, ומתייעצת איתם, הם גם ידעו לעזור לך להגיש את התביעה, ואם משהו מסתבך עם קרן הפנסיה וזה קורה, שפתאום קרנות פנסיה אומרות, רגע, אבל את מכוסה רק ב-30% ו-50% וכל מיני המצאות מוזרות כאלה. אז זה בדיוק המקומות שלארגון עובדים יש יכולת באמת לסייע ולעזור, כי הם, הרי בעצם לכל אחד מהארגונים, גם לארגון וגם להסתדרות, יש להם את הפנסיות הספציפיות שלהם בהסדרים עם המורים. ואז הם גם יכולים לעזור בנושא הזה של התביעה מול קרן הפנסיה. בסדר?
1: בסדר גמור, המון המון המון תודה.
0: המון בריאות בעיקר, המון בריאות.
1: תודה רבה.
0: להתראות, ביי ביי. פרסומות? או שלא, רגע, פרסומות? לא, אנחנו פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אלו הטבות ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
5: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
6: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
5: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
6: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
7: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
8: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. גמר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
9: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות. כפוף לתנאי ההטבות.
10: בשלישי זה קורה, הרגע שכל המדינה מחכה לו.
11: כשאתם איתי הכל אפשרי.
10: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
11: יאללה, בואו נרים את אירופה.
10: נועם ביטן באירוויזיון 26, שלישי ב-10 בלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
12: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו לכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
13: שלום, ערב טוב, דוקטור גילי, תודה שאת מעלה אותי לשידור.
0: אהלן, איך אפשר לעזור?
13: כן, אני א' אשר בעילום שם, אם אפשר.
0: בטח, בטח.
13: ברצוני לעלות בעיה של צווי נכה. אני אתן לך דוגמה שלי. אני, יש לי המון בעיות רפואיות, יש אישורים רפואיים, וכל שנה במשך 5 שנים האחרונות נותנים לי שנה ועוד שנה ועוד שנה. אני כבר בגיל 72 ומשהו, לא נראה לי שאני אתרפא משנה לשנה, זה הולך ומחמיר. זה בעיה אחת. השאלה השנייה שקיבלתי לאחרונה, בפעם הרביעית או החמישית לשנה, קשרתי למשרד התחבורה, ניסיתי לערער, אמרו לי, לא, אתה לא יכול לערער. דיברתי עם איזשהו עורך דין, אמר לי, אם אתה רוצה, אנחנו נגיש תביעה לבית הדין, משהו כזה באשקלון או באשדוד, ושם כמובן הסכומים הם ב4 ו5 ספרות. זהו, השאלה, אני כבר לא יודע מה לעשות. אני אגיד לך את האמת, לא, אנחנו פה לא, יש פה אישורים רפואיים. ממש, במקרה הספציפי שלי, אני בעילום שם, כן. אבל יש לי 40% נכות בריאות. אני הולך כמה צעדים ומתעייף.
0: כן.
13: וגם פגיעות בגב, פגיעות ברגליים, ואני נכה צהל דרך אגב. עכשיו, נכה צהל, כשבררתי בנכה צהל, מעל 60% נכות מקבלים אוטומטית. אבל אני מסביר להם, אני 53% יש לי. אז אמרתי, 53% יש את הפגיעות האלה. אז למה לא מטפלים? לא, זה הנחיות של משרד הביטחון. אז זהו, אז עכשיו אני מנסה, אולי תנסי לעזור לי, איך אני יכול להתמודד עם זה?
0: אני אגיד לך מה. היו לא מעט מצבים, בדרך כלל אחרי שמעריכים כמה פעמים ורואים שהמצב הוא קבוע, אז משרד התחבורה נותן את האישור לצמיתות. אמא מה? רגע, ביקשו ממני מאזינים לא להגיד אמא מה, למרות שזה ניב ירושלמי ידוע. אמרו לי, ערוץ ממלכתי, אז אני אגיד... ובכל זאת...
13: ובכל זאת, כן.
0: יש בעיה, כי הייתה הרי חקירה שלמה, והיה שם אירוע פלילי במשרד התחבורה, ובעצם בעקבות זאת ממש הקפידו. ואולי אפשר להגיד שמדקדקים לא מעט בעניין הזה, ומקפידים. אני כן יכולה לומר שאני יודעת שהרבה מאוד אנשים כרגע נדרשים לחדש בדחיפות הרבה יותר גדולה, כלומר באמת אחת לשנה, ולא נותנים להם תו קבוע, אלא אם יש מצבים מאוד מאוד קשים, לא עלינו, ששם כבר אין מחלוקת, אתה יודע, אנשים שרתוקים לכיסא גלגלים וכל מה שמסביב, והמצב לא צפוי להשתנות, ונכויות מאוד קשות. זאת אומרת, מהבחינה הזאת אני רגע אגיד שזה טיפה אופטימי, אבל, אבל באותה נשימה... אני אומרת באותה נשימה ורופא ריאות, אבל באותה נשימה אני כן אומר שאני מבינה את המורכבות ואת הקושי. מה שכן אפשר לעשות, מתי קיבלת את החידוש האחרון?
13: זה כבר לפני 7-8 חודשים.
0: אני יכולה להציע, עכשיו אתה תצטרך לחדש את זה בעוד כ-4 חודשים?
13: כן, משהו כזה.
0: אני הייתי מציעה לאדוני הצעה, בסדר? בחידוש הבא שלך, תכתוב להם מכתב, ותסביר שמצבך לא משתפר ואף מורה, ושכל פעם מחדש לאסוף את כל המסמכים והפרוצדורה של החידוש, וכל מה שמסביב היא מייצרת מורכבות, ושאתה מבקש מהרופא של משרד התחבורה, ככל שניתן, שיבדוק אפשרות, ממש כמכתב נלווה אדוני, להצמיד את זה, כלומר להצמית את הרישיון. אני כן יכולה לומר לך שבמצבים שבהם מוגשת בקשה כזאת, הם כן מתייחסים אליה, בטח אחרי כמה שנים אתה כבר מחדש?
13: 4 שנים, זו השנה החמישית.
0: לכן אני מציעה, אני הייתי עושה את זה בחידוש הבא, שהוא עוד כמה חודשים. אם למרות שכתבת מכתב, הסברת את זה, תצרף את המסמכים, תראה שהנחות לא משתנה, ותבקש לבדוק, שרופא המשרד יבדוק אפשרות להצמית את זה, אם עדיין לא תקבל תשובה ולא יסכימו וחדשו לך רק לשנה, אז תעדכן אותי, בסדר? ואז אנחנו נפנה. אני בכוונה אומרת שאין טעם לעשות את זה עכשיו, כי גם ככה יש לך בקשת חידוש עוד כמה חודשים.
13: שאלה שלי, מדוע אי אפשר להגיש עירור? אני לא מבין, בכל מכתב שאלה...
0: אתה יכול להגיש עירור על הכל, אבל זה לא עובד ככה, זה רק...
13: אי אפשר להגיש עירור. אמרה לי הפקידה, אי אפשר להגיש עירור. זהו.
0: כי את... תשמע, אני אומרת שוב, כי עיקרון הרופא בדק את זה גם עברו 8 חודשים, אני באמת אומרת, בגלל שאתה צריך לחדש עוד פחות מ-4 חודשים, אני מציעה לך, הצעה ידידותית, תחסוך רגע את הכסף, גם ככה יש לך בקשת חידוש בעוד 4 חודשים. אני לא סתם אומרת לך, אנחנו מלווים כל כך הרבה מקרים. יש לך בקשת חידוש, אתה גם ככה תצטרך להגיש מסמכים מעודכנים, כך או כך.
13: כן, אבל תדעת, התורים היום בתי חולים, קופת חולים, זה לא פשוט, צריך מעכשיו לא... לבקש תור.
0: כן ולא, כי אתה גם יכול, מה שמאוד חשוב זה שהרופא שלך יכתוב בצורה מפורשת. בתפסים.
13: רופא משפחה?
0: גם רופא משפחה, וגם אם יש לך נפרולוג, או כל רופא אחר שמלווה.
13: אורתופד.
0: אמרת אבל שיש גם מחלת ריאות, שהיא בגללה...
13: כן, ריאות, גם, אוקיי. בסדר, גם רופא ריאות, רופא אורתופד.
0: הרופא ריאות בעיניי הוא הכי חשוב, ואני אומר למה. כי מה ש... אתה לא מקבל ניידות, נכון?
13: לא.
0: אם הייתה לך ניידות, זה גם היה פרוצדורה שהיא יותר קלה. זאת אומרת, יש לא מעט קצבאות שהופכות את זה למשהו שהוא... קל ושמפשטות אולי את ההליך, אבל אני מניחה שזה פחות רלוונטי כרגע. ולכן מה שכן הייתי עושה, מאוד מאוד חשוב שיהיה רשום במסמכים, אני אומרת את זה לך ולכל מאזיננו, המסמכים חייבים לכלול משפט שאומר באופן מפורש שהתנועה בתחבורה ציבורית וההתניידות תסכן את מצבך. אוקיי? זה הקריטריון שמסתכלים עליו. למה? ככה.
13: עכשיו דרך
0: וזה אגב... חייב להיות כתוב במפורש, אדוני, אני לא סתם אומרת
13: כן,
0: את
13: כן,
0: זה.
13: כן, ברור, אני טוב את זה, למרות שרופא אורתופד כתב את זה. כתב בפירוש, הנעל, מה שאמר, לא הולך ומשתפר, מחייב...
0: לא, לכם, אבל זה לא, כתב... זה לא המשפט, זה נשמע דבילי מה שאני אומרת עכשיו, אני מסבירה לך את זה, כי זה הקריטריון שגם קבוע בנהלים ובתקנות שלהם וכולי, ולכן זה מה שחשוב, שהשימוש בתחבורה הציבורית והנסיעה שלו באמצעות זה, תסכן את מצבו. והם מבקשים, אגב, אני אומרת לך שבכל המקרים שאנחנו פונים ומבקשים סיוע, ומבקשים את הדברים, ואני גם יודעת שיש להם אלפי בקשות, וגם כך בחשבון שגם יש צוואר בקבוק בעקבות כל האירועים שהוא לפני. אבל חשוב מאוד שיהיה כתוב שם במפורש שהנסיעה בתחבורה הציבורית תסכן את מצבך. לא רק שאתה צריך או שהמצב קבוע, אלא שנשקף סיכון, ובאותה נשימה אתה כותב לו, אני מבקש לבדוק אפשרות בחלוף 5 שנים לעצמית. בסדר?
13: טוב,
0: אני באמת אומרת את זה, זה...
13: פרוצדורה קשה, נמשיך, ננסה.
0: תראה, אני אומרת שוב, גם ככה אתה לפני חידוש, אנחנו כבר בסיטואציה הזאת, עירור יעלה לך הרבה מאוד כסף וייקח זמן, זאת אומרת, לא בטוח שזה יחסוך פה זמן בשום דרך. ולכן אני מציעה לך את מה ש... ברגע שתגיש את הבקשה ואת המכתבים, ואם תקבל סירוב, הרבה יותר קל לי להתערב, וגם מאוד חשוב שתוודא שגם רופא המשפחה וגם רופא הריאות שלך יכתבו שניהם בדיוק את המשפט הזה. בסדר?
13: טוב.
0: בסדר? ואז, אם יש בעיה, עדכן אותנו ואנחנו נתערב.
13: אוקיי, תודה, תודה.
0: בסדר? תשמור על עצמך והרבה הרבה בריאות.
13: תודה, תודה.
0: להתראות. שלום, ערב טוב.
14: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
14: במקום שהייתי אפשר להגיע ממפעל הפיס, התקשרו מביטוח לאומי.
0: כן.
14: הוא לי הודעה סתמי. כתבו לי, טרם שילמת את חובך לביטוח לאומי, 12,833. אמרתי, איזה חוב? אני לא מכיר חוב כזה. אני עד 2019-20 הייתי עצמאי, סגרתי איתם, היה חוב של לא חוב, הייתה דרישה ל-8,000 שקל כדי לסגור הכל, סגרתי הכל וזהו. ומאז, מ-2019 עד היום, לא קיבלתי שום הודעה, אני שכיר כל הזמן, מורידים לי בתלושמה שצריכים להוריד לי, ותמיד אני מקבל אישור מביטוח לאומי, פטור מתשלום מביטוח לאומי, כל שנה.
0: רגע, כי אתה פטור מביטוח לאומי כי אתה מקבל קצבת אזרח ותיק או קצבה אחרת?
14: כן, אני בחרתי לא לקבל קצבת ותיק, כי אני מקבל נכות מעבודה.
0: אוקיי, הבנתי. וקיבלת כל שנה שיש לך פטור, ועל מה, למה הם טוענים שאתה חייב להם 12,000 שקלים? הסתכלת לראות במכתבים או במשהו שחרו לך מה מקור החוב?
14: קיבלתי, אין שום זכר, אין שום חשבון, אין שום כלום. גם כתבתי להם מכתב מה זה ואיפה ולמה ואיך. אני לא יודע.
0: זה, אתה אמור לשלם את הביטוח בריאות... תשמע, אבל זה ממש, זה ממש מוזר.
14: נכון. ובלי שום כנסות, כלום.
0: לא, אבל תקשיב רגע, צריך להיות לך מכתב שבו, באזור האישי שלך...
14: לטלפון, שלחו לי הודעה לטלפון. טרם שילמת את חובך לביטוח לאומי.
0: רגע, זה אבל שנייה. שווה לוודא שזה לא הודעת פישינג, אדוני.
14: לא, לא, זה לא פישינג.
0: אוקיי. אז מה שאני הייתי עושה, הייתי עושה שני דברים. אחד, דרך אחת היא לקבוע תור מסודר במחלקת הגבייה של ביטוח לאומי, בסניף שלך. אתה יכול לקבוע תור, להגיע לשם, ולשבת ולהגיד, אני רוצה להבין בבקשה מהו מקור החוב, כי לא הצלחתי להבין את זה. עכשיו, יש אנשים, לא מעט אנשים, שמקבלים דרישת חוב, אבל לא מצליחים למצוא את מקור החוב, על איזה תקופות הוא מתייחס, מה רוצים, מאיפה זה הגיע, מה הבעיה. ומה שהייתי עושה, הדרך הכי פשוטה, אם לאדוני יש זמן ויכולת לעשות את זה, הייתי קובעת תור לסניף והייתי הולכת לשם. למחלקת הגבייה. אוקיי?
14: אני גר בקריית גת, הסניף שלנו הוא ברחובות. ומה שאת אמרת, כל מה שאת אמרת, אני העליתי את זה במכתב לביטוח לאומי.
0: לא, אבל פשוט צריך לקבוע תור לסניף, אם אדוני יכול לעשות זאת, זה מה שהייתי עושה. זאת אומרת, המכתב הוא טוב והכל. אתה יכול, תראה, אתה יכול לשלוח להם פנייה בצור קשר, באזור האישי שלך. יש לך גישה לאזור האישי?
14: אגב, הם אומרים, כן, כן. הם אומרים שזה חוב משנת 2019.
0: אוקיי, זה הגיוני. חוב שנשאר על העצמאי בטח.
14: כן, אבל עברו 7 שנים, לא?
0: השאלה היא מתי הם פעלו לגבות אותו. ועל זה...
14: זה היום.
0: מה?
14: הפעם הראשונה זה לפני שבועיים.
0: אחרי 7 שנים?
14: כן.
0: אז פה שווה היה לבדוק את זה. אדוני אזרח ותיק, נכון?
14: נכון, אני בן 74.
0: אז מה שהייתי עושה, תראה, קודם כל, כן הייתי מבקשת לדעת מה מקור החוב, ואם קרן אומר, הם אמרו לך, הם כתבו לך את זה?
14: לא כתבו לי מה מקור החוב, הם אמרו לי, טרם שילמת את חובך.
0: הבנתי, בסדר, טרם ידעת על חובך. לפי מה שאני מבינה, ואתה גם אומר שכנראה שילמת אותו לפני, כשסגרת את העצמאי. אני הייתי עושה...
14: 8,000 שקל...
0: תראה, אני הייתי עושה שני דברים, אדוני.
14: 20.
0: אופציה אחת היא ללכת לסניף, ולקבוע פגישה למחלקת גבייה, לשבת איתם ולהבין במה מדובר, ולראות מה קורה שם, ולהגיד האם שילמתי, לא שילמתי. אופציה שנייה היא לפנות לאחת מהעמותות שמסייעות לאזרחים ותיקים, ונותנות להם איזשהו ייצוג משפטי, ולבדוק האם ניתן לגבות את החוב הזה, על אף שלא ידעת על קיומו, ואתה לא מכיר חוב אחר וכולי, והאם באמת חלפו 7 שנים או לא חלפו. זו סוגיה משפטית. אני הייתי עושה את שני הדברים, אדוני. ויש לא מעט עמותות שיוכלו לסייע. בוא נעשה דבר כזה, תישאר רגע על הקו, כי אנחנו חייבים לסיים את התוכנית, וטלי תכף תיתן לך פרטים לאיפה אפשר לפנות. בסדר? אז תישאר על הקו. בסדר? תודה רבה, אדוני. הרבה בריאות. אנחנו מסיימים. תודה רבה לטלי בלומנטל וחגית אלחייני בהפקה, ולדני רוקי על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב ולהתראות.
15: אנחנו כאן.
16: שלום, כאן טל ברמן.
15: הערב במהדורת כאן חדשות. מדינה על קנאביס, בבית ליד הילדים, ברחוב ובבתי קפה. איך הפכה ישראל לגן עדן למעשני קנאביס? וגם שבוע האירוויזיון יוצא לדרך. הכסף הגדול סביב התחרות בווינה וחזרה לאחד מרגעי השיא של ישראל.
16: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
17: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת בית.
18: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
17: שם? מה זה חשוב איזה שם יתנו?
18: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
17: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
18: והכימיה שתתפתח באולפן.
17: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
18: עזוב, זה לא משנה.
16: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
17: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
18: אפשר עוד להחליף?
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
20: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
22: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
24: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: כפוף לתקנון.
27: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
28: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
29: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
30: פלאס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200,000 שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלאס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
31: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
32: פשוט נהדר.
31: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
33: תודה. תודה.
31: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
34: אנחנו כאן.
35: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: איראן העבירה תשובה למתווכת הפקיסטנית לאחר סוף שבוע של המתנה.
1: ארטש סבא در مراقبت از این مراکز هسته‌ای که این اورانیوم غنی شده درش نگهداری می‌شود.
0: נתניהו בראיון ל-60 דקות מתייחס להוצאת האורניום המועשר מאיראן.
2: It can be done physically, that's not the problem.
0: הבסיס הסודי של צהל בלב עיראק, איתי בלומנטל עם תמונות לוויין חדשות, ואיזה גורם שיתף פעולה עם ישראל במבצע מאחורי הקלעים. מיד רואי קייס עם הפרטים. כתב האישום ברצח עמנו זלק החושף, קודם הותקף מאחור ואז נדקר. ומדוע הפרקליטות לא האשימה את החשוד המרכזי ברצח בנסיבות מחמירות. פרויקט מיוחד, גן עדן לקנאביס. כך ישראל עקפה את בירת המעשנים אמסטרדם, ברחוב, בבתי הקפה וליד ילדים, בלי חשש מהפללה.
3: נו כבר לעשן, נו כבר לעשן, שן.
0: וגם שבוע האירוויזיון יוצא לדרך. כתבנו בשידור חי מטקס הפתיחה וההכנות האחרונות של המשלחת הישראלית.
4: I'm so honored to be here. Thank you so much for the opportunity. And let's have fun.

0: ערב טוב, שבוע חמישי של הפסקת האש והצדדים שוב מחליפים טיוטה. האיראנים שולחים היום את תגובתם לפקיסטנים, והאמריקנים מכניסים את הקטרים לשולחן המסע ומתן. בינתיים נתניהו מתראיין שוב לתקשורת האמריקנית וקורא לפעול באיראן ולסיים למעשה את הפסקת האש כדי להביא להוצאת האורניום. אבל כשהאמריקנים חושבים על המונדיאל הגדול שיפתח בחודש הבא והאיראנים רוצים לשחק, קשה לראות איך מישהו ישתכנע להקשיב לראש הממשלה הישראלי. גיל כהן, ערב טוב גילי. נתניהו באמת באמת חושב שלמרות כל הזמן שחלף הלחימה באיראן תתחדש, אם הוא רק ישכנע את הציבור האמריקני?
1: כן, דלי, תראי, לפחות זה מה שראש הממשלה מנסה לעשות. האיראנים העבירו את התגובה שלהם, את התשובה שלהם לאותה הצעה אמריקנית באמצעות הפקיסטנים, ובהתבסס על המסר שיוצא מירושלים, זה די ברור, ישראל וראש הממשלה נתניהו דוחפים לחידוש הלחימה באיראן. זאת למרות שדעת מדינות המפרץ שונה לגמרי, הם רוצים לראות יציבות אזורית. דבריו של נתניהו לרשת CBS משקפים את סימני השאלה, גם בנוגע לאורניום המואשר, האם באמת יצא כפי שבישראל הגדירו זאת כקו אדום, וגם לגבי שלל סוגיות נוספות, תוכנית הטילים הבליסטיים, מימון השלוחים, חמאס, חיזבאללה והחותים, נתניהו שב ואומר, האורניום יצא כך או אחרת, במילים אחרות, או באמצעות הסכם, או באמצעות פעולה צבאית.
0: ועם כל הכבוד לעניין האורניום, האיראנים כל הזמן דואגים ללבנון, האיראנים. האם גם הממשל הישראלי דואג שחיזבאללה, השלוחה האיראנית, תיעלם מהמרחב?
1: אני חושבת שבישראל די סקפטים לגבי האפשרות שחיזבאללה ייעלם, אבל מבחינת מערכת הביטחון, האורניום המואשר הוא לב האירוע, לפחות כרגע, בניסיון להביא לאיזשהו הסכם עם האיראנים.
0: גילי, תודה. כמובן, נשארת איתנו בהמשך, ומי שהופך בסוף השבוע הזה כאמור לגורם פעיל ביותר בהעברת המסרים בין ארצות הברית לאיראן, הוא ראש ממשלת קטר, ראש תחום העולם הערבי רועי קייס. שלום רועי, ערב טוב. נראה רועי שהקטרים...
2: שלום טלי.
0: הקטרים עושים קאמבק למלאכת התיווך.
2: הדבר שהם יודעים לעשות הכי טוב. תראי, פקיסטן היא עדיין המתווכת הרשמית, אבל שימי לב למה קורה בסוף השבוע האחרון. ראש ממשלת קטר, סאני, מגיע לארצות הברית, נפגש עם כל עמי ומי בממשל האמריקני, חוץ מטראמפ, כולל עם סגן הנשיא, איראן במוקד כמובן. היום הוא מסוחר בפעם השנייה תוך כמה ימים עם ראש ממשלת פקיסטן המתווכת, וגם עם שר החוץ האיראני, ארקצ'י. עכשיו, זה דבר מעניין, כיוון שבמהלך המלחמה, טלי, ראינו שהקטרים לקחו פסק זמן התיווך בגלל שהותקפו על ידי איראן, הם מנסים להראות שבמהלך מאמץ התיווך הנוכחי שלהם, הם מנסים להכניס את האינטרסים של מדינות המפרץ. אבל שימי לב מה קורה היום בשטח, טלי, זה גם כן מעניין. איראן ממשיכה להראות למפרציות מי בעל הבית. ספינת סוחר קטרי מותקפת על ידי כטב"ם שהיה בדרך מאבו דאבי לקטר. הכוויתים מזהים כטב"מים עוינים לפנות בוקר במרחב האווירי שלהם, והאמירותים מייעטים שני כטב"מים מאיראן. הקטרים ימשיכו בשלהם לנסות לתווך.
0: ואתה ממשיך לעקוב. תודה רבה. בואי. בזמן שארצות הברית בוחנת את תשובת איראן שהועברה לידיה היום, בטהרן מאיימים בתגובה קשה אם ההתקפות יחודשו. עם זאת, שני הצדדים מבהירים שהם מעוניינים בהמשך הפסקת האש. בינתיים, כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, מדווח.
3: המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן מתנהל באיטיות כמעט ולא זז. הנשיא טראמפ נאלץ להמתין ימים ארוכים עד לקבלת התשובה האיראנית לתוכנית ארצות הברית. האיראנים התעכבו והתעכבו, אבל לבסוף חזרו עם תשובה.
4: Actually, we're just getting some news this morning about how Iran has responded to the U.S. proposal that it sent back last week. This is according to Iranian state media saying that it sent it through Pakistan.
3: ההצעה, כזכור, מפרידה בין השלב הראשון של העסקה, שיעסוק בפתיחת מצר הורמוז, הסרת המצור הימי וסיום הפעילות הצבאית, לבין השלב השני שבו יסוכמו הסעיפים הקשורים לגרעין האיראני.
5: We'll see what the Iranians just came back with overnight in terms of their response to our very clear red line. President Trump has been clear they will never have a nuclear weapon and they cannot hold the world's economies hostage.
3: ארצות הברית מדגישה כי הסכם צריך לכלול גם הסכמה להקפאה של העשרת האורניום וגם הוצאה של חומר מואשר מתוך המדינה.
6: Well, we'll get that at some point with whatever we want. We have it surveilled, you know, I did a thing called Space Force. And they are watching that every... If somebody walked in, they can tell you his name, his address, the number of his badge. No, we have that very well surveilled. If anybody got near the place, we will know about it and we'll blow them up. or blow them up.
3: איראן מצידה מבהירה כי ארוחה למנוע מהאמריקנים להשתלט בכוח על החומר הגרעיני.
7: אינו בעד אז בהם בברה, ומה מידונסטים כאינה נחשי תרחי ברי חורש כרדן אורניום אז כשבר דרן. בהר הול מודריג עמדגי בסר מי בורדים. نیروی مسلح رو عرض میکنم چه ارتش چه سپاه در مراقبت از این مراکز هسته‌ای که این اورانیوم غنی شده درش نگهداری میشود.
3: בעוד המשא ומתן מתקדם לאיתו, העיניים עדיין מופנות למצר הורמוז ולשטח הימי סביב איראן, שם ממשיכים שני הצדדים להחליף מהלומות ואיומים.
8: ודר סורת הרגול חטאי רוח בורדי, תארוז ותג'אבוז הסויאנון, בו סורת עמל, בו שדת ופורגודרת, בו און ברחורד חוהנד קארט.
3: איראן מוסיפה לנסות לפגוע בספינות שמנסות לעבור דרך מצר הורמוז.
9: This morning a cargo ship off the coast of Qatar was hit with an unidentified projectile that caused a small fire on board. We know the incident follows the exchange of fire late last week in the Strait of Hormuz when Iran fired on three US destroyers.
3: שני הצדדים בוחנים את הגבולות במצר, הן ארצות הברית והן איראן מחריפות את הצעדים נגד כלי שיט שמנסים לפרוץ את המצור, אבל שתיהן גם נזהרות שלא לאפשר לתקריות למוטט את הפסקת האש. ובתקווה אולי לימים רגועים יותר בעתיד הקרוב, איראן הודיע בסוף השבוע כי אכן תתייצב למשחקי המונדיאל בארצות הברית בחודש הבא. אבל יש לה דרישות, ויזות לכל המשלחת, כולל אלה שקשורים למשמרות המהפכה, סידורי ביטחון, וגם דרישה לכבד את הדגל וההמנון האיראנים. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: טראמפ ואיראן מחריפים כאמור את האיומים, אבל עושים הכל כדי לא לשבור את הכלים. גילי, אנחנו חוזרים אלייך בעניין הזה, כי המזרח התיכון במצב ביניים של הפסקת אש תחת אש.
1: כן, בדיוק תלי, חודש ימים אחרי תחילת הפסקת האש בין איראן לבין ארצות הברית וישראל, הימים האחרונים מראים שהאש שבה וחזרה למפרץ. פעם זה שיגור של כטב"מים וטילים לעבר יעדים באמירויות, פעם אחרת תקיפה של משחטות אמריקניות ותגובה, גם מצד ארצות הברית, גם מצד האמירויות, כלפי מטרות איראניות, ושוב, חוזר חלילה. למי שהתגעגע להודעות התורניות של משרד ההגנה האמירותי, הנה גם היום, עדכון שנמסר על שני כטב"מים שהגיעו מאיראן. עוד קודם לכן, צבא קווייט עדכן כי ניטר כמה כטב"מים עוינים במרחב האווירי שלו, ומשרד ההגנה הקטרי עדכן, כן, גם כטב"ם תקף ספינת סוחר מול אבו דאבי. ישראל, לפחות בינתיים, תודה לאל, לא בתמונת חילופי המעלומות, אבל זה לא ממש משנה את העובדה שיש הרבה אש בהפסקת האש הזו. ובאופן די מפתיע, כל הצדדים הרלוונטיים מנסים שוב ושוב להדגיש, הפסקת האש עודנה בתוקף. בכירים בישראל מגדירים את המצב הזה כעובדה נתונה. שני הצדדים לא רוצים כרגע לחזור למלחמה מלאה. אבל האם תשובת איראן מספקת מבחינת האמריקנים? האם מכאן תגיע הבשורה בעניין תוכנית הגרעין של איראן? בישראל מביעים ספק בכך, אבל האמת שאירועי השבועות האחרונים הוכיחו פעם אחר פעם שבסוף, עד כמה שישראל ונתניהו רוצים לשוב להילחם באיראן, מנהיגי המפרץ רוצים אחרת. ומי שבסוף קובע, טלי, הוא אחד, דונלד טראמפ.
0: ללא ספק, תודה רבה, גילי. ואנחנו אלה כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. נתן, למרות ההפצרות של נתניהו, פניו של הנשיא טראמפ אינן לחידוש המלחמה.
10: כן, טלי, למרות העיכובים ולמרות שלקח לאיראנים זמן רב להעביר את התשובה שלהם, ועדיין לא ברור עד כמה התשובה הזאת היא חיובית, בארצות הברית בוחנים את התשובה, והגישה באופן כללי היא אופטימית. יש הבנה שאפשר להתקדם לפי המתווה שמוצע בתוכנית האמריקנית, וככל הנראה גם בתשובה האיראנית, מתווה שמתייחס בעצם לתקופה ראשונה של 30 ימים שבהם תתאפשר התנועה במצר הורמוז, יוסר המצור ההדדי ותופסק הלחימה. ובזמן הזה ניתן יהיה לדבר על עתיד תוכנית הגרעין האיראנית, אלה הם בעצם ה-30 ימים שיש לישראל כדי לנסות לשכנע את האמריקנים להשיג עסקה שתהיה טובה יותר או חזקה יותר מבחינת ישראל בנוגע לגרעין. אבל מבחינת ארצות הברית צריך לזכור, המטרה המרכזית כרגע היא לתת הקלה לכלכלה האמריקנית והעולמית ולאפשר את מעבר הספינות, ולכן זה יתמקד השלב הראשון. אחר כך, האם חוזרים ללחימה? קשה לראות תרחיש כזה. בבית הלבן לא הסירו כמובן מעל הפרק את האפשרות הזאת, אבל כרגע בוחנים את התוכנית ובאור חיובי.
0: אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת, כרגע בוחנים את זה, אבל אין איזושהי תשובה, לא הגיעה איזושהי הודעה מהבית הלבן לגבי זה.
10: אין תשובה, ואין בשלב הזה גם כוונה לשלוח את השליחים המיוחדים לשיחות ישירות עם האיראנים. הכל נעשה דרך המתווכים ובטלפון. עדיין אין שורה תחתונה. נזכיר, הנשיא טראמפ יוצא לסין ביום חמישי. סביר שהוא ירצה להגיע להסכמה עם האיראנים לפני הטיסה שלו לבייג'ין.
0: ביום חמישי השבוע טראמפ יגיע לסין. מעניין מאוד, הסינים כאמור אנחנו יודעים בברית חזקה מאוד עם הרוסים, והנוכחות שלו שם בזמן הזה סביב איראן היא מעניינת מאוד מאוד. תודה רבה, נתן.
10: תודה.
0: היועצת המשפטית לממשלה שלחה היום עמדה חריפה נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לרשות המוסד, פרשניתנו לענייני משפט, תמר אלמוג. את איתנו בעניין הזה. בתוך המכתב נחשפת גם תגובתו של ראש המוסד הנוכחי למינוי הזה.
11: כן, אנחנו מיד נביא תלי ציטוטים מתוך אותם דברים של ראש המוסד דדי ברנע, אבל הוא עושה מהלך מאוד חריג, הוא מבקש לפנות לשופטים בצורה ישירה ובעצם לצאת נגד המינוי הזה. ואני גם יכולה לומר לך תלי שראש הממשלה מאוד לא אהב את הצעד הזה של ראש המוסד, שהביע את דעתו נגד המינוי ואומר שיש זה לא מתאים לערכים של המוסד. כך בין היתר, לא מעלה על דעתי שמישהו מתחתיי אשר מבצע כזה לקחת מישהו בן 17 בכלל לשבת שנה וחצי, זה לא במוסר וערכים. מה שראש המוסד בעצם אומר זה שהוועדה הייתה צריכה ללכת עם דעת יו"ר הוועדה, עם דעת המיעוט, ולא לאשר את המינוי הזה, לא כי לגופמן עצמו אין זכויות, אלא כי בעניין הזה של הפעלת קטין הוא קשל. מחרתיים הדיון הזה בבגץ, אנחנו גם יכולות לומר שראש הממשלה הוא זה שמבקש, הוא בעצם מחליט מה יהיה חסוי ומה לא, וכך על הדרך גם מאפשר לפרסם פרטים שעד כה היו חסויים בעניין הזה.
0: כשהיועצת המשפטית לממשלה כאמור אומרת שנפלו פגמים מלכתחילה בכל התהליך שהביא לבסוף להתעקשות על מינויו.
11: כן, ונאמר, היוזמה של המכתב הזה מגיעה מברנע עצמו, שפונה ליועצת המשפטית לממשלה, הוא מבקש להעביר דרכה את המסר הזה לשופטים.
0: תודה רבה, תמר.
11: תודה.
0: חיזבאללה ימשיך גם היום לשגר רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. אנחנו אליך כתבנו הצבאי איתי בלומנטל. כרגע זה לא מפריע לתכנון לקיים שיחות בין ישראל ללבנון בסוף השבוע.
12: נכון, טלי. גם היום חיזבאללה שיגר רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון. חלק מהרחפנים יורטו. היו כאלה שעבד איתם הקשר. לא היו רקטות שחצו לשטח ישראל. ולמעשה חיזבאללה ממשיך בהפרת הסכם הפסקת האש בניסיון לפגוע בכוחות צהל שמתמרנים בדרום לבנון, ויותר מכך, לחבל בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון שצפויות להתקיים בסוף השבוע בוושינגטון. בשיחות הפעם צפויים להשתתף גם דרגי מקצוע, כולל אנשי צבא. מטעם ישראל יגיע לארצות הברית התלוף עמיחי לוין, ראש החטיבה האסטרטגית בצהל, ומטעם לבנון הנספח הצבאי הלבנוני בארצות הברית. הפגישה הפעם, בניגוד לשתי המפגשים הקודמים, אמורה להיות הרבה יותר מעשית. ישיבה על מפות, תכנון שלבים קדימה, כולל אמירה ישראלית שלא תהיה נסיגה מדרום לבנון, עד שממשלת לבנון, ובדגש על הצבא הלבנוני, יפעלו נגד חיזבאללה. כרגע זה לא קורה.
0: כרגע זה לא קורה. תודה רבה, איתי. בזמן הרחימה בלבנון והאש היומיומית לצפון, צהל נטש בסיס צבאי סמוך לגבול והותיר ציוד בשווי מאות אלפי שקלים בלי השגחה. כתבנו בצפון רובי עמש לגתיים הפרטים על המחדל הזה.
13: כן, טלי, נתחיל עם מה שקורה כאן בשעות האחרונות. הזקות נשמעו כמה פעמים במושב זרעית ויישובים סמוכים בשל שיגור טילים מיירטים לעבר כתבאמים שאיימו על כוחות צהל. שריפה התפתחה סמוך למושב מרגליות בשל חילופי אש בין צהל לבין חיזבאללה, וכאן כל הזמן פיצוצים בשל שיגורים של מיירטים, ארטילריה, מלחמה, כשהתושבים כאן בתווך, והתושבים רואים בימים האחרונים מראה מפתיע מאוד. בסיס צבאי שצהל הקים לאחרונה בגבול הצפון פשוט ננטש. החיילים עזבו אותו יום בעיר אחד, השאירו שם ציוד בשווי מאות אלפי שקלים. אפשר לראות את התמונות, יש שם מזגנים, קבלים, מכולות, הרבה מאוד דברים שיכולים לשמש הרבה מאוד אנשים. זה נמצא במתחם לא מגודר, סמוך לכביש שעוברים בו אלפי אנשים מדי יום, כל אחד פשוט יכול לבוא ולקחת, פשוט הפקרות. וכאשר פניתי לדובר צהל כדי לקבל תגובה, אז לאחר אותה פנייה, הוצבה שם ניידת של משטרה צבאית כדי לשמור על המתחם הזה, אבל זה נטוש כך כבר ימים ארוכים, ואם תשאלי את עצמך מה התגובה של דובר צהל לעניין הזה, פשוט אין תגובה.
0: אין תגובה. תודה רבה, רובי. אנחנו כבר יודעים שזרוע ארוכה של צהל מגיעה לכל מקום במזרח התיכון, אבל בעיראק הופתעו מהדיווחים על בסיס סודי שישראל הקימה שם. אנחנו אליך איתי חוזרים, אתה עם כל מה שידוע על הבסיס הזה.
12: נכון טלי, הבסיס הסודי שישראל בנתה לאחרונה בעיראק מתגלה לציבור הישראלי בזכות דיווח בוול סטריט ג'ורנל, כלי תקשורת זר שאינו מחויב לכללי הצנזורה, סוד גדול שנשמר תחת מעטה חשאיות במשך חודשים ארוכים ובסוף יצא החוצה. לפי הדיווח, ישראל בנתה לפני תחילת המערכה באיראן בסיס סודי בלב מדבר בעירה, כ-180 קילומטרים ממערב לעיר נג'אף, מדרום לבירה בגדד, במרחק של כ-400 קילומטרים מאיראן, לא הרחק מגבולה של סעודיה. הבסיס נבנה בתוך ערוץ נחל ודי חמיר כדי להקשות על זיהויו מרחוק. בצילומי לוויין מתחילת חודש מרס, בשבוע הראשון למבצע שאגה תארי, אפשר לראות באיכות גבוהה יחסית את הפריסה בבסיס. מסלול המראה ונחיתה מאולתר באורך של קילומטר וחצי, שמאפשר גם נחיתת מטוסי תובלה, למשל מטוסי הרקולס. משמאל אפשר לראות על הקרקע מסוקים מסוג ינשוף, ואוהלים שמיועדים ללינה של לוחמים. הערכות שמלמדת על כוח קומנדו, שאפשר להזניק באופן מיידי ויכול להגיע באמצעות מסוקים יחסית רחוק מתוך שטח אויב. לפי הדיווח, בתוך הבסיס הוא עמדה כוננות מיוחדת לאחד מתרחישי הקיצון של חיל האוויר במערכה באיראן, נפילת מטוס קו ישראלי וצורך דחוף לחלט את צוות האוויר. כוננות שנעשית לרוב בידי לוחמי קומנדו משלדג ומ-669. בזמן פעילות הבסיס, כך אנחנו מגלים הערב, פעל באופן קבוע מטוס ביון אמריקני בשמי עיראק לא הרחק מהבסיס הסודי. פעילות שמלמדת באופן ברור שהאמריקנים היו בסוד העניינים. בישראל הרשמית מסרבים להתייחס לדיווחים. אולם בכיר ביטחוני אמר לנו הערב מבלי לאשר את נכונות הפרטים שפרסומם פגע משמעותית בביטחון ישראל וכי ייתכן שמאחוריו עומד גורם שרוצה להוביל באופן סופי לכך שהמערכה באיראן לא תחודש תהליך.
0: איתי, שוב תודה. ועוד על הבסיס הישראלי הסודי בלב עיראק והדיווחים על חילופי האש בקרבתו בכתבתו של איציק זוארץ.
14: מנחת מאולתר, מסוקים, כלי רכב והכל בלב המדבר בתוך אגם יבש. על פניו עוד תמונת לוויין שלא מראה הרבה, אבל זה כנראה אחד מהסיפורים המדהימים ביותר שנחשפו מהמלחמה מול איראן. על פי הדיווח, המערכה הישראלית לא הייתה רק תקיפות בעומק טהרן ומטוסי קרב שעושים את הדרך אלפי קילומטרים, אלא כללה גם בסיס ישראלי קדמי על אדמת עיראק לא פחות.
15: إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران.
14: לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, זמן קצר לפני תחילת המלחמה, הקימה ישראל מוצב צבאי חשאי בלב המדבר העיראקי, בסיס קדמי שנועד לתמוך במערכה האווירית נגד איראן. בתמונות לוויין שפורסמו היום, מלבד המסוקים וכלי הרכב, נראה במקום גם מסלול המראה זמני למטוסים באורך של יותר מקילומטר וחצי.
16: זה קרוב לגבול הסעודי, אז אני מניח שהיה תאום ושיתוף פעולה עם הסעודים ועם המודיעין הסעודי, שמקיים קשרים ענפים עם ישראל כבר הרבה מאוד שנים.
14: המרחק מישראל לאיראן הוא אחד האתגרים המבצעיים הגדולים ביותר של חיל האוויר. כל תקיפה דורשת תכנון מורכב, נתיבי טיסה, תדלוק, מודיעין, קשר רציף, ובעיקר תוכנית חילוץ למקרה שמשהו משתבש.
16: נערכים לתרחיש הקיצון ביותר, ואם מטוס ישראלי היה נופל והיה צריך לחלץ את הטייס, אז לשם כך יש את הקימו את הבסיס הזה, אבל הוא גם משמש כנראה למטרות נוספות.
17: לאן הטיירה צובעין? לאן הטיירה צהה?
14: הסוד הזה על פי הדיווח כמעט נחשף כבר בתחילת המלחמה. רועה צאן מקומי דיווח לשלטונות על תנועה צבאית חריגה באזור, וכוחות עיראקים נשלחו מיד לבדוק מה קורה שם.
18: לדלק נגול האמם שעבנה מרח נהאי נסמח בתוואג'ד קווה בדון אתפאק, בדון מואפקה אי קווה זר בלעראק ומסלחת ואמנה מרח נואפק עליה.
14: אז כך נטען, מגיע הרגע הרגיש ביותר. הכוח העיראקי מתקרב למתקן החשאי, וישראל לפי הדיווח תוקפת מהאוויר כדי למנוע את חשיפתו. בתקיפה נהרג חייל עיראקי ושניים נוספים נפצעו. בעיראק כבר דורשים היום תשובות. הפרלמנט במדינה החליט לזמן את שרי ההגנה והפנים והגדיר את האירוע הפרה חמורה של הריבונות העיראקית.
19: الصدمه انه عرفنا بانه اسرائيل اتت وعملت معسكرا في طيب هذا المعسكر يحتاج لكهرباء يحتاج مياه، يحتاج مواد غذائية، يحتاج أماكن للنوم. إذن يبدو أنهم منذ فترة كانوا يعدون لهذا الموضوع إلى الحرب.
14: בישראל לא מתייחסים לדיווח, אבל הוא מתחבר לדברים שאמר לפני כחודשיים מפקד חיל האוויר היוצא תומר בר באיגרת לטייסים. בימים אלה לוחמי יחידות מיוחדות של חיל האוויר מבצעים משימות שיכולות להצית את הדמיון.
0: בהקשר הזה אנחנו חוזרים אליך, רועי. תשמע, זו מבוכה גדולה בעיראק לאחר חשיפת קיומו של הבסיס הזה.
2: לחלוטין, מעיד על חולשתה של עיראק במתכונת הנוכחית. תראי, אחרי שעות של תדרוכים עלומים של גורמי ביטחון עלומים בעיראק, מגיעה הגרסה הרשמית של כוחות הביטחון העיראקים, שמדברים על אותה תקרית עם כוח זר באזור נג'ב בתחילת המלחמה, בתחילת חודש מרס, אבל אומרים שמאז למעשה לא זוהתה, לא נצפתה הנוכחות של אותו כוח זר. למעשה תעלימה שהם מנסים לבוא ולומר ש... מאז לא הוקם שם בסיס קבוע ואין שם יותר כוח זר. אבל הפרלמנט העיראקי כאמור זה לא מספק אותו, שם מתכוונים לזמן גם בכירים ביטחוניים עיראקים וגם שרים בממשלה העיראקית כדי שיתנו דין וחשבון על העניין הזה. מלמד על עומק המבוכה של השלטון החלש בבגדד, ששוב מוצא את עצמו בתווך בין איראן לבין ארצות הברית וישראל. ובהקשר הזה שימי לב לדברים שאומר לי הפוליטיקאי העיראקי מיסאיל אלוסי, חבר פרלמנט לשעבר שידוע בעמדות המאוד ניציות שלו כלפי איראן. אומר לי את הדברים הבאים המאוד מעניינים: זה יהיה חכם אם האיראקים ישמעו העברה מנתניהו שמדובר בצעד מנע שלא נועד לפגוע בעם האיראקי, שיש פה אי הבנה ושישראל שואפת ליחסים תקינים עם העם האיראקי. יהיה מעניין לראות האם תגיע באמת עברה כזאת מהצד הישראלי, אני בספק.
0: נראה. תודה רבה רועי.
2: תודה.
0: כתבי אישום הוגשו הבוקר נגד הנערים המעורבים ברצח אימנו זלק, זכרו לברכה. 15 מהם מואשמים בחבלה, בכוונה מחמירה, ואחד ברצח באדישות. על סעיפי האישום והמחאה של משפחת זלק, המדווחת כתבתנו יעל שחנובר.
20: שישה עשר כתבי אישום הוגשו הבוקר בפרשת הרצח של אימנו זלקה, אבל רק קטין אחד הוא אשם בעבירת רצח באדישות.
21: אנחנו עמומים, שבורי לב, כעוסים מאוד. אנחנו הסתכלנו בעיניים של אותם עבריינים, אחד אחד, הרוצח ושותפיו, ומחכה לנו מסע ארוך, ואנחנו לא נוותר. זה פשוט בושה איך שאנחנו נמצאים במצב הזה היום.
22: ראינו את דור העתיד העברייני, כביכול נראים ילדים קטנים, צעירים, אבל לכולנו ברור שהם לא כאלה. באו לפה, יושבים, חבורות, עם כיפות, ציציות, ביזיון, עושים בושה ליהדות. וההורים שלהם שמגיעים לפה גם, באים לתמוך.
20: כתב האישום מתאר שלב אחר שלב את הרצח האכזרי. מיד עם דקירתו קרס זלקה אל הקרקע, בעוד הנאשמים מקיפים אותו, עטים עליו, ממשיכים בהתנפלות האלימה, מקים אותו בבעיטות ובאגרופים, הולמים בו במחל שלג. זלקה ניסה בכוחותיו האחרונים ובעודו מתבוסס בדמו להגן על ראשו, אבל לא הצליח להתרומם מהקרקע.
23: אנחנו מקווים שכולם יישארו פה במעצר עד תום ההליכים כמו שהפרקליטות ביקשה. כל אחד ואחד מהם לא צריך לחזור לא לספסל הלימודים ולא למבחן שיש לו או לחוג שהוא צריך להגיע אליו.
20: למרות הראיות הרבות, כולל תיעוד הרצח, לנאשם המרכזי, קטין בן 15, לא מיוחסת כוונה היכולה להחמיר את עונשו, ו-15 הנאשמים האחרים לא נאשמים בעבירות רצח כלל, אלא בחבלה חמורה, איומים ותקיפה בנסיבות מחמירות. כמה מהם מואשמים גם בשיבוש מהלכים.

0: מה שקרה.
1: יהיה גדאי, אסכה מתפרד דרס, כגוני נדעת לבו. אהון שראו את הג'מרנג'י, עלה לקם, פרד, פתח, פרד אסתם יגי דרס, כגוני נדמתוונו, אתמם מנלו.
0: כעת משפחתו של ימנו יוצאת למאבק ציבורי לעשיית צדק עם זכרו ומבקשת מעם ישראל להילחם לצידה.
2: רואי, ראש התחום הפלילי רואי ינובסקי, שלום רואי, ואתה מפרסם מערב פרטים חדשים מחקירת הרצח כשבראשה מה אמרו שניים מהחשודים ממש בדקות שאחרי הרצח.
3: כן, ממש מיד אחרי הדקירה, אותם שניים שגם במשטרה ביקשו להשים אותם גם ברצח, כמו הנאשם המרכזי, בגלל עדויות וראיות שהראו שהייתה להם מודעות מלאה שהנאשם המרכזי מחזיק סכין בזמן שהם תוקפים אותו ביחד, לכן הדברים להם נשים בצוותא. בואי נראה גם על המסך מה הם אומרים גם אחד לשני ישר אחרי הרצח. איך הסתבכנו ככה? מה נעשה? אחר אומר, אני בורח הביתה, והוא משיב, רק לאלף היה סכין, אלף זה הנאשם המרכזי, והוא דפק את כולנו. ככה הם אומרים, ובשלב הזה מתחילים לנסות להעלים ראיות, גם מכנסיים ונעליים שהיו מגועלות בדם, גם ספרי שלג שהיה מוכתם בדם. בסופו של דבר רק נאשם אחד מואשם ברצח, סעיף של רצח באדישות. האחרים, 15 נאשמים, חבלה מחמירה בצוותא ותקיפה בנסיבות מחמירות. חקירה הזאת, נזכיר, נועלה בידי ילפ שרון, אחרי שהיחידה הזאת הטיל עליה המפקד מחוז מרכז אמיר כהן את החקירה. כשהענישה, ככל שהם ירושעו, באמת לשיקול דעת של בית המשפט, צריך לזכור לכל מי שחושב על מתחמי הענישה כבדים, שמדובר בקטינים, ולכן זה סיפור אחר כאן בעניין הזה, אבל ברמת החקירה כן, צריכו להביא פה ראיות ל-16 נאשמים, סיכוי סביר להרשעה, למרות שיש ריבוי מעורבים, לא דבר מובן מאליו.
2: כן, ובתוך כך גם משהו בחברה הישראלית צריך להשתנות כשאירוע אירוע כזה, שנעשה על ידי קטנים. תמר, אני רוצה לחזור עלייך בהקשר הזה, ובהקשר למה שאמרנו כאן, יש לא מעט ביקורת ציבורית על אותם סעיפי אישום.
4: נכון, וגורמים בפרקליטות אומרים שאלו סעיפי האישום החמורים ביותר שניתן היה להגיש כתב אישום עם סיכוי סביר להרשעה, וגם את אותו עניין של רצח באדישות, אומרים הסעיף של רצח בכוונה, ובטח בנסיבות מחמירות, הנתונים שיש ראיות לא עומדות בתנאים של הסעיף, ומזכירים שהעונש המקסימלי על רצח באדישות הוא כמו רצח בכוונה תחילה, וזה עונש מקסימלי של מאסר עולם, צריך לבקש אותו כשמדובר בקטין, ואנחנו גם מפרסמים שבפרקליטות מתכוונים לבקש אותו. לגבי הנאשמים האחרים, ככל שהם יורשעו, הכוונה היא לבקש את העונשים הכבדים ביותר עד 20 שנות מאסר. שם בעצם מנסים לומר, אלו הראיות שיש וזה מה שהם אפשרו, לא הצליחו לעמוד ברף הראייתי של כוונה והתארגנות לצורך ביצוע הרצח.
2: לא הצליחו לעמוד באופן שבו התנהלה כל החבורה הזו?
4: באופן שבו התנהלה, כדי להוכיח שהייתה התארגנות שלכך היא כוונה מראש, וגם לפי אופן התקירה, ברגע שהתקירה היא לא לאזור הלב והחזה, אלא תקירה אחת באזור נמוך יותר, זה נחשב לפי תקדימים ולפי סעיפים, משהו שהוא לאו דווקא מוכיח כוונה, ניסו אבל ללכת על הסעיף הכי חמור שיש. האם זה מתקבל ציבורית? זה כבר סיפור אחר.
2: תודה רבה. שוב, תודה. תמר. ראש הממשלה נתניהו התראיין לתוכנית 60 דקות בריאיון שישודר במלוא הלילה, ומתייחס לצורך לסיים את העבודה באיראן וגם להוציא משם את האורניום המואשם. הנה.
5: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. There's still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
2: נאמר רק שהתוכנית משודרת, 60 minutes משודרת ב-YES, וגילי, אני חוזרת אלייך, נשים לרגע בצד את זה שראש הממשלה אין לו זמן להרבה דברים אחרים, כמו להעיד במשפטו או להתראיין לתקשורת הישראלית, אבל כן מוצא את הזמן כל הזמן להתראיין לתקשורת האמריקנית, והוא עושה את זה במקרה הזה בלוקיישן, במיקום מעניין מאוד.
6: מעניין, חריג ויוצא דופן, ראש הממשלה נתניהו מעניק את הרעיון הזה ל-60 minutes כשהוא מצולם בביתו הפרטי של המיליארדר סיימון פאליק. לפי מקורות, ראש הממשלה מעביר חלק ניכר מזמנו בביתו הפרטי של פאליק גם בעת הזו, זה היה גם בעבר, אבל גם בתקופה הנוכחית. ועצם המחשבה שראש ממשלת ישראל מעביר

0: מסר לציבור האמריקני, לממשל האמריקני, ובכלל מדבר על עניינים כה רגישים, כמו מסע ומתן עם איראן, האפשרות לחידוש הלחימה באיראן וכולי, כאשר הכל מצולם בביתו הפרטי של חברו פאליק, מלמדת על...
1: נאמר, את אומרת פאליק, אולי למטיפי לכת זה ברור, מובן מאליו, של טייקון, של איש עסקים מאוד מאוד מאוד ידוע, שיש לו קשרים לא רק בארץ, אלא בכל עולם, והקשר הזה אל ראש הממשלה, כאשר ראש הממשלה מצטלם בביתו כתפאורה בתקופת מלחמה, הוא בעייתי.
0: נכון, ונאמר רק, ראש הממשלה השתמש בבונקר שיש לפאליק בביתו הפרטי, אבל עכשיו מסתבר שזה גם לוקיישן לרעיונות שראש הממשלה מעניק, נאמר רק שפנינו ללשכת ראש הממשלה גם עם כך שהרעיון בוצע שם בביתו הפרטי של המיליארדר פאליק, וגם על כך שנתניהו מעביר חלק משמעותי מזמנו בבית הזה, ולשכת ראש הממשלה עד עתה לא מסר לנו כל התייחסות.
1: כל התייחסות. תודה רבה, גילי. בג"ץ דן הבוקר בעתירות נגד עבודת הביקורת של מבקר המדינה על אירועי 7 באוקטובר. לדיון הגיעו הורים שכולים, שורד השבי איתן מור, ובאופן חריג גם מבקר המדינה עצמו. על הדיון שהידרדר לצעקות ומאומה בדיווחה של כתבתנו ורד פלמן.
2: תודה. אנחנו מבקשים להרחיק מהאולם את מי שמפריע.
3: עוד דיון טעון בבגץ, והפעם נגד בדיקת מבקר המדינה את אירועי 7 באוקטובר. באופן חריג בא לדיון מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, שהגיע להשיב לעתירות שטוענות שבדיקת נושא הליבה, מדיניות ואסטרטגיה אינם בסמכותו ועלולות לשבש פעילות ועדת חקירה עתידית.
4: שאני כמבקר המדינה מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. את תיקון הליקויים. כשהמוסד המבקר שומר על עצמאותו ואיננו תלוי בהחלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר.
3: הדיון נערך לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי שהקפיא את עבודת הביקורת של מבקר המדינה. השופטים הקשו על נציג המבקר עורך הדין מתן גוטמן והעלו ספקות באשר לסמכות לערוך את הבדיקה ועיתויה.
5: האם במקרה שבפנינו אין חשש לזיהום עדויות? ומאז גם שהתחיל ההליך. חלו שינויים מסוימים. שאלה היא, האם המבקר לא צריך לשקול את הדברים? קרו דברים. העולם המעשה לא עומד במקום, ואולי בנסיבות האלה כדאי לעצור.
3: במהלך הדיון פנה שורד השבי איתן מור לשופטים.
6: חושב שלי בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים וסבל נוראי, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים אני חושב של מבקר המדינה חקר את ה... התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, אתם הורתם לו להפסיק.
3: הסנגוריה הצבאית והתנועה לאיכות השלטון ביקשו מבית המשפט לקבל את עתירתם.
7: מה שגרתי בזה? שהמבקר בכלל לא יודע מכוח מה הוא בודק ומשנה את דעתו בתוך כמה חודשים. גם לגבי מה הוא בודק וגם לגבי מקור הסמכות שלו. זאת אומרת שאנחנו ניצבים פה. גם מבחינת מבקר המדינה, בפני אירוע חסר תקדים. הם לא בודקים פה שום תהליך, הם פשוט כתבו את המילה תהליך לפני המילה מדיניות. נסכם במילה אחת, ישראבלוף.
3: מבקר המדינה אנגלמן יסיים את תפקידו בעוד חודשיים. הרכב השופטים המורחב ימסור את החלטתו בהמשך.
1: השופט נועם סולברג הודיע היום על מינוי עורך הדין דין לבנה לממלא מקום מנכ״ל ועדת הבחירות המרכזית לבחירות הקרובות. זאת לאחר שהמנכ״לית אורליאדס הודיעה על פרישתה מהתפקיד לאחר 15 שנה. לבנה שימש כיועץ המשפטי של הוועדה, של ועדת הבחירות, במשך שנים. הוא פרש מתפקידו לפני מספר חודשים, בריאיון שנתן החודש לתחקיר זמן אמת, התייחס לחשש מפגיעה בתואר הבחירות.
8: כן, אני חושש. מערכת הבחירות הזאת תהיה קריטית למדינה. התוצאות שלה יכריעו את גורל המדינה כנראה הרבה מאוד שנים קדימה. יש לא מעט סיכונים. אנחנו רואים שאחד השחקנים, שחקן אחד או יותר, מנסים להטיל ספק בתוצאות עוד לפני שיש תוצאות.
1: ספינת התענוגות שבה החל ההתפרצוף נגיף הנטה החלה הבוקר בפינוי הנושאים ובפיזורם לארצות המוצא שלהם. הספינה הוגנת כעת לחופי ספרד והתהליך מתבצע בהשגחה קפדנית כדי למנוע הדבקה רחבה יותר. האם יש סיבה לדאגה? כל הפרטים בכתבתו של איתמר וישנקו.
9: שיט התענוגות שנודע בשם המפוקפק ספינת ההנטה הגיע הבוקר לסיומו. ספינת הקרוז MV הונדיוס עגנה מול חופי תנריף כשעל סיפונה כ-150 נוסעים וגם אורח בלתי רצוי אחד. נגיף ההנטה מזן האנדים שהתגלה לראשונה על הספינה גבה עד כה את חייהם של 3 בני אדם ויצר בהלה רבה בעולם. נוסעי הספינה ניסו הבוקר להרגיע את הרוחות.
10: الوضع على السفينه هادئ جدا ما في هلع او عزل اجباري وما في حدا من الموجودين على السفينه عنده اعراض المرض.
9: במבצע לוגיסטי שהתבצע תחת תנאי בידוד קפדניים, נוסעים מ-23 מדינות שונות עברו בידוק על ידי צוותים רפואיים, ועברו לסירות קטנות, מהן לאוטובוסים אטומים, ומשם הישר למטוס שיקח אותם למדינות האם.
11: dispositivo estará preparado para que el proceso de desembarque del pasaje y de la tripulación así como su posterior repatriación a sus países de origen.
9: לפני חודש יצאה ספינה מדרום ארגנטינה ומאז עברה חצי עולם מחופי דרום אפריקה לקייפ ורדה עד שהוחלט לבסוף בארגון הבריאות העולמי שהאי הקנרי תנריף הוא מבודד מספיק כדי לבצע את התהליך המורכב. השייט לא היה תענוג גדול. זוג נוסעים הולנדים שנסע את הנגיף החל לפתח קשיים נשימתיים, חום, צמרמורות ולבסוף מוות.
12: This morning, a suspected hantavirus outbreak on a cruise ship has left 3 people dead and another person in intensive care.
9: מאז נפטר נוסע נוסף ושמונה פיתחו תסמינים של הנגיף.
13: I am currently on board the MV Hondius and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people.
9: הסיבה לבעלה ברורה. נגיף ההנטה מועבר בדרך כלל מהפרשות של מחרסמים, וזן האנדים הוא היחיד שבו תועדו מקרי הדבקה בין בני אדם.
14: This is not COVID, and we have said it many times as WHO.
9: גורמי הבריאות בעולם מבהירים, לא מדובר במגפת קורונה חדשה.
15: El riesgo es bajo de contagio para la población en general. Creemos que el alarmismo, la desinformación y la confusión son medidas que son contrarias a los principios básicos de preservación de la salud pública.
9: ובכל זאת, התושבים המקומיים בתנריף התקשו להסתיר את חששותיהם מפני זליגת הנגיף אל האי.
16: Y traer un barco de otro país aquí porque no lo llevaste donde estaba porque lo tienes que venir a traer aquí a Canarias.
9: המרוץ הבינלאומי לקטיעת שרשרת ההדבקה נמשך כאשר ב-13 מדינות שונות אותרו חולים שנדבקו מנוסעי הספינה. גורמי הבריאות בעולם מקווים שסיומו של שט התענוגות המפוקפק הוא גם סופו של נגיף ההנטה.
1: אוקיי, משהו קצת אחר עכשיו. שבוע האירוויזיון נפתח היום חגיגית, ביום שלישי וביום חמישי. נשדר כאן את חצאי הגמר ובמוצאי שבת, את הגמר הגדול של התחרות. אנחנו אומרים שלום עכשיו לפרשני האירוויזיון של כאן, שגם יעבירו את התחרות בשידור חי, עקיבא נוביק ואסף ליברמן, שמצטרפים אלינו מווינה. שלום חברים.
17: אנחנו נמצאים בתיאטרון המרכזי של וינה, ומאז תיאודור הרצל העלה כאן את המחזות שלו, לא נרשמה כזאת התעניינות בישראלי יהודי שצועד פה בסך.
18: מאז שטפן צווייג עשה כאן בבתי הקפה, לא הייתה עדנה ליצירה העברית, כמו בשעה שנועם בטן פוסע על השטיח הטורקיזי כאן בטקס הפתיחה הגדול.
17: וההתעניינות צריך להגיד היא לא רק של מעריצי אירוויזיון, אלא בעיקר של אנשי ההבטחה פה, בינלאומיים ומקומיים כאחד. אחד שרוצים לוודא שהאירוע הזה עובר בשלום, וצריך להגיד מבחינת המדד של כמה אוהבים אותנו כאן, אז נועם בטן מקבל הרבה מאוד פרגון, הרבה מאוד תשואות.
18: לגמרי.
17: יש פה גם פה ושם דגלי פלסטין וקריאות נגדו, אבל באמת זה בטל ב-60 לעומת החום והאהבה שהוא מקבל כאן.
18: כן, אנחנו נמצאים רק ביום הראשון, זה שבוע מוזיקה גדול. ביום שלישי נשדר בכאן 11 את חצי הגמר איתנו, גם ביום חמישי עוד חצי גמר, בשבת הגמר הגדול כנראה בהשתתפות ישראל.
17: אל תנחס, אל תנחס. אנשים מעריצים את עקיבא פה, ניגשים מכל המדינות כדי להפריע לו.
18: לא, נכנסים פה לפריים, באמת.
17: עקיבא, עקיבא, עקיבא תירגע. הכל בסדר, שיר מספר 10 ביום שלישי, ובעזרת השם נהיה גם בגמר הגדול ביום שבת.
18: חזרה אליי. לכם שם בירושלים. חבר'ה, בואו, בואו רגע, אני רגע, בסדר?
1: תודה רבה. ועכשיו אנחנו אל משחקי הכיס עם ליאל קייזר. שלום ליאל.
19: שלום טלי, משחקי הכיס בסימן אירוויזיון. נגיע לזה בסוף ותבינו מה הקשר. המספר שלנו הערב הוא איך לא 2.9. 2.90 שקלים, זה השער היציג האחרון של הדולר שנקבע בסוף השבוע. והנה עוד מספר, 6.8. כמעט 7 מיליארד שקלים, זה הסכום שהיצואנים לפחות טוענים שהם הפסידו בגלל ההתחזקות הזאת של השקל. הם מוציאים בשקלים, מכניסים בדולרים, ובחודשים האחרונים כל דולר שהם מכניסים שווה הרבה פחות שקלים, והרווחים שלהם בהתאם נשחקים. ובזמן שלרוב הציבור זה טוב, הרי כל מה שאנחנו קונים בדולרים, כמו כרטיסי טיסה והזמנות מחול, עולה לנו פחות, ליצואנים זה כואב. הם מצידם טוענים שזו לא רק הבעיה שלהם, אלא של כולנו, שהייצוא כולו עומד להיפגע, שההייטק יברח מישראל והכלכלה תתרסק, ולכן בנק ישראל ומשרד האוצר חייבים להתערב כדי להציל אותם. משום מה, כשהשקל חלש, הם לא ממהרים להוריד מחירים כאן בארץ. בין הרעיונות שעלו כדי להקל עליהם, לאפשר להם תשלומי מס בדולרים, מה שאומר בפועל הורדת מיסים, להגביל את היכולות של הגופים שמנהלים את הפנסיות שלנו, להעביר את הכסף להשקעות בישראל, להגביל את גידורי שערי המטבע, כל זה כדי להחליש את השקל באופן מלאכותי. הגורמים הכלכליים הבכירים כאן מקיימים דיונים בימים האלה, אבל לא מתלהבים מההצעות. בתכלס הם אומרים לנו, זה בעצם אומר להכניס את הציבור לפוזיציה בעייתית במקום היצואנים. מישהו יפסיד כאן, או היצואנים או הציבור. ההצעה היחידה שאולי כולם יצאו ממנה איכשהו מורווחים היא הורדה של הריבית, כשהמועד של ההחלטה הקרובה הוא עוד שבועיים ויום. ובינתיים, מי שבטוח נהנים מהדולר החלש הם נועם בטן וחברי המשלחת שלנו לאירוויזיון, מצד שני, לא בטוח שהאוסטרים נהנים מהאירוע הזה. אז על מה שהתחרות הנוצצת עושה לכלכלה שם באוסטריה, בכתבה של איתי שיקמן.
20: אלה היו רגעי השיא בעבור הזמרות והזמרים האלה. Congratulations to Loreen for Sweden. בעבור המדינות שלהם. The winner is Israel. Italy is the winner. ולא פחות חשוב מכך, בעבור הערים שנבחרו לארח את האירוויזיון בשנה שלאחר הזכייה הגדולה. שבוע האירוויזיון יצא לו לדרכו. יצאנו לבדוק עד כמה האירוח של תחרות השירה הגדולה בעולם משפיע על העיר המארחת.
21: Welcome to Vienna.
20: פותחים, איך לא, בווינה.
21: What are the top things people are eating here?
22: שניצל.
20: בין השניצל, לגלידה ושלל המאפים הוינאיים, עמית הררי והצלם שלנו אורון גולן יצאו הבוקר לשמוע את מי שעובדים בעסקים המקומיים.
21: You can feel the energy of the Eurovision, the whole city, there are Eurovision everywhere, there are so many tourists and we have a lot of work because of this and it's okay, it's nice to have so many people of different countries.
23: We make for this happening a special ice cream. We are happy for the coming from the people, for the song contest and also for the ice cream that we make.
20: אם נודה על האמת, וינה לא זקוקה לאירוויזיון, היא גם ככה אחד היעדים המתוירים באירופה.
24: כשהייתי מדבר עם קולגות שלי, מנהלי התיירות של וינה, של פריז, של לונדון, היינו שואלים אחד את השני, מה האתגר שלכם? אז אני אמרתי, האתגר שלי זה שאנשים יבואו לתל אביב. האתגר של מנהלת התיירות או מנהלת התיירות של וינה זה שאנשים יבואו לוינה בפעם השביעית.
20: ועדיין, השבוע הזה משנה את פני העיר.
25: האירוויזיון הפך למפלצת. עד לפני לא יותר מדי שנים, הוא היה שבוע, 20 וקצת מדינות, משלחות מגיעות. לא בלגן גדול מדי, אין את הטירוף של המעריצים. ב-20 וקצת שנים האחרונות זה הפך להיות נטל, זה הפך לטירוף מוחלט. אבל כשזה מגיע זה כבוד מאוד מאוד גדול, ואתה לא רוצה לוותר על זה.
26: What we're also seeing in recent years is complete city takeovers. We have many, many more people coming into the city than have tickets. They will find a free village to watch the show, they will find a cafe. So it's a real city-wide celebration of this extraordinary event.
27: זה מאות אלפים.
0: אלפי תיירים שמגיעים לאותו אירוע בעיר, הם בעצם קהל תיירותי מאוד מאוד גדול שמגיע גם למסיבות שלפני, שאחרי, שחווה את העיר ברמה התיירותית, ובעצם יש גידול מאוד משמעותי בכלל בכל הביקושים לכל האטרקציות התיירותיות בעיר.
20: אז אירוויזיון ממלא את העיר בתיירים, אבל האם האירוח שלו בכלל משתלם?
25: 80% מהמדינות שלוקחות חלק בתחרות לא באמת רוצות לנצח. הרבה מאוד ראשי משלחות שהם חברים שלי אמרו לי לאורך השנים שהתפקיד שלהם הוא לחסוך כסף עבור המדינה, והם לא באמת רוצים לנצח. תמיד גם לנו, כשעבדתי עם ישראל, אמרו לי, מקום שני. תכוון למקום שני.
20: את האירוויזיון בכל שנה מפיקים יחדיו תאגיד השידור הציבורי של המדינה שזכתה בשנה הקודמת, והעיר שנבחרה לארח את התחרות. הגוף הזה, ברמה הישירה, לא מרוויח. הוא משקיע עשרות מיליוני אירו ומקווה במקרה הטוב לצאת מאוזן כלכלית. הנה, תראו כמה השקיעו ההפקות המקומיות בשנים האחרונות. ליסבון הוציאה ב-2018 כ-23 מיליון אירו על האירוח. תל אביב בשנה לאחר מכן 28.5 מיליון אירו. טורינו ב-2022 22 מיליון. וליברפול ומלמו ב-23 ו-24 עם כ-28 מיליון אירו.
24: בגדול ההוצאות הגדולות של העירייה היו האולם, האקספו, כל המתחם הזה. בגדול העירייה נתנה אותו לטובת האירוע לחודשיים שלושה, השביטה אותו לחלוטין, זה עלה בערך 40 מיליון שקל. חוץ מזה העירייה שמה באופן ישיר בין 10-20 מיליון על אירועים שונים, שדרוגים שונים, כל מיני פרויקטים שעשינו. אז גרוסו מודו זה 60 מיליון, זה העלות של העירייה.
20: אז מי כן מרוויח מהאירוע? התשובה הפשוטה, חברות התעופה, בתי המלון ובאופן כללי הכלכלה העירונית.
0: אנחנו רואים שכרטיס טיסה בווינה בשבוע של האירוויזיון עולה סביב $700. שבוע אחרי זה הוא כבר יורד בכמעט 50% לאזור $380. מבדיקה שלנו גם המלונות עולים באזור ה-15-20% יותר משבוע רגיל.
2: Also man sieht ja schon in der Auslastung, da sind wir schon 5% drüber. Und auch im Umsatz, also es tut sich auf jeden Fall vieles. Im letzten Jahr, nachdem JJ gewonnen hat, gab es eine Buchungswelle. Natürlich wirkt sich das jetzt extrem gut aus.
20: וזה לא רק כסף שנכנס מהקפצת המחירים ביעד בשבוע האירוויזיון. העיר המארחת זוכה לפרסום ולשיווק שערכם המצטבר שווה הרבה יותר מכל האירוע כולו. הנה לדוגמה נתונים מהשנה שעברה בבאזל. 179,000 כתבות פורסמו בפרק זמן של כשבועיים סביב האירוויזיון בחודש מאי. מדובר בידיעות ששווי השוק המוערך שלהם בעולם הפרסום עומד על סכום אסטרונומי של 730 מיליון אירו.
24: כשקורה אירוויזיון ומבינים שב-200 מיליון בתי אב באירופה, בארצות הברית, גם באוסטרליה, הולכים לראות את העיר במשך שבועיים בחינם, אי אפשר בכלל לחמת את הערך של הפרסום שהדבר הזה מביא לעיר, וזה גם נתפס כאובייקטיבי, וזה המקומות הכי יפים, וזה הכי מפרגן, אין דברים כאלה שאפשר לקנות אותם.
20: אירוויזיון 26 כנראה שלא ישפיע תיירותית או כלכלית על הבירה האוסטרית החזקה. בעוד קצת פחות משבוע, נדע מי המדינה שתצטרך לבחור את העיר שתבנה את הבמה, תציב את המיקרופון ותערך את אירוויזיון 2027.
1: קודם בואו נעבור את 26 ואחר כך נראה מה יהיה. הדיון בהצעת החוק לסבסוד משכנתאות נדחה היום, ממש ברגע האחרון. ליאלת איתנו בעניין הזה. את גם מסבירה מה היה אמור לקרות בדיון ומה הסיבה שדחו אותו.
4: אז קודם כל, נגיד, טלי, כל אחד ואחד מאיתנו צריכים לשמוח שהוא נדחה. גם מי שחשב שההצעה הזאת אמורה להטיב איתו סבסוד של ההתייקרות של המשכנתא בשנים האחרונות בגלל הזינוק בריבית בנק ישראל. אין גורם כלכלי אחד במדינת ישראל שיגיד שזו הצעה טובה לקחת את כספי משלם המיסים ובעצם לתת מענקים חודשיים למי שהמשכנתא שלהם התייקרה בשיעור מסוים בגלל שהיא הייתה צמודה לריבית ובעצם
1: אז רגע, לא זה בעצם לקחת כסף מהמדינה, המדינה לוקחת את הכסף של משלמי המסים, ומפזרת אותו לנוטלי משכנתאות מסוימים, לא לכולם.
19: ממש ככה, ולכן באמת ראינו התנגדות מקצה לקצה של כל הגורמים הבכירים במשרד האוצר, בבנק ישראל, אלה שהרבה פעמים לא מצליחים להסכים ביניהם על עמדה אחת, גם במשרד המשפטים, בגלל שזו הצעה שקודם כל יש בה פגיעה משמעותית בשוויון. הרי כשראינו את המשכנתאות של בעלי הדירות מתייקרות, מי שסבלו מההתייקרות הזאת היו סוחרי הדירות ששכר הדירה שלהם זינק. האנשים האלה שלא היה להם כסף לקנות דירה לא יפוצו, אלא בעלי הבית שמצד אחד יקרו להם את שכר הדירה, עכשיו גם יקבלו מהכסף של הסוחרים, שוב, כי הרי כספי המיסים של כולנו יממנו את זה, יקבלו החזר למשכנתה. מי שבחר להשקיע במשהו אחר, לא בדירה.
1: בשורה התחתונה, מה שהסבסוד, שהכוונה היא כאילו טובה, אבל הסבסוד הזה מעלה את המחיר בסופו של דבר של כל מי שמשלם גם ככה, שזה בסוף כן מתגלגל למשלם עצמו.
19: ממש ככה, מי שהשקיע במשהו אחר, לא בדירה, נגיד השקיע בבורסה וההשקעה שלו התרסקה, לא מקבל פיצוי מי שסוחר דירה. מעבר לזה שגם בחינה של הקריטריונים מראה שאיכשהו גם בהקשר הזה מי שאמורה ליהנות ביתר מההצעה הזאת היא האוכלוסייה החרדית, כמו שאנחנו רואות בהרבה מאוד הצעות להטבות כלכליות שהממשלה הזאת מקדמת. וכמו שאת אומרת, פתחת ואמרת, ועדת השרים לענייני חקיקה הייתה אמורה לדון בהצעה הזאת היום, אחרי שהממשלה כבר אישרה אותה, וברגע האחרון, אחרי שההצעה מופצת לשרים, הדיון נדחה. אנחנו יודעות להגיד שהסיבה לזה היא בקשה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לדחות את הדיון. צריך להגיד, סמוטריץ' התנגד לכאורה לאורך כל הדרך, אבל ישב על הגדר, אמר, אם ראש הממשלה רוצה את זה, אני אקדם את זה, אלא שבנוסח האחרון מתברר שהאחריות מוטלת לא על הבנקים, אלא על המשרד שלו, הוא הפרצוף של המהלך הזה שיהיה מאוד קשה לבצע, והנה ברגע האחרון מבקש לדחות את הדיון, הבקשה נהנית, עוד מוקדם להגיד שזה ירד מהפרק טלי.
1: עד הדקה ה-90 ממש חיכו עם זה, מעניין?
19: ממש ככה.
1: איזה הסימון נפל, למי באותו זמן? תודה רבה, גאלה כמובן ממשיכה לעקוב. ובהמשך מהדורת כאן חדשות, מסמכי החייזרים נחשפים, האם אנחנו לא לבד? שבוע האירוויזיון יוצא לדרך, המשך העדכונים מטקס הפתיחה בווינה, וגם גן עדן לקנאביס, איך ישראל עקפה את אמסטרדם.
3: זה נחמד, זה לא מפחיד, כולם מעשנים את הוויד, יש חבר ויש ידיד, וואלה וויד זה גם השיט, קנאביס צריך להיות חוקי, הכל יהיה חוקי.
5: לעשן קצת, וכמו חללית, נופל לי המנוע ואני אף לשמיים.
1: בית המשפט צפוי להכריע מחר על המשך מעצרו של איש חיל האוויר שנאשם שניצל מידע מסווג להימורים בפולימרקט על מועד התקיפה באיראן. כתבתנו לענייני משפט שלי טפיירו, את עם הערכות על ההחלטה הצפויה בעניינו.
6: כן, טלי, בית משפט המחוזי בתל אביב, אם לא יש שינוי דרמטי של הרגע האחרון, צפוי לאמץ את מסקנות שירות המבחן ולשחרר את הנאשם המרכזי בפרשת פולימרקט למעצר בית תחת פיקוח ואיזוק אלקטרוני. נזכיר אותו נאשם, רב סרן בחיל האוויר במיל, שנאשם במסירת ידיעות סודיות, בכך שהיה שותף סוד לשורה של תקיפות והימר על התקיפות בעל עולות כמובן רגישות מיוחדת באיראן, באתר הפולימאקר בתמורה לבצע כסף, כאמור הכל לכאורה, וזאת חרף התנגדות נחרצת של הפרקליטות שבין היתר אמרה שיש חומרה יתרה במעשים שלו ושהוא בעצם בגד בערכי המדינה. אם לא יהיה שינוי דרמטי של הרגע האחרון, כאמור בית המשפט צפוי לאמץ את תזכיר המבחן ולשחרר את הנאשם המרכזי בפרשה זו למעצר בית תחת פיקוח, זאת למורת רוחה של הפרקליטות, שעדיין לא ברור האם תגיש ערר על אותה החלטת שחרור.
1: שלי, תודה. אנחנו רוצים לחזור למלחמת הרחפנים בצפון, ואליך איתי, אתה מביא הערב תיעוד יוצא דופן של רחפן חיזבאללה שנלכד ברשת שפרסו לוחמים.
7: נכון, חלק מההתמודדות של צה"ל זה רשתות שזרוע היבשה מחלקת ללוחמים, אנחנו כבר נראה על המסך. רשת שנפרסה על עמי רכב פתוח, ולמעשה אנחנו רואים את הרחפן של חיזבאללה עם אותו ראש נפץ פשוט נלכד בתוך הרשת. הדבר הזה פשוט הציל חיים. העובדה שבסוף הרחפן פוגע ברשת, זה גם מנטרל את היכולת של הרחפן לעוף באוויר, וגם הפגיעה יחסית רכה. הדבר הזה גורם לכך שאותו ראש נפץ לא מתפוצץ, אין יזימה של חומר הנפץ, למעשה המראו מנוטרל, זו אחת השיטות של צה"ל להתמודד עם איום הרחפנים. התיעוד הזה הוא תיעוד שמגיע אלינו ממש מהשטח, מלבנון. דבר אחד שצריך להגיד, צה"ל חילק כרגע ללוחמים שלנו הרבה מאוד רשתות. הם נדרשים לשים על כלי רכב, גם על מבנים, ולמעשה זה פתרון אחד. יש עוד כל מיני פתרונות, למשל, כמו שפרסמנו, כלים מתפצלים עם כדוריות, כדי להגדיל את טווח הירי, גם כוונת מיוחדת שצה"ל מחלק ללוחמים, אבל עדיין הפתרון נגד רחפנים הוא לא פתרון מספק, בלשון המעטה, אבל התיעוד הזה מראה את המציאות של הלוחמים שלנו בדרום לבנון.
0: היו לאוקראינים כל מיני רעיונות באיך לטפל ברחפנים גם מהסוג הזה, אבל מעניין שהשימוש ברשתות, בסוף זה כאילו פתרונות נורא נורא פשוטים למצבים מאוד מאוד קשים.
7: יש הרבה מאוד פתרונות וטכנולוגיה זמינה מאוד, אבל העובדה שצה"ל כבר נמצא בתמרון בלבנון, והעובדה ש...
0: שהוא מצב סטטי גם, הוא גם...
7: נכון, אבל כדי להכניס פתרון טכנולוגי משמעותי, צריך להתחיל להכשיר לוחמים. למשל, כל מיני כלי נשק מיוחדים, או כל מיני יכולות כאלו ואחרים, ויכולות אחרות, ולכן הרשת זה פתרון זמין, קל, פשוט, מחלקים את זה בצורה סיטונאית ללוחמים שלנו, ומה שראינו עכשיו זה פשוט מציל חיים, זו דרך אחת להתמודד עם האיום הזה שהולך וצובר תאוצה.
0: בהחלט, תודה רבה, איתי. אנחנו רוצים לעבור ללונדון אחרי סדרת פיגועים והצתות. יהדות בריטניה שולחת היום קריאה בהולה לממשלתו של קיר סטארמר לדאוג לביטחונה. זה קורה בלונדון בהפגנה של כ-20 אלף איש מתוך הקהילה וגם מחוצה לה, ושם נמצא גם שליחנו לאירופה דוב גילהר. שלום דובי.
8: שלום טלי, ממרכז לונדון, מאחוריי הפגנת האלפים, אלפים רבים של יהודי הממלכה, יהודי בריטניה, ולא רק הם, גם לא יהודים, תומכי הקהילה היהודית, התכנסו כאן כדי להגיד, מספיק זה מספיק. מאחורינו דאונינג 10, מעונו של ראש הממשלה, שאולי רוצה, אבל השאלה אם הוא יכול לעשות משהו בעקבות סדרת הפיגועים, שסיים פיגוע הסכינים בגולדרס גרין. ביום הכיפורים היה לנו את הפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר, שני נרצחים, והקהילה זו אומרת לראש הממשלה, מספיק זה מספיק. קבי בדינוך, יושבת ראש האופוזיציה מהשמרנים, אומרת את השם המדויק, זהו טרור של אסלאם קיצוני, ואת המילה הזאת, אסלאם, הממשלה, ממשלת הלייבור, נמנעת מלהגיד, אולי בגלל הבוחרים שלה. ראינו את התוצאות הכושלות של הבחירות האחרונות ביום חמישי, בחירות מקומיות, הלייבור ספגו מכה קשה. מה סטארמר יעשה ללחימה באנטישמיות, האם הוא יכול לעשות משהו, את זה נצטרך עוד לראות. על האירוע הזה, הפגנת ההמונים, מספיק זה מספיק, ועל הכישלון של סטארמר בבחירות, הנה בכתבה שלך. בריטניה הספיק. היום הם מתכנסים באלפיהם מול מעונו של ראש הממשלה סטארמר וקוראים לו להתעורר מהשיתוק שאחז בו מול גל השנאה, האלימות והאנטישמיות שמטלטל את הממלכה.
10: This is about the Jewish community demonstrating its support for tolerance and peace throughout the country and saying that we will not be second class citizens in our own country.
8: מדובר בגל ששטף את בריטניה, פיגועי הצתה שסיים שריפת האמבולנסים של הקהילה בגולדרס גרין, מה שהתחלף בפיגוע הסכינים באותה שכונה. איסה סולימן, יליד סומליה, במסע צייד, שני יהודים נדקרו. ובל נשכח את שני הנרצחים בבית הכנסת במנצ'סטר במתקפת טרור ביום הכיפורים.
11: Why has the Iranian ambassador not been expelled?
8: הרב הראשי לבריטניה, אפרים מירוויס, קורא לגרש מלונדון את שגריר איראן, שעומדת לפי החשד מאחורי גל הפיגועים, והוא אומר, אנחנו בסכנה.
12: אחרי כל ההתקפות האלו, אנחנו בסכנה. יחד עם זאת, אנחנו איתנים, אנחנו חזקים, אנחנו עומדים בסדר לקראת כל הבעיות האלו, אבל אנחנו זקוקים לעזרה ולתמיכה של כל האומה הבריטית.
13: Britain has been a sanctuary for Jewish people and it must always be a sanctuary for Jewish people.
8: מי שזוכה כאן לתשועות זו יושבת ראש האופוזיציה מן השמרנים, קמי בדנוק, ששמה את האצבע על הבעיה, האסלאם הקיצון. צירוף מילים שבממשלת סטארמר מתקשים לומר.
13: There are many people who are afraid to call it what it is. There are many people who are afraid to call it up.
9: I am not afraid. We do need to stand against extremism. We do need to stand against Islamic extremism.
14: The Jewish community needs help, it seems, that Mr. Starmer cannot provide.
9: Well, I am going to do everything I can to push him into supporting British Jews.
14: וראש הממשלה סטארמר הוא מלקק את הפצעים בעקבות ההפסד הצורב בבחירות המקומיות והאזוריות ביום חמישי. יותר ברווז צולע ממנהיג מדינה, והיום מתוך מפלגתו דורשים את התפטרותו.
15: This afternoon I would like the cabinet to come around the table and elect a leader amongst themselves. Without humiliating the current leader, Keir Starmer, he also should have a role perhaps doing international affairs. But we need someone from within the cabinet to step forward as the leader.
14: האם סטארמר, שהפסיד 1,500 מושבים באנגליה, סקוטלנד וויילס, הוא שיכול להושיע את הקהילה היהודית?
16: He now actually needs to show that he is a leader to the rest of the country and not tolerate the anti-Semitism, which is now literally in our schools, it's in our politics, it's everywhere.
14: מה שבהחלט חימם את הלב היא העובדה שהיהודים הם לא לבד. די לאנטישמיות. בבריטניה באו היום גם לא יהודים רבים לומר.
17: It's increasing and it's not acceptable. It's not acceptable. As a British person who was born here 55 years ago, I won't accept that. I won't accept that the Jewish community is being bullied like this and being subjected to these attacks. It's just not acceptable.
18: I'm not a Jew, but I imagine that Jews are very frightened and that is why I want to be here to show that there's a lot of people in the UK that are behind our Jewish community and we want you to stay in this country. We value your contribution.
22: Yes, I'm not Jewish, but I just wanted to come here to show my support to the Jewish community because I've seen the rise in violence and harassment and I'm just disgusted by it, and I don't recognize this country and I want to sort of show my support and I want sort of hopefully things will improve if British people stand up and support the Jewish community that we have here because they're very precious and valuable.
14: עושה שלום במומיו, שרו היום יהודי בריטניה עם תקווה שגם אם לא שלום עולמי, אז לפחות את קטיעת הגל האחור של תקריות אנטישמיות שהתעורר פה בתקופה האחרונה. טוב גילר מילון. יעשה
27: שלום, יעשה שלום, ושלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום.
1: בן השמונה שניצח את רמי לוי, הילד, ארי טוויטו טבע את רשת השיווק לאחר ש... סרבה לקבל בקבוקים למחזור. הוא ניצח וקיבל פיצויים בגובה 800 שקלים. בכלל וסרמן עם הסיפור יוצא הדופן הזה.
6: זה סיפור קטן עם מסר גדול. במרכזו ילד כמעט בן 8 שניצח בתביעה את רשת רמי לוי לאחר שסורבה בקשתו להחזיר בקבוקים למחזור בסניף בקריית גת.
28: כיף! שאני מקבל כסף.
6: אבא של ארי, שקרא את החוק ואת התקנון, הבין מהר מאוד שהרשת חייבת לקבל את הבקבוקים למחזור, גם במקרה שהמכונה מקולקלת, והחליט להגיש תביעה לבית המשפט.
29: החלטתי שאני הולך עם זה עד הסוף, לא רק בשביל ארי, אלא כי באותו רגע ככה עברה לי מחשבה, אמרתי לעצמי שנייה, אני רואה את האנשים המבוגרים שמחטטים בפחים, הם מחפשים שם פחיות. ואם אדם כזה מגיע למחזור בקבוקים, המכונה לא עובדת ושולחים אותו הביתה, אין לו ארוחת ערב או צהריים באותו יום. ואדם כזה לא יגיש תביעה. אז בואו נערים את הכפפה ונעשה את זה כמו שצריך, נגיש תביעה. ואולי באמת זה
30: יפצור. הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת בית.
31: אנחנו כאן. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: היי, זה אני, יהודה לוי, מהמרוץ למיליון. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. גם אילו הייתי רוצה, לא הייתי מסוגל לתאר את מה שקרה בגמר הזה. ואני מבטיח לכם שגם אתם לעולם לא תצליחו לנחש איך זה נגמר. בר המרוץ למיליון בארגנטינה תתכוננו לשלוש השניות הכי מטורפות שהיו בטלוויזיה. בערב בערוץ 12, מיליון בשלוש שניות.
31: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
33: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
34: ככה זה כשיש 2 אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
33: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגה מציגה קורגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
4: הפתעה!
5: חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
7: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: פלאס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלאס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
21: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
23: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
24: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
25: עשור למועדון ביחד בשבילך. המספרים מספרים. סיפור הצלחה.
26: שלום, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל ביחד בשבילך. אני מתרגש, חוגגים עשור למועדון. מאות אלפי חברות וחברי הסתדרות, אין סוף אטרקציות, מאות רשתות ובתי עסק, וחיסכון של אלפי שקלים לחבר בשנה. אז כשמדברים על יוקר המחיה, אנחנו עושים. אנו גאים בעשייה עד כה, ומביטים קדימה בהתרגשות גדולה.
34: ביחד בשבילך, מועדון הצרכנות החברתי של ההסתדרות החדשה.
35: UMI, יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
36: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
37: פשוט נהדר.
36: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
38: תודה.
36: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
39: אחרי החדשות, זאב קם. כאן חדשות, ברשת בית.
40: כאן חדשות ברשת בית. הכותרות, גורמים איראניים אומרים כי יש מגעים עם ארצות הברית על הערכת הפסקת האש בחודש נוסף. מחש חקרה בעזרה שניים מן השוטרים החשודים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. בירושלים אימותים בין מפגינים חרדים לבין שוטרים. הלך לעולמו אייב פוקסמן שהיה מנכ״ל הליגה נגד השמצה. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
41: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
40: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. המגעים לסיום המלחמה במפרץ. גורמים איראניים אמרו לעיתון ניו יורק טיימס כי ארצות הברית ואיראן פועלות להשיג הסכם לטווח קצר שיכלול הפסקת אש ל-30 יום נוספים ויסיים את הסגר על מצר הורמוז. לדברי המקורות, שני הצדדים ינסו להגיע במהלך החודש הזה להסכם מלא. כתבתנו גילי כהן מציינת כי איראן העבירה היום לארצות הברית באמצעות פקיסטן את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה. ואולם ראש הממשלה נתניהו מעוניין בחידוש הלחימה. בריאיון לרשת CBS אמר כי האורניום יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת, כלומר בהסכם או בפעולה צבאית. כתבתנו מציינת כי הדברים משקפים את סימני השאלה בישראל בעניין הסיכויים לפתור את סוגיית הגרעין בהסכם. הלחימה בצפון, גם היום שיגר חיזבאללה רחפני נפץ ורקטות אל כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כמה רחפנים יורטו ועם אחרים עבד הקשר. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ארגון הטרור מנסה לא רק לפגוע בחיילי צהל, אלא גם לחבל בשיחות הישירות בין ישראל ללבנון שיהיו בסוף השבוע בוושינגטון. בשיחות צפויים להשתתף גם אנשי צבא, בהם מפקד החטיבה האסטרטגית בצהל, תת-אלוף עמיחי לוין. ישראל תבהיר בשיחות כי לא תיסוג מדרום לבנון לפני שממשלת לבנון וצבא לבנון יפעלו נגד חיזבאללה. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום באזהרה שניים מן השוטרים שהיו מעורבים בתקיפת הפרקליט בבאר שבע. במח"ש אומרים כי הם חשודים בתקיפה ובגרימת חבלה חמורה. בתום החקירה הולחקו החשודים ממתקני משטרה לחמישה ימים, ונאסר עליהם ליצור קשר עם שאר המעורבים. ברחוב בר אילן בירושלים חסמו מפגינים חרדים את צירי התנועה ואת תוואי הרכבת הקלה. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר, אך המפגינים לא נשמעו לקריאות לפנות את הכביש, והשוטרים מנסים לפזר אותם. עד כה נעצר חשוד אחד בהפרת הסדר. הלך לעולמו אברהם אייב פוקסמן, שעמד במשך שנים בראש הליגה נגד השמצה והיה אחת הדמויות המרכזיות בקהילה היהודית בארצות הברית. הוא היה בן 86 במותו. פוקסמן, ניצול שואה מפולין שהיגר עם הוריו לארצות הברית, העלה את בעיית האנטישמיות לסדר היום האמריקני והוביל את המאבק בכל גילוי של שנאת יהודים ברחבי העולם. כתבנו נתן גוטמן מציין כי פוקסמן היה תומך ישראל, אבל לא נרתע מלבקר לעתים את ממשלתה.
41: כאן תחזית.
1: בשלישי זה קורה.
4: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: שלישי ב-10. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
40: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום שלישי התחממות ניכרת, יעשה חמין הרגיל עד שלבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ועודל ידהן, עד כאן מחדר החדשות.
41: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
39: עכשיו, זאב קם. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, ערב טוב, עכשיו 9:04, שבוע טוב, שבוע יום ירושלים שמח. אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', קם וארליך, רק בלי ארליך, אריה ארליך נעדר מסיבות מזדמנות, מתפרצות אם תרצו, ולכן הוא יחזור בעזרת השם ביום ראשון בשבוע הבא. אבל אנחנו פה עם תוכנית עמוסה וקדושה, מיד פה שר האוצר וחבר הקבינט המדיני ביטחוני בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית. אנחנו גם לקראת יום ירושלים נחזור לקרבות על שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים. היום עצמו יצוין באופן רשמי, זה יום שישי, הוא יוקדם ליום חמישי, הטקס בגבעת התחמושת. אנחנו נחזור לקרב הזה בגבעת התחמושת לקראת הכניסה לעיר העתיקה של הצנחנים ושל חטיבת ירושלים. נדבר עם אחד הלוחמים מהקרב הזה, ההיסטורי הדרמטי שהוביל לשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים, וגם נצפין, נלך לצפון ונשמע מה קורה בקיבוץ עירון כשהמלחמה בתיאוריה כביכול נכנסה להפסקת אש מול חיזבאללה, ואנחנו רואים כל יום איך אין הפסקה, יש בעיקר אש. אנחנו נשמע מה קורה שם אצלם, כשרק לאחרונה הם קיבלו גם ממדים לבתים. זה בהחלט ישפר את מצבם, אבל יש עוד לא מעט מה לעשות כדי להבטיח את ביטחונם באופן הרבה יותר מובהק. טוב, עכשיו 9:06, אנחנו פשוט נתחיל את התוכנית, וכבר אמרנו שהוא יהיה פה, אז אנחנו עכשיו נפנה אליו. שלום לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, יושב ראש הציונות הדתית, שבוע טוב לך. השר סמוטריץ', אתה איתנו? מיד נשמע את השר סמוטריץ'.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: עכשיו אנחנו גם שומעים.
1: שבוע טוב לך.
0: אתה שמעת, אנחנו כנראה לא שמענו אותך, אבל עכשיו שנינו שומעים אחד את השני. מה שלומך?
1: פתחת ב...
0: כן.
1: ברוך השם, ברוך השם, פתחת ב... אנחנו נכנסים לשבוע שלום ירושלים, אז אנחנו נכנסים לשנה ה-60 לאיחודה של העיר ולשחרור חבלי המולדת ביהודה ושומרון. ואני חושב שזה זמן שאפשר להסתכל בו אחורה בהרבה שמחה ובהרבה סיפוק על כמה ירושלים התקדמה ונבנתה והתפתחה וממשיכה להתפתח בשנים האלה, על כמה ההתיישבות שלנו ביהודה ושומרון התפתחה בשנים האלה. הרבה דברים טובים קרו בצד שלנו, ויאללה, קדימה, ל-60 שנה הבאות.
0: אז אתה יודע מה, אם כבר התחלתם ירושלים, אתה יודע מה, לא, קודם כל שאלה ברמה האישית, המשפחתית, הבן שלך, בנייה, הוא השתחרר מבית החולים לאחרונה, נכון? הוא עובר עכשיו מה, לשיקום מחוץ לבית החולים? אחרי שהוא נפצע?
1: גם זה קשור. גם זה קשור לירושלים.
0: נכון.
1: היה הושפז בבית
0: החולים. הכל קשור לירושלים.
1: הזדמנות טובה, סליחה, להגיד תודה רבה לכל הצוותים הנפלאים שם. כן, בנייה השתחרר מהאשפוז בשבוע שעבר, עכשיו הוא במין מסגרת שיקום יום כזאת, 3 פעמים בשבוע, מגיע להר הצופים לפיזיותרפיה וכו', ועוד יכול לקחת כמה חודשים של שיקום, אבל ברוך השם, הוא הולך ומשתפר. תודה לריבונו של עולם, תודה לכל מי שהתפלל ודאג ותמך, ובאמת ראינו פה חיבוק ענק ענק של עם ישראל כולו, וכמו שאמרתי קודם, לכל הצוותים הרפואיים, גם בצה"ל וגם בבית חולים הדסה.
0: מה הוא מספר? אגב, הוא כבר להוט לחזור לצוות שלו, לחבר'ה שלו שאיתם הוא נלחם?
1: כן, הוא שם אותי קצת בניגוד עניינים, כי הוא כל הזמן אומר לי, אבא, תיזהרו, אל תסיימו מהר מדי, תשאיר לי גם. ואני אומר לו ש...
0: רגע, אתה רוצה להגיד לי שהפסקת האש הונדסה כדי לאפשר את הזמן עבור הבן שלך להתאושש, בעזרת השם בקרוב?
1: אבל באמת, תשמע, זה מדהים, זה דור של גיבורים. ואתה הבן היותר צעיר שלנו, שכבר שנתיים בצנחנים, מפקד עכשיו בבח, על טירונים, מכשיר את הדור הבא של הלוחמים, ובנייה וחברה, הוא לא נפצע לבד, מדברים אליהם כל הזמן על כמה הם רוצים לחזור ולהילחם, וצריך להזכיר גם את האנשים, כזה, קלתי תמר, גיבורה גדולה, באמת מתמודדת בצורה מעוררת השתאות, והזדמנות לתת חיבוק גדול לכל הלוחמים, בסדיר במילואים, לכל הפצועים, לכל המשפחות, שמי שנוסעים בשנתיים וחצי האלה את המסע של הביטחון והקיום והעתיד של האומה שלנו, ומשלבים על זה מחירים כבדים מאוד, ואשרי העם שככה לא, אשרי העם שאין להם בניו.
0: אנחנו נחזור עוד לירושלים, אני רוצה לשמוע איך אתה רואה את ירושלים קדימה, ומה עוד אפשר לעשות כדי להגביר עוד יותר את המשילות ואת הנוכחות היהודית ושל המדינה עצמה בעוד אזורים בעיר. אבל קודם כל הדברים שהיו בשבוע שעבר, אתה התראיינת בתחנת רדיו אחרת, אמרת דברים שיצרו שערה. עכשיו, אני יודע שאתה תסביר מיד מה התכוונת, אז א', נתחיל מזה שתסביר מה התכוונת להגיד ואולי הוצא מהקשרו, אבל האם אולי תסכים שניסוח הדברים או בחירת המילים או בכלל ההכנסה לאותו משפט של מה יותר חמור ממה, הסיפור של ממשלת בנט לפיד עם אבס, מנסור אבס, לעומת הסיפור של אסון שמחת תורה, אולי בכלל מדובר מלכתחילה בנושא שלא כדאי לקנוס אותם ביחד לאותו משפט או משוואה.
1: זה ביקורת נכונה מאוד על המראיינים, ששאלו שאלה פרובוקטיבית, קיבלו את התשובה הכי עניינית והכי מפורטת, אז שאלו שאלה פרובוקטיבית, ולקחו, יצרו כותרת פרובוקטיבית, והתקשורת כדרכה אוהבת לעשות מכל דבר סנסציה, והיריבים הפוליטיים שלי כדרכם אוהבים להיבט, ומי שלא יודע להתמודד עם טיעונים לגופם, הולך למחוזות השיימינג והשחרה, וכן, ניסיונות לסתום את הפיות. אני רגיל, זה לא נבעל מזה, ואני אמשיך להגיד זה, ואת מה שאני מאמין בו. וכן, להקים ממשלה תומכי טרור, למכור את המדינה שלנו לתנועת אחות של חמאס, זה פשע, לא יסולח לכל מי שהיה שותף לו, ולכל מי שגם יעשה אותו מחר בבוקר. הרי אין לשמאל במדינת ישראל, קואליציה, הרי הם מחרימים את נתניהו, ואותי, ואת בן גביר, ואת החרדים כמובן. אין להם ממשלה בלי להישען על איימן עודה, ועל אחמד טיבי, ועל מנסור עבאס, אויבים,
0: אגב, הם יטענו שאתה מחרים גם אותם. הם יגידו, אם אתה...
1: אני אסביר שנייה את השאלה.
0: אני אסביר שנייה את השאלה. יגיד לפתלי בנט ויאיר לפיד, בממשלה הקודמת נאלצנו להכניס את מנסור עבאס, כי אתה לא הסכמת להצטרף.
1: לא, בגלל שאתה החרמת את כל המחנה הלאומי. אני לא הסכמתי לערוק מהמחנה הלאומי, להפנות עורף לשותפים שלי, למצביעים שלי, לערכים שלי, להבטחות שלי, לבגוד, וכל מה שהתחייבתי לפני. אני לא הסכמתי.
0: אבל כדי למנוע את מנסור עבאס, שזה אולי אסון מבחינתך יותר גדול, אולי זה כן היה נדרש. כדי למנוע את זה.
1: לא, לא, לא הבנתי. יש אנשים מופקרים חסרי אחריות, שחיים משנאה ומפילוג ומחלוקת, ומחרימים חצי מהעם, ואז אני צריך לבוא ללכת איתם ולהיות שותף להחרמה של חצי מהעם? אנחנו מעולם לא החרמנו אף אחד. אנחנו תמיד אמרנו שאנחנו מוכנים לממשלה גדולה ורחבה, ותראה מה הם אומרים, יום יום שעה שעה, מליברמן הנוכל הזה מרעננה, ולפיד, וכולם, כן.
0: מה, אתה לא יכול לבטא את שמו?
1: לא רוצה לבטא את שמו, לא יכול.
0: אבל תגיד, בצלאל, בזמן
1: המלחמה... אתה יודע, אני שומע אותו מדבר, אני במקומו, הייתי נבהר מלגעת עם הקן מקילומטר בכל מילה של שורש בגד. אדם שכל הזמן כן מדבר על הבגידה הגדולה בתולדות המדינה. האיש הזה בגד בהבטחותיו, בשותפיו, במצביעיו, בערכיו. האיש הזה, אין יום שלא סתר, וגם יום סותר את עצמו מיום ליום. ומה עכשיו? ממשיך בחרמות. כן? של כל מי שנמצא במחנה הלאומי, והמשמעות היא שאם חס וחלילה הם יוכלו להקים כאן ממשלה, זה יהיה עוד הפעם באופן שמשעבד את המדינה לתומכי טרור, והדרך לנסות להלבין את הדבר הזה, ליצור דמוניזציה, האמירה שלי, כן? שאמרה שהדבר הזה שעושים אותו בכוונת מכוון, יותר מסוכן, יותר גרוע, ממחדל שהוא נורא והיום התוצאות שלו נורא, וכמו שאתה אומר, הרי אי אפשר להשוות, הטבח הנורא והיום שקרה לנו יודעים מאז השואה, כי כן. שדיבר על הטבח, דובר על האחריות הפוליטית של נתניהו, השוואה הייתה לנתניהו, לא לחמאס חס וחלילה, אז הייתה שאלה פרובוקטיבית, ואני נתתי תשובה הכי מנומקת והכי מוסברת, אז מה עושים כדי להלבין ולתת לגיטימציה לבגידה נוראה והיומה בציונות, בערכים היסודיים הכי בסיסיים שלנו, שנעוצה בלמכור את המדינה לתומכי טרור, מסיטים את הדיון. אז עכשיו בואו נדבר על סמוטריץ' שאמר שזה יותר גרוע מהטבח, שלא אמרתי דבר כזה. ואני אומר אותם, אני לא נבעל מזה, ואני כן אומר למאזינים ולציבור, נפסיק כבר להיבהל מכל איזה ספין שקרי שבכוונה, זה הרי לא איזה הוצאת דברים מקשרם בטעות. זה בכוונה, ואני מציע לכולנו, בואו נתחיל לגדל עמוד שדרה ולהיות עם ביטחון עצמי. אנחנו מספיק צודקים. אני מדבר אותם על המחנה שלנו, על המחנה הלאומי, מספיק צודקים, מספיק עובדים קשה כדי לשרת במדינת ישראל, כולה, את כל אזרחיה, ואנחנו לא צריכים כולם להתנצל מכל איזה איש תקשורת שבא ועושה לנו סיבוב, ומנסה להוציא אותנו לא בסדר.
0: אז תראה, קודם כל הסברת את הדברים שלך לגבי מה שנאמר אז, שמת את הדברים ככה, מה שנקרא, על מקומה. מצד שני, אתה יודע, אנחנו בזמן מלחמה כבר שנתיים וחצי, ואנחנו נכנסים לתוך מערכת בחירות שכבר מתקרבת בצעדי ענק, 5 חודשים פלוס מינוס עד למועד הבחירות. השאלה, אם כשאנחנו עדיין בתוך המלחמה, וסיפור איראן יכול להתפרץ בכל רגע, ולבנון הרי גם כן, לחימה עוד נמשכת גם עכשיו, וחמאס שיכול תוך שנייה לחזור חזרה, האם אנחנו רוצים את האימותים האלה, את הוויכוחים האלה, את הזה שאנחנו קוראים לו הנוכל מרעננה ולא מסוגלים בכלל לבטא את שמו, ואגב, וגם מהכיוון השני, אני מדגיש את זה בצורה מפורשת, גם מהכיוון השני, החרמות שאתה מדבר עליהן והפסילות, איך זה עוזר לעם ישראל שכולם עכשיו עסוקים בלהתקוטט פוליטית בזמן מלחמה?
1: אנחנו לא מתקוטטים
0: פוליטית, מה אתה רוצה? א', שהשיח ישתנה. אני מציע אגב לכולם, ימין ושמאל, להרגיע את השיח, קודם כל.
1: זאב, אני לא מתנצח עם אף אחד. אני קם בבוקר, נוסע למשרד האוצר, עובד מאוד קשה כדי לנווט את הכלכלה הישראלית בתקופה מאתגרת, ואם ישפוט לפי התוצאות, ברוך השם, כנראה עושה את זה לא רע. עובד קשה כדי לתמוך במילואימניקים ובמשפחות שלהם, עובד קשה כדי לשקם את היישובים בצפון ובדרום ולתת מענה ומצבי פיצויים לעסקים בכל רחבי הארץ ובאזורי הלחימה, עובד קשה לייצר את הכלכלה, עובד קשה לייצר מנועי צמיחה, היום עובד קשה על החלטת ממשלה שתחזק את ירושלים, תכף נדבר עליה. אני קם ועובד זה, אני עובד קשה במשרד הביטחון, כשר במשרד הביטחון, כדי לחזק את ההתיישבות, להרוג את המדינה הפלסטינית ולבטל את רצועת הביטחון של עפולה וכפר סבא ורעננה ותל אביב ובאר שבע. כן, וזה אני עוסק, אני לא מתעסק בלהתנצח פוליטית עם אף אחד, אני אגב עוד לא מתעסק גם בבחירות, יגיע הזמן שנתעסק בבחירות, אני מתעסק בלנהל את המלחמה הזאת, ולשב בדיוני קבינט, ולשב בדיוני קבינט מצומצם, ולראות איך אנחנו באמת ממשיכים להדק את היחסים שיש לנו עם הממשל האמריקאי, כדי לוודא שמשטר איראן לא מחזיק ביכולות גרעיניות, חס וחלילה שמאיימות עלינו ועל העולם כולו, לא משקם את יכולת ייצור הטילים שלו, לא ממשיך לממן פרוקסי, איך אנחנו באמת מסיימים את המלחמה בצפון ומחזירים את הביטחון לאזרחי הצפון להרבה מאוד שנים קדימה, איך אנחנו מסיימים את המשימה בעזה, אנחנו במצב מצוין, כל החטופים חזרו, אנחנו שולטים בכמעט 90% מהרצועה, כרגע לא נשקף איום, אבל עוד לא ישנת מלחמה, זאת משימה צריך גם את זה לעשות. נכון, אני, בזה אני עסוק, אני קם מוקדם בבוקר, נוסע למשרד, חוזר ב-1-2 בלילה כל יום, זה סדר היום שלי, לא מתנצח עם אף אחד פוליטי. אני עליתי לרעיון, ששוב, היה על כלכלה ועל ביטחון ועל זה, ושאלתי של
0: הפרובוקטיבי. לא, לא, לא, לא דיברתי על הרעיון. לא, לא, סמוטריץ', לא דיברתי על הרעיון.
1: זה נכון שהאופוזיציה עסוקה כל הזמן בפוליטיקה, כי מה יש לה לעשות? אז היא עסוקה כל היום בלהתחבק,

0: דיים, כי אנחנו בסיטואציה
1: אחרת,
0: אנחנו
1: יודעים.
0: לא, אני שואל מה דעתך. לא,
1: מי שיצר לו...
0: מה אתה חושב בנושא הזה?
1: אני כל הזמן אמרתי, אני ודאי איש ימין, אני רוצה ליישם מדיניות ימין. אגב, הוכחתי את זה שאני גם מיישם את זה, ברוך השם, בוודאי במה שנמצא בסמכותי ובתחום אחריותים, ביצועים נוראים. ועדיין אנחנו רוצים ממשלה רחבה, ורוצים את כל הכוחות בפני, אנחנו לא מוכנים לחרמות. וכן, יש לנו קווי יסוד שאנחנו מתעקשים עליהם, אבל אנחנו אף פעם לא החרמנו, חוץ מאויבי ישראל, מעולם לא החרמנו. יש פה צד אחד שלאורך 7-8 שנים, מאז אותם הבחירות הראשונות של 2019, 7 שנים, צד אחד שכל הזמן מחרים, מבחירות לבחירות לבחירות לבחירות, ובסוף עוד חובר לאויב כדי לנצח את היריב שלו בתוך החברה הישראלית פנימה, וצד אחד שמעולם לא החרים, הוא הכל היום מוכרם, והוא מייצג כנראה יותר מחצי מהעם, אם נשפוט לפי המצב היום בפוליטיקה, אנחנו 68 מנדטים, ובואו נראה לאן זה ילך בפעם, ואנחנו לא מחרים עם אף אחד. תשאל, שאתה מראיין אנשים מהצד השני, למה אתם כולם מחרים?
0: אני שואל תמיד.
1: תבואו, תהיו חלק. ועד שכבר נכנסו גנץ ואיזנקוט, אז הם נבנו טיפה מהסקרים, וכבר, כן, פרשו חזרה, שחז אחרי לא יגידו שהם יושבים נתניהו בממשלה.
0: כלומר, למרות איך שכינית מקודם את נפתלי בנט, אתה לא פוסל אותו כשותף לממשלה אחרי בחירות, למרות ש... אתה לא מת עליו ברמה אישית.
1: נתניהו יהיה, בעזרת השם, ראש הממשלה הבא, א', כי הליכוד תהיה המפלגה הגדולה ביותר, וכי המחנה הלאומי, אני מקווה, יביא את רוב העם, ותחת ההנהגה של נתניהו, כל מי שרוצה לבוא, כמובן, אני מקווה, יסוד ברורים, מוזמן לבוא, אין לנו שום חרמות אישיות. יכול להגיד שלי אין אמון באנשים, בסדר, מי ש... יש טיפשים שרוצים להצביע לבן אדם שיום אחד אומר ככה, ומחר אומר ככה. אגב, פעם הקודמת בנט גנב קולות מימין לשמאל, עכשיו הוא יגנוב קולות לשמאל, להיכנס לשבת עם נתניהו.
0: מאיפה הביטחון הזה, אגב, שאתה אומר את מה שאתה אומר עכשיו? מאיפה הביטחון שאכן אחרי הבחירות הוא ילך עם נתניהו לקואליציה?
1: אין מושג, אני יודע שהוא יעשה מה שטוב לאינטרס האישי שלו, ולאגו שלו, ולתפקיד שלו. זה הכל, אין לו שום, אין לו אידיאולוגיה, אין לו ערכים. הוא יום אחד בעד, יום אחד נגד, יום אחד זה השותף שלו, יום אחד זה, יום אחד תלכו אחורה ותחפשו סרטונים שלו, מגן על החרדים ועל לימוד התורה, ולא נפגע בהם, והיום הוא נדבר הפוך לחלוטין. והבטיח שלא יישב עם הבא, והבטיח שלא יהפוך את יאיר לפיד לראש ממשלה, ועכשיו הוא מתחבר איתו. אני, תראה, אני מאוד מעריך ימין, מאוד מעריך שמאל, אני אוהב אנשים אידיאולוגיים שאפשר להסכים איתם, אפשר לחלוק איתם, אפשר להתווכח איתם, אבל יש איזה משהו בצד השני, יש תוכן, שאתה יודע להתווכח איתו, להסכים, לחלוק, לחדד נקודות. אני לא מבין איך אפשר להדביר לבן אדם שאין שום ערך למילה שלו, זה בכלל לא משנה מה הוא אומר, הוא יגיד את מה שהסקר יגיד לו להגיד, והאסטרטג, היחצן התורן יגיד לו להגיד, זה הכל. אני באמת אומר לך, יש לי המון הערכה לאנשים בצד השני, יש לי המון חברים בפוליטיקה מהשמאל, שאני, אתה יודע, החברים הכי טובים שלי היו עם מרץ, בסדר? חרוזין ותמר, חרוזין ותמר זנדברג ומוסי רז, למה אתה יכול לשבת ולהתווכח? הם יושבים לילות שלמים במליאה בפיליבסטר, שהם היו באופוזיציה בכנסת ה-20, ודנים ומתווכחים, אבל יש עם מי להתווכח, יש אידיאולוגיה בצד השני, יש תפיסת עולם, יש עולם ערכים, עם חלקו אני מסכים, עם חלקו לא, עם חלקו אני מאזן אחרת בין הערכים. אבל יש איזה, אתה יכול, עם יאיר לפיד אתה יכול להתווכח? הלפיד והיפוחו הרי זה לא מטאפורה, זה הדבר הכי אמיתי בעולם. אין לך, אתה לא יודע להתווכח עם דבר שאתה לא יכול לאכול אותו, פלסטלינה. וזה מה שכואב לי היום על השמאל.
0: יש כאלה שיגידו,
1: שהדבר היחידי שמאחד אותם זה רק לא ביבי, ורק לא סמוטריץ', ורק לא חרדים, אין להם שום דבר מה כן. תגידו מה כן, אגב, מה אומרים לך מה כן? המנגנון, אנחנו נתקן, אנחנו ננהל, תגידו, איך תנהלו, מה תעשו? מה תעשו? אומר לך עכשיו אייזנקוט, גם כן, פופוליזם, יום שישי יורים טילים על הצפון, חייבים לחסל את חיזבאללה, נו, בסדר, אתה מכיר, יש אחד באופוזיציה שחיסל את סינואר תוך 48 שעות, יש אחד שחיסל מגיפה, אז הוא כתב ספר.
0: אבל תשמע, שנייה, גם כשאתה היית באופוזיציה, גם כשאתה היית באופוזיציה, הייתה לך ביקורת על מדיניות ביטחונית של הממשלה, כשהיו לך שנים באופוזיציה, ואמרת דברים די דומים בנושאים האלה, צריך
1: להיכנס. לא, תמיד הייתי קונקרטי, אגב, דווקא עליי, שוב, לא נוכל לדבר על עצמי. תמיד הביקורת כפה הייתה שהפוסטים שלי ארוכים, התוכניות שאני מפרסם ארוכות, אני תמיד הייתי קונקרטי. מה בדיוק אני מציע? כשפרסמתי תוכנית הכרעה ב-2017, וכשכתבתי תוכנית איך לכבוש את עזה ב-2017, הייתי מאוד קונקרטי. איך עושים את זה? כמה זמן עושים את זה? מה המנגנון שיבטיח את זה? איך, מה הרגל המדינית המסיימת? הייתי מאוד ברור. תציגו תוכניות לעם ישראל. אל תתנו סיסמאות. תגיד עכשיו מה המשמעות, תגיד אני קורא, הרי אותו אייזנקוט במשך שנה ניהל פה קמפיין מופקר יחד עם כל החברים שלו באופוזיציה שקרא לנו להיכנע לחמאס, ממש להיכנע לחמאס. זאת אומרת, לסגת ממש עד קו הגדר, לתת לחמאס 100% שיקום של הרצועה בלי פירוז, עם ערבויות בינלאומיות, דיינו חלטת מועצת הביטחון, אם היינו שומעים להם היום, כן, חמאס היה ממש על הגדרות שלנו, לא כמו שאנחנו שולטים היום חלק גדול ברצועת עזה, כבר היה שיקום בעזה, וחמאס היה חי בועט נושם ומתכונן לסבב הבא. והיה פה קמפיין שנה וחצי, שנתיים, שקרא לנו להיכנע כדי להחזיר את החטופים.

0: אז עכשיו מה אתה רוצה? אתה רוצה שנריב עם טראמפ? תגיד, אני קורא לנתניהו להגיד לטראמפ לא, ולעשות בלבנון א' ב'
1: ג'. אתה יודע מה לא,
0: השנייה. תגיד, רגע, רגע, גם תגיד, אני קורא עכשיו לגייס את כל המילואימניקים, וללכת לתמרון עומק עד הבקע בלבנון, של 5 או 6 או 7 אוגדות, במקביל, לפתוח זירה בעזה,
1: רגע, אבל לא, אני פה חייב לשאול אותך שאלה תוך כדי מה שאתה אומר, כי הרי בעצם מה אתה אומר? שאנחנו צריכים לקבל את העובדה שמתקבע מצב שבו יורים יום-יום על חיילי צהל, שולחים רחפני נפץ, יורים על יישובי קו העימות, ואנחנו צריכים להמשיך לקבל את הכללי משחק החדשים שמתקוטטים רק מדרום לליטני בעיקר.
0: רק שנייה, סליחה, קודם כל ממש לא. אם כבר את מתקבע המצב, אחרי שבמשך 20-30 שנה הלכנו על ביצים, אני מזכיר לך איזה אוהל מצ'וקמק בהר דוב שמפחדים לגעת בו, וממשלה קודמת שעושה הסכם חיזבאללה ומוסרת לו שטח ריבוני של מדינת
1: ישראל. אגב, האוהל זה בקדנציה שלכם. האוהל זה בקדנציה שלכם.
0: בוודאי, נכון, הקונספציה הייתה 30 שנה, בוודאי. ממשלה קודמת נכנעה לחיזבאללה ומכרה לו את, אני מזכיר לך, את מגרי הגז בים עם שטח ריבוני. אז המצב היום הוא הפוך, המצב היום שאנחנו כל יום הורגים מחבלים, כל יום מורידים שם בניינים, אנחנו 8 קילומטר משמידים תשתיות טרור כדי ליצור מרחב ביטחון חדש לחלוטין וסטרילי, שבו אין אומטט ואין איום חדירה למדינת ישראל. אנחנו משפרים את המציאות הביטחונית בשנתיים וחצי האחרונות, נכון, לא בפופוליזם, באחריות, עקב בצד אגודל, עם אילוצים גם, היה ממשל ביידן, אילוץ מסוג מצוין, ועכשיו יש אילוצים אחרים, אבל אתה יכול להשוות מה היה בשישי לאוקטובר 23 במקורי היום? תראה איך נראה טיראן, איך נראה חיזבאללה, החזרנו את חיזבאללה 30 שנה אחורה. מצבא, חזרה לארגון טרור, עוד יש לו יכולת לזריק, וגם אותה אנחנו נשמיד בזרת השם. חמאס הפך היום לתראה איך עזה נראית, תהיה חורבות. איראן היום חלשה, וכל הזה, אסד נפל. שינינו את המציאות הביטחונית, את היציבה הגיאופוליטית.
1: אבל למה ראש הממשלה יכול להגיד לביידן לא, כשביידן אומר לו, אל תיכנס לרפיח, כשביידן אומר לו, אל תעשה דבר כזה או אחר, ולטראמפ הוא לא יכול להגיד את המשפט,
0: לא, את המילה לא. לא, צריך, בוא, כי לא צריך כרגע להגיד לא. תקשיב רגע. ראשית הצירים זה איראן. אם המשטר האיראני נופל או נכנע ומתחייב גם לא לממן את הפרוקסי, אתה מבין שגם חיזבאללה זה כבר משהו אחר לחלוטין. אם חיזבאללה מאבד את העורף האיראני, או כי המשטר הזה ייפול, או יחנה כלכלית ויאלץ להיכנע, ואז גם עושים הסכם שלום עם לבנון, אז גם מבודדים את חיזבאללה בתוך לבנון, וגם אין לו את העורף האיראני, אתה מבין שעכשיו לתת לו עוד מכה צבאית יחסית פשוטה, ולהסיר את האיום, זה הרבה יותר קל מאשר שהציר, כן, העורף האיראני נשאר, ועכשיו צריך להכניס כל הצבא פנימה, עכשיו אנחנו לא חוששים מזה, ואם נצטרך נעשה את זה, נכניס פנימה את כל הצבא שלנו, ונתמרן מתוך לבנון לא עד הליטני, עד הבקע, ואם צריך גם מעבר לזה, ונפרק את חיזבאללה, זה ייקח הרבה זמן, יהיו לזה מחירים, אם לא תהיה ברירה, נעשה את זה, אבל אם אפשר לחכות רגע, ולראות אם אפשר להשיג את אותה תוצאה, עכשיו, אנחנו וטראמפ רואים עין בעין את התמונה, גם ביחס למחויבות החד משמעית של איראן לא יהיה גרעין, לא תהיה תעשיית טילים, והיא לא תממן פרוקסי, ואומר טראמפ, אני רוצה למצות את האפשרות להביא את זה בדרך שלי, קרי באמצעות אותו הלחץ הכלכלי, הבלוקדה, המצור, שחונק את איראן כלכלית, ואני אביא אותה להיכנע, ולהסכים להוציא את החומר המואשר, ולפרק את כל תשתיות ההשערה, וכנל גם יחס לפרוקסי, ואז כמו שאמרתי, הרבה יותר קל אחר כך לתת איזה מכה קלה לחיזבאללה, ויכול להיות שכבר מדינת לבנון תוכל להמשיך עם זה, יחד עם כל מיני כוחות אמריקאים, שוב, פשוט חיזבאללה היא הרבה יותר חלש, לא שווה לחכות בשביל זה, חודש, חודשיים, ולראות רגע לאן זה הולך. עכשיו, בזמן הזה, תאמין לי, אנחנו מקים אותם פי 50 ממה שהם מקים אותנו. אנחנו לא סטטים, אנחנו לא מתקבע איזה מצב כזה שבו הם יורים עליהם. אנחנו יורים עליהם פי 10, פי 20, פי 30 מה שהם יורים עלינו. גם עכשיו, בתוך מה שקרוי, הפסקת האש.
1: תגיד, אתה רגוע לגבי כמה טראמפ עמיד בסיפור האיראני, כמה יש לו אורך רוח לקראת הבחירות האמצע לקונגרס שם בארצות הברית. אתה לא חושש שהוא ירצה לסיים גם במחיר של הסכם פחות טוב מבחינתנו?
0: תראה, אין לו לדיין, אלא מה שאינה ברורות. ואנחנו כרגע גם רואים בפועל וגם בשיח. אני לא יודע אם תהיה מי שיש בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ. אנחנו רואים נחישות מאוד גדולה, עמידות מאוד גדולה. ואנחנו צריכים לברך על זה, צריכים לחזק את זה, צריכים לעזור לזה להמשיך ככה. וכן, וכולל אם זה אומר, גם רגע, למשום רגע עמוק, להחזיק את הבטן, להתנהל רגע בחוכמה, כן, כדי לשמור על זה, זה בדיוק העניין, זה בדיוק הדבר המרכזי. לא להיות פופוליסט, להסתכן עיניים על הכדור, לדעת תמיד עיקר ותפל, מה עומד על כף המאזניים. הצלחנו לרתום, ואף אחד לא היה עושה את זה בדיוק. כל המועמדים בעיני עצמם, שחושבים שהם רוצים להריג את מדינת ישראל, אין אף אחד שיכול היה להביא את ארצות הברית, את המעצמה הגדולה בעולם, ברמת תאום כל כך אדוקה, להתגייס לאינטרס, שהוא גם אינטרס שלהם, והם מבינים את זה, כי בסוף איראן מאיים את השלום העולם כולו, אבל בראייתנו, זה הסרת תיאום קיומי, אנחנו רותמים אלינו את המעצמה הכי גדולה בעולם, היא עושה איתנו, ובמובנים רבים, כן, עבורנו, אבל יחד איתנו, את העבודה, בצורה באמת מדהימה, מדהימה, מדהימה, גם בתשומות שלה, כן, ביכולות, בביצוע וגם בתוצאות, והיא נשארת מחויבת לזה, והיא נשארת מחויבת לביטחוננו, הנה, היא מגבה אותנו כשאנחנו נשארנו גם אחרי חיצי הצפון בחמש נקודות בתוך לבנון, וקיבלנו גיבוי לזה, ואנחנו חושבים על כתר החרמון, ומקבלים גיבוי לזה, וכמו שאמרת, אנחנו חושבים גם ב-60% בצורת עזה, ומקבלים גיבוי לזה, ויש גיבוי בינלאומי חד משמעית לדרישה לפירוק חמאס ופירוז עזה. אז המעצמה הגדולה בעולם נמצאת מאחורינו בדברים הגדולים. יש עכשיו, נכון, מערכת שצריך לנהל אותה בצורה חכמה, ולפעמים זה אומר שנייה, להחזיק רגע את הבטן ולחכות רגע ולעצור שנייה ולתת לנשיא טראמפ לנהל את זה כפי שהוא מבין, אבל שוב, נשאלת המחויבות החד משמעית שלו לביטחון שלנו, לא בכותרת, לא בזיסמה. קודם כל זה הסרת האיום המרכזי, הקיומי על מדינת ישראל שנקרא איראן. אתה יודע מה, בוא נלך ליהודה ושומרון. מתי קיבלנו כזה גיבוי מדהים מהממשל האמריקאי לכל המהפכה שאני מוכן שם?
1: אבל למה לא להחיל ריבונות? למה זה לא?
0: בסדר, הנה דוגמה.
1: אני שואל, כי אם לא בממשלה הזו, אז באיזו ממשלה כן?
0: זאב, אני עובד על זה. אני עובד על זה.
1: אתה יכול להסביר? תסביר את מה שאמרת עכשיו.
0: לא רוצה לפרט. אני עובד על זה. אבל הנה דוגמה למשהו, יכול להיות שהוא לא מושלם, אבל אני עושה את זה דה פקטו, נכון? דה פקטו. מקימים יישובים, מסדירים יישובים, סוללים כבישים, משקיעים כסף, מקימים חוות, תופסים שטחים. עכשיו עוד פעם, לא עושים את זה בשביל יהודה ושומרון, עושים את זה כדי שלא יהיה 7 באוקטובר, שלא ייסו טנדרים אחר כך לכפר סבא, לחדרה, לאפולה, לבאר שבע, חס וחלילה. אם רוצים ביטחון בבאר שבע ובקריית גת ובקריית מלאכי, צריך שבחברון ובדרום החברון תהיה התיישבות יהודית גדולה.
1: אתה מרגיש שהיום הציבור הרחב יותר מבין ומתחבר לעניין הזה רק בעקבות האסון של שמחת תורה לפני 2.5 שנים?
0: אני לא יודע אם רק, אבל אין ספק שהאסון הזה גרם להתפקחות רבתי גם באזורים שבעבר לא תמכו בהתיישבות, וגרם לכולם להבין שהיום ההתיישבות, קודם כל כן, הרעיון הנורא הזה של חלוקת הארץ, מסירת שטחים, לקחת את עזה, להכפיל פי 20 ולשים אותה בהר ששולט על כל מרכזי אוכלוסייה במדינת ישראל, זה התאבדות, וזה כולם מבינים היום. כולם מבינים שאם תקום חלילה מדינה פלסטינית, תיקח, לא יודע כמה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, וחמאס משתלט שם, וחמאס משתלט, אז זהו, עכשיו עד הטנדר, רק צריך אולי לשים שעון חול, כדי להפעיל את הסטופר ולחכות מתי יבוא הטנדר. כולם מבינים את זה. ולכן היום יש תמיכה, א', יש התנגדות ענקית בחברה הישראלית, מימין ומשמאל, יש לא יודע, קומץ משוגעים, יאיר גולן כזה, שעוד יכולים לסנטר על הרעיון הזה. אבל הרוב המוחלט מתנגדים באופן מובהק לדבר הזה, ומבינים שאם לא מדינה פלסטינית, אז צריך התיישבות יהודית שם.
1: אז אתה יודע מה,
0: שיש יהודים, יש ביטחון,
1: אם יש את ההבנה הזאת, ואני מסכים איתך אגב בעניין הזה, איך לא לקחנו בשתי ידיים את מה שניסה לקדם הנשיא טראמפ בתחילת הקדנציה, בסיפור של עזה ועידוד ההגירה מעזה החוצה, איך אנחנו לא התנפלנו על זה בכל מאודנו כדי לקדם את זה באמת? איך? תסביר לי את זה. הייתה שעת כושר.
0: זה אחד הפספוסים הגדולים. אז בסדר, אני אגיד לך ראש הממשלה שטראמפ אומנם שם את זה על השולחן ברגע הראשון, אבל אחר כך לא הצלחנו לרתום אותו למצוא מדינות שיסכימו לקלוט. יש פה צביעות ענקית של כל העולם. כולם אוהבים את הפלסטינים שהם תקועים לנו פה. בסדר, אף אחד לא מוכן לקחת. הרי אם כל אירופה הצבועה הייתה מוכנה לקחת כל אחד 50,000, אני נגמר הסיפור. לא יודע, 20-30 מדינות,
1: הסיפור זה שמדינות לא רצו לקחת את הפלסטינים, זה הסיפור.
0: מה זה? תראה דרום אפריקה. דרום אפריקה שעומדת מאחורי התביעות נגד מדינת ישראל ב-ICC וב-ICJ, כן, בבית הדין הבינלאומי בהאג. אז היה איזה מטוס עם איזה 140 עזתים שנחת דרום אפריקה, לא הסכימו לתת להם ללחוץ ולתת להם מקלט מדיני. זה אירוע הזוי. זה צביעות של כל העולם. ואגב, אנחנו עכשיו חוזרים לעבוד על זה. אני לא רוצה עכשיו להקדים את המאוחר. יש עכשיו, אנחנו בשבועיים, שלושה האחרונים, שוב מנסים פה לפתוח כמה אפיקים בעניין הזה, ויכול להיות שיהיו בשורות טובות גם בזה. אין ספק שלאורך זמן זה הפתרון הנכון. כל עוד בעזה חיים 2 מיליון אנטישמים, שונאי ישראל, שמסוגלים לשחוט, לאנוס, לרצוח ולשרוף תינוקות, נשים וקשישים, כמו שקרה בשביל אוקטובר, יהיה קשה ליצור כאן ביטחון. זה לא שעוד 11, אפשר וצריך להשלים את המשימה של פירוק חמאס, אתם מכירים את עמדתי, להקים התיישבות בעזה, ולוודא שהם מפסידים שטח וצורבים להם את מחיר הטעות ואת מחיר ההפסד, וחייב, המלחמה הזאת חייבת להסתיים. גם בתמונת ניצחון כזאת התיישבותית של רגליים על הקרקע, שוב, היא גם מחדדת את מחיר הטעות וההפסד לאויב, זו השפה היחידה שהם מבינים, ואכפת להם הרוגים, אכפת להם כלום, אכפת להם שהם מאבדים שטח, וזה גם נותן לנו תמונת ניצחון, וזה גם בסוף משמעותי לביטחון, כי כשאנחנו נמצאים שם, אז יש לנו רגליים על הקרקע, והצבא שם, והשבק שם, והמודיעין שם, ורואים את זה, כן, צפון השומרון הפך לבירת הטרור של יהודה ושומרון, כי אריק שרון פירק שם 4 יישובים, ויצר שם איזה ואקום, אז אין ואקום, אז יש טרור, עכשיו אנחנו חוזרים לסנור, חזרנו לחומש, חוזרים לגנים וקדים, והדבר הזה עוד פעם, אנחנו עושים את זה, א', אני גם לא מתבייש להגיד, כי זה ארץ ישראל, ואני רוצה ליישב את הארץ שלי, אבל אני עושה את זה גם כי זה בסוף תעודת הביטוח של תושבי אפולה,
1: מצוין.
0: של תושבי חריש, של תושבי חדרה.
1: אני איתך לחלוטין, עכשיו השאלה שלי היא לך, איך זה מתכנס מספרית, ואני אסביר את השאלה יותר טוב. אנחנו נמצאים בחצי משטחה של עזה. אנחנו נמצאים שישה, שמונה קילומטר, תלוי באיזה אזור, בתוך לבנון. אנחנו נמצאים בעומק סוריה, כולל כתר החרמון שהזכרת. אנחנו הרבה יותר נוכחים ביהודה ושומרון. איך עושים את זה עם אותו סדק של כוח אדם, של חיילי מילואים, של סדיר, בלי להוסיף להם תוספת משמעותית, ואתה יודע מאיפה היא אמורה להגיע?
0: א', חייבים להגדיל את הצבא. לפחות בשנים הקרובות, יכול להיות שככל שתיכנס יותר טכנולוגיה ו-AI ורובוטיקה וכו', שוב, אולי יצטרכו קצת פחות כוח אדם, בוודאי שבשנים הקרובות צריך הרבה יותר כוח אדם. צריך להביא אותו גם מהחרדים, אבל לא רק מהחרדים, יש למשל עוד איזה 100,000 איש שעשו, כן, היו בצבא והם מוכשרים וכו', נשתתו מערך המילואים,
1: אבל הגיוני ללכת קודם כל אליהם ולא קודם כל למגזר שהוא פחות מעורב באירוע הזה, ואתה יודע מה, אתם אגב, צריך להגיד, אתם ניסיתם במשך שנה וחצי האחרונות, ללכת באמת בשיח הזה, בניסיון להגיע להסכמה, אפילו לשיח, אפילו למתווה שהוא שג בהסכמה, החרדים בסוף אמרו לא.
0: לא, החרדים אמרו לא, אבל אנחנו חייבים...
1: לא, תישאר שם.
0: זה נכון, רגע, לא, אני לא רוצה לרדת לפרטים, כי עוד אין חוק על השולחן, זה כל אחד...
1: היה בחוק, הוצגה טיוטת חוק.
0: לא הוצגה טיוטת חוק. מה, הוצגו איזה 20 טיוטות על היום. ואנחנו אגב לאורך כל הדרך אמרנו שלא נצביע כל על חוק, שלא איזה שינוי אמיתי. בסדר? ואני חושב שחייבים לעשות שינוי משמעותי מאוד בגיוס חרדים, וגם בשילוב חרדים בשוק תעסוקה, אז תשכח שיש לי גם כובע של שר אוצר, ואני מבין שהדבר הזה חיוני לכלכלה של מדינת ישראל, ואגב אנשים שזה ייצור תהליכים חשובים וטובים גם בתוך הצבא, ובחיבור אוכלוסיות ובאחדות העם, זה תיקון ענק שצריך לעשות אותו, זה עוול ענק שחרדים לא משרתים בצבא. ומאוד כואב לי שאין להם את האומץ הבסיסי להגיד לפחות מי שלא לומד תורה שירוץ לצבא, אתה יודע, אצלנו גם שלא מתגייס.
1: אם זה לא בא בטוב מה שנקרא, אז מה הפתרון?
0: רגע, זה צריך לבוא, וצריך להגדיל את הצבא גם במקומות אחרים, יש הרבה מה לעשות כדי שהדבר הזה יקרה, ובמקביל אני אומר לך, ואני אומר את זה גם לצבא ולראש הממשלה בכל הדיונים האחרונים, וגם הצבא צריך לפתח תפיסה של איך מחזיקים יותר שטח ופחות סדק. אני לא רוצה כרגע להיכנס לפרטים, אתה רוצה דוגמה, קו הליטני הוא יותר קצר ב-40%, הוא יותר קל להחזקה מהקו הנוכחי למשל. וגם בעזה, בקו הצהוב, אני לא צריך 40 מוצבים, וצריך להיות על בסיס כוחות הרבה יותר ניידים, ואם הקמת קו מוצבים על הקו הצהוב, אז אתה יכול לפרק את המוצבים על הגדר, לא צריך גם וגם. צבא, אין מה לעשות, המשימות משתנות, אתה צודק, אנחנו נמצאים עכשיו בהרבה יותר שטח, ואפשר וצריך לפתח בסיסות לחימה, של איך מחזיקים יותר שטח ופחות סדק, כי בסוף אין מה לעשות, הסדק הזה הוא לא בלתי מוגבל, וצריך לדעת, הקושי של הצבא לגדול היום הוא פחות חיילים, הוא יותר מסגרות. איך אמר ראש אכ"א שבוע שעבר בדיון, נניח תמים אחר את כל החרדים, אין לו איך לקלוט אותם. הרי כדי להגדיל את הצבא, אתה צריך סגל פיקוד, אתה צריך ימחים, אתה צריך כלים, כן, רקם, טנקים וכו'. אני כשר רוצה חתום על ההזמנות, אני יודע בדיוק מה הקצב שאין באף מקום בעולם עכשיו על המדף טנקים שאתה יכול לבוא ולקנות. זה כל הזמנות, זה קצב צבירה שלוקח זמן. לצבא לוקח זמן לגדול. אנחנו אחרי 20 שנה של צבא אינורקטי, עם תפיסה של צבא קטן וחכם, הקונספציה הזאת שקרסה. לא ביום אחד אפשר להשמין, ואגן, אני גם לא רוצה שהצבא ישמין, אני רוצה שהוא יגדל שרירים, רוצה שהוא יגדל במקומות הנכונים, רוצה שהצבא יהיה יעיל, ושוב אני חובש רגע את כובע שר האוצר, הניו נורמה של תקציב הביטחון הוא פי שתיים ממה שהיה קודם, זה חייב התייעלות דרסטית של הצבא בהכל, בניהול כוח האדם, ובשובה למילואים, ובתעשיות ביטחוניות, וברכש, והצבא חייב להתייעל, וסכומי עתק, שבסוף באים על חשבון החינוך והבריאות והרווחה, וזה מתח קבוע שיש לי עם הצבא, וחייבים גם פה לשים את הצבא קצת בפינה. אגב, זה חלק מזה, לפתח תפיסות של יותר שטח עם פחות סדק, זה נכון, כי אין כוח אדם, יש גבול כמה אפשר להעמיס על המילואימניקים ועל המשפחות שלהם, וזה גם נכון, כי זה משאב כלכלי בסוף, אין מה לעשות.
1: שר סמוטריץ', התחלנו עם ירושלים, בוא נסיים עם ירושלים. אתה יודע, הר הבית הוא עדיין לא נחלת כלל ישראל, הוא עדיין שייך יותר לאיזשהו מגזר, העיר העתיקה בחלקים מסוימים שלה, ודאי חלק מאזורי מזרח העיר. מה עוד נדרש מבחינת המדינה לעשות בירושלים כדי שהיא תהיה באמת מאוחדת?
0: לא הזכרת את בית המקדש.
1: אמרתי הר הבית, כולם מבינים מה הכוונה, מה השלב שאחרי?
0: יש לנו עוד על מה להתפלג, יש עוד על מה לפעול. תראה, אמרתי קודם שירושלים באמת מתפתחת, ואני גם שמח על הזכות שנופלת בחיקלי כשר אוצר, השקיע תקציבי עתק בירושלים. אנחנו למשל עכשיו, סיימתי לפני הרעיון איתך דיון על החלטת ממשלה עם ירושלים, שתכלול בעזרת השם גם פרק מאוד משמעותי של אי-טק ושל AI, להקים את מטה AI הארצי בירושלים. אנחנו חייבים למשוך לירושלים אוכלוסיות חזקות, וזה אומר תעסוקה. יש מהפכה של תשתיות מאוד גדולה, חיובית בתוך ירושלים, תושבי ירושלים סבלו לא מעט בשנים האחרונות פקקים, כל העבודות של הקווים, של הרכבת הקלה והרכבת הכבדה וכו', וזה טוב בסוף, שזה ייפתח, תהיה תשתית תחבורתית הרבה יותר טובה לירושלים. תקצבתי השנה גם את הרכבל, כן, מתחנת הרכבת הישנה אל חניון גבעתי אל הכותל, 3,000 איש בשעה, תחבורה ציבורית שגם תביא לכותל. אנחנו עובדים לפתח את ירושלים ועשה טוב, והדבר הזה חייב להימשיך. ויש גם סוג מרע, למשל, את אונרה מירושלים סוף סוף הוצאנו, גם לזה יש נגזרות תקציביות, כי אנחנו צריכים לעשות דברים שהיא עשתה, יש את החלת הריבונות בצורה יותר משמעותית במזרחה של ירושלים, וגם לזה יש עבודה מהתיישבות יהודית ועד פריצת דרכים ותשתיות, מעבר של הערבים בירושלים למערכת החינוך הישראלית, ולוציא משם את ספרי הלימוד עם ההסתה הפלסטינית, את הבוגרויות הפלסטיניות. Mm-hmm. יש שורה של תוכניות, בסוף, בסוף, בסוף, זה דורש עבודה קשה, שיטתית, יסודית לאורך זמן. יש היום בירושלים ראש עיר, באמת יוצא מן הכלל, שתענוג לעבוד איתו. יש שהוא גם איש עם חזון, משה ליאון, וגם איש ביצוע שיודע לעבוד. אני כל הזמן אומר לאנשי, כל שקל שאנחנו משקיעים בירושלים היום הוא שקל שמניב תפוקות גם ברמה הערכית, כי בסוף זו עיר הבירה שלנו, אבל גם ברמה הכלכלית. כן. לא מבזבזים כסף בירושלים היום. אני צריך לפתח אותה תעסוקתית ותרבותית ותשתיתית. וכן, בסדר, יש עוד מה לעשות. נכון, גם לבניין בית המקדש שאנחנו ממשיכים להתפלל. אני אמרתי למשה ליאון, אתה תעשה תוכניות ותראה בנייה, תקציב עליי.
1: לבית המקדש.
0: כן.
1: כמה אתה מתקצב את האירוע?
0: כמה שצריך.
1: הבנתי.
0: תאמין לי, לבוא לממשלה, נעשה פלט, כולם יצמחו.
1: אתה אומר פה אחד,
0: זה יאושר.
1: תודה רבה לך, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, שיהיו בשורות טובות, השבוע טוב.
0: תודה, תודה גם לך, ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: מיד חוזרים עם זאב קם. כאן חדשות, ברשת ב'. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
4: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
4: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים. לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
11: ירידה בצפיפות העצם, אוסטאופרוזיס? חפשי בגוגל דנסיטי של אמורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: הפתעה! הסוכרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
13: אל תיתנו לסוכרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוכרים חינם. כוכבית 90-62.
14: רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
14: רק המקור, המקור, המקור.
15: כפוף לתקנון.
16: פלאס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200,000 שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלאס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
17: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
18: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
17: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
18: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
17: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
18: והכימיה שתתפתח באולפן.
17: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
18: עזוב, זה לא משנה.
19: קובנוביק,
7: תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר. כאן חדשות ברשת ב'.
17: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה. זאת הייתה בדיחה.
18: אפשר עוד להחליף?
19: אנחנו כאן.
1: עכשיו 9:42, אנחנו מצפינים לקיבוץ ירעון, אומרים שלום ושבוע טוב למיכה גרי.
20: שבוע טוב.
1: תושב ירעון, קודם כל מה שלומכם אצלכם ביישוב, בתקופה זו, בימים אלו?
20: בימים אלו בהרבה פחות רעש, זאת אומרת הרעש... היה כל הזמן רעש מאוד חזק, בעיקר שלנו, מה שאנחנו קוראים, אבל זה היה...
1: ירי של צהל, כן.
20: סליחה?
1: ירי של צהל.
20: כן, כן, כן. יש פה באזור, ו... כן, והרעש הגדול בא מהם, אבל יש גם רעש שבא מהצד השני, וכמובן שגם אווירונים. מטוסים, מה שנקרא.
1: כן, בשמיים כל הזמן. זה מה שצהל כן. תוקף ופעיל. היה פה שר האוצר, סמוטריץ', לפני כמה דקות, לפני הפרסמות, והוא אמר, ואני חייב להגיד, בנימה מסוימת של צדק, שמצבנו בצפון הרבה יותר טוב מאשר מה שהיה פה לפני 7 באוקטובר, שמחת תורה, כי צהל נמצא עמוק בתוך השטח, איום הפלישה, ודאי כרגע, הוסר, מרחק הנונטט, לא מאפשר לראות ליישובים, דבר שלא היה קיים לפני המלחמה, וצהל פועל גם במגבלות שיש לו היום, מצבנו בצפון טוב בהרבה מבעבר. האם אתה מסכים?
20: תראה, זה להיכנס לשאלות אחרות ממה שאני, אני צריך להביא את דעתי כמי שחי פה קודם ועכשיו, אני חי פה כבר 60 שנה בעירון, היה לנו שקט קודם. עכשיו עדיין לא נגמר הרעש. זאת אומרת שמבחינת היום-יום, כל הדברים שאמרת ושהוא אמר, אני מבין, הם נכונים. אני לא מדבר על העתיד ועל ההשלכות ועל כל הדברים. קודם היה לנו שקט לגמרי, ועכשיו בעצם משמיני, 9 באוקטובר, אנחנו באזור מלחמה... זאת אומרת, חווים את זה ביום-יום.
1: אתה לא חושב שהשקט שהיה אבל לפני, שתיארת אותו עכשיו, הוא היה שקט מתעתע ומסוכן בהרבה מאשר הרע שיש עכשיו? כשחיזבאללה לגדר, ויכול בכל רגע.
20: אני אמרתי, יכול להיות שזה נכון, אבל אני צריך להגיד על התחושות שלי. התחושות שלי כחי יום-יום, ועם ילדים ונכדים ו... ואנשים מבוגרים בגילי וכל האוכלוסיות. קודם חיינו, כמו שחיים בכל מקום אחר, ובשנתיים וחצי האחרונות חיינו, א', היינו מפונים.
1: כן.
20: 15 חודש היינו מפונים בכלל, שזה דבר נורא כשלעצמו. וגם כשחזרנו, חשבנו שנחזור לשקט, ולא היה שקט מאז. זה כבר שנה ושלושה חודשים שאנחנו... חזרנו.
1: תגיד, ילדיך ונכדיך נשארו בצפון?
20: הילדים שלי לצערי לא חיים בעירון. יש לי ילד, יש לי בן אחד שחי לא רחוק מפה, אז הוא בצפון, כן.
1: היית רוצה שהם יחזרו חזרה לצפון כדי לחזק אותו?
20: בטח, בטח.
1: מה הם אומרים לך כשאתה אומר להם את זה?
20: זה סיפור, אני לא יודע כמה זמן, יש לי שני ילדים שהם בכלל בחוץ לארץ, חיים בחוץ לארץ.
1: עוד לפני המלחמה?
20: כן, כן, כן, הרבה זמן. שניהם התגלגלו, אחת שנסה לעשות פוסט דוקטורט ונשארה, ובן שהתחתן עם אנגליה, והם החליטו ששם הבית שלהם. ויש לי עוד שני ילדים שהם שניהם בארץ, אחד במרכז ואחד פה בצפון.
1: תגיד, אני מבין שנושא המיגון אצלכם ביישוב, הוא השתפר לאחרונה, נכון? קיבלתם ממדים מה שקודם לא היה?
20: כן, אז שוב, זה א', כן, אנחנו בתהליך כבר של שנה וחצי, זה נורא מתעכב, זה דבר שצריך לקחת... 3-4 חודשים אפשר לבנות ממד, בטח שאפשר לה... אני קיבלתי ממד מוכן, ועדיין הוא לא מוכן.
1: שמה, שחובר לבית שלך? איך עשו את זה?
20: כן, הוא צריך להיות מחובר, הוא עכשיו בתהליך החיבור. זאת אומרת, יש לי כבר ממד ליד הבית, אבל הוא עוד לא מחובר. והמצב של כל החברים, אני צריך, לא צריך לדבר רק על עצמי, זה שיש כאלה שעוד לא התחילו, ואין אפילו אחד שמה שנקרא
1: שהתהליך הוא שלם.
20: זה שמצרו את המפתחות. זאת אומרת שהכל זה. אבל יש, אם חס וחליל, עכשיו יגידו, להיכנס למקלטים.
1: יש לאן להיכנס, אתה אומר.
20: אז אני יכול להיכנס לשם, לא יהיה לי חשמל. בסדר, לזמן קצר זה בסדר, אבל יש אנשים שאין להם אפילו את זה. יש לי פה שכנים, ממש בית, צמוד לבית שלי, שהתחילו לחפור עכשיו את הבור, זה לא חשוב.
1: עבור הממד שאמורים להוסיף לבית
20: שלי. כן, כן, אין איזה.
1: מיכה, אני מאחל לך...
20: אני רוצה רגע להגיד שני דברים, ממש
1: בבקשה.
20: בגלל שאני מבין שזמננו קצר.
1: כן.
20: הדבר האחד, שמדברים כמובן בהקשר של המלחמה, אבל אנחנו... ואני לא רוצה לדבר בשם יישובים אחרים, כי למרות שיש לי שם חברים, ועל חלק אני יודע יותר וחלק פחות, אני מדבר על עירות. אנחנו כל זמן המלחמה, גם בתקופות הכי רועשות והכי זה, המשכנו לעבוד. יש לנו משק חקלאי מאוד טוב של תפוחים ודברים נוספים, ויש לנו משק, ויש לנו חלק של תעשייה, גם התעשייה וגם החקלאות.
1: הכל המשיך.
20: המשיכו לעבוד. זה צריך לציין את זה.
1: זה ישר כוח גדול.
20: זה בזכות החברים, זה לא בזכות אף אחד.
1: זה לא מובן מאליו, וזה מרשים מאוד.
20: והדבר השני שרציתי להגיד, זה פנינו לעתיד. אנחנו עכשיו התחלנו ממש בחודש האחרון, וזה תהליך שאמור לקחת 3-4 שנים, אבל הוא התחיל כבר. אנחנו קולטים, יש לנו תוכנית לקלוט הרבה אנשים, בעיקר צעירים, לא בעיקר, צעירים,
1: אבל גם צעירים,
20: עם בהחלט. ילדים, כן, ויש הענות, גם בנים שלנו, גם תושבים שגרו פה ולא היו חברים.
1: תשמע, שני הדברים שאמרת הם אופטימיים מאוד, וזה גם הזדמנות לקרוא לאנשים, בואו לצפון, בואו לירעון, ולעוד היישובים נוספים שם באזור, כי זה העתיד של מדינת ישראל. גבול הצפון קורא לכם, אז ישר כוח לכם שאתם, הנה, זה החוסן, מה שדיברת מקודם על המשך התפקוד גם בזמן המלחמה. תודה רבה, מיכה, שיהיו בשורות טובות, שיהיה יום ירושלים שמח, גם בצפון.
20: לכולם.
1: תודה רבה.
20: תודה לכם. ביי.
1: ואפרופו יום ירושלים, אנחנו רוצים להגיד שלום ושבוע טוב ליצחק איציק שכטר.
19: שלום רב.
1: מלוחמי ירושלים במלחמת ששת הימים.
19: כמו שאמרת.
1: איפה לחמת, איציק?
19: התחלתי למעשה בגבעת התחמושת, המשכתי הלאה לאוגוסטה ויקטוריה, הר הסופים, משם הגעתי שער הריות, הכותל, שכונה ארמנית, המשכנו אחר כך לשועפת, והחטיבה והגדוד הגענו לרמת הגולן, ושם אחוזי הפסקת האש.
1: אתה בעצם ממשחררי ירושלים במלחמת ששת הימים.
19: הייתה לי הזכות, ישנם הרבה לוחמים של החמור, אבל מוטה גור ראה לרחוק והצליח לחזק אותנו את המודעות, ואנחנו כאילו נקרא משחררי הכותל.
1: וואו, זה חתיכת סטטוס להחזיק על הגב ועל הכתפיים שלך. לעד, זה שלך. אי אפשר לקחת לך את הדבר הזה, וזה ישר כוח גדול. תגיד, אתה יכול לגעת ברגע אחד באותה מלחמה שאותו אתה לוקח איתך כל השנים האלה, כמעט 60 שנה כבר?
19: אני חושב, אם אני לוקח הדבר... שאני חינכתי אותו גם את הילדים שלי, זה אחווה, חברות, ידידות. אני זוכר את אלה שנפלו על ידי ונפצעו, קשר עם המשפחות, ידידות עם לוחמים, וככה אני חושב התוויתי חינוך אהבת הארץ את הילדים, הבנתי את המשמעות של החיים וזכיתי. שהיום הילדים והנכדים הולכים בדרך, משרתים בצבא, ביחידות קרביות. לצערי הרב גם...
1: יש לך בן שנפל.
19: לצערי הרב, אחד הבנים נפל, שהיינו נוהגים כל שנה, יום ירושלים עולים לירושלים. אני נהגתי גם, כשאני יוצא ומדבר ומספר את הסיפור הפרטי האישי שלי, את החוויות האישיות שאני עברתי, וגם להזכיר את המפקד שנפל לידי, משה מבורך, זיכרונו לברכה, ושלושת הפצועים שהיו לידו שטיפלתי בהם.
1: בנך נפל בקרב לא בירושלים, הוא נפל בלבנון.
19: הבן שלי השנה, 30 שנה לנפילתו, נתקל במערב, שחזר במערב, 500 מטר ממוצב דלת שהוא מתחת לבופור, ואני יכול להגיד שחבריו וחייליו מלווים אותי עד היום. אז כנושא
1: 30
19: החבר,
1: שנה, וואו.
19: 30 שנה, מלווים אותי כל שנה. זכיתי שגם הילדים שלי הנציחו את שמו של ישי, וגם חברים שהיום שמו ישי, וכ-25 נערים נושאים את שמו.
1: וואו. תגיד, איציק, אתם עדיין מגיעים לירושלים, ביום ירושלים, כל שנה?
19: כל שנה אני מגיע, אני משתתף בגבעת התחמושת, ישנה תוכנית מורשת קרב, ואני מוזמן מדי פעם, אני מגיע ואני מדבר גם בגבעה, ביחידות צה"ל, בבתי ספר, בתי אבות, בכל המקומות אני מגיע. אני חושב ש... הקרב בירושלים השפיע עליי, חינוך הילדים, והזכות הגדולה שהייתה לי ללחם שם. גם השנה, ביום ירושלים, אני מגיע שם ב-10 בבוקר,
1: כן.
19: ב-10 בבוקר,
1: בשיתוף,
19: יחד עם עיריית ירושלים שמפעילה את זה שמספר שנים אני איתם בקשר עם המארגנים, וגם גבעת התחמושת.
1: איציק,
19: אני בקשר שמה.
1: יש לנו 40 שניות. איך מחזירים את הציבור הרחב, המגוון, החילוני, המסורתי, החרדי, הדתי-לאומי, את כולם לירושלים? כי מרגיש שהיא קצת פחות זוכה לחיבוק של כולם בשנים האחרונות. איך עושים את זה?
19: אני חושב שגם מה שקרה לאחרונה, הניתוק בעם, יום ירושלים צריך להיות לא פוליטי, צריך להיות אהבת הארץ ולהסביר שירושלים שייכת לארץ ישראל, לעם ישראל, לכולם. ולא אירוע ששייך לשום מפלגה, אלא לכל עם ישראל.
1: זה נכון, ירושלים של כולם. עם ישראל מוזמן השנה לנהור בהמוניו לעיר הבירה, לעיר הקודש שלנו. תודה רבה לך, יצחק איציק שכטר, ממשחררי ירושלים, לכבוד ולנו, שיהיה לך יום ירושלים שמח ובשורות טובות לעם ישראל. תודה רבה שדיברת איתנו.
19: תודה לכם.
1: זהו, סיימנו. שבוע הבא, בעזרת השם, יחזור לפה גם אריה ארליך, ברקע הצלילים של אור וירושלים. תודה רבה לאפרת וייס שערכה אותנו, אופל חיות, שהפיקה, הלל רוט. על הצד הטכני, אני זאב קם, בשורות טובות, להתראות. התאומות ושמש אדומה נושקת
0: להתחרב את הפסגות. השעה בחסות רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. עכשיו בהנחות ענק, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
22: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: למה לא מספרים למיכאל?
24: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
23: הלוואה זה מני טיים.
24: ובמני טיים, ישראכרט.
25: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
26: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
27: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הסנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
28: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
29: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
30: תודה.
29: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
31: אחרי החדשות, אלון פרוכטר. כאן חדשות, ברשת ב'.
32: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. באיראן אומרים כי העבירו לארצות הברית תשובה ברוח חיובית וכי הכדור נמצא כעת במגרשה. הנשיא טראמפ אומר כי איראן מהטלת בכל העולם במשך שנים רבות, אך היא לא תצחק יותר על ארצות הברית. שר האוצר סמוטריץ' אומר כי דבריו בעניין טבח 7 באוקטובר הובטו בידי יריביו הפוליטיים. התחזית בלי שינוי של ממש.
33: חדשות ברשת בית החדשות.
32: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. המגעים לסיום המלחמה במפרץ. בכיר איראני אומר לערוץ אל ג'זירה כי התשובה של ארצו להצעות האמריקניות כוללת מסע ומתן על מצר הורמוז ועל תוכנית הגרעין וקביעת מנגנון ברור להסרת כל העיצומים. הוא הוסיף כי התשובה האיראנית מתמקדת בסיום המלחמה בכל האזור, במיוחד בלבנון, ובמתן ערבויות בינלאומיות לביצוע כל הסכם שיחתם. לדברי הבכיר האיראני, הכדור נמצא כעת במגרשה של וושינגטון. אם תגיב בדרך חיובית על התשובה האיראנית, יהיה אפשר לקדם את המסע ומתן במהירות. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. קודם לכן אמרו גורמים איראניים לעיתון ניו יורק טיימס כי שני הצדדים פועלים להשיג הסכם לטווח קצר שיכלול הפסקת אש ל-30 יום נוספים כדי לנסות להגיע בתקופה זו להסכם מלא. בתוך כך, הנשיא טראמפ שב ומאיים על האיראנים ואומר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בדברים שכתב ברשת החברתית שלו, תקף טראמפ את הנשיא לשעבר אובמה ואמר כי הוא זנח את ישראל ואת שאר בעלות הברית של ארצות הברית, חבר לאיראן והעניק לה מאות מיליארדי דולרים. הם מעולם לא ראו כסף כזה ולעולם לא יראו שוב, הדגיש טראמפ. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. ראש הממשלה נתניהו צפוי לשוחח הערב עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן מציינת כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. הוא אמר בריאיון לרשת CBS כי האורניום יוצא מאיראן בדרך זו או אחרת, כלומר בהסכם או בפעולה צבאית. הסערה בעקבות ההשוואה שעשה שר האוצר סמוטריץ' בין ישיבה בממשלה עם מנסור אבאס לבין טבח 7 באוקטובר. בריאיון לזאב קם בכאן חדשות ברשת ב' אמר סמוטריץ' כי יריביו הפוליטיים עיוותו את דבריו. לדבריו בנט מנסה לעשות לו דמוניזציה כדי להלבין את שיתוף הפעולה שלו עם אבאס.
5: האיש הזה בגד בהבטחותיו, בשותפיו, במצביעיו, בערכיו, והדרך לנסות להלבין את הדבר הזה, ליצור דמוניזציה, האמירה שלי, הרי אי אפשר להשוות, הטבח הנורא בהם שקרה לנו יודעים מאז השואה, כן. כשהוא דיבר על הטבח, דובר על האחריות הפוליטית של נתניהו, השוואה הייתה לנתניהו, לא לחמאס חס וחלילה. אז הייתה שאלה פרובוקטיבית, ואני נתתי תשובה הכי מנומקת והכי מוסברת, אז מה עושים כדי להלבין ולתת לגיטימציה לבגידה נוראה ואיומה בציונות? מסיתים את הדיון.
32: יושב ראש הציונות הדתית הדגיש בריאיון כי ימשיך להגיד את מה שהוא מאמין בו, כמו למשל של הקים ממשלה עם תומכי טרור כלשונו, זה פשע לא יסולח.
33: עכשיו, כאן תחזית.
32: מחר לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
33: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אלון פרוכטר, כאן חדשות ברשת ב'.

לילה טוב, שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי קצת אחרי 10, אתם אל תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני אלון פרוכטר, והנה מי שיהיו איתי כאן בשעה הקרובה. אדבר עם הזמרת והשחקנית רותם שפי, שעד לא מזמן הכרנו בעיקר בדמותה של שפיטה. נשוחח על הסינגל החדש שלה, רילוקיישן, מתוך אלבום הבכורה שבדרך. גם הזמרת והשחקנית מי פנגול תהיה כאן, איתה אדבר על טעות בליהוק, רק הדואטים, מופע בו תשתתף ביום רביעי הקרוב במרכז עיניו לתרבות בתל אביב. וגם, רגע אחרי שהתמודדה בתוכנית הכוכב הבא לאירוויזיון, הזמרת והיוצרת הצעירה, בר ניר, תהיה כאן עם הסינגל החדש שלה, נרקיסיסט. בואו נתחיל.

0: שמעתם עכשיו את רילוקיישן, סינגל חדש של הזמרת והשחקנית רותם שפי, מתוך אלבום הבכורה שלה שייצא בקרוב. לילה טוב, רותם.
1: לילה טוב, מעניינים.
0: אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: גם בסדר, אתה יודע.
0: אז ברכות על הסינגל החדש.
1: תודה.
0: מה זה בעצם רילוקיישן?
1: אז רילוקיישן זה השיר הכי ישראלי שכתבתי, והוא אפילו קצת ציוני, או אולי אפילו הרבה, תלוי. בעיניי הוא מאוד ציוני, כי בסוף, בעצם בשורה התחתונה, אמנם השם שלו זה רילוקיישן, ואז אפשר להתבלבל ולחשוב שאני מעודדת ירידה מהארץ, אבל למעשה אני פשוט שרה על המצב שלנו בארץ, מכל הבחינות, בין אם זה הטילים שנופלים עלינו, ואנחנו כבר נהיים אפתיים, אדישים, אפילו כאילו נהנים איפשהו מלרוץ למרחב מוגן, ובזה שחצי מהמדינה פה על כדורים, ושאי אפשר לסגור את החודש, ושאי אפשר לקנות פה בית, ואז עולה שאלה שאני שואלת אותה, כי זו שאלה שנכונה לי, שאני אומרת, מה הקץ בעצם ברילוקיישן? זאת אומרת, כל זה בשביל להיות אורחת במקום אחר, כי בתחושה שלי, אם אני אעזוב את הארץ, אני פשוט תמיד ארגיש אורחת. במקום אולי יותר רגוע, אולי יותר יפה, אולי כלכלי יותר קל לחיות בו, אבל אני, בתחושה שלי, חושבת שתמיד אני אף פעם לא ארגיש בבית.
0: מתי כתבת והלחנת אותו?
1: לא מזמן, בשנה האחרונה. את כל האלבום, על כל האלבום כמעט עבדתי בשנה האחרונה, חוץ משיר מילה שלי שכתבתי על הבת שלי סולט, שיוצאתי כבר לפני שנתיים, שהוא גם נכנס לאלבום. הוא ראוי להיכנס לאלבום, אתה יודע. וזהו.
0: נגיד שבתקופה הזאת גם נולדה לך ילדה שנייה, בחודש פברואר האחרון, מזל טוב.
1: תודה.
0: איך מצליחים במקביל?
1: קודם כל הכנו הכל עד אז. הכנו זה בן הזוג שלי ואני, דקל דביר, שהוא גם הפיק את רוב האלבום. ופשוט הכנו הכל. אמרתי לו, ממי, אנחנו עד הלידה, אני רוצה שהכל יעמוד. מיקסים, עניינים, כל השירים שהספקתי לכתוב, הספקתי. אחרי זה כבר יהיה אלבום אחר. על הופעה אני אעבוד ברגע שהקטנה טיפה תגדל ואני אוכל קצת יותר לצאת מהבית, נגיד. זהו.
0: אני חייב להודות שבדרך לאולפן שאלה אותי אחת המפיקות, רגע, רותם שפי לא ירדה מהארץ? כלומר, זאת תגובה נפוצה שאת נתקלת בה בעקבות הסינגל הזה?
1: בעקבות הסרטון. אני לא יודעת אם נתקלת בסרטון, אבל עשינו איזשהו וידאו כזה של, אתה יודע, יש פה כזה כפל משמעות, שאמרתי כזה שביום רביעי זה קורה, רילוקיישן. מן הסתם רציתי לייצר
0: עניין.
1: לא חשבתי שככה. כן. וזהו, באמת אנשים פרשו את זה, בצדק, כרילוקיישן העזיבה.
0: אז זהו שלא.
1: תכלס, אם הייתי עוזבת את הארץ, הייתי עושה את זה בשקט, עורדת מזוודות ונוסעת בדמעות, כנראה.
0: לסיום הראיון, נשמע את הסינגל הראשון שיצא מתוך האלבום, גרסת כיסוי לשיר "אין גדי", מתוך הסדרה "רצח בים המלח", ששודרה בקשת 12, ובכיכבת. מה עוד אפשר לספר על האלבום הזה?
1: האלבום זה בעצם הקול הראשון שאני, שמצאתי מאז שפיתה. לקח לי הרבה זמן להבין על מה אני כותבת בעצם, כי מחשבות יש לי הרבה, אבל יש איזה, אחרי 10 שנים שאתה עושה משהו בצורה כל כך טוטלית, שזה שפיתה, למדתי לחשוב בתור שפיתה, לבחור שירים כשפיתה, וגם לדבר בתור שפיתה, זאת אומרת, בדמות אני אומרת דברים שיותר נוגעים, זאת אומרת שאני יכולה יותר לבטא באמצעותה, אבל אני כרותם הייתי צריכה למצוא את הקול שלי ואת האמירה שלי, ואני שמחה שתוך כדי, ככל שהתקדמתי בתהליך היצירה, הצלחתי באמת גם למצוא את הדברים שאני רוצה להגיד, שזה, אם אנחנו משווים, אז שפית זה it's all about fun, וצחוקים והרמות וזה, ואני יש לי יותר ביקורת, והצלחתי להביא גם את הביקורתיות לאלבום הזה, וגם את החיים האישיים שלי, משברים לאלבום, כי רק על משברים אפשר באמת לכתוב שירים.
0: נכון. מה הייתה הנקודה בזמן שהרגשת ששפיתה קצת משתלטת על רותם, במובן המקצועי כמובן?
1: זה לא עניין של משתלטת, זה עניין של טיפה הרגשתי מצוי, וזה היה בתקופת הקורונה, כי כשאתה יושב בבית ולא עושה כלום, וכל העבודה שלך, כל היומן התפנה, והעבודה שלך לא קיימת. התחלתי להרגיש שכזה, מה אני עושה עכשיו עם הדמות הזאת? אז קצת סרטונים בסדר, קצת הופעות בית, אתה זוכר שהיה את הופעות חצר כזה?
0: כמובן.
1: אז עשיתי גם כאלה. ותוך, אתה יודע, גם זה פשוט תהליך נורא טבעי, שעברתי כבן אדם וכיוצאת, עשיתי משהו במשך הרבה זמן. יכול להיות שהייתי מגיעה למיצוי אפילו 5 שנים קודם או 10 שנים אחרי. אבל פשוט החיים הביאו אותי להגיד, וואלה, בא לי, מרגיש לי שבא לי עוד קצת. משהו אחר קצת,
0: כן.
1: אולי קצת משחק, אולי באמת כאילו קצת התנסיתי במשחק גם. אבל מוזיקה זאת האהבה שלי וזהו.
0: אפרופו מוזיקה, עבר כאמור יותר מעשור, מאז ששפיטה שהזכרת פרצה לחיינו, ושבע שנים מאז שאת או שפיטה, תחליטי איך אני אגדיר את זה יותר נכון, התמודדתן בכוכב הבא לאירוויזיון. אנחנו משוחחים בשבוע האירוויזיון, ממש בפתחו של שבוע האירוויזיון. החוויה הזאת של לייצג את המדינה על הבמה הכי גדולה בעולם, זה משהו שעדיין מדבר אלייך?
1: זה בחיים לא דיבר אליי, האירוויזיון אף פעם לא עניין אותי, ורק כשהתחרתי, כשהתמודדתי בכוכב הבא, פתאום נפתח לי. והיום אפילו עוד יותר, אני ממש מפנטזת, לפעמים אני מדמיינת את עצמי מתמודדת באירוויזיון, ואני, אתה יודע, אני הכי לא פוליטיקלי קורקט לשלוח. הבן אדם הכי לא פוליטיקלי קורקט, כי עם כל ה... זאת אומרת, יאמר לזכות המשלחת, כל שנה שולחים משהו מאוד ממלכתי, במובן מסוים, מאוד אסוף, לא מתלהם, ואני אעשה נזק, בקטע טוב. אני לא רוצה, אני שונאת חנופה, ואני גם לא חושבת שיש למי להתחנף, או שצריך להתחנף, כי מי ששונא אותנו, ישנה, ומי שכבר החליט מה אנחנו בשבילו, לא ישנה דעתו. ואז יש הזדמנות, גם, האמת שגם למדינה יש הזדמנות להשתמש בי, כשפיטה, כדי לבוא ולהגיד, זה לא אנחנו אמרנו לה, זה הדמות אומרת את הדברים האלה.
0: כי זאת באמת גם הייתה השאלה הבאה שלי, אם באמת זה היה קורה, האם היית עושה את זה כרותם או כשפיטה?
1: רק כשפיטה. כרותם, אני לא חומר לאירוויזיון.
0: אשכרה.
1: כן, זה לא שואו, שפיטה זה שואו, זה קרקס, זה בדיוק האירוויזיוניות הזאת. זה להיכנס בכל הכוח, וזה... כרותם אני נכנסת בצורה הרבה יותר צנועה, אני לא צריכה את כל התרם.
0: כל הנוצות והנצנצים.
1: בדיוק.
0: אם כי הכל הוא אותו קול, רותם ושפיטה. הגרון ומיתרי הכל.
1: נכון, אבל אתה יודע, זה ממש נשמע אחרת. זה מופק אחרת. אני כאילו מביאה את הצליל ממקום אחר.
0: עכשיו,
1: אם אתה מבקש ממני לשיר שיר של שפיט, אפילו שיר שלי, סבבה, את ברוקן, אני לא יכולה לשיר את זה, כאילו, כמו ששפיטה שרה את זה.
0: את שערה.
1: אין את היכולת המעוולית
0: ברותמית.
1: כן.
0: את שערה, כותבת, מלחינה, משחקת כמובן, וגם אימא במשרה מלאה, נגיד שברעיון הזה, את ממש מחזיקה בידיים את ביתך הקטנה.
1: במנסה.
0: נוח לא פחות.
1: מה אני עושה בשביל שהילדה לא תצרח לנו ברעיון?
0: יש מספיק שעות ביום להכל, גם לכתוב, לשיר, להקליט, ולהיות אימא במשרה מלאה?
1: בפירוש לא, ואני גם ממש לא וונדר וומן. אני הכי לא תקתקנית כזאת, אימא שעושה הכל. אני לא מבשלת, ואני אפילו לא לוקחת את הבת הגדולה שלי לגן. יש לי בן זוג מדהים שמגדל איתי ביחד את הילדות, וממש נותן לי את האפשרות. זה לא לעשות כלום, זה פשוט להיות עם התינוקת כשצריך. כשנוכל להיות איתה. כן.

0: מהממת, באמת.
1: הנה, שמעתם את זה כאן. אם יש לכם פניות, אתם מוזמנים לפנות אלינו.
0: אגב, רילוקיישן הוא גם על זה, הוא בדיוק על הרצון
1: נכון.
0: הזה לקנות בית בארץ.
1: להתמקם, לטעת שורשים.
0: כן, לגמרי, והפחד הזה שבעצם אנחנו לא מסוגלים אפילו לקנות פה בית במדינה. ואני אומרת את זה גם בשיר, והנה, גם במציאות זה ממש תופס אותי ברגע אמיתי לגמרי.
1: רותם שפי, תענוג לשוחח איתך.
0: גם איתך.
1: תודה רבה לך. אנחנו מיד נשמע את עין גדי. שיהיה לילה טוב.
0: לילה טוב, ביי.

0: מיד חוזרים עם אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת בית.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רק...
0: כאן חדשות ברשת בית.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא

0: אנטי צוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
1: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
2: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, קדילק, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 14 במאי. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505

0: כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
1: שלום, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. השנה חוגגים עשור למועדון ביחד בשבילך של חברות וחברי ההסתדרות הנהנים מהנחות, הטבות ופינוקים בכל תחומי החיים, גם בארץ וגם בחול. כשכולם מדברים על יוקר המחיה, אנחנו משנים. עם הכניסה לעשור חדש, אנו גאים בעשייה ומביטים איתכם קדימה בהתרגשות גדולה, ויש למה לחכות.

0: מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כמעט עקיבא, חסר רק שם.
0: שם? מה זה חשוב הזה שם יתנו?
1: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
0: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
1: והכימיה שתתפתח באולפן.
0: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
1: עזוב, זה לא משנה.
2: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
1: אפשר עוד להחליף?
3: אנחנו כאן.
4: ביום רביעי הקרוב יתקיים במרכז עיניו לתרבות טעות בליהוק, מופע מחזות הזמר שכבר הפך לתופעה, הפעם במהדורת דואטים, ואיתי הלילה אחת המשתתפות במופע הקרוב, לילה טוב לזמרת והשחקנית מי פיינגולד.
5: לילה טוב.
4: מה שלומך?
5: מצוין, ממש טוב, תודה.
4: לפני שנדבר על המופע הקרוב ועל האורחת המיוחדת שתופיע איתך, לטובת מי שעדיין לא צפה או לא מכיר, מה זה בעצם טעות בליהוק?
5: טעות בליהוק זה ערב, כמו שאמרת, מחזות זמר, אבל זה מין ערב שהוא אינטימי. זה לא הפקת מחזמר ענקית. מגיעים שחקנים ואומנים, וכל אחד מהם שר שיר שלכאורה הוא לעולם לא ילוהק אליו, בעולם שם בחוץ. זאת אומרת, אני השתתפתי בערב כזה לפני כמה שנים, ולמשל שיחקתי את ישו, או את אודרי מחנות קטנה ומטריפה, שיש לה קול קטן, קטן, קטן ומתוק.
4: נכון.
5: שאף אחד לא היה חושב ללהק אותי, אבל אני ממש ממש ליהקתי את עצמי לזה.
4: ומה שרת? סדנלי סימור?
5: כן, ביחד עם עמית זיו רייס, שחבר ממש ממש טוב שלי כבר המון המון שנים, הוא זה שבעצם מביא את טעות בליהוק לארץ, והוא גם מנהל אומנותית את הערב, והוא הבמאי. והפעם אני מתרגשת מאוד מאוד, כי אני מגיעה לבצע דואט, דואטים האמת, עם הבת שלי.
4: הופה.
5: הופה, הופה.
4: פעם ראשונה שאתם חולקות את הבמה?
5: לא, האמת היא שפעם ראשונה שהופענו יחד, היא הייתה בת 6, והופענו יחד בפסטיבל שירי ילדים. ומאז היא צמחה וגדלה והפכה לזמרת מאוד מאוד מוכשרת ושחקנית מאוד מוכשרת, והיא כולה בת 14. עדיין ילדה, כמו שהיא אוהבת להגיד, בת 14 וחצי.
4: תזכירי את שמה לטובת המאזינים.
5: אמילי נורדמן.
4: תזכרו איפה שמעתם את זה.
5: כן, בדיוק, תשמעו עליה, כזאת אימא. וכן, אני נורא מתרגשת, כי באמת כל הילדות שלה והתינוקות שלה, הייתי מביאה אותה לתיאטרון, והיא הייתה יושבת בקוליסות לצד הבמה, ומסתכלת על אימא על הבמה במחזות זמר, והפעם אני מביאה אותה לבמה ביחד איתי.
4: יש כבר חזרות?
5: תראה, כשחקנית מחזות זמר, אני לא יודעת אם הרבה אנשים יודעים, אבל אנחנו אנשים עם מוסר עבודה מאוד, מאוד גבוה. זאת אומרת, העבודה שלנו כשחקנים במחזות זמר, זה לעשות את הדברים הכי מורכבים והכי מסובכים, ולגרום את זה להיראות כאילו זה הדבר הכי קל בעולם. ובשביל זה עושים המון חזרות, גם בבית, גם בחדרי חזרות. אז מן הסתם, גם בבית אני משליטה משטר מאוד מאוד קפדני, אין יום שאנחנו נעבור בלי לעשות חזרה אחת לפחות, כי אימא ביקשה. אז אנחנו ממש עושות חזרות באוטו כשאנחנו נוסעות יחד, ואנחנו עושות חזרות בסלון בבית, וכולם מפזזים יחד איתנו כבר. מחכות כבר, למאני טיים.
4: מהצצה ברשתות החברתיות, בסרטון שאת פרסמת, ראיתי נסיעה משותפת שאתם שרות בה, וגם שהבאת אותה אל מאחורי הקלעים לחזרות. יש הורים בתחום הזה שקצת פחות ססים לטפח את הדור הבא, בגלל הקשיים והמורכבויות שבתעשייה הזאת. אז אני מבין שאצלך לא היה איסוס כזה.
5: נכון, קודם כל, כל אדם יעשה כראות עיניו. אני באמת, באמת מהשנייה שאמילי נולדה, היא הייתה חלק בלתי נפרד גם מהחיים שלי. באמת, אנחנו מאוד מאוד קרובות, היא הבסטי שלי בכל דבר, וגם חלק בלתי נפרד מהקריירה שלי, וברגע שהיא החליטה שזה משהו שהיא רוצה לעשות, ואגב, זה לא הדבר היחיד שהיא שואפת אליו, אבל כרגע, נניח, היא עושה אודישנים לסדרות, והיא השתתפה כבר בתפקיד בתיאטרון, והיא עשתה את הסרט של הפסטיגל, והיא כבר ממש ממש בתוך התחום, ואני פה כדי לתת לה יד. אני לא אמא פושרית בכלל, בכלל. יש אמאות שממש דוחפות את הילדים שלהם לתוך אודישנים ולתוך סדנאות ולימודים, ואני ממש לא, אני זורמת איתה במה שהיא רוצה לעשות, והתפקיד שלי הוא גם ללמד אותה את הקושי שיש במקצוע הזה, והיא יודעת היטב שיש קושי במקצוע הזה. ובאמת היא איתי כל הזמן. אני לא יכולה לתאר במילים כמה מערכת היחסים בינינו קרובה, וכמה אנחנו חברות כל כך טובות. וזה רק מתבקש שאנחנו גם נגיע לבמה יחד ונופיע.
4: מותר לגלות מה תשאיר או שזה סוד?
5: לא מאוד, אני חושבת. אבל אני כן אגיד שאנחנו שרות, זאת אומרת, זה נהוג בערבים האלה שכל אחד מגיע ושר שיר אחד. ובגלל שאנחנו מגיעות מרחוק, אנחנו גרות בגלבוע בצפון. אז אמרתי לעמית שאם כבר אנחנו עושות את כל הדרך עד לתל אביב, אז לפחות שנשאיר שני שירים. אז אנחנו נשאיר שני שירים, אחד מהם אני אשמור באמת בשושו, ואת השני אני אגיד, אנחנו עושות דואט מאוד מרגש יחד מתוך The Greatest Showman, שנקרא Million Dreams, מתורגם לעברית מיליון חלומות. ויש למה לצפות. אגב, זה ערב שבאמת, באמת, ברובו מגיעים אליו חובבי מחזות זמר. זה ערב מאוד מפנק לחובבי מחזות זמר. אבל אנשים שהם פחות מתחברים לז'אנר, וסתם אוהבים הופעות חיות, גם מאוד מאוד נהנים מהערבים האלה, כי הם באמת נורא אינטימיים, הם נורא חשופים. אתה עומד ככה חשוף לבד מול הקהל, יש שיח בין הקהל לבין האומן, זה באמת מאוד מאוד מיוחד, אין עוד ערב כזה.
4: אפרופו הצגות ומחזות זמר, נגיד ש 17 שנים עברו מאז שפרץ לחיינו בכוכב נולד, ומאז
5: אבל
4: באמת...
5: אבל מי סופר?
4: אני לצורך התחקיר ספרתי מודה, גם אני קצת הופתעתי. עשית חתיכת דרך מאז אלבום, אירוויזיון, וכאמור שורה של מחזות זמר, בהם אני עכשיו, בקיץ האחרון וגם בחודשים הקרובים, מבית טומיקס. אין הרבה אומנים ש...
5: היד עוד נטויה,
4: בדיוק.
5: נכנסת להפקה חדשה ממש בקרוב.
4: אין הרבה אומנים שניחנו בכל כך הרבה כישרון. מה מאתגר אותך יותר או מסב לך יותר סיפוק, התחום המוזיקלי או התיאטרון לעלות ערב ערב על הבמה?
5: תראה, כל מה שקשור בעשייה עצמה, שהיא באמת יכולה להיות מאוד מאוד שוחקת, כי אתה באמת צריך להיות בשיא אונך כל הזמן, אם זה גם למדוד את מה שאני אוכלת במשך ימים, עם איך שאני מתאמנת, עם איך שאני שומרת על הבריאות שלי, כי אתה בסופו של דבר צריך ערב ערב להגיע לבמה ולתפקד ברמה הכי גבוהה שיש, גם קולית, גם פיזית, גם על עקבים, כן,
4: להיות חדה.
5: לא נדבר על זה בכלל. להיות חדה, להיות עזה, להיות מפוקסת. כל הדבר הזה הוא כיף מאוד מאוד גדול. באמת שהאתגר הכי גדול עבורי בסיפור חיים האישי שלי, זה באמת ההחלטה לעבור לגור מאוד מאוד רחוק. אני גר בצפון כבר עשור, כבר מעל עשור, עוד מעט 11 שנים. והאתגר הכי גדול זה הנסיעות, בעיקרון. אני מגיעה לתיאטרון, ושם אני פורחת, באמת. זה מה שאני אוהבת לעשות. כמה שזה יותר מאתגר, ככה הנשמה שלי פורחת יותר. החלק הבאמת מאתגר זה להגיע לעבודה, אחרי נסיעה של 3 שעות, ולחזור אחרי הצגה, 3 שעות חזרה הביתה, כן.
4: אבל,
5: כן, זה לא פשוט, אבל מתרגלים. זה מה שאנחנו עושים.
4: הזכר ככה בין השורות שאת מתכוננת להפקה חדשה, מותר לך לדבר עליה או שעדיין?
5: עוד לא.
4: אוקיי, אז יש למה לצפות. אגב, אנחנו משוחחים בפתחו של שבוע האירוויזיון. חוויה שהיית חוזרת עליה?
5: אחת לשנה זה מה שאני קוראת לו חג האירוויזיון. פתאום לקראת האירוויזיון אני מקבלת המון טלפונים והזמנות להופעות בליינים של אירוויזיון וראיונות בנוגע לאירוויזיון. והאמת היא שבשבילי זו החוויה מ-2014, זו חוויה מאוד מאוד אישית. אני זוכרת אותה נורא לטובה. הייתה חוויה מאוד משוגעת, מאוד תובנית, אחת החוויות הכי מיוחדות שעברתי בקריירה שלי, והאמת היא שהיום האירוויזיון הוא כבר לגמרי משהו של הילדים שלי. הילדים שלי משוגעים על האירוויזיון, הם מכירים את כל השירים, אנחנו צופים בזה ביחד, אז כמו כל דבר בחיים האלה, בסופו של דבר הילדים באים ומשתלטים.
4: משוויצים?
5: משתלטים על הדבר.
4: משוויצים שאימא הייתה שם?
5: כן, הם משוויצים, אבל בגלל שהם יודעים שלא הפלתי לגמר, אין להם מה לשוויץ יותר מדי. אבל הם מאוד מאוד גאים בי, בטח.
4: ועשית לנו הרבה כבוד, את יודעת, לא כל אחד עלה לגמר בתקופה ההיא.
5: תודה רבה, באמת, עשיתי את המיטב שלי, באמת.
4: גם מאוד הובלת באימורים, למי שזוכר, נגיד שהייתה הפתעה מאוד גדולה.
5: אני זוכרת את זה היטב.
4: ואתה
5: יודע, עד היום אומרים לי, אכלו לי, שתו לי, אבל אלה החיים.
4: מה נאחל לך לסיום?
5: שהכל יישאר בדיוק כמו שהוא, בסדר? עכשיו, התקופה הזאת עם השקט והפרנסה והמשפחה והעיסוקים והחיים, שפשוט יישאר ככה.
4: אמן, ושאנחנו רק נמשיך לראות אותך על הבמה, כי זה עושה לנו ממש ממש טוב.
5: כיף, תודה רבה.
4: ברצון, ונזכיר למאזינים שלנו, טעות בליהוק, רק הדואטים ביום רביעי הקרוב במרכז עיניו לתרבות בתל אביב. מי פנגולד, תענוג לשוחח איתך.
5: תודה רבה גם איתך.
4: תודה רבה לך, שיהיה לילה טוב.
5: לילה טוב.

0: שמעתם עכשיו את נרקיסיסט, סינגל חדש ושני של הזמרת והיוצרת הצעירה, בר ניר. לילה טוב, בר.
1: לילה טוב.
0: מה שלומך?
1: שמחה. אני מעולה. מעולה.
0: שנייה לפני שנדבר על הסיפור שמאחורי הסינגל החדש שלך, קודם כל, וואו, איזה קול. הייתי חייב להגיד.
1: רבה.
0: אז לטובת מי שטרם יצא לו להכיר, ספרי לי ולמאזינים שלנו על עצמך, בת כמה את, מאיפה?
1: אז קוראים לי בר ניר, אני בת 28, במקור אני מנתיבות, היום אני גרה בתל אביב, ואני זמרת ויוצרת ושחקנית, ועובדת במשרד יחסי ציבור, הרבה מאוד דברים.
0: ובאיזה שלב בחיים שלך המוזיקה ככה תפסה מקום מרכזי?
1: המוזיקה תמיד הייתה חלק ממני. תמיד הייתי שרה ומנגנת וכותבת, ממש מי שאני זוכרת את עצמי בערך. גיטרה קנו לי כבר בגיל 8. כן, וכזה לימדתי את עצמי, אבל אף פעם לא יותר מדי האמנתי בעצמי, לא חשבתי שאני מספיק טובה, מספיק מוכשרת. והאמת שהמוזיקה תפסה כזה נפח משמעותי בשנתיים האחרונות, בעקבות השביעי באוקטובר, אז גויסתי יום למחרת במילואים, והייתי בסך הכל 5 חודשים במילואים, ובמהלך הזמן הזה כתבתי המון וחזרתי לגיטרה, וכשיצאתי מהמילואים, החלטתי לקחת את אחד השירים שכתבתי על, שזה כמה שרציתי, הסינגל הראשון, ובעצם לתת אותו כמעין מתנה לעצמי. אז הלכתי לאולפן, הכרתי את אלמוג טבקה המוכשר, ויצרנו את השיר, ופשוט משם הכל נורא נפתח. פתאום כזה התחלתי לקבל הצעות להכניס מישהי לחופה, ולאחר מכן את הכוכב הבא, ואז רוברטו שחתמתי, ובאמת הרבה מאוד הצעות מדהימות.
0: כמו כדור שלג כזה.
1: ממש, אבל הכל כאילו תוך שנה, זה היה נורא מפתיע, כאילו רק חיכו שאני אקח את הדרך הזו כדי שהגורל יתחיל להתגלגל למקום הנכון. ובאמת עשייה מדהימה ומרגשת, וזהו.
0: אז בואי נדבר על נרקיסיסט, עם מי כתבת והלחנת אותו?
1: אז את השיר כתבתי והלחנתי עם אלמוג טבקה.
0: על מה השיר?
1: בגדול הוא כזה אסופה של סיפורים של מערכות יחסים לא מוצלחות שחוויתי, אבל מדבר ברובו על מערכת יחסים ספציפית אלימה לצערי שחוויתי בגיל די צעיר, מגיל 15 עד גיל 19. וככל שככה נברנו לתוך היצירה ולסשן כתיבה והכל, אז התחילו לצוף עוד ועוד סיפורים וחוויות ש... די התחקתי, אפשר להגיד, במהלך השנים. וזה היה ממש סגירת מעגל מטורפת, מין תרופה כזו של עיבוד של כל הדבר הזה, של כל מה שהיה. ועל ההתמודדות, זאת אומרת, הוא מדבר הרבה גם על ההיקשרות וגם על אני אקרא לזה התמכרות שבמערכת יחסים עם בן אדם שהוא נרקיסיסט, והקושי לצאת ממנה. ועל הכאב לצד האהבה, לצד הסבל, לצד השנאה, לצד התשוקה, כי זה באמת מאוד לא פשוט לסיים מערכת יחסים כזו, ואני שמחה שהיה לי את הכוחות בסוף לעשות את זה. ובאמת כששנים מאוחר יותר, רק הצלחתי לכתוב על הדבר הזה וליצור את היצירה המדהימה הזאת.
0: כמה טריוויאלי עבורך היה לכתוב על החוויה הזאת, ועל אחת כמה וכמה להקליט ולהוציא את השיר הזה?
1: האמת שזה לא היה טריוויאלי בכלל. נורא הובכתי בהתחלה אם הוא ישמע את זה, אם הוא יבין, אם הוא יקשר, לאן זה ייקח אותו, איך זה ישפיע על המשפחה שלי גם, כי הם לא מכירים לגמרי את הסיפור. אתה יודע, הייתי נורא צעירה, זה לא משהו שבאים ומשתפים. אבל זה למה אני אומרת שזה גם אין תרופה לדבר הזה, כי פתאום אני מתמודדת מולו ואומרת, אני לא צריכה להתבייש. אני לא עשיתי משהו שהוא לא בסדר. בסוף חוויתי זוגיות שלקחה אותי למקומות מאוד מאוד קיצוניים, שאני גם לא מפרטת אותם לגמרי, יותר אני נותנת את המטאפור בפנים. אבל זה היה בכלל לא טריוויאלי, ורק תוך כדי העשייה, היצירה, היציאה גם של השיר עצמו, שאגב במקור הוא היה אמור לצאת ביום האישה הבינלאומי, 8 למרץ, אז הייתה ממש חשיבה מאחור איך להביא את הדבר הזה ולגעת באנשים ונשים שחוות כזה דבר. ואני מקווה שהצלחתי.
0: השיר יצא בשבוע שעבר. איך התגובות שקיבלת?
1: וואו, מדהימות, עוטפות, חמות מאוד. ממש מקודם קיבלתי טלפון ממישהי שאנחנו עובדים איתה ככה בשוטף במשרד, והיא אמרה לי שהיא שמעה את השיר, וזה כל כך נגע בה, וזה הזכיר לה גם איזשהו סיפור שהיה לה, ואתה יודע, הרבה תגובות כאלה, שאני מבחינתי עשיתי את שלי. מעבר לזה שישמעו את השיר ויגידו, וואו, יפה, ואיזה קול מגניב וכזה, אלא באמת לקבל כוחות שאפשר לצאת ממקום כזה נמוך, וזה הכי חשוב.
0: הזכרת קודם בכמה מילים שהשתתפת בעונה האחרונה של הכוכב הבא לאירוויזיון.
1: נכון.
0: אנחנו משוחחים ממש בפתחו של שבוע האירוויזיון. זה משהו שעוד כן. מדבר אלייך?
1: בטח. קודם כל, אני סאקרית של האירוויזיון מגיל אפס. בגלל זה גם התוכנית, אני חושבת שאם הייתי עושה ריאליטי, זה הריאליטי היחידי שהייתי מוכנה לעשות, ובאמת זה מה שקרה. נועם מדהים וזמר על ופרפורמר מטורף והשיר מעולה, ואני ממש מקווה שהוא יגיע ככה למקומות שהם רחוקים בתחרות ויביא לנו את הכבוד. אני בטוחה שהוא כבר מביא לנו כבוד, אבל זה מאוד מרגש, בטח, זה היה החלום שלי.
0: מי שזוכר, ממש בשלב האודישנים קיבלת מה שנקרא פול האוס כחול מכולם, מכל השופטים.
1: כן.
0: תראי, הרעיון הזה מוקלט, המיקרופון שלך, מה השאיפה או החלום המקצועי הגדול הבא שלך?
1: אני חושבת שברמה המוזיקלית, קודם כל, עצם העובדה הזו שאני מצליחה לגעת באנשים ומקבלת פידבקים כאלה, אז כבר אני עושה את שלי. אבל החלום שלי זה להצליח למלא את מנורה, ולהגיע להופעות שהן באמת באמת גדולות, ולפרוץ עם המוזיקה שלי ברמה הרבה יותר גבוהה. גם כאילו אנחנו מסתכלים עכשיו כבר על הכוכבים שלנו בארץ, נוגה ארץ שעכשיו עשתה קואצ'לה, פתאום הדברים האלה נראים אפשריים. וזה חלום מטורף, אז הלוואי ואני אצליח. וגם בתור שחקנית, אז לקבל תפקיד ראשי בסרט, משהו טוב של איזה, של הנבל, משהו כזה מעניין.
0: משהו מאתגר. גם,
1: כן, בדיוק. זה התפקידים הכי מעניינים, אז אני מאחלת לעצמי, ואני ממש מרגישה שאני בדרך לשם.
0: אז גם מה שאני אחל לך, ואני אזכיר למאזינים שלנו, אני מקווה שתזכרו איפה שמעתם את זה קודם, כשזה יקרה. וגם, נזכיר שוב, נרקיסיסט, סינגל חדש על הזמרת והיוצרת בר ניר, עכשיו בכל מקום בו אתם צורכים את המוזיקה שלכם, מיד נשמע את סינגל הבכורה שלך, בר, כמה שרציתי. בר, תענוג לשוחח איתך.
1: תודה רבה, גם איתך.
0: המון בהצלחה.
1: תודה שהרחתם אותי.
0: ברצון, ושיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב, תודה רבה.

לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאית השידור דבורה סוויסה. מחר 11 במאי הוא יום השנה ה-20 ללכתו של חתן פרס ישראל יוסי בנאי. אנחנו ניפרד עם השיר שלו את הלילה שלך, שיר שאהוב עליי במיוחד. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה. שיהיה לילה טוב ועיקר בעיקר שקט. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: הפתעה! חשבון הבנק של הסוחר שלך מוגבל.
4: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
5: יש ילדים שבדרך לבית ספר צריכים לחצות כבישים. ויש שלכם שהולכים יחפים סתם כי זה נעים. קיבוצניקים, מושבניקים, לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד. מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
6: פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
7: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אתו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה, בקולנוע.
13: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
14: שוט נהדר.
13: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
15: תודה. תודה.
13: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ביישובים באצבע הגליל נשמעו אזעקות מחשש לחדירת כטב"ם, האירוע הסתיים. באיראן אומרים כי העבירו לארצות הברית תשובה ברוח חיובית וכי הכדור נמצא כעת במגרשה. הנשיא טראמפ אומר כי איראן מהטלת בכל העולם במשך שנים רבות, אך היא לא תצחק יותר על ארצות הברית. התחזית, בלי שינוי של ממש.
17: חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הלחימה בצפון, לפני זמן קצר נשמעו ביישובים באצבע הגליל התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל, האירוע הסתיים. המגעים לסיום המלחמה במפרץ. בכיר איראני אומר לערוץ אל-ג'זירה כי התשובה של ארצו להצעות האמריקניות כוללות מסע ומתן על מצר הורמוז ועל תוכנית הגרעין וקביעת מנגנון ברור להסרת כל העיצומים. הוסיף כי התשובה האיראנית מתמקדת בסיום המלחמה בכל האזור, במיוחד בלבנון, ובמתן ערבויות בינלאומיות לביצוע כל הסכם שיחתם. לדברי הבכיר האיראני, הכדור נמצא כעת במגרשה של וושינגטון. אם תגיב בדרך חיובית על התשובה האיראנית, יהיה אפשר לקדם את המסע ומתן במהירות, אמר הבכיר האיראני. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. קודם לכן אמרו גורמים איראניים לעיתון ניו יורק טיימס כי שני הצדדים פועלים להשיג הסכם לטווח קצר שיכלול הפסקת אש ל-30 יום נוספים כדי לנסות להגיע בתקופה זו להסכם מלא. בתוך כך הנשיא טראמפ שב ומאיים על האיראנים ואומר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בדברים שכתב ברשת החברתית שלו, תקף טראמפ את הנשיא לשעבר אובמה ואמר כי הוא זנח את ישראל ואת שאר בעלות הברית של ארצות הברית, חבר לאיראן והעניק לה מאות מיליארדי דולרים. הם מעולם לא ראו כסף כזה ולעולם לא יראו שוב, הדגיש טראמפ. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. הסערה בעקבות ההשוואה שעשה שר האוצר סמוטריץ' בין ישיבה בממשלה עם מנסור אבאס לבין טבח 7 באוקטובר. ברעיון לזאב קם בכאן חדשות ברשת ב' אמר סמוטריץ' כי יריביו הפוליטיים איבטו את דבריו. לדבריו בנט מנסה לעשות לו דמוניזציה כדי להלבין את שיתוף הפעולה שלו עם אבאס.
10: האיש הזה בגד בהבטחותיו, בשותפיו, במצביעיו, בערכיו, והדרך לנסות להלבין את הדבר הזה, ליצור דמוניזציה, האמירה שלי, הרי אי אפשר להשוות, הטבח הנורא בהם שקרה לנו ידי מאז השואה, כי שדיבר על הטבח, דובר על האחריות הפוליטית של נתניהו, השוואה הייתה לנתניהו, לא לחמאס חס וחלילה. אז הייתה שאלה פרובוקטיבית, ואני נתתי תשובה הכי מנומקת והכי מוסברת, אז מה עושים כדי להלבין ולתת לגיטימציה לבגידה נוראה ואיומה בציונות? מסיטים את הדיון.
6: עכשיו, כאן תחזית.
16: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: חדשות ברשת ב' כאן הלילה עם חן ביאר.

0: שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה. פותחים שבוע חדש, שגם בו אנחנו בכל לילה כאן ממתינים לכם בקצה היום, כדי לסכם ביחד את החדשות שעברו עלינו, את האירועים שפקדו אותנו. וכך נעשה גם הלילה. אספנו עבורכם את כל הקולות הרלוונטיים מהיום הזה, ואנחנו נהיה בכל המוקדים. ממיצר הורמוז דרך גבול הצפון ועד לתיאטרון בווינה שיערך את האירוויזיון השבוע. 4:11, בואו נצא לדרך. והאירוע המרכזי שהגיע היום זו בעצם התשובה האיראנית להצעה של ארצות הברית להפסקת אש אחרי ציפייה והמתנה. הנה סוף סוף זה קרה.
1: And actually, we're just getting some news this morning about how Iran has responded to the U.S. proposal that it sent back last week. This is according to Iranian state media, saying that it sent it through Pakistan.
0: ארצות הברית בוחנת את התשובה הזאת. טראמפ ונתניהו שוחחו הערב, ממש לפני זמן קצר. יש דיווחים שהשיחה הזאת הסתיימה. מה אנחנו בינתיים שומעים ויודעים להגיד על התשובה לפני זמן קצר? יש דיווחים שהשיחה הזאת הסתיימה. מה אנחנו בינתיים שומעים ויודעים להגיד על התשובה?

0: ואותה סוכנות גם מדווחת שהתשובה האיראנית כוללת דרישה לבטל את העיצומים על הנפט האיראני ולהפשיר כספים בעבורם כבר בשלב המוקדם של ההסכם. היה גם דיווח בשעה האחרונה באל ערבייה, הערוץ הסעודי, קודם כל דיווח שבאופן כללי היא מוזיקה מאוד אופטימית לגבי האפשרות שיהיה בסופו של דבר הסכם. נאמר שם לגופו של עניין שיש התכנות למזכר הבנות על הכרזה לסיום המלחמה ופתיחת מצרי הורמוז. עוד מדווח שם שבאיראן רואים את ההתקדמות בסוגיית הגרעין כפונקציה של ההתקדמות בשלב הראשון של המסע ומתן. גילי כהן, כתבתנו המדיני, דיווחה הערב שישראל וראש הממשלה נתניהו דוחפים, או לפחות מנסים לדחוף את ארצות הברית לחידוש המלחמה. זה בניגוד לעמדה של מדינות המפרץ, שהן חותרות ליציבות. נתניהו מתראיין לתוכנית 60 דקות של CBS בארצות הברית, רעיון שישודר הלילה. הנה קטע מתוכו.
1: Is the war with Iran over? And if it isn't, who will decide when it is?
2: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There is still enrichment sites that have to be dismantled. There are still proxies that Iran supports. There are ballistic missiles that they still want to produce. Now, we've degraded a lot of it, but all of that is still there, and there's work to be done.
1: How do you envision...
0: כן, ראש הממשלה נתניהו מדבר על הצורך להוציא את הנשק הגרעיני מאיראן, מדבר על כך שאפשר לעשות את זה גם באפשרות הדיפלומטית, אבל גם בדרך צבאית, למרות שהוא לא מפרט על אף השאלות החוזרות שם בנקודה הזאת. הרעיון המלא כאמור הלילה, מי שהיה בסוף השבוע בארצות הברית הוא ראש ממשלת קטר, אל-תאני, הוא נפגש עם סגן הנשיא ונס ועם... מיודענו השליח של טראמפ סטיב ויטקוף וגם החתן ג'ארד קושנר, והם שוחחו גם עם ראש הממשלה הפקיסטני, ואנחנו רואים שקטר הופכת להיות שחקנית משמעותית יותר בעניין הזה, למרות שגם היום ספינה קטרית הותקפה על ידי האיראנים, כך מזכיר לנו רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי. תקריות יומיומיות בינתיים נמשכות במפרץ, לא גורמות לקריסת הפסקת האש. היו היום גם כתבאמים ששוגרו לקווייט וגם לאיחוד האמירויות. באיראן אגב דיווחו היום שמפקד הצבא נפגש עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, והשניים שוחחו. כזכור, מוג'תבא עוד לא הופיע בפומבי, נאמר בדיווח שהם דיברו על כך שהלוחמים האיראנים מוכנים להתמודד עם פעולות עוינות מצד האויבים, כך זה נשמע שם בטלוויזיה האיראנית.
3: و در صورت هر گونه خطای راهبردی تعرض و تجاوز از سوی آنان با سرعت عمل با شدت و پرقدرت با آن برخورد خواهند کرد.
0: זו הטלוויזיה האיראנית. הנה משהו מעניין שפורסם כבר אתמול בלילה, אבל רבים מכם פגשו אותו רק הבוקר. למדנו שצהל הפעיל בסיס על אדמת עיראק, זה גם כן פרסום של וול סטריט ג'ורנל. למעשה המידע הזה כבר פורסם בעבר בעיתונות הערבית, אבל הצנזורה מנעה את השידור של המידע הזה כאן בישראל. עכשיו, כשזה מפורסם בארצות הברית, בעיתון שלא כפוף לענייני צנזורה, וגדול מספיק, אז מתירים לפרסם את זה גם כאן. בתמונות לוויין אפשר להבחין במסלול המראה ונחיתה מאולתר למטוסים שפעל שם. הבסיס הזה עכשיו כנראה לאיזשהו תוואי של נחל, 180 קילומטרים מנג'ף, ולפי הפרסום אחת המטרות המרכזיות הייתה לאפשר מעין בסיס קדמי שיפעל במידה ויהיה צורך גם במבצעי חילוץ על אדמת איראן, למשל למקרה שטייס יאלץ לנטוש מטוס.
4: نعودوا الى العراق مره اخرى هذه المره ظل الصور الثابته الان نشاهد هذا الفيديو لانتشار القوات العراقيه الامنيه
0: لنسى زي كما انتم شايفين مدهور مؤد طبعا جنب بمالخ اليوم بعالم ارفيز يصر جنب مهومه بالعراق زمنوا شام سارين لبيرور وكتينين وخولي مبوخه جدوله ايتاي بلومنتال كتبنوا توي شومع ميغورم بتخوني شخسيفه تبسيس جرما لدهت اوتو غورم لنزق كبد لاسرائيل ويتخن شادلفه زوت اجيا ميغورم שלא מעוניין בחידוש המלחמה באיראן, שזה המניע בעצם אחרי הפרסום הזה עכשיו. איתנו עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום מרק, לילה טוב.
5: לילה טוב.
0: קודם כל, אתה יודע, בוא נתחיל רגע עם הנקודה הזאת, לפני שנעבור לעניינים הגדולים של התשובה האיראנית. אתה חושב גם שמי שהדליף את המידע הזה לוול סטריט ג'ורנל בעצם רצה להרחיק את האפשרות של חידוש המלחמה, שזה המניע כאן?
5: אתה יודע, אין לי דעה לגבי העניין הזה. אני לא קראתי את המאמר בוול סטריט ג'ורנל, אבל...
0: חבל, מעניין.
5: נכון, נכון, הרבה דברים מעניינים. אני גם מעורב בקטעים קטנים מהסיפור, לפי דעתי שום דבר לא ישתנה הלילה.
0: שום דבר לא ישתנה הלילה, טוב, אוקיי, זה, ואנחנו גם לא יודעים לאן זה הולך, ואנחנו עדיין ממתינים בעצם, תראה, טראמפ כרגע עסוק בככה להקנית את ברק אובמה ברשתות החברתיות, הוא לא כל כך מגיב עדיין לתשובה האיראנית, אנחנו מחכים בעיקר למוצא פיו, שומעים שהוא שוחח עם ראש הממשלה, אבל ממה שמתפרסם, אני חייב להודות שנראה שאנחנו מדברים כמו שדיברנו לפני שבוע ולפני שבועיים, שלא למדנו הרבה חדש.
5: זה בדיוק העניין, זה כל האסטרטגיה של איראן, שום דבר לא ישתנה, והם משחקים את אותו משחק, וגם הנשיא טראמפ מבין את זה, הוא צריך כל הזמן לנסות כדי להראות לציבור בארצות הברית שהוא באמת מנסה להגיע לאיזשהו הסכם עם האויב הזה, אבל כל פעם שהוא מנסה, הם מראים את הציבור בארצות הברית האמת. האמת שהם לא מעוניינים.
0: רגע, אתה חושב בעצם שכל הדיבורים של טראמפ, שטראמפ, אם אני מבין אותך נכון, טראמפ רוצה באמת, בתוך תוכו, לחזור למלחמה, מבין שיש לו בעיה דעת קהל בבית, עושה כאן הצגה כאילו הוא חותר למסע ומתן, אבל האמת היא במקום אחר?
5: לא, אני אומר שקודם כל, ארצות הברית ממשיכה להילחם נגד איראן, זה קרה כבר בחודש ימים אחרי המצור, זה מלחמה כלכלית, זה מאוד פוגע וכואב, מחיב את איראן, והוא לא, הנשיא טראמפ לא הפסיק שום דבר בקשר לעניין הזה, להפך, הוא הגדיל את הלחצים הכלכליים על איראן, וגם כאשר האיראנים ניסו לתקוף את הספינות האמריקאיות, הוא התקיף אותם. אבל הוא אומר, אוקיי, אני עדיין עומד בהפסקת אש, אני אנסה להגיע לאיזשהו
0: הסכם. ובכל זאת הוא מגלה אורך רוח, אתה יודע, מאוד מאוד מרחיק לכת, אנחנו רואים כאן את המדינות ערב מותקפות, הנה מנינו רק שלושה אירועים היום, ויש כתבאמים ששוקרו לאיחוד האמירויות, כבר זה נהיה כמעט עניין יומיומי, ואיראן מותחת את החבל ומותחת ומותחת, וטראמפ לא שובר את הכלים.
5: טראמפ משחק את מה שהוא מגדיר את אומנות העסקה. וזה מה שהוא עושה, הוא מבבל את האיראנים, הוא מבבל את כולנו, אוקיי? אבל הוא באמת, יש לו את כל הכלים לסיים את המלחמה, ושאלה איך ומתי הוא יעשה את זה, כמו שזה היה לפני חודש או שעה חודש. אז לפי דעתי זה יהיה די קרוב, הוא לא רוצה מלחמה, דונלד טראמפ, אבל הוא רוצה להגיע
0: טוב, חכה, יש לנו breaking news, כן, כמו אבל שאומרים, טראמפ מצייץ בטרוס, ברשת החברתית שלו, כן. הנה אני קורא את זה ביחד איתך, אני זה, אתה כן. קראתי את התגובה האיראנית, אני לא אוהב את זה, לא מתקבל לחלוטין, תודה לכם, okay. על תשומת הלב.
5: אז לנו אין לנו את הפרטים של ה הצעה, שמע שקרה הצעה של איראנית, והנה, דונלד טראמפ כן קרא את זה, והוא הגיב בדיוק כמו שאני הייתי מצפה שהוא הגיב, כאשר הוא רואה את האיראנים ממשיכים לשחק את לרמות את העולם, כדי לקנות זמן, לחוש זמן, זה הכל הסיפור שלהם, לשרוד. והוא צריך, יש לנו שם, אין לו הרבה זמן, כי יש לו בחירות בנובמבר. והוא צריך לסיים את העניין הזה עם ניצחון. הוא מסוגל לעשות את זה, יש לו כל הכלים. הוא לא הסיר אפילו חייל אחד מהאזור הפך. הוא הגביר והגביר את הנוכחות האמריקנית באזור, ולכן הוא מוכן לעשות מה שצריך לעשות.
0: אבל יש תחושה גם מהאמירות שלו שהוא מרגיש שעוד קמפיין של הפצצות לא יזיז את האיראנים הרבה.
5: לא.
0: שהעניין הזה כבר מוצא, צריך משהו אחר.
5: לא, אנחנו מגיעים לאיזשהו, איך אומרים לזה, נקודת שבירה באיראן. מה שהם סובלים עכשיו, מבחינת אין להם את האפשרות לייצא את הנפט שלהם, אז יש להם, זה לא רק הקריסה הכלכלית, לאזרחים אמריקאים, זה, סליחה, איראנים, שהאיראנים לא אכפת להם על הציבור שלהם, זה ברור. אבל מה ש...
0: אבל אתה יודע, אנחנו מחכים כבר הרבה זמן לקנק הזה, וזה לא מגיע.
5: מה? הבנתי.
0: אני אומר שאנחנו מחכים כבר הרבה זמן לשבירה, לשמוע את הקנק, וזה לא מגיע.
5: זה עניין של זמן, זה לא קורה זבנג ומגמנו, זה לא ככה קורה דברים כאלה. זה לוקח זמן, וזה, ועוד לחץ, עוד לחץ, ולפי דעתי, איזושהי התקפה מוגבלת, נקודתית, נגד מטרות מסוימות, ואני לא מדבר על לחימה כוללת, איך אומרים, אז זה גורפת. אבל מלחמה, פעילות קינטית נגד מטרות מסוימות, יחד עם המשך הפעילות, וצריך גם הפעילות הכלכלית, וזה צריך לקחת בחשבון, זה לא, מה שדונלד טראמפ עושה, זה לא רק נגד איראן, וזה לא רק נגד השליחים של, הפרוקסי של איראן, זה גם נגד סין. ויש מפגש מאוד היסטורי.
0: הוא יהיה בסין, הוא יצא לשם ביום רביעי כבר.
5: נכון. וזה באמת, לפי דעתי, זה הסיפור האמיתי פה. ומה יהיה בבייג'ינג ועוד כמה ימים. ולמצב של דונלד טראמפ לקראת המפגש הזה עם הנשיא סין, אז זה באמת ממש טוב. והוא הביא את המצב הגיאופוליטית, גם באזור שלנו וגם בעולם כולו, למצב של אנחנו ממש על קצה הניצחון האמריקאי, גיאופוליטית, היסטורית, שלא היה מאז סיום מלחמת העולם העולמית השנייה.
0: טוב, אני חייב להגיד שזה דרך אחת מרק לראות את זה, בדרך שנייה זה נראה לפעמים שזה הולך ומסתבך,

0: וגם ההחלטה כן. של אמירתים נכון, לצאת נכון. מאופק.
1: זה חשוב מאוד.
0: כן, זה משהו מדהים. לכן,
1: עכשיו תגיד לסיום, מרק צל.
0: סליחה, כן.
1: זהו, לא נספיק לגעת בזה, תכף יהיה לנו שיחה אחרת בעניין הזה, אבל לסיום, אתה חושב שהוא ילך לעוד חידוש התקיפות הצבאיות, או שהטקטיקה כפי שאתה תיארת אותה כאן של המצור המתמשך וההכרעה הכלכלית, זה מה שימשיך להוביל?
0: אני חושב שדונלד טראמפ עכשיו צריך, זה רק הניחוש שלי, שהוא יעשה את הצד הצבאי המוגבל, כמו שתיארתי את זה, כדי להביא את המשטר לנקודת שבירה. ומה שקורה בו זמני, אנחנו גם רואים את זה, שומעים על זה לפחות, שהציבור בתוך איראן גם מתחיל להתקומם. ואנחנו נראה עוד מעט מה שקורה כאן. זה משחק לא פשוט.
1: במהרה בימינו, כמו שאומרים.
0: כן, אבל אני יוצא מכאן, עם התחושה חיובית, אופטימית, ואני גם רוצה להגיד לכל המאזינים שלכם שהם אזרחים אמריקאים, שיש לנו בחירות בנובמבר, צריך להירשם ולהצביע, כי
1: גורלנו... אתה יודע, פה אסור תעמולת בחירות, זה גם שנות בחירות אצלנו, גם אצלכם, זה יהיה קשה מאוד.
0: הם יתביעו למפלגה שהם רוצים.
1: למי שרוצים, 100%.
0: שהם צריכים להירשם ולהצביע. 500,000...
1: שירות לאזרח האמריקאי. עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, שיהיה לילה טוב, תודה רבה.
0: לילה טוב ובשורות טובות, ביי.

0: טוב, נדגיש שוב, דונלד טראמפ מצייץ לפני זמן קצר שהתגובה האיראנית פשוט לא מקובלת עליו. Totally unacceptable. כך דונלד טראמפ. זה מה שקורה כרגע בין ארצות הברית לאיראן. בוא נדבר על מה שקורה יותר קרוב אלינו, שגם הוא קשור מן הסתם למה שקורה בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו בסופו של עוד יום לחימה בדרום לבנון ובגבול הצפון. רק זמן קצר לפני שהתחלנו את התוכנית שלנו, היו הזקות בגליל העליון, בעמק החולה, חדירת כתבם, יורת כתבם כזה, מטרה אווירית חשודה כזאת שחדרה לשטח ישראל. הפסקת אש, כפי שזה מכונה. כן? היו הזקות גם בגליל המערבי היום, נורו כמה פעמים משגרים משטח ישראל כדי ליירט שיגורים לעבר כוח צהל בצפון, חיזבאללה מראה במסגרת סרטוני התעמולה שהוא מפיץ, ואנחנו זוכרים אותם היטב בעיקר מתחילת המלחמה, אבל הנה הוא חוזר אליהם, איך הוא מגיע עם רחפני הנפץ שלו אל מערכת כיפת ברזל, ומנסה לפגוע שם בחיילים שעומדים ליד. כרמלה מנשה כתבתנו לענייני צבא וביטחון, דיברה היום עם לוחם במילואים שיצא מלבנון וסיפר על המציאות שם, בצל רחפני הנפץ.
1: התחושה היא שזה כמו פוקר, אין ממש התראות ממוקדות לגבי אם זה רפן או כלי טייס עוין אחר. מיוזמות פרטיות שלנו השגנו רשתות דייג וציוד אחר שעוזר, שהוא מותאם מחברות פרטיות, וזה כרגע אמצעי הגנה היחידי שיש לנו. יצא לנו לפגוע בהם, כן, בירי של ירי נקל.
0: אנחנו כמו בכל לילה מקפידים לדבר עם תושבי הצפון שחיים את השגרה הזאת, את הפסקת האש, במרכאות אני אומר הזאת. מתן דודיאן, משלומי, היום איתנו, שלום מתן.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
0: אתה גם פעיל בלובי 1701, ותראה, נדמה לי שמה שקרה אצלכם ביישוב בשעות האחרונות, זה אולי מדגיש בצורה הטובה ביותר את המציאות שאתם חיים. אנשים רואים איזשהן נקודות בשמיים שנראות חשודות, ספר לי משם מה קורה.
2: בעצם כמה תושבים שהתקשרו למערכת של המועצה, לקבט ולרפשץ, זיהו רחפנים, וכמו שאנחנו מכירים את רחפני הנפץ, הם מגיעים ללא התראה והם לא מפעילים אזעקות. התושבים נכנסו לבעלה גדולה מאוד, וזה רק משקף את החוסר ודאות שנמצא כאן, בין אם זה היה נכון או לא היה נכון. כשאנשים מסתכלים על ההר לכיוון הגבול ואין להם כבר מושג מה הולך להגיע משם, ואנחנו פשוט חיים פה שגרה של פחד אימים. אז להאשים אותם שהם מדמיינים, להאשים אותם שהם ראו נכון או לא ראו נכון, זאת המציאות שחיים פה. הילדים בגני השעשועים, בזמן כזה, ממש לפני שעתיים, שעתיים וחצי, ההורים בהיסטריה רצו לגני השעשועים ומשכו את הילדים לבתים ולמיגוניות. זאת המציאות שאנחנו חיים פה. עכשיו אני שואל, אם מישהו במדינת ישראל באמת יודע שזה מה שאנחנו חווים, שזה מה ש...

0: כאן, שאמא שולחת את הילד שלה לבית ספר, ואנחנו מדמיינים שיש רחפן נפץ ומטייל ביישוב. זאת המציאות שמגיעה לנו
1: לחיות בה. בעצם אתה אומר גם ככל שעובר הזמן, ואתם חיים מציאות אחת, ויתר מדינת ישראל חיה מציאות אחרת, הפערים האלה הופכים להיות גם בלתי נסבלים באיזשהו מובן.
0: חד משמעית. חד משמעית, הניתוק המוחלט הזה. אנחנו פותחים את הטלוויזיה כשבעצם אנחנו רואים כתבה מעל הראש והזקות לא פוסקות, ואנחנו רואים את החיילים שלנו נהרגים יום יום כמה עשרות מטרים מהבתים שלנו, והשידורים ממשיכים כרגיל, ואנשים מנהלים שגרה כרגיל וממשיכים לצאת לבלות ומקיימים הופעות. אנחנו שואלים איפה אנחנו בתוך הסיפור הזה. הדם שלנו הוא מותר, החיים שלנו הם בסדר, ככה אנחנו מנהלים שגרה. היום הרמטכ"ל בדיון חסוי בוועדת חוץ וביטחון הודה בפה מלא, בצפון אין הפסקת אש, זה יצא מהפה שלו. זה אומר שאם צה"ל מודה שמתקיימת לחימה בצפון, למה אנחנו לא משנים מדיניות התגוננות? למה אנחנו לא בצבע אדום? למה אין מתווה לעסקים? הרי בסוף, הטווח ההתראה כאן הוא אפס, הוא מיידי. זה אומר שהעסק כאן פתוח, אבל מי יבוא לקנות ממך? אנשים מפחדים לטייל ברחובות.
1: כלומר, אתה מה, חושב שיש כאן גם עניין כלכלי, שלא רוצים לשאת באחריות על המציאות
0: לצערי,
1: לא נורמלית הזאת.
0: לצערי, שתושבי הצפון מדברים על הפקרה.
1: אבל היית רוצה לא גם שבתי הספר יהיו סגורים נניח?
0: קודם כל חד משמעית, ואני אגיד למה אני חושב. הילדים, ההורים מפחדים לשלוח את הילדים לבתי הספר. הילדים בבתי הספר נמצאים בחרדה. הם לא לומדים. אם ישנו את מדיניות ההתגוננות לאדום, זה אומר שההורים יכולים לצאת לחלט, להישאר בבית עם הילדים. משרד החינוך יאפשר ללימודים, לילדים להעביר את הלימודים בזום, מה שייתן להם את האופציה באמת לשבת וללמוד.
1: ואתה אומר, למרות שברור שזה ילדים שכבר חוו וסבלו כל כך הרבה,
0: זה ילדים שעברו קורונה,
1: זה המצב, גם אם יגרם להם סבל נוסף כתוצאה מזה.
0: ועברו פינוי, חד משמעית, חד משמעית. זה מציאות שהיא בלתי...
1: תגיד, ההבנה שבעצם אנחנו מדברים על כל זה, ולמעשה אין כל כך הרבה מה לעשות, כי הכל, אתה יודע, אנחנו שחקנים על הלוח במשחק שהוא בינלאומי, והוא כל כך הרבה יותר גדול ממה שקורה בשלומי כרגע, עד כמה שזה עצום וקשה להגיד.
0: אני גם רוצה לשאול שאלה. האם זה נכון שאנחנו תושבי ארצות הברית? אנחנו צריכים לא, לשמוע מנשיא ארצות הברית.
1: אולי יש כמה אזרחים, רק צל קודם פנה לאזרחים האמריקאים, אבל רובנו לא.
0: אנחנו לא אזרחי ארצות הברית, אנחנו אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שיש לנו מנהיג, יש לנו מנהיג שיודע לעשות את העבודה, הוא רק צריך להתעורר ולהבין שהוא צריך לקחת את העגל לידיים שלו. יש פה תושבים שהאמינו בו לאורך כל הדרך, וזה הולך להיות כישלון ואכזבה. אנחנו פשוט לא מסוגלים להכיל יותר את מדיניות ההתגוננות הזאת. צריך לעבור מהתגוננות להתקפה. צריך לסיים את הסגה הזאת אחת ולתמיד. אנשים פה חיים פה עשרות שנים, מפתחים את הגליל, מפתחים את היישובים, מפתחים את הבתי הספר, פותחים עסקים, מנסים לשקם חיי קהילה, וכל פעם מחדש חושפים סתירה לפנים, וכל פעם מחדש הם מתרסקים כלכלית ובונים את עצמם, כמה בסוף ימשיכו. אנחנו רואים יישובים שלמים שננטשים. אנחנו רואים את שלומי, שלומי שלנו. 100% מתושבי שלומי חזרו הביתה. האמינו בביטחון. האמינו שאנחנו חוזרים למציאות אחרת. ובסוף מה? תוך שנה וחצי אנחנו חוזרים להזקות. והכי גרוע, אנחנו אפילו לא חוזרים ללחימה. אנחנו חוזרים לשגרת טפטופים, חוזרים להיות סדרות.
1: זהו, אתה יודע, אני מקשיב לך קשב, רק קודם כל שגרת טפטופים, אני חושב שזה הפחד הכי גדול, זה רק ששומעים את המונח הזה, זה מכניס את כולם לזיכרונות לא טובים, שברור לכולנו איך הם נגמרים. אז,
0: ברור,
1: אז,
0: אבל זאת המציאות.
1: זה כמובן החשש. אגיד לו ביותר, אתה שומע, אני הקשבתי לשר האוצר, בצלאל סמוטריץ', ברעיון לזאב קם, מוקדם יותר הערב אצלנו ברשת ב', והוא בעצם מדבר על כך, ואי אפשר להאשים אותו שהוא לא תקיף והתקפי בדרך כלל, הוא מדבר על כך שנכון כרגע להקשיב לדונלד טראמפ, ואין מה לעשות, ואני גם חושב שבעניין הזה גם אין כל כך אופוזיציה וקואליציה, כי בסוף יש מעצמה כמו ארצות הברית, שאנחנו נאלצים לקבל את עמדתה.
0: אם זה ככה, אז בואו כולנו נעבור לתל אביב, ונחיה בשלום עם העולם. למה שנמשיך לחיות כאן? מי יכול לענות על זה? דונלד טראמפ? ביבי? מי יענה על זה? אנחנו כפופים למי? בסוף אנחנו מחזיקים חבל ארץ שהוא ריבונות של מדינת ישראל. אנחנו לא חיים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אני חושב שהחובה המוסרית של מדינה לשמור על אזרחים שחיים בתוך גבולותיה כמדינה ריבונית. שאגב, אני גם טוען ש... לבנון וחיזבאללה הם אותו דבר בדיוק מהסיבה הזאת. אני לא רואה משפחת פשע במדינת ישראל שיכולה לראות טילים למצרים או לירדן או לסוריה. אנחנו מדינה ריבונית, אז אם לבנון רוצה את העצמאות שלה, הם צריכים להוקיע את חיזבאללה מתוכם. הרי בסוף חיזבאללה זה חיזבאללה, זה מפלגת האל, מפלגה שנמצאת בתוך ממשלת לבנון. אז כשאנחנו מפרידים ביניהם, ואנחנו לא פוגעים בתשתיות של מדינת לבנון, אנחנו בעצם לא עושים שום דבר. אנחנו בסך הכל מרחיקים את הקץ, ואנחנו חוזרים לעוד סבב ועוד סבב ועוד סבב. וזה בדיוק מה שקורה פה.
1: מתן, ספר לי קצת אנחנו... על המשפחה שלך.
0: משפחה שלי. יש לי 4 ילדים מקסימים, שכבר חודשיים בבית, לא הולכים למסגרות, מפחדים מכל רעש.
1: לא הולכים.
0: לא הולכים. כל אוטובוס שעובר בחוץ נשמע כמו מיירט, וכל אופנוע שעובר בחוץ נשמע כמו אזעקה, ונמצאים בחרדה אמיתית. והילדים שלי, זה רק שיקוף של כל הילדים של כולנו כאן. הילדים נמצאים בחרדה אמיתית.
1: עוזר להם בכל זאת ומרים אותם.
0: מספרים סיפורים, שרים שירים, משחקים משחקים, מנסים לגשר על הפער הלימודי. אבל תכלס, צריך להסתכל למציאות בעיניים. לילדים האלה ייקח לנו המון שנים לתקן להם את הנפש. אבל אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה. השאלה אם זה ייגמר, כי אם זה לא ייגמר, והם יגדלו כמונו. אני, כשהייתי ילד בן 8, פונינו במבצע ענבי זעם לאשקלונה, שחזרנו לאותה מציאות.
1: ב-2006
0: אני הייתי, כן, ב-2006 אני כבר הייתי פה חייל. לעולם זה לא משתנה. היום אני כמעט בן 40, אנחנו באותו מצב. אז מה אני אספר לילדים שלי? שעוד מעט יהיה בסדר, אני אנסה לבנות אותם, לשקם אותם ומה הלאה. ואני מדבר בשם כל תושבי הצפון, זאת התחושה, שזה פשוט לא נגמר. אנחנו לא דורשים הרבה.
1: חשוב כל כך, ואני שמח ששוחחת איתנו על הלילה
0: לא
1: הזה.
0: אנחנו לא דורשים הרבה. דורשים ביטחון. באמת, אנחנו לא דורשים כסף, אנחנו לא דורשים כלום, אנחנו יודעים לשקם, אנחנו יודעים לפתח, אנחנו יודעים ליהנות, אנחנו יודעים להתנהג כמשפחה אמיתית ציונית שאוהבת את הגליל ואת מדינת ישראל. אנחנו יודעים לאהוב את צה"ל ולתמוך בחיילים שלנו. באמת, זה אולי אחד האזורים הכי חמים ומאוחדים במדינת ישראל. ברגע שיהיה לנו ביטחון, האזור הזה יהפוך לפנינה. וזה כל מה שאנחנו דורשים, ואני חושב שבצדק.
1: לחלוטין. מתן דודיאן, שלומי, שיהיה לכם לילה שקט. תודה רבה.
0: תודה רבה, לילה טוב.

0: מיד חוזרים עם חן ביאר. כאן חדשות ברשת בית.
1: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. ארבעה מכתבי אהבה בקולנוע.
2: הפתעה! הסוחרים שלך לא מרוויחים מספיק כדי לשלם שכר דירה!
3: אל תיתנו לסוחרים שלכם להפתיע אתכם. וויצ'ק, בדיקת סוחרים חינם, כוכבי 90-62.
4: שלום, כאן אביגדור רוטשילד, מנכ״ל מגורי הלונג'ביטי עד 120 ראשון לציון. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו לתוכנית לונג'ביטי מותאמת אישית של בריאות, תנועה וחדשנות. עכשיו, במסלול הכל כלול פלוס, הכולל חבילת מעבר דירה, תקשורת, ריהוט, פלוס סטודיו לפילאטיס מכשירים, פלוס סטודיו לאימון קוגניטיבי, פלוס בר מלא באירועים, הופעות ועוד.
5: עד 120 ראשון לציון. לתאום פגישה חייגו כוכבית 6-120 או חפשו בגוגל עד 120 ראשון לציון.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל אל החדשנות.
7: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
9: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: טוב, רוני, אני חושב שיש לנו כל מה שצריך כדי להשיק את תוכנית האקטואליה החדשה שלנו בכאן חדשות ברשת ב'.
11: כמעט, עקיבא, חסר רק שם.
10: שם? מה זה חשוב על השם יתנו?
11: האמת זה לא חשוב, התוכן זה העיקר.
10: כן, המרואיינים שנדבר איתם.
11: והכימיה שתתפתח באולפן.
10: אחי, מצידי שיקראו לתוכנית קובנוביק.
11: עזוב, זה לא משנה.
12: קובנוביק, תוכנית אקטואליה חדשה עם רוני קובן ועקיבא נוביק. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר, כאן חדשות ברשת ב'.
10: אני לא מאמין שהם באמת לקחו את השם הזה, זאת הייתה בדיחה.
11: אפשר עוד להחליף?
0: אנחנו כאן

0: שבתם אלינו, נחזור על הידיעה שככה התגלגלה לנו תוך כדי המשדר. דונלד טראמפ מגיב לתשובה האיראנית שהתקבלה מוקדם יותר היום, ואומר שהיא לחלוטין לא מקובלת. זו התגובה הקצרה של טראמפ בציוץ ברשת החברתית שלו. טוב, מה עוד העסיק אותנו היום? נדבר על רצח ימנו זלקה בפיצריה בפתח תקווה בערב יום העצמאות. 16 נאשמים, 15 מהם מואשמים במעורבות בקטטה, אחד בביצוע הרצח עצמו באותה דקירה קטלנית. הוא מואשם ברצח באדישות, שני כתבי האישום הוגשו היום. ירוס, אחותו של זלקה המנוח, כעסה בעקבות ההחלטות הללו.
1: כל אחד ואחד שנגע באחסים, שזרק עליו משהו, כולם רוצחים. שהפרקליטות אומרת לנו, אנחנו נחושים, נחושים, ואז מוצאים דבר כזה, זה לא נחוש. אנחנו היום מסתכלנו לעבריינים בעיניים, זה נראה כמו ספסל של בית ספר, באים כאילו לאיזה מסיבת כיתה. אף בן אדם לא יתבלבל פה במדינה, שזה מדובר במשפחות הפשע הבאות.
0: עורך הדין משה יוחאי, שמייצג שניים מהחשודים, מתייחס לכך שלא יותר מהמעורבים, הואשמו גם הם בביצוע הרצח עצמו.
2: בתחילת הפרשה, כל הציבור בישראל חשב שמדובר בחבורה של רוצחים, חבורה שידעה בדיוק לאן היא הולכת ומה היא עושה, ערבה ודקרה. לא כך הדבר. יש סרטון שמתעד את האירוע, ובסרטון נראה שהדוקר, ללא הסכמה של אף אחד וללא ידיעה של אף אחד, דוקר את המנוח.
0: בעניין הזה דיווח ראש תחום הפלילים שלנו רועי ינובסקי, שהייתה התלבטות האם להאשים עוד שניים מהחשודים ברצח, כי אותם שניים היה חשד שהם ידעו שלנאשם המרכזי יש סכין. בסוף החליטו שרק אחד יואשם ברצח באדישות. אגב, ההבדל בין רצח לאדישות לרצח בכוונה תחילה, בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי בכך שאם זה רצח בכוונה תחילה, עונש מאסר עולם הוא חובה. אם זה באדישות, אז צריך לבקש את זה, והעונש גם יכול להיות קל יותר בסופו של יום, בסיום המשפט. תלמידים בבתי ספר ברחבי הארץ יצאו היום להפגין במקביל להגשת כתב אישום, כך זה נשמע. זה מבית הספר תיכונת בתל אביב. בג"ץ דן היום בשאלה האם על מבקר המדינה לקיים פעולות ביקורת שנוגעות לאירועי השבעה באוקטובר. המתנגדים אומרים שזאת בעצם דרך לשבש את פעולתה של ועדת חקירה, שאולי תהיה כאן יום אחד, אבל יש אחרים שרוצים לראות את הבדיקה הזאת. הנה מי שהתייצב בפני השופטים, גם מבקר המדינה עצמו, נתניהו אנגלמן.
3: אני כמבקר המדינה מסיים את כהונתי עוד 60 יום. מה שראיתי לנגד עיניי בכל ביקורות המלחמה זה את אזרחי ישראל. בתיקון הליקויים, כשהמוסד המבקר שומר על עצמאותו, ואיננו תלוי בהחלטה של גורם כלשהו בהקמת מנגנון אחר, שאנחנו רואים בו הרבה חשיבות, ואיננו רואים בו שום סתירה לביקורת המדינה.
0: אבל לא רק הוא, במהלך הדיון גם דיבר בפני השופטים פדוי השבי, איתן מור.
4: אנשים נרצחו סביבי, וגם החבאתי גופה כדי שלא יתעללו בה, ואז חטפו אותי. אני חושב שלי, בתור אחד שסבל שנתיים בעינויים, לי ולכל המשפחות השכולות שיושבות כאן, מגיע לדעת את האמת, ובאמת אחרי שנתיים, אני חושב, של מבקר המדינה, התחיל לחקור את האירוע הנוראי הזה, הורתם לו להפסיק. אני חושב שאם כמה שיותר גופים בעצם יחקרו את האירוע, כך נדע את האמת. למה בעצם עצרתם את החקירה? מה אתם רוצים למנוע מאיתנו לדעת?
0: במהלך הדיון לא הכל עבר חלק, הייתה התפרצות כואבת של הורים שכולים שהוצאו מהדיון. אחת מהן היא איבון דנגורי, שבנה גל נרצח במסיבת הנובה, היא דיברה עם רן בנימיני ויגאל גואטה.
5: מה שקלנר מציע, שגם האופוזיציה וגם הקואליציה ימנו אנשי מקצוע לוועדה. ואני חושבת שזה הכי נכון, כי לא ייתכן שאיש אחד, שהוא שנוי במחלוקת, יקבע את כל הרכב הוועדה. לא, יש נבחרי ציבור שהם ישבו שווה בשווה ויפקרו את כולם.
0: בהמשך השבוע, בג"ץ ידון, עוד דיון טעון, ידון במינוי של ראש המוסד המיועד רומן גופמן. תמר אלמוג, פרשנית המשפט, פרסמה היום ציטוטים מתוך המכתב ששלח לשופטים ראש המוסד היוצא דדי ברנע. הוא חושב שוועדת המינויים לא הייתה צריכה לאשר את המינוי של גופמן, שהעמדה שצריכה להתקבל היא עמדתו של יושב ראש הוועדה, שופט גרוניס, דעת מיעוט. נזכיר, עיקר הטענה בעניין הזה היא קשורה לפרשיית הפעלת אוריאל מקייס כסוכן בזמן שהיה קטין, ושרומן גופמן היה מפקד האוגדה המרחבית בצפון רמת הגולן, הפעלה שהשתבשה והובילה למעצרו של אורי, שהיה עצור לאחר מכן בתנאים מגבילים במשך שנתיים. אחת הטענות המרכזיות, שגם בשלב שגופמן הבין שהקטין הופעל בידיעתו, נמצא במעצר, הוא לא קפץ ואמר של... הנה, אל מקייס הופעל, באוגדה שלי, בואו תעשו סדר, תוציאו אותו. זאת הטענה המרכזית נגד גופמן, הוא טוען שהוא לא ידע ושזה גם לא הייתה הפעלה. היועצת המשפטית לממשלה הגישה היום את חוות הדעת שלה, שמתנגדת למינוי של רומן גופמן לראש המוסד. גופמן כאמור מכחיש, והנה פרקליטו, עורך הדין אוהד שלם, ששוחח עם תמר אלמוג היום.
6: היא כבר עדכנה שהיא רואה קושי משפטי, אבל מניעה משפטית כמו שהיא מתארת, זה איבוד כל רסן. בפיתורי רונן בר, ראש השב"כ, היא הללה וקבעה כמה הוועדה, אותה ועדה, כמה היא חשובה, וכמה היא צריכה להיות עצמאית, וכמה אין להתערב בהחלטות שלה, ובשיקול הדעת שלה. ופתאום עכשיו, עמדה אחרת לגמרי, הפוכה. היא לא יכולה להחזיק בעמדות משפטיות כאלה הפוכות.
0: התייחסה לדברים הללו עורכת הדין של אוריאל מקייס, אורית חיון, היא דיברה עם מאיה רחלין בכאן 11.
7: תואר המידות זה משהו שנלמד מתוך חומר ראיות שאין עליו ויכוח, זה עובדות. אם צור העיד בפני הוועדה ואמר שהוא דיווח בזמן אמת לגופמן שאוריאל מקייס הופעל, ובפועל הוועדה קבעה במסקנות שלה משהו שונה מזה, זה אומר שהוועדה שינתה את העובדות על מנת לאשר מינוי, ולא הייתה דבקה בראיות ובאמת עובדתית שאותה שיקפה היועמ"שית שחשופה למכלול החומרים הסודיים שחברי הוועדה לא ראו בזמן שהם קבעו את החלטתם.
0: זה באשר למינוי ראש המוסד הבא. סגן נשיא בית המשפט העליון, השופט סולברג, מינה את דין לבנה, עורך הדין דין לבנה, שיהיה יושב ראש ועדת הבחירות לכנסת, הבחירות הקרובות, הוא יחליף את אורלי עדס שפרשה מהתפקיד. דין לבנה היה היועץ המשפטי של ועדת הבחירות במשך הרבה שנים, מוערך, אבל זוכה לביקורת רבה, בעיקר מימין, בגלל הדברים הללו, שאמר בתחקיר ששודר בתוכנית זמן אמת בחודש העבר.
8: כן. כן, אני חושש. הבחירות הזאת תהיה קריטית למדינה. התוצאות שלה יכריעו את גורל המדינה כנראה הרבה מאוד שנים קדימה. יש לא מעט סיכונים. אנחנו רואים שאחד השחקנים, שחקן אחד או יותר, מנסים להטיל ספק בתוצאות עוד לפני שיש תוצאות.
0: הרמטכ"ל הגיע היום לוועדת החוץ והביטחון בכנסת, השמיע שם פעם נוספת אזהרה מהמחסור בכוח האדם בצהל. נזכיר שהוא מגיע אחרי שקיבל ביקורת מיושב ראש הוועדה בועז ביסמוט על כך שהוא נמנע מלהתייצב בפני חברי הכנסת. הדיון היה חסוי, אבל שמענו היום דברי ביקורת דומים שאמר חבר הכנסת עמית הלוי בראיון לאריה גולן. הוא התייחס גם לאופן שבו התנהל צהל מול ראש הממשלה בהקשר של טבח השבעה באוקטובר.
9: אני חושב שהיחס של הצבא לדמוקרטיה שלנו חייב שינוי. אנחנו אחרי מלחמה שבה היה מידור של ראש ממשלה, שיחות מאחורי הגב של ראש ממשלה. הדברים האלו לא צריכים לקרות בדמוקרטיה. הצבא הוא לא מיליציה פרטית.
10: הצבא פעל מאחורי גבו של מר נתניהו?
9: כן.
10: מה הוא עשה מאחורי גבו?
9: שיחות עם גורמים בינלאומיים. מידור של ראש ממשלה לא רק בערב השביעי לאוקטובר, אלא לאורך המלחמה, בסוגיות שונות שנוגעות לפעילות ברצועת עזה.
0: עוד רעיון מעניין שהיה הערב, רעיון של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', הוא שוחח עם זאב קם, אצלנו בכאן חדשות ברשת ב', הנה מה שהוא אומר על נפתלי בנט.
11: יש אנשים מופקרים חסרי אחריות שחיים משנאה ומפילוג וממחלוקת ומחרימים חצי מהעם, ואז אני צריך לבוא ללכת איתם ולהיות שותף להחרמה של חצי מהעם? אנחנו מעולם לא החרמנו אף אחד. אנחנו תמיד אמרנו שאנחנו מוכנים לממשלה גדולה ורחבה, ותראה מה הם אומרים יום יום שעה שעה, מליברמן הנוכל הזה מרעננה, ולפיד, וכולם, כן.
0: מה, אתה לא יכול אפילו לבטא את שמו?
11: לא רוצה לבטא את שמו, לא יכול.
0: אבל תגיד, בצלאל, בזמן
11: המלחמה... אתה יודע, אני שומע אותו מדבר, אני במקומו, הייתי נזהר מלגעת עם הקל מקילומטר בכל מילה שהם שורש בגד. אדם שכל הזמן כן מדבר על הבגידה הגדולה בתולדות המדינה. האיש הזה בגד בהבטחותיו, בשותפיו, במצביעיו, בערכיו. האיש הזה, אין יום שלא סתר, וגם יום סותר את עצמו מיום ליום.
0: בצלאל סמוטריץ' על נפתלי בנט. בשבוע שעבר עסקנו כאן באימות שהתקיים במשטרה בין נעמה שחר לבין המוזיקאי שחשוד באונס שלה ובאונס של שיילי עטרי עוד קודם. זהותו אסורה בפרסום. היום נעמה התראיינה לראשונה לאחר האימות המשטרתי הזה. הנה הדברים שהיא אמרה לרוני קובן.
12: בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו, ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול. וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים. הוא פגש בחורה חסרת ביטחון, בתקופה מאוד חלשה של החיים, מאוד שקל לבלבל אותה. עברתי הרבה דברים ב4 שנים האלה, אני מגיעה ממקום אחר לגמרי, ופתאום בחדר זה היה כל כך ברור שיחסי הכוחות שונים ממה שהם היו.
0: נסתכל קצת בעולם, נשאב כוח מצרות של אחרים. מוניית התענוגות שבמהלכה הייתה התפרצות של נגיף ההנטה, הגנה היום באי תנריף, האי הספרדי, באיים הקנרים, מקום שנבחר בשל בידודו היחסי, וכך הוא נבחר להיות זה שממנו התפנו הנוסעים לבידוד.
13: I'm currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people.
0: אחד הנושאים מדבר ברשת החברתית על כך שיש גם טראומה לא קטנה שהם עוברים, ושהם לא רק כותרת ולא רק סיפור. נזכיר, הזוג הראשון שנדבק שם בנגיף נפטר, ועוד נושא אחד נפטר גם הוא, ויש עוד נושאים אחרים שפיתחו תסמינים, למרות שבדרך כלל ההדבקה בנגיף הזה היא מאוד קשה, ולכן התושבים בתנריף כועסים שהביאו את כל אלה דווקא אליהם. הנה, כך נשמע אחד מהם.
14: Y traer un barco de otro país aquí porque no lo llevaste donde estaba porque lo tienes que venir a traer aquí.
0: הוא מבין למה צריך להביא אונייה זרה לכאן, למה להביא אותם לפה, לאיים הקנרים. תמה אותו תושב תנריף. שרת הבריאות של ספרד ניסתה להרגיע, אמרה ביחד עם ראשי ארגון הבריאות העולמי שלא מדובר בקורונה 2.
15: El riesgo es bajo de contagio para la población en general. Creemos que el alarmismo
0: היא מבקשת גם להימנע מהפצת שמועות ולהימנע מבהלה מיותרת, כך שרת הבריאות. היום, הפגנה גדולה של יהדות בריטניה מול מעונו של ראש הממשלה סטארמר. 20,000 בני אדם, גם מהקהילה היהודית, גם כאלה שאינם יהודים, יצאו להפגין נגד האנטישמיות ונגד הטיפול הלא מספק של ממשלת בריטניה, אפרופו רצף האירועים האחרונים והפיגועים שהיו נגד היהודים במדינה. הנה הרב הראשי לבריטניה, אפרים מרוויס.
16: אחרי כל ההתקפות האלו, אנחנו בסכנה. יחד עם זאת, אנחנו איתנים, אנחנו חזקים, אנחנו עומדים בסדר לקראת כל הבעיות. ואנחנו שמחים מאוד שהיום איתנו נמצאים אלפים לא יהודים, וזה משמח אותנו.
0: אגב, סטארמר והלייבור ספגו מפלה רצינית בבחירות האזוריות שהיו ביום חמישי, ולכן במפלגה שלו דורשים את החלפתו כיושב ראש המפלגה, כך שראשו גם עסוק בצרות נוספות בימים אלה. אנחנו התחלנו היום, היום הזה ממש, את שבוע האירוויזיון. ביום שלישי נועם ביתן ישיר בחצי הגמר הראשון של התחרות. הערב הוא השתתף באירוע הפתיחה, מה שמכונה השטיח הטורקיז.
17: I'm so honored to be here. Thank you so much for the opportunity. Actually, I'm having the most fun time I had in my life. This experience is incredible. The stage is huge. I'm with an amazing crew of amazing dancers. And it's just incredible to be here. And I'm so thankful. And thank you all for the support and for the love. And the rehearsals are happening like really good for now. And I'm having the time of my life.
0: נקווה שזה ימשיך. הזמנים הטובים ביותר בחייה. האירוויזיון משודר אצלנו בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב', אז אתם מוזמנים להיות מחוברים. יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, שלום.
18: שלום חן ביאר, לילה טוב.
0: לילה טוב. הוכרעו גורלות היום בתחתית ליגת העל בכדורגל.
18: כן, קודם כל באמת מכבי בני ריינה יורדת ליגה, הדבר הזה סופי. מם סמך אשדוד מתקרבת לירידת ליגה לאחר שמפסידה להפועל חיפה בתוצאה 1-0. רוי נאוי כובש את השער הכל כך חשוב להפועל חיפה, שמדורגת שני מקומות מעל הקו האדום, 5 נקודות מעל אשדוד. הנה הדברים שרוי נאוי אמר לאחר הניצחון לצ'רלטון.
19: חיכינו לזה המון זמן מתחילת הפלייאוף, כאילו האמנו בעצמנו, בגלל שלפני המלחמה היינו טובים, האמנו בעצמנו ממש, והכל התרסק לנו, וחיכינו מלא זמן, ועכשיו זה בא, אתה יודע, הכי מתוק בעולם, וזה עוד לא נגמר, אתה יודע, צריכים להמשיך, וזהו.
18: ניצחון מתוק להפועל חיפה, ניצחון אפילו יותר מתוק לעירונית טבריה, שגברה על מכבי נתניה בתוצאה 4-3, משער ניצחון של גיא חדידה בדקה 96, חדידה קבע 3. לעירונית טבריה כזכור הורדו 8 נקודות במהלך העונה בגלל חוזים כפולים, ועדיין היא מאוד מאוד קרובה להבטיח את הישארותה בליגת העל. הפועל ירושלים גם מנצחת 1-0 היום, ובמשחק מאוד מאוד חשוב, מנצחת 1-0 את בני סכנין באצטדיון טדי. הפועל ירושלים 3 נקודות מעל אשדוד, יש ביניהן משחק קריטי ביום רביעי. הפועל ירושלים תיקו יבטיח את הישארותה בליגת העל. הנה הדברים שאמר מאמנה ליאור זאדה לאחר הניצחון הערב.
20: הרבה זמן מבינים שאנחנו צריכים לשחק על תוצאה. כן, היה הרבה אופי היום. היה גם מזל עם הצירה של נדב ועם היכולת שלו, אבל אי אפשר להתפנק. ניצחון חשוב.
18: ניצחון חשוב, מתן חוזז כובש את שער ניצחון במחצית הראשונה. נעבור מכדורגל לכדורסל. שוב, הפועל ירושלים, גם בכדורסל, עושה ניצחון חשוב, 87-74 על מכבי ראשון לציון. הפועל ירושלים עולה למקום השלישי. נמרוד לוי עם שיא קריירה של 20 נקודות, וברצלונה רחוקה דקות ספורות מאליפות ספרד, לאחר שמוליכה 2-0 על ריאל מדריד בקלאסיקו.
0: זה קורה עכשיו, שם משחקים עדיין בתוספת הזמן.
18: אז בוא, כן, יש לנו את נמרוד לוי, יש לנו את ה... אנחנו שומעים את נמרוד לוי עם שיא קריירה 20 נקודות בירושלים.
21: אני עושה מה שאני יודע על המגרש, ושמח שזה יוצא לפועל. אנחנו מסתכלים קדימה, יש לנו משחקים חשובים עכשיו לסיים את הליגה כמו שצריך.
0: יפה, נמרוד לוי עם שיא קריירה במשחק הזה של הפועל ירושלים. יואב בורוביץ', תודה רבה, לילה טוב.
18: לילה טוב.
0: וכאן אנחנו חותמים, מהדורה ראשונה לשבוע הזה של כאן הלילה. אומרים תודה רבה לאופל חיות שהפיקה את המשדר הזה, להילל רוט על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם שהזנתם, אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב, נשתמע גם מחר ב-11, רגע לפני שיום נגמר, נהיה כאן כדי לסכם אותו. בשורות טובות, שלום שלום.
22: אנחנו כאן. פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666. כפוף לתקנון.
23: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
24: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
25: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
26: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. אכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
27: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
28: ככה זה כשישנה
29: אטו 2.
28: מסתבר זה תמיד פעמיים.
27: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
30: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
31: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
32: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
33: הגורל הפגיש אותם שוב ושוב, אבל האם האהבה מנצחת משפחה? דרמה רומנטית סוחפת על פי רב המחר של ניל וויליאמס. 4 מכתבי אהבה בקולנוע.
34: כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. יואו!
1: פשוט נהדר.
34: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
2: תודה. תודה.
34: כאן עושים טלוויזיה מנצחת. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיל האוויר יירט כתבם שחדר מלבנון לשטח ישראל באזור אצבע הגליל, לא דווח על נפגעים. הנשיא טראמפ אומר כי התשובה האיראנית לא מקובלת עליו לחלוטין. ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם הנשיא טראמפ. נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. מבוכה בעיראק בעקבות חשיפת הבסיס הישראלי הסודי במדבריות, התחזית בלי שינוי של ממש.
34: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הלחימה בצפון, לפני כשעה יורת כתבם שחדר מלבנון, ביישובים באצבע הגליל נשמעו אזעקות, לא דווח על נפגעים או על נזק. הנשיא טראמפ אומר כי הוא קרא את התשובה האיראנית וכי היא לא מקובלת עליו לחלוטין. קודם לכן שב הנשיא האמריקני ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. בתוך כך שוחח הלילה ראש הממשלה נתניהו עם הנשיא טראמפ. כתבתנו גילי כהן מציינת כי נתניהו מפקפק בסיכויי הנתיב הדיפלומטי ומעוניין בחידוש הלחימה. האישומים שהוגשו בפרשת הרצח של אימנו זלקה. גורמים בפרקליטות אומרים כי מדובר במקרה חריג בחומרתו וכי נבחרו הסעיפים החמורים ביותר שאפשר להרשיע עליהם. הגורמים אמרו לחטפתנו תמר אלמוג כי הסעיף על רצח באדישות ולא בכוונה תחילה הוגש בשל העובדה כי לא היו ראיות להתארגנות לרצח וכי אופן הדקירה לא הוכיח כוונה וכי בכל מקרה העונש זהה בשני הסעיפים. בפרקליטות מבקשים עונש מאסר עולם לנאשם המרכזי אם יורשע ברצח, וכי הענישה המבוקשת לשאר המעורבים היא תהיה עד 20 שנה. מבוכה בעיראק בעקבות חשיפת הבסיס הישראלי הסודי במדבריות. הפוליטיקאי העיראקי וחבר הפרלמנט לשעבר מיטל אל-אלוסי, שידוע בעמדותיו הניציות כלפי איראן, אומר בשיחה עם כאן חדשות כי על ישראל להבהיר שמדובר בצד מניעה שאינו נועד לפגוע בעם העיראקי. יהיה חכם אם העיראקים ישמעו הבהרה מנתניהו שיש פה אי הבנה ושישראל שואפת ליחסים תקינים עם העם העיראקי, אמר אל-אלוסי לכתבנו רואי קייס. כדורגל בליגת העל, עירונית טבריה והפועל חיפה מתקרבות להישרדות בליגת העל. טבריה ניצחה את מכבי נתניה 4-3. הפועל חיפה ניצחה את מועדון ספורט אשדוד 1-0. ההפסד מקרב את אשדוד לירידת ליגה והיא מפגרת בשלוש נקודות לאחר המדורגת במקום ה-12 הפועל ירושלים שניצחה הערב את בני סכנין 1-0. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
34: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת, יעשה חם מן הרגיל עד שרבי ותורגש הכבדה באומס החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
34: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אתם על כאן חדשות ברשת בית.
27: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: אוקיי, זה הכי הרבה שעות הזה נוגן ever. בוקר טוב מאזינות ומאזינים, עקיבא נוביק בדרכו לאירוויזיון בווינה. אני מתגעגע, אבל גם ממש שמח להגיש הבוקר את התוכנית הזאת יחד עם העיתונאית חן ארצי שרור.
1: בוקר טוב.
0: שתחליף אותו. עוד מעט תהיה פה רעיון ששנינו מתרגשים ומחכים לו עם נעמה שחר הגיבורה, ברעיון ראשון אחרי האימות. אבל לפני זה, חן, חוץ מעיתונאית חד פעמית, בעלת טור בעיתון של המדינה, אחת האנשים הכי חכמות שאני מכיר, את גם אימא לארבעה, שבעלה נמצא במילואים כמה זמן?
1: וואי, אני כבר לא סופרת, אבל בסיבוב הזה, הוא, כאילו, בפעם האחרונה שהיה בבית, זה היה בערך לפני שבוע.
0: וואו, ובמצטבר, נגיד בערך, מאז השבעה באוקטובר? בערך, 50, 100, 300?
1: לא, לא, לא, זה ברמת המאות ימים, אבל באמת כבר איבדנו את הספירה מזמן.
0: אז אני יודע שאת צולדת מקלישאות, לא אגיד את המילה לביאה.
1: חס ושלום.
0: חס ושלום. אבל אם אני אבקש ממך תאר רגע אחד, נגיד מהוויקנד האחרון.
1: בוא נגיד ככה, אני הבחנתי את עצמי כאלרגית למילואים, ויש לי הוכחה גמורה לזה, כי כל סיבוב קורה משהו נורא, אז כבר היה לי תאונת דרכים ובית חולים והצפה בבית. הפעם בשבת הזאת גם הייתי עם אחד הילדים בחדר מיון, והייתי צריכה לפזר עוד שלושה, כמו כן הקוקייה. אצל כל מיני
0: וואו,
1: אנשים.
0: וואו, אומי גוד, מה קרה לו?
1: הוא לא הרגיש טוב, והיינו צריכים להתפנות, וטוב שנסענו, אבל אתה יודע, זה שעות על שעות, וגם אנחנו דתיים, אז לא היה לי אפילו ליצור קשר עם שאר הילדים, אחד מהם בן שנתיים.
0: וואו.
1: אנשים טובי לב שמרו לי עליהם. ואז בערב, שכבר אמרתי, אוקיי, אני ארגע מול הנטפליקס, אותו ילד אומלל עם שבע נשמות, התנפץ עליו המקלחון של האמבטיה.
0: אוי ואבוי,
1: עכשיו, אומי גוד. אני לא יכול לתאר לך הדבר הכי מפחיד שקרה לי בחיים, אמיתי. והכי נורא זה שהייתי צריכה ללכת לקרוא לשכן מלמטה שיבוא וישלוף לי אותו, כי אני לא יכולה להרים אותו.
0: אוי, אומי גוד.
1: וזה כאילו כמות זכוכיות של, באמת, של קילויים לפנות מהבית. עכשיו, אני אישה חלשה, אינני לביאה, פשוט נעלתי את המקלחת, שמתי שלט על הדלת, ומחכה לכבודו שיחזור מהמילואים. ובסוף אני אומרת, הכל כפרת עוונות, רק שיחזור הביתה בריא ושלם.
0: אמן,
1: כל בוקר
0: אמן.
1: כשאנחנו שומעים את החדשות על עוד פצועים ועוד רחפני נפץ ועוד אזעקות, יש מלחמה שקורית, והיא שקופה עבור חלק מאוד גדול מהציבור. מה שיש לי להגיד למאזינים, זה כמו החברים והשכנים והאנשים הזרים שלאורך הדרך זוכרים אותנו, תזכרו גם אתם את המשפחות שעוד סוחבות את העול הזה.
0: אגב, כבודו, מתי התקנת אותו בכל מה שקורה?
1: הוא לא יודע.
0: הוא לא יודע.
1: אין לי שום קשר, אין לי שום קשר איתו.
0: שיפתח קובנובי, כיוון. בדיוק. אומי גוד.
1: אם מישהו בלבנון שומע, אני אשמח שתעדכנו אותו באירועים האחרונים.
0: והיה לך בסוף, אחרי כל הסגה אינסופית, היה איזה חמש רגעי חסד עם נטפליקס?
1: לא, אני התכוננתי לשידור שלנו.
0: הבנתי.
1: אבל אני כן אגיד שאכלתי חבילה שלמה של סוכריות גומי.
0: אומי גוד. טוב, אוקיי, אז עוד מעט כל העניינים שבכותרות, אבל לפני הכל אנחנו רואים שלום לנעמה שחר.
2: שלום.
0: כותבת, יוצרת ומנחה ליצירה משוחררת. אני חייב להגיד לך, אמרתי לך את זה גם לפני שפתחנו מיקרופון, שחן ואני ממש מתרגשים לארח אותך פה, מבחינתנו את גיבורה אמיתית.
2: תודה רבה. מתרגשת להיות פה מאוד.
1: תודה שבאת.
0: תודה שבאת. צריך להגיד שאת אחת המתלוננות נגד המוזיקאי החשוד באונס, אותו אחד שגם שיילי אתר התלוננה נגדו. כתבת את הפוסט שבו חשפת את המקרה שלך ב-10 באפריל, ובשבוע שעבר את כבר מוצאת את עצמך באימות איתו.
2: נכון.
0: ואני מניח שזה היה לא פשוט.
2: זה קודם כל היה מאוד בהפתעה. אני ממש עודכנת, האימות היה ביום רביעי בבוקר, אני עודכנתי על האימות בשלישי בערב. שזה מה שהולך לקרות, כשאני באמת...

0: מפגש המשפחות עם המשפחה של מי שהולך להיות בעלי בשבוע הבא.
1: וואו, מזל טוב.
0: תודה רבה.
1: זאת הכותרת האמיתית, סליחה.
0: לגמרי, מבזק. אז כן, זאת התקופה הזאת. אז תוך כדי הזה אני יוצאת החוצה, מקבלת טלפונים, מבינים שיהיה אימות, אני אומרת, אני לא רוצה לחשוב על זה לשעתיים הקרובות, ולמחרת בבוקר כבר אנחנו מתייצבים.
1: תגידי, זה רגע שצריך להתכונן אליו, כלומר... תדעת, נותנים לך התראה של מעכשיו לעכשיו. בכל זאת מפגש בטח ראשון מאז התלונה.
0: נכון. קודם כל, כשאומרים אמת, לא צריך להתכונן להרבה דברים. פשוט שואלים אותי שאלות ואני עונה את התשובה של מה שקרה, אז זה דבר די פשוט לעשות. אני מניחה שכשמשקרים צריך להתכונן טוב-טוב. ורגשית אני מתכוננת לדבר הזה עוד לפני שהגשתי את התלונה, עוד מהרגע שהבנתי שהדבר הזה הולך לקרות, אז אני חושבת שזה משהו שיש לכל מתלוננת בראש, עוד לפני שאת מגישה את התלונה, את חושבת על כל הרגעים הכי נוראים שהולכים להיות צפויים לך, ואת מנסה לחשוב אם את יכולה להתמודד איתם. אני חושבת שאימות זה הדבר שאת, כשאת רוצה להגיש תלונה, את מדמיינת את הדבר הזה. אז אני מתכוננת לזה נפשית כבר כמה שבועות טובים.
2: וכשהגעת לשם והדלת נפתחה ואת מבינה שאת צריכה להיות איתו באותו חדר?
0: אני חושבת שהחוויה שלי מהדבר הזה הייתה מאוד מאוד שונה מכל חוויה של מתלוננת אחרת בסיטואציה. כי אני הגעתי אחרי תהלוכת כבוד ותמיכה מטורפת, עם גם המון המון גברים, כמו שביקשתי שיגיעו. אז זה ממש יותר מ-100 אנשים ליוו אותי בדבר הזה. וכשנכנסתי לחדר האימות, עוד שמעו צעקות מבחוץ וואו. של תמיכה.
1: וואו. את אמרת שצריך כפר שלם כדי לגרום לאישה להגיש תלונה לתקיפה מינית.
0: ממש. בהקשר הזה אני חושבת שזה, אותי זה קצת מפתיע שאומרים לי כל הזמן שאני גיבורה ואמיצה, כי אני חושבת שמה שאני עושה הוא דורש הרבה פחות אומץ ממה שצריכה אישה שהמקרה שלה הוא במקרה לא בכותרות בתקשורת, ואין
1: שקוף.
0: במקרה, כן, אין במקרה עוד מתלוננת שגם היא קצת ידועה וכולם מדברים על זה. רוב הנשים שרוצות להתלונן מבטלות יום עבודה, מגיעות בלי שאף אחד יודע, לבד, יוצאות משם, חוזרות לעניינן, יום אחרי זה באות לתפקד כרגיל, אף אחד לא יודע בכלל שזה קרה. זה בעיניי מצריך אומץ בעל יתואר.
2: תגידי, אנחנו לא נכנס לפרטים כמובן, אבל מה את יכולה להגיד על מה שעבר עלייך רגשית כשאת רואה אותו?
0: אני הופתעתי מכמה חזקה הרגשתי. בדמיון שלי חשבתי שמבט אחד שלו ואני לא אוכל לדבר, אני לא אוכל להגיב, אני ארעד, לא יצא לי קול, כאילו ממש דמיינתי את זה ככה, וכשנכנסתי וראיתי אותו, פתאום הרגשתי שאני גם בשום צורה לא אותה בחורה שהוא פגש לפני 4 שנים.
1: וואו.
0: הוא פגש בחורה חסרת ביטחון, בתקופה מאוד חלשה של החיים, מאוד שקל לבלבל אותה. עברתי הרבה דברים ב4 שנים האלה, אני מגיעה ממקום אחר לגמרי, ופתאום בחדר זה היה כל כך ברור שיחסי הכוחות שונים ממה שהם היו, אז זה הפתיע אותי כמה.
2: כמה זמן זה לקח?
0: כמעט שעתיים.
2: והיה משהו שהפתיע אותך?
0: אני לא יודעת למה, אבל הפתיע אותי שהוא היה אזוק ברגליים, למרות שזה הגיוני, כי הוא היה במעצר. אבל כשנכנסתי וראיתי את זה, אז פתאום הבנתי שזה אמיתי. שהגשתי תלונה, המשטרה עצרה אותו, ועכשיו הוא עצור, זה
2: משהו
0: דבר...
2: משהו קורה, כן.
0: כן, כן, כן.
1: תגידי, את זוכרת את הרגע שאת אומרת, אני אלך להגיש תלונה, שפשוט יש בך את ההבנה הזאת, שהיא חתיכת הבנה למי שנפגעה?
0: אני חושבת שמהרגע שהיה את הרגע שבו נפל הסימון, שזה הבחור עליו שיילי אתרי מדברת, לא שמעתי הרבה לפני זה על המקרה של שיילי, אני שמעתי כזה מדי פעם כותרות, אבל לא נכנסתי אליו, זה גם מאוד היה לי לא נעים להיפגש בזה כל פעם, אז לא רציתי לקרוא, אבל כשהבנתי שזה אותו אחד, באותה שנייה ברור לי כל מה שעומד לקרות. לא ידעתי איך אני הולכת לעשות את זה, לא ידעתי מתי, בטח לא חשבתי שהכל הולך לקרות כל כך מהר ובהצפה ציבורית כזאת היא מטורפת.
1: אבל ידעת שתפני לציבור, כלומר שזה כן. לא להגיע כאנונימית למשטרה.
0: כן.
1: למה?
0: קודם כל זאת דרכי בעולם. אני כותבת לציבור, יש לי בלוג מגיל 11. כן, תחילת כיתה, אני חושבת שסוף כיתה ו' כבר היה לי בלוג, והתחלתי לשתף בו מחשבות, הוא התחיל מבלוג, הייתי ממציאה בדיחות, אז בהתחלה זה התחיל מזה.
1: את יודעת מה הכוח של פלטפורמות כאלה.
0: ממש, וגם זה הכוח, זה מה שזה נותן לי כוח. אני... הדרך שבה אני עושה דברים היא בחשיפה לאור השמש, ממש כל מה שאני עושה.
2: צריך להגיד שאת גם כותבת נורא יפה.
0: תודה רבה.
2: ובפוסט הזה שכתבת, אני פתאום נזכר שהתנצלת שרעל כזה פתאום הולך לשטוף את הפיד שלך. אני קשה לזכור בטח מהשנים האחרונות מקרה של מישהו שחשוד כאנס סדרתי, שמוסדות הצדק נרתמו כל כך להגן עליו, יש סגת צו איסור פרסום.

0: פרסום שהיא לא תאמן, ואת כותבת בפוסט, אני אמנם מתנהגת באומץ, אבל אני מרגישה את הפחד, נוזל שחור וכפו בעצמות שלי שמבקש ממני להתכווץ, להיות בשקט ולחכות שהסכנה תעבור מעליי. אני מזכירה לעצמי שבדיוק על הפחד הזה הוא בנה באותו לילה, האיש המקושר והעשיר עם העורך דין הממולח. אז אני מרגישה את הפחד ועושה בכל זאת, וכמה שלא תנסה להפחיד אותי, אני ארגיש את הפחד ועשה בכל זאת. השתקת אותי ללילה אחד, לא לחיים שלמים. תגידי מילה על הפחד הזה, רגע לפני שאת מפרסמת.
1: קודם כל אני אגיד שהפחד הזה הוא בא בגלים כל יום, כל שעה. הגבורה הזאת שאני עומדת ומדברת וזה, זה הגלים שבהם אני מרגישה את האומץ, ואז יש רגעי, אני חוזרת, גם יכול להיות שאחרי הרעיון הזה, חוזרת הביתה, נכנסת זה, נכנסת למיטה, חצי שעה סשן בכי, כאילו לא עונה לאף אחד, לא עושה כלים, כאילו הדבר הזה הוא בגלים מאוד מאוד עוצמתיים. והפחד הזה הוא מגובה על ידי המערכת בדברים כמו אימות, בדברים כמו הצו איסור פרסום הזה, זה באמת כבר הוא שקוף לנו, אנחנו לא חושבות בכלל שהדבר הזה אפשר לעשות בלעדיו, אבל הפחד העצום הזה שאת מרגישה...
0: כאילו את אומרת, את יודעת שאם את הולכת למסלול של להתלונן זה ויה דולורוזה.
1: כן, ממש ככה.
0: שאולי בגלל זה לא התלוננת קודם.
1: קודם כל, זה שלא התלוננתי קודם, זה גם קשור למערכת, אבל זה קשור גם לכבר חלקים הרבה יותר מיקרוסקופיים במערכת. המערכת החברתית של החברים המשותפים שהיו, שאמרתי לעצמי, אני עכשיו באה נגד הבן אדם הזה, אני מאבדת עשרות אנשים, אני מאבדת את השם שלי בתעשייה הקטנה התל אביבית שבה אנחנו חיים, אני תוך שנייה הופכת איזה, ואחר כך כששמעתי...
0: מעניין, רגע שנייה, כי התעשייה הזאת אמורה להיות הכי ליברלית פלורליסטית.
2: תגידי על זה כמה מילים.
0: תגידי על זה משהו.
1: אני קודם כל אגיד שאחת הסיבות שאני מחכה כל כך להסרת צו האיסור פרסום, זה כדי שאנחנו נוכל לחשוף את השמות לא רק של הבן אדם הזה, אלא של האנשים שהקיפו אותו ועזרו לדבר הזה במשך 15 שנה להישאר חסוי, להפחיד את המתלוננת שהייתה לפניי.
0: מה, אנשים מוכרים וחזקים?
1: גם אנשים מוכרים וחזקים.
0: שידעו.
1: חזקים, תלוי את מי אתה שואל, אבל כן, בסביבתי, שוב, בביצה הקטנה שלנו, לא רק שידעו, אלא ש... עזרו להפיץ את הידיעה שהוא דובר אמת, והם לא יודעים מה היא חושבת, אבל היא לא מספרת את האמת. עזרו לו להתכונן לדברים מסוימים בדבר הזה, ממש הקיפו אותו בחיבוק מאוד מאוד מגן. וחלק מהאנשים האלה, גם עכשיו, מול הסיפור שלי, עזרו לו בתחילת הדרך להתכונן, אנשים ששלחו לו דברים שאני שלחתי להם, שהוא עכשיו משתמש בהם.
0: וואו.
1: אז כן,
2: תגידי, יש אנשים שבעקבות התלונה שלך עשו תשובה, התחרטו, אמרו, אנחנו לא מאמינים שתמכנו.
1: המון, המון. הרוב הגדול הם כרגע...
2: התפקחו.
1: כן, התפקחות כואבת מאוד. יש לי חמלה גם לדבר הזה, אני חושבת... בן אדם לא מצליח להטל בכולם אם אין לו איזה כישרון באמת גדול לדבר הזה, ולבן אדם יש את הכישרון.
2: ופוגעים הם לא תמיד נראים כמו שטן עם זנב, והם יכולים להיות אנשים נורא מוכשרים.
1: זה בטוח, אני אומרת הרבה פעמים אני לא בחורה לא זהירה. יש גברים שפגשתי, או אפילו שיצאתי איתם, שהרגשתי מהם איזה מין אווירה כזאת, ואת שומרת איזה מרחק להגן על עצמך. והבחור הזה באמת זה בחור האחרון שחשבתי שאני צריכה להגן על עצמי ממנו.
0: אבל אני רוצה את זה, אולי את העזרי נסח את זה יותר טוב. אני ראיתי אתמול את הרעיון שנתת לחדשות ערוץ 2. אחד הדברים שבאמת אתה בא לך לשבור את הטלוויזיה ואת כל הרעיתים בבית, זה העניין הזה ש... על פניו זה באמת נראה בחור סבבה, ומה שקורה בדבר הזה שנקרא סם האונס, זה באמת, זה מין, זה חוסר אונים ורשעות ואכזריות כל כך איומים שהם בלתי נתפסים.
1: זה באמת שולח אותך לאיזה מין מרחב, אני אומרת עכשיו דברים, אולי אני צריכה להוסיף לכאורה וזה, כי זה דברים שאני מניחה ש...
2: בבירור משפטי, נכון.
1: כן, בבירור משפטי, ואני מאמינה שגם אם הוא נצליח, זה, בקיצור, אני שמה לכאורה גדול, אבל החוויה הזאת היא באמת כאילו שולחים אותך ליקום מקביל של סיוט, והחלק מהחוויה שאני חווה עכשיו, כשאני מכירה במה שקרה, ואני יוצאת עם זה ככה לאור, זה החיבור הזה של החיים שלי לחיים החיים המקבילים האלה של הסיוט שקרה, ולאחד אותם לגוף אחד, לנפש אחת, זה ממש...
2: עכשיו אבל, כשיש לך באמת תמיכה ציבורית יוצא דופן, ואת לא לבד, לא

0: פנסיוני והמלצה בכתב, כי התחום הזה מניח שהאדם הפרטי לא יודע לקבל את ההחלטות לבד, והוא קבע שכדי לבצע פעולה, אם אתה לא מבצע אותה לבד, צריך לעשות אותה באמצעות ייעוץ. אז הייעוץ הזה חשוב גם כדי לקבל החלטה נכונה, אם אתה מקבל את הייעוץ הנכון ולא ייעוץ, בואו באופן סיטונאי, אנחנו נפתור אתכם מהכנסות שיש על הפדיון לפני הזמן, זה אחד. ושניים, הייעוץ הזה נועד כדי לייצר אחריות בסופו של דבר, שאם מסתבר לך בדיעבד שעשית תקלה, כמו שקורה להרבה אנשים, כן. עושים לחוצים בכסף, עושים טעות, ואחר כך מגלים פתאום שיש תקלה, וזה, יש למי לפנות, יש אחראי, אומרים,
1: זה משהו שאי אפשר להתחרט עליו אחר כך, נכון? וואנס פתחתי את קרן הפנסיה, משכתי את הכספים, נגיד אחרי 30 שנות עבודה, זהו, הסיפור גמור.
0: כן, אחרי 30 שנות עבודה עוד מצבך יחסית טוב, כי אתה מאוד קרוב לפנסיה, אז יכול להיות שהחלופות הן אחרות. אבל בדרך כלל בוא ניקח אדם שעבד באמצע הקריירה, באמצע החיים,
1: כן.
0: בגיל 45-50, נקלע למצב כלכלי כאשר מושך את הפנסיה, פגיעה אנושה מאוד בכיסויים הפנסיה, שלא לדבר על אנשים שחוסכים 10 שנים. בן אדם 35, חסך 10 שנים, משך את ההסדר הפנסיוני שלו בגלל שהוא חושב שהפנסיה זה דבר רחוק, וחטט וחלילה קורה לו משהו, אין הכנסה לילדים הקטנים שלו ולאשתו. זה מצב היום ונורא. ולכן צריך להיזהר 10 פעמים לפני שעושים את זה, לחשוב 10 פעמים, למצוא 10 פעמים חלופות, ובסוף, אם אתה עושה את זה, לעשות את זה באמצעות איש מקצוע, סוכן ביטוח ועדיף יועץ פנסיוני בלתי תלוי, שייתן המלצה בכתב, ואז לא רק שיש לך את ההמלצה שאנשים תרעד להם היד לחתום על הפדיון, אלא גם יש לך אחריות במקרה שקורה משהו כזה, אתה אומר לא ידעתי, וזה בסדר, כי הדיוט אדם מן היישוב, לא צריך להבין בכל הרזי ההסדרים הפנסיונים, הוא יכול להגיד, הנה יש לי בן אדם אחראי, הוא המליץ לי לעשות את זה, אמר לי שזה האופציה היחידה, למרות שהייתי יכול לקחת הלוואה, למשכן וכן הלאה, ואז יכול להיות שבדיעבד, גם אם אי אפשר להחזיר את זה, יש אחריות, שהיא אחריות משפטית, ויש למי...
1: תגיד, כשאתה מסתכל על המערכת הזאת, כמומחה לדיני עבודה ופנסיה, האם אתה חושב שנכון להיום במדינת ישראל, קל מדי למשוך את כספי הפנסיה? היית מצפה מהמדינה, מהמחוקקים, להקשות עוד יותר, כי אתה רואה את זה קורה יותר מדי?
0: לא. אני חושב שזה לא קל, צריך לעשות לא מעט דברים, לא מעט פעולות כדי לעבור את המשוכה הזאת, וטוב שכך, זה לא צריך להיות קל.
1: אוקיי, אז שימו לב, בעצם הקריאה שלנו כאן בצבע הכסף וגם ממך, עורך דין גל גורודיסקי, זה לחשוב 1,000 פעמים לפני שמושכים את כספי הפנסיה, ובטח לא להתפתות אחרי אנשים שמציעים לכם לעשות את זה דרך רשת חברתית, לבדוק בשבע עיניים, ואם אפשר, אפילו יותר. זה הפנסיה שלכם, זה העתיד שלכם. תודה, עורך הדין גל גורודיסקי, מומחה לדיני עבודה ופנסיה.
0: בבקשה.
1: טוב, השוק הישראלי ממשיך לסגשג, גם אם יש פה ושם ימים שהם פחות, בגדול, למרות המלחמה, למרות הסבבים, למרות הטילים, למרות האסון הנורא, הבורסה בתל אביב היא סוג של תופעת טבע, אפילו יותר משווקים אחרים בעולם, באמת. תכף ננסה להבין גם למה. אבל לפני זה, בטח נתקלתם בפיד שלכם, ברשתות החברתיות, כל מיני אנשי שוק הון, שמזהירים שהחגיגה הזאת, לא רק בארץ, גם נגיד בניו יורק, החגיגה הזאת לקראת סיום. שלום רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אהלן.
2: שלום, שלום.
1: גם אתה חושב שאנחנו אחרי השיא וצריך לחשב מסלול מחדש?
2: אני לא יודע. אני לא חושב שיש מישהו טיקט על הנבואה, חוץ מהנביאים שלנו של עבר. אני חושב אבל שאם אתה רוצה לחשב הסתברות,
1: כן.
2: של מה יקרה בעתיד, בוא נגיד, אפילו לא מחר בבוקר, תוך בשנה הקרובה,
1: כן.
2: או בחמש שנים הקרובות, אז יש כבר אפשרות הרבה יותר טובה לתת משהו עם רציונל מסוים, כזה או אחר, לאורך זמן.
1: מה למשל, זה הרציונל? כן.
2: למשל, העולם לא סתם... חברות בתוך העולם הכלכלי לא שוות יותר סתם, למשל חברות שיש להן טכנולוגיות חדשות, והחדשנות היא קופצת מדרגות בקצב אקספוננציאלי, בשוב היא עולה בהתאם, לא צריך ללכת רחוק, AI. כל נושא של שילוב של AI, כל נושא של NVIDIA למשל בצ'יפים מתקדמים, Graphic Processing Units, זה GPU, זה דברים של חדשנות טכנולוגית, וזה שווה הרבה מאוד כסף, אז השוב היא עולה בהתאם. כל עוד העולם... היא מאוד ייהנה מחדשנות טכנולוגית, והסיפור של AI מקדם חדשנות בכל התחומים, כולל ברפואה, כולל בתחומים של חקלאות, כולל בכל מיני דברים, תרופות. אז אנחנו יכולים לקבל עליית ערך של שווי חברות,

0: גם בעתיד הנראה לעין, ולכן להגיד שהחגיגה מסתיימת זה פופוליזם. יכול להיות בחלק מהחברות שיהיה להם נזק כתוצאה מלמשל התמעת חדשנות, והם ייעלמו אפילו, כמו בלוקבאסטר פעם, בלקברי, כמו חברות כאלה, נוקיה.
1: שלא תפסו את העתיד בזמן. מצד
0: שני, יכול להיות חברות שסגסגו הרבה יותר, גם מעבר לשווי, הדי גבוה. כן. הוא גבוה מאוד שיש היום.
1: אבל אתה יודע, לצד הטכנולוגיה שהולכת ומתפתחת, ובאמת מדהימה אותנו כל פעם מחדש, יש גם, אתה יודע, יש גם גיאופוליטיקה. מלחמה במפרץ, מלחמה באוקראינה. אנחנו עוד לא יודעים לאן אנחנו הולכים מכאן, ומה עוד עלול לקרות. וזה הוצאות של המלחמה, ומחירי הנפט, שמתדלקים את כל החדשנות הזאת שדיברת עליה. גם לזה יש השפעה על מה שאנחנו רואים בשוקי הכספים.
0: חד משמעית, יש משחק גדול כזה על מה שנקרא מגרש השח העולמי. הרבה פעמים אנחנו, גם שמסתכלים כישראלים, לא רואים את התמונה הגדולה, אנחנו רואים את התמונה שלנו, שהיא מה שמנית אותנו באופן טבעי. אבל העולם הגדול יש לו חוקים משלו. למשל, העובדה שהנשיא טראמפ אמור להיפגש השבוע עם הנשיא הסיני, היא בעצם קצת נותנת איזשהו רמז, מי שמסתכל קצת בגדול, על מה כל המלחמה הזאת ביחד? הקרב האמיתי, או האינטרסים הכלכליים הגדולים, שגם הם ישפיעו עלינו כאיזשהו אדווה, איזשהו ריפל אפקט. ופה אנחנו מדברים על השליטה על הנפט העולמי, על האנרגיה העולמית, כי זה בעצם יקבע את המטבע העולמי, הדולר. מי ששתלט על הנפט, ישתלט על המטבע העולמי, כי ניסו הרי להחליף את הדולר, הסינים והרוסים, ודרך הדולר, דרך האנרגיה...
1: הם עדיין נעשים, בבריקס, אבל... עדיין, יש לזה סיכוי לדבר הזה?
0: כי... אין לזה סיכוי היום יותר מתמיד, פחות למה? סיכוי. מכיוון שלמעשה האמריקאים הולכים פה באסטרטגיה ענקית, על השתלטות על כל תספוקת הנפט העולמית, ובדרך זה את האנרגיה.
1: אתה חושב שזה העניין במפרץ? מתחת לכל ההסברים ההיסטוריים והביטחוניים?
0: זה לא רק זה, זה הרבה מעבר לזה. כי מה שמסתתר שם, זה אפילו משהו מעבר לזה. כי כדי לייצר את הבינה המלאכותית, נקרא היום ASI, Artificial Super Intelligence, כן. כדי לשלוט על הבינה המלאכותית, שזה באמת דבר עזוי, מי שקצת מתחיל להבין את המשמעויות, כן. יודע שכדי לייצר את הדומיננטיות העולמית ל-100 שנה הקרובות, אתה צריך בסוף אנרגיה וצ'יפים. שלוט על האנרגיה, זה ישפיע על הדאטה סנטרים, הדאטה סנטרים זה אפשרץ כל החישובים, ואז אתה מגיע לדעת או לשלוט על הבינה המלאכותית.
1: אז ונצואלה ואיראן זה תחנות בדרך?
0: זה רק תחנות בדרך, וזה כבר נקודת מבט אחרת לגמרי. בכל המשחק.
1: מעניין. תגיד, אז בוא נדבר רגע על הכלכלה האמריקאית, בראייה קצת יותר רחבה, כי אוקיי, נגיד שטראמפ זה החזון שלו ולשם הוא חותר, החוב הלאומי האמריקאי לציבור, לדעתי חצה את סכום התוצר הלאומי.
0: 130-140% חוב תוצר.
1: הריבית זה משהו, רק הריבית טריליון דולר. גרעון של 6% מהתוצר, איך יוצאים מזה?
0: תראה, לאמריקאים זה יותר קל, כי המדפסת של אצלהם,
1: אבל הם לא רוצים אינפלציה, הם לא ידפיסו כסף בצורה כל כך חופשית וזה.
0: לא, אבל אם יש סיבה נוספת, מדוע להשתלט על משהו כנגד הסינים, שבעצם כבשו את הייצור העולמי, והם בגרעון אדיר מולם, זה לספק להם גם את האנרגיה ואת הנפט במקום האיראנים למשל, או לשלוט על האיראנים, כמו שאקסון מובייל ושברון, החברות האמריקאיות, עכשיו ישלטו על הנפט של ונצואלה. זאת אומרת, זה בעצם האמצעי הכי משמעותי, מעבר למה שאמרתי עכשיו על ההשלכות האסטרטגיות של הבינה המלאכותית, כדי לאזן גם בשוטף את מאזן הסחר ואת הכסף שהולך מול הסינים, שהאמריקאים מפסידים כבר 30 שנה שם. כן. ואולי זה יהיה המנוף כדי לנסות לאזן את זה, אין לי ספק שזה יהיה אחד הנושאים הכי חשובים שבעצם ידברו בפגישה הזאת,
1: בפסגה הזאת,
0: שגם תקבע את מה יקרה בשווקים אחרי זה.
1: טוב. מעניין וקצת אופטימי, אולי אפילו די הרבה. רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: להתראות. טוב, החל מהיום חברת יס מתחילה לשלב פרסומות בשירותי יס פלוס וסטינג פלוס. בשלב הראשון זה יהיה ב-VOD. אלא שבניגוד למודל שאנחנו מכירים מנטפליקס למשל, שיש מסלול מוזל עם פרסומות ומסלול יקר יותר בלי פרסומות, שזה נשמע לי הכי הגיוני, ב-YES הפרסומות נכנסות לחבילה הקיימת ולא מורידים שם לאף אחד מחיר. אופיר אלפרין כתבתנו, שלום.
2: שלום.
1: מה, למה? זה לא נשמע הוגן.
2: אז תראה, אני חושבת שזה קצת מתחבר למה שאמרת נכון, ואתה באמת צודק שיש כאן איזשהו שינוי מתודה, בעיקר כשאנחנו מסתכלים על השוק הבינלאומי, אתה הזכרת את נטפליקס, אבל גם HBO, אמזון, דיסני, כולם נוקצות באותה מתודה, יש שוני בין מסלולים, אחד זול יותר שיאלץ לצפות בפרסומות במסגרתו, ואחד משודרג יותר בעלות יותר גבוהה, בה נוכל בעצם להתחמק מאותן פרסומות. ההנחת עבודה כאן, שכולנו יכולים להסכים עליה, היא שפרסומות באמצע או בתחילת הצפייה, זה גורם שהופך את התנאים לפחות
1: טובים. זה מתרד. בוא נגיד את זה כמו שצריך. בוא נגיד כמו שזה.
2: נכון מאוד, וזה גם הרי מראש היה אמור להיות אחד היתרונות של פלטפורמות סטרימינג לעומת צפייה מסורתית בכבלים. ועכשיו מכניסים לנו את זה ככה, זה נחשב מנוי דיפולט בחברות הסטרימינג העולמיות, ואתה יכול להשתדרג ממנו. ומה שחברת יזה זה משהו שהוא די יוצא דופן, היא מכניסה עכשיו את המנוי מפרסומות כמנוי דיפולט, אבל מה היא לא עושה? לא משנה את המחיר ללקוח, ימשיכו לשלם את אותו סכום, אלא שמה אתה יצפו גם בפרסומות, מבחינת הלקוח מדובר כמובן בהרעת התנאים, על זה אפשר להתווכח, זה הולך בהדרגה יוטמע בעוד כל מיני ממשקים בפלטפורמות של יזה.
1: איך מגיבים הלקוחות או שעדיין לא?
2: אז כן, כבר אנחנו שומעים כל מיני קולות שבאמת מדברים על זה, שזה לא פייר, שזו הרעה בתנאים. הדרך הכי טובה בעיניי ללקוחות להביע את דעתם היא על ידי המנויים שהם יסכימו או לא יסכימו לשלם עליהם, ואני גם אחבר את זה לאיזושהי תופעה עולמית קצת יותר גדולה. אנחנו שומעים הרבה על שרינפלציה לאחרונה, זה המצב שבו המוצר פוחת בכמות שיש באריזה, אבל המחיר לא משתנה, אז כאן זו לא שרינפלציה קלאסית של אריזה שמצטמקת, אבל מבחינת הצרכן, העיקרון דומה, לשלם אותו דבר ולקבל פחות, מוצר פחות טוב.
1: נכון, יותר מסורבל, פחות נעים, נכון. פחות נוח. אופיר, את מוזמנת, אם יש לך זמן להישאר איתנו, אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים ושווקים דיגיטליים במכללה למינהל. שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
1: מהי צרכנות נבונה לדעתך במקרה הזה? מה צריכים לקוחות יש להגיד לחברה, או שדווקא לא צריך לעשות מזה עניין? כולה פרסומת פה, פרסומת שם. מה אתה אומר?
3: אני חושב שזה עניין מאוד מאוד משמעותי. אנחנו קנינו מוצר, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים מוצר אחר לחלוטין, ובעצם יש כאן צרכנות קשב. היום אנחנו, אתה יודע, נלחמים על הקשב שלנו, ומפרסמים, זה אולי המוצר הכי משמעותי ונדרש בשוק, וכשמחלקים את הקשב שלנו, ואת הזמן הפרטי שלנו, ללא שום תמורה, זה בהחלט משהו שהוא מקומם, ויש פה שאלות שהן שאלות רחבות יותר מרק לאכול תאוגה ולהשאיר אותה שלמה. יש כאן שאלות שבאו ומדברות על הנושא של הפרטיות שלנו, על נושא של הזמן שלנו, איפה הרגולטור בכלל נמצא בתמונה הזאת?
1: הזמן שלנו אני מבין, אבל הפרטיות למה קשורה לזה?
3: תחשוב שאתה, חלק מהמודל זה פעם אחד לראות את, לראות את הפרסמות שנמצאות לפני ה-VOD, ופעם שנייה שאתה שם פאוז, והולך רגע לענות לילד, או לפתוח את הדלת, או לפתוח, או לקבל משלוח, ברקע בבית שלך התפרסמו פרסמות שהן על בסיס הפרופיל שלך.
1: ככה זה יעבוד?
3: ככה זה יעבוד, וזה אומר...
1: לא ידעתי את זה, אוקיי.
3: שבני הבית הולכים להיחשף לפרסומות, בזמן שאתה נמצא בבית, צופה בתוכן ששילמת עליו כסף, בעצם מפתים אותך לקנות דברים שאולי אתה לא רוצה לקנות אותם, אולי לא רוצה לחשוף את בני הבית, ובכלל מנסים את הזמן שלך בציניות. אז לא מדובר פה רק לא בווין-ווין סיטואשן, מדובר פה על, על איזשהו מיקסום.
1: על ווין-לוס סיטואשן, תלוי אבל למי כמובן.
2: אני גם אוסיף להגיד, אם יורשה לי, שבתור התחלה אנחנו יודעים שהדבר הזה לא יהיה נוכח בפלטפורמות של הילדים, אבל אפשר להניח שאם ההתרחבות של המודל בתקופה הקרובה, זה גם עשוי לפגוש ילדים, כאן המשמעויות בכלל הרבה יותר חריפות, גם כשאנחנו מדברים על פרטיות וגם על הנאה לצרכנות, יש כאן גם עוד אלמנטים שאני חושבת שיכולים לפגוש אותנו בדיון הזה סביב אותן חברות שפוגשות אותנו על המסך ומכניסות את המסרים שהן בוחרות בלי נכון. שלנו יש שליטה על זה בסופו של דבר.
1: נכון.
3: אז יש פה בעצם שתי שכבות הכנסה שאנחנו מדברים לחברה. פעם אחת היא הולכת לקבל את ה-199 שקלים במנוי האולטימייט המלא שלה, ופעם שנייה היא הולכת לקבל הכנסה משמעותית מענף הפרסומות. חשוב להבין שרק השווי שלה מהרגע שזה הוכרז, שווי החברה עלה ב-80 מיליון שקל, וכשמסתכלים, אם אני משווה את זה לעלויות...
1: מדהים מה שאתה מספר, כן. כן, זה הגיוני גם, כי יהיו הרבה יותר הכנסות עכשיו.
3: אם אני משווה את זה...
1: כן, אם אתה משווה את זה, תמשיך, כן.
3: אם אני משווה את זה לנטפליקס, בהנחה שנטפליקס מציעה בארצות הברית 55% הנחה על מסלול של פרסמות, אנחנו בעצם מדברים פה על כ-650 מיליון שקל הכנסה בשנה ל-YES, שיוצא מהכיס של הצרכן ולא חוזר אליו, אם היינו נותנים את אותה הנחה. ולכן יש פה פער מאוד מאוד מאוד גדול, צפי הכנסות אגרסיבי לחברה, לצרכן שנשאר עם אפס דברים ביד.
1: לצרכן שלא לא הרוויח מזה שום דבר. אבל אתה יודע מה, לא בקטע של לסנגר עליהם. בוא נתייחס רגע לתגובה של יס. בעצם מורים, הפרסומות יאפשרו לנו, ליס, להמשיך להשקיע בתוכן איכותי. זה נועד להגדיל את ההכנסות לטובת הלקוחות בעצם. כשאתה חושב על זה לעומק, זה לא כזה מנותק מהמציאות, בהנחה שהכספים האלה באמת ינותבו לטובת התכנים שהלקוחות יכולים לקבל, במקום נגיד להעלות את מחירי החבילות. בוא נראה אם יעלו את מחירי החבילות. זה בכלל יהיה חגיגה. אז אני מנסה רגע לחשוב על מה שהם אומרים, אנחנו כועסים אליהם והכל, אבל זה לא מופרך.
3: זה טיעון מאוד מכובס, כי בסופו של יום הם צריכים לאפשר שני מסלולים, זה לאפשר את התכנים המושקעים ללקוחות שרוצים לצפות במסלול פרימיום יותר, או להגיד שזה מסלול יותר יקר. אבל עדיין, אם אתה עכשיו לוקח, אם אתה משנמך אותי ולוקח ממני משהו, אם אני לוקח רגע את איך שאופיר הציגה
1: את המודל נוסף, זה משנמך. אם אני צריך לחשב לפרסום, זה משנמך אותי. אני, יש כל מיני אפליקציות שטותיות כאלה בטלפון, שאני מוכן לשלם קצת כסף, רק בשביל לא לראות את כל הפרסומות האלה. זה באמת מטרד. אוקיי.
3: תחשוב על חברת ריינר, למשל, שמדברת על מודל של טיסה בעמידה. אוטומטית, המחיר הוא בהתאם, המחיר מוזל יותר.
1: נכון.
3: כי ברגע שמשנים את הסטטוס קוו, צריך גם לשנות את המחיר, זה לא יכול להשתנות רק לכיוון אחד.
1: כן.
3: ויש כאן סיפור אפילו עמוק יותר עם הנושא של הרגולטור במשרד התקשורת, שיש פה שתיקה רועמת שמאפשרת להם להודיע על זה כאיזשהו תוצר מוגמר, וזה פשוט עולה לאוויר, ואין אף אחד שדואג לצרכן.
1: איזה מוזר.
3: אף אחד.
2: כן, יש טוב, כאן אולי רואי. אפילו קצת סיפור ישראלי, אני לא רוצה להיות אולי נשקפת או צינית, אבל אתה כבר השוויתה את זה לחברות התעופה, אז אתה יודע, גם אלעל, אתה תוכל לקבל באיזשהו מחיר דיפולט, קצת פחות במרכאות ממה שהיית מקבל עבור בחירה בין כמה מסלולים שונים ומחירים שונים בחברות תעופה עולמיות. אני חושבת שהסיפור כאן זה באמת שינמוך, אבל ללא ברירות. יש כאן איזשהו דיפול שקשה, שאי
1: אפשר
2: לצאת ממנו.
1: כן, חברים, אנחנו חייבים לסיים. אופיר אלפרין, כתבתנו המון המון תודה.
2: תודה לכם.
1: תודה גם לך, מוטי אזולאי, חוקר התנהגות צרכנים ושווקים דיגיטליים, המכללה למינהל, תודה.
3: תודה רבה.

0: יותר מזה אנחנו לא צריכים. עד כאן צבע הכסף להיום. בהפקה יעל קטנה שקד, על הביצוע הטכני רונן דהן. הדואל שלנו הוא כסף שטרודל כאן.org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11. אני יאיר ויינרב, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב4 אחר הצהריים. להתראות, ביי.
1: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן בעניין סיום המלחמה. באיראן אומרים כי הם דחו את ההצעה האמריקנית וכי משמעותה קנייה. התקשורת באיראן אמרה כי טהרן דורשת פיצויים על המלחמה, ריבונות איראנית על כל מפרץ הורמוז, את סיום העיצומים והפשרת הנכסים האיראנים המוקפאים. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי הוא קרא את התשובה האיראנית וכי היא לא מקובלת עליו לחלוטין. הנשיא האמריקני שב ואיים ברשת החברתית שלו על האיראנים ואמר כי הם לא יצחקו יותר על ארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו שב וחוזר על הצעתו להפסיק את הסיוע הצבאי שמעניקה ארצות הברית לישראל. בריאיון לתוכנית 60 דקות אמר נתניהו כי הודיע לנשיא טראמפ ולעם ישראל את עמדתו וכי הם הגיבו בתדהמה. לדבריו הוא הציע להתחיל כבר מעטה בתהליך ולהמשיך בו במשך עשור. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. האישומים שהוגשו בפרשת הרצח של אימנו זלקה. גורמים בפרקליטות אומרים כי מדובר במקרה חריג בחומרתו וכי נבחרו הסעיפים החמורים ביותר שאפשר להרשיע עליהם. הגורמים אמרו לחטפתנו תמר אלמו כי הסעיף על רצח באדישות ולא בכוונה תחילה הוגש בשל העובדה כי לא היו ראיות להתארגנות לרצח וכי אופן הדקירה לא הוכיח כוונה וכי בכל מקרה העונש זהה בשני הסעיפים. בפרקליטות מבקשים עונש מאסר עולם לנאשם המרכזי אם יורשע ברצח וכי הענישה המבוקשת לשאר המעורבים היא עד 20 שנה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום שלישי צפויה התחממות ניכרת. יעשה חם מן הרגיל עד שרבי, ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, שרון וקסלר. חדשות ברשת ב'.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

0: שלום לכם, אנחנו השעה הבינלאומית עם חדשות מהעולם. היום ה-10 במאי 2026, אני שרון וקסלר. ספינת התענוגות הונדיוס עגנה לחופי האיים הקנריים. אותה ספינה שהחלה את דרכה ב-1 באפריל בארגנטינה, הפכה מספינת תענוגות לספינת בלהות, כשהתגלה שווירוס ההנטה מזן האנדים, אז אותו זן שמאפשר את מעבר המחלה בין בני אדם, הוא גם בקרב הנוסעים. אחרי 3 הרוגים ו8 שזהו כחולים, עגנה הספינה וממש עכשיו החל הפינוי ממנה. כך נשמעה שרת הבריאות הספרדית מוניקה גרסיה.
1: All the passengers remain asymptomatic. The boat has arrived at 6:30 p.m. The entire operation is proceeding normally.
0: כל הנוסעים הם לא סימפטומטיים, הספינה עגנה בשעה 6:30, אנחנו מתחילים את הפינוי של הנוסעים, כך אומרת מוניקה גרסיה, שרת הבריאות בספרד, פינוי הספינה יימשך יומיים. בשעה זו הפגנה של הקהילה היהודית בלונדון בעקבות סדרת הפיגועים האנטישמיים בשבועיים האחרונים, ואם כבר לונדון התייחס לבחירות המקומיות שהיו שם בחמישי האחרון עם נטייה מובהקת פרו-פלסטינית. דוב גלהר, שליחנו לאירופה, יהיה איתנו. ואיך אפשר בלי אירוויזיון? ערב יעלו על השטיח הטורקי זה משלחות הנרגשות, ובכך נפתחים באופן רשמי אירועי האירוויזיון שילוו אותנו השבוע. מי הפייבוריטים? מה מצבו של נועם בטן? מה הסיפור של השיר הפיני? הכל בהמשך עם דורית אסרף מזרחי. השעה הבינלאומית, אנחנו מתחילים. ואנחנו מתחילים עם החשיפה של הוול סטריט ג'ורנל על כך שישראל הקימה בסיס סודי בעיראק לקראת המלחמה באיראן. כך אמר להם גורם ביטחוני עיראקי, ועוד אומרים שנותרה נוכחות צבאית לא מזוהה אי שם בתוך המדבר העיראקי. שלום לראש תחום העולם הערבי רועי קייס.
2: שלום, שלום שרון. כן, אז צריך להגיד את הדבר הבא. הסיפור הזה כבר היה מוכר עוד זה מאמצע מרס, כאשר כבר אז החלו דיווחים בתקשורת הערבית, עיתון סעודי ואפילו אמירות של גורמים עיראקים, על כך שזוהה במדבר העיראקי באזור נג'אף, דרום עיראק, איזשהו כוח מערבי, זה קרה באמצע המלחמה, אפילו תואר שהיה שם חילופי אש, בין הצבא העיראקי לבין אותו כוח, ושהיו שם גם נפגעים בצד העיראקי. גם אז היה חשד שמדובר באיזושהי נוכחות צבאית ישראלית. אבל כמו שאנחנו רגילים, הוול סטריט ג'ורנל האמריקני, כלי תקשורת זר, הוא זה שלמעשה חושף את הדבר הזה בצורה אולי הכי ברורה ומובהקת שיש, כאשר לפי לפחות הפרסום הזה, ישראל במהלך המלחמה ממש הקימה איזשהו בסיס צבאי חשאי בלב עיראק, במדבר העיראקי, כדי שיסייע לה, סוג של בסיס עורפי, למתקפות שלה נגד איראן, כזכור, במבצע שהגת הארי. עכשיו, הידיעה הזאת מן הסתם מכה גלים כבר בעיראק, הרבה מאוד תגובות, דיווחים על כך שהפרלמנט העיראקי מתכוון לזמן את השרים שנוגעים בדבר, בראשם שר ההגנה, כדי לדרוש דין וחשבון על העניין הזה. עכשיו, צריך לומר שלפחות משל הדיווחים בשעות האחרונות, יש לא מעט גורמי ביטחון עיראקים שמתדרכים כלי תקשורת שונים, אז עולה שכן, זוהתה שם נוכחות צבאית, אפילו מטען שהאמריקנים אמרו לעיראקים אל תתקרבו לאזור הזה מסיבות ביטחוניות, אבל הטענה העיראקית לפחות, לפי התדרוכים, לא באופן רשמי, שהם עד היום לא הצליחו לזהות מי הכוח שנמצא שם, ויש גם לפחות תדרוך של גורם עיראקי לערוץ אל ערבייה, שנמעשה היה מדובר במשהו שהוא זמני, כלומר באיזושהי הנחתה מהאוויר, כלומר לא באיזה בסיס קבוע, אבל כל פנים, הדבר הזה מן הסתם מראה לנו עד כמה ישראל, לפי פרסומים זרים, כמובן שלא נסתבך, חדרה גם למדינות שכנות לאיראן, כדי ולנסות ולסייע לתקיפות של חיל האוויר נגד משטר האייטולות, כאמור, במהלך מבצע שהגת הארי.
0: קייס, תסביר לנו את העניין הטופוגרפי שם, או לפחות האזורי. זה מדבר כל כך גדול שאפשר להנחית שם בסיס צבאי, מבלי שהעיראקים ידעו שמשהו מתנהל שם?
2: תראי, אני מניח שהיה פה איזשהו סיפור כיסוי שתרם לעניין הזה, אבל אין ספק שכן. האזור של מערב עיראק, כאמור, לפי לפחות מה שמתואר, זה באזור מערב עיראק בחלק הדרומי. נג'ף זה אחת מהערים הקדושות לשים, זה באזור המדברי שלה, לא הרחק אגב מהגבול עם סעודיה, שזה גם מעניין. וכן, אפשר שם, יש שם, כלומר, יש שם הרבה מאוד שטח ספר שמן הסתם אפשר לנצל אותו. אני מניח שמן הסתם, לפחות לפי הדיווחים הזרים, ישראל בהחלט ניצלה אותו. נשאלת השאלה, כיצד זה ישפיע על הזירה הפנים עיראקי? נזכיר שעיראק במהלך המלחמה, המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, גם כן תקפו יעדים אמריקנים, תקפו יעדים בחבל הקורדי בצפון עיראק, בתגובה על התקיפות הישראליות והאמריקניות נגד איראן. מי עשם עצם העובדה שבסיס ישראלי היה שם בחשאי, זה מוסיף הרבה מאוד, יכול להוסיף הרבה מאוד תסיסה ומורה הרבה מאוד זעם בזירה העיראקית. בינתיים אגב לא ראינו איזושהי תגובה ממש רשמית או עברה רשמית מהצד העיראקי, יותר כמו שאמרתי תדרוכים, שמנסים גם להסביר מה היה שם, וכאמור, כמו שהזכרתי, האירוע שחשף את הנוכחות כביכול הישראלית, היה אירוע באמצע חודש מרס, אז כאמור, היה שם אפילו איזשהו עם חילופי ירי בין אותו כוח לא מזוהה לבין הצבא העיראקי, וול סטריט ג'ורנל הביא את הדברים על כך שבאמת מדובר שם בנוכחות יותר משמעותית של ישראל.
0: כן, מעניין מאוד. תודה רבה, רוי קייס. תודה. תודה. אנחנו נשארים באזור ואומרים שלום לדוקטור חיים גולובנצ'יץ' שהוא מזרחן, חוקר המזרח שלום, התיכון. שלום. שלום לך.
3: שלום, שלום.
0: טוב, בואו נדבר באמת על, על איראן, איפה אנחנו נמצאים במערכה מולה, ובסופו של דבר מבחינת התפיסה האיראנית, הם מנצחים בשלב הזה, נכון?
3: תראי, אני לא רוצה לתת כותרות של מנצחים, אבל
0: מבחינתם?
3: מבחינתם כן, והמצב הוא בהחלט מורכב, והססנות האמריקאית, ככל שהיא תימשך, וטראמפ ימשיך להתכתב פחות יותר עם עצמו, היא תעלה ביוקר לכולם. אנחנו ככה מתבשרים בוקר שאיראן, לא רק שהיא לא מרקחת עמדות לקראת איזושהי הסכמה למסמך האמריקאי, אותה תשובה שלא נענתה, טראמפ כבר ממתין לתשובה הזאת עם אמור והיא פחות או יותר, אבל האיראנים יש כמובן שעון משל עצמם. אנחנו מתבשרים שמפקד חטא המלאביה, עלי אבדולאי, שהוא אחד מבאמת מהרדיקלים בהנהגה האיראנית, נפגש עם מוג'תבא כנראה, וקיבל להמשך הנחיות להקשחת הקו. אנחנו רואים ירי היום על מחלית קטרית, אנחנו רואים הצהרות של מפקד חיל הים האיראני, שאומר, יש לנו צוללות זהירות קטנות שמחכות במעמקי הורמוז, ממתינות לכל אויב, ובכלל, סייסיים, אני לא יודע אם יצא לך להתעכל בזה, אבל מהבוקר, האתרים של משפרות המהפכה באים עם אס חדש, אומרים רבותיי, במיצרי הרמוז פרוסים סיבים אופטיים, שמעבירים פחות או יותר תעבורה של משהו כמו 10 טריליון דולר ביום, עסקאות פיננסיות, כולל מערכת הסוויפט. אנחנו רוצים דמי שימוש חודשיים, אנחנו רוצים חוזי תחזוקה בלעדיים שלנו שאנחנו נטפל בהם, ולא 3 נקודות, כלומר עוד איזשהו אס חדש, שעוד יכול להיכנס לנו עכשיו לזירה, חוץ מכל הבעיות שמייצר בעצם הזכיר באומות.
0: אז זה מה שהם אומרים, אבל מצד שני כן עברה היום מחלית קטרית, נכון? נושאת גז שהגיעה מקטר לפקיסטן.
3: עברה מחלית קטרית, אבל גם נורתה מחלית קטרית, וגם נורתה כנראה אש על מחלית עם דגל אמריקאי, הפרטים עוד לא ברורים ממש, האם זה מחלית של ארצות הברית או של בריטניה. בכל אופן, אין להם שום כוונה כרגע על פי ההצהרות שלהם, החוזרות ונשנות מדי יום ביומו, להתקפל לא בנושא הרמוז, ודאי לא בסוגיית הגרעין, כלומר מי שמפנטז שארצות הברית ואיראן ישמידו ביחד את האתרים בנתן, ספורדו ואיספאם, יכול להמשיך לחלום, זה לא יקרה, הם בכלל לא נמצאים שם. ואני אומר עוד פעם, הססנות של ארצות הברית מלפעול, כפי שהייתה צריכה לפעול כבר מזמן, תפיסה של היחד בכוח ופתיחת הורמוז בכוח, עשויה לעלות לעולם ביוקר, אני רק מזכיר, עוד חודש פחות או יותר, יש קונצנזוס הזה בקרב כל חברות הכלכלה העולמיות, כל האנליסטים הכלכליים העולמיים, גם אירופה וגם אסיה, תכוונה בצורה מאוד מאוד חריפה את המשבר הכלכלי שנגרם בעקבות הורמוז, גם בחוסר של גז, גם בעלייה מטאורית של עלויות הדלק הסילוני, וכמובן עם כל ההשפעות הנגזרות מכך על אתרי התיירות, הלוגיסטיקה וכולי, השינוי הימי והאווירי.
0: ולכן כל כך מפתיע למה אירופה לא נכנסת למערכה ולא לוקחת חלק, בסופו של דבר היא תשלם מחיר כבד.
3: תראי, אירופה לא יכולה להיכנס למערכה מחוסר יכולת צבאית, היא גם מפולגת בינה לבין עצמה, היא מעדיפה שטראמפ יעשה את העבודה המלוכלכת. הבעיה היא שטראמפ, כפי שכולנו יודעים, כבר נמצא בדקה 105, לא בדקה 90, הקונגרס יושב לו על הצוואר, הוא ביקש הגדלת תקציב אדירה של 1.5 טריליון דולר. זה עוד לא קרה, ויש כמובן התנגדות אפילו בתוך הרפובליקנים. יש את עניין 60 היום שהוביל את רוביו להודיע שבעצם המבצע הקודם נגמר, וכרגע אנחנו במבצע חופש להורמוז, שגם הוא חוזלש תוך 48 שעות על ידי טראמפ. הרבה מאוד מאוד סימני שאלה לגבי ההתנהגות האמריקאית, ההתנהלות האמריקאית, ומה הם באמת מתכננים.
0: ובינתיים הים הכספי הופך להיות מעבר חופשי בין רוסיה לאיראן.
3: נכון, זה גם הים הכספי, גם רשת הרכבות שפועלת דרך אגב בהתאם לתוכנית החגורה, חלק מתוכנית החגורה והדרך בין סין לטהרן. זה לא רכבות, שדעת, כמו מסבידור לחיפה, כל שיוצאת כל שעה או פעמיים בשעה, אבל זה רכבות שמסר שעושות את דרכם אחת ל3-4 ימים, מעבירות כנראה נפט. התחושה שלי, הערכה שלי, שיש לנו המון, המון, המון פערי מידע, אני לא אומר את זה לנו כחוקרים או סתם נשים מהיישוב, אלא גם לגופי המודיעין המערביים יש פערי מידע עצומים ביחס ליכולות של איראן, גם בכל מה שקשור לשינוע סחורות, ליכולת שלה להוציא ולייצא את הנפט לצרכן הסיני. להערכתי בכל אופן הצנועה, אני מניח שהיא מצליחה להוציא לפחות 50% ממה שהיא מייצרת. כן רואים, ראינו תמונות לוויין מהימים האחרונים ליד האיחרג' עם כתמי נפט גדולים בים. ייתכן והאיראנים קצת מדללים באמת נפט ושופכים אותו לים מיידר מקום יחסון. אבל להערכתי יש להם, לפחות לפי ההתנהגות שלהם, יש להם אורך רוח ואורך נשימה להמשיך ולנהל את המשבר הזה עוד מספר חודשים.
0: אם לנו, במקרה אני... טראמפ אומר, אוקיי, נמאס לי, אני רוצה לגמור את הדבר הזה, את המערכה הזאת בצורה משמעותית יותר, מממש את חלק מהאיומים שלו בזמן הקרוב, זה ישנה את תנאי המערכה?
3: זה יכול לשנות מאוד את תנאי המערכה, לדעתי, אם הוא כבר היה נוקט בפעולה שהוא כבר הציר עליה לפני כל כך הרבה זמן, של כיבוש קרקעי של איחר, באמת תפיסת מקור ההספקה כמעט היחידי שיש לאיראן, אני חושב שזה, אני לא רוצה להשתמש במילים נחרצות מדי, אבל בוא נגיד שזה היה בר סיכוי להוריד אותם על ארבע יחסית במסע המותן, להגמיש אותם ולנסות לסגור איכשהו את האירוע הזה, כולל פתיחה בכוח של הורמוז. האירוע הזה, שימי לב מה קורה, מי עיסוק בגרעין ובטילים הבליסטיים ובפוקסי, זה היום אנחנו כולנו מתעסקים בכן יפתחו את הורמוז או לא. הם הצליחו להכניס קלאס שהמערב ורשות ארצות הברית פשוט מתקשות לחלץ אותו לאחור. בשורה התחתונה, נכון שטראמפ סוגר אותם בסגר ימי הדוק, אבל הם עושים אותו דבר מנגד. אין, בשורה התחתונה אין כמעט תעבורת ספינות בתוך הורמוז. היום מדברים על בערך 5% מהפוטנציאל.
0: אז אם אני מבינה אותך נכון, אתה אומר, היינו קרובים מאוד לאיזושהי הכרעה במערכה הזאת, לו ארצות הברית הייתה פועלת בהתאם לעזרות של הנשיא טראמפ, מאחר והוא לא עושה את זה, א' כוח ההרתעה כמובן יורד, אבל איראן מתאוששת מאוד מהר.
3: נכון, היא מתאוששת והביטחון העצמי שלהם גובר והולך, ולנו זה בשורות מאוד רעות.
0: מה זה אומר לגבי מדינות המפרץ? אתה יודע, הם נשענו על הגדר הרבה מאוד זמן, כי באמת חששו בדיוק מהתסריט הזה, שבסופו של דבר אולי ייווצר מצב שטראמפ נוטש אותם מאחור. איפה הם יעמדו במצב הזה? לא מגיעים לאיזשהו הסכם עכשיו או נשארים בסטטוס קוו הנוכחי?
3: אז אני אגיד לך משהו. אני מעריך בצער שככל שלמרות הנטייה הטבעית שלהם להצטרף למערב, והיחסים מאוד קרובים של איחוד האמירויות עם ישראל, ככל שהמערכה הזאת תסתיים, חלילה, לא בצורה חד משמעית ומוחלטת ולא נתונה לפרשנויות, להערכתי, בסוף היום, מדינות המפרץ עוד יבחרו בצד האיראני. הם יצטרפו לצד המנצח, ודרך אגב, חלק מתוכנית האב האיראנית מדברת על הקמת ברית הגנה אזורית, שתכלול כמובן את טורקיה, ואת מצרים, ואת האמירויות, ואת...
0: שאיראן מנצחת על המקלה.
3: שאיראן מנצחת על כל הקונצרט הזה, שוב אני אומר, לנו זה יהיה מאוד מאוד גרוע. שכן, חייבת להיות הכרעה, חד משמעית. מקווה שלא תהיה.
0: תודה רבה לך, דוקטור חיים גולובנץ'.
3: תודה.
0: תודה. בשעות אלה מתחיל באים הקנרי מבצע פינוי של נושאי קרוז הימים שבו התפרץ נגיף ההנטה וגרם למותם של שלושה בני אדם ולבעלה עולמית. נוב ראובני, כתבנו לענייני בריאות, שלום נוב.
4: שלום שרון.
0: אז בארגון הבריאות העולמי ממשיכים לנסות להרגיע ולהבהיר, המצב לא דומה למה שהיה לנו בקורונה.
4: כן, שלום שרון. נכון, אז באמת ספינת ההונדיוס הגיעה הבוקר סמוך לתנריף, משם בעצם מתחיל מבצע הפינוי של קרוב ל-150 הנוסעים ואנשי הצוות, שיצאו לדרך לפני כמעט חודש וחצי מארגנטינה למה שאמור היה להיות מסע יפהפה בין איים מרוחקים, אבל הקרוז הזה הפך באמת למסע אימים, כשר בזה אחר זה מתו 3 מהנוסעים וחלו עוד 5 בעקבות הידבקות בנגיף ההנטה, או ליתר דיוק בזן האנדים של הנגיף הזה, שהוא בעצם הזן היחיד ממשפחת הנגיפים הזו שיודע לגרום להדבקה מאדם לאדם, וזה כנראה מה שקרה. החולה הראשון כנראה נדבק עוד לפני שעלה לספינה בארגנטינה, לרוב ההדבקה היא מצואה או משתן של מחרסמים נגועים, ומשם כנראה המשיכה ההתפשטות על הסיפון, התפשטות שלפי שעה, שרון, נראית בהחלט מוגבלת, 8 אנשים חלו כאמור, 3 מהם מתו, אבל כרגע אין עוד אנשים עם תסמינים על הסיפון. בואי נשמע את שרת הבריאות של ספרד, מוניקה גרסיה, שמעדכנת הבוקר בהתפתחויות.
1: All the passengers are remain asymptomatic. The boat has arrived at 6:30 p.m. The entire operation is proceeding normally, and as I said, the first to disembark will be the Spanish citizens, and then the flight to the Netherlands will depart.
4: כן, אז כל הנושאים על הסיפון, היא אומרת, אינם סימפטומטיים. הספינה הגיעה ב6:30 בבוקר, כלל המבצע מתנהל כמתוכנן. הראשונים לרדת מהסיפון יהיו האזרחים הספרדים, אחר כך תצאה הטיסה להולנד, היא אומרת. אז כרגע כאמור, הספינה בתנריף, ומשם יפוזרו הנושאים למדינותיהם.
0: אבל נוף, זה באמת מרגיע, כי כן מדובר במחלה שהיא קשה.
4: מדובר במחלה שהיא קשה, עם אחוזי תמותה גבוהים, אבל כמו שמסבירים בארגון הבריאות העולמי, היכולת של הנגיף הזה להדביק מאדם לאדם היא הרבה יותר מוגבלת, מדובר על מגע קרוב וממושך, לא על הדבקה אווירנית מהירה כמו שלמשל ראינו בקורונה. תכף גם נשמע את

0: בעולם מול התמונות המדאיגות האלה.
1: This disease is not COVID, and we have said it many times.
2: מסיימת איתו ועוברת לדובי, כן?
1: And when we say this, we don't take it lightly. The risk to the population, to the local population, is low because of the very nature of the disease itself. But second, the risk is low because the Spanish government has made all the preparations to prevent any problem.
0: כן, אז הוא אומר, זה לא קורונה, כמו שחזרנו ואמרנו, הם אמרו את זה כבר בכמה הזדמנויות, הסיכון לציבור, הוא אומר, נותר נמוך, גם בגלל טבע המחלה עצמה, שכמו שאמרנו, לא עוברת כל כך בקלות בין בני אדם, אלא אם היה איזשהו שינוי בנגיף, מה שכרגע לא ידוע, וגם בגלל ההכנות שערכו השלטונות הספרדים, כדי למנוע בעיות כלשהן. כמובן שהחילוץ של הנושאים נעשה באופן כזה שהם לא באים במגע עם האוכלוסייה המקומית, באים הקנרים, שם הביאו לא מעט חשש לקראת העניין הזה, ובכל אופן המבצע הזה יוצא לדרך, הנוסעים חוזרים למדינות שלהם בארצות הברית, באירופה, הם ייכנסו לבידוד, יעברו כמובן עוד בדיקות בתקווה גדולה, שככה ההתפרצות הזאת תסתיים, אבל את יודעת, את זה כרגע אף אחד לא יודע להבטיח.
2: כן, לגמרי. תודה רבה, נוב ראובני, תודה.
0: תודה.
2: ברגעים אלה מחאה בלונדון בעקבות רצף של אירועים אנטישמיים בשבועיים האחרונים שגרמו לקהילה היהודית בלונדון לצאת לרחוב ולמחות. דוב גלהר, שליחנו לאירופה, נמצא ממש שם. שלום דובי.
3: שלום שרון, מדאונינג 10. יהיה קצת קשה לשמוע אותי מכיוון שהקולות כאן הם רבים והכעס כאן הוא גדול. אנחנו נמצאים ברחוב ווייט הול, את יודעת, זה הרחוב המרכזי שעובר ליד מעונו של קיר סטארמר, והקהילה היהודית הגיעה עם כל ארגוניה ואלפי חבריה וגם הרבה מאוד תומכים כדי להגיד מספיק זה מספיק. וזה כמו שאמרת בא בעקבות שורה של אירועים, זה התחיל עם פיגועים בלי נפגעים, הצתות לפני בתי כנסת, בכניסה לבתי כנסת, בכניסה למוסדות יהודיים, אמבולנסים נשרפו אם את זוכרת בשכונת גולדרס גרין, ואז האירוע לפני כעשרה ימים, פיגוע סכינים שבו נפצעו שני חברי קהילה יהודית, כאשר אדם הגיע ופשוט חיפש לדקור יהודים. זה מתחבר למה שהיה ביום כיפור במנצ'סטר, תקיפת בית הכנסת שם עם שני נרצחים, והקהילה היהודית החליטה שהיא מתכנסת, ובאמת הגיעו לכאן הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד דגלי ישראל ודגלי בריטניה כדי להגיד די. זה מתחבר לפוליטיקה. מדברת פה קמי בדנוך, שהיא יושבת ראש השמרנים, בעצם יושבת ראש האופוזיציה. היא אומרת, לא באתי לעשות פוליטיקה, אבל אני איתכם. לא ייתכן לאפשר לקהילה היהודית לחוש בפחד. לא ייתכן ש... הנה, את שומעת את, את החברים. לא ייתכן שיהודים ירגישו בסכנה כאן. והיא אומרת, צריך לא לאפשר את האירועים האלה. יש כאן קריאה מצד הרב הראשי לבריטניה, הרב פיין מירביס, לגרש את השגריר האיראני, מכיוון שהחשד הוא שהאירועי הטרור האלה, או לפחות חלקם מובילים לאיראן. אני רוצה לנסות להביא לך קול בעברית מכאן. ליאון, הסכים לדבר איתם. שלום ליאון.
4: כן, כן.
3: שרון פה על הקו, וגם המאזינים ברשת ב'. עד כמה החשש, הדאגה בקרב הקהילה הם עמוקים וגדולים?
4: אנשים מאוד דואגים, אנשים מדברים על זה כל הזמן. אנשים מקווים שהמצב
3: ישתפר. יש את קיר סטארמר שביום חמישי ספג מפלה גדולה בבחירות. השאלה היא האם קיר סטארמר וממשלתו יכולים לעשות משהו כדי לשנות את המצב, וראינו פה שר מממשלת הלייבור שקיבל קריאות בוז פה.
4: כן, אבל ראיתי גם את המנחיק של מנהיגה השמרנית, שגם מנהיגת האופוזיציה.
3: גם עם בדנו.
4: עכשיו מדבר סגן המנהגה הרפורמית
3: של נייג'ל פראג'.
4: של נייג'ל פראג', שיהיה לכם הרבה יותר קולות מכל מחלגה אחרת בבחירות ביום חמישי.
3: כבר אתה סבור שיכול להיות שינוי, גם פוליטי וגם במצב של הקהילה היהודית.
4: כן, כן. ומפלגת העבודה, אני תומך בהם. אני לא...
3: אבל אתה עוד לא רואה תוצאות, עוד אין תוצאות.
4: יש קצת תוצאות,
5: כירסטאם
2: ובא לבית כנסת שהשרפה. אבל דובי, תשאל אותו אם הוא חושב, דובי, תשאל אותו בבקשה.

0: ki ambulansimiz fu. Ambulansi se la se la. Do të ajo me mëzhlanë të nabë ambulansin, dhe kam teksi vlohet ambulans.
1: Dovi, tishal bëvëkësha et Leon, i ma shë më frëja lo, zë bëjkar ainyan a-politi, o shë zë, lëmëshal, tifkud o mishtëra? Me efo me gjea kosër e dhuva mëshmauti?
2: אני אנסה לעזור לך. השאלה הייתה, האם הבעיה היא פוליטית? האם יש רצון לעשות את זה או בעיית יכולת?
0: אני חושב שיש בעיה כיכולת, כי יש הרבה אנשים שהם אנטי-יהודים והרבה מהם מוסלמים, ומפלגת העבודה מפחדת שהיא תפסיד בחירות. יש בעיה דמוגרפית, זה הבעיה.
2: היא מפחדת מהכל, מהקולות מהשמאל. צריך לומר, שרון, שקאמי בדנוך, יושבת ראש השמרנים, אמרה כאן את המילים המפורשות שפוליטיקאים אחרים נמנעים מלהגיד, זהו טרור איסלאמיסטי קיצוני, והמילה איסלאם פה בדרך כלל מצניעים אותה, מכיוון שכמו שליאון אמר, יש פה מפלגות שתלויות בכל הזה, בכל המוסלמי. קאמי בדנוך, שאין לה סיכויים, או לפלגה השמרנית, לחזור ולשלוט, ראינו את התוצאות בבחירות לרשויות המקומיות, מפלגת הרפורמה טסה למעלה, הירוקים מצד שני, השמאל גם מתקדם, היא פחות, אבל עדיין היא אמרה את המילים המפורשות, זה טרור איסלאמיסטי קיצוני, וצריך להפסיק אותו, וזה היה מין אמירה מרעננת, שסוף סוף אנשים נקבו בשם הספציפי.
1: כן. דוב גילר, כתבנו באירופה, שליחנו לאירופה, תודה רבה על הדיווח הזה, תודה לך. תודה.

0: הפסקות זמניות בעקבות ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית, ההודעה שהשליחים האמריקנים וויטקוף וקושנר יגיעו בקרוב לאזור, ההצהרה של פוטין על הסיום המתקרב של המלחמה, האם כל אלה מעידים שאכן מלחמת רוסיה-אוקראינה עתידה להגיע אל קיצה? אולג קלוץ', עורך בכיר בכאן רקע ברוסית, שלום לך אולג.
1: שלום, שלום.
0: אז אולג, באמת יש מצב שאנחנו מתקרבים לסיום המלחמה הזו?
1: תראי, הפסקת אש שהוכרזה סביב יום הניצחון נועדה להצטייד כרגע סמלי. שלושה ימים של שקט יחסי המהווים מחווה הומניטרית, אולי אף ניצן ראשון לאפשרות של מסע ומתן ממשי. אבל בפועל מוסקבה וגם קייב התייחסו לבעיקר כאל תמרון טקטי ותעמולתי. הקרמלין שאף להבטיח חגיגות שקטות ב-9 במאי בכיכר האדומה ולהציג לעולם תמונה של יציבות ושליטה.
0: בוא נגיד שהחגיגות היו מאוד שקטות באופן יחסי למה שהיה בעבר, כן? לפני המלחמה.
1: כי כל הציוד הכבד בחזית, כפי שהנשיא פוטין אמר. בעוד באוקראינה ביקשו להבהיר כי אוקראינה אינה זו שמכשילה יוזמות שלום. הנשיא אוקראינה זלנסקי לקראת אירועים במוסקבה בין היתר הפיץ מסמך שלפיו נשיא אוקראינה כביכול מאשר את קיום המצעד ברוסיה ואף מורה על צמצום זמני של הפעילות הצבאית באזור כיכר האדומה בשעות הטקס. יש בזה, היה בזה מאוד ציניות. המסמך רואה פרשנויות סותרות והוצג ברובו כחלק מהמערכה על תודעה בין הצדדים. אתמול במסיבת תונאים שנערכה בקרמלין הצהיר ולדימיר פוטין כי הדבר מתקרב לסיום. בואו נשמע קטע ממה
2: שפוטין אמר. которая продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению.
1: העניין הזה כמובן אינו פשוט, אך אנו צועדים לקראת סיום. הוא שוב חזר לטענה כי המערב שגה באחת חוסנה של רוסיה, וכי חרף הציפיות לקריסה מהירה, המדינה מוסיפה לתפקד ולהתנהל כסדרה גם תחת עול של עימות מתמשך.
0: מה קוראים לפוטין להגיד את הדברים עכשיו? יש איזשהו משהו שאנחנו לא רואים שמתנהל? מבחינה גלובלית שפוטין פתאום בא ואומר אנחנו לקראת הסוף?
1: כל זה, זה נורא טוב במאיזה צד אנחנו מסתכלים על מה שקורה. נגיד אחד מהאורחים, האורח היחיד שייצג את איחוד האירופי בכל התקסים, היה ראש ממשלת סלובקיה רוברט פיצו. הוא נמצא בשלטון משנת 2023, נחשב לאחד מהמקורבים לפוטין, פחות מרובן כמובן, שעזב לפני כמה ימים. אז הוא אמר שנשיא אוקראינה ביקש ממנו למסור לנשיא רוסיה כי הוא מוכן להיפגש איתו בכל תנאי. כמובן פיצו ציין כי זה יכול לקרוא בכל רגע מצד אחד. מצד שני, פוטין בעצמו אמר שאין בזה שום חדש, וכאן הוא רוצה שזלנסקי יתקשר אליו, ואז אולי יהיה משהו.
0: זה שהשליחים האמריקנים אומרים שמוצאים הצהרה שהם יגיעו very soon, אוטוטו, ממש בקרוב, הם יגידו.
1: הם צריכים לבחור לאיזה אזור הם אמורים להגיע very soon. יש גם עניין של איראן כמובן, למרות שהם לא משתתפים בזמן אחרון.
0: כן. טוב, אז אנחנו לא רואים את המערכה מסתיימת בשלב הזה.
1: לא, היום רק עוד משפט אחד. היום לפי מקורות האופוזיציה הרוסיים, הם פרסמו הערכה, לפיהן לפחות 352,000 חיילים רוסים נהרגו במערכה עד סוף שנת 2025, וזה לא הולך להיגמר.
0: אולג קולץ', תודה רבה לך על הדיווח הזה, תודה רבה. תודה. אנחנו חוזרים עכשיו לדוב גילהר, דובי, שאתה נמצא בהפגנה במחאה על האנטישמיות הגוברת שם בלונדון. דובי, אנחנו איתך.
3: נכון, ואיתי הרב הראשי לבריטניה, הרב אפיים מירביס, גם דובר עברית. שלום הרב מירביס, תודה שאתה מצטרף אלינו. שרון, את גם תוכלי לשאול אותו.
0: מצוין.
3: המספר מספיק ככה מפובד של אנשים שהגיעו, ולא רק יהודים אני רואה כאן.
4: אנשים, מודל, עצמי מאוד, לא יהודים.
3: הייתה שורה של אירועים, היה את האירועי הצטה, את האמבולנסים, היה את הדקירת סכינים בגולדן בריד, כמובן את הפיגוע ביום הכיפורים במנצ'סטר. האם הקהילה היהודית בסכנה? האם זה מה שאתה מרגיש?
0: דובי, אנחנו מתקשים לשמוע את כבוד הרב.
3: הנה, עכשיו אולי, הרב, אתה יכול לחזור אותם?
0: אנחנו מאוד מתקשים לשמוע את כבוד הרב. אותך אנחנו שומעים היטב, את כבוד הרב קצת פחות.
3: הרב אפיים מרביס, האם הקהילה היהודית בסכנה?
4: אחרי כל ההתקפות האלו, אנחנו בסכנה. יחד עם זאת, אנחנו איתנים, אנחנו חזקים, אנחנו עומדים בסדר לקראת כל הבעיות האלו, אבל אנחנו שמחים לעזרה ולתמיכה של כל האומה הבריטית, ואנחנו שמחים מאוד שהיום איתנו נמצאים אלפים לא יהודים, וזה משמח אותנו.
3: אנחנו ליד דאונינג 10, ראש הממשלה סטארמר, שרעייתו, לידי ויקטוריה, עם שורשים יהודים, הוא יכול לעשות זה שהוא רוצה? אני מבין שהוא רוצה. הוא יכול לעשות משהו כדי לשפר את מצב הקהילה?
4: הטענה שלנו ש... הממשלה יכולה לעשות יותר, אינם יכולים לעשות יותר, וזה לא רק להחליט כסף, לפני להגביר את מה שמתבקש בבתי הספר ובתי הכנסיות שלנו, אלא לטפל בסיבות, the root causes של כל הבעיות האלו, וזאת הסיבה שאנחנו עומדים כאן על יד הנקשב.
0: דובי, אנחנו נאלצים להיפרד מכם, כי אנחנו פשוט לא שומעים טוב את הרב מרביס. תודה רבה לשניכם, תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: כן, עכשיו אנחנו עוברים ליבשת השחורה ולקשר היהודי אליה. ישנן חברות ישראליות שפועלות באפריקה בסיוע לחקלאים, בחדשנות, ביטחון תזונתי, ואפילו מסייעות לתעשיית היין המשגשגת. כן, כן, באפריקה. אחד מהם הוא דוקטור תומר מלכי, שהוכרז כזוכה פרס צ'רלס ברונפמן לשנת 2026 על העשייה שלו באפריקה שמחברת בין חקלאות, אקלים, פיתוח כלכלי וביטחון תזונתי. שלום לך דוקטור תומר מלכי.
5: שלום, שלום רב.
0: נגיד מייסד שותף, מנכ"ל, איך אתם נקראים בדיוק? קלטיביד?
5: רגע, פולטיבייד, כן.
0: כן. אז בוא נגיד קודם כל מילה על הפרס. מדובר בפרס שמוענק בכל שנה לאדם או קבוצה מתחת לגיל 50, שפועל באופן הומניטרי, גלובלי, באופן שמשקפים ערכים יהודיים. בזה אתה זכית, נכון?
5: נכון, נכון מאוד.
0: אז ספר על העשייה שלכם שם, באפריקה.
5: אנחנו בעצם פועלים כבר 110 שנים במספר מדינות. עבדנו הרבה שנים באתיופיה, עשינו שם בשלרנו, ואנחנו עובדים בקניה, טנזניה וזמביה. הפעילות שלנו באמת מורכבת משלוש חלקים מחקריים. אנחנו מקימים מופים, חוות של מחקר ופיתוח, זה בעצם הבסיס והפעולה שלנו. משם אנחנו בעצם מסתכלים על מה יכול לעבוד, מה עובד, מסתכלים על מת על השוק, ויוצאים לחקלאים עם ידע, טכנולוגיה, הרבה דגש על בנייה של יכולת מקומית, צוותים מקומיים, ומסכים באמת על מה שאומרים market first, מסכים קודם כל לשוק.
0: למה דווקא באפריקה?
5: איפה? אם לא באפריקה.
0: לא, אני שואלת, כאילו מה מניע ללכת לשם?
5: התחלנו כי באמת אנחנו רואים הרבה ידע בארץ, הרבה טכנולוגיות, ורואים שזה מה שצריך במינות של אפריקה. צריך את הידע וצריך את הטכנולוגיות האלה, צריך מחשבה קצת אחרת שיוצאת מהקופסה. שהתחלנו, אז באמת אנחנו בהחלט לא היינו שאנחנו נמצאים היום, אבל בהחלט הבנו שיש כאן את היכולת לעזור למיליוני אנשים, וזה מה שזה המנוע ההתחלתי שהניע אותנו לכיוון הזה. אני ושותפיי, בן כהן ויאיר קינן, בעצם הקמנו את המיזם הזה עם רצון לעזור. זה היה הבסיס.
0: כמה שנים אתם כבר עושים את זה?
5: אנחנו עובדים ביחד כבר 15 שנה, אנחנו עובדים ביחד.
0: ואתה ממש רואה את השינוי? אתה רואה את המקומות שאתם מגיעים אליהם משתנים באופן כזה שאתם אומרים, וואלה, היה שווה?
5: אנחנו רואים ספציפית במקומות שאנחנו עובדים, שאנחנו בעצם יכולים להרים כלכלית כפרים שלמים. אנחנו רואים חקלאים שאנחנו עובדים איתם, שמעלים את ההכנסה שלהם פי 5 ומעלה. שזה אומר, זה מוציא אותם מעבר לקו העוני, למקום שהם מתחילים לשלוח את הילדים שלהם, הם מתחילים להשקיע, הם רואים את החקלאות כעסק, ובעצם זה מניע את כל המהפך חיי. באמת שינוי בבסיס שלו שחקלאים חקלאים יכולים להניע את הכלכלה המקומית על ידי חקלאות שהיא מכוונת שוק.
0: תן לנו דוגמה למה בדיוק אתם עושים.
5: אז אמרת בהתחלה ככה על יין, אז אחד הפרויקטים שממש מסתכל על מגדלי ענבים בטנזניה, שראינו בביקור הראשון שלנו בטנזניה ב-2019, ראינו מלא ענבים, ואמרנו, אוקיי, משהו קורה פה, התחלנו לדבר עם היקבים, להבין את השוק, ראינו שיש עוד הרבה השקעות לתוך עולם היקבים, אבל שהענבים שמגדלים הם לא בכמות הנכונה, לא מספיק, ולא באיכות הנכונה. אז התחלנו לפתח אצלנו קרם אצלנו בחווה, זנים חדשים, הקמנו משתלה, ויצאנו גם לחקלאים עם חלקי הדגמה שמפוזרים בכל האזור, יש לנו 10 חלקות הדגמה של ענבים, 11 אפילו, שמפוזרים בטנזניה, וסביב כל אחד מאלה יש איזה 100-200 חקלאים, שבעצם נתמכים, שאנחנו מעבירים להם ידע והכשרות, וגישה לתשומות, ובסוף אנחנו רואים שהחקלאים שעובדים איתנו, מתחילים להעלות את היבול שלהם, מסדר גודל של 3 טון להקטר, לסביבות ה-8 ואפילו 10 ואפילו יותר. כלומר, אנחנו רואים את הפי 5 ומעלה, ביבול, ויותר חשוב, אנחנו רואים את האיכות של הענבים.
0: אז בעצם אתם מגיעים לחוות חקלאיות, רואים מה הם מגדלים שם, ומסייעים להם לגדל את מה שהם תכננו מראש, או שיש מקומות שאתם מגיעים ואומרים, תקשיבו, מה שאתם מגדלים לא מתאים לאזור הזה, אנחנו מציעים לכם משהו אחר.
5: אז אנחנו לא באים להגיד לנשים שהם לא יודעים מה הם עושים, כי רוב הם יודעים דברים שאנחנו לא יודעים, ואנחנו כן באים עם דברים שאולי הם לא ידעו שקיים, כמו בטנזניה שאנחנו מגדלים, אז ידענו אבוקדו, וכולם אמרו, אבוקדו לא גדל כאן. ואמרנו, הנה, עם השקיה, הוא גדל ויוצא גם פרים מעולה. אז אנחנו מביאים גידולים, מנגו בטנזניה, גדל יפה, אבל אף אחד לא מגדל אותו במטעים. אומרים, איך אפשר להביא עם אגרונומיה נכונה, אם אפשר לבוא עם מדע של עולם החקלאות, ובעצם לעשות מהפך. אנחנו מביאים גידולים גם שמתחברים לשוק, אז בקניה היום אנחנו עובדים סביב גידולים שמיועדים לייצוא, שלחקלאים לא היה גישה לשוק, אבל על ידי הפרויקטים שלנו שבאתם עושים אגרגציה של חקלאים, אנחנו יכולים לבוא ולהביא כמויות של תוצר שאפשר לייצא אותו ולהביא לחקלאים באמת מחירים שהם אפילו לא חלמו עליהם.
0: איך מקבלים אתכם כישראלים?
5: הרבה אנשים לא מבינים שאפריקה אוהבת אותנו. לרוב הרבה במינות כמו קניה וטנזניה, נוצרים, קוראים לכנסיות, מאמינים בבייבל, ושם אוהבים את היהודים. יש הרבה אהבה לישראל, שהרבה מתפסס.
0: מה המקורות המימון שלכם?
5: אנחנו עובדים על כמה גישות. היום רוב המימון שלנו מגיע דרך פאונדיישן, דרך פילנתרופיה, אבל אנחנו גם מדגישים שהפעילות שלנו מכניסה רווח עצמה, אנחנו מכוונים על סביבות ה-20-30% מתקציב החברה הוא דרך רווחים שלנו. אז כאילו אנחנו גם מייצרים הכנסות, וזה גם מממן את הפעילות שלנו, אבל הרוב נתמך על ידי קרנות, בדיוק כמו שבארץ, שרוב החקלאות, אם זה כמו על מו"פים, על מחר באוניברסיטאות, כאילו הרבה נתמך על ידי קרנות.
0: וזה משהו אותו... שהרגשתם שמשתנה בעקבות השבעה באוקטובר, היחס לישראל, עצם העובדה שאתם חברה ישראלית?
5: אני אגיד שמצד אחד קיבלנו הרבה הודעות מאנשים שגם שואלים משלומנו וגם תומכים, ועדיין כל הזמן מגיע כאלה תניות שעמד הרבה תומכים בנו ותמיד מחמם את הלב. אבל כן, יש קרנות שמגיעות ממדינות באירופה שראינו שדווקא פגע במימון ונאסר כמה מה... קרנות שהיינו כן נעצרו עקב שבעה אוקטובר.
0: תומר, שתף אותנו בפרויקט הבא שלכם.
5: אנחנו היום בהקמה של חווה חדשה בזמביה. זמביה היא גם מדינה שלא מזמן נפתח שם השגרירות הישראלית, יש לה חשיבות גם למדינה, ובכלל הרבה מהעבודה שלנו גם אנחנו רואים את החשיבות לקדם את העשייה ו... את ישראל עצמה, אנחנו מאוד תומכים בכל מה שקורה מהבחינת המדיני, אבל אנחנו מקרים שם חווה שהולך להיות מרכז לאומי להכשרה של סטודנטים שמסיימים את האוניברסיטה, לבוא אלינו לקבל הכשרה פרקטית ולהוציא אגרונומים ברמה הכי גבוהה שאפשר. כן. אנחנו מקווים שהחווה הזאת תיפתח עוד השנה, וזה באמת משהו גדול שיתמוך במשהו מאוד שיתרחב לכל המדינה שם.
0: כן. טוב, דוקטור תומר מלכי, תודה רבה על מה שאתם עושים, על השם שלנו באפריקה, שם טוב שאתם מייצרים, ובכלל, על הפעילות שלכם, תודה רבה.
5: בכיף, תודה לכם, תודה רבה.
0: ועכשיו אנחנו ממהרים.
6: כאן מציג אירוויזיון 2026.
0: ועכשיו אנחנו מערים בדיוק לעניין הזה, דורית אסרף מזרחי בווינה, אירועי האירוויזיון מתחילים היום עם השטיח הטורקיז, דורית.
7: שלום שרון, באמת ממהרת אליי, זה נחמד, כמו שאמרת.
0: אני מרגישה שאין זמן ואני רוצה לשמוע כל כך הרבה, כן.
7: נכון, אבל לשמוע את השיר הזה זה באמת באמת כיף. כמו שאמרת, הערב בשעה 6, טקס הפתיחה שהתקיים בכיכר העירייה, כל המשלחות יעלו זו אחר זו, 35 משלחות. למעשה זה הפעם היחידה שהן מופיעות ביחד. האומנים צפויים להיפגש עם כלי תקשורת, מעריצים, המארגנים של האירוע נערכים לקהל של כ-30 אלף איש שימלאו את הכיכר.
0: זה גם השלב שמפחדים מתגובות אנטי-ישראליות, נכון?
7: כן, זה בדיוק השלב הזה. אנחנו מקווים שתהיה חגיגה שקטה יותר מזו של שנה שעברה. אני אזכיר, המשלחת הישראלית עם יובל רפאל התמודדה עם אירוע מאוד מאוד מתוח. מעבר להפגנות הפרו-פלסטיניות שהיו בתוך המתחם, מישהו גם סימן תנועת שיסוף גרון אל המשלחת הישראלית. אנחנו מקווים, מקווים שזה לא יקרה היום, אבל יש צפי להפגנות בכל העיר. יש מקומות שהמשלחת הישראלית לא תגיע אליהם, אבל על השטיח היא כן תהיה, ואנחנו מקווים שיהיה בסדר.
0: לגמרי. טוב, בואי נגיד, אנחנו כמובן בעד מישל, נועם בטן, זה הפייבוריט שלנו, אבל מה מדברים שם?
7: שיר מספר 10 בחצי הגמר הראשון.
0: כן.
7: מדברים על פינלנד. הם, לינדה ופט, הם כרגע מדורגים הכי גבוה שאפשר.
0: רגע, בואי נשמע קטע קטן מהשיר שנדע על מה אנחנו מדברים. הנה. אז זה השיר דורית, והוא הפייבוריט.
7: נכון, לרגע שמענו את הנציג היווני, אבל זה השיר. כן, זה זה. קוראים לשיר לאביור, זה התרגום החופשי, ויש המון המון אש על הבמה. היא וירטואוזית בכינור, זה מה שהיא עושה. היא עם שמלת כסף בוהקת, הוא יוצא מתא וידועים, הם שורפים את הבמה. יש רגע שהיא צריכה לרוץ מנקודה לנקודה, לא יודעת איך היא עושה את זה. אבל החזרות שלהם העלו, האם היא מנגנת בחי? בעיקרון, באירוויזיון אסור לנגן בחי. היא הגישה בקשה, ואישרו לה להופיע בחי. וזה באמת מוזר. כן.
0: טוב, דורית יקרה, אנחנו לצערנו כבר צריכים לסיים, אז תודה רבה.
7: אנחנו נדבר עוד.
0: בוודאי, בוודאי, ואותך בטוח נשמע עוד הרבה. תודה רבה, דורית אסרף מזרחי.
7: תודה, שרון.
0: באירוויזיון, וינה, בוא נגיד תודה לכל מי שעשה את העבודה הקשה פה בתוכנית, לטכנאים, רונן דהן, שימן דוקרקר, עריכה, עמוס שפירה. אני הייתי איתכם כאן, שרון וקסלר, השעה הבינלאומית, אנחנו נפרדים מכם, כל טוב לכולם, נתראות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו